به اعتقاد من مأمور جمهوری اسلامیه و صحبت روانشناسی میکنه. این اعتقاد من ممکنه غلط باشه. من یه وقتایی که پای تلویزیون هستم، اینجا 30 تا 35 تا کانال تلویزیونی ایرانی و افغانی هست، هر جا برسم به این یک لحظه حرفشو گوش نمیدم، رد میشم، خوشم نمیاد. حرف من با شما اینه که اگر از حرف من خوشت نمیاد، من دعوتت نکردم بیا اینجا گوش بدی. بانوی از لندن از اروپا تلفن کرده، آقای فاضلی یه مقداری کم فوش بده. من وقتی با آخون طرفم باید فوش بدم، منتها فوش من فوش خیلی تمیزه. فوش و آخوند اینه که تجاوز کرده بهت، خونت رو گرفته، بچت رو کشته. حالا من بگم آخوند خره، من دهنم بده؟ که مقداری از این آداب و رسوم قاجاری بیاین بیرون، زبان روز صحبت کنیم. آخوند دزده. من نمیتونم بگم آخوند مال شما را از جیبتان در می آورد. نه، آخوند دزده، آخوند مفعوله. شوخی هم نداریم. بانوی گرامی که با خیلی حسن نیت صحبت کردی، اگر دوست نداری این نوع حرف زدن منو، منو نصیحت نکن، من عوض نمیشم. من راهیست که این 30 ساله دارم ادامه میدم. ازت ممنونم که تا اینجا با من بودی، ازت سپاسگزارم که به حرفای من گوش کردی، یا پسندیدی یا نپسندیدی. اما اگه فکر میکنی از امروز من نیستم، اون چیزی که شما فکر میکردید، قربون تو، خداحافظ. برو یه کانالی که دوست داری، چون من راضی نیستم تو خودتو اذیت بکنی. به خاطر حرفایی هم که میزنم، اگر بیننده از دست بدم هیچ ناراحتی ندارم. من نه مزد میگیرم بابت این کار، نه اجازه میدم کسی به من بگه باریکلا. من یک حرفایی میزنم. این آقای مرتضی که از لندن به من تلفن کرد، گفتش که من با بعضی حرفای شما موافق نیستم. گفتم گوش نده عزیزم. گفتم من خودم رو ار میگم، این 50 دقیقه، 52 دقیقه، یه دقیقه اگه به دردتون میخوره همون یه دقیقه رو گوش بقیه رو بریز دور. حرف مزخرفه، حرف مفته. قرار نیست هرچی من میگم همه مردم خوششون بیاد، ولی چون من در تماس هایی که با اون من روی جوانای ایران دارم کار میکنم، نسل ما خراب شده، نسل ما عوضی بار اومده، نسل ما به یه چیزهای اعتقاد داره که دنیای امروز اونو قبول نداره. من مثل آقای کسروی نمیتونم حرف بزنم. درود به آقای کسروی، زنده یاد، حرفای قشنگه، ولی من مثل اون حرف نمیزنم. من حرفی میزنم که بچه 10 ساله بفهمه، مرد 90 ساله هم بفهمه. من برام سخت این 1 ساعت با این کلماتی که دارم حرف میزنم حرف بزنم. این حرف زدن یومیه من نیست. من این که با شما دارم اینجور حرف میزنم، 40 سال خارج از کشور ایران زندگی کردم. یه نگاهی به خودتون بکنید. این حرفی که دارم میزنم، این حرف دارم میزنم بمونه. این لغتی که من دارم میگم عوض نمیشه. این رو اختراع نکردم. رفتم دیدم فردوسی حرفش عوض نشده، برای اینکه حرف مردم رو زده. سعدی نصفش قلمبه سلمبه شده، اونا رو کسی نگاه نمی کنه. چند نفرتون حفظین که

بدت میاد، کاری نمیتونم بکنم. دوستی دیروز باهاش صحبت میکردم در فرانسه، میگفت وسط کارات یه موزیکی انترتینمنتی بذار. کنم خب کار من کار موزیکی نیست. شما که هر روز با من در تماسید، یه عدتون به یه جای رسیدید و یه عدتون قبل از من این بالا بودید، بیش از من میفهمید. شما احتیاج ندارید منو گوش کنید. من برای جوونی صحبت میکنم که وقتی تلفن میکنه میگه آقای نوید آزادی، اسم منو نمیدونه، بلافاصله میفهمم این مشتری تازه است. یکی به من تلفن میکنه میگه آقا من شنیدم شما تو ایران هنرپیشه بودی، نمیدونه 45-6 تا فیلم منو 30 تاش نیست، نمیدونم کجاست. 10-15 تاشو دارم که اونم حدود 10 تاش کیفیتش خوبه. با چه بدبختی اینا رو گیر آوردم، در حالی که با هنرفشای دیگه اینا گرفتاری ندارن. فیلم های همه هنرفشای دیگه هست. فیلم رانندگان جهنم ها هر کی پیدا کنه من $100 میخرم. دو سال دنبال کتابی میگردم به نام شهید جاوید، زمان اعلیحضرت همایونی نوشته شده. اگر دم دست دارید بخونید، خودتون یاد بگیرید. اگه میتونید به من برسونید برسونید. اینی که یه مقداری ببینید هدف من از این کار چیه. من زندگیم تأمینه، من احتیاج ندارم کار کنم و نون بخورم. من از 65 سالگی زندگیمو طوری کردم که از 65 سالگی به بعد نبایستی کار میکردم. 5 سال تا 70 سالگی اضافه کار کردم تا 71 سالگی. 71 سالگی مریض شدم دیگه نتونستم، چون کارم بیشتر بدنی بود. توی امریکا از کاری که با دستت بکنی خیلی پول در میاد. هیچ احتیاجی ندارم بیام بشینم با شما حرف بزنم. این کار درآمدی برای من نداره. CIA و موساد و نمیدونم اینتلیجنس سرویس و وزارت اطلاعات هم چیزی به من پیشنهاد نکردن هنوز. حالا اگه یه رو پیشنهاد کردن خوب بود میگیرم. اگر انقدر پول داشتن که پول خیانت من به وطنم رو بدن، هیچ اشکال نداره، همه آدم ها قابل خریدن. این کار رو برای این میکنم که فکر میکنم بلایی که به سر من به عنوان یه جوان ایرانی اومد و منها زیادند، در آتیه به سر جوانان دیگه نیاد. نمیگم توده بده، میگم فکر کنید. اگه اومدن به شما گفتن توده فردا چرک میده، فکر کنید. اگه گفتن خمینی میاد 700 تومن میده، فکر کنید. اگه گفتن بیاید ماویست بشید، فکر کنید. اگه 1 قرون پول بنزین اضافه شد، دانشگاه ها به هم نریزه. اینجا بنزین بوده 90 سنت شده 4 دلار. هیچ دانشگاهی اعتصاب نکرده. مردم میرن تو دانشگاه درس بخونن، نمیرن به پول بنزین اعتراض کنن. اگر شعور ما داشتیم، اگر فهم داشتیم، اگر تو مدارس اینا رو یاد ما میدادن، تو دانشگاه اون اشتباه رو نمی کردیم. سخته برای بعضیا که این حرفا رو من بزنم، بگم اون زمان هم دستگاه عیب داشت، ولی دیکته ننوشته غلط نداره. بچه ها ریاضیشون خوب بود. ریاضی ما در دنیا، ماها و هندی ها هستیم، هر جا می رفتیم تو دانشگاه های خارج بالاتر از اوریج، بالاتر از معدل کشوری اونجا بود. نه خود امریکایی ها می دن. ایرانی ها و هندی ها ریاضیشون بالاست. اونا که

به ادبیات میرفتن، ادبیاتشون خوب بود. اونایی که دنبال یک شعور باز میرفتن، همه راهها بسته بود، یا توده‌ای میشد، یا شریعتی میشد، یا مجاهد میشد. زمانی که من دبیرستان میرفتم، پانیرانیست بود، توده بود، سومکا بود، ده دوازده تا حزب بود، خودمونم نمیدونستیم یعنی چی. یک نفری که میرفت جزو اینا بشه، اساسنامه این حزب رو نمیخوند. ما گرفتاریمون نادانی بود. این نادانی چون به سر من اومده، دارم میگم آقا، خانم، جوان، محسن، هر کاری میخوای بکنی، بخون، مطالعه کن. بگو چرا. شما فکر میکنید یکی از کارهایی که محمد رضا شاه کرد بهش ایراد میگیرن، اومد دست کرد تو جیب جلیقه‌اش، گفت این مملکت با این وضع داره پیش میره، هر کسی هم نمیخواد، دعوا باهاش نداره، پولشو بگیره، پاسپورتشم بگیره، بره هر جای دنیا میخواد زندگی کنه. مثل حکومت آخوندی نبود، گفت هر کسی با ما مخالفه پولشو میگیریم سرشو میبریم. حالا همون وضع، همون زمان، اگر توده مردم ایران سطح بالای فکر داشتند، میمدن میگفتند که چرا ما نباید رأیمونو بگیم. اما چون نداشتند، چون همه به دنبال پول جمع کردن بودن، همه به دنبال بدبختی و بیچارگیشون، ببخشید اون وقت بدبخت و بیچاره نبودن، به دنبال زیاد خواهیشون بودن. یعنی اگه کسی 100 میلیون داشت، میخواست 500 میلیون. ما فرهنگ پولدار شدن رو نداشتیم. ما یه مرتبه مثل بچه حاجی که باباش مرده باشه، پولا به همون ارث رسیده بود. شاه هم میگفتش که تا زمانی که ما، باز اینا که دارم میگم نه تأیید نه تکذیب، دارم تاریخ رو براتون میگم، میگفت تا زمانی که همه نفهمند، اونایی که مخالفن پولاشون رو بردارن برن. زمانی که بچه شهرستانی، حتی دهاتی رو بورس بهش میداد میفرستاد امریکا، فرهنگ بهش نمیداد. این میومد اینجا فردا صبح کنفدراسیون که پولش رو، حالا باز اون رفیقمون کوروش میگه پولش خارجی ها نه، من پولش خارجی ها میدادن و الا الان هم کنفدراسیون پیدا میشد، در اینکه خارجی پولش رو نمیده، خارجی داره پولش از ایران میگیره. پولی که اون وقت سرمایه گذاری کرد رو کنفدراسیون، امروز داره از ایران میگیره. پول کنفدراسیون رو خارجی ها میدادن، مثل اینکه پول حزب توده رو خارجی ها میدادن، من توده ای چیزی نمیگرفتم. کنفدراسیون میمت رو گل میزد. تو با نیت پاک میرفتی. من وقتی الان راجع به مجاهدین صحبت میکنم، بدنه مجاهدین رو ما آدم های پاکی میدونم. توی این قیف افتادن و اینجوری فکر میکنند، اجازه خردگرایی بهشون نمیدند. این تلویزیون، اینا باز انتقاد نیست، تلویزیون مجاهدین رو بگیرید، کمتر راجب ایران میگه، یکی راجب ایران میگه، 99 تا راجب مریم رجوی. اول ایرانه، اگر ایران نباشه مریم رجوی سر قبر بابای من میخواد بره؟ یا هر کدوم دیگه شون، مسئله فرق نمیکنه. مشروطه مقدم، مشروطه مؤخر، اینها
حرف حسابشون چیه؟ کجا میخوان بیان؟ چیکار میخوان بکنن؟ یا سلطنت طلبا چی کار میخوان بکنن؟ مانیفستشون چیه؟ زنده باد شاه. خب زنده باد شاه، ما مخلص شماییم، زنده باد شاه. بعدش چی؟ اول ایرانه. ایران نباشه شاه نداریم، رئیس جمهور نداریم، رجوی نداریم، هیچی نداریم. تو قربت هی باید باشیم داد بزنیم، اونها هم توی ایران زجر بکشن. برای اینه که من میگم بالاخره یه مرد مردان از بین ایرانی ها بلند میشه و ایران رو نجات میده. یه چیزی بگم که براتون یه خورده خنده دارم باشه. آقای از فنلاند به من تلفن کرد دیروز، گفتش که آقای فاضلی اینجا وقتی تابستون میشه همش هوا روشنه تا صبح، ما میخواییم نماز شب بخونیم، چیکار کنیم؟ کجا بریم نماز شب بخونیم؟ شب فنلاند چیه؟ گفتم از آفت الله سبحانی بپرسید. آقایی صحبت کرد، گفت دو تا کتاب خریدم که اون هم نویسندش سروشه، اون احمد سروشه، یکی از فرهیختگان و وارستگان ایران بود، ایرانی پاکی بود، شاعر خوبی بود، به اقبال لاهوری و حافظ و مولانا خیلی ارادت داشت، دایی امان منطقی بود، یاد امان منطقی هم به خیر، آقای منطقی اگه صدای منو میشنوی درود بر شما، با عبدالکریم سروش که اسم اصلیش فرج دباغه خیلی فرق میکنه. اون احمد سروش انسان خوبی بود. به هر تقدیر مریدهای آخونده کارشونو بکنن و هر چقدر میتونن فوششونو به من بدن. من این کار رو چون برای مزد نمی کنم از پا نمی افتم تا روزی که از این دنیا برم. حرفهای من میمونه، فوشهای شما بر میگرده توی خونتون به زن و بچه و خواهر و مادر و پدر و مادرت، ولی حرفای من میمونه، حرفای من روی دیویدی میمونه و برای نسل آینده که اونها تو رو لعنت خواهند کرد و تو به درک اسفل سافلین وارد شدی، اونها کارشون میکنند. ایمیلی از ایران اومده، خیلی طولانی ولی خیلی جالبه. این ایمیل رو میخوام براتون بخونم، نمیدونم تا چقدرشو بخونم. اسمشو نوشته، میگه در ایرانم دلم میخواد در صورت امکان با مردم درد دل کنم. به نظر من یکی از مشکلات کشور ما به جز فقر و اعتیاد دین اسلام است، دینی که شالاتانهای مذهبی به وسیله آن میلیونها انسان را سر کار گذاشتند. ایرانی ها هم البته میدان را برای انواع کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری های مذهبی آزاد گذاشتند، چون ما در حال حاضر باید قبول کنیم که ایرانی ها مشکل دارن، از جمله خود من. از مهمترین این مشکل ها می توانم به عدم اتحاد در بین مردم اشاره کرد. مثلا شما اگر توجه کرده باشید در ایران ورزش های انفرادی جلو میره، ورزش های جمعی کاری نمیشه. این مثل می تواند بیانگر جامعه ایران باشد. درست میگی دوست عزیزم، ولی در ایران بین شماها شایعاتی پخش کردن که از هر 10 نفر 9 نفر جاسوسه. زمان پهلوی دوم به خصوص، اون وقت هم میگفتن حرف نزنید چون بین هر 10 نفری 9 نفر ساواکیه. این مرض ما ایرانی هاست، خودمونم زیادش میکنیم. حکومت کافیه یه دونه بگه و بعد خود مردم زیادش میکنن. از مشکلات دیگر میتوان به ارزش مضاعف قائل شدن به تحصیل کرده ها اشاره کرد
منظور من این است که افتاری که افرادی با تیترهای دکتر و مهندس ظاهر میشوند و مردم مسخ آنها میشوند و هر چیزی که بگویند بدون توجه به شخصیت و نیت گذشته آنها برای مردم حجت میشوند. نوشته خود منم تحصیل کردم، عقده تحصیل ندارم، ولی از این تیترها میان استفاده میکنند. میگه خب یارو دکتره دیگه، و اون وقت در استخدام آخوندهاست، یعنی نوکر و کاسلیس آخوندهاست. دکتریشو بزنیم کنار، کاسلیسه. کاسلیس یعنی اون وقتی غذاشو میخوره اون چیزی که تهش میمونه میذاره جلوی این لیس میزنه. مثلا هیچ کس تا به حال از خود نپرسیده شخصی به نام محسن سازگارا راحت در امریکا نشسته از شر جمهوری اسلامی خلاص شده. جمهوری اسلامی که برای کوچکترین مسائل جوانان را اعدام میکند او را به راحتی آزاد کرده و گفتند بفرما ضد ما فعالیت کن. یا افرادی مانند گنجی که خامنه ای را قبول ندارد به راحتی و قانونی از کشور خارج شده. جواب این سوالات بسیار ساده است و آن خودفروشی است. این یارو پسر جعلقه فخرالدین، امیر فخرالدین، امیر یه چیزی هستش، اون دیگه از همه بدتره. جالب اینجاست افرادی به نام که نام بردم حامی شدید دین اسلام هستند. از جمله یادم میاد گنجی در برنامه صدای آمریکا میگفت من خاک پای حضرت علی هم نمیشوم. یا سازگارا که اخیراً حرف از جهان آخرت زد. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، نون آخوند رو داره میخوره، برای آخوند باید سینه بزنه. متاسفم این مطلب را میگم، ولی از مشکلات دیگر مملکت ما این است که دشخیم های جمهوری اسلامی طرفداران کمی در ایران ندارند. شاید خیلی وقتها آمارهای از جمله 80% مردم مخالفند را میشنویم، ولی خیلی از این آمارها به نظر من تعصبی است. شما آقای فاضلی مدت هاست در داخل ایران نبودید، من که داخل ایران زندگی میکنم میبینم چه بسیارند افرادی که به خاطر منافع شخصی حامی دولت هستند. مثلا من افرادی را میشناسم که با این که اعتقاد ندارند هر روز در نماز جماعت شرکت میکنند تا مثلا بتوانند فرزندان خود را وارد دانشگاه کنند یا ارتقای شغلی پیدا کنند، یا مثلا جوانانی که در مدارس و دانشگاه به راحتی دوستان خود را لو میدهند با نام بسیج، چون عرضه ندارند و میخواهند راه 100 ساله را یک روزه بپیمایند. چون این امر متاسفانه برای خیانتکاران در ایران امکان پذیر هست. منظور من این است که در ایران خیانتکاران کم نیستند. حداقل افرادی که من شناختم این گونه بودند. واقعا اگر 80% مردم ایران مخالف بودند آیا عمر این دولت ادامه پیدا میکرد؟ درست میگی عزیزم، درست میگی. من اینو بارها و بارها از بچه های ایران شنیدم که شب تو مهمونی یارو به حکومت فحش میده، صبح تو نماز جماعت. این فرهنگ اسلامه. تقیه، تقیه یعنی دروغگویی. اسمشو عوض میکنن فرهنگ اسلامه. از زمان حضرت محمد بوده این تقیه و دروغگویی. برو فلان کس رو بکش مجبورم دروغ بگم، الله از تو راضیه. برای اینی که میگم برید بخونید. من همیشه گفتم حرفایی که من میزنم مال این نسل نیست، این نسل خراب شده، از بین رفته. از این 70-75 میلیون جمعیت ایران 10 میلیونش درست میشه. اونها بچه‌هایی هستن بین 15 سال تا 25 سال. نسل بعدی این تعداد دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر میشن، نسل بعدی دو برابر. بعد 3 نسل ایران خردمند میشه، خردورز میشه. یک نفر نمیتونه کاری رو انجام بده. توده مردم ایران باید خردورز بشن. حرفات همه درسته. ولی ضمن این که حرفات درسته،
نباید دست رو دست بذاری. ارشاد یک نفر ارشاد یک نفره. این یک نفر ضریب پیدا میکنه و وقتی ضریب پیدا کرد دیگه به آخوند سواری نمیده، دیگه تو 1400 سال پیش زندگی نمیکنه، دیگه عبدالکریم سروش نمیتونه بیاد قرآن رو نصف کنه بگه اینا رو بریزین دور، اینا رو نگه دارین. من این نوارا رو گذاشتم اینجا که امروز یادم هم بندازین اینا رو معرفی کنم. 14 تا نواره والا آقای آبرامیان یه هفته سه میخوام بیام بهتون بگم چیز میشه. شاید با حرف من مخالف باشید چون خیلی از افرادی که در تلویزیون کار میکنن مخالفند و میگویند که ما بیشتر تلفن‌ها یا ایمیل هایی رو که دریافت میکنیم مخالفند، پس در ایران اکثریت مخالفند. هر کسی یه جوری فکر میکنه. من اعتقاد دارم اگه اکثریت توی دلشون مخالف باشن چه اتفاقی نمیفته، 100% هم باشه چه اتفاقی نمیفته. اما اگر اینا جربزه ابراز مخالفت ده، کاری که زنا دارن میکنن، شما فکر نکنید اینقدر مو بیرون گذاشتن، این همین مو بیرون گذاشتن، نه، این مخالفت با حرفهای اسلامی، با حرفهای آخوندا، با کسانی که ادعای اسلام دارن و مسلمانهای خوبی هم. در صورتی که توجه نمی کند در ایران 70 میلیون مردم وجود دارد، البته شاید ته دلشان 80% مخالف باشند، همونی که بهت گفتم ته دلشان، این مخالفت به درد نمی خورد چون با چاشنی خیانت به خاطر منافع شخصی مخلوط شده است. پس با این استدلال متاسفانه 80% مردم مخالف نیستند. من نمیگم مردم در خیابانها تظاهرات کنند چون خود من این کار را نخواهم کرد، اما حداقل به خاطر منافع شخصی همکاری نکنند. مثلا در روزهای محرم افراد پولدار در صفهای طویل نظیر قابلمه به دست ها نایستند، اصلا همکاری ندارم که مذهب را کنار بگذارند یا نگذارند، ولی دیگه خدا در قرآن نگفته روزهای محرم تا 2:30 شب سینه بزنید یا نظر بگیرید، چون تمام این اعمال هم نوعی همکاری و حمایت از دولت هست، چون دولت جمهوری اسلامی و تمام این اعمال بر وقف وفق مراد مردم هستن. یه خود غلطای املایی داشت. از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست که اگر اجازه بدین این روز دوشنبه براتون میخونم، حرفای خوبی زده، از داخل حرف زده و اون چیزایی که تو دلش بوده تو ایران نمیتونسته بگه راحت گفته. ببینید آقای هومر آبرامیان 4 سیدی عدل علوی و عشق مولوی، این 4 سیدیه، این سیدی های جدیدیست که گفتم میخوام به شما معرفی کنم. عدل علوی و عشق مولوی، 3 سیدی زن در ایران و در اسلام، زن در ایران و در اسلام. کسانی که سری اول سیدی های آقای آبرامیان گرفتن همه راضی بودن، به این دلیل من این سری های دوم رو بعد از مدت ها با کمک یک دوستی از حاشیه خلیج فارس و یک دوستی از سان فرانسیسکو و یه مقداری پول از جیب مبارک و یک مقداری نسیه گذاشتن تونستم اینا رو به چاپ برسونم و بیارم براتون. 3 سیدی هست، علل شکست ایرانیان از تازیان. این سیدی ها همه 1 هست و 4 سیدی متفرقه هست. یکی سرشت ناسازگار فرهنگ ایران و اسلام، 2 هست فرهنگ ایران، ببخشید یکیش هست فرهنگ ایران، دومیش هنو نرسه دستم، و 2 هست ملت و اقلیت ها، بخش 1 و 2. اگر کاری داشتید 581-75-45 581-75-45 با پیش شماره 818 با خود من تماس بگیرید، سوالاتی داشتید در خدمتون هستم. اینها رم به امید این که به شماها سیدی بفروشم کمک به برنامه من بشه، یا اول همه پولشو در بیارم، اون پولی که از جیبم گذاشتم در بیارم و بعد
بیایم با اضافاتش کمک به ادامه این برنامه بکنیم. اگرم نخریدین که بیخریش صاحبش مثل کتابایی که چاپ کردم میمونه. کتاب محاکمه خدا داوود رمزی، کتاب تولدی دیگر شجاع‌الدین شفا، کتاب محمد شرح حال و زندگانی او، کتاب‌های سعیدی سیرجانی و سی‌دی‌های سعیدی سیرجانی که خیلی سریع هرچی میارم میره، خاندان امام خمینی بدون امام و زندگی نامه مصدق از بعد به تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. من زیاد نمیخوام روزا وقتتون رو بگیرم. الان www.rezafazili.com وصل شده به پیپال تمام کارت‌ها رو میگیره. اگرم یه وقت دیدید که چیز اضافه‌ای از شما میخواد، چون اون سیستمی که در پیپال مینویسه که از شما من پول اینقدر بدید، هوایی، زمینی، فلان، اینا، قرار ما همون قرار قبلیه. هر چی اضافه بدین من براتون یا برمیگردونم با چک یا اینکه براتون چیز مینویسم، کتاب بهتون میدم یا چیزهای دیگه بهتون میدم. در امریکا پست مجانیه با قیمت کتاب ها در کانادا برای هر کتابی 5 دلار اضافه میشه، در اروپا برای هر کتابی 10 دلار اضافه میشه. دیگه از این سریع‌تر و تلگرافی‌تر نمیتونستم صحبت کنم. این سیدی ها هم سیدی های خوبیه، یعنی باور کنید سیدی های خوبیه. من تا چیزی رو خودم امتحان نکنم به شما پیشنهاد نمیکنم. دو تا سیدی دیگه مونده که اون دوتا به مسیح رسید. به هر صورت من بدهی داشتم روی اینا، بدهی همو دادم. زیاد دیگه وقتتون رو نگیرم. حرف خرده، حرف دانشه، حرف فهمیدنه، حرف چرا گفتنه. سقراط شروع کرد 2500 سال پیش. اگر مسیحیت نیامده بود ما شاید 10 قرن جلو بودیم، چون تا روزی که مسیحیت دم کنی گذاشته بود رو علم و عصر فروغ، عصر روشنایی، عصر فهم شروع نشده بود، بشر همونجا دم شده بود، مونده بود. همین برنامه ایست که امروز ما ایرانی ها داریم که سیب زمینیمونو باید از خارج وارد کنیم. اما انرژی هستی حق مسلمه ماست. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بد نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، خانم فروشان، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان سپاهی، دزدان کلاهی، دزدان فکلی، دزدان امامه‌ای، دزدان وزیر، دزدان وکیل، دزدان تشخیص، دزدان خبرگان، اکبر دزده و رهبر دزده، رئیس جمهور دزده، هیئت وزراء دزد، دزدی اسلامی، دزدی معمولی نیست، دزدی اسلامیه. دزدی وقتی اسلامی بشه الله بهشون اجازه داده
بعد به خاطر این دزدی اسلامی میبره چون تو بهشت واسه شون اونجا چیکار میکنه؟ حوری بهشون میده. حوری اینا هم دزدی میکنن که حوری گیرشون بیاد. حوری اون سردار زارعی ناراحت بود، منتظر نشد تا به بهشت برسه، خودش یه حوری خونه درست کرد. آخونده ها همشون حوری خونه دارن، چون میدونن حوری خونه اون دنیا مال آدمای ببعیه که هرکی اونا بگن میگن با و پولاشونو میدن که حوری برن بگیرن. شاهدشون کیه؟ الله رو آسمونی، الله طبقه هفتم، طبقه هشتم، طبقه نهم، طبقه عوضش میکنن، هر جا دلشون بخواد میشوننش. من سعی میکنم کنترل کنم زبونمو، حرفایی که شماها میزنین اگه من باز کنم اینجا خیلی بی‌پرواتره، ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکنه یه مقداری سانسور کنم کارو. الله زیرزمینیه که تایچا زندگی میکنه، قاطی خیک روغن کردن زیر زمین، گفتن پولا رو بدیم ما بریم بدیم الله زیرزمینی. بعدش هم نفر چهارم اومد گفت الله زیرزمینی گفته من دیگه با کسی تماس ندارم. بعد دیگه نیابت عام شروع شد، هر خری از هر جایی بلند شد گفت من نماینده الله زیرزمینیم، پول سهم امامو بدین به من. همه دوست دارن پول یا موف بگیرن دیگه. اون کسی که میده مغزش یه مقداری گرفتاری داره. به هر تقدیر آخوندها هرچی زورشون میرسه با زور الله آسمونی ازتون میگیرن، هرچی زورشون نمیرسه با زور الله زمینی که میشه سهم امامو بدین به ما که بتونین دزدی کنین، سهم امامو بدین به ما بتونین کلاهبرداری کنین، خانم فروشی کنین، سهم امامو بدین. آخوندم همیشه صبح رفته تو چاه صبحونهشو خورده، کاغذ دستشه، میگه امام زمان امضا فرمودند، عجل الله نمیدونم فرجه به فلان و اینا، که مهدی میاد رو بگیرین، مهدی میاد کارا همه رو سرشون رو میبره. درود به شما ایرانیان، ما هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز من برنامه از جایی میخوام شروع کنم که شما تمام شرح و تفصیلش رو شنیدید. روز یک شنبه جمعی بود در هتل ماریوت، آقای شهرام همایون دعوت کرده بودن، از جاهای مختلف اومده بودن، منم دعوت داشتم رفتم، موفق شدم دوستانی رو که مدت ها بود ندیده بودم دیدم. آقای شهرام همایون و خانمشون بسیار زحمت کشیده بودن، آقای داریوش باقری خیلی زحمت کشیده بود، عسل پهلوان خیلی زحمت کشیده بود و پذیرایی بسیار خوبی بود، دست همشون درد نکنه. ولی این مسئله رو برای این نگفتم که تشکر کنم از آقای همایون، این رو چون من هر جایی میرم سعی میکنم یه چیزی یاد بگیرم. در این جلسه اولا من یه چیزی به شما بگم، من با کسی دشمنی ندارم، اختلاف سلیقه با خیلی ها دارم و حتمانم سلیقه من درست نیست، ولی اختلاف سلیقه دارم چون مثل خیلی ها فکر نمی کنم و خیلی ها فکر می کنن که من آدم خودخواهی هستم و چیزی که خودم قبول دارم از کسی دیگه قبول نمی کنم، ولی اینطور نیست.
یه نوع طرز فکری دارم و برای خودم کسی هم نمیخوام همون کاری که من میکنم اونها هم بکنن، برای اینکه یک حرف بی خودیه. دوستانی که اونجا دیدم که صحبت کردن، آقای شهرام همایون رو ما یه دفعه من میبینم که دیگه چیز نبود، آقای نوریزاده رو چند سال بود ندیده بودم دیدم، آقای بیگزاده رو مدت ها بود ندیده بودم دیدم، با اون کراواتی که زده بود واقعا بهش تبریک میگم. آقای زیا آتابای دیدم، البته ایشون از دور دیدم، اونای دیگر از نزدیک دیدم چون من گوشه نشسته بودم و یاد میگرفتم. پلو آقای عباس پهلوان، دوستان هر کدوم صحبتهایی کردن. یکی از موهبتهای اون روز اون بود داوود روستایی رو. داوود روستایی رو من خیلی ساله میشناسم، از وقتی که داوود 19 سالش بود و توی آزادی هم اگه یادتون باشه من خیلی هر کاری تونستم برای داوود کردم. آدم بسیار پاکیه، آدم بسیار یک رنگیه و یک دسته و هنرمند بزرگیه و شاعر خوبیه. از نوریزاده یه چیزی یاد گرفتم اون روز، میدونید تمام این حرفا که زده شد، یه حرف که نوریزاده زد من رو تکون داد. نوریزاده راجع به ما هستیم صحبت میکرد و یه حرفی زد، بعضی حرفا میمونه برای همیشه. گفت ملت ایران روز 22 بهمن 1357 و قبل از اون سعی کردن بیان و بگن ما نیستیم، ما وجود نداریم، یه کسی دیگه جای ما حرف بزنه، یه کسی دیگه جای ما تصمیم بگیره، اون بگه کی ما سرمونه بذاریم تمونه هوا کنیم، همون کار میکنیم. فرمان جهاد بده میریم جهاد میکنیم، کلید بهشت بهمون بده میریم روی مین. ما انسان نیستیم، ما یک رباتیم و هرچی اون بگه ما همون کار رو میکنیم. اینا که من دارم زیادش میکنم، آقای نوریزاده فقط گفتش که روز 22 بهمن 57 مردم ایران گفتن ما نیستیم. این جمله من رو ول نمیکنه. این حقیقتیه. از اونجا تا اینجا ادامه داره، مردم ایران میگن ما نیستیم، به جز یه عده‌ای که دارن میان وسط و ریسک میکنن و میگن ما هستیم. امیدوارم اینا سرمشق مردم ایران بشن. من تبلیغ برای چیزی نمی کنم، ولی وقتی لغت قشنگی رو پیدا میکنم حتما پشتشو میگیرم. مردم اگر نباشید براتون تصمیم میگیرن، اگر شما بگید ما نیستیم دولت امریکا برامون تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت انگلیس تصمیم بگیره، اگر بگید ما نیستیم دولت فرانسه تصمیم بگیره، اونا هیچ کدوم به نفع شما تصمیم نمیگیرن. غرب بارها و بارها و بارها به شما گفتم به کشور ایران یا هر کشوری مثل کشور ایران مثل یک لاشه شکار نگاه میکنه. 30 ساله اون چیزی رو که آخوندا بهش میگن انقلاب و مردم حرفهای دیگه ای راجع بهش میزنن اتفاق افتاده. توی این 30 ساله یک عده‌ای مف بردن و مف خوردند، تعدادشون به نسبت اون عده‌ای که همه چیزشون رو باختن، اینا 5، 4، 3، اونا 95، 96، 97.
اون گروهی که میگن به ما مربوط نیست، این بلا داره سرشون میاد، چون خودشون اومدن توی خیابون گفتن ما نیستیم، فرزندانشون دارن تو اون پس میدن. سیاستمداران اپوزیسیون بی بلا نسبت هر کسی به فکر خودشه. مردم به فکر خودتون باشید. شماها میتونید. ببینید، بترسم از موضوع منحرف بشم. داستانهایی که ما خوندیم در شاهنامه اسفندیار، در مال داستانهای یونانی، مال هومر، آشیل، و در داستانهای اسکاندیناوی زیگفرید، همه یک کسای دیگه هم دارن. اینها روئین تنانند. اسفندیار روئین تن بود، آشیل روئین تن بود، زیگفرید هم روئین تن بود. اما هر کدوم این روئین تنان یک نقطه ضعف داشتند. اسفندیار چشمش بود، آشیل پاشنه پاش بود، اونجوری که در ایلیاد میگه، هومر تعریف میکنه، و زیگفرید وقتی که رفت زیر اون آبشاری که روی این تنش میکرد، برگی افتاد روی پشتش که اون برگ پشتش رو پوشوند، همون یه نقطه روی این تن نبود، یعنی اگر تیر به اون نقطه میخورد فرو میرفت. هر سه اینها از همون راه کشته شدند. یعنی کسی که میخواست آشیل رو از بین ببره پاشنه پاشو هدف گرفت، کسی که خواست زیگفرید رو از بین ببره همون نقطه پشتش رو هدف گرفت، و رستم به راهنمایی سیمرغ چشم اسفندیار رو هدف گرفت. حالا چرا من اینا رو دارم میگم؟ این حکومتی که به قول شما تا دندان مسلحه، ولی به قول من باور نمی کنم اون 2 میلیون آدمی که برای دولت کار می کنند، بیشتر از 10 تا 15% وفادار به دولت باشن. بقیه شون موقعشن که منتظرن که وقتش برسه. پاشنه آشیله، حکومت دینی، یا چشم اسفندیار حکومت دینی، یا نقطه تیر اثر کن زیگفرید حکومت دینی، روز چهارشنبه سوریه. و من خیلی خوب میبینم الان تمام گروه ها امروز، اگر شما برید همه سایت ها رو ببینید، همه آمادگی دارن روز چهارشنبه سوری حرکتی بکنن. روز چهارشنبه سوری، علت این که میگم نقطه ضعف حکومته، برای اینکه حکومت اگر بیاد بازنده است، اگر نیاد بازنده است، اگر بیاد مقابل مردم قرار میگیره. این یادتون باشه، حکومت از مردم میترسه، از امریکا نمیترسه، از عربا نمیترسه، از نمیدونم بمب اتم نمیترسه، از مردم میترسه. میدونه اگه مردم حرکت بکنن اینا رو تکه تکه میکنن، آدم ها رو، این آخونده رو میگیرن پاره میکنن از همدیگه این مردم. به این دلیل سعی میکنه، اگر یادتون باشه در سال 1378 خامنه‌ای اومد گریه کرد، گفت ول کنین بذارین به من فوش بدن، برای اینکه داشت یک حرکتی میشد. و چون ما در طول این 30 سال رهبری نداشتیم، اینی که هر وقت اونور خدعه ای و نیرنگی بود، اینور هیچی نبود. الان این بچه هایی که ما هستیم رو دارن در ایران اداره میکنن، میگن چهارشنبه سوری. شهرام همایون میگه چهارشنبه سوری.
مجاهدین میگن چهارشنبه سوری، مجاهدین مسلمان، مجاهدینی که همش میگن این گروه ارتجاع اسلامیه ولی ما روسری سرمونه. من کاری به اون ندارم ولی با چهارشنبه سوریشون موافقم. سازمان پارس میگه چهارشنبه سوری. چندین گروه در ایران هستن میگن چهارشنبه سوری. خب اینها اگر بتونن منسجم بشن، اگه بتونن یک پارچه بشن، اگه بتونن یک قراری بذارن روز چهارشنبه سوری، از یک جایی حرکت بکنن، کسی جلودار اینا نخواهد بود. هر لشکرکشی که برای اینا بکنن مردم میریزن. من لیدر نیستم، من بلد نیستم لیدر باشم. من نمیخوام چیزی از شماها بگیرم، نمیخوام در مقابل این حرفا، من اینه که به عقلم میرسه بهتون میگم. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما گروه نادرشاه بزرگیم، درود بر شما. یه گروهی بر من ایمیل زده بود، ما سازمان پارسیم، درود بر شما. ببینید هر کدومشون از یک جایی بلند شدند، اگر یه همبستگی درشون ایجاد بشه، اگر یک برنامه‌ای داشته باشند هر کدوم از این گروه ها، اگر من کمکی از دستم بر بیاد من در خدمتتونم. ولی یادتون باشه چهارشنبه سوری نقطه ضعف حکومت دینیه، که دیگه کسافتی مثل مطهری نگه که اگه پدران شما احمق بودن شما چرا احمقی. اون وقت دهن هرچی آخونده خورد بشه، دیگه از این غلط ها کسی نمیتونه بکنه. اون وقت چهارشنبه سوری میگه که مطهری احمقه یا پدران ما احمق بودند یا هر آخونده احمق دیگه ای. ببینید همه چیزها رو بذاریم کنار، هم انتری نجات برای خودش چیز میکنه، خاتمی میکنه، این میخواد رئیس جمهور بشه، اون میخواد، اینا همه بازیه. توی اون مملکت 70 میلیون آدم بگن روزه، اون یارو شیرهیه، یه دسته چلاقه، مفعول، اگه بگه شبه شبه. اینی که دنبال نمیدونم خاتمی بیاد، احمدی نژاد یا خاتم، من شخصه اگه خاتمی رو بذارن اینجا، احمد نژاد بذارن اینجا، من خاتمی رو میندازم تو مسترا، انتری نژاد انتخاب میکنم. نمیگم شماها برین انتخاب کنین، نمیگم شماها برین رأی بدین، ولی خاتمی اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر آدمایی که یه خورده دوزی موزی کردن دستشون به یه جرسته باز خاتمی تبلیغ میکنن. خاتمی خیلی کثافته، خیلی کثافت این مرد، این نامرد. به هر تقدیر یک ایمیلی هم برای من فرستادن که اگر شماها بخواید تماسی بگیرید، ایران 2009 اندرلاین، من نمیدونم اون اندرلاین رو به فارسی چی میگین، یعنی شیفت رو باید بگیرین منها رو بزنین، ایران 2009 اندرلاین پارس @yahoo.com. نمیدونم مال کدوم یکی از این گروه هاست، ولی یکی از همین گروه هاست که میخواد چهارشنبه سوری کار بکنه. تا روزی که شماها با هم منسجم نشید، ببینید فکر نکنید اگر کاری کردید فردا نون ندارید بخورید، اینجور نیست. هر اتفاقی بیفته شماها آدمهای اون مملکتی، شماهایید که باید اون مملکت رو بگردونید. من که این حرفا رو میزنم چون من زینف و زیزرر نیستم، من نمیخوام نه ایران بیام نمیخوام کاری بکنم. خیلی ها به من میگن اینو نگو، ولی من جز راست نمیتونم حرف دیگه بزنم، نمیتونم.
من اگه یک کلام دروغ بگم باید همه زندگیم دروغ بگم به شما. اما برای خودتون، برای زندگیتون، برای آیندهتون، جوانها، شماها به خصوص، این کاری که دارید میکنید، ببین این کار هزینه داره. من نمیگم که هیچ اتفاقی نمیفته، زندان داره، کشته شدن داره، دعوا داره، توی هموم آدم میره عرق میکنه. ما بچه که بودیم میگفتن میونه دعوا نون حلوا خیر نمیکنن و این حقیقتیه. اما آزادی هزینه داره، به خصوص آزادی که پدران شما مجانی از دست دادن، رفتن گفتن ما نیستیم، ما وجود نداریم، ما نوکر آخوندیم، نمیدونم سنجابی و اون یارو حاسد جوادی گفتن گاندی از غرب میاد، یه قرن طول میکشه یه همچی آدمی پیدا بشه. کی؟ خمینی گجستک، کیانوری فقط عمامه سر خودش نذاشت، مجاهدین خودشون رو تیکه پاره که همه دست جمعی خودشون رو انداختن تو این منجلاب، اسمشو گذاشتن انقلاب. من اعتقاد دارم هر ملتی میتونه انقلاب کنه، اما برای بهتر شدن، نه برای سرازیری رفتن. کشوری که رهبرش هر جای دنیا میرفت براش فرش قرمز پهن میکردن، حالا انتری نجات پشته رفته کنیا چایی بخره، روغن نباتی بفروشه. ببینید بعدم قراره یه سازمان اتمی هم برای اونها درست کن. خیلی خرد و خره دنیا، خیلی خرد و خره، یعنی خیلی خرد و خره، باور کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، من سعی میکنم هر روز راجع به این مسئله چهارشنبه سوری حرف بزنم. نمیدونم، یک امیدوار شدم. من اگه یادتون باشه همیشه میگفتم که من آزادی ایران رو نمیبینم با محاسبات خودم، ولی نمیدونم چجوری شده با این خبرهایی که داره به هم میرسه، از پاریس، از لندن، از ایران، از جنوب ایران، از شمال ایران، از همه جا این خبرهایی که داره میرسه، شاید هم گول خوردم نمیدونم، ولی امیدوار شدم، باور کنید امیدوار شدم. اگر امسال چهارشنبه سوری شماها حرکت کنید، اگه شماها بجنبید، خیلی اتفاقات میفته. من دو موردی که باید با شماها صحبت بکنم، یکی مسئله است که راجع به خدا خیلی از من سوال میکنن، راجع به روح خیلی از من سوال میکنند، و راجع به این که من چی باور میکنم. این چون بیش از نیم ساعت وقت میگیره من بخوام همه اینا رو براتون توضیح بدم، میذارم. چون یه بحثی داشتم با یک شخص بسیار فهیم یهودی 50 ساله، و ایشون خیلی اصرار داشت که بگه که من هر روز همه کارامو با نام خدا شروع میکنم اینا، و گفتم من مخالفتی با شما ندارم. یه بحث خیلی طولانی بود، شاید موضوع نیم ساعت با هم حرف زدیم، و شاید ایشون مثلا 20 بار این حرف رو تکرار کرد. من بعد به شما، اگر رسیدم امروز، ساعت چیه؟ نه فکر میکنم امروز برسم. تایم امروزم یه چیزی حدود 24-25 دقیقه، بیشتر وقت ندارم، اون بیشتر تایم میخواد. میرم یکی از این ایمیلایی که طرف فکر میکرده اصلا به دست من نرسه براتون میخونم. میگه اولین ایمیل میان من و شما می باشد که نتونستم ازش بگذرم.
با وجود اینکه یک به هزار باشد که خوانده شود. این اصلا باورش نمیکرده که مثلا این ایمیل من بخونم، حقم داره. میدونید باور کنید 2500 تا ایمیل عقبم و دیگه فکر نمی کنم اونا رو بتونم بخونم، سعی میکنم جدیدا رو بخونم، نمیرسم دیگه، نمیرسم، وقت نمی کنم، بعد کار شخصی دارم، بیمارستان باید برم، دکتر باید برم، به خودم باید برسم که بتونم بیام اینجا این یک ساعت با شما حرف بزنم. فکر میکنم اگه همه دنیا به هم بخوره هیچ اشکال نداره، ولی یک ساعت رو من باید با شما حرف بزنم. یه موضوع بیان میکنم از یکی از دخترموها که نمازش خوند و تموم شد. گفتم واسه چی نماز خوندی؟ با تعجب کمی عصبانیت پرسید منظورت چیه؟ گفتم آخه واسه چی به درگاه خدای نماز میخونی که تو رو نصف العقل و کشتزار خطاب کرده؟ گفت نه اصلا اینطوری که تو میگی نیست، نمیخواد قرآن رو بخونه، نمیخواد، آخونده گفته نه، اینم میگه نه. گفتم بیا تو که وضو داری من صفحه قرآن رو بهت میگم، باز کن و بخون چی نوشته. استاد گرامی کاش بودید. گفت نه نمیشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره. و آخرش جرأت نکرد حتی به کتاب دست بزنه. بعدش شروع کرد به مزخرف گویی که تو چرا اینجوری شدی، قبلا اینطوری نبودی، بترس از خدا و عذابش و سایر مزخرفات که باهاش مسلمونا رو مسلمانای دیگر رو میترسونن، از همون حرفایی که میبرن اونجا سیخت میکنن و رو آتیش میچرخونن، تو زقوم باید بخوری و آب جوش باید بخوری و ملکه عذاب میاد، گرز آتیشی داره، فشار قبر داری، از این شر به راه، اینا همه اینا رو حفظن تونتون میگن. به یکی از زنهای فامیلم گفتم هیچ خبر داری تو بهش به شما یه شوهر و به مردا 70 تا حوری میدن؟ نه قربون، 7 میلیون. برو نوشته های آیت الله دستقی با بخون ببین چی نوشته. در جا عصبانی شد، گفت مردا غلط میکنن. نه بعد میگه خدا غلط میکنه، منتها میترسه از خدا، میگه مردا غلط میکنن، اونجا خدا حکم میکنه، اون کارا همه دست اللهه. ولی خب این زورش به الله نمیرسه، میگه مردا غلط میکنن، چنین چیزی امکان نداره. گفتم اینی که تو داری انکار میکنی تو کتاب قرآنی که برای خداش داری نماز میخونی اومده. یکم مکش کرد و گفت راست میگی؟ گفتم آره. به من شک هم نکرد که دروغ میگم یا راست، باور کرد. بعد گفت حتما یه حکمتی توشه، ما نیستیم. ببینید این بانو میگه من نیستم، الله تصمیم گرفته یه حکمتی توشه. خب وقتی الله تصمیم گرفته من هر کاری اون میگه باید بکنم، من که الله رو نمیشناسم، آخونده هر کاری میگه باید بکنم، من اصلا نمیدونم الله کیه، من الله رو نمیتونم مجسم بکنم، میدونم که الله بزرگه، نه بزرگتره، اکی از اون دوتا بوت دیگه. آقا شاخ داره بردم. یه بار به خواهرم گفتم تو که قبول نداری دوتا زن عقل یه مرد رو دارن، چرا واسه خدایی که این چیزها رو گفته نماز میخونی؟ گفت این موضوعها ربطی به هم نداره، من نیستم. اون حرفی که نوریزاده زد که من اول قضیه تمام اون مسائل براتون گفتم که بگم، نوریزاده زد تو خال، برای من زد تو خال. تو میگی من نیستم، تو میگی یکی دیگه جای من تصمیم بگیره، تو میگی یکی دیگه جای من حرف بزنه، تو میگی هرچی اون میگه و من نمیفهمم درسته. میخوای بفهمی؟ نه،
من چراغ رو خاموش میکنم، خرما گندیده رو میخورم، راحتم. گفت من نماز واسه پاکیزگی میخونم. اینم یه فلسفه ایه.

تحقیق میکنی. برای اینکه تا قرآن نخونی نمیفهمی چه ماجراهایی داره میگذره تو این دین. آیا حیف نیست که اسم گوسفند رو روی اینا گذاشت؟ نمیدونم استاد. جدا از تمام دلایلی که در رد این خرافات هست، من به مدت 3 ساله هر وقت از خونه میرم 3 بار رو قرآن میپرم. شاید باور نکنید، ولی نه تنها از سنگ خبری نیست، بلکه هر روز بر کیفیت زندگیم در راه خردگرایی افزوده میشه. با سپاس فراوان از شهر پیرانشهر. با رو قرآن پریدنت مخالفم، نه اینکه بگم که گناه داره فلان اینا. من با کار منطقی همیشه موافقم، ولی با کار غیر منطقی، وقتی که چیزی رو بهش اعتقاد نداری اصلا چرا میزنی اونجا که بپری روش؟ من هر چیزی، من الان اینی که دارم بحثی که برای امروز آماده کرده بودم براتون بکنم و بعد یه مرتبه دیدم وضع ساعتم طوریه که نمیتونم این رو برسونم به شما. یک شعری داره مولانا، میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. شما تو قرآن انقدر دلایل برات میاد که کسی که این رو گفته شعورش و دانشش مطابق فهم آدمهای 1400 سال پیش ام القرا بوده، یعنی مکه تازیان وحشی. البته مکیان شهرنشین بودن، ولی پذیرایی تازیان وحشی رو می کردن. شما وقتی قرآن رو با شعور و با فهم، نه با شعار، با شعور و با فهم بخونی، به اینجا می رسی که این یک کسی اومده یک چیزی رو آورده و گفته که این از آسمون میاد و نمیم اینا، و بعد وقتی میدی تاریخشو میخونی، وقتی میبینی درگیری هایی که پیدا شده چجوری شده و این اسلام چجوری جا افتاده و چجوری ادامه پیدا کرده، اون وقت به خیلی چیزا میرسی. اما من هر کسی به من میگه راجب دین میگه چیکار کنم، میگم قرآن رو به زبونی که میفهمی بخون، تورات رو به زبونی که میفهمی بخون، انجیل رو به زبونی که میفهمی بخون. من الان دارم کتابی میخونم مال آقای دکتر بقراط صفایی، 4 جلد. آقای دکتر بقراط صفایی بسیار آدم فهیمیه راجع به مسائل مذهبی، اما به موسی که میرسه گریپاش میکنه. چرا؟ موسی رو قبول داره. من بارها و بارها به شما گفتم اگر یک کتابی رو من بخوام بخونم ببینم که حرفایی که توش میزنه با هم نمیخونه، خب این کتاب رده دیگه. نمیتونم بگم چون اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوری شده، اینجاش اونجوری شده، دلیل و مدرک هی نیارم خودم رو قانع کنم، مردم رو گمراه کنم. همون کاری که مفسرین قرآن کردند، برای این که بیان این رگه های اشتباهات و خطاهای قرآن رو بپوشونن، علم تفسیر آوردن. دیدن به اندازه کافی نیست، رفتن علم شأن نزول آیات رو آوردن. دیدن این قرآن نمیشه با هاشی کشور اداره کرد، رفتن حدیث آوردن. دیدن باز حدیث کمه، رفتن نمیدونم یه چیزای دیگه سنت آوردن. ببینید اگر یه چیزی کامل نیست، کمه، و خودش میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، پس بی خود گفته توش، این حرف غلطه. برای اینکه رتب و یابس خیلی زیادی در دنیا هست که اصلا ربطی به کتاب مبین نداره.

اما بستگی داره شما چجور به این مسئله نگاه بکنی، بستگی داره چجور کورکورانه بخوای قبولش بکنی. تازه به اونجام که برسی به من مربوط نیست، توی میخوای کورکورانه قبولش بکنی و بکن. من وقتی صحبت میکنم یه دی متوجه حرف من میشن، یه دی متوجه میشن، ولی مخالف امیال اوناست. میگه اگر این حرفا رو درست بزنه پس من همه زندگیم بی خوده، پس من حرف این رو قبول نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی شمع رو میکشم خرما رو میخورم. یه دی هستن نه، میگن این فاضلی مزخرف میگه، دلیل فوش خوار مادر. یه آقای برای من ایمیل فرستاده بود، من افراد خانواده رو نشوندم که بشینیم راجع به حرفایی که شما میزنید، و چون حرفایی که شما میزدید یه مقداری راجع به قسمت های زیر کمر اسلامی بود، اینه که ما عزیز من شما قرآن میخوای بخونی بخون، توضیح المسائل میخوای بخونی بخون، نهج البلاغه میخوای بخونی بخون، نهج الفصاحه میخوای بخونی بخون، اینها راجع به دانش هیچ کدوم حرف نزدن، همش حیز و نفاسه. بالاترین وعده‌ای که محمد داده به شهیدی که در راه خدا شهید بشه اینی که زنها رو قطار میکنن میذارن جلوش. حالا من چجوری بیام بگم که محمد گفته که تو اگر زنها رو شهید، یه نفر شهید کردی رفتی اونجا یه کتابخونه میذارن توی قصرت؟ خود قرآن نوشته گفته حوری بهت میدیم. حوری رو چیکارش میکنن؟ حوری رو میذارن رو سر، حلوا حلوا میکنن. من راجب وقتی راجب اسلام حرف میزنی، اسلام پایش بر این مبنا بوده که برو بکش اگر مسلمون نشد، اگر مسلمون شد 20% مالشو باید بده به تو، اگه مسلمون نشد بکش زنشو بردار، با زنش چیکار کن؟ چشماتون به مالین به هم دیگه. آخه من چی بگم به شما؟ من نمیدونم راجع به چی. من میدونم یه وقتی ادب و احترام و این چیزا بود تو اون مملکت، ولی اگر شما از من میخواید حرفی بزنم، آخه حرفی دیگه نداره. این شما تو ایرانید، این همه توضیح المسائله، برید یکی از این توضیح المسائلها به انتخاب خودتون، مال هر کی از همه بهتره، بگیرید بخونید ببینید راجب چی حرف زده، ببینید یه جای این توضیح المسائل راجب مغز حرف زده، راجب قلب حرف زده، راجب کلیه حرف زده، راجب خوراک حرف زده، چجوری بخورید، چه چیزی بخورید، مال کیو بخورید، و بعد دستورات نمیدونم چجوری نزدیکی کنید، چجوری خشک کنید، با سگ چجوری، با گربه چجوری، با پلنگ چجوری، با شتر نبردمان لازم است. شما درست میگی، ولی من وقتی راجع به اینها حرف میزنم لغات دیگه ای نیست، مبحث دیگه ای نیست که من باش حرف بزنم، اینها مبحث علمی توش نیست. دین اسلام، دین یهودیت، دین مسیحیت، برید بخونید، گوش ندید آخونده دوتا کلام میگه عیسی یعنی خدا یعنی محبت. برید همه انجیل رو بخونید،
برید تورات رو باز کنید از روز سفر پیدایش، حکایت پیدایش، سفر پیدایش، اینا رو همه سه چارتش میگم که یهو تلفن نکنید. سفر سفر نیست، سفر سفر نی، تا کار دیگه ای ندارید شماها، نمیری بخونی، دنبال سفر و سفری. عزیز من تنها چیزی که میگم، تنها اصراری که دارم در خوندنه، برای اینکه ما ملت از خوندن بیزاریم. ما از روزی که رفتیم مدرسه به ضرب چوب درس خوندیم، ما درس خوندیم نمره بگیریم، ما درس خوندیم یک کسی بشیم بریم توی اداره آخر ما حقوق بگیریم، ما درس خوندیم که بریم از این کار پول دراریم. ما هیچ وقت کتاب رو به میل خودمون نخوندیم. در غرب مردم کتاب رو به میل خودشون میخونن. تیراژ رمان در ایران 1000 تا بود، در غرب میلیون هاست. ما دوست نداریم بخونیم. معروفترین رمانی که زمان من که مدرسه میرفتم معروف شد، یا آقای بود به اسم نصرت الله حکیم الهی، یه کتابی نوشته بود با من به شهر نو بیایید. کتاب پرفروش شد. پس مغز ما خرابه، ما شهر نو رو دوست داریم. ما فرهنگ اسلامی داریم. یک کتاب دیگه بود خیلی معروف شد، محمد مسعود نوشت، گلهایی که در جهنم می روید. اون حالا یه تیپ دیگه می خوندنش، ولی اونی که من میگم در دوران دبیرستان من بود، با من به شهر نو بیایید. من وقتی مدرسه می رفتم کتاب اجاره می کردم، شبی 10 شیل، و بعد این کتاب رو انقدر تند می خوندم که بیشتر از 30 شیل 2000 برام تموم نشه این کتاب. رفقای منم میرفتن بازی میکردن، من خر بودم میرفتم کتاب میخوندم. رمان بودا، ترجمه بود. یادتونه ذبیح الله منصوری چقدر معروف شد؟ این همه کتاب ذبیح الله منصوری ترجمه کرد، همش داستانهای قشنگ بود، چیزی به شما نمی آموخت، داستان بود، سرت گرم می شد، کسی نمی رفت بخونه. یک ایمیل خیلی بلند بالایی برای من اومده و مسئله ایست که دقت باید روش بشه. نمیدونم چقدر وقت دارم و چقدرش از این میتونم براتون بخونم. میگه سند تحول اقتصادی خمینی که 30 سال است سانسور شده. همه ما شنیده ایم که عده‌ای از افراد مسن جامعه ادعا کردند که آقای خمینی در روز ورود به ایران تو اون سخنرانی تاریخی خودشون وعده های عوام فریبانه‌ای دادن که به هیچ کدوم عمل نکردن. معروفترین این شعارا مربوط میشه به آب و برق مجانی. حتی اشعار جالبی هم در این زمینه سروده شده که معروفترینش هست: کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، هیچ ملتی نخورده. دیگه میدونین شما، خودتون بقیه‌اش رو شنیدین، شما بیشتر شنیدین، برای اینکه حرف بد نزده باشیم نمیخوره. ببین این شعار ملته، ولی واقعا چند نفر از امروزی ها این حرفا رو باور میکنن؟ اگر اکثر شنونده ها میگن آخه مگه میشه تو اون روز جلوی اون همه آدم، جلوی اون همه دوربین و سیستم رکورد آقای خمینی همچه حرفی بزنه؟ بعدم چی بود که بود، من نبودم. دست خط فتلی شاه بی سواد وجود داره. صدای مظفرالدین شاه بارها از جعبه جادویی رژیم پخش شده. عهدنامه ها و حتی سند زمین های دوران صفویه تو موزه ها هستند.
نامه های اداری چند قرن پیش و حتی دستخط امیرکبیر وجود داره و تو موزه ها همه میتونن ببینن. بگذاریم از وصیت‌نامه رضاخان و دستخط سالهای نچندان دور، ولی چرا یکی نیست از خودش بپرسه اعلامیه‌های امام خمینی کجا هستن؟ اعلامیه‌هایی که انقدر جوون براش خون دادن، اعلامیه‌هایی که هنوز تو سریال‌های جعبه جادویی از قرآن مقدس‌ترن، اونا کجا هستن؟ آخه این اعلامیه‌ها که یکی دوتا نبودن، مخصوص یک شهر و دو شهر نبودن، پس چرا اثری از این اعلامیه‌ها نیست؟ واقعا چطور میشه این همه اعلامیه رو غیب کرد؟ و سوال مهمتر این که چرا باید این اعلامیه‌ها غیب بشه؟ قسمت‌های مهم سخنرانی سانسور شده و با حجم بسیار پایین به نامه ساق دانلود شده که اینو شما نمیتونید بشنوید. من رفتم و حقیقتیه، بعضی از حرفای خمینی رو آورده و من خودم شاهد بودم و خودم شنیدم. شما بارها رو رادیو تلویزیون شنیدین که این مردکه دروغگوی گجستک بی همه چیز چه چیزایی گفت. و حالا پس از 30 سال احمدی نژاد طرح تحول اقتصادی آورده که آزادسازی قیمت هاست. آزادسازی قیمت ها چیه؟ قیمت بنزین به کلی آزاد شده، بلکه 400 تومان خواهد شد، آزاد کرده. قیمت گازوئیل، برق، گاز مایع نیز به ترتیب 270، 80 و 150 تومان افزایش خواهد یافت. بر این اساس قیمت حامل‌های انرژی به 4 تا 10 برابر افزایش خواهد یافت. این هم واسه یادآوری، افشاگری زیر رو که از یاد نبرید. یکی از آقایان علما گفت یه پسر معلول جسمی دارم و میخوام یه مؤسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشه. ما هم مؤسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی میخوام، فلان معدن سنگ رو بدید، فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است، معدن دیگری و در زنجان آن را هم به من بدهید. و تا به حال این آقا 4 تا معدن تصاحب کرده و بهانه ساپورت یک مؤسسه توانبخشی رو جلوی مردم گذاشته. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نامی شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی، اونی که مثل گداها میاد با این سه حرف میزنه، عضو شورای نگهبان و یکی از امام جمعه های موقت تهران. آقایی که معترضی که من میگم اینها همه دزدند، آیا اینی که الان برات خوندم این دزدی آیت الله هست یا نیست؟ آیا تو آیت اللهی رو میشناسی که دزد نباشه؟ اسمشو و دلیلشو برای من ایمیل کن، من رو همین ایر برات میخونم. آیا تو سردار سپاهی میشناسی که اون بالا باشه و دزد نباشه؟ اسمشو دلیلشو من برات میخونم. دزدان در کشور ایران وضعشون از همه بهتره. این یارو مردکه صادق محصولی، این یه آدم یه لاغبا بوده، یه پا گیوه یه پا چاروق. خود انتری نژاد وقتی از دهشون اومده چیزی نداشته. حالا رفسنجانی پسته هاش یه تبدیل شده به الماس، ولی اینا باغ پسته هم نداشتن. این رهبری که اونجا این همه ادب دبد کب کب داره، روزای جمعه میمد شیرپلا، یه دوتار ستار دستش بود، یه قبایی میپوشیده، یه کلایی هم پس کلش میذاش، میشست مولوی میخوند. منتها اینا یه ملک کوچیک خریدن، ایران افتاد توش. من به اینا میگم دزد. به کسانی هم که دنبال روی اینا هستن میگم شاگرد دزد. اونها کسایی هم که استخون اضافه رو، اینا گوشتاره میخورن استخون رو میندازن، اونا هم استخون رو میخورن دومشون رو تکون میدن.
تو یکی از این دمتکونیام میان به من فحش میدن. ببینید دوستان، اگر صفت کسی رو گفتند این فحش نیست. اگه گفتن حسن بلنده یعنی حسنی که قدش بلنده، اگه گفتن محمد خپل یعنی محمدی که چاقالو و قدش کوتاست، این صفت اونه. اگه گفتن حسن سیاه یعنی حسنی که صورتش سیاه‌تر از کسای دیگه است. اگه گفتن صادق خوشگله میشه خارزن بردرزن احمد گریان، یه چیزی بوده که گفتن صادق خوشگله. اینا صفته. شما یاد بگیرید که اسم دزدها رو وقتی من میگم یکی یکی یادداشت کنید. چهارشنبه سوری یادتون نره، چهارشنبه سوری یادتون نره. فردا من نیم ساعت راجع به چهارشنبه سوری حرف خواهم زد. امروز روز چهارشنبه است. من تا فردا صبح همه شما رو به خیرت می سپارم. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تیوی، پریسا هستم در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. با جناب آقای دانیل از آمریکا همراه خواهیم بود و مهمان عزیزی داریم که البته از هفته گذشته این افتخار رو به ما دادن که در اسرائیل پارس تیوی برنامه داشته باشن، که امیدواریم این برنامه ها مستمرن ادامه پیدا کنه و بتونیم باز هم در خدمت ایشون باشیم. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلامشناس و پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران، که از دانش ایشون بهره‌مند خواهیم شد. درود بر شما آقای دانیل عزیز، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما پریسای نازنین و درود به تمام دوستان و عزیزانی که در این برنامه همراه ما هستند و امیدوارم که حال و روز بسیار خوب و بهتر از دیروزی داشته باشند.
0: بله، چه خبر آقای دانیل عزیز؟ آقای امیر سلیمانی با ما هستند؟ بله، درود بر شما.
2: درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور عرض ارادت دارم خدمت جناب دانیل بزرگوار و همه همکاران عزیز برنامه.
0: سپاسگزاریم که به اسرائیل پارس تیوی اومدین تا به هر حال ما رو از دانش خودتون بهره مند کنین و آگاهی رسانی کنین در رابطه با تاریخ اسلام. بله آقای دانیل عزیز، از کجا آغاز کنیم امروز این برنامه رو؟ بفرمایید.
1: بله حتما. خب من پریسا نازنین، قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع کنیم، یک جمع‌بندی و یک یادآوری داشته باشم نسبت به بحث جلسه قبلمون و بعد میریم توی مباحثی که میخوایم امروز راجع به اون صحبت کنیم.
0: عالی.
1: در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به اوضاع و شرایط شبه جزیره عربستان و اون قسمت حجاز و شهر مکه و مدینه، جایی که محمد به دنیا میاد، راجع به ویژگی های فرهنگی اعراب در اون مقطع تاریخ صحبت کردیم. متوجه شدیم که خب در اون مقطع برخلاف اون چیزی که مورخین که نه، در واقع دولت های اسلامی و مغرضین اسلامی اعلام کردن که آره در اون شبه جزیره عربستان یک سری آدم بی فرهنگ و بی تمدن داشتن زندگی میکردن تا اسلام اومد به اونها فرهنگ و تمدن بده و دختراشون رو میکشتن و این طور چیزها، در واقع این گونه نبوده. اینها فرهنگ داشتن، شاعران بزرگی داشتن، رسم زندگی رو به گور کردن دختران مربوط میشده به شاید قبایل خاص و افراد خاص به صورت خیلی مقطعی. مثال آوردیم که زن محمد خدیجه خودش از تجار بزرگ اون زمان بوده، کاروانهای رو برای تجارت ارسال میکرد میفرستاده به جاهای دیگه. از هند صحبت کردیم، همسر ابو سفیان که در جنگ احد کسی که حمزه عموی محمد رو میکشه و این نشون میده که زنها در اون موقع میتونستن حتی پا به پای مردها به عنوان فرماندهان نظامی در جنگ ها شرکت کنن. از لات و از زام و ناس بوت اعراب اسپردیم که اینها در واقع نشون میداد که این قوم برخلاف تمام تبلیغاتی که میشده واقعا زن ستیز نبودن و حق و حقوق خاصی اتفاقا برای خانم ها قائل بودن. این خلاصه بحثای جلسه قبل بود و دوست عزیزمون آقای ایمان سلیمانی اشاره هم کردن به دو قبیله اوس و خزرج. محمد در واقع این دو قبیله رو اومد یک کامپتیشنی بین، یک رقابتی بینشون ایجاد کرد در خدمت اهداف خودش و اونها رو به کار گرفت، ضمن اینکه حالا اون مشکلاتی هم که بینشون بود تا یه حدی برطرف کرد. من قبل از اینکه بخوام راجع به مباحث امروز صحبت کنم، توی کامنت ها پیغام هایی که میخوندم دیدم که صحبت شده بود که آره ما که میدونیم این آقام جاسوس اسرائیل و نمیدونم فارسی یاد گرفته و داره چیز میکنه و توی این برنامه شرکت میکنه. من قبل از اینکه پریسا جان بخوایم شروع کنیم بحث اصلیمون رو، اگر موافق باشی از آقای ایمان عزیز بخوایم که خودش بگه مایه واقعا جاسوس اسرائیل اومده فارسی یاد گرفته داره بر علیه اسلام و اینجور چیزها تبلیغ میکنه یا نه داستان دیگه ای داره که اگر امکان داره مختصرا بر ما تعریف کنن.
0: بسیار خوشحال میشیم. سوال به جاییست. بله، تقاضا میکنم اگر امکان داره شما یکم نزدیکتر بشین، امکانش هست که دوربینتون رو به خودتون نزدیک کنی؟ بله بله عالیه. بله بفرمایی.
2: خواهش میکنم.
0: شما جاسوس اسرائیل نیستین احتمالاً؟
2: من تمام این مباحث رو در شاید 3 پاراگراف جمع‌بندی بکنم. ابتدا این که من خب تحصیلات حقوقیم در ایران بوده، دوستانی که میتونن اسم من رو حداقل جستجو بکنن در اینترنت کاملا مشخص، حتی شغل من مشخصه که در ایران سردفتر اسناد رسمی بودم و طبیعتا تا چند سال گذشته من در ایران بود. به دلیل فشارهایی که وجود داشت در مورد همین مسائل روشنگری و فعالیتهایی که ما داشتیم سبب شد که از کشور خارج بشیم. نکته دیگر این هست که ما با سنت‌های اسلامی آشناییم، از جمله سنت مباهته. این مربوط به شخص من هم نیست، یعنی همیشه مسلمانان دست به این کار زدن و مخالفین خودشون یا منتقدین خودشون رو به نوعی با انواع بهتان‌ها مورد خطاب قرار دادن. این مطلب هم ما اشاره کردیم در جلسه اول. سنت نبوی است، یعنی او کسی است که ابوالحکم رو ابو جهل می‌داند، ابو عامر راهب رو ابو عامر فاسق می‌دونه و طبیعتاً هم در نظام جمهوری اسلامی یا نگاه یک مسلمان تند رو همیشه کسی که مخالف اونها هست احتمالاً به یک جایی وابسته است. اتفاقاً ما این مطلب رو در گروه های خودمون هم داشتیم، یعنی ما که در کانال تلگرامی و سایت نقد اسلام مطلب داریم و در کانال شخصی خودم بارها به این مطلب پرداختم. یکی از مواردم هم همین بود، یعنی اشاره کردن که ایشان احتمالاً با اسرائیل. گفتم بله، من هم از بن سلمان پول میگیرم، هم از ترامپ حقوق میگیرم، جدیدن هم آقای نتانیاهو به حساب شخصی من پول واریز میکنن. جمهوری اسلامی هم به دنبال این مطلب هست. در هر حال این مسائل وجود داشته و همیشه هم هست. نکته آخر، ببینید، ما نباید مرتکب مغالطه حمله به شخص بشیم. یعنی اگر کسی اسلام رو نقد میکنه یا یک مؤلفه دینی رو نقد میکنه باید کلام اون رو مورد دقت نظر قرار بده. شما فرض کنید من مطالبی خلاف واقع عرض میکنم، خب ما هیچ وقت راه گفتگو و مناظره و مباحثه رو نبستیم. ما بارها خودمون از اساتید اسلامی و کسانی که حضور داشتن درخواست کردیم که بیان مطالب ما رو با منابع اسلامی که خودشان نوشتن، یعنی ما هیچگاه از منابع مستشرقین مطلب نمیآوریم، همش از محدثین، مورخین و مفسرین اسلامی است. بنشینیم گفتگو بکنیم و من از همین الان هم اعلام آمادگی میکنم اگر چنانچه هر کدام از اساتید اسلامی مخالف کلام من هستن، این موارد رو اشتباه میدانن، ما حاضریم با هم به گفتگو بپردازیم. بقیه این مسائل چیزهایی است که ما میدانیم در سنت اسلامی 3 مؤلفه اساسی هم وجود داره: تقیه یعنی دروغگویی، مباهته یعنی بهتان زدن، و اگر هم نتوانستیم به این طریق منتقدین اسلام رو کنار بگذاریم از سنت حسنه ترور استفاده خواهیم کرد. این سنت ها رو ما باشون آشنا هستیم و طبیعتا برای ما چندان اهمیت دارن.
0: بله قربان، در ابتدای برنامه ما عزیزی رو، شنونده رو روی خط داریم، اگه شما اجازه بفرمایید آقای دانیل ما این شنونده رو جواب بدیم و میتونیم جواب بدیم، خط رو میپذیرین؟
3: بله حتما فریسا جان.
0: بله بفرمایید. درود بر شما دوست عزیز. بله متاسفانه خط ما قطع شد. دوستان چون شماره های تماس استودیو باز هست ممکنه برای بعضی ها سوال پیش بیاد و تماس بگیرن، خوشحال میشیم که شما پاسخگو باشین. بله میفرمودین.
2: بله ببینید، اصولا ما بحثمون بر اینه، اولا منابعی که ما میخواییم از اون استفاده بکنیم برای شناخت اسلام، من همیشه اصل رو بر این گذاشتم که از خود مسلمانان استفاده بکنیم، یعنی منابع خود اونها، چون به منزله یک اقراریست که یک مسلمان در حق پیامبر خودش میکنه، در حق صحابه پیامبر و ائمه خودش. یعنی آن چیزی نیست که ما منابعی رو مثلا از ابوجهل داشته باشیم یا به نوعی از کفار یا مشرکان، اونها رو اصلا استنادی بهشون نمیکنه. ما اگر نیاز به تحلیل باشه سعی میکنیم این تحلیل ها رو ارائه بدیم، طبیعتا راه برای بسیاری از افرادی که مخالف ما هستن یا نظرات دیگری دارن باز هست که بیاییم و بحث رو گفتگو بنشینیم.
0: بله آقای، بله صدای شما رو میشنویم آقای دانیل.
3: بله
0: آقای دانیل، امروز در مورد کدام قسمت تاریخ اسلام صحبت خواهیم کرد؟ جریان چی هست؟
3: بله فریسای نازنین، امروز صحبت ما در مورد پدر و مادر محمد هست، در مورد الله یک صحبتی داری و در مورد حضور یهودیان و مسیحیان در شبه جزیره عربستان در اون مقطع از تاریخ که همزمان هست با تولد محمد تا زمانی که محمد اعلام میکنه که از جانب خدا وحی رو دریافت کرده. امروز در واقع در از بعد به تولد محمد و دوران نوجوانی اون و شرایط اون موقع رو میخوایم بررسی کنیم و اگر اجازه بدی من اولین سوالم رو بپرسم. فیض جان
0: بفرمایید، سراپا گوشی.
3: خب اولین سوالی که من از ایمان عزیز دارم اینه که خب در تاریخ اونطوری که اشاره شده ما محمد رو داریم که پدرش رو عبدالله معرفی کردن و مادرش رو تا اونجایی که میدونم آمنه معرفی کردن. در مورد پدر و مادر محمد و در مورد تولد محمد اگر لطف کنید یک مقدار توضیح بدید که ما بیشتر با خانواده محمد آشنا بشیم و بعد بپردازیم به سوالات دیگه.
2: بله ببینید، در مورد خانواده محمد و اصولا آنچه که بعدها برای او ساخته شد، تا زمان بعثت او عملا تاریخ موارد چندانی رو ذکر نمی کنه. یعنی پدر او چه شغلی داشته، دارای چه مسلک فکری بوده، و در زمانی که خب طبیعتا محمد به دنیا میاد پدر او فوت کرده بود، بنابراین آگاهی های از او در دست نیست. فقط می دانیم نام او عبدالله است و یکی از فرزندان کوچک عبدالمطلب بوده که حتی پدر او یعنی عبدالمطلب نذری کرده بود مبنی بر این که اگر صاحب 10 پسر بشود یکی از اونها رو برای خدای خودش قربانی بکنه. حالا این مطلب هم خیلی مهمه که ما بدانیم اجداد پیامبر اسلام چه گرایش فکری داشتن، چون بسیاری از مسلمانان می اندیشن که تمام پدران یا اجداد محمد همگی موحد بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام اونها اهتمامی به بت‌پرستی نداشت، و این نگاه بیشتر در بین شیعیان وجود داره تا بین اهل تسنن، چرا که اهل تسنن حتی معتقد هستن خود پیامبر اسلام تا قبل از بعثت هم تا حدودی به اندیشه های شرک یا به نوعی بت‌پرستی اذعان داشته. حتی هشام ابن محمد صاحب کلبی در کتاب الاسنا میاد که پر اسلام اشاره کرده که من برای بت عزا گوسفندی رو قربانی کردم، اما بعدها که با حنفا آشنا میشه دست از این اعمال برمیداره. بنابراین آگاهی های از پدر او در دست نیست، اما از طریق مادر او که البته او هم در زمانی که پیامبر اسلام هنوز کودکی بود فوت میکنه آگاهی های چندانی نیست، مگر اینکه یک سری داستان هایی که مسلمانان ساختن و بیبر اینکه در زمان وضع حمل او بسیاری از زنان نیکوکار گذشته عنوان مثال همسر فرعون یعنی آسیه آمد، دیگران آمدند، مریم مادر مسیح آمد و به نوعی او رو اینگونه به دنیا آورد، که همش به نوعی در یک پرتوب غبارآلود و مهالودی هستش که مسلمانان سعی کردن برای اونها بسازن. مادر محمد هم ظاهرا در مسیر میان مکه و مدینه در عبا فوت میکنه و همونجا او رو دفن میکنه. بنابراین آنچه که مهم هست این از سرپرستی پیامبر اسلام ابتدا به عهده جد او یعنی عبدالمطلب قرار میگیره و سپس به ابوطالب عموی او میرسه که تا زمان بعثت در واقع در کنار پیامبر اسلام هست، و بعد از اون هستش که ما نقش پیامبر اسلام رو تا حدودی واضح‌تر می‌بینیم. بنابراین سعی شده به نوعی پدر او رو با توجه به اینکه منابع تاریخی چندانی از او نام نبردن یا به نوعی مطالب او رو ذکر نکردن مقبول بماند، اما میتوان دریافت که او هم خب طبیعتاً همانند پدران و اجداد خودش اهتمامی به بت‌پرستی هم داشته، که ما با توجه به اینکه نام الله رو در امتداد نام او میبینیم میتونیم در مورد این مطلب هم بحث کنیم.
0: ببخشید، یعنی این درسته که الله نام یکی از بت‌های بزرگ بوده در زمان گذشته؟
2: ببینید، الله اصولاً به خدای نادیده عرب اطلاق میشه. یعنی شما اگر به سوره های متعدد قرآن مثل سوره عنکبوت نگاهی بیاندازید، اونجا اشاره میکنه در واقع نوع گفتار الله با محمد بر این است که میگوید اگر از اونها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، ماه و خورشید رو در واقع رام شما نمود، میگوید الله. در واقع الله یک خدای نادیده اعراب بود که معتقد بودن این خداوند از فراز آسمان ها حکم. بسیاری از شعرای آن زمان یعنی قبل از محمد هم به نام الله به عنوان کسی که نوع زیست او اصلا شبیه بت‌ها نیست و به نوعی بر صدر اونها هست اهتمام داره. مثلا ابی سلمى که یکی از شعرای بزرگ جاهلی بوده که حتی در معلقات او که جزء قصائد بسیار معروفی هم هست نام الله رو میاد و بسیاری از افراد دیگر هم از این نام استفاده کردن به عنوان یک خدای برتر و بالاتر. بنابراین الله بت نبوده است، اما بعید نیست که برای الله هم یک نمادی ساخته باشه، یعنی یک شکلی از الله وجود داشته باشه. اما ریشه الله در کجاست؟ شما در میان کنعانیان که در زمان در واقع قبل از اسلام در شمال، حالا در منطقه سوریه و در شمال عربستان زندگی میکردن، نام بتی رو میبینید یا خدایی رو میبینید به نام ال. این خدا وقتی شکل او رو تصویر میکنن یا مجسمه او رو نشان میدهن، شخصی است که بر روی یک صندلی نشسته است، یعنی یک ظاهر انسانی داره و بر روی یک صندلی نشسته. همین شبیه سازی رو ما در اسلام هم میبینیم، یعنی خدایی که بر روی یک صندلی یا عرش یا کرسی نشسته و نظارگر امور بندگان خودش. بنابراین اگر من بخوام به شکل بسیار خلاصه عرض بکنم، باید بگم که الله خدای نادیده عرب بوده، نه اینکه به معنای یک بتی باشه که در اونجا حضور داشته. مثلا اوس بن حجر یک شعری داره، البته از شعرهای جاهلی هست، او قسم یاد میکنه به لات و عزا و الله و به صراحت میگوید و الله که از آنها بزرگتر است، یعنی همون چیزی که ما امروزه میگوییم الله اکبر، یعنی الله در میان اعراب پذیرفته شده بود، در میان مابقی بت‌ها که اونها رو شفیعان خدا میدانست. یعنی عرب میدانست که هبل او رو خلق نکرده، جهان رو خلق نکرده. بسیاری از اعراب هم بودن وقتی تفعلی میزدن در نزد بت‌های خودشون، وقتی اون ام محقق نمیشد از اون بت رویگردانی میکرد. خب طبیعتاً عرب به اونجا رسیده بود که این نمیتواند خالق آسمان‌ها، زمین و این کرات و سیارات باشه، اما اونها رو به عنوان شفاعتگر میدانست. مثلا شما به آیه 18 سوره یونس دقت بفرمایید، اونجا به صراحت اشاره میکنه که اینها رو شفیعان نزد خداوند میدانند که محمد سعی کرد اینها رو برداره، در واقع اشاره بکنه که دیگر نیاز نیست شما با واسطه با خداوند صحبت بکنید، بلکه مستقیما هم میتوانید به اون صحبت کنید. در خدمتون هست. زندگی یک نکته ای را عرض بکنم. ببینید، برخی مؤلفه ها در اسلام خیلی جالبن. مثلا ما وقتی نگاه بکنیم یک قبیله هست به نام فولان، اینا یک بتی داشتن که به اون میگفتن اومیانوس. این بت تقریبا کسی بود که اعراب فولان و قبایل اطراف اون که این رو عبادت میکردن یک سهمی برای او در نظر گرفت، یعنی میگفتن بخشی از این سهمی که ما داریم از حالا احشام ما، از گیاهان ما، از نباتات ما، از کشت و زرع ما، هر چیزی که هست، نصف اون، آن سودی که تعلق میگیرن، نصف اون برای اومیانس هست، نصف دیگر برای الله هست. پس ببینید، ما در میان قبائل چون این مطلبی رو میدیدیم که در کنار بت‌ها نام الله هم بود. حالا جالب این هست که پیامبر اسلام زمانی که میاد در آیات مربوط به غنائم که آره در سوره انفال وجود داره اشاره میکنه از تو از غنائم میپرسن بگو آن سهم الله و پیامبر بود. یعنی پیامبر خود رو جای اون بت اومیانس قرار داد، الله در جای خود ماند. یعنی آن بخشی که ما بحث خمس مطرح میکنیم که به پیامبر و به نوعی به الله میرسه از غنائم، در اعراب گذشته سابقه داشت. حالا اگر من فرصت دارم یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، اگر پرسشی هست بفرمایید، تا من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم که چرا اصولا این مطلب که ما اعراب رو از نظر مذهبی باید بازرسی بکنیم تا چه اندازه میتونه به ما کمک کنه در شناخت.
0: بله میشنویم. آقای دنیل شما سوالی داری؟
3: بله
0: بله بفرمایید، شما سوالتون رو بفرمایید.
3: اونطوری که من متوجه شدم پس در واقع الله یک خدای ندیده اعراب بود که حالا همونطور که گفتید احتمالاً شاید نشانه هایی هم برای این خدا ساخته بودن و در واقع عرب دوران اون مقطع از تاریخ عربستان بت‌ها رو به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط با حالا اون خدای ندیده خودشون در نظر می گرفتن و اینها رو در طول می دیدن در نسبت به اون خدا، نه در یک رابطه عرضی، و به این ترتیب اللهی رو که وجود داشته بعدها محمد میاره و تبدیل می کنه به اون حالا خدای دین اسلام. خب در اون مقطع از تاریخ بزنین که چه سوال خوبی پرسیدی پریسا جان. در اون مقطع از تاریخ طبق صحبت‌های جلسه قبلمون یهودیان و مسیحیان هم در اون منطقه از دنیا زندگی می‌کردند. هیچ شواهد تاریخی، فکت‌های تاریخی یا نوشته‌هایی داریم که اونها در اون مقطع چه شرایط زندگی داشتن، آداب و رسوم فرهنگ اونها چقدر تاثیرگذار بوده بر فرهنگ اعراب پیش از اسلام، چه شواهدی از این وجود داره جناب ایمان عزیز؟
2: بله جناب دنیل بزرگوار، اجازه بفرمایید من یک مقدمه رو عرض بکنم چون خیلی مهمه این مطلب. من وقتی به مسلمان ها نگاه میکنم، اونها اعتقادی دارن که دین اونها دارای ویژگی های خاصی است که این دین رو از همه متمایز می کنه. در واقع کتاب اونها بدون کوچکترین نقص و اشتباه، کلام پیامبر اسلام کاملا برحق، او هم یک نوری آبان در میان یک محیط ظلمانی بود. من میخوام اینجا یک مقدمه رو عرض بکنم. ببینید زمانی جهان و مردم اون تصور می کردن زمین مرکز عالم، یعنی تمام کائنات به عنوان خدمتگزار این کره زمین هستند، به دور او طواف میکنند، میگردند. با اینکه در قرن 16 با اندیشه های کوپرنیک، کپلر و گالیله این نگاه زمین مرکزی بطلمیوسی از هم پاشید. دیگر انسان متوجه شد این زمین در مرکز عالم نیست. آن وجاهتی که برای زمین مقرر کرده بودند در داستان ها، حتی در قرآن هم آمده، میگوید خدا زمین رو مثلا در 2 روز آفرید، کل کائنات رو هم در 2 روز آفرید. یعنی زمین رو معادل با کائنات قرار داد. اگر دقت بفرمایید اصلا یک قیاس معنفارقی است. زمین چگونه میتواند مقایسه بشه با این حجم عظیم کهکشان؟ همین مطلب ادامه یا تا اینکه ما با اندیشه های داروین متوجه شدیم که انسان هم به نوعی اشرف و یک چیز جدای از مخلوقات نیست. او هم ویژگی های نزدیک به بسیاری از جانوران و موجودات محیط طبیعی خودش داره. یعنی او در برخی از شاخص ها قوی تر هست، در برخی از شاخص ها ضعیف تر. دینداران در همون زمان همین مطلب رو نمی پذیرفتن، می گفتن نخیر، ما حاضریم از جنس گل باشیم آنگونه که خداوند گفته، اما حاضر نیستیم خودمون رو از اعقاب و در واقع نسل میمون ها و حیوانات بدیم. ببینید دین اسلام چنینه، یعنی ما هنوز با این مطلب مواجهیم که ادعای دین اسلام رو یک امر منتزع و با ویژگی های خاص که اون رو از همه ادیان جدا میکنه میدونه، از همه سنن و فرهنگ ها جدا میکنه میدونه. اما یک تحقیق ساده نشان میده که دین اسلام بسیاری از مؤلفه های خودش رو از اعراب جاهلی وام گرفت. حتی نام الله رو پیامبر اسلام که به او وحی نشده بود یا اعراب که پیامبری نداشتن. پس این نام الله که امروزه انقدر مقدس شده که مسلمان ها معتقدن حتی دست کشیدن و مسح او باید به نوعی با وضو باشه، از کجا آمد؟ این الله از کجا آمد؟ این نام الله ما نه در تورات داریم، نه در انجیل داریم، نه در کتابهای قبلی الهی داریم. پس از کجا آمده؟ چگونه بر اعراب وحی شده؟ پس میبینید اینها سنتی بوده که پیامبر اسلام از خود اعراب گرفت. خود فقهای اسلامی معترفند که بسیاری از احکام اونها احکام انزایی است، یعنی احکامی که در سنن گذشته اعراب و اقوام دیگر وجود داشته، پیامبر اسلام اون رو تعریف کرد. از جمله دیه انسان و شاید مهمترین مسئله موضوع حج هست. چیزی که ما امروزه میبینیم که میلیاردها انسان به دنبال این هستن، چندین سال در نوبت قرار میگیرن تا بروند طواف خانه خدا باشون رو بکنن، این برگرفته از سنت عرب جاهلی است. بنابراین بسیاری از این مؤلفه ها رو اگر ما مورد دقت نظر قرار بدهیم متوجه میشویم که این سنت فکری اسلامی به نوعی گزینشی است از ادیان دیگر. حتی پیامبر اسلام شما دقت فرمایید قبله نخست به طرف بیت المقدس بود. حالا من کاری هم ندارم، برخی از افراد و آشناسانی مثل آی گیبسون و دیگران آمدن و اشاره کردن که اصولا خاستگاه اسلام شهر پترا بوده نه مکه. حالا من فعلا وارد اون بحث نخواهم شد که حالا اون رو نقد و بررسی بکنیم، فعلا با همان منابع اسلامی به این مطلب می‌پردازیم. خود مسلمان‌ها معتقد هستند که ابتدا به سمت قبله یهودیان نماز می‌خواندند، اما به واسطه مواجهه‌های ایدئولوژیکی که میان پیامبر اسلام و پیروان دین یهود صورت گرفت، ناگهان پیامبر اسلام تصمیم گرفت قبله رو برگردونه، یعنی به طرف مکه نماز بخونه که اتفاقا در همان زمان محل بت‌ها بود، چون مکه در سال 8 هجری فتح شد، در حالی که تغییر قبله تقریبا 18 ماه بعد از هجرت اوست. یعنی مسلمان‌ها 5 6 سال به طرف بت‌کده کعبه نماز خواندن در حالی که پر از بت بود. ما اگر دقت به این مطالب بکنیم خواهیم دید که دین اسلام آنگونه که اینها میگویند هیچ کجی و راستی در اون نیست، یک امریست مطلق کاملا برخواسته از سنت فکری دیگران. حال بپردازیم به این مطلب که اصولا در محیط عربستان مکانهای مقدس چگونه بودن، چون اینها مقدمه بحث ماستان. برسیم به اندیشه های توحیدی، یعنی یهودیان، مسیحیان و حنفا، کسانی که سعی میکردن به نوعی پیامبر اسلام رو متوجه امورات خودشون بود. ببینید طبیعتا در محیط مکه مسیحیان زیادی بودن، مثل فرقت ابن نوبل ما عرض کردیم که سر عموی خدیجه بود، او با کتاب‌های در واقع انجیل و تورات آشنایی داشت، اینها رو می‌دانست. برای همین هست که او در محیط حجاز چنین ایده‌هایی رو داشت. یا حنفایی بودن که به نوعی خداپرست بودن، اهل بت‌پرستی هم نبودن و پیامبر اسلام با اونها هشت و نشت داشت. خود یهودیان، ببینید زمانی که پیامبر اسلام مدعی نبوت میشه، مشرکان دو نفر رو مأمور میکنن که شما بروید و از یهودیانی که در یثرب بودن، چون اونجا یهودیان پایگاه بسیار قوی داشتن که به واسطه تهاجم امپراتوری روم در سال 70 میلادی که تیتوس دیویوس در واقع بیت المقدس رو تخریب میکنه، اینها وارد در واقع سرزمین حجاز میشه، در یثرب ساکن میشه. مسئله اساسی این هست که مشرکان مکه دو نفر رو، یعنی ولید ابن مغیره مخزومی و نضر ابن حارثه ابن کلده رو مأمور میکنن که شما به مدینه برید. سوال بکنید ببینید نشانه های نبوت چیست که ما بتوانیم این رو از پیامبر اسلام سوال بکنیم، که در واقع سه سوال رو از اون مطرح میکنن که پیامبر اسلام قادر نیست پاسخ درست و متقنی بده. این مقاله در سوره کهف آمده که حالا ما به اون نمیپردازیم. بنابراین پیامبر اسلام طبیعتاً به واسطه شغل تجاری که داشته، هم در محیط مکه و هم در محیط میان کاروانها که به شام میرفتن، با این اندیشه ها آشنا بود. بسیاری از شعرای عرب با این اندیشه ها آشنا بود. حتی بسیاری از تعلیمات پیامبر اسلام بعدها در مدینه صورت میگیره، مثل روزه، چون پیامبر اسلام این رو نمیدانست. بعدها دید که بسیاری از یهودیان روزه میگیرن، ایشان هم گفت که بله ما هم میخواییم روزه بگیریم. بنابراین چنین تلفیقاتی وجود داشته که باید به شکل جزئی وارد اون مراحل بشویم که ببینیم پیامبر اسلام تا چه اندازه اعمال احکام و مسائل حقوقی او منبعث از این اقوام بود.
0: بله آقای دانیل، بله. سوال بعدی رو آماده ایم که بشنویم.
3: بله حتما. جناب ایمان عزیز، یک سوالی که من دارم و فکر میکنم شاید برای خیلی هم مطرح باشه این که خب این ادعا رو دارن مسلمانان که بر از نوادگان ابراهیم به خصوص از سمت اسماعیل هست و بعد یهودی ها رو میگن که اینها فرزندان اسحاق هستن. این چقدر واقعیته و چقدر میتولوژیه؟
2: ببینید با توجه به این که ما دو متن تورات و قرآن و روایات رو تطبیق میدیم، میبینیم این داستانهایی که در قرآن آمده و به نوعی بعدها مفسرینی آمدن و برای پیامبر اسلام به نوعی یک نسب شناسی انجام دادن تا او رو به اسماعیل منتسب کنن، تقریبا یک امری خلاف واقع است. یعنی طبق داستانهای تورات ابراهیم هیچگاه به مکه نرفت. او میان کنعان، منطقه حران و مصر در حال تردد بود، اما هیچگاه پای خودش رو به مکه ننهاد. شما دقت بفرمایید، وقتی میگوید ما ابراهیم مثلا در منطقه کنعان، هبرون و جاهای دیگر بوده، ایشان بیاید زن و کودک خودش رو که حالا به خاطر اون حسادت زنانه‌ای که میان سارا یا ساره وجود داشته و هاجر بخواهد از خود دور بکنه، نیازی نبوده که فرزندان خود رو در یک بیابان بی آب و علفی در مکه رها بکنه. هرچند چون این مطلبی در تورات و مسائلی از این دست در کتاب‌های تفسیری آمده، اما فاصله میان مکه و آن چیزی که در فلسطین وجود داره بسیار گسترده است و نمیتونه معقول و منطقی باشه. اما دلیل این داستان‌ها چیست؟ ببینید، شبه به جزیره عربستان در منطقه شمالی اون دارای اقوام مختلفی بود که دارای فرهنگ بودن، مثل نبطی ها منطقه پترا رو ساخته بودن و بعدها قسطانیان جای اونها اومدن. اینها افرادی بودن دارای دانش، علوم مختلف رو با خود حمل میکردن. در منطقه جنوب هم یمنی ها بودن که حالا همیریان، سبایی ها و دیگران در اونجا حضور داشتن و قبل اونها معینی ها. در منطقه مرکزی عربستان، یعنی آن شهرهایی که ما امروزه می‌بینیم، هیچ انسانی زیست نمی‌کرد، به دلیل اینکه اصلا محیط اونجا آماده زیستن نبود. حتی یهودیانی که بعدها به واسطه هجوم رومیان به مراکز خودشون به سمت مناطق امن حرکت کردند، وارد یثرب شدند. یثرب شرایط زیست کشاورزی رو داشت، یعنی منطقه‌ای بود که در اون می‌شد کشاورزی کرد و بسیاری از قبائل یهود در اونجا نخلستان داشتن، یعنی چه در خیبر، چه در تیما، چه در فدک و در جاردی، اینها نخلستان داشتن. اما محیط مکه به هیچ عنوان مناسب کشاورزی نیست. اعراب جنوبی هم به همین ترتیب وارد شهر در واقع طائف شدن که قبیله سقیف از اونها. حتی بسیاری از این قبائل عرب بعد از سیل ارم که در یمن پیش آمد به طرف شمال حرکت کردن، که دو قبیله اوس و خزرج از همونها هستن. ابن خلدون میآورد زمانی که اوس و خزرج وارد مدینه شدن یا یثرب شدن، یهودیان اونجا بودن، یعنی ساکن اونجا بود. در واقع اوس و خزرج مهمان بودن، وارد اونجا شدن. هیچ گزارشی نیست که چرا این افراد در مکه سکنی نگزیدن. یعنی ما شهری مثل مکه رو اصلا جای پایی در اون نمیبینیم که مثلا بگوییم این شهر وجود داشت. بنابراین این افراد

0: اینها خود را از نسل اسماعیل می دانستند، از شمال آمده وارد شبه جزیره شدند. عده دیگر اعراب قحطانی بودند، یعنی اعراب جنوبی که در واقع نسبتی با اسماعیل نداشت. اما این داستان ها به نوعی ساخته شد و بعدها هم گسترده شد تا بتواند برای پیامبر اسلام مشروعیت ایجاد کند. من این رو هم خیلی خلاصه عرض کنم چون وقت در واقع برای پرسش های بعدی بمانه. ببینید، پیامبر اسلام از این داستان ها به نحوی استفاده می کرد تا بتونه برای مشروعیت خودش به کار ببره. به عنوان نمونه داستان معراج. داستان معراج که خب در بسیاری از اساطیر آمده، در افسانه ها و میتولوژی های گذشته آمده که انسانی تمایل داشته به آسمان بره، خدا رو ببینه، همین داستان برای پیامبر اسلام هم ناگهان پیش. بسیاری اون رو در حد فاصل سالهای پنجم تا دهم بعثت میشه. دلیلش چه بوده؟ دلیلش این بوده است که پیامبر اسلام وقتی با مخالفت قریش روبرو میشه، که البته بعد از آن دشنامگویی هایی بوده که پیامبر در حق قریش انجام داد و معامله متقابلی صورت گرفت، پیامبر اسلام سعی کرد مشروعیتی به نبوت خودش. بنابراین ادعا کرد که در یک شب ملائکه‌ای مثل جبرئیل، میکائیل و اینها آمدند به همراه یک استر یا براقی، من رو سوار کردن، رفتیم به بیت المقدس، در آنجا نماز خواندیم، مابقی ائمه همه پشت سر من، یعنی انبیا پشت سر من نماز خواندن، بعد از آن ما رفتیم تا به صدقه منتها رسیدیم، یعنی به آخرین حدی که فاصله من با خداوند به اندازه دو کمان بود. همه اینها به چه دلیل هست؟ به دلیل این بودی که پیامبر خواست که از این داستانها استفاده بکنه که بگوید من مورد قبول انبیا هستم، من کسی هستم که اونها هم من رو تایید کردن، پشت سر من نماز خواندن. پس ببینید این داستان سازی ها صورت گرفته تا پیامبر اسلام مشروعیت خودش رو به نوعی نزد اعراب بالا ببره. اما اگر به سوابق دقت بکنیم میبینید اصولا مکه یک شهر جدید و تأسیس بود که اندیشه هایی که در اون وجود داشت هیچ کدام منبعث و تولید شده در خود مکه نبود، بلکه از اقوام شمالی یعنی عدنانی ها و اقوام جنوبی یعنی قحطانی ها و نبطی ها و به نوعی همیاری ها و دیگران وارد اونجا شد.
1: بله، داستان دیگری هست که ما به کرات از آقایون مذهبی در ایران وابسته به جمهوری اسلامی شنیدیم در مدارس و این طرف و اون طرف، که زنی یهودی بوده که آزار میرسونده به حضرت محمد و بعد یک روز این زن نیومده و حضرت محمد احوال این زن رو پرسیده تا اینکه گفتن که این زن یهودی مریض شده. بعد ایشون رفته عیادت این زن یهودی و بعد به خاطر اینکه همه تعجب زده شده بودن که چطور ممکنه این زن یهودی اینقدر به این حضرت محمد آزار رسونده، و بعضی ها میگن که از بالای پنجره آب کثیف میریخته رو سر حضرت محمد و بعد حضرت محمد میره به عیادتش و بعد این خانم میاد به دین اسلام به خاطر اینکه تحت تاثیر قرار میگیره. یک چنین داستان هایی که در ایران امروز تعریف میکنن برای بچه‌ها، آیا صحت داره؟ جای نوشته این داستان یا صرفا ساخته خود جمهوری اسلامیه؟
0: ببینید، در اندیشه دینی اسلامی، برای من این رو در مورخین اسلامی هم، یعنی از ابن هشام شروع بکنیم که البته مطالب ابن اسحاق را آورده، جای جای این تواریخ یهود ستیزی وجود داره. یعنی بسیاری از کسانی که با عبدالمطلب و بعد از اون با ابوطالب برخورد دارن، و جالب این هست که هم در بین اونها مسیحی ها هستن هم مشرکان، همه اونها به اینها سفارش میکنن که مواظب محمد باشید از دست یهودی ها. چرا؟ یعنی اونها اگر بدانند این پیامبر هست او رو خواهند کشت. این نوع اندیشه های یهود ستیزانه در تواریخ اسلامی وجود داشت. بنابراین این بعید نیست که شما اگر دقت بفرمایید حکومت های الان هم بخوان از این مطلب استفاده بکنن، به نوعی از یک طرف میزان دشمنی دشمنان محمد رو بالا ببرن و از همون طرف هم خطوبت پیامبر اسلام رو نسبت به این دشمنان نشان بدن. اینا همش ساختگی است. شما اگر به داستان‌های واقعی که در تواریخ اسلامی آمده، یعنی به شکل اجماعی اون آمده، آنچه که میبینید نزاعی است که پیامبر اسلام

0: چه با شعرای یهود، چه با قبائل یهود و چه با تفکرات یهود داشت. یعنی در جای جای این قرآن اگر دقت بفرمایید اشاره میکنه که یهودیان کسانی هستن که کتاب الهی رو تحریف میکنن، دروغ میبندن، پیامبر رو میشناسن اما انکار میبرزن و به نوعی اینها لجباز هستن. ما میبینیم برخی ایرادهای بنی اسرائیلی که میگوین امروز در زبان مردم جاری هست برگرفته از این روحیه پرسشگری یهود بوده. یعنی اونها مطلبی رو قبول نمیکردن. ببینید من یک مثالی عرض کنم، شما اصحاب پیامبر رو با یهودیان بشناسید. وقتی پیامبر اسلام آمد و مدعی شد که من به معراج رفتم، این مطلب در خانه امهانی رخ داد که خواهر علی بود. وقتی پیامبر این مطلب رو به ایشان گفت، ایشان با اینکه یک زنی بود اشاره کرد که یا رسول الله این مطلب رو بیرون به کسی نگید، چون به شما هم خواهم خندید و به نوعی با شما مخالفت خواهند. اما نکته جالب این هست که در میان مسلمانان وقتی پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان کرد، ابوبکر کسی بود که اون رو تصدیق کرد بدون اینکه اصلا بگوید که واقعا چگونه چون این امری رخ داده، جوانب اون رو برای ما روشن بکنید. بنابراین بسیاری از مسلمانان اینگونه اسلام رو میپذیرفتند بدون تحقیق. اما یهودیان طبیعتا قومی بودند که کتاب خوانده بودند، دارای دانش بودند و طبیعتا اگر محمد ادعای نبوت میکرد از اون سوال میپرسیدند. اما اینکه من عرض کردم در ابتدای بحثم که وقتی مشرکان مکه دو نفر نماینده فرستادن و اون سه سوال رو مطرح کردن در مورد روح بود که پیامبر اسلام کرد که روح به امر پروردگار من، یعنی پاسخی نداشت چیست، یا در مورد تعداد افراد اصحاب کهف یا اصحاب غار سوال کردن که پیامبر اسلام در واقع پاسخهای بی ربطی میداد، یعنی میگفت 4 نفر بودن و با سگ آنها 5 نفر، 6 نفر بودن با سگ آنها 7 نفر، و بعد اشاره میکنه که چه کسی میداند آنها چه تعدادی بودن، خدا میداند. ببینید این روحیه پرسشگری خب طبیعتا برای پیامبر اسلام قابل قبول نبود، مشروعیت او رو زیر سوال میبرد. خب طبیعی است او بخواد به نوعی با یهودیان برخورد بکنه که صحنه رو خالی بکنن. برای این دشمنی که بر اساس تواریخ اسلامی، کتب تفسیر و آیات قرآن آمده که به نوعی یهود ستیزی رو تربیت میکنه، فقط ناشی از روحیه پرسشگری یهودیان بر محمد بود. مابقی مسلمانان کسانی بودند که پیامبر اسلام رو فقط روی عشیره و قبیله میپذیرفتن. شما حمزه عموی پیامبر بود، ایشان چگونه اسلام آورد؟ ابن هشام به صراحت اشاره میکنه حمزه برای شکار رفته بود، ابو جهل آمد به محمد توهینی کرد. وقتی حمزه برمیگرده به مکه، زنی به او این خبر رو میدهد که بله امروز ابوجهل بر محمد چنین کاری کرد. همین سبب شد که به نوعی غیرت حمزه براشفته بشه، به کنار ابوجهل میره و میگه من هم مسلمان هستم، حالا اگر میتوانی بیا و به محمد زور. ببینید اسلام آوردن بسیاری از این افراد اینگونه بوده، یعنی بدون تغییر روی عصبیت، روی دوستی، روی محبت. اما یهودیان به دلیل روحیه پرسشگری به نوعی نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفتن و بعد تاوان اون رو در مدینه پس دادن، با حذف شدن، با گردن زده شدن، با ترور، با اندک بهانه هایی که ما حالا بدا خواهیم رسید به اصول از سه قبیله ای که پیامبر اونها رو از مدینه بیرون کرد، با چه بهانه های واهی از مدینه بیرون رفتن. بنابراین این روحیه یهود ستیزی از تمام کتاب های اولیه تاریخ اسلام برمی‌آید. اینها هم در واقع برآمده از نوعی اندیشه هایی است که میخوان به نوعی بگویم پیامبر ما انسان بسیار رئوفی بوده است و داره در آن محیط عربستان آن عشیره و قبیله به قدری قوی بود که خود مشرکان هم حاضر نبودند خسارتی به محمد وارد کنند، چون ابو طالب و بنی هاشم جلوی اونها ایستاده بودند. اما چگونه یک زن یهودی میتواند بیاید چنین مطالبی رو به پیامبر اسلام عنوان بکنه؟ شما مطمئن باشید اگر چنین چیزی بود، همانند زن ابو لهب یک داستانی هم برای او در یک آیه میام، چون پیامبر اسلام قطعا از این مطلب به سادگی نمیگه.
1: بله، سپاس از شما آقای دانیل. سوال بعدی رو شما مطرح میکنید؟
2: بله حتما.
1: بله
2: خب جناب سلیمانی عزیز، پس اونطور که من متوجه شدم این که نسبت دادن محمد به اسماعیل و ابراهیم در واقع داستانی بیش نیست، و وقتی باز صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم اونطوری که متوجه شدم در واقع هیچ دلیل قانع کننده و هیچ فکت تاریخی مبنی بر اینکه ابراهیم به شبه جزیره عربستان و به مکه آمده باشه و خانه کعبه رو بنا کرده باشه وجود نداره. از قاعدتاً کعبه هم میشه یکی از بناهایی که توسط حالا اون عدنانیان یا قحطانیان یا سایر حالا اعراب اون موقع ساخته شده و در واقع هیچ ربط و هیچ ارتباطی به ابراهیم نداره. خب
0: من میتونم یک مبحث رو کوتاه عرض بکنم. ببینید شهر مکه اصولا به دلیل اینکه ما هیچ آثار باستانی در اون نمیبینیم نشان میده که یک شهر جدید و تأسیس. نکته مهم این هست که سابقه مکه رو اگر ما دقت بکنیم، اگرچه در قرآن اومده که این شهر ام القراست، یعنی مادر شهرها و قریه هاست، یعنی ابتدا مکه بوده بعد ما بقیه شهرها به وجود آمدن، یک ادعایی بسیار سخت که بخوام کسی بپذیره اون رو، ما نگاه میکنیم در تاریخ مکه ابوالولید ازرقی کتابی داره به نام اخبار مکه که بسیاری از این موارد رو آورده، یعنی داستانهای افسانه‌ای مکه. اما جای پای تاریخی که ما میخوایم بررسی بکنیم میبینیم که ظاهرا قبایلی مثل جرهم در اون جا ساکن بودن، بعد قبایل خزاعه به سرپرستی عمرو بن لحی بوده که ظاهرا اعراب معتقد بودن بت‌پرستی رو اصلا او رواج داده، وارد مکه میشن. اما نکته اساسی این هست که جای تاریخ این نکته رو اشاره میکنه، قریش در زمان قصی بن کلاب وارد مکه شد. در اون موقع در مکه اصلا خانه‌ای وجود نداشت. یعنی این نکته خیلی جالبه که ما بدانیم قصی بن کلاب که جد پنجم پیامبر اسلام هست تازه وارد مکه میشه و جالب این هست که دارای نیرو و عده و عده هم نیست، یعنی با قبیله بنی کنانه و برخی از طوایف قریش میتواند قبیله خزاعه رو بیرون بود. در اونجاست که او سعی میکنه خانه‌ای رو بسازه، یعنی دارالندوه رو بسازه، بعد بیاید و آن کعبه رو که در واقع اینا مدعی بودن خراب شده تخریب شده قصی دوباره اون رو بازسازی بکنه. حتی کعبه در ابتدا دیوار کوتاهی داشت، حتی سقف هم نداشت، به نحوی که مردم میتوانستن از دیوار اون وارد بشن و در واقع نزورات رو بدزدن. اینها نشان دهنده این است که اصولا کعبه یا محیط عربستان آن زمان در به خصوص مکه دارای یک ساختمان سازی و شهرسازی نبود. ما وقتی به کتاب‌های انساب که نسبت‌ها رو ذکر می‌کنه دقت بکنیم، نسبت قریش رو وقتی نگاه بکنیم، طوایف مختلف اون رو نگاه بکنیم، می‌بینیم اونها جمعیتی در مجموع با اهابیش یعنی همپیمانان خودشون، اون هم در سال پنجم هجرت توانستن 9000 نفر نیرو جمع بکنن، 10000 نفر جمع بکنن که جنگ احزاب رو بده. پس ببینید قریش تعداد محدودی بودن و شهر اونها هم یک شهر جدید و تأسیس بود. بنابراین آنچه که بار در مورد سوابق مکه صحبتش شده کاملا خیالی داستانی است و بسیاری از جایپای تاریخی اون سست و غیر قابل اعتماد.
1: بله آقای دانیل عزیز، با توجه به اینکه 5 دقیقه وقت بیشتر نداریم، 5 6 دقیقه دیگه یه جمع‌بندی کنیم و احتمالاً برنامه رو به پایان برسونیم، بفرمایید.
2: بله بسیار عالی. اونطوری پس که مطالبی رو که تو این جلسه داشتیم، یکی اینکه نسبت دادن محمد به ابراهیم و اسماعیل در واقع داستانی بیش نیست، مدرکی وجود نداره که کعبه توسط ابراهیم ساخته شده باشه. از اون طرف هم نقش یهودیان و مسیحیان در شکل دادن به فرهنگ اعراب در زمان تولد محمد در اون وهله از تاریخ رو با اون آشنا شدیم. در مورد خانواده محمد متوجه شدیم که عبدالله پدر ایشون بود که فوت کردن، بعد آمنه رو داریم مادر ایشون که ایشون هم فوت کردن. محمد در ابتدا پیش عبدالمطلب بزرگ شد، بعد از عبدالمطلب هم به ابوطالب سپرده شد که در واقع عموی محمد میشد و پدر علی. خب عبدالمطلب که در زمان بعثت نبود، ابوطالب هم بر اساس روایت تا آخرین لحظه هیچگاه اسلام نیاورد. این رو برای این جلسه فکر میکنم کافی بود. تو جلسات بعد میرسیم به محمد و نهایتا بحث به اساس محمد.
1: بله، و خیلی سوالهایی که همیشه در ذهن ما بوده، خصوصا من که در ایران بعد از انقلاب بزرگ شدم. به هر حال تاریخ میدونین، کتابای تاریخی که امروزه در ایران تدریس میشه در مقاطع مختلف، در راهنمایی دبیرستان و مقطع دانشگاه، همش همین، یعنی تاریخ واقعی نیست، تاریخی است که تحلیف شده به دست سیاستمداران امروز ایران. و به هر حال خیلی خوشحالم از این که این موقعیت نصیب ما شده که بتونیم تاریخ واقعی رو از زبان جناب آقای سلیمانی بشنویم. و سپاس از شما آقای دانیل که این موجبات رو فراهم کردید. سپاس از شما. در نهایت به عنوان آخرین جمله سپاسگزاریم، اگر بفرمایید.
0: ممنونم از لطف شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا بتونم مواردی که شاید یک مسلمان نمیدانه و بعضا ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر هم ندانند رو باهاشون به اشتراک بذاریم، از هر نقد و بررسی هم استفاده کنیم.
1: بله دقیقاً، سپاسگزاریم، از دانش شما استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. آقای سلیمانی عزیز، تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا می سپارم. بله آقای دانیل عزیز، ما یک شنبه ویژه برنامه خواهیم داشت در استودیو اسرائیل پارس تیوی که فرمودین با دو تا از بچه های فرشگرد هست که همچنین آقای سعید قاسمی و مهران کمالپور هم باهاشون همراه خواهند شد. فکر میکنم برنامه جنجالی و خوب خواهد باشد، نمیدونم. به هر حال یک شنبه راست ساعت 8 تا 10 شب دوستان حتما برنامه رو ببینید، برنامه جالبی هست. به هر حال برنامه‌ای که آقای دانیل مدیریت میکنن همگی حساب شده و جالب بوده و هست و فکر میکنم خواهد بود. آقای دانیل، از همکاری با شما بسیار خرسند هستیم. سپاسگزاریم که اسرائیلی پارس تیوی رو برگزیدید برای همکاری و ما به وجود شما افتخار میکنیم همواره.
2: شما دوست دارید پریسای نازنین، من قبل از این که راجع به اون برنامه یک شنبه صحبت کنم بگم که شما خیلی زیبایی داری، امروز بسیار زیباتر شدی.
1: سپاس
2: من که دارم شما اینجا میدن، بسیار لذتی برم از این صورت زیبای شما.
1: سپاس از شما.
2: در مورد برنامه یک شنبه، دوستانی که چون قبلا آقای کمالپور و آقای قاسمی رو ما توی برنامه داشتیم، دوستان خواهان این بودن که یک فرصت دیگه داده بشه که با دو نفر از اعضای فرشگرد، که اصطلاحاً دوستان از اعضای اصلی فرشگرد و از بنیانگذاران فرشگرد هم هستند، یک برنامه باشه که در این مورد که تو این برنامه بشیم راجع به اندیشه های اینها و باورهای اینها بیشتر صحبت کنیم. متاسفانه چون وقت خود تابوت بسیار پر بود و ما یه لیست خیلی طویل و عظیم داریم از مهمانانی که منتظرن که دعوتشون کنیم توی برنامه، مجبور شدیم که این رو با کسب اجازه از شما موکول کنیم به یک شنبه که بتونیم روال برنامه ها رو داشته باشیم. من هم از تو سپاس گذارم.
1: سپاس از شما آقای دانیل. پس تا یک شنبه راست ساعت 8 شب، خدا نگهدارتون. خدا.
3: امیرالمؤمنین 24 الامین بالله 5 سال خلافت کرد و به دست طاهر سردار ایرانی برادرش مأمون کشته شد. مردی عیاش، خونخوار و در عین حال دمدمی مزاج بود و تنها امتیازی که از نظر اعراب داشت این بود که برخلاف برادرش مأمون که مادرش ایرانی بود، وی مادری عرب داشت. در زمان خلافت او، مأمون که 6 ماه از وی بزرگتر بود، ولایت خراسان را داشت و طبق وصیت هارون الرشید می بایست وی ولیعهد امین و جانشین او باشد. ولی امین به اغوای مادرش به فکر افتاد پسر خودش موسی را به ولیعهدی برگزیند و در صدد خلع مأمون برآمد. بدین منظور نامه‌ای به مأمون در خراسان نوشت و از او خواست که به بغداد بیاید و خلافت را به دست گیرد، با این نیت که او را در بغداد بکشد. ولی مأمون این احضاریه را نپذیرفت و در نتیجه امین سپاهی مرکب از 50,000 جنگجوی زبده را به سرداری علی ابن ماهان به جنگ با او فرستاد و زنجیری از نقره را برای دربند کردن مأمون به دو داد. مأمون نیز طاهر را که سرداری ایرانی تبار بود و بعداً نخستین سلسله مستقل در ایران را بنیاد نهاد، روانه رویارویی با او کرد و در نبردی که در گرفت سپاه امین شکست خورد و طاهر و ارتشش او را تا بغداد پیش راندند و آن شهر را به محاصره گرفتند و سرانجام با تسلیم امین وارد پایتخت شدند و طاهر سر بریده خلیفه را برای مأمون به مرو فرستاد. مردم بغداد به دنبال این خلیفه کشی مأمون را که می بایست جانشین او شود از خلافت خلع کردند و با یکی از فرزندان مهدی پدر هارون الرشید به نام ابراهیم دست بیعت دادند. ولی همین که اندکی بعد خبر حرکت مأمون را به سوی بغداد شنیدند، بر ابراهیم شوریدند و او از ترس پنهان شد و دیگر خبری از او به دست نیامد. امیرالمؤمنین 25 مأمون بود. مادری ایرانی داشت که برخی او را دختر استازیس، رهبر معروف یکی از شورش‌های استقلال طلبانی ایرانیان در سال‌های بعد از ابو مسلم دانستند. به همین جهت از آغاز وی به ایرانیان متمایل بود. با اینکه بزرگتر از امین بود، به جانشینی مستقیم هارون تعیین نشد، ولی به ولایت خراسان منصوب شد. بعد از پیروزی جنگی بر امین، مرو را به جای بغداد پایتخت خلافت اعلام کرد که در آنجا به دست وزیر کاردان ایرانی او فضل ابن سهل درباری بسیار پیشرفته و مجهز برایش ایجاد شده بود. فضل از نوادگان نوبخت، اخترشناس معروف ایرانی بود و از این بابت او و برادرش را نوبختی نیز می نامیدند. مأمون در مرو برای جلب پشتیبانی بیشتر ایرانیان از خود در مقابل سازمان خلافت در بغداد که شدیداً گرایش‌های عربی داشت، به توصیه فضل علی ابن موسی الرضا امام هشتم شیعیان را به ولایت عهدی خود برگزید و با آنکه از دیدگاه تشیع دستگاه خلافت بغداد دستگاهی قاصب شمرده می‌شد و عقیده شیعه بر این بود که همه امامان شیعه تا بدان روز به دست خلفای این دستگاه کشته شده اند، و این دعوت را پذیرفت و از مدینه رهسپار خراسان شد و پس از گذشتن از بصره، اهواز، عراق، ری و نیشابور به مرو رسید که در آنجا مأمون به موجب پیمان نامه‌ای ولایت عهدی خود را به دو داد و امام آن را پذیرفت و در زیرش نوشت به نام اطاعت و فرمان امیرالمؤمنین این مقام را میپذیرم و این پیمان نامه را به خط خود در حضور امیرالمؤمنین مأمون و فضل ابن سهل در رمضان سال 201 هجری نوشته و امضا میکنم. به فرمان مأمون به نام علی ابن موسی الرضا سکه طلا زدند و شعرا در مدح او قصیده ساختند و برای تکمیل این پیوند مأمون دخترش ام حبیب را نیز به همسری به امام رضا داد. با این همه اندکی بعد به دو خبر رسید که این انتصاب و نفوذ فراوان که از این راه برای ایرانیان در دستگاه خلافت اسلامی فراهم آمده است، زمینه بلوای عمومی را در بغداد و انتصاب عموی مأمون را به خلافت آماده ساخته است. مأمون به شتاب مقدمات بازگشت خود را به بغداد فراهم آورد و از جمله این مقدمات این بود که در شعبان سال 202 تنها 11 ماه پس از انتصاب امام رضا به ولایت اهدی، فضل ابن سهل وزیر مقتدر او را که نقشی همانند نظام الملک و امیر کبیر دورانهای بعدی بر عهده داشت، در یک بامداد خیلی زود در گرمابه مرو توسط عده‌ای ناشناس قطعه شد و مأمون با اعلام عزای عمومی خودش تابوت او را به دوش گرفت و به گورستان برد. امام رضا نیز در ماه صفر سال 203 هجری بر اثر مسمومیت درگذشت و این بار نیز مأمون بر جنازه او گریست و او را در کنار مقبره پدرش هارون الرشید در محلی که بعدها به صورت مشهد کنونی درآمد به خاک سپرد. در بازگشت به بغداد مأمون مقام خلافت را به عنوان 25مین امیرالمؤمنین جهان اسلام در دست گرفت. از اولین کارهایش این بود که همچنان که قبلا دخترش ام حبیب را به زناشویی به امام رضا داده بود، دختر دیگرش ام فضل را به ازدواج امام محمد تقی فرزند امام رضا درآورد و 2,000,000 درهم جهیزیه برایش مقرر کرد و گفت دوست دارم پدر بزرگ کسی باشم که پیامبر خدا و علی ابن ابی طالب داماد و خلیفه پیامبر پدران او باشند. ولی این خواست واقعی یا عوام فریبانه او هیچ وقت تحقق نیافت، زیرا ام فضل از امام نهم شیعیان فرزندی به دنیا نیاورد. به موازات این، مأمون حسن ابن سهل برادر فضل وزیر پیشین خود را به وزارت خیش در بغداد منصوب کرد و اندکی بعد نیز دختر او پوران را طی یک مراسم عروسی که مجلل ترین آیین ازدواج در همه تاریخ اسلام شناخته شده است به همسری خود درآورد. با این همه حسن ابن سهل پس از آگاهی بر این که قتل فجیع برادرش به دستور خود مأمون صورت گرفته به بحران عصبی مبتلا شد که پزشکان مأمون بدان نام اختلال حواس و جنون دادند و مأمون طبیب مخصوص خود را برای معالجه او فرستاد. ولی ظاهراً این نیز سیاست خود مأمون بود، زیرا انتصاب یک صدر اعظم ایرانی در بغداد مایه ناآرامی هایی از جانب مراجع بانفوذ عرب شده بود و ضروری بود که وی به بهانه‌ای از این سمت برکنار شود و بهترین بهانه جنون او بود. حسن ابن سهل مردی دانشمند و ادیب بود و از جمله کارهایش در این راستا ترجمه یک کتاب‌های ایران باستان و عصر ساسانی از زبان پهلوی به عربی بود که نقش بسزایی در حفظ و نگهداری این کتاب‌ها ایفا نمود. بسیاری از خلفای بنی عباس که تیره ای از بنی هاشم بودند، اگرچه تمایلات شیعی داشتند، اما قدرت طلبی به آنان اجازه نمی داد تا آن را برملا سازند، چنان که در روایتی چنین آمده است. سفیان ابن یزار می گوید روزی بالای سر مأمون ایستاده بودم. مأمون گفت آیا می دانید چه کسی شیعه بودن را به من آموخت؟ حاضران همگی گفتند نه، به خدا نمی دانیم. گفت پدرم هارون الرشید آن را به من آموخت. حاضران پرسیدند چگونه چون این چیزی ممکن است و حالان که هارون الرشید به کشتار این خاندان می پرداخت. مأمون گفت آنها را برای محافظت از ملک و پادشاهی خود می کشت، زیرا حکومت و ملک داری عقیم است، یعنی فامیل و فرزند نمی شناسد. برخی اندیشمندان نیز معتقدند که مأمون تمایلات شیعی داشته، نه اینکه شیعه مذهب بوده است، چون مأمون با سواد و اهل مطالعه بود و به مباحث عقلی و استدلالی علاقه داشت. برخی از مورخان معاصر نیز عقیده دارند که مأمون تنها در حد عقیده به علی ابن ابی طالب شیعه بوده است، به این معنا که او معتقد بوده علی ابن ابی طالب برای ولایت و خلافت از همه خلفا شایسته تر بود. اما گروهی نیز معتقدند که همه این تظاهرها و ریاکاری‌ها برای نگه داشتن پایه‌های حکومت بود. مأمون وقتی کثرت شیعه را دید و دانست که علی ابن موسی رضا مورد توجه مردم است و مردم از پدر او هارون الرشید ناراضی هستند و نسبت به حکومت‌های قبلی بنی عباس اظهار دشمنی می‌کنند، ظاهراً روش تفاهم و دوستی با علویان را برگزید و بدین طریق افکار عمومی را متوجه خود ساخت و از در نفاق و ریا اظهار تشیع نموده و از خلافت، حقانیت و برتری علی بر ابوبکر و عمر دفاع می‌کرد. وقتی مسئله واگذاری خلافت و سپس ولایت عهدی را مطرح نمود، در حقیقت او هدفی جز حفظ قدرت و تثبیت موقعیت خود نداشت و سرانجام نیز علی ابن موسی رضا را به وسیله زهر مسموم ساخت. در هر حال همین ملایمت و نرمش ظاهری موجب فراهم شدن زمینه نسبتاً مناسبی برای ترویج و نشر عقاید شیعه گردید.

0: من وطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و هشتم از ماه جولای و برابر با 17 تیر به یاد من هست، به جهت اینکه فردا 18 تیر هست و در واقع مراتب مربوط به آن که مطلع هست. اجازه فرمایید که از پیغمبر اولوالعزم ایرانی شیخ اجل سعدی یک غزل به شما تقدیم کنم. می فرماید: مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. عرض کنم که مستریح یعنی فارغ البال و راحت. من می‌بینم در همین سعدی که هر شبت که رسمانا خط کشیدن و این مستریح کردن تو فارغی، و استاد شجریان هم در یک برنامه گلها آواز خیلی خوش خوانده است، ایشان هم گفتند تو فارغی و در حالی که تو مستریح. و در واقع حالا به جهت تشابهی که با مستراح داشته، لابد دوستان فکر کردن در عصر جدید اگر بگویم تو مستریح چیز بدیست، اما باید سعی کنیم که اون چی شاعر گفته بیان کنیم، نه ای که خودمان به او یاد بدهیم. بله، مثلا سعدی میگوید که روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید. آقا میمون که روی درخته، یعنی مبارک، میمون یعنی مبارک. گفتن که روی زیبای تو دیدن. بله، خیلی خوب. مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. شبی نپرسی و روزی که دوستارانم چگونه شب به سحر می برند و روز به شام. ببردی از دل من مهر هر کجا سنمیست، مرا که قبله گرفتم چه کار با اسنام. به کام دل نفسی با تو التماس من است، بسا نفس که فرو رفت و بر نیامد کام. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. یک گامی از گام نمی توانم بردارم از دست شمشیر تو، از دست عشق تو. در واقع مطاوعت به گریزم، پاهای من دیگه در اختیار من حتی برای گریز نیست. چه دشمنی تو که از عشق دست شمشیرت مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. ملامتم نکند هر که معرفت دارد، که عشق می بستاند ز دست عقل زمام. مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم، نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام. اگر زبان مرا روزگار در بندد، به عشق در سخرایند ریزهای عظام. بله، استخوان‌های من میگوید سخن خواهم گفت. بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خام. این چنین سخنی رو عرض میکنم که قدمای ما میگفتن سخن بدون قصد و سمین، یعنی غزل چاق و لاغر نیست، دو بیت خوب سه بیت ضعیف، در واقع یک دست مثل شاهکار ادبی است. بله، نه مثل شاهکار ادبی است. خیلی خوب، خدمت شما عرض می کنم که وقتی که من میام خدمت شما، از خیلی نزدیک زندگی می کنم اینجا، یه چند دقیقه در باب این وضعیت اینا فکر می کنم که این سخن رو چگونه آغاز کنم. بعض اوقات یک تشبیهاتی هم به نظر من میگذارد که با شما در میان میگذارم. هر میشود که در زوالوژی یک لغتی هست میگن پردیتور. پردیتور ورسس پری. ما یه پردیتور داریم یه پری. پردیتور یعنی یک ارگانیسمی که زندگیش از ارگانیسم‌های دیگر می‌گذرد، یعنی اونا رو می‌خوره در واقع. پردیتور و پری. و بعد یک عده از این جانوران رو سوپر پردیتور گفتن. سوپر پردیتور مثل شیر، پلنگ، یوز، اینا سوپر پردیتور، ببر، اینا سوپر پردیتور هستن. یکی دیگه، حیوانی دیگه هم هست که نه دلاوری اینها رو داره، نه جهش اینها رو، نه زیبایی شیر و پلنگ و اینا، اما جز سوپر پردیتور هست به جهت فک خیلی نیرومندش و اینکه گروهی حمله میکنه، تو تاریکی میخنده، قه قه میزنه. این حیوان و کثیف‌ترین و منفورترین حیوانات در ذهن انسان بوده از روز اول، و اون کفتاره. کفتار، هیچ حیوانی فک کفتار رو نداره برای دریدن، و اینها شما هرگز نبینید که کفتاری اونچنان که یوز، پلنگ و نمیدونم با سرعت بیشتر از 100 کیلومتر در ساعت و با اون زیبایی های مخصوص به خودش و اینها یک آهو شکار بکند یا یک گرازی و اینا، نه، اینها جمع میشن شبا ببینن کدام حیوان مریض شده، ضعیف شده، اینها بعد شروع میکنه یکیشون قهقه خندیدن. توی فیلم های دراکولا و اینها معمولا از این صدای هولناک کفتار در تاریکی استفاده میکردن، بیشتر مردم رو بترسونن، فیلم رو جالبتر کنن، قهقه میزن. بعد در این دانشگاه برکلی یک تحقیقی درباره قهقهه این کفتار کردن که چرا میخنده. در واقع اون یک حالت صدای شکل خنده مثل قهقهه انسان. به این نتیجه رسیدن که این کفتار داره نقشه میکشه، یعنی رئیس رو داره معلوم میکنه با این قهقهه که رئیس کی باشه برای حمله. بعد حمله میکنن و این در واقع ولی این آهو رو بگیره. خیلی ممنونم، خیلی چیز جالبی گذاشتی سپر جان، من خودم تیکه رو هرگز نیدا، خیلی میشنم تماشا میکنم. این آخوندهای ما این کفتارها هستن، یعنی فرض فرمایید که یک فیل عظیم و جسه عرصبت که کوه پیکر به زانو در آمده، اینا در تاریکی قهقه میزنن و حمله میکنن، پاره کنن و بخورن، هر کسی تیکش رو ببره. و خیلی اخلاقشون هم شبیه کفتار البته هست، همیشه هم بوده. در واقع میزان فسادی که در این مملکت ما هست به لحاظ در واقع کلاهبرداری ها و دزدی از جیب ملت در تمام این سطوح این دولت، چیزهایی که لایه به لایه ما میشنویم، انسان رو به یاد همین کفتارها میاندازه. سخن فساد در باب این آخونده موضوع 50 دلار اینجا و 100 دلار اونجا و نمیدونم یک سوء استفاده کمی نیست، همش میلیونی و بیلیونی هست، اونچنان که گویی میخوان پاره کنن و ببرن این مملکت رو. معلوم نیست کجا کسی در اندیشه گسترش و توسعه و انسانیت و قومیت و ملیت و اعتلاء وطن و اینها نیست، همه فکر دزدی و پاره پاره کردن هستن و بردن و خوردن یا خوردن و بردن. اینا هم سوپر پردیتور هستن این ملایان، منتها از نوع کفتار. یه مملکت آماده رو افتاد تو دامن اینا، بعد از یه عمر خمس و زکات و با هزار جور گدایی و بدبختی و پستی و اینا زندگی کردن، یه مرتبه خزائن ایران زمین در دست کفتارها. هیچ گونه شفقتی نه در حق زمین دارن، نه در حق هوا، نه در حق طبیعت، نه در حق انسان، نه در حق پیرزن، نه در حق کودک، اینا هیچ شفقتی نشان ندادن. شقی‌ترین ابناء انسان بودن، بودن اینا از سال در واقع 57 تا امروز کفتارگونه زندگی کردن. به این امید که برای همیشه دکان ما آخوندها
1: در واقع به کام ما خواهد بود. این دکان پر رونق را گیر آوردیم، خب حالا نفت هست، فردا گاز هست میفروشیم، مس داریم که بفروشیم، میفروشیم. بالاخره ما آخونده و بچه آخونده های تمکار فرو مایه بی سواد خائنان به این آب و خاک، اینا همواره این ملایان بودن، فراموش نکنیم. حالا هی علم نکنیم داستان جنبش تنباکوی و میرزای شیرازی و اینا. حداقل در زمان قاجار 600 هزار کیلومتر مربع از فرهنگی ترین عرض میکنم اجزای مملکت رو اینا سبب شدن که جدا بشود. اگر ما بخوایم کارهای اینها رو شماره کنیم، گناه این آقایان بیشتر از این حرف هاست. این مثلا روحانیت چه؟ کدام روحانیت؟ من روحانیتی در اطراف در اعمال و رفتار اینها من ندیدم واقعا. شما مگه دیدید بفرمایید. شما ملا پیدا نمی کنید که مثلا آقا من غذا کم می خورم، من یک انضباطی دارم که غذا کم می خورم. اون موزه استراتژیکی که کنار سفره انتخاب میکنه که دستش به هر دو سو برسه از قدیم مشهور بوده. آدم های شکمباره، شکمخاره، یغ. درد روشنفکر در تاریخ مملکت ما به وجود آخوند بوده، از ابو سعید ابوالخیر بگیرید تا برسد به کسروی بزرگ. چون این گروه و این جماعت با اون چه زیباست مخالفت داره، با اون چه برانگیزنده در واقع عواطف انسانیست دشمنی داره، با اون چه دارای جاذبه است خصومت می‌ورزه. حالا موسیقی باشه، رقص باشه، نمیدونم مجسم سازی باشه، هر نوع هنر باشه. این است که حافظ به این نتیجه رسید که بعضی اینا با حیوان فرقی نمی‌کنن. رندی آموز و کرم کن، حافظ فرمود که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. هنر نیست که آقا تو الان می نخوری ولی آدم هم نباشی. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. بگونه خیلی هنره. عرض می شود خدمت شما بزرگواران، این ایران زمین به مثابه یک دریای مواج پاک در واقع جاودانی است که هر چه وارد دریا بشود نمی تواند ماهیت دریا را عوض بکند، دریا ماهیت او را عوض میکند. یک مقدار زباله بریزیم، یک مقداری نمیدونم بدتر از زباله و اینها، اما این دریا میشکنه اینها رو، تبدیلش میکنه به اونچه خود اوست. و این فرهنگ انسانی و نیرومند ایران زمین به ویژه بعد از این روزگار دزدان مدینه سختی ها دیده. آدم هایی وارد این مملکت شدن که جز خونخواری و جراری کاری بلد نبودن، این حیوانات بیابان بودن در اعمال و رفتار. بعد اینا آدم های متمدنی شدن، به سازندگی اقدام کردن، به حمایت از روشنفکران و دانایان و خردمندان اقدام کردن. اینا از کجا بوده؟ چون شکل این مملکت شدن، مردم اینها رو در خودشون در واقع مزمحل کردن، در واقع این ابعاد خشونت و دیوانگی این دزدان بیابان. این آقایان هم یک همچون حالتی است، گرچه اینها خیلی سخت تغییر پیدا میکنن به جهت اینکه اینها یک کتابی دارن و یک سنتی دارن ضد بشری که متوسلن به او نو به نو میخواهند که اون خصال رو زنده بکنن. اما اینا هم مثل فرض فرمایید عمر طولانی یک آدم فرض کنید 110 سال، یک سردردی هم یک جا موقت، اینا به مثابه دلدرد موقت هستن. تصور نکنید که حکومت هایی که از بین رفتن اینها متصور این بودن که یک روزی از بین خواهند، نه، هر کسی آمده هر چه توانسته کرده که بماند ولی نمانده. به چه جهت؟ به جهت اینکه خرد ماندگاری نداشته، همواره گمان بر این بوده است که با زور چماق و چاقو کشان حکومت رو می شود ابد مدت کرد. اما این تصور کاملا اشتباهی است. شما تصور میکنید اعراب که آمدن خراسان رو گرفتن و این ثروت‌های عظیم ایران رو به چنگ آوردن، از گرسنگی نجات پیدا کردن رو نشستن به تخت پادشاهی و اینها، فکر میکردن که اینا خواستن برن یه روزی؟ نه، فکر میکردن تا ابد اونجا خواهند بود. یا تشکیلات غزنویان به عنوان مثال، با اون لشکری که اونا ساخته بودن و عرض شود که محکم کاری ها که کرده بودن، اینا که نیامده بودن که چند سالی بمانند. یا چنگیزیان، تیموریان، اینا فکر میکنید که اینا آمده بودن موقت؟ ولی ما وقت نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم چه خیلی موقت بودن این. حالا 30 سال و نمیدونم 35 سال و 40 سال در عمر یک انسان یک مدت بسیار بسیار طولانی است، اما در قیاس با عمر تاریخ یک لحظه گذراست. بله. خب، قضایای روزمره رو شما شنیدید، سخنان این آقای احمدی نژاد و اینها انقدر بی‌ارزش هست که ما وقت شما رو نخواهیم گرفت بابت تکرار. بله. خب، من امروز خدمت شما بزرگواران، البته دوست بسیار بسیار عزیزم کامران تندر اینجا هستن و یک فیلمی هم ایشان دارن میگیرن، دوست عزیز هنرمند من، یک شبم در این برنامه بودن رو شما میشناسید، یک کار جدیدم کردن که در بین برنامه پخش میکنه، اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده. این میرزا فتحعلی آخونزاده رو ما خیلی خیلی مهم است ما بشناسیم، پیشگام روشنفکران عصر جدید، قافل سالار متفکران عصر جدید میرزا فتحعلی آخونزاده است. کسی بود با یک تسلط فوق‌العاده‌ای بر فرهنگ اروپا، ادیب، نمایشنامه نویس و شیفته ایران زمین بود. مرحوم فریدون آدمیت که به تحقیق بهترین مورخان عصر جدید ماست، کارهایشون رو تحلیل کرده. بخش‌هایی از کارهای میرزا فتحعلی رو از قول فریدون آدمیت من شما از خدمت شما میخوانم، ما فراموش نکنیم. خب، اینجا میگوید که میرزا فتحعلی واژه وطن و ملت را به معانی کامل سیاسی جدید اونها به کار برده است و لغت پاتریوت از جمله 19 کلمه فرنگی است که ترجمه اونها را در آغاز مکتوبات کمال الدوله ضروری شمرده. میرزا فتحعلی برای که حرفاش رو بزنه دو شخصیت ابداع میکنه، جلال الدوله و کمال الدوله، و نامنگاری میکنن اینها به هم، در حالی که اینش کنون وجود نداشتن. این مثل حالت تئاتریک بوده برای او. میگه 19 کلمه رو در آغاز مکتوبات کمال الدوله ضروری شمرده. پاتریوت، اینا میگن پاتریوت، پاتریوت یه فیلمی هم بود، یعنی وطن دوست، پاتریوتیزم یعنی وطن دوستی. خیلی هم این واژه البته کم به کار میره امروز، تو آمریکا هم کم به کار میره، خیلی کم خیلی کم، اما یعنی وطن دوست. ما میگوییم میهن پرست، میهن پرست، نه پاتریوت. میرزا فتحعلی به کار می‌برد لغات فرنگی رو. میگوید که پاتریوت عبارت از کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود سایی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند بروز می کند. این سخن میرزا فتحعلی است. مردان غیرتمند. غیرت می خواهید؟ برید سپاه پاسدارا. این حاجی ها رو دیدید با شکم ها پیداست روزی 8 دست 40 کباب می خوره، ترنج نظامیشو پوشیده، نصف شکمش بیرونه، از بس این شکم گنده است، این دیگه نرسید آقا، یه رو هوا مونده نصفش، و اون ریش و پشم و مثل که میخوان وحشت الله باشن، مردم بترسونن. آقا این نظامیای ما کارشون یه چیز بیشتر نبوده، سرکوب مردم. ارتش جدید ایران که به وجود آمده قزاق‌ها صرفا برای سرکوب ملت، چون در میدان خارجی که ما ارزه که ندیدیم، که فرار دیدیم. تشکیلات امنیت ملی یعنی سرکوب ملت. کدوم امنیت ملی؟ لور کشتن در صدر کارهاشون، کشتن لورها و کردها به خصوص. ارتش مدرن ما برای کشتن لورها بود آقا و کردها، ماشاءالله این سیویلها و هر میشه بعد که بعد این نشون بدین لطفا نظامی های ایران آخونده رو نشون بدین. شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر نظامی این شکلی شما دیدید؟ اگر دیدید یکیشو به ما نشون بدید. ما حرفای این 10 تا 12 سالی که خدمتتون هستیم همه‌شو پس میگیریم، آقا تمام این حرفای ما باطل بود. دوزو داره این چیزی هم میگیره، نشان داره میگیره. این جنرال، اینا جنرالای آخوندا نگاه کن مثل آدمخورا بیشتر شبیه هستن. اینم نشون بدین لطفا سپر جان، نشون بدین آقا ببینن، مگرچه مردم بهتر از ما میدونن، اما اینا نظامیهای اینا آدمخورا هستن. اینا که برای رزم در میدان دوما دشمنی هم نداریم که، همین نشون بدید. بفرمایید ملاحظه بفرمایید. نظامی های مملکت ما رو نگاه کنید، فرمانده کل قوا رو هم ببینید. در سنسیر دانشگاه نظامی دیده، تمام استراتژی های مدرن جنگ رو زیر اون عمامه شما پیدا میکنید. الحمدلله رب العالمین. بله اینقدر مسخره شده کار مملکت برای سرکوب ملت، مخصوصا کردا یادتون نره. کردا رو باید کشت، بعد لوراس، خرم‌آباد، بعدم ممسنی اون طرف ها. این ارتش ظفرنمون این مملکت ما و این همه مخارجی که به ملت تحمیل میکرد فقط برای سرکوب این ملت بیچاره بوده. ملت بیچاره که عذر میخوام، ملت بزرگ و خدمت به یک نفر. ملت میزنی نوکری یک نفر میکنی، اون یک نفر به تو نشان میده، به تو نون میده، به تو حقوق میده، نشان بهت میده، آقا درجه بهت میده. اینا وظیفت اینه، این ملت سرکوب کنی در خدمت اون یک نفر باشی. ما میشه سپاه پاسدارا یا ارتش سابق خودمون. 5 تا آخوند پیدا شدن، اینا 5 روز مملکت رو نگه نداشتن، چون نوکر یک نفر بودن. تعلیماتش نبود که شما یه نوکر یک نفری، اون نان میدهد شما میخورید، اگه اون نباشه گرسنگی میمیری. این همه فتیله و اینا که آویزون کردی اینا رو او داده به تو. حالا نکته جالب این که همون روزگار، همین روزگار اونایی که باعث بدنامی همون ارتش شدن و همین سپاه پاسداران معدود دزدان صدر هستن. همه رو با به یک چوب به قول معروف یک جا برچسب نزنیم، خدا اینا کرده. این نام ارتش مدرن بوده. 3 تا واحد هندی تو اتوبوس وارد شدن، تمام این قزاق‌ها یال از کوپال در رفته که سیویل، خون از سیویلش می‌ریخت، لقب قصاب کردستان هم مثلا داشتن، لباس زنانه پوشیدن در الفرار. من مالایت ها من سنن المرسلین، یعنی فرار اجباری در سنت پیغمبران. آقا فرار از چیزی که طاقت تحملش نداری باید دری فرار. سنن مرسلین هم بودن، مرسلین هم فرار میکردن. مغلطه دیگه، آدم میگه مرسلین چی؟ یعنی چی؟ پیغمبر که فرار نمیکنه که. مگه پیغمبر میشه فرار کنه؟ اما ما با مغالطه زبانی درستش میکنیم، هر چیز جهان رو با مغلطه درست میکنیم. اینم ارتشمان بود، خدمت به یک نفر، سرکوب مملکت به واسطه نانی که البته اینها کارشون از مسئله نان گذشته، سرباز یعنی ارتش قدیمی ایران، ارتش روزگار پادشاهی، بارها عرض کردم این افسران ارتش مردمان شریفی بودن که در منتهای قناعت زندگی میکردن. اون سرلشکر بود ممکن بود در واقع دخلش با خرجش مساوی نباشه، واقعا حقوقی نمیگرفتن. حالا چهار تا دوز بودن اون بارا هم اسلحه میخریدن فلانی حرفا. اینا در خدمت سید علی گفت غیرت میخواد وطن دوستی و رنج داره، یه واژه به کار برد مضافت علی. ببینید من یه بار دیم جفاکش، جفاکش ببینید چه لغت حساسی بکنه. میگه پاتریوت عبارت از اون کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود ساعی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند بروز میکند. پیدا کنید پرتغال فروش را، غیرت کنتراکتور گاز و نفت نظامی های ایران شبو کنید. همین رفسنجانی که عقلش هم از دست داده، عباطیل میگوید زیاد، از اون جنایتکاران تراز اول این رژیم هست و نیست، این کشور رو داد دست این سپاه پاسدار. یه چند تا از اینا رو بایستی بفرستن مصر یه جو غیرت بیاموزن، آقا یه ذره تعلیم نظامی ببینن. آقا تکلیف در واقع وظیفه آدم نظامی که لباس شریف سربازی به تن کرده چیست؟ واقعا دزدیدن و خوردن رو در سر مردم زدن، همیشه همینطور بوده، همیشه همینطور. از خزینه ملت چماق می‌سازیم به سر ملت. حالا اینا کمن چاقوکش هم با چاقوکشان فرومایه‌تر هم داریم، اون اسمش بسیجه. بسیج یه مردکی رئیس این داستان بسیجه، حقیقتاً مظهر فرومایگی لاتیه. آقای چیز دیدم یه برنامه خیلی خوبی برای اولین بار یک پروداکشن درست ما دیدیم، یک پروداکشن جان نقدی، بله یه پروداکشن هنری فوق العاده جالب. این تلویزیون چه بود؟ من و تو، خیلی خیلی زیبا درست کرده اینا رو، بله بله درست کرده. ما دیدیم که این آقا هم اونجا وقتی سین میگه سوتم میکشه، یه دون لنگ هم به شانش، لنگ فلسطینی. اینها معلوم نیست داستانش. اجازه فرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. کار خودتو پخش میکنی کامران جان؟ بله. اسمش چی از قربان؟ بپاخیزید با در واقع الهام از کار استاد علی تجویدی. با درود بر شما هموطنان گرامی. دوست عزیز من جورا مطلبی نوشتن اینجا کوتاه خیلی زیبا، فقط در این کپی کردن چند کلامش گم شده، این رو من از شما خواهش میکنم که شفافتر بنویسن در جلسه های بعدی بخونیم. این چیز کوتاه خدمت شما عرض میشود. میرزا فتحعلی آخونزاده از کردم

حب ملت، غیرت ملت، غیرت ناموس ملتی، تعصب برادری و هموطنی، از این جور چیزها میگوید که بسیار آورده. حالا من در اون روزگار میرزا فتحعلی آخوندزاده که زمان ناصرالدین شاه اینا بود، یک نوع گرایش باستانی دستمایه وطن دوستان بود، به دلیل اینکه مغرب زمین کارها گسترش پیدا کرده بود، علم شرق شناسی خیلی کشفیات مهم انجام داده بود و ایرانیان به عظمت ایران باستان پی برده بودند و حس فقدان، بعد مقایسه می کردن با روزگار بعد از عرب و خیلی مقالات آتشین می نوشتن. می گوید در تفکر ملی میرزا فتحعلی عشق به ایران باستانی و بیزاری از تازی عنصری قوی است. این حالت وجه نظر کلی اختصاص به او و برخی دیگر از نویسندگان ناسیونالیست ایران ندارد. سیر ناسیونالیست بر مغرب و مشرق نشان می دهد که همه جامعه هایی که گذشته درخشان یا حتی سابقه مدنیتی داشتن به بزرگ داشتن زیاد توجه کنند. خب حالا اینجا در یکی از نوشته هاست که مکتوب اول هست، مکتوب اول کمال الدوله از قلم میرزا فتحعلی آخوندزاده خدمتتون میخونم. سخنان ایشان هست، این نیست که من حتما با همش موافقم یا مخالفم. من میخوام به شما اندیشه های این مرد بزرگ وطن دوست رو در اینجا تا اونجایی که وقت و توان ما اجازه میده معرفی کنم. میگوید ای کاش به ایران نیامدمی و احوال این ملت را ندیدمی، جگرم کباب شد ای ایران، کو آن شوکت و سعادت باستانی به عهد پادشاهان بزرگ تو. اگر چون گونه شوکت و سعادت در جمع شوکت و سعادت حالی ملل فرنگستان و ینگ دنیا به منزله شمعی است در مقابل آفتاب، لیکن نسبت به حالت حالی ایران مانند نور است در مقابل ظلمت. اون زمان که پادشاهان تو به پیمان فرهنگ عمل می‌کردند، مشرق و مغرب فرمان بردار آنون بود و نسبت به اون است که هنوز علوم و صنایع را ترقی و زیادی نبود، قواعد سلطنت فرس بسیار زیاد بود و برای هر امری قاعده ای مقرر داشتن. یعنی چی؟ یعنی حکومتشون با قانون اداره می شد، قواعدی مقرر داشتن. یعنی اینطور نبود که یک نفر مستبد بنشیند و دستور بدهد. در بارگاه سلطان همواره ندیمان خردمند نیکونهاد می بودند و همیشه پادشاه را به کارهای نیک رهنمونی می کردند و نیز دانشوران بودند که در امور دولت شاه را مصلحت نما و رهنما می شدند. شاهان بار عام می دادند و جمهور مردم اجازه حضور داشتند و درد خود را می گفتند. حکام قادر به کشتن احدی نبودند. و شاهان به قدر امکان از خونریزی پرهیز می‌جستند. در جنگ‌ها چون بر دشمن پیروز می‌گشتند، به عامه سکنه و رعایا ستم روا نمی‌داشتند. در شهرها وقایع نگاران و کارگزاران و کارآگاهان بودند که دربار را از احوال ملک و مردم آگاه می‌ساختند. مردم در آسایش روزگار می‌گذراندند و به هر دیار که می‌رفتند محترم بودند. در شهرها بیمارستان‌ها بود که بیکسان را پرستاری می‌کردند و پرستاران زنان از نسوان بودند. با وجود اون که نوشته‌های باستان از میان رفته، تواریخ یونانیان همه گواه بر آن معانی است. خلاصه از نتایج احکام پیمان فرهنگ می‌بود که سلاطین فرس در عالم نامداری داشتند. یعنی ایران، پارسیان در عالم نامداری داشتند و ملت فارس برگزیده ملل دنیا بود. میگوید حیف به تو ای ایران، اون روزگار میگه، زمین تو خراب و اهل تو نادان و از سیویلیزاسیون جهان بیخبر و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو دیسپوت هست. دیسپوتیزم یعنی استبدادی. این دیگه بدترین چیزیست که یه آدم میتواند با خودش هم بگیره. یعنی آقا دیسپوته به قول ما، دیسپوت است. تأثیر ظلم دیسپوت و زور و فناتیزم علما به ضعف و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تو را زنگالود و به دناعت تب و رزالت و ذلت و عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مت و خدعه و جبن و تغییر

یک خوگر ساخته است، سوگر ساخته، و جمیع خصائص حسنه را از صداقت و عدالت و وفا و جوانمردی و شجاعت و بلند همتی و بی‌طمعی از طبیعت تو سلب کرده و طینت تو را با ضد این صفات معدوده مخمر نموده و یحتمل چند صد سال خواهد گذشت که تو رونق نخواهی یافت و به آسایش و سعادت نخواهی رسید و ملت تو با ملت سیویلیزه شده برابر نخواهد شد. خب بعد آدمیت میگوید که او که متفکر هدف گرفته ایست، جهت سخنش معطوف به تو به دو معنی است: بیدادگری دولت و تعصب روحانیت. این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط اخلاق ملت گشته است. حالا صحبت از انحطاط ملت، انحطاط اخلاق، امیدوارم این چیزا که ما اینجا میشنویم درست نباشه، اما یک نگاهی به این روزنامه ها، نوع جرائمی که انجام میشه، نوع فسادی که در این دولت هست و اعوان و انصارش، نشان میدهد که اخلاق به طور عمومی سر در نشیب انحطاط گذاشته دوستان، و این بدترین زیانی است که ممکن است ما ببینیم. نه فروش نفت و نمیدونم گاز و این حرف، یعنی یه مرد یه بار دیگه هم خدمتتون عرض کردم، وقتی که ما در واقع در عالم انسانی متفکران انسان آمدن ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها رو برای ما توضیح دادن، عرض کردم اتیکس مرتبه مربوط به اخلاق هست، یک شعبه مهم در فلسفه بود، بهترین شیوه های رفتار انسانی چه چیزیست. در همه جا دروغ و دزدی و اینها کار بدیست، این یک چیز یونیورسال هست، هیچ ملتی نیست که نویسندگانش بنویسن میگن آقا این دزدی و خوردن جیب ملت و کلاهبرداری از صفات حسنه است، همه باید بپوشیم دزد باشیم و دروغگو باشیم و نمیدونم جیب ملت رو خالی کنیم، کلاهبرداری کنیم و بعد مردم رو زندانی کنیم، آزادی ها رو بگیریم چیز خوبی است. اصلا چنین چیزی مؤثر نیست. بعض قضایا که رنگی از فرهنگ داره ممکن از یه ملتی به ملتی دیگر تغییر بکند، اما عموما اخلاق امر یونیورسال و جهانی است. اینا ارزش ها هستن. گال ارسطو میگوید ما بین فضیلت ها و رذیلت ها بایستی به یک میانگین طلایی برسیم و اون رو اعمال کنیم در اخلاق و رفتار. اما عرض کردم یک بار دیگه، اگر که ما 100 نفر داشته باشیم که 3 نفر بخوان شریف زندگی بکنن بدون رشوه گیری و رشوه دادن و عرض میکنم که سایر مفاسد زندگی بکنن و 97 نفرش با در واقع یا راشیه یا مرتشی یا دستی در فساد داره، خب این 3 نفر در اقلیت هم بیچاره روزگار بر اونها سیاه میشه. یعنی ضد ارزش ها تبدیل به ارزش می شوند و امروز در وطن ما مثل اینکه آدم کشی و اینا یه چیز خیلی چیز پیش پا افتاده، اصلا قابل ملاحظه نیست. مثلا یارو چاقو زدن تو شکمش پاره شده رو زمین افتاده، راننده رد میشه، کوچکترین عاطفه ای رو نمی بینیم که آقا این بخواد یه کمکی بکنه. اینا همه تماشا میکنه، خدا رو شکر این چاقو تو شکم من نرفته. اینها برخواسته از رذالت هایی است که از فساد دولتی و از زیر عمامه بیرون آمده، چون اینها با فساد زندگی کردن، با دروغ آغاز کردن، را حکومتگر هم شدن. این داره میرزا فتحعلی بیچاره دچار نوستالژی ایران باستان شده. بله میگوید که آدم میاد میگوید دو چیز رو هدف قرار داده است، یکی بیدادگری دولت و تعصب روحانیت. این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط ملت گشته. به عبارت دیگر استبداد سیاست و ظلمت روحانیت دست به دست هم داده است.
دست به دست هم داد، در روان ناهوشیار اجتماع نفوذ یافته، خوی و منش ایرانیان را به نهایت پستی رسانیده. اینو میرزا فضلی گفته است در روزگار قاجار. فطرت آزادگی را از ایشان سلب کرده، به هر زبونی تن در میدهند. در غمگساری ملت گوید از عوارض کثرت ظلم و شدت فقر است که ایرانیان را در خاک همسایگان پراکنده کرده و به فعلگی و نوکری روزگار می‌گذرانند. در اون روزگار می‌رفتن ترکیه. و از درماندگی دولت است که نزدیک به 200,000 ایرانی اسیر ترکمانان وحشی گشته، کسی به داد ایشان نمی‌رسد و در خیال خلاصی ایشان نمی‌باشد. میگن وقتی که انقلاب روسیه شد، اینا یه کسی گفته بود، یعنی روسا اونجا رو گرفتن، ببخشید، وقتی روسا اونجا رو گرفتن نه انقلاب، یک شاه قاجاری گفته بود که خدا رو شکر راحت شدیم آقا، از دست ترکمنا راحت شدیم، خوب شد آجا، شقدر ما آدم بفرستیم جنگ کنن اینا، خیالمون راحت شد، الحمدلله رب العالم. بعد آدمیت میگوید که آغاز تنزل سیاسی و معنوی ایران را غلبه تازیان میشناسد. میرزا فضلی میگوید عرب‌های برهنه و گرسنه تمدن ایران را ویران ساختند و سعادت اهل ایران را این راهزنان بر باد دادند. مشتی خیالات جفنگ و عقاید پوچ به ارمغان، بله به ارمغان آوردند. انحطاط اخلاقی و معنوی امروزه ما را فردوسی علیه الرحمه 800 سال قبل از این دانسته بود. بعد سخنانی از استاد طوسی آورده است، چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، ز پیمان بگردند و از راستی گرامی شود کجی و کاستی، رباید همین این از آنان از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. یعنی تفاوتی بین درود فرستادن و نفرین کردن و لعنت کردن رو نمیده. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آراسته، زیان کسان از پی سود خویش، بجویند و دین اندر آرند پیش. آبا مال ما که نیست که، ما برای خداوند میدوزیم، ما انباردار امام زمانیم، این پول هایی که ما دزدیدیم که مال ما نیست که، ما این مملکت مملکت امام زمان است. حالا بنده نمیدونم این مملکت از کجا، مال امام زمان، کدوم امام زمان، اینا یه منزلی نداشتن در زندگی کنن و بر جانشون بیمناک بودن، مردم از اینا نفرت داشتن، نتیجتا جز شکست و گریه و ناله و زاری از اینا چیز در نیامد. یکیشه در کربلا سر بریدن، یکیشه در زندان شلاق زدن، بایدی که مردم از اینا پشتوانی نمی کردن. حالا این مملکت چونه مملکت اونا، شما فکرش کنید چقدر خوبه. بعد آدمیت میگوید تیزبینی میرزا فضلی را از توجیهی که از کلام فردوسی میکند باید شناخت. گاه که فردوسی از سید المرسلین سخن میگوید، نامش را به طریق استهزا میبرد و در یک جا با نام جن ذکر میکند و اخبارش را از لغویات میشمارد، اما چون به زرتشت میرسد نامش را در کمال تعظیم و احترام میبرد، او را مظهر خرد میشمارد و دینش را آیین بهی میخواند. خلاصه این که مدار عوام فریبی مؤسسان دین اسلام بر کذب خالص بود که اون را در صورت صدق جلوه می دادن. این رو میرزا فضلی آخونده می گوید، گفت نقل کفر آقا، گفت این کفریات مالی ملعونه، بریم ببینیم گورش رو پیدا می کنیم، از گور بکشیم بیرون، یه مقدار ملا بفرستیم سر قبرش از اون کارا بکنم، چون خراب کردن قبر کار اینا بوده دیگه. یعنی دیگه رذیلانه ترین کار این است که شما یه قبر یک نفر رو بگیری خراب کنی و روش کثافت بندازی، یه از این کار پستر شما شنیدید؟
روز اولی که اینا به حکومت رسیدن دویدن رفتن سر قبر رضا شاه با کلنگ. بعد خلخالی میگوید که اونقدی محکم بود که برادران کلنگی ما بگو به مجلس گذاشت، برادران کلنگ به دست ما نتوانستن خراب کنن. بعد برادران ارتشی البته آمدن و دینامیت آوردن قبر رضا شاه رو خراب. آدم میره به قبر حمله کنه، این جزء تاریخ این مملکت شناسنامه این مملکت یه مردی مثل رضا شاه. اون شاه اسماعیل با اون همه شجاعت و دلاوری و اینا رفته در بغداد گور ابو حنیفه رو، یک مرد بزرگی مثل ابو حنیفه که مرد و حاضر نشد کنار دست ظالم بنشیند و قضاوت بکند. امام اعظم ابو حنیفه زوتی کابلی کنده به لشکریان دستور داده است که بفرمایید فلان کار رو بکنید و گوره او. حالا شاعر شیعه هم از طریق مغلطه و سخن باطل میگوید که شاهی که به قوت دو انگشت چون مره قیس کافری کشت، یعنی مولا علی. بعد بگوید برگور حنیفه لشکری فلان کرد و خلاصه انگشت نیاورد بالای کاری انجام بدهد، داره خوندنی نیست. بله بریم گور این میزا فتلی رو پیدا کنیم، آقا خراب کنیم شیعیان پاک مطهر. خب میگوید که مدار عوام فریبی مؤسسان دین اسلام بر کذب خالص بود که اون را در صورت صدق جلوه میدادن. در تأیید عقیده فردوسی که عرب برای نهب کردن و خوردن مال مردم دین را وسیله کرده بود، شاهد معتمد نوشته ابن خلدون است که هنر تازیان را تنها یغماگری می داند. در پاسخ کسانی که بگویند تازیان را بالمره دشمن علوم و فنون نمی توان شمرد، می نویسد اصل علوم از قدمای یونانیان و ویزانتیان، منظور بیزانتیان است، رومی ها و فارسیان و هندیان است، نه عرب ها. و مسلمانان اون علوم را رواج و رونق دادند، بعد خودشان از اونها محروم گشتند و مسیحیان باعث ترویج و تکمیل اون گشتن. کاملا درست گفته، دقیقا درست گفت. تمدن اسلامی و علوم اسلامی اینا سخنان باطلی است. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی دیگر با انتخاب دوست عزیزم آقای سپهر در اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم دنبال اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده روشنفکر بزرگ ایرانی دنبال بکنیم. با درود بر شما هموطنان گرامی، صدای آقای ستار رو شنیدیم، دوست گرامی آقای حسن ستار، از خوانندگان در واقع مشهور هستند که میشناسید و ساکن لس آنجلس. خیلی خوب، این صفاتی که میرزا فتحعلی داره به اعراب میده اینا چیزایی نیست که من باش موافقت بکنم، خیلی تند بوده، اما این شیوه نگارش اون روزگار بوده. در واقع کرمانی هم همین شیوه رو پیشه کرده و خیلی کسانی دیگر. میگوید که تاریخ علم نظر میرزا فتحعلی را در منشأ علوم اسلامی تایید میکند. این آدمیت نوشته است و نیز درست است که نهضت عظیم علمی دوره اسلامی در درجه اول کار دانشوران ایرانی و اهل منطقه مدیترانه است و عرب مسلمان از ملل متمدن صاحب فرهنگ دانش آموخت و دانشمندانی از میان آنها برخاستند و این معنی هم راست است که تا ادوار جنگ صلیبی و برخورد مغرب و مشرق اروپا غرق تاریکی و نادانی بود و مسلمانان عامل انتقال دانش و فکر به مغرب زمین گشتند، اما در جامعه اسلامی روح علمی و پژوهش با استیلای تعصب روحانی به انحطاط گرایید، بعد هم مرد. این که عرض کردم بیشتر 800 سال است که یک آدم بین المللی در جمعی مسلمانان پیدا نشده در علم، این
عرض کنم که یه نمونهش بود نظر استاد، دو استاد در واقع، یکی در واقع آخوندزاده به یکی آدمیه. خب باری میگوید تازیان سبا خصلت و وحشی طبیعت، اینا رو مظلی آخوندزاده میگوید نه من، آثار پادشاهان فرشته کردار پارسیان را از دنیا نیست و نابود و قوانین عدالت را بلمره از روی زمین مفقود و رسوم زمیمه یعنی دیسپوتی را و دین خودشون را بر شبه دین یهود و عوضانها در کشور ایران ثابت و برقرار کردن. محاذا ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا می شماریم و به اون آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید، آب سرد خواهد نوشانید، اگر در آخر آب سرد هست بهل این خونخاران خودشان بنوشند که حسرتکش آن بودن. درست میگه، حسرتکش این معنی رو بنده عرض کردم که نبودن آب در عربستان، یک جوی آب نیست در کل این منطقه، یه جوی آب جاری پیدا نمی کنی، رودخانه منظورمه. بنابراین حسرت آب چی میاره آقا؟ آب خنک در بهشت. هیچی وقتی آب نباشه آقا، شما اگه تشنه باشید در بیابان نه هوس بستنی میکنید، نه هوس نمیدونم هر شبت که مربای آلو، هوس آب از تمام سلولای بدن میگوید آب آب. بعد چی میشه؟ اینه که وقتی کسی بخواد بیاد مردم رو جمع کنه و به دین رهبری کنه، آدرس آب خنک رو در کجا میدهد آقا؟ در بهشت. خب وقتی آب خوردی، مفخورم بودی، فکر چی میفتی؟ یه درازی بکشی، دنبال سکس باشی دیگه. اونم از درخت توبا، سدره و توبا، اونجا وزیدم که روبراز واجب شد بر تو بهشت. هر کسی سری می بریدی سرقت مهمی می کرد، به اون گفته می شد واجب شد بر تو بهش. میرزا فتحعلی آدمی نبوده زیر بار این قضایا بره. می دونی این مرد با ولتر به خوبی آشناس، با روشنفکران دیگر فرانسه، این است که با عصر روشنگری و بزرگانان آشناس، تفکر علمی اونها رو پذیرفته، این است که این سخنان رو از درد می گوید. واقعا ما گولان، گول و گیج اینا یه معنی میده، ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا میشماریم و به اون آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید، اگر در آخرت آب سرد هست بهل این خونخاران خودشان بنوشند که حسرت کشان بودن. خداوند عالم در این دنیا ایشان را مستحق رحمت خود ندانسته، ممکن مسکن ایشان در وادی دوزخ صفت قرار داده، خوراک ایشان از خنافس و عقارب کرده، یک جرعه آب سرد بر ایشان روا ندیده. افسوس از این نوع نادانی که ما داریم. باید که اینا قرار اینا ما رو ببرن به بهشت، خدا در این دنیا اینا رو جهنم داده در این دنیا، حالا اینا میخوان دست ما رو بگیرن ما رو ببرن، ما ایرانی رو ببرن به بهشت. خنافس و عقارب، حالا سخن آدمیت در این که چه از نظر فلسفه سیاست و چه از لحاظ حکومت عادل به همون مفهوم کلاسیک آن تفاوت عظیم میان دولت‌های ایران باستان و ایران دور اسلامی وجود دارد تردید نباشد، و این که اصول استبداد و جبر دولت تقریبا در همه حکومت‌های مختلف اسلامی شدت گرفت و همه اون دولت‌ها اساس کارشون را به خونریزی و تاراج قرار دادن انکارپذیر نیست. من توصیه می‌کنم این ببینید، ما بریم این رو هندوستان چاپ کردیم، این کتاب اندیشه‌های آخوندزاده با چه زحمتی و رنجی و اینا ملاحظه کنید.
بعد دردسر ممنونم، بعد دردسر حمل و نقل اینها به اینجا خودش یک وضعیتی شد که دو برابر اون چی ما فکر میکردیم تمام شد. اینها در تگزاس، در دالاس تگزاس انبار شده، اینها حدود 1000 جلد، من از هر یکی از اینها 3 نوع کتاب بودن، یکی تاریخ ادیان بود ابن کلبی، یکی اندیشه میرزا فتحعلی آخونزاده و یک کتاب دیگه، اینا روی هم مانده. البته ما هم تبلیغی نکردیم که آقا خیلی زیاد سخن بگیم، اما این یک مقدمه من بنده براش نوشتم اینجا و عرض شود که هست، اگر خواستید میتوانید زنگ بزنید و این 3 کتاب رو سفارش کنید. خیلی خوب، حالا از این میگذاریم. بعد میگوید که در تحلیل عینی تاریخ، آخوندزاده به این معنی پی برده که به هر حال مسئولیت برافتادن دولت ساسانی برگردن خود ایرانیان بود، هرچند ظاهرن بله بر نخورده که عنصر ایرانی خود در اون کار دخالت مستقیم داشته است. به پیشوای زرتشتیان می نویسد تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار نفاق را پیشه خودشان کرده، به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم معالندیشی 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات لا تحصا دوچار ساختند. میگوید اما فتحعلی میرزا فتحعلی روزه نمیخواند و مرثیه نمیخواند، خیال پرور نیست. خب میگوید باز در جهت مثبت اندیشه خود هوشیاری ایرانیان را به گذشته خیش تاکید میکند. میگوید از شیخ مرتضی انصاری و امثال او انتظار نداشته باشید که دادرس شما و همکیشان شما باشند. خداوند به آنان اون بصیرت را نداده است که بفهمند شما کیستید و ایران چیست و چه بود و چگونه شده است و ذلت شما و ویرانی ایران و ذلت ایرانیان از چه راه گذره است. اینم از این.

0: خب اینجا این بحث که من خدمت شما میخونم اندیشه های سیاسی میرزا فتحعلی است. یک مقاله بلندی هم در تغییر خط دارد که در اون روزگار رایج بود. حالا از نامه هایی که جلال الدین میرزا نوشته است میگوید: پر هم از ایرانیان ناامید مباشید، سپاس دارم یزدان پاک را که جوانها را میبینم، در روزگار قاجار است، که اندک اندک برخی از سخنان میگویند که من نشنیدم و مایه امیدواری میشود. بله، و بعد میگوید که یکی از نامه های میرزا فتحعلی را در دیدپاچه جلد دوم نامه خسروان چاپ کرد و از برخی آثار او 20 نسخه تهیه نمود و به دستیاری دوستان به ولایات ایران فرستاد. یک جا میگوید: چنین میدانستم که شماها که بیرون از این کشور ویران هستید، جانی به در برده آسوده زندگی میکنید و از کردارهای بد ما آگاهی ندارید و دلخوشید. اگرچه باز چنین است، دستی از زور بر آتش دارید. باز شما آزادی این که دل خود را خوش کرده نامه ای به این نیکوی مینگاری دارید. من بیچاره هزار چیز در دل ناگفته دارم. منظور در واقع تسلط استبداد و نبود آزادی بیان در ایران روزگار است. و بعد از این اندیشه سیاسی که بگذاریم، خیلی خواندنی است، یعنی من هر جا من نگاه میکنم من میتوانم برای شما بخوانم. و بعد میرسد به مشروطیت و حاکمیت قانون. یک بخش عمده ای هم به دین پرداخته، یعنی در بخش تعقل فلسفی به دین پرداخته. حالا من میخوام از این دانشمند برای شما چند تکه بخوانم از بخشی که راجع به دین اسلام و این حرفا زده که واقعا خوندنی است. میگوید: در نفی رسالت و نبوت می آورد، آیا بر پروردگار لازم است پیغمبری بفرستد و مخلوق خود را به هدایت دلالت بکند؟ نه خیر، هیچ لازم نیست. مگر نمی دانی هدایت و زلالت، حق پرستی و بت پرستی در نظر او علی‌السویه است. یه خدای عالمیان به این بزرگی جستجوگر این نیست که ببینه این آدم های روی کره زمین چیکار میکنه. علی‌السویه، باید دانسته باشی که سرزمین ینگ دنیا در ادوار تاریخ در اون طرف آب مونده بود و کرور کرور خلقان مثل من و تو از نوع بشر در بیشه ها مانند حیوانات وحشی برهنه و عریان می گشتن. هیچ کس به اون اعتنایی نداشت که برای ایشان پیغمبری بفرستد. از کشف و تسخیر ینگ دنیا چند قرن بیش نمی گذرد. حالا مردم اوندیار در علوم و صنایع به اهل دنیای کهنه تفوق به هم رسانیدن. میگوید: پیشینیان تاریخ آفرینش جهان را 7000 سال مرقوم فرمودند، اما امروز دلایل قطعی بر ما ثابت گردانیده که ایجاد دنیا از کرور هزار سال گذشته، از کرور هزار سال نیز گذشته است و قبل از ادیان اهل کتاب ادیان متعددی باطله در دنیا ظهور داشته است، از قبیل دین بت پرستی، آتش پرستی و برهمنی و کثرت الهه یونانیان. پس عقل انسانی متحیر است که آیا به چه سبب خداوند عالم اون نوع ادیان باطله را چندین هزار سال قبل از ظهور ادیان اهل کتاب پایدار و برقرار کرده است یا داشته است. پس از تأمل عقل انسانی ناچار حکم قطعی خواهد کرد که خداوند عالم در ظهور اون ادیان باطله و در بقای اونها هرگز مداخله نداشته است، بلکه همه اونها را مردمان زیرک و ریاست طلب به جهت نیل به مقاصد خودشان احداث نمودند. همین که پیروان اهل کتاب به بطلان مذاهب کهن پی بردند، خود به خود و بلا اختیار دین خودشان را نیز از آنها قیاس خواهند کرد و خواهند فهمید که اگر دین حق در دنیا لزوم می داشت، چرا چندین هزار سال خداوند عالم پیغمبر برحقی نفرستاد که اون ادیان باطل را از روی زمین کم کند تا زمان موسی؟ مگر تا اون زمان این دنیا و این بندگان تعلق به او نمی داشت؟ و یا مگر تا اون زمان خوابیده بود بعد بیدار شده دید که ادیان باطل دنیا رو او را ملوث کردن؟ اون وقت به فکر فرستادن رسول برحق و کتب سماوی افتاد. اینا اندیشه اروپاییان عصر روشنگری است، یعنی قرن 17 هم، که همه این چیزها رو باطل اعلام کردن. معجزه بود، نمیدونم چیو، وحیو، این داستانا رو اینا از مراتب کلاهبرداری قدما بوده. ارنست رنان میگوید این داستان معجزه در روزگار غیبت علم، در روزگار غیبت علم انسان ها معتقد به این حرفای لاتایل شده. خودش هم کشیشی بوده البته. بعد خب بعد میگوید که در حکمت بالغه تردید میکنه. چون شما با آخوندها صحبت کنید یا خداوند تبارک و تعالی متکی بر حکمت بالغه این دنیا رو بپوشد، ما آخوندارم فرستاد مال شما رو بخوریم قطر شکم و گردنمون رو اندکی زیاد کنیم. حکمت بالغه، چه حکمت بالغه، کدوم حکمت بالغه؟ در حکمت بالغه تردید می کند این همه ظلم از کجا آمده است؟ خود خالق ظالم است ای جلال الدوله. اگر جناب اقدس الهی به قول استاد مرسی خان چنین دیسپوت بوده است که یک فرشته محترم مقرب خود را به جهت اندک تأخیر در انجام فرمایش او بال و پرش را شکسته 700 سال در جزیره محفوظ کرده، اینا از مزخرفات جز که اینا میگویند، در آخر او را از بله مژگانی معلق آویخته معذب نموده، از دیسپوتی او نیز الحذر. این چه کهنه خدایی است که او را صاحب عظمت و جبروت و صاحب مروت و رحمت و منبع رحمت و احسان بگوییم، در صورتی که بندگانش را به شدت به کشتن میدهد؟ مگر اینان مخلوق او نیستند؟ آیا عقل سلیم تجویز میکند که موجد عالم را به اون صفات بشناسیم؟ باید اون صفات را از او سلب بکنیم. اگر جهنم راست است، خالق رحیم و عادل در نظرها یک وجود نامحبوب، یک وجود مکروه و ظالم مشاهده می شود. هر آینه دروغ است. پس ای عالمان دین، چرا بیچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم می سازید؟ چرا عیش او را تلخ می کنید؟ چرا نمی گذارید علوم و صنایع یاد بگیرد؟ دنیا محل اقتباس است، اما بدانید که جهنم و بهشت مسلمانان هر دو در شمار لغویات است. در واقع جهنم خود مجلس وعظ واعظ است. مرد دلاور و دانا و وطن دوست ایران حمزه فتحعلی آخوندزاده، که آخوندوف هم گفته می شود، منشآتش هست. این کتاب هم گزینه سخنان حمزه فتحعلی در باب سیاست، در باب مشروطیت. بله قبلا هم بهش اشاره کردم، اینها خیلی خیلی مهم هست. ما در تاریخ روشنفکری بدانیم چه گذشته، در تاریخ سیاست حداقل بدانیم 150 سال پیش چه گذشته. چون ما هر چی میگوییم که باطل است حاصل نادانی ماست. دانایی از کجا به دست میآید؟ از علم و اطلاع. چون انسان موجود منطقی و متفکر است، وقتی که اطلاع درست باشه قضاوت درست انجام. این است که ما در باب سیاست و فرهنگ و عرض میکنم این دین و اینها حداقل این 150 سال گذشته رو بایستی حتما مطالعه کنیم تا بتوانیم قضاوت درست در باب امروز بکنیم و شاید بتوانیم فردا رو هم متصور بشویم که چگونه خواهد بود. باری من از شما بسیار سپاسگزارم، دوستان عزیز، هموطنان، همزبانان، هر جا که هستید، از دوست بسیار نازنینم کامران ممنونم که آمدن و با هم بودیم چند روز، و سپهر عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: سیاستمدار آمریکایی محبوب مقام‌های جمهوری اسلامی در ایستگاه پایانی. غیبت رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، از سطح شایعه گذشت و به خبر تبدیل شد. او در بیانیه‌ای تایید کرد که به دلایل امنیتی فعلا کارش متوقف شده.
2: به من اطلاع داده شده که مجوز امنیتی هم در دست بررسیه. هیچ اطلاعات بیشتری به من ارائه نشده. اما انتظار دارم که تحقیقات به خوبی و به زودی حل بشه. در ضمن من در مرخصی هستم.
1: همزمان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فعل و انفعالات در این بخش از وزارتخانه را تایید کرد.
3: راب مالی در مرخصی است و آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه موقت برای ایران کار این وزارتخونه در این زمینه رو پیش میبره.
1: مالی از 26 اردیبهشت ماه در محل کارش حاضر نشده و در جلسه ارائه گزارش کار به نمایندگان کنگره هم شرکت نکرده. آن موقع گفته شد که او مرخصی با حقوق گرفته و احتمالاً یکی از اعضای خانواده‌اش دچار بیماری شدند. اما حالا خبر رسیده که رابرت مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده. خبری که از یک طرف احتمال نشت اطلاعاتی در دفتر او را تقویت می‌کند و از سوی دیگر میتواند نشان دهنده پایان مأموریت سیاسی رابرت مالی باشد. یک ماه پیش خبر دیدار رابرت مالی با امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در فاینانشال تایمز منتشر شد، اما مشخص نیست این دیدارها پس از تعلیق کار او هم ادامه داشته یا نه. این اولین دیدار مقام‌های رسمی آمریکا و جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از برجام است. وزارت خارجه آمریکا همون موقع بدون اشاره مستقیم به دیدار مالی و ایروانی اعلام کرد که آمریکا ابزارهایی برای برقراری ارتباط با تهران و ارائه پیام‌هایی دارد که به نفع آمریکاست. مالی در ماه‌های اخیر برای مبادله زندانیان آمریکایی در تهران تلاش می‌کرد و با خانواده این زندانیان هم دیدارهایی داشته، اما از واشنگتن خبر می‌رسد که مذاکرات محرمانه در عمان را نه رابرت مالی بلکه برت مک‌گورک فرستاده پیشین آمریکا در ائتلاف جهانی برای شکست داعش بر عهده داشته. مک‌گورک نسبت به مالی موازی سختگیرانه‌تری نسبت به جمهوری اسلامی دارد. رابرت مالی اندک زمانی پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آمریکا به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد. او دوست دوران کودکی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکاست. زمانی که خانواده‌هایشان در فرانسه زندگی می‌کردند، این دو در یک دبیرستان در پاریس درس می‌خواندند. انتصاب او نشانه آشکار اراده دولت بایدن برای احیای برجام بود، یکی از محورهای سیاست خارجی آمریکا در 2.5 سال گذشته. رابرت مالی یکی از معماران توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به اضافه 1 موسوم به برجام بود. او در دولت دوم باراک اوباما در بخش خاورمیانه شورای امنیت ملی آمریکا فعالیت می‌کرد و بعداً مشاور ویژه رئیس جمهور شد. مالی سالها مدیر گروه بین‌المللی بحران بود و محمد جواد ظریف زمستان سال 1400 در جلد دوم کتابی درباره برجام به طور تلویحی مدعی شد که گروه بین‌المللی بحران در جریان مذاکرات برای جمهوری اسلامی لابی می‌کرد. علی واعظ دستیار پیشین رابرت مالی و مدیر فعلی گروه بین‌المللی بحران این اتهام را رد کرده. رابرت مالی اگرچه در خانواده یهودی به دنیا آمده، اما در دولت بیل کلینتون تلاش زیادی برای ایجاد توافق بین اسرائیل و فلسطینی‌ها کرد. مالی معتقد است که اسرائیل باید با همه کشورهای عربی حتی سوریه و تمام گروه‌های فلسطینی حتی حماس برای صلح مذاکره کند. در 2 سال گذشته او تلاش زیادی برای توافق احیای برجام کرد، ایده‌ای که تابستان گذشته شکست خورد پس از آن که تهران از واشنگتن خواست تضمین دهد که رئیس جمهور بعدی آمریکا از برجام خارج نخواهد شد. جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن بایدن کوشید خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را شرط احیای برجام قرار دهد. در آن مقطع رابرت مالی شدیداً در مزان اتهام بود که به دنبال تحقق خواسته تهران است، تا جایی که مجبور شد 1 سال پیش موضعش را درباره سپاه روشن کند.
2: صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای سپاه می‌افتد، نگاه ما به سپاه و بسیاری از تحریم‌های دیگر بر سپاه باقی خواهد ماند. این معامله‌ای نیست که بخواهد آن موضوع را حل کند.
1: مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی رابرت مالی را آشتیجوی خطرناک ارزیابی می‌کنند که به دنبال توافق با جمهوری اسلامی است، حکومتی که به روی مردم خودش آتش می‌گشاید و پول‌های حاصل از رفع تحریم‌ها را صرف برهم زدن ثبات در منطقه می‌کند. هنوز دقیقاً مشخص نیست که رابرت مالی از وزارت خارجه آمریکا رفته یا نه، اما او یکی از مهره‌های دستگاه سیاست خارجی دولت بایدن بوده و توافق با تهران استراتژی رئیس جمهور دموکرات آمریکا در سیاست خارجی، دولتی که سیاست‌هایش در منطقه خاورمیانه بیش از هر چیز موازی تهران را تقویت کرده و می‌کند، با رابرت مالی یا بدون او. مشتبه پور محسن، لندن.
4: میاسای زاموختن یک زمان. دنیای کتاب، دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب، برنامه از رضا فاضلی، سه‌شنبه ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و میاسوی زاموختن یک زمان. البته این آنونس رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه روزهای سه‌شنبه معمولاً 2 تا 4، این هفته ما گفتن 1 ساعت برو عقب‌تر، رفتیم عقب‌تر، حالا نمیدونیم هفته دیگه یه ساعت بیان جلوتر یا عقب‌تر. تو این بلا تکلیفی موندیم، شما با ما بسازید، ما گرفتار آقای شجره هستیم، شما گرفتار ما. در روزهای جمعه از ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر دنیای کتاب ادامه داره و در واقع 2 روز در هفته در خدمتتونیم. در فصلنامه مهر آقای دکتر رضاییان یک شعری نوشتن که چون فردا نوروزه، من این شعر رو براتون میخونم. میگن امو نوروز خوب ما کجایی، امو نوروز خوب ما کجایی، چرا غافل چنین از حال مایی، نمیدانی چسان آزرده حالیم، چون مرغی در قفس بشکست بالیم. امو نوروز، نوروزت کجا رفت، صفا و جشن پیروزت کجا رفت، بهارانت چرا بیرنگ رو شد، چرا اوضاع ایران زیر و رو شد، چرا ایران جم گردیده ویران، به ایرانی رسد رنج فراوان. اما نوروز خوب و نازنینم، نشان مردمی زیران زمینم، نمیدانی که ایران در عذاب است، دچار فقر و جهل بی حساب است، نه از آزادی انسان نشانی، نه آنجا جشن و عید و شادمانی، به زندان جمله مردان وطن خواه، شکنجه تکه تکه گاه و بیگاه، بسی مادر که فرزندش به زندان، پدر شرمنده از آوردن نان، به هر گوشه یکی بی خانمان است، که فقر و مسکنت آنجا عیان است، به تخت سلطنت شیطان پرستی رها کرده همه مردم زهستی، گروهی مردم فرزانه دانا شده آواره در اطراف دنیا، چو فریادم بلندتر شد به رویا، و یا در خواب دیدم من عمو را که با لبخند خود می گفت برخیز در ایران بار دیگر طرح نوریز، که اندر سال نو می گردد آغاز، رژیم عدل و داد با ساز و آواز، ز نسل تازیان ایران شود پاک، شود گسترده آزادی در آن خاک. آقای رضاییان یکی از پزشکان مشهور این شهرن، توی برنامه آقای شرف شاهی هم بودن، مرفه هم هستن، ولی در حال مرفهی به فکر گرفتاری های مردم ایران هم هستن، وقتش و وقت و بی وقت برای این کار میذاره، دستش درد نکنه هر کاری ازش بر بیاد. من در برنامه امروز چون روز شادی، روز شادمانی، روز نوروزه، نوروزی است که قبل از تاریخ وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه تاریخ به وجود آمدن نوروز رو بگه. ما جایی سابقه نداریم که بدونیم نوروز از کجا میاد. داستان‌های مختلفی که می‌خونی همش یه جوره. خیام راجع به نوروز صحبت کرده، ابوریحان بیرونی صحبت کرده. کتاب‌های اخیراً نوشتن، همه این کارا شده، ولی این نوروز با طبیعت که در این قسمت از دنیا هست، چون در قسمتی که ما زندگی می‌کنیم در ایران، این ما که میگم عراق جزء ماست، افغانستان، تاجیکستان، حتی تا بالای دریای خزر، ثانیه‌ای عوض میشه، یعنی تبدیل آفتاب به برج حمل میره و این کار رو انجام میده. همون ثانیه دوستان الان تلفن نکنید چون کسی پای تلفن نیست. قرار شد من یه مقداری صحبت بکنم، حالا نمیدونم تلفن برای چی دارن میکنن، حتما میخوان تبریک سال نو بگن، نمیدونم برای چی. به هر تقدیر نوروز هست، میماند و خواهد ماند. یه روزی تاجیکستان با کشور ایران یکی بود، آذربایجان که از دست دادیم با کشور ایران یکی بود، ممکنه جدا شده باشه ولی نوروزش هست. در افغانستان نوروزش هست و ما نوروز رو گرامی بداریم. الانم در ایران دیگه جشن چهارشنبه سوری و این حرفا تموم شده و دیگه رفتن دوستان خوابیدن، امیدوارم همه به اون چیزهایی که میخوان رسیده باشن. من منتظرم که دوستان بیان. علت این که ببینین حرف میزنم و راجع به کتابا صحبتی نمی کنم به دلیل اینه که خانمایی که قراره بیان اینجا بشینن پای تلفن ها فعلا نمیدونم من اینجا کاری که دارم میکنم. خب اومدم کتاب هایی رو که امروز براتون در نظر گرفتم بیشتر رفتم رو کتاب های سعیدی سیرجانی، یعنی از اونجا میخوام شروع کنم. سعیدی سیرجانی کسی بود که جونشو روی این کار گذاشت. سعیدی سیرجانی کسی است که رفت و حرفش رو در داخل ایران زد با توجه به اینکه میکشتنش. کتابی هست به نام بیچاره اسفندیار. در شروع این کتاب میگن کتابی که همکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی‌ضرری نیست که با مطالعه اش تفننی کرده باشید. برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض می کنم، اولا موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است که از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی، یعنی پادشاهی که سنگسار شدنش واجب بوده، که در جوانی راه زنی در اختیار کرده، منظور راه زنیه، و با دادن لواطه به فرمان روایی ایران رسیده بود. این عطف میکنه به، میگه رجوع فرمایید به کتاب مستطاب کوروش دروغین و جنایتکار، اثر تحقیقی حضرت آیت الله شیخ صادق خلخالی، با مقدمه کتاب نامستطاب در آستین مرقع که نوشته خود سعیدی سیرجانی بود. ثانیاً سرایندگان این سرگذشت دو شاعر بدنام فریدگرند که علاوه بر ارتکاب عمل شرعاً مکروه شاعری، اولی گبرک میخاره شاهدبازی بوده که شراب نجس جز با نغمه موسیقی، البته موسیقی مبتذل، از گلویش پایین نمی رفته و در جامعه اسلامی به انحرافات خود نه تنها اعتراف که افتخار هم می کرده و اجداد می بخشید بی غیرت بنده و شما سخنان کفرآلودش را زیر سبیلی در می کردند. اینا مقدمه این کتاب ها. سراینده دوم هم رافضی بدمذهبی بوده، از آن دروغ پردازان کلکزن حقبازی که با توهین به مستضعفانی از قبیل ضحاک ماردوش به تجلیل از مستکبرین ستمگری چون فریدون و فرانک می پرداخته است و احتمالاً از عوامل خطرناک استکبار جهانی و سردمداران کفر بین المللی بوده است. سالسن گزارشگر این اشعار که خود بنده البته شرمنده باشم، از آن جانوران هفت خطی است که در 13 سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشتم و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می‌ریختم و در این حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل ساواک آریامهدی هم بودم. این ملعون علیه ما علیه، میگه با تشدید بخونید علیه ما علیه، علاوه بر انادی که با مذهب حقه تشیع و دین مقدس اسلام داشته، به علت مدداهی هایش از رژیم منفور ستمشاهی کار جسارتش را به جایی رسیده بود که با دست درازی به اراضی موقوفه به قرق اختصاصی دعاگویان تجاوز نمود. در حال حاضر نیز علاوه بر حواله هایی که از منابع مجهول خارجی مرتباً به نامش میرسد، اخیراً دست به کلاهبرداری عمده‌ای هم زده، یعنی همین کتاب ناقابل را که در دست شماست در خارج از ایران چاپ کرده و به مبلغ 50 دلار فروخته بدون اینکه لااقل وجوهاتش را بپردازد. وجوهات یعنی خمس و زکات. با این مقدمات کتابی که خیال خواندنش را دارید مصداق بارزی است از میاندر جام زر از دست کافر، اگر از من میشنوید بیاندازیدش توی سطل ببخشید زبالدان تاریخ، نمیشنوید خود دانید و فردای قیامت و آن مالک عذاب و عمود گران او، سعیدی سیرجانی. به این راحتی حرفش رو نوشته در قالب طنز و پاشو تو کفش خلخالی کرده. و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنه اون وقت میگن که نمیدونم یه بود مشروب تو خونش بوده و همون کسیست که نامه بازجوی عزیز رو نوشت. کسی با من میخواست صحبت بکنه؟ آها، دوستان عزیز، چه از ایران چه از اینجا، من روی تلفن روی ایر با هیچ کسی صحبت نمی کنم، فرقی هم نمی کنه. این سیستم منه، این کار منه. در تمام مدتی که من کار تلویزیونی کردم برنامه مکالمه تلفنی با کسی ندارم، با سپاس از شما که محبت می کنید. کتاب دومی که از آقای سعیدی سیرجانی معرفی میکنم خدمتون، شیخ صنعانه. شیخ صنعان همون کتابی است که مولانا یک قسمتی از در مثنوی میبینید که شیخی که همه چیزش رو میذاره روی عشقش و روی عقیدهش و میره و با این شیخ صنعانه میره تو خوکدونی کار میکنه، شراب میخوره و همه کارها رو میکنه. علی اکبر سعیدی سیرجانی کتابهای زیادی نوشت، الان این 3-4 کتاب بیشتر دست ما نیست. این کتاب شیخ صنعان و لیست کتابهای آقای سعیدی سیرجانی را اگه بخواین ممکنه اینجا داشته باشم، در این کتابش نیست ولی در کتابهای دیگرش هست. این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. خیلی دارم سعی میکنم، شاید دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقع با دخترشون خانم، ایشون پشت این مینویسن حکایت آنچه بر ما گذشته است، به روایت سعیدی سیرجانی. این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برساند. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوکبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. من اشتباهی گفتم مثنوی شیخ صنعان مال عطار نیشابوریه، ببخشید. رو ارکه آدم میاد همه مغزش فریروزا. گفتم یکی تلفن کرد گفت آقا سام تایمر چیه؟ گفتم قبل از اینکه آدم آلزایمر بگیره سام تایمر میگیره، بعضی اوقات یهو قاطی میکنه و یه دونه مغز ایرانی هم بالاخره بیشتر از 70 سال کار نمیکنه، مال ما گذشته. کتاب دیگه هست تحبسات مال سعید سیرجانی، این هم مقدمه‌ای داره، مقدمه بسیار زیبایی داره. نوشته های سعیدی سیرجانی 23 تاست و این کتاب هایی که زیاد به دست همه رسیده از در آستین مرقع شروع میشه، ولی قبل از اون کتاب های زیادی آقای سعیدی سیرجانی نوشته بودن. از سال 1361 به بعد، در سال 61 وقایع اتفاقیه، گزارش های خفیه نویسان انگلیس در اواخر عهد قاجار، مسائل چی بود؟ تا بعد جنگ سعیدی سیرجانی با حکومت جابر شروع شد. ما کتاب ها رو براتون طبقه بندی کردم که ببینم با کدوم یکی شما اخت دارید. این کتاب قرآن رو آوردم، این قرآن رو برای اینکه بعضیا از بعضی جاها تطمیع میشن و تا روزی که مردم ایران با گوش و چشمشون قضاوت بکنن و به احساسات بیان و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این گرفتاری هست، این گرفتاری تا آخرش میمونه تا روزی که ما بفهمیم. روزی که فهمیدیم این گرفتاری ها رفع میشه. جاهایی هستن این

مطمئن باشید کتاب رو از کی میخرید. من اینی که دارم میگم این قرآن بی نقص نیست، این هم توش مال کشی شده، ولی بین قرآن هایی که من خوندم کمتر از اونها مال کشی شده. یکی از قرآن هایی که کمتر از همه مال کشی شده قرآن الهی قمشهیه. ترجمه رو اومده راحت کرده، اون وقت با تفسیر اومده زهر کار گرفته. پایه این نوع افکار که من راجع بهش صحبت میکنم در 123 سال پیش به توسط 3 نفر که پشت سر هم اومدن گذاشته شد. یکی طالبوف تبریزی بود، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، یکی میرزا آقاخان کرمانی، که با نگاه دیگه به دین و عقب ماندگی مردم به خاطر دین مواجه شدن و شروع کردن کار کردن. دو تا از اینا رو، 3 تاشونو، آقای آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، هر 3 تاشونو، یک میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف، هر 3 تا رو ایشون اومد با انشاء روانتری نوشت. و اگر میخواید به بنیاد این کار، چون کسروی بعد از اینها اومد، از کسروی کتاب های زیادی داریم، جونش هم سر این کار گذاشت. یه بار چرورش کردن، گفتن میکشیمه، کارش انجام داد، گفت برای من فرق نمیکنه شما منو بکشید یا نکشید، من اینها رو براتون میذارم، برای مردم میذارم. کشنده کسروی از بین میره، کسروی میمونه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی و اندیشه های طالبوف، این 3 تا کتاب، هر کدومشو میخواید دست اوردر بدید اگر میخواید ببینید از کجا این کار شروع شد. و کتابی هست به نام مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. یه 3 مکتوب هم هست که اصلا نایابه، خیلی من میگردم دنبالش که پیداش کنم. در اون زمان اینجور راحت حرف زدن خیلی سخت بود. این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است به مناسبت 100مین سال انقلاب مشروطه ایران. آقای بهرام چوبینه در آلمان این کتاب رو چاپ کردن. امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه. و در همین راه کتاب های کسروی همش هست، هر کدوم میخواین اوردر بدید. این رو در خارج از کشور نوشتن قتل کسروی. نویسنده کتاب آقای ناصر پاکدامن. این چاپ 3 میشه به دست من رسیده، خیلی قشنگ توضیح داده. اتفاقا من یک قتل کسروی ناصر پاکدامن، ناصر پاکدامن قتل کسروی، این هم یکی از کتاب هاییست که اگر میخواید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه جور شده، این کتاب ها رو میتونید از تلویزیون پارس بخرید. کتابی شجاع‌الدین شفا تولدی دیگر، حتی شجاع‌الدین شفا خیلی کتاب داره، ولی این تولدی دیگر رو من خیلی توصیه میکنم. آقای سامان چیزی داریم؟ ما امروز به مناسبت نوروز، به مناسبت چهارشنبه سوری و به مناسبت اینها از آقای سامان خواهش کردم یک آهنگ های نوروزی برای

شما بذاره که زیاد از این خشکی حرف زدن من ناراحت نباشید و راجع به کتاب وقتی آدم حرف میزنه معمولا جدی حرف میزنه. اگر آمادگی داریم بریم یه استراحتی بدیم به دوستان.

0: سال نو مبارک، شاد باش های نوروزی. امروز من یه مقداری تلفن کمتر از روزهای معمولی داشتم، یعنی روزهای معمولی فوری تلفنم پر میشد، باید خالی میکردم، ولی امروز دیدم مردم بیشتر به دنبال برنامه صبحمو دارم میگم، دیدم بیشتر مردم به دنبال جنب و جوش کارهای نوروزیشون هستند در همه جای دنیا. و از بی بی سی من بدم میاد، ولی عکس های مختلف، یک سایت بی بی سی فارسی از همه دنیا، از ایران به خصوص، عکس های خیلی خوبی فرستاده بودن براش، عکس جشن نوروزی مال لندن رو فکر میکنم مال پارسال بود، چون امسال هنوز فکر نمیکنم داشته باشن، مال لس آنجلس رو، مال هر جایی رو براش فرستاده بودن. و این رو حدود 7-8 دقیقه یه رو وقت من گرفت، همه عکس‌ها رو دیدم، چه عکس‌های زیبایی و جنب و جوش. و یه عکس از تهران دیدم، ماشین‌ها با آدم‌ها همه با هم دیگه پیاده رو و وسط خیابون اینا نداشت، یه چیز عجیب و غریبی دیدم. خب من دورم، نمیدونم الان ایران تهران یه جور دیگه شده، حتما شهرستان هم همین جور شده. ما اینجا عادت کردیم دیگه سال هاست ببینیم که اصلا توی امریکا شما آدم زیاد نمیبینید بره، ماشین زیاد میبینید، آدم ها رو فقط توی مال ها میبینید، ولی اونجا خب سیستم فرق میکنه و تو خیابون هاست و جمعیت هم روز به روز داره زیادتر میشه. خبرهایی که از ایران میاد، یه رو میگن 65 میلیون، یه رو میگن 70 میلیون، یه رو میگن 75 میلیون، چند روز پیش یک کسی میگو 80 میلیون، همینجور دارن زاد و ولد میکنن و زیاد میشن. این کتاب تولد دیگر رو که من گفتم براتون، از دیباچه کتاب یه قسمتی داره من براتون میخونم. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است و با این انگیزه نوشته شده است که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نخواسته‌ای باشد که وارث یکی از والاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است. وارثی ما، ولی خودمون نه. با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی یاد نام گرفته است، در جریان این است که به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. یعنی 1999 آخرین سال سده و هزاره هر دو بود. هزاره‌ای که به پایان می‌رسد ورشکسته‌ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزاره‌ای است که با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان می‌رسد ورشکسته‌ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی‌خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت فقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر حق قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریت صغیر صحه گذاشته شده است و خود قیم در ولایت فقیه خیش تصریح کرده است که این قیمومیت، قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت با قیم صغار از نظر وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همون جوری که یک بچه صغیر رو اون کسی که قیمشه هر تصمیم اون بگیره اون اجرا میشه، این 75 میلیون اینا هم همین جورن، اینا هم هر تصمیمی اون یارو بگیره. حالا فکر کنید یه نفر جای 75 میلیون اگر مغزی داشته باشه فکر کنه، این مغز پوک میشه، این مغز دیگه مغز نیست. البته الله کمکش میکنه، حالا اونا رو دیگه ما وارد اونا نمیشیم، مال برنامه است. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها، نه در مقیاس صده ها و ده ها ضروری است. بدان نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است، سمندروار جوان و پویا سر برآورد و ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گردد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. در شرق امریکا الان دوستان مشغول آتشبازی و شب چهارشنبه سوری هستند. در اروپا آخر شبی است که از حتماً هر جا بود، من لندن که بودم یادم جشن بزرگی برپا میشد و 12 شب ادامه داشت و تعداد زیادی ایرانی ها می اومدن. اون زمان ها مدرسه رستم بود و بعد مدرسه ایرانی رستم و مثل که بعد شد مدرسه اسلامی. رو من خبر ندارم، این چیزایی است که از انگلیس به هم خبر میدن و به تقدیر اونها جشنای خوبی میگرفتن و خاطره قشنگی داشت. در لس آنجلس و غرب امریکا هنوز هوا تاریک نشده، ولی خیلی ها حرکت میکنن از الان برن کنار دریا و یکی از بزرگترین جمع شدنها رو که شب چهارشنبه سوریه در کنار دریا انجام بدن. و اینجا دوستان انقدر فشار آوردن به شهرداری تا تونستن اجازه آتش‌های بزرگی رو بگیرن که کنار دریا برپا میشه هر سال و هر کسی ساعت 6 و 7 میرسه دیگه جای پارک نداره، باید بره جای دیگه پارک کنه، با اتوبوس میبرنشون اونجا. اینجا جای خیلی خوبیه و این ساعت رو به هر صورت ما اومدیم با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه ممکنه شما اصلا خونه نباشید، برای کسانی که خونه موندن داریم صحبت میکنیم. کتاب هایی که از نظر من پرفروشترین کتاب ها بود، اون وقت که من کتاب فروشی داشتم، دو تا کتاب رو خیلی میخریدند. یکی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه بود که واقعا بیش از همه کتاب ها چاپ شده بود. دومی 23 سال بود و سومی کتاب دایجان ناپلئون. این سه تا کتاب من هر سه تاشم در لندن که بودم، پاسخ به تاریخ و 6000 تا چاپ کردم، 23 سال و 3000 تا چاپ کردم، دایجان ناپلئون و 1000 تا و همش فروش رفت. جاهای مختلف همه چاپ کردن تا بالاخره رفت به دست جمهوری اسلامی رسید، برداشتن عوضش کردن هر جوری خودشون دلشون خواست، چاپ کردن فرستادن خارج. در خارج تو کتاب فروشی ها و توی بعضی تلویزیون ها اونی که جمهوری اسلامی چاپ کرده به فروش میره. از اون کتابی که من در لندن چاپ کرده بودم در همون زمان، چون اولین بار سازمانی که اشرف پهلوی اداره می کرد این کتاب رو چاپ کرد و فکر میکنم اونا هم 6000 تا چاپ کردن، اولین ترجمه از فرانسه به فارسی بود که خیلی زود تموم شد. محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ. این کتاب رو به اعتقاد من از روزی که ما خارج از ایران اومدیم زندگی میکنیم، پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور چاپ شده. شاید مثلا 30000 نسخه چاپ شده. این آخرین چاپ بدون سانسور از روی نسخه اصلی بدون دستکاری. اگر کتاب پاسخ به تاریخ میخرید که چاپ ایرانه، اون نوشته جمهوری حکومت آخوندیه و نوشته محمد رضا شاه پهلوی نیست. اگر میخواید بدونید خودش نوشته یا نه، کتاب رو وقتی میخرید مطمئن باشید چاپ خارج باشه. اصولا محمد رضا شاه 3 کتاب نوشت، پاسخ به تاریخ، البته نمیخوام بگم که خودش نشست نوشت، تقریر میکرد و مینوشتن، به سوی تمدن بزرگ کتاب بعدی، این کتاب باز تقریرات محمد رضا شاه که چیزهایی که تو سرش بود و ایران رو به جایی که میخواست ببره، اون ایرانی که خودش فکر میکرد ما اگر بریم به اونجا خواهیم رسید، این کتاب به سوی تمدن بزرگ. من همه این کتابا رو خوندم، این کتابا رو چاپ پارسبوک در لس آنجلس، این هم در ایران چاپ شده و میفرستن برای دوستانشون اینجا و میفروشن به شما، خیلی هم ارزون میدن و از ایران اینا رو چاپ میکنن و با مثلا کتاب 1 میفرستن بیاد، پول خرج بار و اینا رو هم خودشون میدن، برای اینکه آخوند فقط و فقط میخواد مغزشویی بکنه. سعی کنید اگر کتاب میخرید، حتی شاهنامه میخرید، حتی مولانا میخرید، حافظ میخرید، همه رو دستکاری کردند، یا اگر دستکاری نکرده باشن مقدار زیادی از اشعارش رو در آوردن. کتاب دیگه‌ای که، یعنی اولین کتابی که در ایران به قلم محمد رضا شاه منتشر شد، کتاب مأموریت برای وطنم بود. این کتاب اولین کتابی بود که نوشته شد. در این کتاب شمه‌ای از استکاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نحو ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می‌رود و حدود و میزان توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور و عقیده من در باره مراحل سگانه دموکراسی و اقداماتی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی در این کشور به عمل آمده است ذکر می‌شود. در مسئله اصلاحات مالکیت ارضی و سایر قدم‌هایی که برای کمک به کشاورزانی که در 50,000 قریه ایران زندگی می‌کنند برداشته شده و از وظایفی که زنان ما در ایران کنونی دارند به اختصار سخن به میان می‌آید و عقیده کلی من درباره آموزش و پرورش در ایران شرح داده می‌شود. مسئله نفت ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فنی مورد بحث قرار می‌گیرد و موقعیت سوق الجیشی ایران در خاورمیانه و مکنونات قلبی من در شرایطی که برای استقرار صلح و آرامش در این بخش از جهان و در سایر نقاط گیتی ضرور است بیان خواهد شد و بالاخره در این کتاب به طور اختصار از طرز زندگی و کار شبان روزی خود و وظیفه عملی که در این کشور تاریخی بر عهده مقام سلطنت است سخن خواهد رفت. بخشی از دیباچه کتاب مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. کتاب دیگه‌ای که اولیاعظمت فرح نوشتند، شهبانو فرح نوشتند، به نام کهن‌دیارا و سرگذشت زندگی اونجوری که ما از این ور از اون ور چیزهای زیادی میشنویم، ولی اون چیزی رو که خود این خانم دیده و نوشته، اینم به زبان فرانسه اول نوشته شد و بعد به فارسی ترجمه شد، الان فرانسه، فارسی، انگلیسیش در بازار موجوده، البته در امریکا فرانسهش نیست ولی در فرانسه فرانسهش هست. این کتاب اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفتند، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌های زندگی باید بشه، یهش افتاده، این ارزش‌های زندگی از سر خواهند گرفت. ببخشید، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران می خواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دلهایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این مال نوشته ای از مال کتاب پاسخ به تاریخه. آقای سامان مگه چقدر شده؟ جان؟ حالا بذیه اگه ممکنه من یک کتاب دیگه معرفی بکنم و بعد بریم. این کتاب آماده کرده بودم ولی چون بعد از این دارم میرم برای کتاب های مذهبی و بعد همه یک کتاب های دیگه ای که داریم، این افسانه قدیر خم برای من اومد و من یه مقداری کادو دادم به اینو، الان خریدمش و آوردم برای چیز. افسانه قدیر خم، علت شیعه بودن ما چیه؟ افسانه قدیر خمه. اگر قدیر خم رو برداریم، شیعه‌گری اصلا معنی نداره. شیعه‌گری یعنی از بابت علی ابن ابی طالب. بخونید شیعه‌گری کسروی رو، بخونید. یک کتابی داره به نام شیعه‌گری، شیخی‌گری و بهایی‌گری، هم چیزی نمیدونم، سه تا کتابو با هم دیگه کردن و شرح میده که چرا ما شیعه شدیم. و کتاب دیگه ای دارم در این ردیف. و برای اینکه ساعت‌های ما با آقای سامان تنظیم بشه، اینه که من فکر میکنم که برم و مثل که آقای سامان هم میخواد. آقای سامان اگر ممکنه من یه توضیح بدم برای این برنامه که میبینید. دوستان از من میپرسن KBC چی بوده، چی کار میکرده. یک مقدار یه آنونسی داشت KBC حدود 6-7 دقیقه است. این رو من براتون میذارم. البته بعد روزی روزی هستش که ما بیننده به خاطر شب چهارشنبه سوری کمتر داریم، ولی امیدوارم اون کسانی که از من سوال میکنن که KBC چی بوده، چه جوری شده، اونجا چه کار میکردین شما، این آنونس این KBC جواب سوال شما رو بده. اگر ممکنه آقای سامان بریم اونو ببینیم.
1: با KVC آشنا شوید.

0: ما ادعا نمی کنیم که بزرگترین مؤسسه یا ارزانترین تشکیلات ارائه ویدیو در دنیا هستیم،
1: ولی ادعا می کنیم که از خبرگان و صاحب نامان هنرهای نمایش ایران کمک گرفته و اولین و تنها مؤسسه تولید نوارهای ویدیو به زبان فارسی در خارج و داخل کشور می باشیم.

0: خودرو چون من به یه آهنگ ایرونی بزنم من برخوام که همه شو خیلی شد
1: بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوست ترسیده
2: یکی نیست با هر کی که آب و خاکش دوست داره دشمنی
3: گوهش کی میکنه حالا کاری میکنم که از ترس بیافته تو آب
4: خیلی ماشینه تو داری؟
5: ما ضمن جمع‌آوری بهترین فیلم های سینمای ایران و شوهای تلویزیونی اقدام به ضبط و تولید نمایشنامه های
6: ایرج میرزا از پرویز کاردان
7: آقا برو بشین آقا آقای بازی بردار برو بشین ببر بشونش آقا
8: بشین پیره من بشین ببره بشین ببره بشین ببره بشین آدم چقدر عمر میکنه هشتم چند سالش نمیمیره بشین آقا بر نکنه نمیره مجرمی رو کنم داری اردن بخونم هرچی از این مطرمه میکشه باز هم نمیشه
7: بر بر بر بر مزیم فرمودی منور فرمودی شما به این محکمه نور و صفا بودی
9: عزیز من تو روی تو نفوگی که من صورت به هم بار خود از دی
8: یا
7: چه خبره
10: بنده ارزی ندارم حکایتی خواستید عرض کردم ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادند
11: آب حیاتم به در سوخته هم به نواد است به در سوخته
5: حاکم عوضی از مرتضی عقیدی
12: به به به به باید شوشان لازمی هم دو دقیقه اصلا بکن نگه دارم اصلا در نکنه
13: شاف شاف شاف سیخ شاف خیز نایلا میرزا اینجا واسه
12: این میرزا واسه دیگه تو الماسی میای عقب اینجوری با میسی چه؟ چی شد؟
14: بعد پدرت نرنه
12: به پدر سوده دنبال چی میگردی؟
14: دنبال میرزا میگردم الان اینجا واسه دیگه
12: پدر سوده میرزا که منه
14: ما در سوده تو میگه میرزا اینجا واسه دیگه
12: تو با میسی عقب گریه چیه؟
6: دزد و پنجره از غلامرضا سرکوب
15: اون الان یعنی بر رفت بازی کرده؟
16: نه
15: نه
16: وقتی خواست باقای سیستم خود
15: سیستم خود ها خواهر بده سوخته
16: مایو کاسد خرید از روای من اندازه گرفت
15: برای خواهر پلک سوختش وقتی میخواد کاسد و مایو بخره از رومال تا اندازه میگیره
8: دوده دستباتی دوده نکنه آتش گیرم
7: بقیش
8: نوازشی میکنه دیگه ما کار تمومه
17: از این لحظه نه تمام را شما دیستم بلکه در مقابل شما هستم و تا اونجا که قرب دفترم در علیه اون جنایت کارهایی که به میهن ما حکومت میکنن و مبارزه میکنن

0: و واریته آخوندی با شرکت ده ها هنرمند سینما و تلویزیون ایران نموده ایم.
1: با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبه.

جزاز ما يجي حم تفرح امدنی تریاد چه بوی میدی بهتا امدنی تریاد چه بوی میدی بوی نسیم بهشتی بهتا به به نگو بخون با من دیگه برده من به تنهای خونده امدنی تریاد چه بوی میدی به به بوی نسیم بهشتی

0: تو کشتی.
1: و نیز از بهار سال 1364 خورشیدی، عموجان در غربت را به صورت اولین سریال ایرانی در خارج از ایران با شرکت و کارگردانی پرویز کاردان و همکاری هنرپیشگان سینما و تلویزیون ایران و نیز چهره‌های جدید هنری تقدیم هنردوستان خواهیم نمود.
2: یاران پروداکشن با افتخار تقدیم

به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمع حکومت دینی، درود به شما ایرانیان که تحمل می کنید این اجرا کنندگان اسلام نام محمدی را. اینها نمایندگان الله هستند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف، برای خانم فروشی، برای هزار جور فسخ و فجور در سطح زمین. ببخشید من این رو بایستی قطعش بکنم. بله، گاهی اوقات یادم میره. و به محضی که میشینم روی ایر زنگ میزنه. بله، اینا ماموریت دارن از طرف الله که مردم ایران رو هروئینی بکنند، مالشون رو بخورند، دزدی کنند، زنهاشون رو بفروشند، به ناموس مردم تجاوز کنند. نامه کتبی از الله دارن و فرستادگان امام زمان هستند از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر. چه خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، پس از تناول کله پاچه، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. قبل از هر چیزی دوستان، من اینجا کلاس ادبیات باز نکردم، ادبیات درس بدم. من نهایت سعیم رو میکنم با زبان محاوره کوچه و بازار، نه زبان دانشگاه، نه زبان گویندگی، نه ادب، نه نمیدونم، من نه ادیبم نه هیچی، من همین زبون رو که باهاش حرف بزنم، این زبون قابل فهم همه هست. شما اگر کلاس ادبی میخواین برید ببینید، به این برنامه توجه نکنید. این حرفایی که من میزنم آقای کسروی سالهای پیش داد، ولی سه صفحه کتابش رو نمیتونی بخونی چون حوصلت سر میره، برای اینکه ادبی گفته. من درس ادب نیومدم بدم، به کی درس ادب بدم؟ ماها همه دوست داریم جلو رو قربون همدیگه بریم، پشت سر همدیگه پوش بدیم. عادت نداریم یه نفره ببینیم راست و پوسکنده میشینه حرفاشو میزنه. عادت کردیم همیشه در لفافه حرف بزنیم. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. برو اینقدر صبر کن تا گیسات هم مثل دندونات سفید بشه، اون وقت ببینم ظفرت به کجات میرسه. به عقاید مردم احترام بذاریم. کدوم عقاید؟ اصلا تو چه عقیده‌ای رو میشناسی؟ راجع به چه عقیده حرف میزنی؟ اگه عقیده اسلام میگی، با شمشیر اومد زد تو سر مردم، گفت غلط میکنی عقیدتو بگی، من میکشمت.
نه 1400 سال پیش، امروز هم همین کار میکنه. به عقاید کی احترام بذارم؟ این دین وقتی اومد به عقاید یهودی احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونم کشت. به عقاید مسیحیت احترام گذاشت؟ نه، هر چی تو کتاباشون بود دزدید، خودشونو کشت. به زرتشتیا تهمت زد، کشتشون، ولی عقایدشونو دزدید. به کی احترام گذاشته اسلام که من بیام به عقاید تو احترام بذارم؟ عقاید تو اینه که سر منو ببری، تو غلط میکنی همچی عقیدهی داری. به عقاید کی احترام بذارم؟ به عقاید کسی که اصلا به عقیده هیچ کسی احترام نمیذاره. 1,000,000 نفر زندانی در ایران، اینا عقیده دارن، برای عقیدهشون میرن زندان. ظرف یه ماه گذشته 45,000 نفر زندانی کردن به خاطر عقیدهشون. این دین به عقیده کی احترام گذاشته؟ تو میگی آقا من دیگه نمیخوام مسلمون باشم، میخوام برم مسیحی بشم. نه خیر، غلط میکنی، گردنتو میزنیم، دست و پاتو چپ راست میبردیم. هی میگن عقاید مردم احترام بذارین. کدوم عقاید؟ به عقیده چی احترام بذارم؟ با کی ادبی حرف بزنم؟ با یک مش مبخور خانوم بیار من ادبی حرف بزنم؟ چون شما خوشتون نمیاد من غیر ادبی حرف بزنم؟ مگه خانه اپاپ دایر کردن معنیش چیه؟ با پری بلنده چه فرقی داره؟ این یه تیکه عربی میخونه، اون عربیشو نمیخوند، اون ارزونتر میگرفت، این گرونتر میگیره. اون باید کارت بهداشتی داشت، این کارت بهداشتی هم نداره. حالا من چجوری این ادبی بگم؟ آیا یه خورده به خودتون نگاه کنید؟ هر عقیده رو که نمیشه بشه احترام گذاشت که داری برای خودت. آخرین کاری که من دعوتت نکردم بیا بشینی حرف منو گوش بدی، برو یه جدی که برو پوش بده. منم میگم 1,000 برابر شمال امامت و پیغمبرت، تو قبول کن 1,000 برابر شمال امام و پیغمبرت، هر چی دارت میخواد پوش بده به من. خب یه مقداری آدم باید پیش خود حساب باشه. یه بانوی به من تلفن کردن از ایران که آقای فاضلی، 3 بارم تلفن کرد، این حرفای امام زمان اینا رو ما تو دانشگاه بهش میخندیم، راجع به علی شریعتی صحبت بکن. اگر دانشجوی امروز هنوز میخواد گول علی شریعتی رو بخوره، همون حقشه. پایه همه اینها قرآنه، قرآن فارسی. هر کی میاد یک دلنگ و دلونگی بهش میچسبونه، یعنی خدا نفهمیده، محمد نفهمیده، من دارم یه چیز جدید بهتون میگم. حکومت عدل علی، نمیدونم حکومت علوی و صفوی، فاطمه است. اصل قرآن، اگه کاغذ مداد دارید یادداشت کنید که بدینید من دروغ نمیگم. من اینایی که دارم میگم برید نگاه کنید. در
سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. فکر میکنم این کافی باشه برای دلیلی که من میخوام بگم. در این آیه ها الله باری تعالی میگه این قرآن از ازل در لوح محفوظ نوشته شده بود و اونجا بود. اینا خلق السائه نیست، اینا اونجا بوده از ازل، یعنی قبل از اینکه همه چیز به دنیا بیاد. حالا قبل از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، یا بعد از اینکه خود خدا به دنیا بیاد نمیدونم، ولی این لوح محفوظ اسمشه. ما هم که سوال نمی کنیم لوح محفوظ یعنی چی. لوح محفوظ یعنی لوح محفوظ، گفتن دیگه. این از ازل بوده. میری به قرآن مراجعه میکنی، میبینی دعوای ماریه قبطیه و حفصه و عایشه و محمد سر این که حضرت رسول بغل ماریه قبطیه خوابیده، حفصه دیده رفته به عایشه گفته و عایشه اومده گفته که دادی بیداد کردن. الله اینو پیشبینی کرده بوده از ازل، اونجا تو لوح محفوظ داشته. تا این اتفاق میفته جبرئیل صدا میکنه، آیه رو میده دستش میگه برو پایین. آقا شریعتی چی میگه؟ راجب چی حرف میزنه؟ راجب این قرآن حرف میزنه یا قرآن جدید آورده؟ مثل رشاد خلیفه یه قرآن جدید آورد گفت این قرآن معجزه 19 داره، همینجوری نمیتونیم به شماها زور تپونش بکنیم، یه معجزه میذاریم توش. آخه این خدا چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ خدایی که اینقدر قدرت داره هر کیا بخواد دهنشو مر میکنه، چشاشو میبنده، میفزش تو جهنم، چرا اینقدر احتیاج به معجزه داره؟ چرا یه معجزه نکرد همه رو آدم خوب بیافرینه؟ شرطش با شیطون به هم میخورد؟ این قرآنی که در لوح محفوظ بوده توش نوشته بوده که یه روزی فرزند خوانده محمد دستور میگیره که با دختر عمه محمد زینب بنت جحش عروسی کنه و زینب میگه نه من قریشم، اون بردست. اینو خدا الله پیشبینی کرده بوده در لوح محفوظ. لوح محفوظ دیگه، لوح محفوظ همین اینی که میگم اصلا کافیه، لوح محفوظ. و بعد آیه رو بر میداره بیده دست جبرئیل، میگه برو بده دست حضرت محمد، بگو که به زینب بگه هرچی خدا و رسولش میگه تو باید اجرا کن. همین لوح محفوظ باز پیشبینی کرده بوده که یه روزی حضرت رسول ایشونو میبینه و خوشش میاد و میگه فتبارک الله احسن الخالقین. آیه رو از قبل آماده کرده بوده که دختر خاله و دختر عمه و دختر دایی و دختر هر کسی باشه به تو حلاله، برو بگیرش.
آقای شریعتی چی میگه؟ اگه بازم میخوان برین دنبال اون، بازم بعد از 30 سال از چاله میخوان در بیان برین تو چاه، خب برید. من اگه این امام زمان رو میخونم، برای اون کسانیست که میرن کاغذ میندازن جواب بگیرن، نه برای تو دانشجو. تو دانشجو امروز باید به من درس بدی، تو دانشجو خودت باید اینا رو پیدا کرده باشی، ملموسته، هر روز داری باهاش دست و پنجه نرم میکنی، تا حرف بزنی احترام به عقایدت میذارن، با باتوم میکنن تو زندان. مردم نشستن نفسشون از جا گرم در میاد. با ادب صحبت کنید، احترام به عقاید مردم بذارید. ای مردشون اون عقیده که میخواد سر منه ببره، میخوام سر به تنش نباشه با اون عقیدهش. بقیه کی احترام گوشه؟ بهایی ها یه عقیده دارن برای خودشون، اسلام اعتقاد گذاشته بهشون چیز میده، به عقیده شون احترام میذاره، به عقیده یهودی ها احترام میذاره، به عقیده هر کی سوال بکنه احترام میذاره. دکونتون رو تخته کنین بابا. یه نفر آدمم، هفته 5 روز روزی 1 ساعت برنامه دارم، باز پخشاشم، بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. تنها کسی که نمیتونه بگه باز بخش من کیه، منم نیست. آدم مظلومی هم، حتما زور همه به من میرسه. تمام رادیو تلویزیون ها بسیط شدن که اینهایی که میان به عقاید مردم احترام نمیذارن. 30 تا رادیو تلویزیون بسیط شده از بیرون ها، اون که تو ایرانه تو ایرانه مصاحبه میکنن. یارو میپرسه چرا، میگه آقای رفسنجانی، میگه در زبان فارسی ما باید احترام بذاریم. لابد اگه به منم چیزی برسه منم احترام میذارم. نمیدونم، یک شعار اینا درست کردن اول، برابری و برادری و مساوات و از این حرفا. کدوم برابری؟ کدوم برادری؟ حمله می کردن یه جا 1000 تا شتر می گرفتن. همچی ساده شو دارم با ساتون میگم، به یه قبیله حمله میکردن 1000 تا شتر میگرفتن. باید مساوی تقسیم بشه؟ نه، 200 تاش مال الله بود و رسولش. حالا اینا که حمله کرده بودن چند تا بودن؟ فرض کنید 5000 تا. 800 تاش میموند واسه 5000 نفر. یعنی هر 6 نفر و نصفی یه دونه شتر داشتن. ولی الله 20 تا 200 تا داشت. جنگو کی کرده بود؟ اینا. دستوری کی داده بود؟ الله. این تقسیم برابری بوده. در موقعی که حمله میکنن به مدائن، به هر عربی 12000 درهم یا 12000 دینار میرسه. 60000 نفر بودن،
حساب بکنید سهم رسول خدا که اون وقت از دنیا رفته بود، جانشینش عمر ابن خطاب بود، چقدر بوده؟ گفت یک سرش مدائن، یک سرش در مدینه. شطورا داره میاد. این برادری برابری بود بین خودشون. برادری برابری دولت ملت مغلوب چی بود؟ احترام به عقایدش. عقاید چیه؟ من زردشتیم؟ نه، باید مسلمون بشی، هر چی کار میکنی 10%، 15% چو آخر سال به عنوان زکات بدی به ما. نمیخوام. خب زردشتی بمون، 50%شو بده. دعوا سر پوله، سر این نیست که چی بشی. نه آقا جو، من نمیتونم این کارو بکنم، گردنتو میزنم، هم زنتو میبرم، هم بچهاتو میبرم، هم مالتو میبرم، هم خودتو میبرم بیگاری. دیگه اون 50% هم وسط نمیمونه. احترام به عقاید دیگران. شماها همه یه ترستون از اینی که قرآن رو به فارسی بخونین، میترسین. آقا میترسی حرفای منو گوش کنی؟ نبوده بیدین بشی. آخه این دینی که به یه باد بنده به چه درد میخوره؟ چرا اینقدر پایتون سوسه؟ بشین حرفای منو گوش کن، برو قرآن رو بخون، بگو تو دروغ میگی، تو قرآن غیر از اینست که تو میگی. این قرآن فارسیه، هر قرآن فارسی دلت میخواد بخون. یه دفعه دیگه این سوره ها رو میگم با آیه ها رو یادداشت کنید، برید ببینید اگه دروغ میگم، بیاید با دلیل به من بگین دروغ میگیم. نه از تربیت اسلامی استفاده کنین فوش بدین که من بگم مال امام و پیغمبرتون باشه. سوره البروج آیه 22، سوره الزخرف آیه 4، سوره هود آیه 15، سوره یونس آیه های 38 و 64، سوره بقره آیه 21، سوره الاسراء آیه 90، سوره کهف آیه 26 و سوره انعام آیه 115. به صراحت میگه قرآن ازلیه.

در وقتی به آخر دنیا میرسه دیوار یأجوج و مأجوج رو درست میکنه، اونجا میبینه خورشید در چشمه گلالودی فرو میره. در این قرآن میگه ما کوه‌ها رو روی زمین استوار کردیم که نلرزه. در قرآن زمین کروی نیست، آسمان ها با ستاره ها به هوا میخ شدن. قرآن ازلی رو من دارم میگم. ولی به شما ها میگن قرآن رو فقط به عربی، اونم به آواز با دلی دلی باید خون، سنتور و نی و این چیزان باید بغلش باشه. شما فکر میکنید آخوند اگه بخواد بچپونه سنتور و نی نمیاره، دنبک هم میاره، رقص عربی هم وسط هم میاره. آقایی که 15 دفعه به من تلفن کردی که عقیده من راجع به خدا چیه، شما مربوط نیست. من خصوصی ممکنه عقیدمو بگم، ولی رو ار به کسی مربوط نیست، خصوصی هم به کسی مربوط نیست. همه ی حرف من اینه که خودت پیدا کن. من اگه به تو بگم خدا نیست، یکی دیگه میگه خدا هست، حرف هر دوی ما رو گرفتاری پیدا میکنی. اگه بگم خدا هست، یکی دیگه میگه خدا نیست، با تو گرفتاری پیدا میکنی. خودت برو پیدا کن. وقتی خودت پیدا کردی، اون وقت اون بود خدا رو هیچ کسی ازت نمیتونه بگیره، نبودش هم کسی نمیتونه بهت زور تپون کنه. برو راه تو خودت پیدا کن. احتیاج به ثبات نداره، احتیاج به خرد داره. ثبات فرموله. ثبات اینه که 3-4 تا میشه 12 تا. ولی در دین اگه به تو گفتن 3-4 تا میشه 1,200,000 تا، باید ایمان بیاری. اگر نه، به اعتقادات مردم توهین کردی، گردنتو باید زد. بانوی عزیزی که میگی که من راجب علی شریعتی، آخه علی شریعتی کیه که من راجبش صحبت بکنم؟ اگر کتاباشو میخونید قبولش دارید، دمتون گرم. اگه سابقهشو نمیدونید برید پیدا کنید. هی نشینید یه نفر بگه این آدم بده اون آدم خوبه. ما 30 سال نشستیم همین حرفا رو میزنیم. خودمون حرکت کنیم بریم پیدا کنیم. یکی تلفن میکنه میگه راجب زرتشت صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه راجب نمیدونم یونس صحبت کن، یکی تلفن میکنه میگه عصای موسی چی بود. آخه مگه مکتب خونه است اینجا؟ من یه نفر آدمم، یه تلفن دستمه، نه منشی دارم، نه سکرتری دارم، نه هیچی. هر چقدر که بتونم جواب میدم. اگه سر شامم غذا دارم میخورم، دیگه نمیتونم شما رو هم جواب تو رو بدم هم غذامو بخورم. اگه خوابم 3 بعد شب منه، 2:30 بعد از ظهر توه، هی نگو باشو گوشی رو بردار، من نیستم که به شما. ببینید یه مقداری بیاین تو دنیای قرن 21. یکی تلفن میکنه، من یه ایمیل از ایران و جواب این تلفنو، کی نجات پیدا میکنیم؟ وضع ما چجوری میشه؟ ما چی کار باید بکنیم؟ از خود ایران یه نفر ایمیل کرده جوابش، میگه با عرض ادب و درود و خسته نباشید، بی مقدمه و اتلاف وقت میرم سر اصل مطلبی که میخوام بگم. درود بر شما.

من معتقدم اگر قرار بشه کسی برای نجات ما از این حکومت نالایق تلاشی کنه، اون فقط خود ما هستیم و نه حکومت بیگانه. مشکل مردم ما نداشتن اطلاعات کافی و آگاهی از اعمال این رژیم است و با وجود فیلترینگ اینترنت و ممنوعیت ماهواره این امر میسر نیست. ایشون اومده فکر میکنه اگر اینترنت و فیلتر نذارن و ماهواره هم سانسور نکنن همه کارا دیگه درست میشه. عقیدهشو داره میگه. به نظر من یکی از بهترین راههایی که میشه اطلاع رسانی کافی و مؤثر را با کمترین هزینه انجام داد و با حداقل خسارت خونریزی از دست این رژیم آزاد شد اینه که برنامه‌هایی مثل همین وایس آف آمریکا رو از کشورهای همسایه ایران مثل عراق و افغانستان که قابل دریافت با تلویزیون بدون نیاز به سیبر باشه پخش کنید. توی داستان موش و گربه میان میشینن میگن که ما باید یه کاری بکنیم، یه زنگوله ببندیم به گردن گربه که گربه از اون دور که میاد صدای زنگولش بیاد با ها بفهمیم موشا بریم دریم. همه هم میگن به به چه چه، مثل همین استبل اسلامی. بعد میگن خب این زنگوله رو کی گردن گربه ببنده؟ این دوست عزیز ما فکر میکنه تلویزیون هایی که اینجا درست شدن، این تلویزیون درست شدن برای نجات ایران. برادر من، دوست عزیزم، از خواب بیدار شو، اینا همه کاسبن، اینا برای امرار معاش این کار رو میکنن. تلویزیون ماهیانه بین 75 تا 120 خرج داره، یعنی 75 تا 120 هزار دلار. این پول باید تأمین بشه. تو امریکا باید تأمین بشه، نه تو عراق و افغانستان. عراق و افغانستان شما که میگی کشورهای بیگانه کاری نکنن، باید اولش بری از اونها اجازه بگیری. بعدم امریکا منه نمیخواد که حرف بزنم، که امریکا کسی رو میخواد که هرچی اون میخواد بگه. ما 20 سال دیگه هم اینجا باشیم، شما فکر میکنی مثلا بی بی سی با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی وایس آف امریکا با من مصاحبه کنه؟ فکر میکنی رادیو اسرائیل با من مصاحبه کنه؟ کجای کاری؟ اونا خودی هن. با خودی ها مصاحبه، با اکبر گنجی مصاحبه میکنه که جمهوری اسلامی بپسش بیرون، با دانشجوهای قد و نیم قد که تو زندان با تلفن حرف میزدن، موقعی که با مادرش دعواش میشد فیلم بردار بی بی سی هم اونجا بود، با اونا حرف میزنه، با من حرف نمیزنه. با حساب امریکا رو پروش دولت امریکا میده. دولت امریکا هم دلش میخواد اون کاری که خودش میخواد بکنیم، منو قبول نداره. متوجه شدین؟ بی بی سی با رضا فاضلی مصاحبه نمی کنه. میدونی چرا؟ برای اینکه ارباب آخونده بی بی سیه. رادیو اسرائیل با من مصاحبه نمی کنه. با کسی مصاحبه می کنه که اون حرفایی که خودشون دلشون میخواد بزنن. شما میخوای بری با اونا دخیل ببندی، برو ببند، ما هیچ گرفتاری نداریم. من نمیگم آدم های بدی هن. میگم با من مصاحبه نمی کنن. آقای داورشون رو گشته قهوه خونه قنبر، خوب اسمیه. اون وقت قول میدن ظرف کمتر از دو ماه نتیجه میده که خودتونم باور نکنید.
دولت امریکا وقتی میاد اعلام میکنه میگه 75 دلار میخوام به اپوزیسیون کمک بکنم، میخواد منو خراب کنه. پول میده به مایکل لدین، پول میده به وایس اف امریکا، پول میده به رادیو فردا، برای اینکه مجریان اوامر خودشن. حتی به شهرام همایون هم نمیده. یا اگه واقعا که مطمئن هستم همینطوره هدفتون کمک به مردم ایرانه، لطفا این مطلب را به دست مسئولین مربوطه برسونین. ممکنه بفرمایید مسئولین مربوطه کی هستن؟ باز که میشه امریکایی ها که نظرم هم گفتم. خیلی ممنون. گفتن که من ایمیل رو چندین بار و به چندین آدرس میفرستم، بلکه مؤثر بلکه ببینید و مؤثر ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همیشه در اهتزاز با نا دیگه شعاره. نه برادر من، نه عزیز من، اینجوری نیست. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست. اگر تصمیم به جاکن کردن حکومت آخوندی باشه، همون جوری که حکومت شاه رو جاکن کردن اینم میکنن. اگرم نباشه که فعلا نیست و دارن استفادهش رو میبرن، مردم ایران هم نشستن یا امام زمان یا جورج بوش یا سرکوزی یا نمیدونم گوردن براون یا خانم آنگلا مرکل بیان نجاتشون بدن. برای چی نجات بدن؟ برای اینکه یه نفر بیاد اونجا چونه بزنه بگه آقا این نفت قیمتش اینقدره، نه اینقدره، نه آقا نفت 10 دلاری میبرن راحت و آسوده. این ونزوئلا که اینقدر میرفتن و میمدن، قرار بود دست و بمای هواپیماهاشو بده به جمهوری آخوندی، حکومت آخوندی. تو زدن، گفت نمیدم. گفت تحریم شاملشو میشه، نمیدم. من اگه بدم دیگه به خودم نمیدم. سرنخ همه این چیزا یه جا بسته. تو برنامه های هفته پیش براتون گفتم، گفتم آمریکا وقتی عدسه میکنه اروپا و خاورمیانه سرما میخورن. این مسئله اقتصادی که راه انداخته تو دنیا، فکر نکنید یه چیزیست که همینجوری اتفاق میفته. اینا همه حساب و کتاب داره. اون وقت رفسنجانی میره پیش سفیر چین میگه که شماها با ما کنار نمیایید. نمیتونه کنار بیاد. یه شرکت امریکایی به نام والمارت سالی 130 میلیارد از چین جنس وارد میکنه. یه شرکت امریکایی. یه چیزایی من یه وقتی توی ایران یادم نمیره، رفقا نشسته بودن پای منقل، اون یکی به اون یکی میگفت میدونی اگر کشور ما، اگه ایران ماشین نخره امریکا و شکسته. نه حرف با منقله. یه اتوبان همینجا چیز داره، کالیفرنیا. کالیفرنیا همیشه پنجمین یا ششمین کشور دنیاست از نظر بودجه. یه اتوبان داره میگه اسم شماره پنجه. هر ساعتی که شما نصف شب، ساعت 3 و نصف شب، 4 و نصف شب بخواید شماره کنید ماشینایی که توی این اتوبانه، قد ماشینایی که تو همه خاورمیانه است، فقط یه اتوبانش. یه روزی اگه به اینجاها پاتون افتاد، این میخای چشم گربه‌ای که وسط جاده میزنن پول یه کشوره که بتونن بخرن اینا. مبلغان نجومی، مبلغان
تریلیون و تریلیون و تریلیونه دیگه، میلیون و نمیدونم بیلیون و یه حرفا گذشته، ریال هم نیست، دلاره. اون یارو یکی گفته بود که آقا شما اگه تعصب نداری چرا به انتری نژاد میگه انتری نژاد؟ تعصب چیزیش که بی خودی آدم به کسی بگه. تعصب چیزیه که من بگم انتری نژاد سپهبد نمیدونم نیروی هواییه، ولی وقتی انتر منم بگم انتر، این دیگه تعصبه. یارو هزار نفر با تیر خلاص زده کشته، من حق ندارم بهش بگم انتر، بی ادبی میشه. برین دکونتون تخته کنین بابا. فکر کنم از بیلیغون آدم بالا، بیلیغونی ها بهتر از ماها میفهمن. این سایتی رو که من دادم بعضی ها نتونستن پیدا کنن، برید روی گوگل بزنید شوبی SHOUBIE شوبی SHOUBIE Persian PERSIAN شوبی Persian، همه اینا رو بهتون میده برای کتابا. باز دوباره فردا ایمیل بفرستین، باور کنید دیگه نمیرسم، اصلا دیگه نمیرسم ایمیل ها رو بخونم. 100 تا تلفن، 150 تلفن، 200 ایمیل، مگه من دم دستگاه ندارم؟ من یه نفرم، عذر میخوام. همم توقع دارن جواب بدم، حتی یکیشو نمیتونم جواب بدم. همینقدر که میخونم خیلی بعضم خوبه. اونایی هم که بلند بالا می نویسن نمیتونم بخونم، رو راست بهتون میگم. 3 خط 4 خط 5 خط بنویسین شاکرتونم هستم، مخلصتونم هستم، میخونم. زیاد اگه بنویسید نمیتونم بخونم. بریم ببینیم که بعد از اینکه حضرت محمدم تشریف آوردن امام زمان چیکار میخواد بکنه. چون تا اونجا رسیدیم که امام حسین اومد، حضرت علی اومد، بعدش هم حضرت محمد اومد.

0: بله، میگه آنگاه حضرت محمد، محمد ابن عبدالله با انصار و مهاجران و افرادی که به وی ایمان آوردند و در رکاب او شهید شدند. ببخشید، من روز جمعه تمام روز بیمارستان بودم و پنجشنبه بعد از ظهر و یک مقداری مریضم هنوز، ولی به هر صورت دیگه وظیفه که دارم باید انجام بدم. با انصار که به ایمان آوردن در رکاب او شهید شدن ظهور می فرمایند. پس از آن محمد همه مخالفان خود و آنهایی که پیامبری او را مسخره و با او جنگ کردن و نیز افرادی را که بر ضد هر امامی عملی انجام داده اند زنده می کند تا انتقام بگیرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. تا انتقام اعمالی را که از بعثت خود تا ظهور مهدی بر ضد هر امامی من جمله امام خمینی انجام شده از آنها بگیرد. همه ائمه جلوی پیامبر گرد می آیند و یکایک شکایت می کنند. همه عرض حال می دهند که فرمان روایان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند، حبس کردند و کشتند. در این هنگام پیامبر به گریه می افتد و می گوید ای فرزندان من، هر چه به شما رسید بیشتر از آن به سر جد شما آمده است، یعنی به سر خود پیغمبر. آنگاه فاطمه زهرا از ابو بکر و عمر درباره قصب ملک خود، فدک، آتش زدن در خانهش، شلاق خوردن بازویش و سقط جنین فرزند شش ماهه‌اش محسن شکایت میکند. یه دفعه دیگه هم که اینو میخوندم باز یاد علی افتادم که اون گوشه وای میساد میذاش که بیان اینا در خونش آتیش بزنن، زنشو شلاق بزنن، نمیدونم کتک بزنن، بچهشو سقط کنن. وای میساد نگاه میکرد. این با اون علی که ما میشناسیم فرق میکنه یا نه؟ همونه. اون اینجوری نبود. یکی دروغ میگه. نکته جالبی نیاز زمانی که نویسنده کتاب مهدی موعود در باره حمله عمر به خانه علی ابن ابی طالب خامه فرسایی میکند، می نویسد در این رویداد علی ابن ابی طالب به فاطمه زهرا گفت ای دختر پیامبر، مبادا مقنعه خود را از سر برداری و نفرین کنی، زیرا اگر چنین عملی انجام دهی خداوند همه افراد حتی پرندگان روی زمین را هلاک می کند و حتی یک نفر زنده نمی ماند. علی به کل فرق کرده بوده، گفته نفرینم نکن، بخور، بذار در آتیش بزنن، بچه تو بکشن. من که هیچی نمیگم، خودم هیچی نگو. که خبر رسالت محمد، موسی، عیسی، ابراهیم، نوح و آدم را به دیگران بدهد. یعنی اگر مقنعت و برداری نفرین کنی زمین کنف و یکون میشه، ولی عملی که روش انجام میدن هیچ اتفاقی نمیفت. شنونده داشته، باور کننده داشته، گفته. پس از فاطمه زهرا علی ابن ابی طالب و سپس حسن ابن علی از ستمهایی که بر آنها گذشته است به محمد ابن عبدالله شکایت میکنند. حسن ابن علی که ستمی نرسته و یه حقوق کلونی میگرفته، چند میلیون درهم هم گرفته که صلح کرده. سپس نوبت حسین ابن علی فرا میرسد. حسین با بدن آغشته به خون، این خونه هنوز هست، حالا بعد چند هزار سال معلوم نیست، به همراه یارانش جلوی پیامبر میستند و زبان به دادخواهی می گشایند. محمد زار زار می گرید و از گریه او اهل زمین و آسمان می گریند. اون 6000 فرشته هم که هم می آمدن و می رفتن، اونا هم حالا گران گریه بکنن. آنگاه فاطمه زهرا بر می خیزد و از خدا می خواهد که بر طبق وعده اش از کسانی که به او ظلم کرده اند انتقام بگیرد. در این زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الهی، حاملان عرش میدونین خدا الله روی تخت بزرگ 80,000 فرشته این تخت رو شونشونه و ساکنان هوا و اهل دنیا و آنهایی که در زیر طبقات زمین هستند با ناله و فریاد میگریند و به خدا شکایت میکنند. در آن روز قاتلان و ستمگران به خاندان علی 1,000 بار کشته میشوند، یعنی 1,000 بار کشته میشن، 1,000 بار زنده میشن، دوباره 1,000 بار کشته میشن، دوباره 1,000 بار زنده میشن. آنگاه علی ابن الحسین و امام محمد باقر از امت خود، امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصور، موسی بن جعفر از هارون، علی ابن موسی از معمون فرزند او و محمد ابن علی از معتصم و فرزندش علی ابن محمد از متوکل و فرزندش حسن ابن علی از ستمهای خلیفه متعز دادخواهی میکنند. سپس نوبت مجازات عایشه فرا میرسد، زن سوگلی پیغمبر. امام قائم عایشه زوجه پیامبر را از قبر بیرون میکشد و به سبب اینکه به ماریه قبطیه یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم نسبت زنا داده به او تازیانه میزند. حضرت محمد هم با امسه نگاه میکنیم. امام قائم در واقع برای انجام دو رسالت مهم ظهور میکند، یکی روختن خون آنهایی که از دادن زکات خودداری میکند، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. یه بار دیگه براتون میخونم. امام قائم در واقع برای دو رسالت مهم ظهور میکنه، یکی ریختن خون آنهایی که زکات ندادن، پس برین زکاتتون رو به آخوندا بدین، دوم سنگسار کردن زنان زناکار. هر زنی زنا بکنه امام قائم میاد یخشو میگیره، زندش میکنه و بعد دوباره میده سنگسارش کنه. دو تا رسالت داره، کار دیگه هم نداره امام قائم تو این دنیا. تا اینجا براتون خوندم تا بریم فردا بیاین ببینیم که کجای کاری. درد دل کوتاهی تو یک دقیقه وقتی که دارم، شاهنامه یه مقداری مثل این که از کلاس 6 بالاتره. من نقل قول یکی از دوستانو میکنم، گو آقا این شاهنامه از کلاس 6 به بالاست، اون چش نخواستین جمعش میکنیم. ولی اگر فکر میکنید که شاهنامه بذارمش کنار و همین برنامه خودم ادامه بدم، به من خبر بدید، چون برنامه مال شماست. اینی که میذارم به اختیار شما، تصمیم شما بگیرید، من اجرا میکنم. وقتی به من تلفن میکنید حتما نخواهید با من حرف بزنید، پیام بذارید، من پیامتون رو میشنوم. آخر برج گذشته ما رو ول کردید، این برج از اول برج یه مقداری شروع کنید به کتاب خریدن، کمک کردن یا هر چیز دیگه. به قول بانویی که از فرانسه میگفت چرا خجالت میکشی بگی، مگه برای خودت چیزی میخوای؟ گفتم مریضم، ناخوشم، نمیدونم. به هر تقدیر برنامه شماست، تا وقتی بخواید اجرا میشه و شما که میتونید به این برنامه کمک بکنید، وظیفه دارید این کار رو بکنید، برای اینکه ایران این برنامه بیننده زیاد داره، تکثیر کننده زیاد داره و دربارش زیاد حرف زده میشه و مال اونهاست، مال من و شما نیست. ما اینجا تو رفاه داریم زندگی میکنیم، کمک کنید این برنامه به اونها برسه. خودتون چه کاری نمیکنید، یه نفر که اومده قدم پیش گذاشته کمکش کنید این برنامه به اونها برسه. کسانی که با خرد موافقن این کار رو میکنن، کسانی هم که مخالفن دست زوری نداری. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به انگام وداع، حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد و
1: و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، از رهبر دزد تا آخوند چلقوز، بین اینا حجت الاسلام و آیت الله هرچی هست دزد، اکبر دزد و اسخر دزد، یاسر دزد و محسن دزد، سه قوه دزد، سه طویله دزد، سردار دزد، انتظامی دزد، دزدی اسلامی. اسلام اجازه غارت داده، اسلام اجازه داده، قرآن اجازه داده که شما برید غارت بکنید، آدم ها رو بکشید. کلام اللهه، آدم ها رو بکشید. سوره انفال، سوره هشتمه، بخونید. هوایی حرف نزن آدم، بره بخونه. وقتی خوند ببینی که بله، این کاری که اینا میکنن درسته، اللهیه، محمدیه. در سال دوم هجرت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، تا اون وقت به جاهای مختلف حمله کرده بودن، همه شکست خوردن. بین من شما ببونی کسی ندونه، در نخله اینا رو غافلگیر کردن. یعنی توی مدینه کسی بود که خبر میداد، اونا مواظب بودن، عوض این که اینا گیر بیفتن اونا گیر میفتن. الله هم نمیدونست اون یه نفر کیه. اینی که حضرت رسول حیله‌ای به کار زدن، یه نامه‌ای دادن دست یکی از این مسلمانان، گفتن با عده مسلمان دیگه دو روز به طرف شمال شرقی برید و بعد این نامه رو باز کنید. تو این نامه نگاه کنید که اول ببینید هر کسی با شماها مخالفه، بگید که شما برگردید. اونایی که موافق بودن با خودت ببر، در اینجا یک کاروانی داره میاد در محل چاهی که به اسم نخله هست، اونجا اتراق کردن، شبانه بریزین همه اینا رو، ترتیبشون بدین، مالشون رو بردارین بیارین. این رسم عرب ها بود. حضرت رسولم از آسمون نیامده بود، عرب بود. یارو وا کرد، دید نوشته که این کارو بکنید. تا اونجا نمیدونست، گفت ای وای، ماه رجبه، ماه رجب که ماهیست که ما ممنوع حمله کردن اینامون. ولی به هر صورت با مردم در میون گذاشت، دو نفر رفتن و بقیه رفتن و حمله کردن و سرمایه اولیه اسلام از اینجا شروع شد. حالا بازماندگان اونا اگر دزدی میکنن، خب راه اسلام رو دارن میرن. برای اینه که ما میگیم دزدی اسلامی، و برای اینکه این دزدی پا بر جا باشه و ادامه داشته باشه، اینا بایستی پایه های اسلامه نو به محمدی رو قرص نگه دارن. الله با اینا موافقه، الله آسمونی، الله زیرزمینی نمیدونم، اون فقط اون زیره که اینا سهمشو بگیرن بفرستن اون زیر. طبقه هفتم اون الله زیرزمینی پول واسه چی میخواد؟ ولی خب یه عده ببعی هستن پول میخوان اونجا بریزن، به ما مربوط نیست. حق آخونده که صبح به صبح بره تو چاه صبحونش رو بخوره، بیاد بیرون بگه پیش امام زمان بودم، پیروانش هم بگن به. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دوستی یا یکی از بینندگان برنامه یا هر چی خودش دوست داره من صداش بکنم، یک نامه بدون امضا از کرمانشاه برای من نوشته، یه ایمیل. این خیلی جالبه و این رو میخوام بخونم براتون. امیدوارم این دوست هم H سامگ لوکینگ سیکس، حالا این اسمیست که برای خودش گذاشته، H سامگ لوکینگ سیکس. اگر هستی کاغذ مدادی بردار، چون من نامت رو میخوام امروز با هم دیگه بحث کنیم، چون نوشتی این بحث رو نمیشه کرد، شما حرفات رو زدی از اونجا، منم یه پاسخهایی دارم و مخصوصا این نامه رو از توی نامه های مخالفین من سعی میکنم پیدا بکنم، چون هی من قربون تو قربون من، کار به جایی نمیرسه، باید موافق و مخالف باشه تا بفهمیم کجای کاری. روی این نظر این نامه چون طولانی میشه و ممکنه تمام وقت امروزمونو بگیره، من اون قسمتهایی رو که از این کتاب نگاهی نو به اسلام به شما بدهکارم و گفتم که هر روز 10 دقیقه وقتمو میذارم برای این، برای قرآن خونی، براتون توضیح میدم. در اون قسمتی بودیم که زمین ها آفرینش چه مدتی به طول انجامید و چند تا زمین در منظومه شمسی وجود داره، چند تا اینا، از اینها رد شدیم و رفتیم به چند مشرق و چند مغرب و بعد خورشید و ماه که لباس های یکیشون خیلی پر نور تنش میکنه شبا، که صبح میاد برق بزنه، ما ببینیم که این لباسی که پوشته خیلی برق میزنه، از عرش این نور میاد، ولی نور ماه از یه پایه عرش میاد، برای این کمتره. اینا شبا قرار شد مطابق گفته های قرآن، اینا رو همه رو با نشونی آیه و سوره براتون گفتم. و قسمتی که خورشید در یک چشمه آب تیره غروب میکند، که از قول الکساندر پوشکین براتون گفته هاشو گفتم و راجع به اسکندر و ذوالقرنین و نمیدونم اون حرفایی که در قرآن زده، نشونیای یه چیزای عجیب غریب داده، ذوالقرنین به طرف غرب رفت و دید چشمه آبی گلالوده، بعد مردمی اونجا بودن، الله گفتش که هر کاری دارد میخواد با اینا بکن، میخوای ببخششون، میخوای بکششون، چون الله دادگره و قرآن حرف بی خود نمیزنه هیچ وقت. خورشید در برابر الله سجده میکند و ممکن است از مغرب طلوع نماید. افزون بر روایتی که در پیش از ابوذر غفاری درباره طلوع و غروب خورشید نقل شده، او در جای دیگری روایت کرده است، پیامبر الله در هنگام غروب از من پرسش کرد: آیا میدانی خورشید در هنگام غروب به کجا می رود؟ و پس از اینکه من تمایلم را برای شنیدن پاسخ ابراز داشتم، اظهار داشت: خورشید هر روز پس از غروب به زیر عرش الهی می رود و برای طلوع بعدی از الله اجازه می خواهد. پس از دریافت اجازه طلوع می کند و به کار روزانهش ادامه می دهد، ولی زمانی خواهد آمد که به او اجازه معمول همیشگی داده نخواهد شد و او ناگزیر است به همان محلی که غروب کرده برود و از آن محل که مغرب باشد طلوع کند، و این امر حاکی از تفسیر آیه زیر است. این آیه، آیه 38 سوره 36 با اینجور شد و شمس تجری لمستفر لها. حالا من این رو چون زیر زبر نداره نمیخوام غلطی بخونم. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد. و خورشید تابان که بر مدار معینی که برایش تصمیم گرفته شده در حرکت میباشد، این دلیل قدرت الهی است. و آیه 37 همون سوره، یعنی سوره 36 سوره یاسین، میگه شاهکار معجزه‌گر الله را درباره آیه بالا به شرح زیر تایید میکند و میگوید و برهان دیگر برای مردم در اثبات قدرت الله شب است، که چون روز را از آن برگیریم ناگهان همه چیز را در تاریکی فرو میگیرد. آیه 37 سوره یاسین. این معجزه الله که وقتی که روز رو میگیرن شب میاد. یه دی باور میکنن همین رو. الله در آیه 39 همان سوره تشبیهی درباره ماه و محور حرکت آن به عمل آورده که به راستی از زیبایی خردها را به لرزه و شگفت در می آورد، بدین شرح که و ما برای گردش ماه منازلی مقرر کرده ایم تا مانند ساقه خشک و لاغر و زرد خرما بازگشت کند. خب خیلی ها هستند، گفتم من امروز زیاد وقتتون نمیگیرم، اینها رو باور میکنند، اشکالی هم نداره. یک مرتبه آدم زیر همه چیز نمیتونه بزنه که. این راه پله پله است. خیلی کسا هستن با خود شما صحبت میکنن میگن آقا ما دین و اینا رو قبول نداریم، اما خدا رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. خب آقای عزیز، خانم محترم، این خدا رو کی به شما معرفی کرد؟ شما نمیتونی دین رو قبول نکنی و خدا رو قبول بکنی. خدا اختراع دین هاست. چون حرف خودش رو قبول نمی کردن گفتی یکی اون بالا نشسته گفته. حالا تو بگی ما اونی که گفته و همه اینایی که اومده زحمت کشته ما اونا رو قبول نمی کنم، اما خدا رو باور میکنم. البته کسی حق نداره به شما بگه باور بکن باور نکن هر چیزی، ولی توی گفتگو سکته میخوره کار. تو میتونی بگی که من حرفای فاضلی رو باور نمی کنم. خود منه که نمیتونی انکار بکنی. من اینجا نشستم دارم حرف میزنم. دین اصل کاریه که خدا آورده، نه خدا که هی کتاب نوشته هی مأمور فرستاده. تو خدا را از طریق دین میشناسی، چه اون روزی که مردم عقلشون نمیرسید از درخت و سنگ و بعد رفتن ستاره و ماه و خورشید، یا امروز که الله و یهوه و شینتو و حالا شینتو باز فرق میکنه، یه باوریه مثل باور مهری ایرانیان. بیایید نمی نمیدونم اصلا به من نیست که این حرفا رو بگم، ولی من فکر میکنم در طول خوندن این نامه به همین حرفا برسیم. ازتون خواهش میکنم، چون من از خودم با این شخص عقاید خودم میگم، ولی جوابهاشو با کتاب میدم، با قرآن میدم. میگه آقای فاضلی اگه اجازه بدید نظرامو درباره حرفای شما بگم. خیلی مؤدبم نوشته ها. اول از همه من بگم فقط یه نفر رو میپرستم و اون خدایی هست که منو آفریده و کار به امام و آخوند و حدیث و اینکه شما معبود منو قبول دادید یا نه ندارم. باریکالا بسیار پیشرفته است این حرف، بسیار خردورزانه است این حرف. البته من از هرچه آخوند و وطن فروش بدم میاد از هیچ کس هم نمیترسم که اینو اعلام کنم. درود بر شما. من نمیگم شما حرف مفت میزنید، شما هم نمیتونید بگید که من حرف مفت میزنم. من جلو جلو گفتم که حرفای درست میزنید، چون این نظر منه و نظر و عقیده شما یه چیز دیگه است. درست میگی و من از این متنفرم که کسی رو مجبور به انجام کاری بکنم و مثلا به شما بگم که خدای منو بپرستید و شما و هیچ کسی دیگه نمیتونه منو وادار کنه که کاری رو قبول ندارم انجام بدم و چیزی رو که نمیدونم بپرستم. نوع حرف زدن، حرف زدن جوونه، حتی میخوام بگم زیر 20 سال، چون شور و هیجان داره حرفاش، شور و هیجان جوونی داره. حرفای درست زده ولی حرفای پخته نزده. چون روی من، سخن من با شما جووناست، اینی که جوونی که من اعتراض کرده دارم میخونم، چون بین شما ها ممکنه این حرفا باشه. چون عقل دارم و فرق من با گاو همینه. ببینید رشد بچه ها خیلی زیاد شده، درود به شرفت. من از بین حدیث و کتاب و اینجور مزخرف ها فقط قرآن را قبول دارم، چون هیچ چیز توش ندیدم که اشتباه باشه. اگر شما قرآن رو کامل خوندید و هیچ چیزی توش اشتباه نبوده، من فقط تقاضایی که دارم یه بار دیگم بخون. منتها دو رقم قرآن رو میشه خوند، این کلام خداست. آیا این کلام خداست؟ زیاد تفاوتی نداره. منم به شما نمیگم شما اشتباه کردی، چون همونجوری که خود گفتی حق این کار رو ندارم. اما پیشنهاد میکنم یه قرآن روون به دست بیار و بخون اگر دلت میخواد. برخلاف گفته های شما هیچ اجباری تو قرآن نیست. اینی که میگی مثل این که فقط و فقط آیه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی رو خوندی، یعنی من نمیخوام بگم شما قرآن رو نخوندید، شما حتما خوندید. اما اگر میگی که هیچ اجباری توی قرآن نیست، یه خورده من سه دفعه فکر میکنم عوض دو دفعه که این چجوری قرآن رو خونده. مگه میشه آدم قرآن رو کامل بخونه و ببینه توش هیچ اجباری نبوده. قرآن فقط بد و خوب رو به من گفته، ولی نگفته باید این کار رو بکنی. و این دین مسخره جمهوری اسلامی ایرانه که آدم باید کاری رو بکنه که خمینی یا خامنه‌ای میگن. عزیز دلم، پسرم، یک بار دیگه قرآن رو بخون بدون تعصب، چون تعصب جلوی چشم آدم رو میگیره. من با این سن کمم، حتما گفتم زیر 20 ساله، تقریبا همه کتاب‌های نادان‌ها را خوندم و هیچ شباهتی بین اونا و قرآن نمی‌بینم. توی توضیح المسائل هیچ وقت راجع به قرآن چیزی نمی‌نویسه. هیچ چیزی از خودشون در میاره. اما شما یه مقداری متناقض صحبت میکنی. بذار مثلا قرآن رو بهت بگم چیه. در موقعی که حضرت رسول گرفتاری پیدا میکرد، میخواست تو جنگ باشه، میخواست دعوای حفصه و زینب و نمیدونم عایشه باشه، میخواست گرفتاری در مکه باشه یا در مدینه باشه، جبرئیل از پیش الله یک یادداشتی برای خودش، چون حضرت نمیتونست بخونه، حضرت بی سواد بود، میآورد برای حضرت تعریف میکرد و حضرت میرفت زیر یه پتویی، زیر یه عبایی، یه خورده حالت لرزش و اینا به خودش دست میداد، عرق میکرد اون زیر و بعد میومد بیرون، اون چیزی رو که از جبرئیل تعبیر گرفته بود میخوند، نمینوشت، میخوند. در بین اعراب اون زمان مطابق تاریخ بیشتر از 12 نفر نویسنده با سواد وجود نداشت. یکی از این آدم ها معاویه بود. یکی از این آدم ها عایشه بود. کجا یاد گرفته بود نمیدونم. دختر خوانده ابوبکر خوندن و نوشتن و کجا یاد گرفته بود کسی هیچ وقت سوال نمیکنه، چون این دختر 7 سالگی رفت به خونه پیغمبر. ببینید خیلی چیزا هست نمیشه سوال کرد. یکی از کسانی که کمک کرد قرآن گردآوری شد عایشه بود. یکی از کسانی که وحی رو مینوشت معاویه بود. بقیه مثل خود محمد حفظ می کردن. از اولین آیه که به حضرت رسول ابلاغ شد تا روزی که حضرت رسول از دنیا رفت و این حرفا رو می زد و مردم حفظ می کردند 23 سال گذشت. 2.5 سال ابوبکر خلافت کرد، 12 سال و خورده عمر، 23 و 12 میشه 35، 2.5 سال میشه 37.5. سال 4 و 5 خلافت عثمان قرآن تدوین شد، میشه 40 سال. دوست عزیزم، جان من، بیا یک کاری رو بکن. ده تا از رفیقاتو جمع کن در یه جا، امتحان بکن برای خودت. یک خط فارسی راحت، یا دو خط نه بیشتر، چهار خط و پنج خط هم ننویس. این رو برای نفر اول بخون، به نفر اول بگو نفر دوم رو صدا کنه تو اتاق، صدا که کرد بگو اونی که من برات خوندم به این آقا بگو. آقای نفر اول از اتاق بیرون کن، به نفر دوم بگو نفر سوم رو صدا کنه. نفر سوم که اومد بگو اونی که اون آقا بهت گفت تو به ایشون بگو. این کار تا نفر دهم فقط در عرض 10 دقیقه ادامه بده. ببین حرفی که نفر دهم میزنه با نوشته ای تو چقدر اختلاف داره. از روزی که به حضرت رسول اولین وحی از جانب الله اومد تا روزی که قرآن جمع شد 40 سال زمان داره. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اینو همه با هم دیگه اونجایی که حضرت رسول بهش وحی شد و بعد اومد برای خدیجه تعریف کرد یه کسی نوشته. ولی وقتی دعوا بود سر بعد از جنگ احد که ما این اینا رو که دزدیدیم چجوری قسمت بکنیم، الله بلافاصله جبرئیل رو فرستاد پایین. اول سوره انفال آیه میگه که هر چی شما غنیمت میگیرین مال اللهه، باید بدین به رسول الله. بعد خب الله فکر میکنه که خب مردم میگن خب واسه چی پس از ما بریم جنگ، بریم جنگ که چطور بشه. میایم با آیه های بعدی که میرسیم میگه نه 20% مال اللهه. وقتی که الله دستور میده که شماها مال مردمی که دزدیدین بیاین 20%شو بدین بقیهش مال خودتون، دستور دزدی رو کی داده؟ هیچ اجباری در کار نیست. نگو نرفتن اونا رو مسلمون کنن، چون شما میگی در قرآن اجباری در کار نیست. منم قبول دارم اجبار در کار نیست. پس رفتن دزدی کنن، مال مردم رو برداشتن و بردن. الله اولش میگه که همش مال منه، بعد میبینه خب اینا همه مردم میرن دیگه، اون نمیره یارو دزدی کنه بیار بده الله. بعد میگه نه 20% مال منه. سوره انفال سوره 8 بخونید ببینید آیا غیر از این است که من میگم. ما البته شما قرآن رو قبول داری قبول داشته باش، الله رو قبول داری قبول داشته باش، هیچ کسی هم در دنیا حق نداره بهت بگه که این کار رو نکن. من این مورد قرآن رو، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی ترتیب یافته. ببخشید، ساختار قرآن نه بر پایه تاریخ، به اصطلاح وحی یعنی اون زمانی که وحی میاد اینا رو پشت سر هم کرده باشن، اونجوری نیستش. مقدم مؤخر نداره، چون اون زمانی که اینا رو جمع میکردن یارو میگفت این فایده نداره، اینی بریزیمش دور، میریختنش دور حرف الله رو. ولی شما خب به قرآن اعتقاد داشته باشید بسیار کار خوبیه. و نه موضوع درون مایه های آن، یعنی همه رو بیان اونایی که مربوط به یه قصه است یه جا بکنن و بعد بقیه رو یه جا دیگه بذارن، بلکه بیشتر سوره ها از ابتدا تا انتها بر اساس شماره آیه نظم گرفته. هنگامی که یک خواننده آشنا به نوشتارهای ابراهیمی، نوشتارهای ابراهیمی تورات و انجیل، این کتاب را میخواند، در میابد که درون مایه آن همان مطالب و داستانهایی است که در آن نوشتارها آمده است. بیشتر مطالب قرآن از نوشتارهای عادی کلیمی که جنبه وحی نداشته و به ویژه از تلمود، تلمود کتابی است که پا به پای تورات در طول تاریخ یهودیان یا پیامبران یهودی نوشتند یا ادعا کردند که پیامبران یهودی اینا رو گفتند، و به کرات در این کتاب دوباره و چند باره تکرار شده است. کتاب قرآن سرشار از تضادها و اشتباهات تاریخی و علمی است. افزون بر آن، الله و کتاب قرآن رفتارهای غیر اخلاقی از قبیل دروغگویی، دزدی، نیرنگ، فریب و هیله‌گری، بردهداری، تجاوز جنسی، زجر و شکنجه و تروریسم را مجاز می شمارند. اگر فردی بدون احساس ایمان مذهبی به خواندن و فهمیدن مطالب این کتاب بپردازد، بدون تردید دچار گیج مغزی شده و به این باور می رسد که این کتاب به وسیله چند نفر و یا دست کم دو نفر و در دو مکان جغرافیایی گوناگون نوشته شده است. محمد دلایلشو میاره، تا اینجا عقایدشو گفت، حالا دلایلشو میاره. نویسنده قرآن با نخوت و غروری نابجا به کرات این کتاب

در مخزن کتب آسمانی. اون بالا یه چاپخونه ایه، کتاب ها اونجاست همش. در آیه 4 سوره 43 نقش بسته است. او می افزاید مطالب این کتاب به هیچ وجه تقلید پذیر نیست. آیه 15 سوره 11، آیه 38 سوره 10، آیه 21 سوره 2 یعنی بقره، آیه 90 سوره 17. در هیچ زمانی قابل تغییر نیست. از مرگ محمد 17 سال بیشتر نگذشته بود که هر تغییری داشتن تونستن توی قرآن دادند. اینی که حضرت رسول فرمودند، آیه 115 سوره 6، آیه 26 سوره 18 و آیه 64 سوره 10، هیچ گونه ریایی در آن وجود ندارد. اولین آیه سوره 18 و از هر گونه تناقضی تهی است، یعنی با هم حرفا تناقض نداره. این کتاب از سوی الله خرد آگاه، این آیه آیه 37 سوره 13 است و آیه 1 سوره 11 آمده است، از طرف الله خرد آگاه آمده و شفای دل و رحمت الهی است، آیه 84 سوره 17. محمد میگوید کتاب قرآن آنچنان نفوذگذار است که خواندن آن سبب به لرزش درآوردن پوست بدن فرد با ایمان می شود. در آیه 24 سوره 39، و اگر بر کوه نازل شود از ترس الله به دو نیم شده و فرو می ریزد، جنها که موجوداتی نیمه انسان و نیمه غیر انسان هستند هنگام شنیدن آن در برابر عظمتش به سجده افتاده اند. آیه 1 سوره 72. هیچ چیزی در روی زمین و یا در آسمان وجود ندارد که در کتاب قرآن نیامده باشد. آیه 7 سوره 27 و آیه 7 سوره 11، آیه 61 سوره 10، آیه 59 سوره 6، آیه 3 سوره 34، لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. آدم ناپاک نباید به قرآن دست بزند. آیه 78 سوره 56. یکی از پژوهندگان غربی به نام چارلز کالتر توری در پژوهشی با ارزش که درباره اسلام به عمل آورده می‌نویسد، پیامبر عرب خودش اعلام داشت که اسلام زاده راستین تورات و انجیل می باشد. بدون تردید می توان گفت نخستین اثری که از خواندن قرآن در خواننده آن می نشیند آن است که محمد اصول و موازین اسلام را از یهودیان حجاز دریافت کرده است، اصول احکامی که برگ‌های نخستین قرآن را پر کرده اند. عبارتند از روز قیامت، بهشت، دوزخ، کتاب آسمانی، وحی به وسیله فرشته جبرئیل، مزایای پیروی از انجام امور مذهبی و غیره که به گونه کامل از نوشتارهای مقدس یهودی ها و کلیمی ها گرفته شده است، واژه الله و یا خدا که زیربنای فرهنگ اسلام را تشکیل می دهد، پیش از ظهور اسلام و محمد در بین بادیه نشینان عربستان بسیار معمول بوده است. برای مثال یکی از چکام سرایان عرب به نام زوهیر می سراید آنچرا که در دلت وجود دارد از الله مپوشان.

چکام سرا مال قبل از محمد بوده. او از تمام گفتار و کردار تو آگاه است، چیزی را از او پنهان مکن. پاداش تو از الله ممکن است دیر و زود داشته باشد، ولی از بین نخواهد رفت، زیرا روز قیامت و یا انتقام با شتاب خواهد آمد. این مال قرآن نیستا. قبل از این که محمد به دنیا بیاد، زهیر اینا رو سروده. در سطر 19 کتاب دیوان که به وسیله اهل وارت ویراستاری شده، النبیق می سراید: زیرا الله به هیچ فردی زیان نخواهد رسانید. اینها رو فقط براتون توضیح دادم. شما به هر چی دلت میخواد ایمان بیار، به هر چی دلت میخواد. ما همه حرفمون همینه. اعتقاد یه مسئله شخصیه. منم اگه اینجا حرف میزنم، باور کنید، نمیدونم شما برنامه منو همه رو میبینی یا یه دونه رو دیدی یا اصولا قصدت از نوشتن این نامه چی بوده، ولی به هر تقدیر نامه به درد من میخوره. من همیشه میگم اون چیزهایی رو که با خردتون نمیخونه قبول کنید، اونایی هم که نمیخونه من اصراری ندارم. اگر من بیام بگم که حرف من درسته، منم میشم آخوند، منم میشم محمد. هر کی نگفت لا اله الا الله گردنشو بزنید. در قرآن به شما یاد میده که چجوری کفار رو تعقیب بکنید، مشرکین رو چی کارا باهاشون بکنید، دست و پاشون رو چجوری قطع کنید. ولی شما میگی تو قرآن خوندی اینو ندیدی. شاید قرآنی که شما خوندی اینا رو توش ننوشته. برو یه قرآن پیدا کن بخون. میفرمایند: من حرف شما را قبول دارم، اما نه همه حرفا رو. شما هم ممکنه هیچ کدوم از حرفای من قبول نداشته باشید. من به شما حق میدم، چون تفکرات من و شما خیلی با هم فرق داره. با سن کمت خیلی خوب صحبت میکنی. شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم. شما نمیتوانی الکی حرفی را از زبان محمد یا امام یا کسی دیگه‌ای بگید. اینو من نگفتم، کتاب‌های آخوندها گفته. از حدود از حتی مثلا 10 سال 15 سال بعد از محمد نوشته هایی هست. ببین، امامای شیعه هیچ کدوم کتاب ندارن، ولی در زمان امامای شیعه آدمای باسوادی بودن، می نوشتند. در دینها عیسی داستانه. اگر اون 4 نفر اون انجیل ها رو یا اون 40 نفر ننوشته بودن، اگر پل مقدس نیامده بود و اون نامه ها رو ننوشته بود، عیسی نبود. اگر زمان انبیا و پادشاهان در یهودیت قصه ها رو هی تکرار نمی کردند، موسی نبود. اینها تو تاریخ نیستند. مصر خیلی خیلی خیلی قبل از میلاد نوشتار داره. شما کتاب سینوه رو بخونید، 2000 سال قبل از میلاد، ببینید راجع به تمدن مصری چی میگه. وقت نمیشه که اون همه اتفاقات که تو تورات میگه در مصر افتاده، هیچ کجا نوشته نشده باشه. اما محمد رو به دلیل اینکه اشخاصی که در اون زمان بودن نوشتند و دنباله کارش رو گرفتند، اینی که همه میشناسن. اگر انجیل به زبان
یونانی ترجمه نمی شد، شاید یه دین همون محلی بود. و اگر بعد با مهر پرستی، با مهریان، با آداب و رسوم مهریان عجین نمی شد، شاید اینجوری گل نمی کرد و تو دنیا طرفدار پیدا نمی کرد. و اون وقتی که اومدن شمشیر رو گرفتند و مردم دنیا رو به زور شمشیر مسیحی کردند، پاپ های بیگناه، اسلام هم به وسیله شمشیر وسعت پیدا کرد. حالا شما اگر نمیخوای قبول کنی، حقت، هر کاری دلت میخواد بکن، چون من و تو 1400 سال پیش نبودیم که کتابارم همه رو دور میریزیم به جز یک کتاب، کتاب قرآن. اگه عقیده شما اینه، همه کتابا بی خود دور ریختنیه به جز قرآن. 1400 سال پیش شما بودی که ببینی قرآن خود محمد گفته، الله به محمد گفته؟ نه، ولی خب قرآن رو قبول داری، به اون ایمان داری، هیچ اشکالی هم نداره. چون اینجا ببین، این حرفا رو من برای این زدم که شما نوشتی که شما 1400 سال پیش نبودی، منم نبودم، نمیتونیم بگیم که تو 4 تا کتاب مزخرف چیزهای مختلف نوشتن. اینجوری راجع به نویسندگان حرف زدن، چون شما خیلی با ادب صحبت میکنی، یه مقداری تجدید نظر کن. هر کی هر چیزی از اون یادش بوده و نوشته، ولی قرآن با همه اینا فرق داره. نه، قرآن هم یه دی یادشون بوده نوشتن، تا اطلاعات شما راجع به قرآن کمه عزیز دلم، چون تک تک آیه هاش وقتی نازل شده بلافاصله نوشته شده. میگم اطلاعاتت کمه راجع به قرآن، یا ایمانت زیاده، هیچ کس نتونسته عوضش کنه. چرا؟ اشتباه میکنی. و اینکه این آیه ها چطور اومده و نوشته شده رو خدا خودش تو قرآن میگه که هیچ چیزی مثل خودش نیست و چیزی رو اون میدونه که من و تو نمیتونیم بدونیم و بفهمیم، چون اگر میتونستیم دیگه فرقی بین ما و خدا نبود. ما هر چیزی رو نمیتونیم بفهمیم براش اسم میذاریم، و وقتی براش اسم گذاشتیم، اون وقت فکر میکنیم، حالا وقتی حالا که میگیم خدا، یه دفعه بیان بشینیم فکر کنیم، میگیم خدا چه جور چیزیه، کجا بوده، چه جوری به وجود اومده، جسم، دست داره، پا داره، نداره، بخار، گاز، یا به قول موهوم پرستان روح. ببین این چیزاییست که خود روح رو ما نمیدونیم چیه، یه اسمی وسش میذاریم میگیم روح، همه میگن روح. این نکته علمی به شما بگم، قوه جاذبه، برید راجبش بخونید ببینید، اصلا یه مبحثیه، ولی ما نمیدونیم قوه جاذبه چیه. اینی که میندازی میخوره زمین، چون نمیدونیم، یه اسمی براش میذاریم، اسم رو صدا میکنیم. خودت اینجا بدون اینکه دقت کرده باشی میگی که ما چون نمیدونیم، اگه ما میدونستیم ما هم خدا بودیم. البته من از شما توقع ندارم تو این سن پایین به جایی برسی که بتونی به خودت متکی بشی، ولی راهی رو که شروع کردی خیلی خوبه، ادامه بده. اما دلایلی که بعد آوردی، دلایل یهو بچگونه میشه. میگی که مثلا شما که میگی
همه برین قرآن بخونید، خودت برو قشنگ بخون. یعنی فکر میکنی من قرآن رو نخوندم بی خودی دارم حرف میزنم؟ مثل بچه ها حرف زدی. برای این که من این خونده بودم، اولش گفتم، اولش یادمون نبودم که خود نوشته بودی سنم کمه، گفتم پرشوره. یعنی تو فکر میکنی من کارم میدونی چیه؟ من تحصیلاتم فلسفه ادیانه. من باید کتابها رو میخوندم، میرفتم امتحان میدادم و نمره میگرفتم، نه اینکه ببینم خدا کیه، پیغمبر کیه. باید میفهمیدمش که بتونم راجع بهش بنویسم، اونم با بدبختی، با زبون غیر از مادری. اما اگه شما فکر میکنی من قرآن رو نخوندم، حتما درست فکر میکنی. اگه چیز دروغی دیدی، اجباری دیدی، اختلاف بین دوتا آیه یا گافی دیدی، اگه خرد داری بیا فکر کن و بگو من نمیدونم که چه خری چه استنباطی از آیه های قرآن کرده. تو به خود قرآن دقت کن، ولی به نظر من یه چیزی میگم و شما یه چیزی میگیم و ما باید رو به رو بشینیم با هم حرف بزنیم. گفتم یهو دوباره میری مثلا بچه میشی، درست مثل اینکه اینو دو نفر نوشته. من این قسمت اصلا به جواب نمیدم، چون فکر میکنم بدون اینکه فکر بکنی اینا رو نوشتی. بله، من فکر میکنم وقتم بیشتر از این اجازه بده. سعی میکنم این کار رو با شما ادامه بدم، نه اینکه بخوام شما رو از راهی که میری یا فکری که میکنی منصرف کنم، نه. من فکر میکنم نظیر شما آدمهای زیادی هست، پس بنابراین اگه من یک روز برنامه‌مو بذارم یا دو روز برنامه‌مو بذارم با آدمی مثل شما صحبت بکنم، اون وقت اون آدمهای دیگه هم میاند و این آیه هایی رو که من گفتم، شما میگی تناقضی در قرآن نیست، نمیدونم دستور قتل و فردا راجع به دستور قتل و غارت قرآن برات از آیه ها صحبت میکنم، اون وقت اگر قرآن رو نخوندی یا سرسری خوندی، برو دوباره بخون یا این آیه ها رو در بیار بخون که جای بحث با هم داشته باشیم، نه اینکه من شما رو بیارم به راه خودم یا بیام به راه شما. بحث کردن برای اینی که از همدیگه چیز یاد بگیریم. امیدوارم که خرد کمک همه ایرانیا باشه. اگر یه روزی کشور ما 51% مردم با خرد فکر کنن، چون ایمان دشمن خرده، ایمان چیز بدی نیست ولی دشمن خرده، این دوتا رو بعد این آمریکایی‌ها ایمان دارن به مسیح، روز جمعه، روز یه شنبه یه عده‌شون میرن کلیسا گریه میکنن، اینجوری میکنن، وقتی میان بیرون ایمانشون رو میذارن اون تو، میان بیرون شروع میکنن زندگی کردن با خرد و هیچ راهی نداره جز خوندن کتاب. کتاب دو تا حسن داره، به من کمک میکنه برنامه‌مو ادامه بدم، به شما کمک میکنه خردورز تر بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید
که تو را دست خدا بسپارم.

سری میسوزه واسه مسا، از اون مفته واسه هم دیگه باقی بسا، متحد منسجم سر تو ایرانو میسازیم توی دهزار. من بد دوشم تو رو سننه، من میزنم لوشم تو رو سننه، حال میکنم توشم تو رو سننه، من عاشق بوشم تو رو سننه. صدا صدا صدا میمونه تنم فدا

0: اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن به کل رد می شود. در این ویدیو می خواهیم لیستی بلند بالا از علمای بزرگ و معتبر شیعه که به صراحت اعتراف به تحریف قرآن کرده اند اشاره کنیم و در پایان صفحات کتب مذکور را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. قبل از پرداختن به اسناد معتبر از علمای شیعه و امامان مروری داریم در باب قرآن صنعا. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلام گرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقات گرفته شود، گروه تحقیق با پشتکار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی نقطه باز می گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد. از جمله این تفاوت‌ها، یک، فقط سوره‌های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره‌های مدنی در آن نیست. دو، قسمت‌های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. سه، آیات تازه‌ای که بر روی نوشته‌های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن‌های امروزی تفاوت دارند. چهار، آیات این قرآن دارای اعراب‌گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی‌ها و دشواری‌ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می‌کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود چنین میگوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. اعتراف علامه مجلسی به تحریف قرآن. مجلسی میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چرا که روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. او در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. منبع: کتاب روزت المتقین نوشته علامه مجلسی، جلد 16، صفحات 181 تا 183. اعتراف علامه حبیب الله هاشمی به تحریف قرآن، او در کتاب خودش سوره ای را به نام نورین ذکر می کند که از قرآن حذف شده و در قرآن فعلی وجود ندارد. منبع: کتاب منهاج البراءه نوشته علامه حبیب الله هاشمی خویی، جلد دوم، صفحه 217. اعتراف علامه سید عدنان بهرانی به تحریف قرآن، او میگوید روایات تحریف قرآن بسیار است و حد تواتر نیز گذشته. تحریف قرآن از مسلمات نزد صحابه و تابعین است و از ضروریات مذهب شیعه. منبع: مشارق الشموس، نوشته علامه بهرانی، صفحه 126، چاپ بحرین. سید ابن طاووس در کتاب مهج الدعوات در حدیث صحیحی از امام رضا میگوید خداوند لعنت کند آن دو کس را که دین تو را دگرگون کردند و نعمت تو را تغییر دادند و رسول تو را متهم ساختند و با آیین تو مخالفت کردند و از راه تو بازگشتند و بخشش های تو را ناسپاسی کردند و سخن تو را رد کردند و رسول تو را به باد تمسخر گرفتند و فرزند پیامبر تو را کشتند و کتاب قرآن را تحریف کردند و آیات تو را انکار نمودند و سر از عبادت تو برتافتند و دوستان تو را به قتل رساندند. میرزا مهدی اصفهانی که یکی از علمای نامدار شیعه است در مورد تحریف قرآن در کتاب اصول الوسیط در صفحه 246 می نویسد کلامی حجت است که از ظواهر منفصل نشده باشد، ولی چون جمع قرآن و ترتیب آیات بشری بوده لذا نه تنها حجیت ندارد بلکه جابجایی اتفاق افتاده. تبیین آیات توسط غیر معصوم موجب انهدام و عدم انعقاد آن نیز شده است. سپس در خاتمه یک کتاب به کتاب فصل الخطاب اشاره کرده و آن را برای اثبات تحریف قرآن کافی می داند و چند صفحه از آن را نقل می کند. امام موسی کاظم می گوید قرآن را تحریف کردند و آن را تغییر دادند. علامه مجلسی بعد از نقل آن می نویسد این حدیث صحیح است. منبع: مرآت العقول، نوشته مجلسی، جلد 25، صفحه 295. آیت الله مکارم شیرازی می نویسد چنین عقیده کفرآمیزی، تحریف بودن قرآن موجب ارتداد شخص نمی شود، چرا که می داند در این صورت ارتداد بزرگان شیعه، علمایی که به تحریف بودن قرآن اعتراف کرده اند، اثبات می شود. اعتراف شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه به تحریف قرآن: من شیخ عاملی می گویم که اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار می باشد. منبع: کتاب اثبات الهدا، نوشته شیخ عاملی، جلد دوم، صفحه 206، چاپ بیروت. اعتراف علامه ابی حسن ابن محمد طاهر عاملی از علمای بزرگ شیعه به تحریف قرآن: تحریف قرآن از ضروریات غیر قابل انکار مذهب شیعه می باشد. منبع: کتاب مقدمه تفسیر برهان، صفحه 84. اعتراف شیخ نعمت الله جزائری به تحریف قرآن و یکی از بزرگترین علمای تاریخ شیعه است. وی در کتاب هدیت المؤمنین می نویسد که بیش از 2000 روایت صحیح و معتبر در اثبات تحریف قرآن وجود دارد. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمی دانست و در قرآن ابی کعب 116 سوره وجود داشت، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. منبع: کتاب الادقان فی علوم القرآن، نوشته جلال الدین سیوطی، جلد دوم. این مطالب صراحتاً ثابت می کند که قرآن تحریف شده. دو نفر از یاران پیامبر هم بدان اعتراف کردند و این نشان از آن است که این کتاب الهی نیست. علامه حسین ابن محمد نوری تبرسی، معروف به میرزا حسین نوری تبرسی یا همان علامه محدث نوری، از بزرگترین علمای متأخر شیعه می باشد. علامه محدث نوری فرزند محمد تقی نوری مازندرانی و نوه علی محمد مازندرانی تبرسی مستوفی، محدث و چهره سرشناس علمای شیعه در قرن 14 هجری می باشد. مهمترین مطلب در مورد زندگی این دانشمند بزرگ شیعیان نوشتن کتابی است در تحریف قرآن به نام فصل الخطاب. این کتاب را علامه نوری تبرسی به زبان عربی نوشته است. نظر علامه نوری تبرسی از تحریف کتاب این نیست که قرآن فعلی کلام خدا نیست یا چیزی به آن اضافه شده، بلکه به باور او قرآن فعلی دقیقاً همان است که در زمان عثمان جمع‌آوری شده. تبرسی معتقد است پیش از جمع‌آوری آیاتی در قرآن بوده که همکنون در آن نیست و حذف یا همان تحریف شده است. ایشان با استفاده از روایاتی که در این کتاب ذکر شده اثبات می کند که آیات و سوره های زیادی از قرآن کاسته شده. تبرسی در این کتاب هزاران روایت آورده تا ثابت کند قرآن اصلی قرآنی نیست که در دست مسلمانان است، بلکه این قرآن مورد تحریف قرار گرفته و قرآن اصلی را مهدی موعود با خود می آورد. اما نکته مهم دیگر این است که اگر ادعای این علمای مسلمانان صحیح نباشد و آنها این سوره ها را از خودشان نوشته باشند، باز هم ادعای قرآن در مورد شبیه آوردن سوره های مثل قرآن را باطل می کند و باز هم ادعای الهی بودن قرآن بی اثر می شود.
1: با خوک این کارو بکنه، حیوان‌های دیگه هم این کارو میکنه، میره به مدارج دیگه هم میرسه. به نظر من این خشونت واقعا نهادینه است. یه مشکل دیگه هم که هست این که ببینید ما توی اسلام واقعا این مرز بین رذالت و فضیلت مشخص نیست واقعا. یعنی از همون صدر اسلام شما در نظر بگیرید، وقتی حمله کردن به این سرزمین، هر آنچه که زیبا بود زشت شد، هر چه که زشتی بود پلیدی بود زیبا شد. تا به امروز هم شما میبینید جمهوری اسلامی که یه جورایی داره همون رویه رو در واقع پیش میگیره، مخالف زیبایی، مخالف هنر، مخالف هر چی که زیباست. پس من تمنای من اینه که بدونیم که کار از کجا ایراد داره، حالا براش هر راهکاری که میخوایم بدیم جای خود، ولی این مرز بین رسالت و فضیلت رو نباید فراموش کنیم که عمیق‌تر از این حرف هست. من خیلی ممنونم که گوش کردید.
2: سپاس از شما جناب امینی عزیز. من فقط جناب امینی نکته خدمتتون عرض کنم، اینطوری که بله اگر حضرت مسیح شمشیر به دست نگرفت، ولی بعد از خود حضرت مسیح حواریون و پیروانشون چه در قرون وسطا چه حتی بعد از رنسانس، و من اشاره میکنم اگر اشتباه میکنم اساتید منو تصحیح بکنه، من به استناد کتاب افشای واتیکان حتی تا اوایل قرن بیستم هم، تا زمانی که کلیسا و کلن واتیکان در قدرت داشت، جنایت خودشونو می کردن و خشونت داشتن. حالا اگر اشتباهی بنده می کنم اساتی تصحیح بکنن.
1: من قائل هستم به این، به خاطر همین گفتم که این جنایت هایی که کردن مبلغین، من تمام عرضم این بود که آیا حالا من از قای بناییم رو سوال میکنم، چون میدونم مسلط هستم به متون مسیحی، این که آیا پدر چیزی به پسر فرمان داده بود برای این همه تبعیض؟ چون ما توی اسلام میبینیم که اینا عوامر الهیه. این خیلی فرق داره با اینکه یک حاکمی چی میگه یا اینکه تفسیر یک مسلمان چیه. این شارع مقدس و اسوه حسنه اینجا اهمیت به سزایی داره. ممنونم.
2: سپاس از جناب بنایی، بفرمایید.
3: بله بله، خیلی کوتاه من میگم که ببینید این حرف شما که از یک نظر درسته، از یک نظر اشتباهه. از این نظر درسته که خب من اولش هم اتفاقا به این اشاره کردم، گفتم تفاوت عمده اسلام با بقیه ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و مسیحیت در اینه که در بین همه این دین‌ها و کلاً دین‌هایی که من می‌شناسم، شاید دینی باشه که من نمی‌شناسم، ولی در دین‌هایی که من می‌شناسم، اسلام تنها دینیه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداونده، یعنی دیگه هیچ، خودش هم بارها و بارها تکرار می‌کنه که لا ریب فیه، هیچ در اون هیچ ناروشنی نیست و همه چیز از طرف خدا اومده. این از این نظر اگر بخوایم کاملاً درست، از این نظر نادرسته که دین یک پدیده مجرد نیست، یعنی شما نمیتونید دین رو از تاریخش، از پیروانش و از کارنامش جدا بکنید. اگر یعنی ما یک ذات ایستا و همیشگی دین نداریم که مثلا بیایم بگیم فلان چیز در ذات این دین هست یا نیست. دین ها هم مثل همه پدیده های دیگه در جهان دوچار برایش هستند، یعنی در دوچار تحول هستند، دوچار دگرگونی هستند، اینا تغییر میکنن، ولی هیچ کس نمیتونه بیاد بگه که این جزء اون نیست. ببینید دین اسلام هم یا شیعه 12 امامی که ما میشناسیم تا قبل از سال 1979 یک دینی بود، از اونجا به بعد تغییر پیدا کرد، یعنی اون چی که در انقلاب اسلامی اتفاق افتاده اون هم جزء این دینه، اون هم جزء این بخشه. یعنی ما نمیتونیم اینها رو مجرد بررسی بکنیم و ببینیم که کدومش قابل استناد هست یا کدومش نیست. جنگ های صلیبی هم جزء تاریخ مسیحیت هستن و دین تشکیل میشه از شریعتش، از جهانبینیش، از تئولوژیش یا خداشناسیش به اضافه تاریخ و کارنامش، و این به طور دائم در حال گسترشه. برای همین ما میبینیم که وقتی هم که پروتستانتیسم به وجود میاد، اصلا یک چیز خیلی جدیدیه، ولی در چارچوب همون دین میمونه. یک چیز رو فقط خیلی کوتاه میخوام در رابطه با صحبت‌های خانم دکتر شیرالی اشاره بکنم و اون سوالی که شد که چه کار باید بکنیم. من به نظر منم باید در این مورد صحبت کرد. من سعی تلاشم رو، همه تلاشم رو خواهم کرد که هفته دیگه با شما باشم. ولی یک نکته رو من فقط در مورد خودم میتونم بگم. پژوهش‌هایی که من کردم، من میدونم در دو مورد، یکی در اون آغاز و یکی هم در پایان، تلاش شد برای اصلاح این دین و انسانی کردن چهره اون. تلاش اول از طرف معتزله بود در دوران مأمون، که به نظر من یکی از مهمترین برش‌های تاریخ اسلامه که خیلی نسبتاً بهش کم پرداخته شده، اونم دلیلش اینه که ما منابع کمی داریم. معتزله سعی کردن اتفاقاً قرآن رو از اون حالت قدسی خارج کنن. معتزله ادعا داشتن که اینها در قرآن اشتباهات بسیار بسیار بزرگی هست و معتقد بودن که هر چی که در قرآن هست نباید به همون شکل یک به یک کلامی گرفت. ولی معتزله شکست سختی خوردن و از دوران متوکل در واقع این جریانی به وجود اومد که بعداً اشعری ها از دلش بیرون اومدن و اونها اتفاقا همون برداشتی را که ما امروز داشتیم. بنابراین تلاش اول در دوران معتزله به سختی شکست خورد، طوری که از معتزله دیگه هیچ چیز باقی نموند به شکل یک جریان مستقل. آخرین تلاش هم جنبش بابی بود که سعی کرد در این دین یک اصلاح انسانی، انسانگرایانه، هومانیستی به وجود بیاره، بروزش بکنه، با شرایط جدید جهان تطبیقش بده و اون هم دیدید که شکست خورد. یعنی اسلام تغییر نکرد، تنها باعث این شد که یک دین جدید به تمام این دینهایی هم که ما تا حالا داشتیم اضافه شد. خلاصش این که بنابر بررسی های من و پژوهش های من، تا به حال هر تلاشی در انسانی کردن چهره اسلام به شکست قطعی و همراه با خونریزی های وحشتناک منجر شده و این امیدی برای این که ما یک در آینده چهره انسانی و رحمانی از اسلام بتونیم ببینیم باقی نمیذاره متاسفانه. با سپاس از شما.
2: سپاس از شما جناب. ببخشید جناب بنایی گرامی. جناب من یه رفرش بکنم، کسی جان اندازم. جناب آقای فرزان عزیز، شما رو میشنویم.
4: بله سلام عرض ادب. مزدک جان صدای منو داری جسارتن؟
2: بله بفرمایید.
4: مرسی، ممنون که وقت دارید. سلام عرض ادب خدمت همه حضار سروران بزرگوار رو استیج و اونایی که تو آدینس دارم گوش میدن. مزدک جان فکر کنم بعضی وقتا خانش مفاهیم کلمات خودش بزرگترین مشکله برای درک پدیده است، مثل کلمه حقیقت و واقعیت. یه مثال براش بخوام بزنم، حقیقت اینه که شب و روز وجود داره، ولی واقعیت اینه که دلیل وجود اومدن شب و روز گردش زمین دور محور خودشه. راجب خشونت مفهوم داره. خشونت یه خشونت فردی داریم، یه خشونت جمعی. خشونت فردی خودش بازم یه سری تقسیم بندی داره، کلامی، رفتاری، فیزیکی. من اگه به کسی ناسزا بگم، تحقیرش بکنم، خشونت کلامی مرتکب شدم. اگه بخوام کاری بکنم که مثلا باعث بی‌آبرویش بشه، احساس بی‌ارزش بودن بهش دست بده، مسخرش بکنم، این خشونت رفتاریه. اگه بخوام کشیده تو گوشش بزنم، این خشونت فیزیکیه. بازم خشونت جمعی تو مفاهیم عمده، خشونت‌های سیاسی، خشونت‌های فرهنگی، خشونت‌های دینی و مذهبی. اصلا خشونت خودش از احساس داشتن قدرت به وجود میاد، بعد از عدم توانایی در قانع کردن مخاطبت، حالا چه فردی باشه چه گروهی. اما قدرت واقعا بدترین‌ها رو جذب میکنه، بدترین آدم ها جذب قدرت میشه و متاسفانه بهترین آدم ها رو هم فاسد میکنه. قدرت به اونایی داده میشه که انقدر خودشون رو واقعا خار و ذلیل میکنن که بهش برسن و به خاطر این مسیری که طی کردن شاید بزرگترین دلیل خشونتشون همی باشه. اما اگر از اول ادیان بخوایم نگاه بکنیم، شاید اولین خشونت خود خداوند مرتکب شد، جایی که به ابراهیم گفت اسحاق پسرتو قربانی بکن. نمیدونم دوستان اگه توراتو خونده باشن، تو کتاب سفر خروج، سرگذشت خروج بنی اسرائیل از مصر، که خدا توسط موسی که به رهبری بنی اسرائیل برگزیده شده، میخواد اسرائیل، بنی اسرائیل رو از مصر که برده بودن اونجا خروج بده. تو کتاب میخونیم، تو 12 فصل اول کتاب، واقعا وضعیت اسفناکی که بنی اسرائیل تو مصر داشتن رو نشون میده. و اما بلایایی که خدا سر مصریان میفرسته برای اینکه فرعون مصر رو مجبور بکنه که اجازه بده بنی اسرائیل از مصر خارج بشه، بلای خون، قورباغه، پشه، مگس بکنن، طاعون، دگرگ و مردن بچه های اول. همینجور بازم داخل همون تورات، تو جنگ با امالیقی ها که موسی دستور میده شرح این پیروزی را بنویس تا به یادگار بماند که من یهوه نام و نشان مردم امالیق را از روی زمین محو کردم. اکنون بدانید که خداوند یهوه بزرگترین همه خدایان است. اگر مطیع باشید و عهد من را نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هیچ خدایی را غیر از من نترسید. انگار 7-6 تا خدا، 7-8 تا خدا تو منطقه بوده که یهوه بهشون میگفته فقط منو بپرستید، دیگران را نپرستید. تو کتاب تورات همچین خشونتی هست، همونجور که اساتید فرمودن. تو انجیل نیست، ولی در اسلام که از همون اولش هست. اصلا بحث زدن یا نزدن نیست، دوستان اشتباه برداشت نکنن. طبق تعاریفی که وجود داره، رکن وجود یه جامعه خانواده است و خانواده است که مسئول اول تربیت و آموزش کودکه. یکی از دوستان از راهکار برون رفت صحبت کردن، بهترین راهکارش آموزشه. اگر من خودم شخصا به عنوان یک پدر از روز اولی که بچه‌ام در زندگی من چشم باز میکنه، محیط اطراف متوجه میشه، جلوش رفتار درست داشته باشم، حرف درست بزنم، او بچه یاد میگیره که رفتار درست داشته باشه. مثلا اگه کنار من تو ماشین نشسته، وقتی ببینه که من به عنوان پدرش چراغ قرمز رو وای میسم، وقتی سبز میشه رد میشم، اونم یاد میگیره. وقتی به عنوان بچه من تو اون ماشین نشسته، میبینه من آشغالو بیرون نمیندازم، توی پلاستیک داخل ماشین کنار دندم میذارم، آشغال اونجا میندازم. متاسفانه تو فرهنگ ایرانی ها هست، بچه اولین فحش و کلام زشتی که تو دهنش در بیاد، همه شروع میکنن به قربون صدقه رفتن و نمایش میدن در جلوی فامیل. این بچه از همون کودکی تو ذهنش جا میفته که این فحش دادن خوبه، یا اگه خشونتی هم مرتکب شد.
2: جناب فرزان عزیز، جسارت میکنم شما رو، قطع میکنم اگر تمامی بفرمایید ممنون میشم.
4: بله خواهش میکنم. آخرش هم خب میرسیم به خودمون دیگه، به دولت خودمون، به کشور خودمون، جایی که امام خمینی تو کتاب مکاسب المحرمه میگه غیر از ما برادران ما نیستن. اگر چه مسلم باشن، خب واقعا ما باید چه انتظاری داشته باشیم؟ وقتی همه تکفیر میشن، معلومه هر کس کوچکترین نقدی بکنه، کوچکترین مخالفتی بکنه، به جرم کافر معارض اعدام میشه. به غیر از شیعه چه فرقه دیگه امامت و ولایت فقیه رو قبول داره؟ خب همه هم غیر از چیزی که آقایان میخوان، مستحق مرگ و عذابن. حالا جالب اینجاست که خود شیعه هم به 70 چند تا فرقه تقسیم میشه و هر کدومم امامای همدیگه رو قبول ندارن، یعنی عملا فقط یه عده از خودشون رو قبول دارن و بقیه تکفیرن. حالا تکلیف بقیه مردم دنیا چیه که نمیتونن افکار اینا رو قبول داشته باشن؟ اینجوری میشه که خشونت شروع میشه از همون پایه، از همون ایدئولوژی که خانم دکتر فرموده. مرسی، ممنون که وقت دارید.
2: سپاس از شما جناب فرزانه عزیز. من جا داره از جناب آقای منصور سلیمانی عزیز خیلی خوش آمدید، مفتخر هستیم که شما رو هم در کنارمون داریم، و همچنین دکتر سپهر اربابی عزیز که در آدینس هستن، خیلی خوشحالیم که شما رو هم کنار خودمون داریم. اگر از مادرتوری محترم کامنتی ندارن دوست بعدی بشنویم. اوکی، جناب عطای عزیز شما رو میشنویم.
5: سلام و وقت بخیر. خیلی متشکرم از این روم من تا اینجا که آموختم، ولی چند تا نکته داشتم و میخوام صحبتم رو با یک خاطره آغاز کنم. من حوالی سال 2014 نزدیک شهر حلب یک صحنه ای رو شاهد بودم. صحنه اینجوری بود که در واقع یک عده‌ای به نام گروه داعش که تازه اون زمان اعلام موجودیت کرده بود، یعنی ابوبکر بغدادی تازه در واقع ریاست رو برعهده گرفته بود، داشتند در یک خیابونی پوست یک مرد دیگری رو در حال کندن و شکنجه کردنش بودند. اونجا کسانی که داشتن این کار رو میکردن میگفتن الله اکبر، و کسی که داشت در واقع شکنجه میشد هم میگفت الله اکبر. نکته ای که حالا از این خاطره میخوام برسم بهش اینه که من فکر میکنم که عنوان کردن این که این قضیه چیز اسلامی است، یعنی خشونت ریشه ای در خود اسلام داره، هم درست و هم نادرست. این در واقع با این خاطره میخواستم بگم که کسی که داشت اینجا شکنجه میشد کسی بود که احتمالاً هیچ وقت در زندگیش اسلحه به دست نگرفته بود، احتمالاً هم نمیخواست به دست بگیره. مسئله اینجاست که در واقع ما با یک گزاره‌ای مواجهیم به نام اسلام که در واقع همش خشونت‌آمیز نیست، یعنی همه باورمندان به اون امر خشن رو انجام نمیدن، اتفاقا برخی از این پرهیز میکنن. امروز خب کسان دیگری از پژوهشگران مثلا در تلاشند که نشون بدن که اتفاقا همه اسلامگراها هم جهادگران نیستند. فکر میکنم که خانم شیرعلی آقای ایجادی به خوبی میدونن فتی بن اسلاما رو، یا یک شخص دیگری که مثلا جن بین باوم رو فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اسمش رو، اینها مثلا دلاش میکنن که حتی یک فاصله ای بذارن بین کسانی که جهادگرا هستن و کسانی که عملا باور به اسلامگرایی دارن. در اینجا مثلا فتی بن اسلاما در واقع پیشنهاد واژه‌ای که میده در واقع اوبر مسلم یا همون ابر مسلمان هست که در واقع همچین چیزی رو انجام میده. در واقع یکی از در واقع سوال هام یا این که بیاین با هم فکر کنیم این هست که چگونه میشود دایره این واژه رو تنگتر کرد که دقیق‌تر بشه مراد ما از آنچه که میگوییم، و بعد اینکه مثلا در گام بعد پیوسته مقوله ایدئولوژی ذکر میشه، من فکر میکنم باز یک خطای دیگری است از این باب که ما ایدئولوژی سبز داریم، ایدئولوژی فمینیستی داریم، امروز خب ایدئولوژی بسیاری داریم. آیا همه اینها خشونتگرا هستند؟ آیا همه اینها بین خیر و شر تفاوت میگذارن؟ آیا همه اینها جوازی به خشونت میدن و یا خشونتی رو مشروع میکنن؟ طبعا نه. و خب حال اگر این گونه است چگونه بکنیم که در واقع این کلام دقیق‌تر باشه؟ ما الان با یک چیز پدیده دیگری هم مواجه هستیم. آقای ایجادی تاکید کردن برای این که فقری که از علل‌هایی است که اگر اشتباه به خاطر نیارم، فرقی که از علل‌هایی است که در واقع باعث میشه که اینها گرایش پیدا کنن به حرکت‌های مثلا خشونت‌آمیز. اما پژوهش‌هایی که باز مثلا در ترکیه یا تا جایی که می‌دونم در سوئد انجام شده نشون میده که اتفاقا بیش از 50% کسانی که دارن به اینها به حرکت‌های جهادی میپیوندند در واقع از طریق متوسط هم درآمدهای خوبی داره خانوادهشون یا خودشون حتی، و در نهایت هم گمان میکنم که ما یک گام باید فراتر هم بگذاریم، یعنی چیزی که آقای شعله سعدی هم مطرح کردن، رابرت فریسک فکر میکنم سال 2017 2016 یک سخنرانی داره و اونجا داره از یک پدیده حرف میزنه، یک قسمتی از همه اینها واکنشی است که داره، منظورم در قرن 21 ها، یعنی من اصلا به این رو خیلی هم نمیخوام تاریخی بگیرم، واکنشی است که ما در قبال حضور غرب شاهدیم. اون میگه که توی اون یک سخنرانیش هم و بعدها توی مقاله‌ای که توی ایندیپندنت هم نوشت داره این رو تاکید میکنه که what the hell are we doing there، و فکر میکنم که این دیگه قسمتش هم این هست به در واقع کاری که میدیا میکنه. خب زرقاوی رو شاهدید که هم از جهات میدیاتیک داره حرف میزنه، یا کسان دیگری که امروز اصلا بحث رو به یک جایی دیگه ای بردن، و میگم به یه قسمتش در واقع همین مسئله میدیاست و اساسا حضور غرب. اگر این رو بکشیم به در واقع قرن 21، من پراکنده سخن گفتم و متشکرم، اگر بشه که با هم فکر کنیم سر این هم که خیلی خوشحال میشه.
2: سپاس از شما جناب عطای عزیز. جناب بنای گرامی، من چون میدونم شما حد اکثر 10 دقیقه دیگه حضور دارین، اگر جنبندی دارین میشتبیم شما رو. قبلش هم من خیلی تشکر میکنم که کنار ما بودید و ما رو حمایت و همراهی کردید. میشتبیم جناب بنای شما رو.
6: سپاس دوباره از همه دوستان گرامی و شما مزدک عزیز. نه صحبت، من فکر میکنم همه گفتنی ها گفته شد، فقط شاید در چند جمله به شکل خلاصه این رو بگم که خیلی مهمه که وقتی ما در مورد خشونت صحبت میکنیم این رو یک پدیده خیلی فراگیری بدونیم و فقط مختصش نکنیم به خشونت جسمی یا بدنی یا ترور یا چیزهایی از این قبیل، بلکه خشونت بسیار بسیار فراتر از این هاست، از جمله خشونت کلامی و تحقیر هم جزء بشه. بعد وقتی که در رابطه با یک دین خاص به عنوان در این مورد مشخص به اسلام داریم صحبت میکنیم، کل تاریخ اون، کل جهان بینی اون، کل متن‌های مقدس اون و کل روایت‌هایی رو که از اسوه اون منتقل شده باید در نظر بگیریم، به تکامل تاریخیش یا به تطور تاریخیش و دیگرگونی تاریخیش برسیم تا بتونیم ببینیم که چرا الان اینجایی هستیم که هستیم، وگرنه صرف این که ما یک پدیده رو محکوم بکنیم دردی رو از ما دوا نخواهد کرد. ما فقط باید دنبال ریشه یابی باشیم، بدونیم که چرا الان در چنین وضعیت فلاکتباری هستیم به عنوان یک مملکتی که به عنوان مملکت اسلامی به شمار میره، و اینکه در نهایت پس از این ریشه یابی اگر تونستیم نشون بدیم که ریشه های این خشونت در جهان اسلام از کجا میاد بیرون، اون وقت در گام بعدی به دنبال این باشیم که چطور میشه از این چرخه بسته‌ای که هی دور خودش میچرخه بیرون رفت. و خب همونطور که گفتیم در جلسات آینده به این برنامه به این موضوع پرداخته خواهد شد، و من امیدوارم که و تمام سعیم رو خواهم کرد که در اون شرکت بکنم. یک بار دیگه از همه دوستان، من برای اینکه وقت گرفته نشه اسم نمیبرم، از همه دوستان سپاسگزارم، بسیار استفاده کردم و به امید گفت و شنودهای آینده پاینده باشید.
2: سپاس فراوان جناب بنای عزیز، بازم ممنون از حضور خودتون. خانم شیرالی بفرمایید.
7: بله، من با تشکر از آقای بنایی که به اتاق ما آمدن، خیلی ممنون ازتون. در جواب صحبت‌های آقای عطا تبریز می‌خواستم بگم که ببینید، ما این بحث ما امروز بر روی خشونت بود که ریشه‌های خشونت رو پیدا کنیم. طبیعیه که دین اسلام و اسلام در طول تاریخ خودش فقط به خشونت خلاصه نمیشه. خیلی چیزهای دیگری هم در اسلام هست. مثلا ما اسلام صوفیه رو هم داریم. صوفیان واقعا سنت تاریخی رو که بعد از اسلام تونستن با نوشته هاشون، با تولیدات علمی فرهنگیشون، واقعا این رو که نمیتونیم نفی کنیم. اینها هم همه هست. ولی اگر ما داریم از این در وارد میشیم، به خاطر تقلیل دادن اسلام فقط به خشونت نیست، داریم یک سوالی رو مطرح کردیم و دور این سوال گشتیم ببینیم که چه جوابهایی میتونیم براش پیدا بکنیم. و خیلی ها هم این سعی کردن که ببینن که مثلا تیپولوژی ها دادن تو همین فرانسه. آقای ایجادی حتما خوب میشناستشون، یکی ازشون از این افراد همکار ما هستن به نام آقای فرهاد خسروخاور که یه تیپولوژی درست کرده به کسانی که به اسلام رادیکال یا به اسلام خشن تمایل پیدا میکنن. شما وقتی این تیپولوژی رو ببینید، درست مثل این تیپولوژی های این علائم استرولوژیک هستن که میبینین فال میگیرن، که میبینید که شما هر چیزی که باشید، هر عقیده‌ای که داشته باشید، هر مدل آدمی که باشید، بالاخره خودتون تو این پیدا میکنید. مثلا دنبال این هستین ببینید که علامت استرولوژیکتون چیه، نمیدونید مثلا حالا تو کدوم ماه دنیا اومدید، نمیدونم اینا اساندانتون چیه، دساندانتون چیه، میخونید که ببینید چیه، میبینید ای وای هر کی رو که میگه به شما میخوره، پیدا میکنید. اینا اینجا هم آمدن تیپولوژی از مسلمانایی که افراطی درست کردن، یه عده به خاطر فقر، خیلی خوب، یه عده به خاطر فقر فرهنگی، خیلی خوب، یه عده طبقه متوسط، خیلی خوب، یه عده طبقه قوی، خیلی خوب. میبینید که همه رو شامل میشه، یعنی اصلا دیگه کسی رو، هیچ طبقه ای رو جدا نذاشته. این بود که من وقتی که نشستم فکر کردم، دیدم نه، ما اگر این که به دنبال این بگردیم که چه افرادی به طرف اسلام خشن یا اسلام رادیکال کشیده میشن، همه جوری رو شما توش پیدا میکنید، همه جوری رو توش پیدا میکنید. حقیقتا اصلا نمیتونید طبقه بندی خاصی رو، و این طبقه بندی هایی رو که تعریف کردن، تیپولوژی هایی رو که تعریف کردن، اونقدر جهان شموله که اصلا فایده نداره. به این دلیل بود که من برگشتم به اون مسئله رابطه با نسوخ، با رابطه با متون قدیمی و چگونه ما با این متون رفتار میکنیم و چگونه با قوانین اسلامی رفتار میکنیم. باز هم اگر مسئله قرآن رو ما امروز مطرح کردیم و در مورد آیاتی که خشونت رو تبلیغ میکنه، ترویج میکنه، باز به این معنا نیست که قرآن فقط اینه. نه، قرآن آیات بسیار بسیار زیبایی هم داره. مثلا یکی از آیات

0: خدا ایمان دارند یک گرمای به خصوصی رو توی اون آیات پیدا می کنند. ولی خب یک سری آیات هم هست، آیاتی که مثلا فرض بگیرید در مورد قوانین صحبت می کنه، این کارو بکنید، نمی دونم اون کارو بکنید، مشروب نخورید، اگر بخورید اینجوری. خب اولا که بسیار مشکل اینها رو تفسیر کردن، برای اینکه یه جا یه چیزی رو میگه، ده جا مخالفش رو میگه، برای اینکه زبان پلیسمیک زبانیه که به این راحتی قابل فهم نیست، به این راحتی اینجوری نیست که شما یه آیه قرآن بگیرید بعد بگید اینو گفته پس اینو گفته. نه، اینه که یک متن بسیار بسیار کمپلکس، بسیار میتونم اینو بگم بی‌نظم و فاقد یک استیل خاص، به خاطر این در دوره‌های مختلف نوشته شده، توسط افراد مختلف تغییر پیدا کرده. و رابطه با این کتاب من به عنوان مشکل اصلی جهان اسلام پیدا کردم، نه اینکه الزاماً مسلمون ها آدم های این چنینی هستن یا اون چنینی هستن، چون از فقر میان، چون از نمیدونم ثروت میان، چون از این میان، چون همه جور آدمی رو شما پیدا میکنید تو این گروه های داعشی مثلا، یا تو همین جمهوری اسلامی خودمون همه جور آدمی رو شما میتونید توش پیدا کنید. اینه که اون چیزی که مشکل ایجاد میکنه این بود که من، این تحلیل منه که واقعا روی این رابطه با این متونه که اینقدر الان مسئله ایجاد میکنه. و میبینیم اونهایی که اینجور رابطه های منجمد شده رو با متون دینی ندارن، مثلا فرض بگیرید کسانی که همین صوفی ها یا کسانی که اسپریتوئل هستن، خیلی راحت تر با متون برخورد میکنن، میبینیم که چقدر اسلام اونها لطیفه، اصلا آزار نمیده ما رو، و چیزیه که خیلی خیلی با این اسلام خشک مغز فرق داره. ولی مسئله اینجاست که باز برمیگردم به صحبت‌های وبر، تیپولوژی میگه 95% ادیان روزمرگی هستن، ادیان عامیانه هستن، 5% ادیان مثلا اسپریتوئل صوفیانه است، 5% هم ادیان نمیدونم افرادی هستن که متخصص دینن، دانشمندان دینی هستن. ما مشکلمون 90% شدیدیه که خیلی رابطه بدی با متون قرآنی داره و فکر میکنه که اون ترجمه رو میخونه، ترجمه نوشته بکشید، اونم میره میکشه. اینجاست که فکر میکنم مسئله اصلی قرار داره. ببخشید اگر طولانی.
1: سپاس از شما جناب خانم دکتر شیرعلی عزیز. جناب اجازه شما کامنتی داشتیم؟
2: بله عزیز جان، در ارتباط با نکته‌ای که سخنگوی پیشین، من نمیدونم اسم ایشون چی بودش، برای اینکه صفحه
1: آقای عطا
2: بله، نکاتی رو که آقای عطا مطرح کردن، ببینید من نگاهم چیست، البته درست من در ضمن نویسنده که ایشون مطرح کردن فتی بن اسلمه رو، اونا کارهای ایشون رو میشناسم، کاملا کارهای با ارزشی قابل فکر هستش اینا، ولی که در یک چند کلام بگم، من از یک مسیری گذشتم که در ضمن نگاه من امروز فقط نگاه من هستش و هیچ کونه از دوستانی که در بالا هستن یا پایین هستن احتمالا ماها ماننده هم نیستیم. من در یه دورانی برحال در درون اسلام سیاسی بودم، پس از اون به مارکسیسم گراییدم، پس از مارکسیسم به دموکراسی و پارلمانتاریسم در آمدم و پس از اون هم یا در کنار اون هم مسئله حقوق بشر مطرح بود برام و هم مسئله اکولوژی و هم مسئله نقد اسلام و این حرفا. بنابراین با توجه به ویژگی زندگی من، زندگی فکری و روشنفکرانه من در درون اسلام به هیچ وجه احساس راحتی ندارم اصلا. به هیچ وجه. و این رو بر اساس تحلیلم میگم، به خاطر اینکه فکر میکنم که یک پروبلماتیک اصلی که ما داریم مسئله مدرنیتی هست که در نیمه راه متوقف شد در جامعه ما و به همین خاطر هستش که مکانیزم هایی که برمیگرده به این امر مدرنیته که باید برسه به بیش از پیش اون برآمد انسانی دارای خردمندی، انسانی که خودمختار هست، انسانی که از رمز و راز آسمان جدا شده و انسانی که روحانیت و معنویت خود رو در روی همین زمین جستجو میکنه و نه در عالم بالا. برای مدل من این مدل هستش و از سوی دیگه به تبع ما

0: وقتی که به اسلام برخورد میکنیم از دو زاویه میتواند باشد. یکی این که مثل نگاه اول من که من نقد میکنم به خاطر این که تمایلی به مدرنیتی دارم، بنابراین نقد من فلسفیه، نقد من تاریخیه، نقد من جامعه شناختیه، غیر و غیره. از یک سوی دیگه میتوانیم نگاه بکنیم که به هر حال تناقضات گوناگون، گرایش‌های گوناگونی که در این جریان دینی وجود دارد در جامعه ما، در جامعه گوناگون به عنوان یک پدیده صرفا جامعه شناختی که گوناگونی خودش نشون میده، تنوع خودش نشون میده، بنابراین این در تناقض با اون مورد اول نیست که ما پیوسته نقادی چی این دین رو بکنیم. و از سوی دیگه ببینید عزیزان، مطرح کردن که خشونت در اسلام هم آره هم نه. ما امروز، من به همین دوست عزیز دارم میگم، عطا گرامی، شما هدفتون در زندگیتون من نمیدونم چیست، ولی اگر به عنوان یه انسان در نظر بگیریم که برها هدفش زندگی کردن هستش، داشتن مناسبات عادلانه هستش، رشد فرهنگی هستش، توجه به محیط زیست هستش، در ارتباط با مسئله صلح هست، رفاه اقتصادی داشته باشه، غیر و غیره. خب حال آیا واقعا قرآن به شما در این مسیر چیزی رو بهتون، به شما رو به اون نزدیک میکنه نسبت به این اهداف؟ ممکنه شما بر من بگویید که خب یه حالت درونی من، خب اون حالت درونی شما بسیار خوب با قرآن سیراب میشه، بگذارید سیراب بشه، ولی که اگر در ارتباط با در زندگی خودتون در این دنیا و در این جهان داریم حرکت میکنیم و از اندیشه های گوناگون ما مدد میگیریم، من از اندیشه های مربوط به مدرنیته مدد گرفتم، من مونتسکیو رو دوست دارم به خاطر اینکه اندیشش عقلانی و خردمندانه است، میتواند ما رو به راه در راستای دموکراسی قرار بده، من اندیشه فلان فیلسوف فلان جامعه شناس رو دوست دارم به خاطر اینکه برای من نگاه‌های رو باز میکنه و سیستم فکری منو در واقع گشوده میکنه. بنابراین یک به اصطلاح نتایجی هم که از این خواهیم گرفت این هستش که منی که میگم اسلام، شما خودتون، من که حالا برها فرصتش الان نیست که با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی که چه چیزی رو میخواهید از اسلام؟ اگر میخواهید صرفا، اگر مسئلهش این هستش که دفاع بکنید به خاطر اینکه جنبه به عمق شخصیت درونی شما میپردازد، خب من اینو میفهمم اینا، ولی که اگر دارید دفاع میکنید برای اینکه یک مدلی برای اجتماعی ما بگید، یک راهی برای اجتماعی ما بخواهید بگویید، این کاملا اشتباهی. در درون قرآن هیچ چیزی برای زندگی امروز من و شما نمیتواند داشته باشد، و به این خاطر هستش که کسانی هم که بر حال از به اسلام رجوع میکنن بر شکل‌های مختلفی هستش، من خیلی مطالعه در زمینه همین ماجرا از جمله در فرانسه هستش، کتاب‌های بسیار بسیار متعددی منتشر شده در غرب و از جمله در فرانسه در ارتباط با پدیده‌های گوناگون اسلام، حال یه بخشش مربوط به تروریسم، یه بخشش مربوط به به اصطلاح نوع میگویند راسیسمی که یا نژاد پرستی که وجود داره، همه اینها به نظر من قابل بحث هستش، ولی که فقط یک نتیجه رو میگیرم و اون که، و برخی اوقات دانشجوهای منم سوال میکنم، میدونن اونا، من همه جا نظر همین گونه که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در نزد دانشجوها من میگم، و همه دانشجوهای من میدونن که من اتئیست هستم، من در واقع فرانکو ایرانیان هستم، یعنی هم ایرانی هم فرانسوی هستم، و خیلی از اونایی که در واقع از کشورهای مسلمان میاین، چون میرن میدونن که من از چه ملیتی هستم، این حرفا در انتظاری هستن که من بگم که من مسلمانم، و بلافاصله وقتی میگم که من به هیچ وجه مسلمان نیستم، یه مقدار تعجب میکنن، ولی که همشون به هر حال سر کلاسای من میشینن، بیرون نمیرن. و منظورم این هستش که ما به هر حال باید به عنوان کار روشنفکری در زمین صراحت رو داشته باشیم دیگه، اختلاف نظر هست، مسلمه، شفافیت باید داشته باشیم در بیان همون احتمالا اختلاف نظرهایی که نیز داریم، و در این به این خاطر هستش که بحثایی که ما در این لحظه میکنیم حتما دوستان متوجه هستن که سایه روشنهای فکری در ما وجود داره، خب روشنه، ولیکن نسبت به هر کدوم از این اندیشه ها آنچنان که هست میشه برخورد کرد، این که دیگه ما در اینجا نیست که تصمیم بگیریم، این دیگه یک جریان های فکری هستش که در بین این اتاق وجود داره، در جامعه فرانسه وجود داره، در جامعه جهانی وجود داره. این هم جزء کارها و واقعیت‌های پسندیده جهان کنونی ماست. متشکرم.
1: سپاس از شما دکتر ایجادی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز واقعا خسته نباشین. من عذرخواهی میکنم، مسیجا نمیدونم این باگ کلاب هاست تو این آپدیت های جدیدش، این مشکله که مسیجا دیر به آدم میرسه. من واقعا خسته نباشید به شما میگم، سخن پایانی شما رو میشنویم.
2: ممنونم مزدکان از این مدیریت بسیار خوبتون. من
3: ببخشید آقای سلیمانی، ببخشید آقای ایمانی، من چند تا پیغام فرستادم. من در جلسه دیگری سر ساعت 5 سخنرانی دارم که باید نیم ساعتم رانندگی کنم. فقط به احترام همه موندم، هر چی پیغام فرستادم هیچ کس پیغام های منو ندید. خیلی ممنونم، جنبندی من بمونه برای جلسه بعد. خیلی از شما عذر
1: خواهم. ندایی عزیز من خیلی عذر، من باورت میشه هنوز مسیجای شما رو دریافت نکردم.
3: ببخشید من وقت جلسه رو نمیگیرم. خیلی خوشحالم و خواهش میکنم از همه کسانی که در صحنه هستن و در پایین هستن، مسئله زنان رو فراموش نکنن که مسئله حیاتی است در همه ادیان. دفعه دیگه بهتون توضیح میدم کتابی که دستمه درباره چیست که ما 20 سال کار کردیم و در هیچ کدوم از ادیان دنیا و هیچ کدوم از فرقه ها زنان جای انسانی ندارن. خیلی ممنونم، ببخشید آقای ایمانی وقتی شما رو گرفتم و تا بعد خیلی خیلی بهتون خوش بگذره در ساعت آینده.
1: سپاس از شما، ممنون از حضورتون. جناب سلیمانی عزیز بفرمایید، ببخشید صحبت شما هم قطع شد.
2: خواهش میکنم، من اجازه خواستم که از خدمت شما مرخص بشم. ممنونم از خانم شیرعلی عزیز، دکتر میترا بابک نازنین، جناب آقای دکتر ایجادی بزرگوار و دیگر سروران عزیزم که با تبادل اطلاعات و آرا و افکار طبیعتاً محیطی بسیار سالم از نظر علمی فراهم کردن. خوشحال خواهم بود که در هفته آینده هم با کمال میل و افتخار در خدمت شما بزرگواران باشم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی عزیز، ممنون از حضور خودتون. من فقط بعداً با شما و خانم شیرعلی جهت تاپیک هفته آینده هماهنگی میکنم. سپاس از حضورتون، خسته هم نباشید. اوکی، اگه من یه سری از دوستانو، من درود میفرستم خدمت دکتر سپهر اربابی عزیز. مرسی از اینکه کنار ما هستین. میشنویم شما رو دکتر سپهر عزیز.
4: من سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم منو دعوت کردید. قاعدتا در حضور اساتید من صحبت خاصی ندارم. اولا تشکر و ثانیا بحث قدیمی و تکراری من که آیا می شود گفت که خشونت فرگشتی و جزء ذات انسان هست؟ یک. و دو، آیا می شود گفتش که مکتب‌های فکری مختلف به طرز مختلفی عامل تشدید این خشونت ذاتی انسان هستند؟ و اگر چنین هست، از اسلام به عنوان یک مکتبی که می تواند عامل خشونت قرار بگیرد یا توجیه خشونت باشد، این نسبت به سایر مکتب ها جاش کجا قرار بگیره؟ خیلی متشکرم که من رو شنیدید. پایین شنونده هستم.
1: درود بر شما جناب دکتر عزیز. خانم شیرعلی عزیز کامنتی داریم؟
5: بله، گفتن این که چه چیزی ذاتیه، چه چیزی بر اثر محیط در روابط انسانی به وجود در انسان به وجود میاد، یکی از پیچیده‌ترین بحث‌های جامعه شناسیه که من فکر میکنم واقعا لازم داره که جداگانه وارد بحث بشیم. ولی این چی که ما داریم اینجا صحبت میکنیم، خب
6: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز روز 16 فروردین ماه است. البته من در لس آنجلس هستم و فکر می‌کنم در ایران یه مقدار از روز، یعنی تازه وارد روز 17 فروردین شدیم. بامداد 17 فروردین هست. ممنون که بیننده این برنامه هستین. دوستانی که اخبار رو دنبال می‌کنن دیدن امشب در تهران محله شهر زیبا حوالی خونه جاویدنام حمیدرضا روحی مردم به خیابون اومدن و یه بار دیگه خشم خودشون رو به نمایش گذاشتن و پیام خودشون رو به حکومت اهریمنی جمهوری اسلامی فرستادن. میبینیم یه صحنه هایی از این اعتراضات شبانه همین امشب رو.

0: به هر حال اینی که مردم دو مرتبه به خیابون‌ها برخواهند گشت و این بار خیلی گسترده تر و پرشورتر و مؤثرتر برخواهند گشت اجتناب ناپذیره. قطعا این اتفاق خواهد افتاد. بیاین دنبال کنیم با هم دیگه. از تیر 78 ده سال حدودا طول کشید تا خرداد 88. البته تو این فاصله هم جست و گریخته تجمعاتی شکل گرفت، عده‌ای هم دستگیر شدن توش بین 78 و 88، و از 88 8 سال طول کشید تا 96 که به صورت خیلی گسترده تر در تمامی شهر، در بیش از 100 شهر ایران اعتراضات شکل گرفت. تیر 78 در چند خیابون تهران بود، 88 خیابونه زیادی از تهران بود و چند تا شهر دیگه مثل اصفهان و فکر میکنم شیراز و یکی دو تا شهر خلاصه تو 88 فعال بودن، اعتراضاتی درش بود. ولی 96 شهرهای زیادی مثلا حتی قم و مشهد که تا قبل از اون زیاد توی این اعتراضات نبودن شاهدش بودیم و شعارها خیلی تیزتر شد، خواستار براندازی جمهوری اسلامی شدن مردم. اون زمان سال 96 اولین بار بود که شعار آخوند بعد گم بشه رو دادن و بعد از 96 تا 98 فقط 2 سال طول کشید. بعد ما کووید رو داشتیم. اگر کووید رو نداشتیم اتفاقاتی که در شهریور 401 افتاد در زودتر رخ میداد. بنابراین یعنی میخوام بگم که الانم همین جوری دست گروه، یعنی از 6 ماه، از حدود 7 ماه پیش که شروع شد، از شهریور اواخر شهریور 401 که شروع شد این اعتراضات، دیدیم که چه اثری روی خارج از کشور داشت، چقدر مردم، چه حضور گسترده ایرانیان در کشور خارجی داشتن، بی سابقه بود. فکر نمی کنم اصلا حتی مثالش رو در حتی انقلابات کشورهای دیگه دیده باشیم همچین چیزی رو که اینقدر توی شهرهای مختلف دنیا ایرانیای زیادی اومدن به صحنه. و همین جوری ادامه پیدا کرد تا الان. به هر حال یه مقدار از حدود آذر و دی این اعتراضات کم رنگ‌تر شد. شدیداً دستگیر کردن همه رو، 100,000 نفر به گفته ای و به گفته دیگه 20,000 نفر رو دستگیر کردن. شوخی نیست 100,000 نفر. حمله شیمیایی رو شروع کردن به مدرسه ها، به مدرسه های دخترونه، اکثرا مدرسه هایی بودن که به حکومت جمهوری اسلامی اعتراض کرده بودن، عکس خامنه ای رو زیر پاشون انداخته بودن یا سوزونده بودن. بیشتر اون مدرسه ها مورد حمله قرار گرفتن. نقش مدرسه ها و دانشگاه خیلی مهمه در این شکل گیری این اعتراضات، چون این صدای نسل جوان هست. جوان ها هستن که خواستار آینده شون هستن، خواستار زن، زندگی، آزادی هستن و میدونن که فهمیدن که این زندگی بدون آزادی مردگیه، زندگی نیست. و اگر زن ها آزاد نباشن جامعه هیچ وقت به آزادی نمیرسه. و این نشان از یک بلوغ فکری در جمع زیادی از مردم ایران داشت. دیدیم که حتی شهرهای کوچیک، حتی شهرهای سنتی پا به میدون گذاشتند و این اعتراضات ادامه پیدا کرد. بر اساس همون روند ما به زودی، شاید در هفته آینده، شاید در روزهای آینده، شاهد یک خیزش سراسری گسترده خواهیم بود. برای همین باید آماده باشیم برای این خیزش. قبل از این که بریم به سراغ اون مطالب، میخوام یه چند تا فیلم دیگه ببینیم از اتفاقاتی که امشب افتاد. واقعا غرورآفرین بود به نظر من. ببینیم اینا رو با هم، بعد برمیگردم. خامنه ای ضحاک میکشیم از زیر خاک. یعنی هیچ عقب نشینی از شعارها نشده. خواسته مردم همون خواسته 6-7 ماه پیش هست، همون خواسته ای که سالیان ساله شاید در گلوها همینجوری مونده بود و الان داره فوران میزنه بیرون این صدا، این خواسته. و مطمئنن وقتی که این یک خواسته جمعی هست مردم بهش خواهند رسید. یه چند تا فیلم دیگه هم با هم ببینیم. من همین این خامنه ای ضحاک رو از یه زاویه دیگه هم باز دوستان گرفتن. ببخشید یه این فیلم خیلی جالبه.
1: 16 فروردین شهر زیبا.
0: اینی که زن و مرد، دختر و پسر، پیر و جوان، دور آتیش دست به دست هم دادن، یک نمادی است از همون اراده ملی، از همون چیزی که ما بهش احتیاج داریم برای اینکه به این نکبت، به این تحقیر پایان بدیم، تحقیر مردم ایران که توسط شرکت‌های بزرگ، کمپانی‌های بزرگ غربی، غربی هم نمیشه بهشون گفت که واقعا همه دنیا رو گرفتن، همه جور آدمی توشون هست، اینها مردم دنیا رو تحقیر میکنن و بیشتر از همه مردم ایران رو، این حکومت بچه کش رو سر کار آوردن و سر کار نگهش داشتن، بهش کمک میکنن و دیدیم دیگه توی این 5-6 ماه حتی تلاشایی که به هر حال اشخاص برجسته در اپوزیسیون سعی کردن حمایت این کشورها رو جلب بکنن، عملا هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از تمام دیدارها، بعد از تمام نشستها، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، هیچ فشاری روی جمهوری اسلامی گذاشته نشد. حتی اینی که قول داده بودن، وعده وعید داده بودن که قرار اسم سپاه بذارن توی لیست تروریستی، دیدیم که نشد، عملا اومدن مزدور و تروریست جمهوری اسلامی رو دو مرتبه بهش پس دادن. کشور بلژیک گفتن که بعد مبادله بکنیم، که اینم باز دو مرتبه یک کار ساختگیه، شاید با همانگی خودشون اصلا شهروندشون رو داخل ایران میگیرن، چون اونا اهمیتی نمیدن واقعا به شهروندای خودشون، هم اهمیت نمیدن. ببینیم چه رفتاری با شهروندای خودشون تو کشورهای خودشون دارن. سیاستمداران کشورهای غربی اکثرا 99%شون به نظر من فاسد هستن، با پول و با یه سری مزایایی میرن تو این صندلی‌ها میشینن و قراره که کارهایی رو انجام بدن برای همون کسانی که خرج تبلیغاتشون رو دادن، خرج تبلیغات انتخاباتیشون رو دادن و حمایتشون کردن تا بیان بشینن روی اون صندلی، حالا کنگره، سنا، پارلمان اروپا یا هر جایی که میرن، و اونجا معمولا در خدمت همین آدم هستن. وگرنه کیه که ندونه جمهوری اسلامی چه حکومت کثیفیه، چه حکومت ضد مردمی هست، چه حکومتی هستش که به تمام مردم دنیا داره صدمه میزنه. همه میدونن اینو، 44 ساله، یه روز دو روز نیستش که، 44 ساله این حکومت داره همین رفتارها رو انجام میده و یه سری کمپانی و یه سری بانک دارن از این رفتارهای جمهوری اسلامی سود، پول، معنویات به دست میارن و اینه که مواظب بشن. خیلی راحته، خیلی چیز پیچیده ای نیست. نمیدونم چرا هنوز بعضی از هموطنانمون متوجه این مسئله نمیشن یا نمیخوان قبول کنن. شاید یک حقیقت تلخیه که ترجیح میدن چششون رو روش ببندن، ولی واقعا باید چشامون رو باز کنیم و ببینیم تا بتونیم تصمیم درست بگیریم، تا بتونیم برای کشورمون مؤثر باشیم. این جوانهایی که توی خیابون میان، همین امشب اومدن و شبهای در ماهای گذشته به خیابون اومدن، اینها روی خودشون حساب کردن، خودشون اومدن به خیابون تا حقشون رو بگیرن و ما همینو میخوایم. این رفتار باید عمومی بشه در سطح کل جامعه. ما قشر خاکستری نداریم. قشر خاکستری در حقیقت همون کسانی هستن، کسانی که بهشون میگن قشر خاکستری، که میترسن که بیان توی خیابون و یعنی همه ناراضی هستن. کسی مردد نیست در این که جمهوری اسلامی باید بره یا نباید بره. همه میدونن که جمهوری اسلامی باید بره، میدونن که جمهوری اسلامی ما رو داره به سیاهچال میبره، داره ما رو نابودمون میکنه، کشورمون رو ویران داره میکنه. اون این چیزی که باید نگرانش بشیم همینه، ماندگاری جمهوری اسلامی. اینو دیگه تقریبا همه میدونن. بعضی فقط امیدوارن، یک امید واهی دارن به این که شاید مثلا غربی ها بیان به ما کمک بکنن یا غربی ها برای ما یه کاری بکنن. غربی ها هیچ کاری برای ما نمیکنن. تا وقتی که ما بشینیم تو خونه، وقتی ما بیایم تو خیابون، وقتی بیایم خواسته هامون رو فریاد بزنیم، هم اپوزیسیون خارج از کشور به هر حال همون اپوزیسیون سنتی فعال تر میشه، بیشتر جون میگیره، یک ابزار قدرتمندتری در دستشه برای چونه زنی، و هم این که کشورهای غربی به این فکر میفتن که خب بعد جمهوری اسلامی زودتر جایگزین بکنن و یعنی خارج از کنترل اونها این حکومت تغییر میکنه، که اونا نمیخوان واقعا همچین چیزی. بنابراین اون چیزی که ما بهش احتیاج داریم حضور در خیابونه، وجود داشتنه، وجود داشتن. اینی که ما هر کدوممون به سهم خودمون فعالیت خودمون رو ضد جمهوری اسلامی انجام بدیم. ویدیوی بعدی رو با هم میبینیم، یه چند تا ویدیوی دیگه با هم میبینیم و بعد برمیگردیم ادامه بحث.

0: این شعار رو بارها بارها شنیدیم. هدف کل نظامه. مردم ایران از تمامیت جمهوری اسلامی عبور کردن، خسته شدن از اینکه یک مشت آخوند عقب مونده ابله بهشون حکومت کنن، برایشون تصمیم بگیرن، برای سرنوشتشون تصمیم بگیرن، برای حتی اینکه چطور بیان توی خیابون. دیدیم که دو مرتبه شروع کردن فشار آوردن و برای حجاب به مردم آزار رسوندن. خامنه ای هم دیروز تو حرفاش گفتش که نه، این حجاب رو ما حل میکنیم و این مسئله اسلام و شرع و این چرت و پرتایی که همیشه میگه و ما راهی نداریم به جز این که بهشون نشون بدیم که ما نمیخوایم این حکومت رو در کلش نمیخوایم. ببینید الان گفتم به گفته حدود 100 هزار اسیر و زندانی داریم ما، اسیر جمهوری اسلامی. 100 هزار جوان ایرانی توی زندان‌های جمهوری اسلامی هستن. همین خانواده این 100 هزار نفر میتونن یک خیزش بسیار گسترده رو شروع بکنن از جلوی همون زندان‌ها برای آزادی فرزندانشون. به نظر من خود این دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یکی از هدف‌ها میتونه باشه. این دستگاه قضایی دستگاه بی‌عدالتی هست دیگه. داریم می‌بینیم چه حکمایی صادر می‌کنن، داریم می‌بینیم چه جوری رفتار می‌کنن. اومدن گفتن که برای بیهجابی میتونه تا 3 میلیارد تومان جریمه داشته باشه. خب یه همچین دستگاه قضایی باید نباید مورد حمله قرار بگیره؟ یک جایی که چنین حکمایی، که چنین حکمای اعدام ناعادلانه‌ای صادر میکنه، چنین حکمای زندان ناعادلانه‌ای صادر میکنه، نباید مورد هدف قرار بگیره؟ قاضی‌ها و دادستان‌های جمهوری اسلامی نباید حساب کار دستشون بیاد که اینجوری خیانت نکنن به مردمشون؟ اینا ایمش خائن هستن که همدست برای واقعا 2000 پول همدست همون قدرت‌های غربی شدن، همون کمپانی‌های غربی شدن، کمپانی‌هایی که تمام دنیا رو گرفتن دارن نابود می‌کنن، همدست اونا شدن برای اینکه به کشور خودشون صدمه بزنن. این خائنه و این خائن‌ها در تمام دنیا هستن، فکر نکنید فقط توی ایران هستن. اون نماینده های مجلس یا نماینده های کنگره و سنایی که میان قوانینی بر ضد مردم آمریکا یا بر ضد مردم اروپا تصویب میکنن، از اهالی همون کشورها هستن، دارن به مردمشون خیانت میکنن. یعنی فکر نکنین که این خائنها فقط مثلا مختص ایران هستن، همه جا هستن. یه عده آدم فرصت طلب تنپرور عاشق پول حاضرن به خاطر این پول هر کاری بکنن. آدمایی که رو خودشون نمیتونن حساب بکنن، همینجوری چسبیدن به یه قدرتی تا اینکه بهشون یه نیم نگاهی بکنه، یه چیزی جلوشون بندازه و اونا حاضرن در قبال اون تکنانی که جلوشون میندازن همه کاری انجام بدن. حالا بعضیا این تکنانشون واقعا یه تکنانه، بعضیا یه مرسدس بنز، بعضیا یه دونه خونه آنچنانی است، خونه چند میلیون دلاری است. برای همین چیزاست، در همین حده اون چیزی که بهشون میرسه و به این بها حاضرن که چشمشون رو به حقوق هموطنان خودشون ببندن. این میشه خیانت. همه جا هم هست، از همین آمریکا تا تمام دنیا. این آدم ها رو پیدا میکنن، دستچین میکنن، میذارن توی مرکز قدرت و این بلا رو سر بیشتر کشورهای دنیا دارن میارن. میبینیم دیگه، شاهدش هستیم. اما ما برای خودمون، برای کشور خودمون باید این خائن ها رو ادب بکنیم تا قدرت جمهوری اسلامی کم بشه. یه فیلم دیگه هم با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: خیلی دوست دارم ولی نمیتونم. خب جاتون لا میره. بیا.
0: خب ایستادیم تا پایان. یه شعار دیگه هم بود، من فیلمشو متاسفانه نذاشتم اینجا، فراموش کردم، که میگن ما همه توماج هستیم، بجنگ تا بجنگیم. توماج صالحی رو فراموش نکنید. توماج صالحی میتونست خیلی راحت از کشور خارج شه و میتونست بیاد فاند بگیره اینجا خارج، قطعا بهش میدادن. کافی بود بچسبه به یکی از این بخش هایی که الان فعال هستن در فاند گرفتن، خیلی راحت یه فاندی بهش میدادن، یه زندگی خیلی به قول بعضی ها لاکچری میتونست داشته باشه اینجا در اروپا یا در آمریکا. اما حاضر نشد این کار رو بکنه، موند کنار مردم. بنابراین وظیفه تک تک ما ایرانیانه که صدای اون باشیم. بخواییم از این حکومت، بخواییم از دنیا که در قبال توماج صالحی یک تصمیم عادلانه بگیرن، بعد توماج صالحی هر چه زودتر آزاد بشه. این خواسته همه مردم ایرانه. باید اینو فریاد بزنیم. این خواسته باید فریاد زده بشه. توماج صالحی و بسیاری دیگه از زندانیان باید آزاد بشن. زندانیان، تمام زندانیان، تمام کسانی که بچهای دانشجویی که رفتن توی دانشگاه دستگیرشون کردن، توی مدرسه ها رفتن دستگیر کردن بچه ها رو، جلوی در مدرسه ماشین گذاشتن بچه ها رو دستگیر کردن، باید آزاد بشن. اینا اسیر هستن الان و باید هممون به این فکر باشیم، چه در خارج چه در داخل، به جای اینکه بپردازیم به مسائل حاشیه‌ای، بپردازیم به اینکه این گروه چرا این حرف زد یا اون گروه چرا این حرف زد، چرا این کاری کرد، چرا اون کاری کرد. باید متمرکز کنیم همه انرژیمونو روی صدمه زدن به جمهوری اسلامی. هممون، من اینو به خودم هم میگم، هممون باید این رفتار رو پی بگیریم و هدف اصلی ما نابودی جمهوری اسلامی باید بشه. اپوزیسیون سنتی رو هم یا قبول دارین یا قبول ندارین، فرقی نمیکنه، چه قبولش داشته باشین چه قبولش نداشته باشین، بازم کاری که باید بکنیم صدمه زدن به جمهوری اسلامی. اگر واقعا اپوزیسیون سنتی میخواد کمکی بکنه همراه میشه، اگرم نخواد راه خودشو میره، ولی راهی که ما مردم ایران باید پی بگیریم نابودی جمهوری اسلامی است. من میبینم که برخی از دوستان از تفکرات مختلف، حالا مشروطه خواه، پادشاهی خواه یا جمهوری خواه، چپ، مجاهد، همه اون کسانی که کف میدون دارن مبارزه میکنن و حالا یکی از این لیبل ها هم روشون هست، به هم که میرسن حالت تدافعی یا تهاجمی دارن نسبت به هم توهین میکنن. اینا درست نیست واقعا. ما هممون در یک جبهه داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم. نیازی نداره، اگر این عقیده رو باور نداریم، اگر این عقیده رو قبول نداریم، نیازی نداره توهین بکنیم مثلا بهشون، نیازی نداره هموطنهای دیگه‌مون رو تحقیر بکنیم. این درست نیست. این کار با خائن‌ها رفتارمون فرق داره. اونها کسانی که دارن خیانت میکنن به مردم ایران تکلیفشون فرق داره، اونها یه داستان دیگه ای دارن. بعضیشون هم در رتبه‌های بالای همین اپوزیسیون سنتی هم هستن. ما با اونها کاری نداریم الان. تکلیف اونها رو بعد از جمهوری اسلامی مشخص میکنیم. بعد از اینکه جمهوری اسلامی افتاد، مطمئن باشین همه این مدارک میاد روی آب. همه اعضای خود وزارت اطلاعات میان لو میدن. تمام کسانی که بهشون پول دادن، بهشون مزایایی رسوندن در خارج کشور، در داخل کشور، اینا همه دستشون رو میشه. نگران اونها نباشین. لازم نیست حتما الان بریم سراغ افشاگری اون آدما. به نظر من بیشتر انرژیمون رو باید بذاریم روی این که هم بقیه هم وطنانمون رو بکشیم داخل این گود، داخل این مبارزه، و همین که مستقیم جمهوری اسلامی صدمه بزنیم. هر چی ما بیشتر بشیم، میدونی یک قانونی در فیزیک هست، قانون جاذبه بهش میگن، گراویتی. هر چقدر که این جرم، اون هر جرمی سنگین تر بشه، بزرگتر بشه، قدرت جاذبهش بیشتر میشه. بنابراین هر چی تعداد افرادی که در این مبارزه شرکت میکنن بیشتر بشه، خودشون خود به خود افراد دیگری میکشن. الان پتانسیل خیلی بالاست، همه ناراضی هستن. این فشارهای اقتصادی که به مردم میاد، بی‌عدالتی هایی که داره در جامعه رخ میده، به جایی رسیده که همه مردم رو ناراضی کرده. پتانسیل وجود داره. ما فقط باید نشون بدیم که این محیط یک محیط دوستانه است. هممون کنار هم دیگه میخوایم جمهوری اسلامی رو بندازیم. و نگران بعد از جمهوری اسلامی نباشین. ما به بلوغ، یعنی مردم ایران به بلوغ فکری رسیدیم. هممون میدونیم چی میخوایم، میدونیم که آزادی یعنی چی. اپوزیسیون سنتی و هوادارانشون متاسفانه، خیلی ناراحتم از اینکه این کلمه رو به کار میبرم، متاسفانه هنوز درگیرن. آزادی رو با خودشون هم نمیتونن تمرین بکنن. این بالهاتون رو باز کنین و پرواز بکنین. اینقدر خودتون رو توی این جعبه ها، جعبه پادشاهی خواهی، جعبه جمهوری خواهی، جعبه چپ، جعبه راست، توی این جعبه ها خودتون رو نگه ندارین. ما ایرانی هستیم و برای ایران بعد از جمهوری اسلامی بگذاریم. ایران یک خطر بسیار بزرگ داره الان و اون جمهوری اسلامی، ادامه جمهوری اسلامی که خطره برای ما، نه چیز دیگه. بنابراین تقاضا میکنم از هموطنانمون حدود سنهای 50-60 اینا که توی این گروه های فعالیت سیاسی دارن، توی این گروه های مختلف، سازمان های مختلف، و خودشونو کردن توی یه جعبه و محدود کردن خودشونو به همون سازمان و گروه خودشون، بیاین بیرون از توی این جعبه ها و به ایران فکر کنید. برای این که ما ایران رو دوست داشته باشیم، باید ایران رو بشناسیم. ایران شناسنامه داره، فرهنگ داره، باید فرهنگ ایران رو بشناسیم. تاریخمون رو باید بخونیم تا از ناآگاهی ما سوء استفاده نکنن. از ناآگاهی ما سوء استفاده میکنن. دو مرتبه یک کس دیگر رو برامون میذارن تو کره ما به خاطر اینکه ما ناآگاهیم. اگه آگاه باشیم این اتفاق نمیفته. وقتی ما آگاه باشیم این اتفاق نمیفته. ما خودمون رو بیمه کردیم، زده ضربه میشیم. پس اگر واقعا علاقه من به فعالیت سیاسی هستین، قطعا حتما باید برین تاریخ بخونین تا بدونین دارین چی کار میکنین. و به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ایرانی، وظیفه داریم که در صدمه زدن به جمهوری اسلامی مشارکت بکنیم. در خارج هستیم، در همین تظاهراتی که در شهرهای مختلف برگزار میشه شرکت بکنیم و سعی کنیم که گروه درست بکنیم. در مورد هموطنانم در داخل، خب میدونم که الان یه سری گروه های کوچیک ساخته شده، بعد تعداد این گروه ها بیشتر بشه و این بار وقتی که به خیابون میایم و وقتی مردم به خیابون میان، بعد برنامه داشته باشیم، بعد بدونیم میخوایم بریم کجا، چی کار میخوایم بکنیم با این جمعیت. از مثلا محله پونک میخوایم کجا بریم، از محله میدون صادقی آریاشهر میخوایم کجا بریم، چه جوری میتونیم این تجمعات رو با هم وصل بکنیم و بریم به سراغ یه هدف بزرگتر. گفتم مجتمعهای قضایی کمتر از مراکز بسیج و نمیدونم کلانتری اینا نیستن، خیلی ارزششون بیشتره. به نظر من نمادینم هست صدمه زدن به این مجتمعها، همین جایی هستن که این حکمای ناعادلانه رو صادر میکنن. ایجاد ترافیک خیلی کار مهمیه. بعد برنامه ریزی بکنیم برای بستن خیابون‌های مشخص، برای اینکه بتونیم ترافیک درست کنیم. ترافیک باعث میشه که نیروهای سرکوبگر نتونن برسن به ما، نمیتونن برسن. ترافیک چند لایه باید درست بکنیم، نه اینکه فقط یه خیابون رو ببندیم. بعد چند تا خیابون هدفمند از روی نقشه نگاه کنیم ببینیم کدوم خیابون‌ها به هم ربط داره و این چند تا خیابون اگه ببندیم تا یه شعاع خیلی بزرگی رو میتونیم قفل کنیم. خطوط بی‌آرتی بعد مسدود بشه، چون خطوط اون خیابونایی که خطوط بی‌آرتی داره، خطوط خط ویژه اتوبوس و اینا داره، اینا باید بسته بشن. بستنش هم کار سختی نیست، کردیم قبلا این کارا رو. و بستن این خطوط بی‌آرتی نیروی سرکوب رو فلج میکنه، فلجشون میکنه. توی ترافیک هیچ کاری نمیتونن بکنن. باید حساب کنیم روی این و آماده باشیم برای یک خیزش سراسری بزرگ. این بار ما شاهد جمعیت میلیونی در خیابون خواهیم بود، به شرط اینکه از راه بریم جلو. به سرعت میرسیم بهش، یعنی دیگه یک ماه و دو ماه هم نمیخواد صبر کنیم، زودتر میرسیم بهش. جمعیت، مردم ایران آمادن، خسته شدن از این حکومت. و اینم بهتون بگم که الان کشور رو آخوندها نمیچرخونن. درست از جانب یه سری قدرت خارجی حمایت میشن، ولی مثلا وزارت نمیدونم دارایی رو یا بقیه وزارتخونه ها رو، بقیه نهادهای دولتی، اینا یه سری کارمند دارن که دارن میرن سر کارشون. یه عده‌ای هم رئیسای کوچیک‌تر دارن که میتونن بعد سوپروایزشون بکنن. کلمه فارسی شو دقیقاً یادم نیست، ولی یک کسای اون بالای بالا از طرف حکومت گمارده میشن برای اینکه به اینا نظارت بکنن و ما با اونا کار داریم فقط. یعنی منظورم اینه که فرض کنید مثلا شهرداری های مختلف اینا یه سری کارمند دارن، یه سری مهندس دارن اونجا کار میکنن، یه سری کارمنده دیگه دارن، اینا به کارشون ادامه خواهند داد. همین آموزش و پرورش یک نهاد دولتیه دیگه. خب به غیر از اون رئیس آموزش و پرورش و یه سری از مدیرای پایین دستش، بقیه دیگه معلم‌ها هستن دیگه. خب خودشون میتونن دو مرتبه بچرخونن. یعنی میخوام بگم که این ادامه اداره کشور به دست آخوندها نیست. اتفاقا اگر آخوندها رو برداری این آزاد میشه این انرژی، و این مطمئن باشیم این کسانی که در لایه‌های پایین‌تر هستن خیلی بهتر میتونن خدمت کنن به مردم، خیلی بهتر میتونن سرویس رو بدن و افراد لایق‌تری هستن که بیارن اون بالاتر بشونن. میتونن از بین خودشون اون افرادی که قراره در پست‌های مدیریتی قرار بگیرن و انتخاب بکنن. از الان بعد اصلا این کارو بکنن، از الان بعد تشکل درست بکنن در هر نهادی، در هر اداره دولتی بعد این تشکل ها درست بشه، به خصوص در نیروهای نظامی. خودتون رو دست کم نگیرین، شما برگه برنده مردم ایران هستین وقتی که تشکل رو درست بکنین. نترسین دیگه، تموم شده جمهوری اسلامی، یه جنازه است. مردم نمیخوان، چون مردم نمیخوان این حکومت رو. وقتی که مردم نمیخوان، وقتی که اراده جمعی هست برای این که این حکومت رو نمیخواد، دیگه این حکومت تموم شده. تموم شده بدونید این حکومت رو. پس نترسید و وارد عمل بشین، دست به دست مردم بدین، کمکشون کنین که زودتر از این حکومت عبور کنیم. این هم شعار مرگ بر خامنه‌ای که روی دیوار نوشته شده در پایان همین شب در یکی از محله‌های شهر زیبا، یکی از کوچه ها. و یه بار دیگه خواهش میکنم از تمام فعالان سیاسی خارج از کشور که از توی این جعبه های ساخته شده بیان بیرون، ایرانی باشید، همین. لازم نیست الان هیچ لیبل دیگه، هیچ برچسب دیگه روی خودتون بزنید، لازم نیست هیچ تابلوی دیگه بالا سر شما بشه، همین ایرانی بودنتون، آزادی خواه بودنتون کافیه. و همین جاست که ما به حد اکثر جمعیت میرسیم. اون اتحادی که دنبالش میگردیم اینجاست. همین، ایرانی هستیم. ایرانی هستیم، خواستار آزادی ایران هستیم. دشمن جمهوری اسلامی هستیم. همین کافیه. و اون اختلاف ها از همینجا شروع، یعنی اختلاف هایی که درست میکنن از اینجا که شما میرید میخوای بری توی یکی از این جعبه ها، میخوای یه دونه از این تابلوها رو بذاری بالا سرت. نکن این کارو. بعد دلمون برای اون بچه‌هایی که توی زندان هستن بسوزه. دلمون برای اون بچه‌هایی که دارن میرن تو خیابون تیر میخورن، فداکاری میکنن، جونشون رو کف دستشون گرفتن، بعد دلمون بسوزه برای اونها. به خاطر اونها از این عقاید خودمون یه خورده یه پله بیایم عقب‌تر و فقط ایرانی باشیم. یک ایرانی برانداز، همین کافیه. بقیه‌شو بذاریم برای بعد، برای بعد از جمهوری اسلامی. همه شما، همه ما به رفراندوم، به رأی اکثریت، به دموکراسی باور داریم و میدونیم که باید مردم تصمیم بگیرن که چه جور حکومتی سر کار بیاد. خب چرا از الان دارین تصمیم میگیرین؟ چرا از الان تابلو میگیرین دستتون؟ تابلوهاتون رو بذارین زمین، ایرانی بشین، همین کافیه. و میتونین نقش موثری داشته باشین. من نیروهای خیلی مفید و موثری دیدم در جبهه های مختلف، ولی متاسفانه همشون گیرن، یه زنجیر به دست و پای خودشون بستن و گیر اون سازمان و گروه خودشون شدن. شما نمیتونی برای آزادی کاری بکنی تا زمانی که خودت از این زنجیرها باز نکنی، این زنجیرها رو دست و پای خودت باز نکنی، اون موقع میتونی برای آزادی تلاش بکنی. اول باید خودت به آزادی و آزادگی باور داشته باشی و خودت آزاد باشی تا بتونی این آزادی رو تمرین بکنی، تا بتونی این آزادی رو منتقل بکنی. الان فقط یک ایرانی برانداز باش، همین. سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم. ممنون از این که به برنامه توجه کردین و سعی میکنم از این به بعد بیشتر باشم در خدمتتون. تا دیداری بعد، بدرود.

چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قاتلان، قاچاقچیان، قبادان، مال مردم خوران، عمامداران بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت الله در کشور عزیز ما ایران، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا طبقه هشتم برای برپا داشتن دارهای فراوان. برای چی؟ بندگان الله، فروش دخترانی که مدعیان بندگان الله هستند و از طبقه مستضعفین هستند، دایر کردن خانه های عفاف برای اینکه باج زال محمدیشون رو بگیرن، حقشون رو بگیرن، از دخترانی که مستضعفان الله هستند، برای پخش قاچاق به جوانانی که از طبقه مستضعف الله هستند. دجال خمینی اومده بود مستضعفین رو نجات بده. اینها مدعیان که نمایندگان امام زمان هستند از چه چاه جمکران. هر روز هم امام زمان یه مهر و یه امضا اضافه میکنه برای اجازه تمام فسق و فجور، خانم فروشی و قاچاق فروشی و دزدی برای عمامه به سرا و بدون عمامگان. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز روز 17 دی 73 سال پیش رضا شاه بزرگ روز 17 دی و روز زن اعلام کرد. در روز 17 دی 1314 به بانوان ایران گفت دیگه مجبور نیستید مثل لولو خودتون رو بکنید اون زیر. این بانوانی که امروز با حکومت آخوندی می جنگند بازماندگان اون زنانی هستند که به اون حرف گوش دادن. روشن فکران ما گفتن آقا با زور نباید چادر از سر بانوان برداری، بذارید اینا غرق بشن در خرافاتشون. گفتن ما روشن فکریم، هنوزم دارن میگن بایستی زن نصف مرد باشه، باید زن پوشیده باشه، زن زیر چادر باشه. برید اگر کتاب ایرج میرزا رو دسترسی دارید، یک قطعه‌ای هست
در ایامی که صاف و ساده بودم، دم کریاس در استاده بودم، زنی دیدم، زنی می رفت، زنی بگذشت با قدری خش و فش، مرا عرق النساء آمد به جنبش. و بقیه ماجرا که میگه حجاب زن زیر چادر نیست، برای اینکه همه فسق و فجوری میکنه ولی روش و صف نگه میداره. حجاب زن در دانش زنه، در خرد زنه، در فهم زنه، در شعور زنه. درود به زنان مبارز ایران، درود به زنانی که باور دارن 17 دی رو، و درود به روان رضا شاه بزرگ. شعری که امروز براتون انتخاب کردم، سرایندش ببینیم کیه، ملک الشعراء بهار. در شهر بند مهر و وفا دلبری نماند، زیر کلاه عشق و حقیقت سری نماند. ای باغبان بسوز که در باغ خرمی، زین خشک سال حادثه برگ تری نماند. آن آتشی که خاک وطن گرم بود از آن، آنسان به باد رفت که از آن اخگری نماند. زین تاز دولتان دنی خواجه‌ای نخواست، و از خانواده‌های کهن مهتری نماند. زین ناکسان که مرتبت تازه یافتند، دیگر به هیچ مرتبه جاه و فری نماند. زین جنگ‌های داخلی و این نظام زور، بی درد و داغ خانه و بوم و بری نماند. یاران قسم به ساغر می کاندر این بساط، پر ناشده ز خون جگر ساغری نماند. جز گونه های زرد و لبان سپید رنگ، دیگر به شهر و دهکده سیم و زری نماند. نه بخشی از تمدن و نی بهره‌ای ز دین، اینجا به جز شغالی و خوک و خری نماند. روز ائمه طی شد و در پیشگاه شرع، جز احمقی و مرتدی و کافری نماند. آقای از یکی از جاهای ایران تلفن کردن که شعرها رو از این یواشتر بخون که ما بتونیم بنویسیم. اگر شما جوینده اید یا بنده خواهید بود. یک دونه، همه خونه ها ویدیو دارن الان، اینا رو ضبط کنید، یواش یواش هر چی دلتون میخواد بنویسید. دوستان عزیز، مقداری امروز من پاسخ دارم برای ایمیل هایی که برای من فرستادید. نخست، ایمیلی که میفرستید شما، ایمیل به rezafazeli.com. اگر خود ایمیل رو میخواین هست rezafazeli@rezafazeli.com، یعنی رضا فاضلی اون علامت @ دوباره رضا فاضلی نقطه کام com. همه ایمیل ها رو من میخونم، ولی جواب دادن بهش کار من نیست. من یک نفرم، الان شده روزی 750 تا ایمیل، 200 تلفن. کار آسونی نیست جواب دادنش، قربونت برم.
من تشکیلات ندارم، من سکرتری ندارم. اون آقایی که زنگ میزنه و هم بگه تلفن رو حالا 4 صبح، آقا تلفن رو بردار، میخوام باهات حرف بزنم. حرف میخوای بزنی بزن، اونجا ضبط میشه، من میشنوم. موقع پخش برنامه اصلا من تلفن همراهم نیست به کسی جواب بدم. این برنامه تنها برنامه است که گفت و شنود با شما تماشاچی ها نداره. شما با همه برنامه ها میتونید تلفنی صحبت کنید به جز برنامه من. من از روزی که این کار رو شروع کردم تلفن نمیگیرم، یا بده یا خوبه یا هرچی هست. تلفن اگر کاری کسی داره برای من پیام میذاره. دوستان دیگه همه تلفن میگیرن، اگر میخواین روی ار صحبت بکنید برید با اونا صحبت بکنید.

دوستی تلفن کردند، گفتند بعد از خوندن تولدی دیگر، یعنی تلفن نکردند، جواب ایمیله، دوچار سردرگمی شدند. چون این مسئله مهمه که خیلی ها این گرفتاری رو پیدا کنن، چون خود من این گرفتاری رو پیدا کرده بودم موقعی که رسیده بودم که آقا چی راسته چی دروغه. سختم بود. آدمی که نماز جعفر طیار میخوند، آدمی که نماز هزار قل هو الله میخوند، آدمی که نماز روزش ترک نمیشد، آدمی که رفته بود قرآن رو حفظ کنه و حافظ قرآن بشه، آدمی که رفته بود حجت الاسلام بشه، آدمی که رفته بود درس دینی خونده بود، حالا اومده بود سوال میکرد و سوالاش جواب نداشت، آدمی که از بچگی بهش گفته بودن، در خود قرآن میگه که خدا از کسی که سوال زیاد بکنه برای که از محمد جواب مردم رو نداشت بده، در قرآن میگه خدا از کسی که زیاد سوال راجع به قرآن بکنه زیاد خوشش نمیاد. من برعکس، من آدم فضولیم و سوال میکنم و هر کسی که به خردورزی، به طرف خردورزی بره سوال میکنه. در غیر از اون آدم ببعی میشه، هر چی بگن میگه با. انتخاب به خودتونه. حافظ میگه

شما تزریق کردم و این کار رو نمیخوام بکنم. من میخوام خودتون برید کنکاش کنید، جواب سوال رو پیدا کنید. من نمیخوام منحرفتون کنم که دیندار بشید، نمیخوام منحرفتون کنم که بیدین بشید. روز جمعه یک پیام کوتاهی از یک بزرگی دادم. دانش مثل آتش میمونه، خود به خود روشن نمیشه، ولی وقتی که روشن شد شروع میکنه به پخش شدن. همون کاری که شما دوستان در ایران دارین میکنید. سعی کنید وقتی بحث میکنید نگید حرف من درسته و حرف تو غلطه، چون من همچی ادعایی ندارم که تمام حرفای من درسته. من اطلاع رسانی میکنم، درستی و غلطیش با شماست. شمایید که باید تصمیم بگیرید، شمایید که باید فکر بکنید. این کتابی که فاضلی میخونه، میخونه منو منحرف کنه، یا توی این کتاب حرفهایی هست که به منطق نزدیکتر از قصه هاییست که آخوندها میگن. یعنی که دوست عزیز من، شما آتش رو روشن کردید، بایستی دوچار سردرگمی باشید. زمان میبره. منم این سردرگمی رو سالیان سال کشیدم، پله پله. یادم میاد شروع این برنامه ها در تلویزیون آزادی 5 سال پیش، یکی از همدورهای من که شاگرد عاشق محمدحسین زاهد بودیم و تاجر بازاره، به من زنگ زد، گفت رضا من میشناسی؟ گفتم نه. نام و نشونی داد، گفتم حالا شناختم. گفت من 70 سال راه اشتباه میرفتم، تو جرقه را زدی بیدارم کردی، ازت ممنونم. بلا فاصله بیدار شد. جوانهایی که در حکومت دینی به دنیا آمدن و یک سره دروغ تحویل اینا دادن، حتی دروغ درباره قرآن، حتی دروغ درباره انبیا و اولیا، اجازه مطالعه به کسی نمیدن. میگن دین اینیست که ما میگیم. حالا اومده کتاب خونده، میگه من دچار سردرگمی شدم. خیلی ساده است، هم خودت هم برادرت. سردرگمی سوال داره، سوالات شما رو بقیه کتابا جواب میده. یا قانع میشی که کتاب درست میگه، یا قانع میشی اون چیزی رو که تا به امروز شما باور داشتی اون درست بوده و میری دنبال اون. باز بگم من نه دین تازهی آوردم، نه با کسی کاری دارم که بیا همه ی حرفای منو باور بکن. من میگم بشین پای این حرفا گوش بده، خوباشو باور بکن، بداشو بریز دور. اگه خوب توش نداره همشو بریز دور. خیلی ساده است، خیلی ساده است. خودت باید تصمیم بگیری. ما ایرانی ها عادت کردیم یک کسی دیگه برامون تصمیم بگیره، یک کسی دیگه راهنماییمون بکنه، یک کسی دیگه فکر بکنه. آقا به من میگه یواش شعر رو بخون که من بتونم بنویسم. دوباره هم تکرار، خودش فکر نمیکنه که این کارو بکنه. بانوی از سوئد تلفن میکنه، 2 روز تلویزیون من شما رو نمیگیره. خب من از اینجا به سوئد چیکار میتونم بکنم؟ فکرشم

این نیست که تلویزیون دستکاری شده، فکرش به اینه که حتما تلویزیون خرابه که نمیگیره. این تلفنه آسونتره از هر کار دیگه. ما باید یواش یواش یاد بگیریم، باید یاد بگیریم نه بگیم، باید یاد بگیریم چرا بگیم. هی به دروغ بله گفتن کارو درست نمی کنه. هی این بچه من مثل بره میمونه، هرچی تو سرش بزنی سرشو بالا نمی کنه. این بچه مریضه، این بچه رو ببرین دکتر. بچه‌ای که تو سرش میزنن باید برگرده بگه مرد که چرا میزنی تو سر من. منتها فرهنگ غلط میشه، همه رو میشه درست کرد. دوست دیگه ای ایمیلی زدن که شما راجع به زندگی ابو مسلم خراسانی صحبت بکنید. من صحبت کردم، شما نبودید. کتاب تهیه کنید، در ایران موجوده کتاب ابو مسلم خراسانی، بخونید آقا، بخونید. یه خورده این حرکت بدید، همش من نباید بگم. اطلاعات میخواید برید بخونید. دوست دیگه میگه این کتابا رو در ایران نمیتونیم تهیه کنیم. چرا عزیزم؟ میتونید، برای اینکه کسانی دیگه تهیه کردن، من جاشو بلد نیستم. منم به اونا نگفتم از کجا تهیه کنید. کتاب ها رو بعضی سایت ها هست، یه سایتی هست به نام www.1400years.com. کتاب 1400 سال رو ایران میتونید. اما شما که به من میگی قرآن و یا فلان کتاب و بذار رو سایت، شما بریم راحت رو سایت بخونیم. میدونی یک دونه کتاب رو سایت گذاشتن یعنی چی؟ میدونی چقدر وقت میخواد؟ دوست عزیزم، یه مقداری هم باید تحرک کنید، یه مقداری باید بگردید. برای همین گفتم عاقبت جوینده یابنده بود. ما یکی از سرمشقای خط درشتمون این بود که سایه حق بر سر بنده بود، عاقبت جوینده یابنده بود. و این حقیقتیه، جوینده یابنده است. ولی یه خورده خودتونم باید حرکت بکنید. دوست دیگه ای میگن که مسئله صیغه و بچه هایی که از اون به دنیا میاد و معنی نکاح چیه. نکاح رو برید، نکاح حرف اونقدر بدیه، اونقدر بده که من رو تلویزیون نمیتونم معنی کنم براتون. اگر معنی نکاح رو بدونید نمیگید دخترم رو به نکاح شما میدم. اگر معنی نکاح رو بدونید، اون آخوندی که میگه اجازه میدهید شما رو به نکاح آقای فلان در بیارم، میزنی تو دهنش، دندوناش میرزه تو دهنش. این معنی نکاحه. بدتر این معنی که فکر بکنید مال نکاحه. برای اینکه عرب ها اینجوری معامله میکردن راجع به زنها، قشنگترین حرفی که من میتونم پارسی بهتون بگم سپوختنه معنی نکاح. بیشتر از این نمیرم جلو، خودتون برید پیدا کنید. و در مورد صیغه و بچه هایی که به وجود میاد برید از آخوندها سوال بکنید. هر بچه‌ای در هر کجای دنیا به وجود میاد، مسئولیتش با اون
زن و مردی است که اونو ساختن، چه صیغه باشن، چه عقدی باشن، چه رابطه باشن، همینجور با هم زندگی کنن. کاری انجام دادی، موجودی ساختی، به خدا هیچ مربوطی نیست، به دین هیچ مربوطی نیست، مسئول مستقیمش خودت هستی. من با قانون و دین و اینا کاری ندارم، چون یک کدومشون رو حرف حسابی راجع به این حرفا نزدن. ایمیل شما چیست؟ عرض کردم rezafazeli@rezafazeli.com. آقای ایمیل کردم که شما فکر میکنید اگر ما با خرد پرسش کنیم میریم به جهنم؟ جواب این دوست عزیز اینه که اول تکلیفتو با جهنم روشن کن. جهنم چیه؟ من راجع به جهنم اینجا زیاد صحبت کردم. جهنم یک تنور بزرگ آتشه که الله افرادی مثل من رو اونجا به سیخ میکشه، میچرخونه، کبابم میکنه، پوستای من ور میاد میریزه و بعد دوباره گوشت در میاد، بعد آب جوش به من میده میگه بخور، بعد چای وسط این آتشا یه درختی سبز میشه یا زرد میشه یا قرمز میشه، یه میوهی داره مثل کله شیطون، اسمش هست زقوم. این زقوم هم میچپونن تو دهن من میگن بخور. جهنم همه شما ها مال من. سوالتو بکن، از جهنم ترسوندنت که ازت باج بگیرن. مگه خدا آشپزه که جهنم داشته باشه؟ یا رب تو کریمی و کریمی کرم است. کریم بسم الله الرحمن الرحیم یعنی آدم بخشنده. اگر بخشنده نیست میخواد منو بفرسته تو جهنم، بذار بفرسته. اگر جهنم وجود داشت علی شیره‌ای اینقدر آدم میکشت؟ اگر جهنم وجود داشت این آخوندا این همه آدم میکشتن؟ اگر جهنم وجود داشت حضرت علی علیه السلام قربونش برم به اتفاق زبیر 700 نفر رو در یک روز گردن میزد، بنده های خدا رو، کسانی که به وحدانیت خدا اعتقاد داشتن؟ کدوم جهنم؟ جهنم همه شما مال من. صد سال پیش وقتی که حافظ زد زیر همه چیز، الان یکی میگه با حافظ حافظ ارث بابای فلان فلان شده اونه، با حافظ من نباید رجوع کنم. گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. سه تا اصول دینه، دوتای دیگرشو آخوندا چپوندن توش، عدل و امامت رو. عدل و امامت در اصول دین اسلام نیست. اصول دین اسلام توحید، نبوت، معاده. نبوت هست علی ولی الله و چپوندن توش که بگن ما بر حقیم، ولی حضرت محمد باور کنید شیعه علی نبود. اگر شما دنبال روی حضرت محمد هستید، حضرت محمد شیعه علی نبود. شیعه یعنی پیرو، یعنی حزب، یعنی دنبال رو. علی دنبال روی محمد بود. وقتی حافظ معاد رو زیر سوال برد،
فردای معاد اگر باشه اگر نباشه، چون اون زمان نمیتونست اینجوری که من راحت دارم حرف میزنم حرف بزنم. و حافظ مثل من از جون گذشته نبود، گفت گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. وقتی معاد رو منکر میشه، بهشت و جهنم هم منکر میشه. خب فکر کنید بهشت چیه؟ بدبختای بیچاره عربای سوخته رو بهشو میگفت برید نمیدونم تو بهشت نهر آب از زیر پاتون میره. خب تو گرگان، همه جا، تو مازندران، توی شمرون خودمون، توی هر شهر ایران بری نهر آب رد میشه. این نهر آب چون نبود، برای عرب یه جای عجیب غریب بود. زنهای سفید اونجا هستن، تخت هایی هستن که طلا و نقره بهشون هست. عرب هم خب چیزی حالیش نبود که، میگو اگه تو این راه کشته بشی میبرند اونجا، به قول دستقیب 17 میلیون دختر باکره پستانکال بهت میدن. حالا خودش تیکه تیکه شده، من نمیدونم ما این دخترها چیکار میکنه. و بعد این چند میلیون دختر رو من چیکارش میتونم بکنم؟ چند میلیون که میگم بی خود نمیگم، ما میگفت قصری به تو میدن که 70 غرفه داره، این هر غرفه‌ای 70 حجره داره، هر حجره‌ای 70 فرش روشه، رو هر فرشی یه دونه دختر ترگل برگل 15 ساله 16 ساله نشسته که تو بری اونجا ترتیب خانم بدی. خندتون میگیره؟ دینتونه. اگر من اینا رو میگم، من نقل قول آقای آیت الله دستقیب رو میکنم. اگر من مرتدم، اون مرتی که مرتدتر از همه مرتد هاست، من دارم نقل قول اونو میکنم. نقل قول قرآن رو میکنم. البته اون 70 در 70 در 70 دستقیب گفت، ولی قرآن میگه که دخترانی که هیچ وقت سنشون بالا نمیره، جوی آب، جوی عسل و جوی شیر، تخت های مرصع و قصر هایی که همش یه خشتش تلاس یه خشتش نقره، یه چیزی شبیه ای. بازم از جهنم میترسی؟ بترس، کاری برات نمیتونم بکنم. آقایی که اسم کوچیکشون محموده برای من دو بار ایمیل فرستادن و چیزی خواستند. یه مقداری من داد توضیح باید بدم، یا شاید همینجا بهتون بدم. تاریخ طبری دو نوعه، یه نوع 17 جلده یا 16 جلده، یه نوع هست جمهوری اسلامی کوچیکش کرده 5 جلده. من نمیدونم شما کدومشو میخواید. کتاب ابن اسیر الکامل میخواین؟ چیز دیگه ای میخواین؟ ببینید یه مقداری نشونی به من درست بدید، من برم قیمتاشو بگیرم براتون بفرستم. خیلی از حرفامون موند برای فردا، فردا جواب میدم. باز هم شاد باش میگم 17 دی رو به زنان مبارز ایران. دیروز یا جمعه ما خلفای عباسی رو تموم کردیم، خلفای فاطمی رو تموم کردیم، خلفای اموی اندلس یا اسپانیا رو هم تموم کردیم و خیلی سریع از اونا گذشتیم، چون آقای شفا وقتی که چیزی با کشور ما کار نداشته باشه زیاد پاپه اون نمیشن. ولی خلفای عثمانی
که در ترکیه امروزی که قبل از اون بیزانتین بهش میگفتن بود و زبان ترکی هم حرف نمی زدن، از اونجا به بعد چون سرکار با مردم ما داره، با کشور ما داره، با عقاید ما داره، از اونجا به بعد راجع به خلفای عثمانی توضیحاتی میدن. از سال 923 هجری 1517 میلادی، یعنی حدود 390 سال پیش که مصر آخرین دژ حاکمیت عرب به دست سلطان سلیم عثمانی تصرف شد، دوران عربی تاریخ اسلام به پایان رسید و دوران ترکی این تاریخ آغاز شد. این دگرگونی بزرگ از آن جهت که با دوران رنسانس اروپا مقارن بود و به عبارت صحیح‌تر اساساً با سقوط قسطنطنیه و مهاجرت دست جمعی اندیشمندان و هنروران بیزانس به سرزمین‌های اروپایی به ویژه ایتالیا آغاز شده بود، از جانب اروپاییان مورد ارزیابی‌های فراوان قرار گرفته که شاید یکی از جالب‌ترین نمونه‌های آن را در تحلیل گوستاو لوبون در کتاب معروف تمدن اعراب او بتوان یافت. پایان تاریخ تمدن عرب در شرق روزی فرا رسید که به حکم همان شمشیری که امپراتوری عرب را موجودیت داده بود، زمام این امپراتوری را به دست ترکان داد. جانشینان اعراب دوران تازه‌ای را در جهانگشایی‌های اسلامی آغاز کردند. ولی این بار قدرت آنان منحصراً جنبه نظامی داشت و تا به آخر از بنیانگذاری یک تمدن ناتوان ماندند و تنها به بهره‌گیری از تمدن‌هایی که در دسترس خود داشتند اکتفا کردند. بیان که چیزی بدانها بیفزایند، علوم، صنایع، بازرگانی و هنرها همه را از اعراب وام گرفتند، بیان که خودشان در هیچ یک از این رشته‌ها به کمترین نوآوری دست یافته باشند و به ناچار به حکم قانون کلی تمدن‌ها که ملت‌هایی که جلو نروند الزاماً عقب خواهند ماند، به زودی دوران انحطاط برای آنان فرا رسید. با آغاز امپراتوری اسلامی عثمانیان، اعراب همچنان به حضور خیش در تاریخ از راه مذهب ادامه دادند، ولی از تمدنی که در طول قرون پدید آورده بودند در دوران وارثان ترکشان دیگر اثری باقی نماند. هنر و علوم و صنایع و اسلام ترک روز به روز به قهقرا رفت و در حکومت والیهایی که غالباً جز مالندوزی هدفی نداشتند، سرزمین‌هایی که به تصرف قسطنطنیه در آمده بودند یکی به دنبال دیگری به رکود و درجا زدن محکوم شدند. از میان رفتن شکوه پیشین هیچ تحرک تازه‌ای را در آنان به دنبال نیاورد و از بقایای کهن نیز تنها آنچه گذشت ایام اجازه می‌داد و گذشت و ایام اجازه می‌داد بر جای ماند. نباید فراموش کرد که خود اعراب نیز هیچ وقت امپراتوری عثمانی را نه تنها نماینده خود بلکه نماینده اسلام هم به حساب نیاوردند، زیرا از نظر آنان اسلام جز با ماهیت عربی خود واقعا اسلام نبود. این واقعیت در کتابی به نام اسلام در جهان امروز که در سالهای پیش از انقلاب ترجمه فارسی آن توسط دانشگاه تهران به چاپ رسید به خوبی منعکس شده است. اعراب هرگز نتوانسته اند در تصور خود بپذیرند که یک غیر مسلمان بتواند معادل یک عرب باشد یا یک غیر عرب بتواند مسلمان کامل باشد، زیرا از نظر عاطفی این تصور برایشان همواره دشوار بوده است. عظمت جهان اسلام اگر عامل آن عرب نباشد برای عرب جایز نیست، جالب نیست و شاید هرگز توجهی هم به آن نکرده است. به همین جهت است که برای او امپراتوری اسلام در سال 1258 میلادی با سقوط بغداد به دست مغولان و در سال 1517 در مصر به دست ترکان عثمانی پا
پایان یافته است. این کتاب خونی های ما یه مقداری وقت زیادتری از ما میگیره برای حرف هایی که میخوایم بزنیم و مسائلی رو که یه خود باز کنیم با هم دیگه. این تقویم تاریخ رو من تا 17 دی ادامه میدم، تا 26 دی، و بعد از 26 دی برمیگردیم. البته خودم میخونم، اگر چیز جالبی باشه براتون میگم، چون این جلد چهارم من جلد پنجمم دارم. مثل اینکه این چیزی که به ما دادن بیش از یک ساله، من 26 دی ماه پارسال شروع کردم و هنوز داریم میریم. تقویم تاریخ رو به یک جایی میرسونیم و بعد همون جوری که بهتون قول دادم هفته یک روز با شاهنامه، و اگر وقتی باشه برنامه هایی از ادبیات ایران در سایتم غیر از برنامه‌ای که در تلویزیون اجرا میکنم براتون خواهم گذاشت. دوستانی که به کار کامپیوتر بیشتر از من واردن، من هنوز که هنوز با همه راهنمایی ها که شما کردید ایمیل های فارسی رو نمیتونم بخونم. امروز با سیاوش عبستا صحبت میکردم، دیروز بود ببخشید، امروز دوشنبه است، دیروز یک شنبه با سیاوش عبستا صحبت میکردم. به من گفت از دوستانت بخواه برنامه های تو رو هر کدوم میخوان امپک درست کنن، نه به صورت دیویدی، به صورت امپک، و بفرسن به گوگل، مثل اینکه dvd@google.com یا هم چیزیه. کسایی که با کامپیوتر کار میکنن بهتر از من واردن. از نظر من اشکالی نداره اگر شما این کار رو بتونید بکنید، بی نهایت سپاسگزارتون هم میشه. من عقب افتادم روز شنبه 15 دی ماه 1325 که معمولا روزهای جمعه میخوندم و جمعه نتونستم براتون بخونم. جزئیات حوادث خونین قم و تبریز پایان حیات حزب خلق مسلمان اعلام شد. صدها هزار تن امروز در تهران راهپیمایی کردن. اینا همون ببیا بودن که وقتی آخونده میگفت برید، اینا میگفتن با. سوء غصب داریوش فروهر شروع شد. با پیوستن مکری، خلخالی و رجوی به جمع 10 نامزد سرشناس، انتخابات رئیس جمهور برای مردم مشکل شد. بله، خیلی انتخابات مهمیه. متن مصاحبه مهم خمینی با مجله تایم در کیهان امروز. و چیز دیگه ای نداره. مهاجمان مسلح با کمک عراقی ها به 5 منطقه مرزی حمله کردند. اسامی 106 نامزد ریاست جمهوری اعلام شد. همشون هم نوشته. 106 نفر. میگم یکی دو تاشونو بخونیم ببینیم. آیت الله قمی، عبدالرسول مسیحی دم یا منجی دم، سید کاظم امانی رضوی، حسن جنابزاده، محمد قباد معتمدی. 106 نفر. همه کارامون عجیب و غریبه در دنیا. آقای والدهایم برگشته و نوشته سفرم خطرناک ولی سودمند بود. منتظری میگه امپریالیسم شرق و غرب علیه مستضعفین تبانی میکنند. اون که نشسته زندگی خوبش راحت داره میکنه. آقای دکتر علی اکبر مدنی میفرمایند برای ملی کردن تجارت خارجی باید به تجارت داخلی هم توجه کنید. خیلی دلم میسوزه وقتی پاریس دیدمش. میدونید اینا نگفتن که ما نفهمیدیم. یه چیز بهتری پیدا کرده بودن از اون کبرشون کم نشه. ما انقلابمون دزدیده شد. باش. جلال الدین فارسی
که در اصل افغانی بود، یه سیاست خارجی را باید از صفر شروع کنیم. یارو شده بود خط بده ما. چماق به دستان قوم را به آشوب کشیدند. موسوی خردبیلی میگه اگر از مبارزه ضد امپریالیستی منحرف شویم ضد انقلابیم. علت این که خیم هم به این اضافه میکنم، چون تمام این سردمدارا اولشون خی بوده، مثل خامنه‌ای، مثل خاتمی، مثل خمینی. اینه که هر کدوم خی نداره، من یه خی واسش میذارم. در روز یک شنبه که دیروز بوده، قتل 41 نفر در بندر لنگه، هنوز یک سال از انقلاب گذشته، هنوز انقلابه. درگیری های خونین بندر لنگه 41 کشته و بیش از 100 مجروح به جا گذاشت. قتل 41 نفر در بندر لنگه توسط هیئت ویژه بررسی می شود. طرح ضربتی شورای انقلاب برای جلوگیری از ترور و اغتشاش. احتمال انصراف چند نامزد رئیس جمهوری از 106 سال آبود دوتشون میرن کنار. در پی بحران افغانستان، چین و امریکا علیه شوروی متحد شدند. صحنه ای از درگیری های تبریز، مردم به این آسونی تسلیم نشدن. ای خدا بگم این خارجی ها رو، غربی ها رو چیکار بکنه که اینا رو هی تقویت کردن. امروز کسانی توده می کنند که با شاه هیچ مخالفتی نکردند. بله، اصلاحات ارضی، مرگ فئودالیسم توسط مالکیت مستضعفان. برید ببینید آخوندها چی دارن فعلا. این آقای که پروفسور الگار استاد دانشگاه کالیفرنیا طی یک مصاحبه گفت روزی که ابرقدرت‌ها از مخالفت با شما درس بردارن، من نسبت به آینده این انقلاب مایوس میشوم. اینم نمیدونم چقدر گرفته. گزارشگر کیهان هنگام مصاحبه با خلخالی، ریاست جمهوری بنی سعد دوام نخواهد داشت چون یک صدام قاطعیت مرا ندارد. راست میگه، هیچ کسی مثل اون نمیتونه آدم بکشه. مسعود رجوی یکی دیگر از کاندیداها، جوهر برنامه های مجاهدین تحقق اسلام انقلابی است. مسعود رجوی، جوهر برنامه های مجاهدین تحقق اسلام انقلابی است. یکی از جمله هاییست که باید یادتون باشه، آقای مسعود رجوی فرمودن. شدت مبارزه با امپریالیسم مستلزم قطع ریشه های استعمار داخلی است. مجتهد شبستری، و امروز دوشنبه یادنامه جهان پهلوان در کیهان امروز عکس تختیرم گذاشته، لیست نامزدهای ریاست جمهوری دگرگون شد. دکتر آیت میگه من به فارسی رأی میدهم، قومی میگه انصراف کردم، داریوش فروهر و خلخالی برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کردند. بررسی اخراج خبرنگاران آمریکا، انگلیس، آلمان، تعطیلات رسمی کشور تغییر کرد، عید نوروز دیگه تعطیل نیست. در دیدار با مجروحین و مصدومین انقلاب، خمینی گفت دشمن در کمین است، بیدار باشید. تبریز دوباره ناآرام شد. عامل اصلی حوادث خونین بندر لنگه شناخته شد. استمداد عزالدین حسینی از امام، برای همین کشتنش. دو نفر به اتهام سرپرست کمیته های اصفهان دستگیر شدند. دزدای بی اجازه بودند. فروهر گفت کوشش میکنیم بحران کردستان را از راه مسالمت آمیز حل کنیم. اخراج خبرنگاران آمریکا و انگلیس تحت بررسی. تازه ترین اشغال نظامی چند روز پیش از سوی شوروی در افغانستان صورت گرفت. اشغال نظامی آخرین حربه برای تحمیل قدرت. و الان ایران اشغال نظامی نیست. دعوت شاه با آمریکا مبارزه علنی با ملت ایران بود. اصلا به ایران اونا با بدبختی تونستن یه دونه ویزا بگیرن برن.
پروفسور ابراهیم میرزایی هم کاندید ریاست جمهوریه. این بچه خانیاباد هرگز به طبقه خود پشت نکرد. یک مطالبی از تخلیه این رو شاید توی برنامه های شاهنامه‌ای براتون بخونم. و بالاخره روز سه‌شنبه که فرداست و من فردا این قسمت رو براتون خواهم بخونم. دوستان عزیز، من یک دقیقه وقت دارم، دو تا مطلب و مقداری پاسخه که اینها همه موند، اینها رو با اجازتون فردا راجع بهش صحبت میکنیم. امروز هفتمه، باور کنید من روم نمیشه هر روز به شما بگم که کمک کنید که این برنامه سر جاش بمونه. نمیدونم به چه زبونی بگم. پولم از شما نمیخوام. کتاب بخرید، کتاب بخرید، بخونید. از هر کتابی $10-15 میمونه. اگر تعداد کتاب ها به جایی برسه که من بتونم اونقدر کتاب بفروشم که همه پولش از اونجا بدم، راحتم. نصف پول برنامه تأمینه، دوستان میدن، آبونه هایست که هر ماه میدن و گرفتاری باهاش ندارن. برای این نصف دیگه است که همیشه با شما چونه میزنم و هی ازتون خواهش میکنم. کتاب خرد رو به خونه شما میاره و خرد راهنمایی خوبیه برای نسل های آینده. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

تشکل کارگران ایران در سندیکاهای کارگری باعث خوشبختی است. اگر به گذشته برگردیم و وضعیت صنعت و کارگری را در مملکت ایران قبل از سلسله خاندان ما در نظر بگیرید، گمان می‌کنم که در تمام ایران شاید یک کارخانه چراغبرقی در شهر تهران بود و یک قند کهریزک. اگر جنگ دوم پیش نمی آمد، الان وضع صنعتی ایران از اینی که هست جلوتر بود. بنای صنعت و ایجاد طبقه کارگر از سنوات 1304 شروع شد و داشت پیش می رفت تا اینکه جنگ بین الملل دوم و آثار بعد از جنگ نه فقط نهضت صنعتی شدن مملکت را متوقف کرد، بلکه در محیط کارگری ایران جریاناتی پیش آمد که تا مدت ها وقت لازم بود که آثار اون تخم های نفاق و بی‌علاقگی نسبت به وطن از بین برود. ولی امروزه ببینید، به خصوص پس از انقلاب ششم بهمن 1341، چه قدم‌هایی در تأمین حقوق حقه و انسانی کارگر ایرانی برداشته شده است. صحبت از بیمه‌های اجتماعی و سایر مزایای کارگری تا اینکه در یک مملکتی مثل ایران که قبل از 1341 امتیازات طبقاتی بود، امروز طبقه کارگر ایران در مجلس ایران 14 نفر نماینده دارد. ولی فقط وضعیتی نیست که شما 14 نفر نماینده در مجلس دارید. هر کاری که می شود، هر تصمیمی که گرفته می شود و قوه محرکه پشت دولت، قوه محرکه افکار و تصمیمات دولت بر اساس تأمین منافع اکثریت این مملکت است که جزو آن طبقه شما در بالاترین سطوح آن قرار گرفته است. پس طبیعی است که نقشه دولت هر آنی، هر روزی حفظ منافع طبقات اکثریت من جمله طبقه زحمتکش و شریف کارگر ایران است، چه در ایجاد مشاغل جدید و چه در تأمین حقوق حق شما، چه از لحاظ دستمزد، چه از لحاظ بیمه های اجتماعی و دستوراتی که هر روز صادر می شود در این که توجه بکنن ببینن این قانون استفاده تا 20% از منافع کارخانه ها درست انجام می شود و رسیدگی به آن و تدقیق و دنبال کردن موضوع در قسمت بیمه ها، همینطور هر روز هر کاری که در بهبود وضعیت بتوانند انجام بدهند انجام میدهند. غیر از اون نقشه کلی است که ما اصولا برای ملت ایران، ولی آسان‌تر خواهد بود برای طبقه کارگر، برای اینکه مشخص معین تقریبا جمع، برای اینکه در اطراف کارخانجات خیلی ساده تر می شود خانه های کارگری ساخت، یا سازمانی یا غیر سازمانی. به هر صورت طرحش در دست مطالعه و انشالله به زودی در دست اجرا خواهد بود. همونطوری که ذکر کردیم، بیمه های گوناگون باید زندگی تمام افراد ملت ایران تأمین بکند من جمله شما. از روزی که کسی به دنیا می آید در این سرزمین تا روزی که چشم به هم می نهد، باید زندگی او در تمام مراحل تأمین باشد، چه زندگی کودکی او
چه موقع جوانی و تحصیل در رشته‌های مختلف، به خصوص در رشته‌های فنی، چه موقع کار و چه موقع کهولت و بازنشستگی. با برنامه‌های عمرانی و توسعه و ترقی و به خصوص صنعتی شدن مملکت، دیری نخواهد پایید که طبقه کارگر، شاید طبقه اکثریت مملکت، تشکیل بدهد. برای اینکه ما کارگران کشاورزی را نیز در واقع جز همین طبقه حساب خواهیم کرد و از حالا این طبقه شما باید مهیا باشد که خود را برای اون روز تجهیز بکند. تجهیز از چندین لحاظ، یکی از لحاظ تشکیلات، چه در سندیکاهای خودتون، چه احزابی که به آن متعلق هستید یا متعلق خواهید گرفت، و چه از لحاظ فنی و علمی و جامعه شناسی و مملکت شناسی. چون برای من یک لحظه آینده را پیش بینی کردن غیر از بر اساس وطن پرستی که امکان ندارد. یعنی هر فرد ایرانی غیر از این که یک فرد وطن پرستی باشد، اصلا تصورش برای من امکان ندارد. به همین جهت کارگر ایرانی غیر از یک عنصر مدافع وطن نمیتواند چیزی باشد، و اون به خصوص موقعی خواهد بود که شما از مملکت خودتون اطلاع کافی داشته باشید، از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صنعتی و بالاخره از لحاظ سیاسی، نه فقط سیاست داخلی بلکه سیاست دنیایی. پس چون در آینده نزدیکی طبقه شما خیلی وسعت پیدا خواهد کرد، باید خود را آماده شناختن تمام این موارد بنمایید. اولا از لحاظ فنی روز به روز بکوشید که کارگرهای هرچه ماهرتر باشید. هرچقدر ماهرتر باشید، صنایع ایران رونق بیشتری خواهد داشت و درآمد شما به همون تناسب البته اضافه خواهد شد. هرچقدر فنی تر بشوید، موضوع این که ایران نه فقط وارد کننده ماشینالات سایر ممالک صنعتی باشد، بلکه ما باید آینده را به این طریق تصور بکنیم که خود ما مبتکر و حقیقتا نقشه کش صنایع خودمان، چه صنایع موجود و چه صنایع آینده، کم کم بشویم. از اجتماع ایران باید کاملا مطلع باشید، از اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دنیا نیز باخبر. اینها را یا در روزنامه‌هایی که برای طبقه کارگر چاپ می‌شود، یا در روزنامه‌های دیگر، یا در خانه‌های کارگر، یا در سندیکاها، یا در احزابی که به آن متعلق هستید، این نوع اطلاعات باید در اختیار شما گذاشته بشود. با داشتن این اطلاعات و یک زندگی مادی روز به روز بهتر، طبقه کارگر ایران همون طبقه فداکار و وطن پرستی خواهد بود که آینده ایران و منافع ایران و منافع ملت ایران و ایرانی را انشاءالله در تاریخ هرچه بهتر و هرچه بیشتر با افتخار هرچی بالاتری نگه خواهد داشت و به نسل‌های آینده به خواست خداوند خواهد سپرد.

این لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ کشور ما مهمترین مسئله استمرار، اتحاد و همبستگی و همصدایی است. این فرقه تبهکار اشغالگر را نهایتاً پایین خواهیم کشید و ایرانمان را پس خواهیم گرفت.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با تاریخ آذربایجان. ما 18 برنامه تا الان ضبط کردیم و پخش کردیم. این 19مین بخش از مجموعه تاریخ آذربایجان هست. رسیدیم به آقا محمد خان قاجار و اینکه چطور به قدرت رسید و راه افتاد به طرف گرجستان و ببینیم چه حوادثی در گرجستان اتفاق میفته که حوادث بسیار مهمی اتفاق میفته و آغاز جنگ های ایران و روسیه که در زمان قاجار اتفاق افتاد میشه و بعدم از دست رفتن تمام ایالت های شمالی ایران. برحال شهرام سنجابی گرامی برامون توضیح میده که چه رخ داد. میریم پیش شهرام سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
1: درود بر شما، درود بر شما افشین گرامی و درود بر بینندگان عزیزمون و به اصطلاح بارزوی تندرستی برای همه شما. خیلی خوشحالم که در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم.
0: ما هم خوشحالیم که شما رو داریم در برنامه. گوش می‌کنیم به صحبت‌های شما. ما رسیدیم به آقا محمد خان قاجار، مقدماتی راجع به شروع درگیری به اصطلاح آقا محمد خان با پادشاه گرجستان گفتی واسه اون هفته پیش، ادامه‌شو ببینیم که این ماجرا به کجا میرسه.
1: بله، جنگ به اصطلاح میشه گفت یک نبرد اهریمنی به معنای واقعی کلمه، به خاطر اینکه این جنگ دروازه های جهنم رو برای در واقع هر دو ملت ایران و گرجستان باز کرد. یک جنگ اصلا عجیب و غریبی هم هستش. اصلا این جنگ یعنی به صورت منطقی نباید اصلا اتفاق می افتاد و خیلی عجیبه رخ دادنش، به خاطر اینکه اول کار خود ایراکلی عجیبه، به خاطر اینکه ایراکلی از سرداران نادرشاه بود. اصلا نادرشاه بود که کمک کرد تا ایراکلی در واقع در کاخاتی و کارتلی رو با هم متحد کنه و حتی نادرشاه به تفلیس رفت. ایراکلی و فرزنداش خیلی با احترام و نادرشاه برخورد کردند و به نوعی تثبیت پادشاه ایراکلی در تفلیس به نوعی پاسخ وفاداری های ایراکلی به نادرشاه بود. ولی در سال 1783 ایراکلی میاد یک کار عجیبی میکنه، در واقع تحت حالا وسوسه فرستادگان امپراتوری روسیه. تحت وسوسه چه کسی؟ واقعا یکی از معماهای تاریخه. من امیدوارم واقعیت یک روزی بشه، حالا بعد از میشه گفته که آزادی ایران، موقعیتی بشه یک سمینار

شکل گرفته بود بین ایران و گرجستان برمیگرده به درگیری های کاخیتی با شاه عباس، که درگیری های نسبتا محدود هم هستش، هرچند که مورخین روسی بعدا تلاش کردن خیلی در واقع اینو اغراق‌آمیز کنن، به طوری که حتی این قضیه خیلی تو ذهن مردم گرجستان هم مونده. یعنی گرجی ها وقتی که ایرانی رو میبینن اولین چیزی که یادشون میاد نام شاه عباس هستش. حالا من ایستم اینجا به عنوان حالا طنز بگم، حتی طنز یه بیشتر واقعی جدیه، ولی خب حالا یه حتی طنزآمیز هم داره. ما یکی از دوستانمون در گرجستان در دوران شوروی در مسکو درس میخوندن، اونجا با یک دختر گرجی در واقع بینشون رابطه عاشقانه شکل میگیره. گرجه فرهنگشون به فرهنگ ایران خیلی نزدیکه، فرهنگ ازدواجشون هم این فرهنگ ایرانی هست، بعد فرهنگ ازدواج ایرانی هست. این دختر خانمیه که ما مثل روسا نیستیم، اگر میخوای مثلا با من ازدواج کنی باید بیای در واقع خونه ما با پدرم در واقع من خواستگاری کنه، اصطلاح صحبت کنه. ایشون بلند میشه میره در واقع شهر، این دختر خانم شهر باتومی بوده در کنار دریای سیاه، میره اونجا، خانواده دختر میشینن، عمو دایی همه مثل این ایران، مثلا خواستگاری ایران همه میشینن. و بعد پدر دختر میگه که خب شما کی هستی، معرفی کن خودتو ببینیم کی هستی چی هستی. بعد ایشون برمیگرده میگه که من فلانی هم ایرانی هم هستم. بعد پدر میگه کجایی هستی؟ بعد میگه ایرانی هم. پدر میگه ایرانی یعنی از چیزه در واقع فرزند قاتلان اجداد ما، پسر شاه عباس، یه برو بیرون. بنده خدا رو جلسه خواستگاری میخوره به هم، اصلا یه داستانی میشه، اصلا یه با چه داستانی، چه مشکلات، چه گرفتاری، آخر سر این دایی دختره فکر کنم اینشون واسطه میشه، با چه بدبختی حالا با هم ازدواج میکنن و خیلی زوج خوشبختی هم میشن. الان حدود فکر میکنم 20 سال 30 سال هستش که بینا با هم زن و شوهرن. ولی خب میخوام این اون تأثیر نگاه کنیم، تأثیری که پروپاگاندای روس انجام داده. چون اتفاقا من خودم وقتی اولین سفرم به تفلیس که رفتم، هر کی من امیدید میدید که من ایرانیم، هی گفت شاه عباس شاه عباس. حتی من برای یه کاری اداری داشتم رفتم به وزارت بهداشت گرجستان، اونجا مثل ایران قدر مثل چیز نداره، به اصطلاح کاغذ بازی ایران رو نداره، منو بردن یه آقای بود که سمت بالایی هم داشت، بعد خیلی محترمانه با من برخورد کرد. اینا وقتی که داشتیم جلسه من صحبتم تمام شد، برگشت گفتش که فلانی میدونی که ما تاریخ با هم خیلی داستان داشتیم دوره شاه عباس، اینا همین داستان شاه عباس رو برگشت گفت، ولی الان با هم دوستیم. خندید و برگشت گفت الان با هم دوستیم. واسه من خیلی کنجکاو پیش اومد که ماجرا شاه عباس کیه، چی هستن، همه میگن شاه عباس شاه عباس. واسه من رفتم دقیقاً تو منابع اصلی، یعنی عالم‌آرای عباسی، دیدم که بله درگیری که تو کاخت پیش اومده حدوداً 700-800 نفر از جنگ در واقع لشکر کاخدی کشته شده، 3000 نفر از لشکر شاه عباس. و بعد هم در واقع شاه عباس اومده عده زیادی از اهالی کاخدی رو کوچ اجباری داده به منطقه همین یه مقدارش در مازندران و بعد هم به منطقه نزدیک اصفهان. ولی مثلا اعدادی که ذکر میشه که کشته شده‌ای که اونجا اعداد خیلی عجیب غریبی هستش، یعنی بالای مثلا حتی 100,000 ذکر میکنن. این البته ناگفته نماند. یا مثلا گفته میشه در زمان جلال الدین خوارزمشاه، مثلا همین جلال الدین خوارزمشاه میدید که پسر محمد خوارزمشاه به تفلیس میاد و جنایت بدی هم انجام میده، تعداد ده ها هزار گرجی رو میکشه، حتی کشیشان دست و پاشو میبنده و پرتشو میکنه توی رود کورا یا رود کور، به اسم کورش بزرگی هم هستش این کورا، رود خیلی بزرگی از شهر وسط شهر تفلیس میگذره و میره به دریای مازندران میریزه. و حتی اون روز مثلا چجور مثلا ایرانی ها رو مثلا شیعیان روز عاشورا رو مثلا کارناوال راه میندازن و عزاداری میکنن، در تفلیس دقیقا همون روز کشتار بزرگ رو هنوزم که هنوزه مردم تفلیس جمع میشن، گل میریزن تو رودخانه کورا و در واقع بزرگداشتش رو انجام میدن. ولی
جای خب محمد سلطان

0: جلال الدین خوارزمشاه کسی که از ترکان ماورالنهر هستش، محل حکومتش هم در واقع اون قسمت شمال شرقی ایران بوده، ولی جالبه که این هم به نام ایران ثبت شده، یعنی کشتاری که توسط ایرانی ها در تفلیس انجام شده. این در واقع داستانی که در واقع این روس ها انجام دادن متاسفانه. ولی ماجرای آقا محمد خان یک ماجرای واقعا وحشتناک هم هستش. و خب حالا من در مورد صحبت انگیزه های مثلا ایراکلی بود که چرا این کار انجام شد، گفتم که ما مثلا در دوره صفوی ما صحبت کردیم گرجی ها جایگاه خیلی بالایی در حکومت داشتن، مثلا یکی از معروف ترین‌هاشون و قدرتمندترین‌هاشون همین امام قلی خان بود که کلا منطقه جنوب لارستان و فارس تحت حاکمیت ایشون بود، یعنی به نوعی به خودش یک نیمه پادشاه بود. حتی در زمانی که جانشین شاه عباس میاد، شاه صفی، باز کلانتر اصفهان که خسرو خان که همزمان پادشاه کارتلی هم بود، اصلا ایشون باعث میشه که شاه صفی پادشاه بشه، نفوذ ایشون و قدرت ایشون باعث میشه. بعد از اون طرف هم گفتم ما مثلا ما تعداد بسیار زیادی، حالا بعضا گفته میشه تا 2000 حالا کمتر بیشتر، واژگان مشترک داریم با گرجی ها در زبانمون. بعد نام هایی در گرجستان به کار میره که خیلیش هنوز مثلا الان در ایران کمتر کسی به کار میاره، نام های قدیم شاهنامه مثل منوچهر، هوشنگ، سهراب، طهماسب. البته مثلا سهراب و زوراب میگن، طهماسب و تامازی میگن، بعد کتایون اونا میگن کتوانی، مثلا منوچهر رو میگن منوچهری، رامینی، هوشنگ، گیف. الان مثلا تو ایران کم کسی بچه‌ش اسمش گیف نمیذاره، گیو و گودرز اینا مثلا به عنوان گیوی اسم دارن، هنوز اسم به کاربرد داره. با این حال میگم با این پیوندهای فرهنگی ما با اینها داشتیم، ولی خب اون تفاوت مذهبی، یعنی خب گرجی‌ها جز اولین ملل مسیحی دنیا هستن، مسیحیتشون مسیحیت ارتدوکس هستش، یعنی به نوعی یک اشراک مذهبی دارن با روس‌ها، اوکراینی‌ها، بلغارها و یونان‌ها و سرب‌ها. و خب از اون زمان که خب ایران هم اسلام آمد، یک تفاوت مذهبی شکل گرفت. و خب از زمانی که خب حکومت ساسانی هم از بین رفت، یه جوری میشه گفتش که ارتباط سیاسی قطع شد، چون ایران 900 سال ما حکومت یک پارچه وجود نداشت. و از زمان شاه اسماعیل که ما دوباره یک کشوری به نام ایران داریم، و از زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب کم کم ارتباطات با گرجستان شکل میگیره و صفویات تلاش میکنن تا گرجستان رو تحت الحمایه ایران قرار بدن. به هر حال ما میگم حضور گرجیا هست تا دوران نادرشاه، میگم هم به عنوان در واقع سیاستمدار، هم به عنوان سردار در جایگاه بالای حکومتی. و گفتم ایراکلی از سرداران در واقع نادرشاه افشار بود، که خود نادرم جالبه در گرجستان هنوزم به کار میره، به نادر میگن ناداری. خب تو این وضعیت چرا تصمیم میگیره که ایراکلی در واقع بره به سمت روس ها، این هنوز واقعا مشخص نیست. توجه کنید سالی که این اتفاق میفته 1783، زمانی که در ایران جنگ های داخلی هست، یعنی آقا محمد خان داره تلاش میکنه حکومت رو از زند ها بگیره، تو یک درگیری هستش با اونها. تو این اسنا ایراکلی میره و در این شهر گیورگیفسک در واقع در داغستان نزدیک جوب استاوروپول، اونجا در یک قلعه قرارداد با اینها امضا میکنه که به نوعی اصلا کلن گرجستان رو تحت پوشش کامل روسیه قرار میده. چه انگیزه بوده معلوم نیست، آیا به تهدید عثمانی ها بوده، چون ایران که میبینه که اینا جنگای داخلی هستش، ایران جنگای داخلی بوده، عثمانی هم یک تهدید خیلی بزرگی شده بوده، داشته به سمت شرق گرجستان حرکت میکرده. و حتی اینها نزدیک برجومی جایی هست به اسم آخالتسخیخه، اونجا یک قلعه هست، در یک قلعه بزرگی هم هستش، حالا همونطور که تو عکس میبینید عثمانی اونجا رو گرفته بودن که از اونجا تا خود تفلیس امروز 3 ساعت خورده راست، شاید 3-4 ساعت راست، و اینا تا اونجا پیش اومده بودن عثمانی ها. آیا ترس از عثمانی ها بوده؟ نمیدونیم. آیا به خاطر حالا کلن میخواسته که از ایران در واقع جدا بشه، حالا به نظرم باز یک ریسک بزرگ کرده، به خاطر که اون زمان روسیه داشته تبدیل میشده به یک هیولا. روسیه مثلا دوران پیتر نبودش، روسیه دوره یکاترین روسیه است که لهستان رو در واقع به نوعی تحت نفوذ خودش میگیره، سه کشور بالتیک، لتونی، لیتوانی و استونی رو در واقع تحت اختیار خودش میگیره و شتابان به سمت جنوب و به سمت قفقاز میاد. یعنی به معنی امروزی خطابی به همون خرس روسیه شده بودش. و آیا من تعجب میکنم، آیا ایراکی فکر نمیکرد که با این کار دروازه ها رو باز میکنه و این روسیه میاد و گرجستان رو هم تسخیر میکنه، قفقاز هم تسخیر میکنه؟ اینو نمیدونیم واقعا، جای سوال هست چرا اونجا این رو در واقع این مسیر رو رفت. بعدی دوباره خب آقا محمد خان هم دقیقاً باز خیلی تعجبه. آقا محمد خان خب یه واقعیتی ما بخوام در واقع آقا محمد خان رو باهم تعریف کنیم از تمام خصوصیات اخلاقیش، آقا محمد خان یک وحشی متفکره، در واقع اون وحشیگری تو ذاتش هست. حالا به هر دلیل، اون بخاطر اون رنج‌هایی بوده که در بچگی شده، عقده‌هایی که در دل داشته، هر چیزی که بوده این وحشیگری توش بوده، ما اینو میدونیم. مثلا رفتارهایی که با خود لطفعلی خان کرد، مثلا اون کاری که توی کرمان کرد، در واقع یه جوری اون کرمان رو به نوعی در تفلیس تکرار میکنه. البته میدونید که خود این آقا محمد خان و حتی جانشینانش به این افتخار میکنه که سلاله خودشون به چنگیز خان برسونن. در واقع وحشیگری چندان چیز بدی هم نمیدونستن، ولی آدمی بوده که در این حال باهوش بوده. و از یه آدم باهوش هم خب عجیبه که چرا مثلا یه همچین تصمیم میگیره. خب وقتی که این حرکت میکنه به سمت تفلیس، خب ببینید آقا محمد خان، حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی رو میده اونجا. یعنی حالا من در ادامه میگم که چه تلفات سنگینی میده. و واقعا از لحاظ دیپلماتیک هم به این قضیه نگاه کنیم، یعنی ما اصلا بحث‌های اخلاقی و وجدانی و انسانی رو بذاریم کنار، از لحاظ منافع سیاسی هم نگاه کنیم، اون هزینه سنگینی که آقا محمد خان واسه این کار میده در واقع با اون چیزی که به دست میاره اصلا قابل جمع نیستش. و بدتر از همه آقا محمد خان میدونسته بالاخره این قرارداد داره با روسیه و تحت حمایه روسیه است، و اگه روسیه هم به کمک به اصطلاح در اون روز در اون زمان به کمک گرجستان نیامد، 100% برای حفظ حیثیت خودش هم که خواهد شده، روسیه به ایران حمله ور خواهد شد. و این باز تعجبه که چرا در واقع آقا محمد خان همچین انتخابی رو میکنه. به هر حال وارد اصل داستان میشیم. زمانی که آقا محمد خان در واقع تو منطقه قره‌باغ تلاش میکرد تا خانات اونجا رو همراه خودش بکنه که گفتیم در برنامه قبل، خب تو این اسنا ایراکلی لشکرش رو آماده میکنه. خب تو این ایراکلی خیلی مخالف داشت، یعنی خیلی ها با این کارش مخالف بودن و میگفتن که آقا شما در واقع باعث نابودی من گرجستان میشید. ولی خب ایراکلی گوشش بدهکار نبود، فقط سعی میکرد پیکای بفرسته به سمت سن پیترزبورگ، از اونجا هم هیچ جوابی نمیامد، نمیگرفت. بعد با کمترین بضاعت ممکن اومد، یعنی خیلی از سرداران گرجی حاضر نشدن ایشون کمک کنن، خیلی از اشراف گرجی حاضر نشدن مثلا چه مالی چه نیرو بدن، گفتن این کار خطاست، یعنی این جنگیدن با فردی مانند آقا محمد خان فقط شما نابود کردن در واقع کشور و مردمه. و تنها کسی که حاضر شد از خیشانش در واقع سلیمان بود، یا همون سلیمان دوم پادشاه ایمرتی، که ایشون حاضر شد 2000 نفر هم بذاره در اختیار ایشون، خودش هم اومد به جنگ، نهایتاً 5000 نفر آدم جمع شد نهایتاً. حالا شما تصور کنید 40000 نفر آقا محمد خان داره باهاشون مستقیم میاد به سمت تفلیس. خب اول جالب خود ایراکلی آمدن با لشکرش نزدیک قره‌باغ اومدن، وقتی شنیدن که آقا محمد خان توی در واقع شوشا رو تسلیم خودش کرده و داره حرکت میکنه با اون لشکر عظیم، اینا عقب نشستن. حتی باز تو اون لحظه هم نخواست تصمیمش رو عوض کنه، یعنی اگه اون لحظه اعلام میکرد با آقا محمد خان که آقا باشه ما تسلیم، این مثلا از اون وقتی خب میبینه که روسا که نیومدن، اونی که باید کمک میکرد کمک نکرده و یک لشکر 5000 نفری هم نمیتونه جلوی لشکر 40000 نفری وایسه و مشخص نتیجه چی میشه. و این آقا برمیگره به داخل شهر تفلیس و وقتی که توی شهر تبریز میپیچید که آقا محمد خان داره میاد، خب بس آقا محمد خان خب بالاخره پیچیده بود که چه شخصیت خشن و وحشی داره. مردم بینوا داد و فریاد زنان تلاش میکردن یه بار و بندیلش رو ببندن از شهر خارج بشن. یعنی همچین جو وحشت بر تفلیس حاکم میشه. آقا محمد خان میاد و نزدیک شهر حدود 7 کیلومتری شهر که میرسه، ایراکلی در یک حرکت انتحاری میاد بیرون از شهر. در 7 کیلومتری جنوب تفلیس، منطقه مثل کرتناسیسی هستش، با آقا محمد خان رو در رو میشه. نهم و دهم سپتامبر 1795 دو روز جنگ بسیار شدیدی میشه. گرجی‌ها بسیار دلاورانه میجنگن، به حدی که اصلا یه جای آقا محمد خان میخواست عقب نشینی کنه، تا اینکه یک جاسوسی میاد از داخل شهر تفلیس میگه که نه عقب نشینی نکن، اینا کسی رو ندارن، هرچی نیرو داشتن آوردن. بعد آقا محمد خان تلاش میکنه در واقع نیروهاش تقویت روحیه کنه، حتی میگن با اسب این ور اون ور میدوید، فریاد میزد و شعرهای شاهنامه رو میخوند، شعرهای حماسی شاهنامه رو میخوند تا در واقع نیروهاش رو در واقع از لحاظ روحی تقویت کنه. به هر حال تلفات بسیار سنگینی میدن گرجی‌ها، تلفات سنگینی هم وارد میکنند. در توی دو روز از لشکر 40,000 نفری 13,000 کشته میدن، 13,000 کشته فقط در دو روز. و بالاخره خب یه آقا محمد خان با قسمت سپاهاش از آن سوی رود کر وارد شهر میشن. اینا برمیگردن به عقب در حالی که بیشتر لشکر گرجی از بین رفته بود. میرن در واقع داخل شهر، خود ایراکلی با 150 نفر با زن و بچهش فرار میکنن به کوه اطراف و از اونجا میرن به سمت غرب گرجستان و مردم بینوا میمونن و این سپاه آقا محمد خان که مقاومت کوچه به کوچه و خیابون به خیابون شروع میشه. میرن تو نارین قلعه. نارین قلعه در واقع قلعه خیلی معروفی در شهر تفلیس، توی بافت تاریخ شهر تفلیس هست، همون جایی که گیورگی ساکادزه مقرش بود و با شاه عباس میچنگید و اینا هم در واقع آخرین پایگاه مقاومتشون بود. برای همین نارین قلعه خیلی عزیز هستش برای مردم گرجستان، یه نمودار از حماسه و مقاومت هستش. اونجا هم فتح میشه و آقا محمد خان دستور قتل عام میده. تعداد بسیار زیادی کشته میشن و در حدود 15,000 زن و دختر و بچه به عنوان اسیر از اونجا میگیره و شهر تفلیس ویران میشه. ویرانی های عجیب غریب تفلیس وارد میشه که حتی تا سالهای سال این ویرانی برای شهر باقی میمانه. من فقط یک توصیفی که شاهد عینی اون زمان بعد از این ماجرا، این فاجعه در واقع نقل کرده رو من براتون میخونم. میگه راه هم را ادامه دادم، وارد تفلیس شدم. در بهت حیرت آن چانجا دیدم، زنان و کودکان قتل عام شده با شمشیر دشمن بود. دیگر از مردها نپرس که تنها جنازه بیش از 1,000 نفر آنها را در یک برج کوچک انداخته بودند. هنوز از شهر دود بلند می شد، شهر آتیش زده بودند. خب این داستانی که در واقع جز می کنه و اثرات عمیقی می ذاره بر روحیه مردم گرجستان و یک خاطره بسیار تلخی میشه از ایرانی ها در ذهن و قلب مردم گرجستان که هنوزم این خاطره هنوزم مونده خاطر در تاریخ مردم گرجستان. خب ولی ما وقتی که امروز داریم نگاه میکنیم این جنگ رو، نه نیازی به این جنگ بود، حداقل حتی نه نیاز به تلف کردن این همه نیرو بود، 13,000 تا 14,000 نیرو، در حالی که روسیه اونجا در کمین نشسته و منتظر هستش که در واقع جنگ انجام بشه، در واقع دو گروه یعنی ایرانی گرجی همدیگر از بین ببرن تا روسیه وارد بشه. خیلی قشنگ مشخصه پلان هوشمندانه روسیه است برای باز کردن دروازه قفقاز به روی خودش و قشنگ مشخصه، چون یکاترینا هیچ اقدامی انجام نمیده تا تفلیس ویران بشه، کشتارها انجام بشه. بعد از یک سال تازه میاد و مدعی میشه برای جنگ. و واقعا هم هنوزم به جای سوال هستش، چرا قاممکان چنین وحشیگری انجام میده، چرا هیچ تدبیری نمیکنه؟ اگه قاممکان کمی تدبیر اونجا میکرد، میتوانست به جای این کار در همون اصلا قره‌باغ بماند، تعداد در واقع به جای گرجستان برای روسیه یک تدبیر و فکری بکنه، چون خطر بزرگ و خطر اصلی روسیه بود. میتونست در واقع ایلات مختلف ایرانی رو در همون قره‌باغ جا بده تا در واقع در آینده وقتی روسا میان در واقع یک سد دفاعی اونجا داشته باشه. در مورد خود ایراکلی هم به جای اینکه وارد جنگ مستقیم با ایراکلی بشه، میتونست در واقع رقبای داخلی خود ایراکلی رو تقویت کنه، چون که در همون زمان در خود گرجستان ما دعواهای سیاسی رو داشتیم، حتی پسران ایراکلی بر سر جانشینی با هم اختلاف و مشکل داشتن. و حتی جالبه، بعد از مرگ ایراکلی یکی از پسر ایراکلی میاد از فتحعلی شاه کمک میخواد برای پادشاه شدن، ولی خب یه اتفاق بدی که میفته با این کشتار و با این جنایت، اون جو عمومی کلا بر ضد ایران میشه. و اتفاقی که میفته زمانی که در زمان فتحعلی شاه روس‌ها وارد میشن، خب طبیعی بود که گرجی‌ها همه در کنار روس‌ها قرار میگیرن و بر ضد لشکر فتحعلی شاه میجنگن. به هر حال این اتفاق سرنوشت به نظر من دوتا ملت رو عوض کرد. از یه طرف باعث شدش که گرجستان در واقع تسخیر بشه، پادشاهی گرجستان از بین رفت، چون پسر ایراکلی، چون چند سال، 2-3 سال بعد از این داستان ایراکلی فوت میکنه، پسرش گیورگی هستش، یه پسر مریض حالی هم هستش، و بعد از مرگش کلن روسا پایان میدن به پادشاهی گرجستان و گرجستان رو به صورت رسمی، نه به تحت الحمایه، در واقع به صورت رسمی جزوی از خاک روسیه محسوب میکنن و تا 200 سال گرجی ها نمیتوانن در واقع استقلال خودشون به دست بیارن. البته بعد از فروپاشی شوروی در سال 1918 گرجستان اعلام استقلال میکنه، ولی کمونیست ها حمله میکنن، گرجستان رو میگیرن در واقع اگه شما نکنم 26 می 1918، و تا 1991 گرجستان باز هم در اشغال روسا بود. تو دوران کمونیستی هم که میشه گفتش که کمونیستا خیلی از آثار تاریخی گرجستان از بین بردن، به هویت فرهنگی و تاریخ گرجی آسیب‌های خیلی بدی زدند. و زمانی که در واقع شوروی، اتفاقا جالب بدونی که اولین مردمی که بلند شد و تظاهرات کرد، به کشتای زیادی هم دادن به خاطر استقلال از شوروی، مردم گرجستان بودن. چون اون همون دوره گورباچف اگر اشتباه نکنم دوره گورباچف بود که بحث شد که آقا، چون میدونید گرجی‌ها خط و زبان خودشونو دارن، و اون زمان، خب تا اون زمان هر دوش تو مدارس تدریس میشد، هم خط و زبان گرجی هم خط و زبان روسی. بحث میشه آقا کلا خط گرجی رو بذارین کنار، وضعیت کلا روسیه، و این باعث اعتراض شدید گرجی ها میشه. و بعدها گرجی ها مثلا وارد فاز استقلال خواهی میشن و تظاهرات را میفته در همون خیابان معروف روستاولی، سربازان شوروی خیلی از گرجی ها رو میکشن، ولی خب بالاخره موفق میشن که در واقع استقلال رو بگیرن. و بعد از گرجستان بقیه ملل تحت در واقع در بند استعمار روسیه یکی یکی اعلان استقلال میکنن. بر روی این بلایی بودش که بستر گرجستان آمد. ایران هم که داستانش مشخصه، بعد از آقا محمدخان، البته در همون زمان آقا محمدخان یکاترینا به اعلان جنگ داد، ولی عجل بهش مهلت نداد، جانشینش میاد و اعلان جنگ میده و فاجعه شروع میشه. یعنی بعد دیگه شهرهای قفقاز، باکو، گنجه، شکی، شوشا یکی یکی از دست میره. حالا فاجعه بدتر از اون در واقع این بازی هستش که بریتانیا شروع میکنه با ایران، یعنی به خاطر ضعف ایران در مقابل روسیه در واقع بریتانیا نفوذ عجیبی میکنه در سیستم ایران، و به طبع از اون طرف فرانسه میاد. و حالا میگم تو ماجرای فتحعلی شاه چطوری اینا ایران رو مثل یک بچه گربه بین خودشون بازی میدن و در جهت منافع خودشون از ایران سوء استفاده میکنن. و بعد از اونم که تا پایان قاجار ایران در واقع به صورت اعلام نشده تبدیل میشه به مستعمره روسیه و انگلیس، و یا حتی کارگزاران حکومتی قاجار هم نیمیشون روسوفیل میشن، نیمیشون هم میشن انگلوفیل. و ما هنوزم این داستان در ایران امروز هم ادامه داره. الان میبینیم دیگه اصلاح طلبان انگلوفیل و اصولگرایان روسوفیل، یعنی اون مصیبت ما هنوز تموم نشده. این بدبختی که ما در واقع بعد از این جنگ قسمت ما شده همچنان ادامه داره. به هر حال آقا محمد خان بعد از اون فاجعه برمیگرده به سمت ایران و در مغان تصمیم میگیره که به صلاح چیز بشه، در واقع تاجگذاری کنه. حالا که بحث این جنگ کرتان سیسی شد، اینم نگفته نماند آقا محمد خان به خاطر تعصبات، اینم میشه گفت اینم توش موثر بوده. یعنی من وقتی تاریخ رو نگاه میکنم، یکی تعصبات مذهبی خود آقا محمد خان توی کشتار خیلی موثر بوده، چون آقا محمد خان به نوعی خودش فقیه بود، حافظ قرآن بود، کسی که در واقع همین کربلا و نجف، همین گنبد طلای کربلا رو درست کرد، در واقع حتی واسه نجف گنبد نقره درست کرد، همین حضرت معصومه قم رو در واقع اون صحنش رو درست کرد و تعصبات مذهبی و شیعه خیلی سرسختی داشت، نماز شب میخوندش، یک در واقع آخوند بدون عمامه بود برای خودش و به خاطر همین تعصبات اسلامیش پیش خودش فکر میکرد که اینا چون مسیحی هستن از لحاظ ایشون مثلا خونشون حلاله و هر کاری دلش بخواد میتونه باشون انجام بده. حتی رو همین تعصبات مذهبیش تعداد زیادی از کشیشان در واقع تفلیس رو میکشه. البته اینم بهش گفته بودن که این مثلا کشیشان مثلا نقش مهمی دارن در تهییج مردم بر علیه آقا محمد خان و بر علیه مسلمان ها. این در واقع برای همین تصمیم گرفت اینا قتل عام از کشیشا داشته باشه و حتی اسقف اعظم گرجستان رو هم کشت، اسقف اعظم گرجستان کشت و اینم خب در واقع اجرای جنگ مذهبی هم راه انداختش. خب با توجه به مردم گرجستان هنوزم که هنوز یک مردم خیلی مذهبی هستن، خب شما ببینید که چه نفرت و کینه در این مردم خلق میکنه. بر روی این آقا با این ماجراها برمیگرده به سمت دشت مغان و تلاش میکنه اون کاری که نادرشاه توی دشت مغان انجام داد رو تکرار کنه و بزرگان لشکری و کشور جمع میکنه و اونا میگن آقا شما شاه بشید. اون برمیگرده میگه من شاه بشم برای شما سختگیری میشه، بر اذیت میشید. اینا میگن نه شما لطف کنید در واقع پادشاه بشید. دستور میدن برن شمشیر شاه اسماعیل رو بیارن. شمشیر شاه اسماعیل یه مراسم عجیب غریبی هم برگزار میکنن، میبرن شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سر قبر شاه اسماعیل آویزون میکنن، یه دعایی برای شاه اسماعیل میخونن، همونجا یه نمازی هم میخونن، متبرک میکنن شمشیر رو، ور میدارن میارن میبنده به کمر شمشیر شاه اسماعیل رو. بعد جواهراتی هم که از در واقع همون دریای نور رو از چیزی گرفته بود، از لطفعلی خان گرفته بود، اونا رو هم دوباره به بازوش میبنده و اون تاجی هم که شما میبینید، تاج عجیب غریبی هم که هستش، جواهراتش رو در واقع از غارت تفلیس آورده بود، میده در واقع همون تاجش رو بسازن و در مغان در نوروز 1175 خورشیدی، یعنی کسی که طالبین بودن، حالا ستاره شناسا میگن فرخنده است واسه تاج گذاری. بعدش البته چندان هم فرخنده نشد، چون بعد یه مدت کوتاهی بعد از این قضیه کشته شد. به هر حال تاج گذاری میکنه و بعد حرکت میکنه. البته کسایی که خیلی اصرار داشتن که هر چی زودتر تاج گذاری کنه، در واقع یکیش سران ایل قاجار بودن، یکی هم خود حاجی ابراهیم خان کلانتر بود، چون میخواست بلافاصله بعد از این قضیه تفلیس بره به سمت خراسان، اونجا در واقع یه سر و سامانی به اوضاع اونجا بده و جانشینان افشاریه رو در واقع قلقم کنه. برای همین هم حاج ابراهیم خان گفت چه بهتره که به عنوان پادشاه بره، چون آقا محمد خان حدود 11 سال قبل از این در تهران اعلان حکومت کرد ولی خودشو پادشاه ننامید. یه دلش هم به احترام به صلاح بازماندگان صفوی، ابوالفتح محمد میرزا صفوی که مثلا میگفت من حالا مثل کریم خان وکیل ایشون هستم، شاه خوش شاه اعلام نمیکنه و حتی میدونیم آقا محمد خان حتی برای تاج گذاری خودش رو شاه اعلام نکرد. اولین پادشاهی که به صورت رسمی خودش رو پادشاه اعلام کرد در میان قاجار فتحعلی شاه قاجار بود که با عنوان فتحعلی شاه در واقع حکومت کرد. به هر حال میره به سمت، بعد از این ماجرا حرکت میکنه، میره به سمت خراسان. حالا به سمت خراسان هم که میره اینه دقیقاً این شاه عباس در واقع یک مسیری مونده به مشهد، پیاده میره با یه حالا عد و اطوار خاص خودش، هر چند مثلا کیلومتر میشست زمین رو بوس میکرد، یک کلی گریه زاری میکرد، بعد دوباره حرکت میکرد. بعد به قولم چنان که افتد و دانی دیگه، ما ایرانی با این حرکات آشنا هستیم دیگه. میرسه به مشهد. خب مشهد خراسان چه وضعیتی داشت؟ خراسان که خب بعد از میدونم یک وضعیت آشفته‌ای داشت. خب شاهرخ که اسمن اونجا حاکم بود، شاهرخ نوه نادرشاه افشار، ایلات کرد، ایلات ترکمن، افاغنه برای خودشون اونجا برای خودشون میبریدن و میدوختن. یک اصلا وضعیت خانخانی عجب غریبی بود و معمولا اکثر کاروانا میخواستن برن اونجا مورد دستبرد و راهزنی قرار میگرفتن، هیچ نوع امنیت وجود نداشت. خب آقا محمد خان از سمت گرگان میره، میخواست با ترکمنا اونجا تصفیه حساب بکنه و یه درگیری میشه با اونا و حدودا 60 از ترکمن ها رو میگیره و انگشتاشون رو قطع میکنه که میگه آقا حواستون باشه این دزدی و راهزنی که بکنید این در انتظار شماست و میخواست ازشون زهر چشم بگیره و میره به سمت به مشهد که نزدیک میشه، شاه رخ بینوا و بزرگان شهر مشهد میرن به استقبالش، میرن به استقبالش که آقا خوش آمدید فلان، قدم رنج فرمودید. آقا محمد خان میگه اعلام کنید توی مشهد که بله از این به بعد آقا محمد خان اومده که عدل و داد رو برای مردم خراسان بیاره. حدودا 23 روز هم اونجا میمونه، فقط زیارت و گریه‌زاری در حرم و بعد یه روز هم اشاره میکنه شاهرخو بیارم. یه خب حالا این جواهرات نادری کجاست اصل مطلب؟ بعد شاهرخ بینوا برمیگره میگه آقا ما آمادم اینو تقدیم شما کنن. میگه بفهمو یه سری جواهرات بهش میده، میگه نه به اصطلاح اون الماسا کجاستش. و این پیره مرد 63 سالش بود، شکنجه وحشتناکی میدن، میگم مثلا یه چیز فلزی بوده رو سرش بوده میذاشن و اینو میبستن و اینو فشار میدادن و الماس رو ازش میگیرن. بعد میگه خب اون جالبه که آمار جواهرات رو داشت آقا محمد خان، حالا از کجا اطلاعاتی گرفته بود؟ بعد میگه خب اون یاقوت اورنگزیب کجاست؟ دوباره شکنجهش میدن تا این پیرمرد در واقع اون یاقوت معروف اورنگزیب شاه هند رو که نادرشاه خوش آورده بود یاقوت هم ازش بگیره. آخر سرم برمیدارن به عنوان تبعید بفرستنش توی مازندران. انقدر به این پیرمرد آسیب وارد شده بود که در مسیر توی دامغان فوت میکنه و میمیره. به هر حال در واقع از اون طرف آماده میشه که به بخارا حمله کنه، به بخارا حمله کنه و با حاکم اون منطقه به نام مرادشاه یک نامه تندوتیزی هم برای اون مینویسه که نامه رو واسه تون من میخونم ببینید که در واقع شاه مراد در واقع اون حاکم ترکستان براش آقا محمد خان این نامه رو مینویسه. میگه بلخ بامی و مرو شاهی جان و زمین داور و سیستان و قندهار و کابل از اجزای ملک پادشاهان ایران بودند، اکنون شما را چه افتاده که بلخ بامی و مرو شاهی جان را تصرف نمایید وانگاه دست بر قتل بایرام علی خان قاجار عزالدین لو که از توایف علیه ماست گشایید، به تختگاه موروث و مکتسب خود بازگردید و گرد کینه و فزونی نگردید تا ما نیز به حدود و ثغور قدیمی ایران قانع شویم و از این و از این سوی آب جیهون فراتر نجوییم. یعنی آقا مثلا این شهرها رو حالا مرو و غیره رو کلا تخلیه کنید برید، ما هم مثل همون که قدیم ایران قدیم بود به همون اکتفا میکنیم، وگرنه بلند میشیم میایم ترکستان مثلا همون داستانایی که توی کرمان و تفلیس داشتیم برای شما هم در واقع پیاده میکنیم. شاه مراد میگن یک جواب تندی هم بهش میده، ولی تمام برده های ایرانی رو آزاد میکنه، تمام برده های اسیر ایرانی آزاد میکنه. خبر میاد که به اصطلاح یکاترینا لشکر روس وارد قفقاز شده و این بخارا رو رها میکنه، ماجرای بخارا رو، و از همون مشهد برمیگرده به سمت تهران و در واقع اعلان جنگ میکنه و از همه جاز تمام ایلات توافق میکنن که در واقع لشکر به سمت تهران بفرستن تا از تهران حرکت کنن برن به سمت دوباره قفقاز برای جنگ با روسیه. تدارک خیلی بزرگی هم میبینه، در واقع دو تن از معتمدین خودش رو به تهران در واقع حکومت در واقع میذاره اونجا و بهشون هم سفارش میکنه و میگه که نایب السلطنه من و جانشین من در واقع باباخان در شیرازه. باباخان همون فتح شاه، باباخان در شیرازه، دروازه تهران بسته میمونه، به روی هیچ کس باز نمیشه، یا خود من میام، اگر من نیامدم و اتفاقی افتاد در واقع فقط و فقط به روی باباخان باز میکنید و حرکت میکنه به سمت قفقاز. خب جنرال گودوویچ فرمانده در واقع نیروهای روس هستش که در واقع یکاترینا رو در واقع ترغیب میکنه که خب میگه آقا بله این آقا مطمئن اومده اینجوری این کارا رو کرده تفلیس اینا و میگه این قضیه دیگه حیثیت روسی است، چون گرجستان حالا کارتلی کاختی و مردم منطقه تحت الحمایه ما بودن و این توهین به روسی است و ما باید جنگ شروع کنیم و یکاترینا قبول میکنه و لشکر به سمت حرکت به سمت قفقاز حرکت میکنه. خب ولی خب در 17 سپتامبر کاترین در واقع فوت میکنه و حالا یه چیز جالبی هم که بودش، یک جنرال جوانی بود به نام زوبوف، این اصلا این گفته بود که من تا سپتامبر آینده یعنی یک سال بعد اصفهان هستم، یعنی از همین وعده های صدام که میگفت هفته بعد تهران میریم شامیان نهار میخوریم، ایشون هم وعده اصفهان داده بود و حتی یه برنامه هم که داشتن اون برادر آقا محمد خان که از همون اول باش درگیر بود مرتضی قلی خان قرار بود رو شاه کنن، یعنی اینا میگفتن میریم حمله میکنیم آقا محمد خان رو ور میداریم، حالا مجازاتش میکنیم، حالا ادبش میکنیم، و این مرتضی قلی خان که سن پیترزبورگ هستش و اینو میفرسیم تهران ایشون شاه بشه، شاه تحت الحمایه ما باشه، که میزنه یکاترینا فوت میکنه. یکاترینا فوت میکنه و آقا محمد خان میگه خب حالا که اینجوری هستش ما بریم در واقع یک سری این حکامی که در گنجه، چون وقتی آقا محمد خان نبود یک سری از حکامی که در قفقاز بودن با این روسا همراهی کردن، دروازه رو برشون باز کردن، از در اطاعت در اومدن و آقا محمد خان میخواست بره دوباره اونها رو در واقع حالا مجبورش کنه به اطاعت و فرمان برداری. که تو این قضیه ابراهیم خان همون حاکم شوشا که دفعه اول با آقا محمد خان درگیر شد و بعدش هم تسلیم شد و حالا دوباره این دفعه به روسا تسلیم بازم به روسا تسلیم شده بود، آقا محمد خان وقتی به شوشا میرسه این فرار میکنه و آقا محمد خان وقتی وارد شوشا میشه مردم میگن این فرار کرده دیگه و آقا محمد خان در همونجا میماند و در واقع در تدارک لشکره که به روسیه حمله کنه که در 18 ژوئن 1797 کشته میشه. چجوری هم کشته میشه؟ روزی که در کاخ بوده، حالا در سرای جایی که داشت استراحت میکرده، دو تا از خدمتکاراش در واقع با هم درگیر میشن. یک آقای بوده صادق گرجی که میگن این از همین بازماندگانه، حالا وقتی در مورد انگیزه های قتل آقا محمدخان هستش میگن صادق گرجی در واقع از بازماندگان همین جنایت تفلیس بوده، این قتل عام تفلیس بوده. و یه آقایی بوده به نام خداداد اصفهانی، اینا با هم دعواشون میشه، دو تا خدمتکار توی چیز بودن. آقا محمدخان میگه چه خبرتونه؟ خیلی شاکی میشه، میگه چه خبرتونه؟ بزن اینا رو بکشید، این فلان فلان شده اینجا کاخ شاه، شما صداتون رو بلند میکنید. تو این هیس و بیس یکی از به اصطلاح سردارها به اسم صادق خان شقاقی، این صادق خان شقاقی هنوز هم کنوز تبریز، شقاقی ها از خاندان های معروف تبریزی هم بازمانده هم اینا، صادق شقاقی وساطتشون میکنه، میگه مثلا علازت نکنید این کار، امروز جمعه است، خوبیت نداره خون ریختن، اجازه بدین حالا یک روز دیگه فردا مثلا. و آقا محمدخان کار عجیبی میکنه و اجازه میده اینا همونجا تو کاخ، حتی دستگیرشون هم نمیکنه، مشغول باشن که فردا برن اینا رو مثلا انگار گویا گوسفندم مثلا فردا برن بگیرن چیز کنن. اینا هم میبینن اوضاع خیلی خرابه، با یک نفر دیگه در واقع همراه میشن و ستایی میان و شبانه آقا محمدخان رو در خواب میکشن، چون میبینن که ما که قرار کشه بشیم و میزنن آقا محمدخان رو میکشن. وقتی آقا محمدخان کشته میشه، این صادق در واقع این آقای شقاقی، صادق خان شقاقی کار عجیبی میکنه، یعنی به خاطر این حرکتش میگن اصلا احتمالا این قضیه یک توطئه بوده، یک بازی بوده برای کشتن آقا محمدخان. ور میداره جواهرات آقا محمدخان رو میدوزه، لشکرش رو ور میداره، میرن سمت آذربایجان، میرن سمت آذربایجان، تبریز مستقر میشه، خودش واسه خودش روی حکومت میزنه که بعدا سر همین قضیه با فتحعلی‌شاه درگیر میشه. فقط این وسط حاج ابراهیم خان کلانتر در واقع زرنگی میکنه، لشکر رو جمع میکنه هر جوری که از اون بازمونده، چون لشکر به هم میریزه دیگه، وقتی میشنم آقا محمدخان کشته شده بازمونده لشکر رو جمع میکنه، با هر بدبختی که هست از راه گیلان لشکر رو میاره به سمت تهران، ولی پشت دروازه میمونن، چون طبق خواست آقا محمدخان حاکم تهران گفته بود که چیزه من فقط و فقط دروازه رو به روی بابا خان باز میکنم، و اینها همونجا چادر میزنن و میشینن منتظر میشن تا بابا خان از شیراز برسن. برادر آقا محمدخان هم میاد، حسین قلی خان، اونا هم همچنان پشت دروازه میمونن و به اصطلاح این داستان آقا محمدخان به این صورت تمام میشه. کسی که اون همه جنایت که تفلیس، اون همه در کرمان، اون بلاها رو سر لطفعلی خان آورد و خیلی ساده از تاریخ ایران حذف میشه، ولی میراثه که میگذاره هنوزم که هنوز در واقع گریبان مردم ایران رها نکرده، این داستان آقا محمدخان هستش.
1: جالب بود واقعا، سپاسگزارم. ما همیشه شنیده بودیم که آقا محمدخان هم یه آشپزش سر اینکه غذاش هم کم و زیاد بوده بهش، یعنی اصلا یه همین داستان رو خیلی گنگ و اصلا متفاوت بیان میکردن. ولی خیلی ممنونم ازت که بالاخره اینو ما متوجه شدیم، و اگه سخن پایانی داری
0: ببینید در مورد همین بحث آقا محمدخان، حالا گفتم هنوز یه سوال های هستش که هنوز پاسخ داده نشده. ببینید که وقتی که خب این مسئله روسیه مطرح میشه، وقتی که خب آقا محمدخان همین ماجرای پیمان ایراکی رو با روسیه و یکاترینا میشنوه، با توجه به آدمی که آدم باهوشی هم بوده، باید متوجه میشده که روسیه دنبال نفوذ به داخل ایران هستش، یعنی میخواد قفقاز رو پلی کنه که وارد ایران بشه. ولی متاسفانه میگم به دلیل اینکه این آدم تربیت ایلاتی داشته، خب دیم تا 16 سال که بین ایلات تربیت شده، تو اون 20 سال هم که بین کریم خان درباره کریم خان بوده، باز هم درباره کریم خان همچنین چیزه مثلا از لحاظ دیپلماسی زیاد قوی نبوده، شما نگاه کنید وضع انحطاط ایران رو، کریم خان برای که درآمد داشته باشه کمپانی هند شرقی رو به زور خودش خب بیاد تو ایران آفیس بزنید، دفتر باز کنید که من از شما مالیات بگیرم، اینجا بازار تجارت بچرخه. یعنی اینقدر کشور به فقر رسیده. خب شما نگاه کنید ما به نوعی، یعنی وقتی من فکر میکنم این چرا اینقدر کوتاه فکری میکنه، به این نتیجه میرسیم در واقع چه شاه، چه آقا محمد خان باشه، چه گدا، در یک خواب عجیبی هستند. یعنی دون اون مناسبات جهان رو، چه مناسبات سیاسی، چه مناسبات اقتصادی و دیپلماسی جهان رو، هنوز در فاز مثلا شاید دنیای صفوی، دنیای ما قبل صفوی دارن میبینن. بعد رفتارها و ریاکشنش هم همون هستش. و جالب اینجاست که تا بعد از جنگ دوم، بعد از جنگ دوم ایران روسیه، ایرانیان در واقع هنوز تو خوابن و این جنگ ایران روسیه که هنوزم که هنوز ایرانی از لحاظ روانی باش درگیره. شما میدید وقتی که یه پیمان بدی نوشته میشه، مثلا قضیه مثلا با چین، مثلا قرار داده با چین رو همه گفتن ترکمنچای ترکمنچای ترکمنچای، یه چیز خیلی بده الان تو ذهن ایرانیان، یه چیز ننگینی هست مثلا برای ایرانی ها هنوز. یعنی ما این عقده ترکمنچای هنوزم توی روح ما هستش، خیلی تاثیر بدی روی ایرانی گذاشت. یک سیلیه به گوش ایرانی ها بود این درگیری با روسیه. تازه تازه بعضی ایرانی ها تکون خوردن که آقا ما چرا اینجوری در مقابل روسیه که تار و مار شدیم. و جالب اولین نفری که بیدار میشه فکر میکنن چه کسی هستش، حدثت کیه؟
1: عباس میرزا نیست؟
0: عباس میرزاست. عباس میرزا جالبه. عباس میرزا بعد از جنگ اول تلاش میکنه آموزش نظامی ایران رو مدرن کنه، که حالا این وسط میگم انگلیسا و فرانسویا کلی پدرسوخته بازی در میان، کلی سوسه میان، حالا ایناش بماند. ولی جالبه بعد از جنگ دوم عباس میرزا میفهمه مشکل یه جای دیگه است، مشکل فقط توی اسلحه مدرن و لباس مدرن نیست، میفهمه مشکل در ناگاهی جامعه است، عقب ماندگی مفرط جامعه است. و با اینکه بعد از جنگ دوم عباس میرزا و اون پیمان ترکمنچای عباس میرزا از لحاظ روحی واقعا از بین رفته بود، یعنی پاشیده بود، خیلی ناراحت افسرده بود، روزنامه در واقع وقایع اتفاقی راه میندازه، روزنامه راه میندازه. این چه این کارو میکنه؟ میخواد معاهد مردم آگاه بشن، بیدار بشن، افرادی رو برای تحصیل به انگلستان میفرسته. حتی جالبه این آدم اینقدر عقلش کار میکنه اون زمان که در واقع فکر کنیم هزینه میده، یک کسی میفرسته لندن، در واقع پوند سرلینگ تهیه میکنن، میرن دفاتر روزنامه های لندن اون زمان آگهی میده به انگلیسیا که آقا به جای استرالیا مهاجرت کنید برید ایران، من بهترین سرزمین ایران که تو آذربایجان هستش، مرات سرسبز آذربایجان رو رایگان در اختیار شما میذاریم، بیاید اینجا، هر کس بیاد اتباع ایران بشه ما این کار رو میکنیم اون کار رو میکنیم. یعنی به نوعی این از خود ایرانی هم قطع امید کرده بود که اینا رو بتونه عوض کنه، میگه من برم انگلیسی ها رو بیارم اینجا، چون انگلستان از سال 1760 انقلاب صنعتی در انگلستان شروع شد، 1760، و این میخواست با آوردن انگلیسا هم به نوعی فرهنگ اروپا رو به ایران بیاره و هم به اصطلاح ایرانی ها رو با پیشرفت‌ها و اختراعات جدید آشنا کنه. و بعد از موجی که عباس میرزا راه میندازه بعدها میرسه به روشنفکران بزرگ اون دوره و یواش یواش میرسیم به ماجرای مشروطه. در واقع عباس میرزا کسیه که دروازه های تجدد رو به روی ایران باز میکنه. اینم به خاطر اون برخوردهایی که مثلا با روسا میکنه، وقتی میبینه سالهای مرد جنگید، مرد بسیار بزرگی هم هست عباس میرزا و من تعجب میکنم هیچ کدوم در چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هیچ خیابونی در شهرهای ما به اسم این مرد بزرگ نیست. این مرد واقعا آدم خیلی دلش میسوزه. در تهران نام یک جاسوس انگلیسی به اسم محمد علی جناح، یک جاسوس انگلستان بود، مأمور تجزیه هندوستان بود، دیگه خیابون‌های ماست. بعد عباس میرزایی که این همه زحمت کشید، این همه در واقع روس جنگی، شوخی هم نیست، همون زمان روسیه روسیه هستش که ناپلئون رو به خاک سیاه نشوندش، روسیه همون روسیه است. عباس میرزا 10 سال با این روسیه جنگید و مشخصه این آدم تو اون 10 سال وقتی که تو اردوهای مختلف بوده میرفته، خب این لشکرهای مختلف که قرار داشتن، یکیشون از مازندران اومده، بخش از آذربایجانه، یکیش از شاهسوانه، این بین اینها میگشته و تو اون ناخودآگاه ذهن خودش اینها رو با روسها رفتارشون و سکناتشون رو مقایسه میکرده و میدیده که اصلا این جامعه ایران چه جامعه عقب مانده‌ایه. برای همینم بلافاصله بعد از اون شکست اقدامات اساسی شروع میکنه که در واقع جامعه خواب زده ایران، چون جامعه ایران رسما بعد از مغول و به ویژه بعد از صفوی کلا منجمد شد، رسما منجمد شد، از چیزی که دنیا و به ویژه اروپا داشت جلو میرفت اصلا موند. حتی من به خاطرتون باشه در مورد زمان شاه سلیمان گفتم این اصلا نامه نوشه پادشاه انگلستان، گفت آقا چند تا استادکار صنعتکار بیار، یعنی ما از اون لحاظ ما دیگه اینقدر کیفیت کار پایین رفته بود که از انگلستان تقاضای استادکار میکرد برای کارهای به اصطلاح همین آهنگری و ریختگری و غیره و زالک. خب علم، تمام مثل علمی در ایران وایستاده بود، ما اصلا چیزی به اسم علم به معنی واکم نداشتیم، چیزی که در ایران به نام علم حاکم بود دیگه رمل و استرلاب و جادوگری.
1: شهرام جان ببین، مثلا در هم بعد از مغول ما همچنان مثلا سعدی هم داریم، نمیدونم حافظ هم داریم.
0: سعدی حافظ در واقع زمانی که سعدی حافظ بودن مغول وارد شد.
1: خب هم نه دیگه، نه هم بعد از مغول دیگه، سعدی حافظ بعد از مغول هم. و ولی بعد از اینکه صفویه به قدرت میرسه و آخوندها رو میاره دیگه اونجا منجمد میشه واقعا، یعنی دیگه حتی هم سعدی حافظ هم نداریم دیگه، دیگه میشه امام محمد و غزالی. یعنی اینکه واقعا ورود آخوند و مذهب، حاکم شدن مذهب به مردم، و چون صفویه فکر میکرد که از طریق شیعه‌گری میتونه قدرت خودشو تقویت کنه، برای همین واقعا اونجاست که سواد اجتماعی کلا میاد پایین، به طور کلی آخوندها میشه معلمان مملکت، مردم و جامعه، و اونجاست که منحط میشه واقعا ایران وارد یک عصر ناآگاهی و نادانی و میتونم بگم حتی حماقت میشه که در نهایت منجر به از دست دادن این همه جا میشه و این همه صدمه، این همه کشت و کشتاری که تو ایران میشه در هر تمام مدتی که شروع شد. از شاه اسماعیل شما توضیح دادی، میبینیم که چقدر کشتار داره میشه، چقدر مردم دارن کشتار. مغول درست اومد یه سری وحشی از استپای
0: صحرای گوبی،
1: صحراهای اون مغولستان را افتادن اومدن. خب به قول خودت هم اشاره کردی که مثلا به هر حال اینا آدم های خودشون آدم های عقب مونده ای بودن، ولی بعدا اومدن یاد گرفتن، بعد از اینکه یاد گرفتن باز شهر ساختن، چیز قشنگ درست کردن و دانشمندانی هم در دم دستگاه خودشون مثل خواجه نصیری طوسی اینا تو دم دستگاه اینا رشد میکنن میان بالا. یعنی دشمنی با علم ندارن، ولی زمانی که آخوندها یه گوشه قدرت رو میگیرن اول میرن سراغ دانشمند، یعنی نمیذارن اصلا علم رشدی بکنه، و اینجاست که جامعه همینجوری بی سواد تر میشه و تبعاتش وحشتناکه واقعا برای ایران.
0: شما ببینید عقب ماندگی انحطاط جامعه ایران رو شما حتی در آثار هنری میتونید ببینید، مثلا میگم حتی در ادب و شعر فارسی هم میبینید. شما مثلا آخرین شاعران توانمند ایران همون مولوی هستن و سعدی و حافظ، یعنی متعلق به همون قرن 7 و 8. حتی بعد از عبدالرحمن جامی هم داریم، ولی به صورت مشخص بعد از صفوی ما خب داریم صاحب تبریزی رو داریم، ولی بعد از اون ما میگیم شاعری که مثلا قابل ذکر باشه، جایگاه خیلی مهمی توی شعر فارسی داشته باشه نداریم. البته چند تا آدمی که مثلا اشعار شبیه اشعار مدداهی داشتن از کاشان و غیره بلند میشن، ولی کلا توی شعر فارسی ما ضعف داریم. بعد توی بحث معماری، خب میبینیم معماری که در بخصوص در دوران قبل از پیشا مدرن یکی از چیزایی که شما میتونید وضعیت تمدن رو در هر جامعه بررسی کنید معماری اون کشور هستش. شما مثلا معماری دوره سلجوقی رو میبینید، من مثال خیلی خوب به شما میدم، مسجد جامع اصفهان. این مسجد جامع اصفهان و مسجد شاه اصفهان که در میدان نقش جهان شاه عباس ساخته، اشتباه نگیرید، مسجد جامع اصفهان تو میدان عتیق اصفهان یا میدان کهنه بهش میگن. این اینقدر زیباست کارای معماری دوران سلجوق، یعنی کار دوران قرن 4 و 5 هجری، یعنی میشه قرن 10 و 11 میلادی. اینقدر کار با آجر عالیه که اصلا نما نمی‌کردن. خود کار آجر یعنی همون سفت کاری نما هم بود، اصطلاحاً اکسپوز بود. بعد پلان‌ها و نقش‌ها بسیار زیبا و هندسی هستش، یعنی با یه هندسه تناسب خیلی قشنگی داره. بعد حتی دوره ایلخانی هم همینو ما داریم. شما مثلا اگر پلان ها و نقشه های دوران ایلخانی بناهای معروف رو نگاه کنید میبینید چقدر طرحهای زیباییه، ولی از دوره صفوی به بعد حتی کار معماری هم افت میکنه. یعنی پلان ها خیلی ساده میشه، چند تا مستطیلی که در کنار هم چیده شدن، و حتی یکی از دلایلی که در معماری دوره صفوی خیلی رو میارن واسه کار کاشیکاری، مثلا شما نگاه مسجد شاه اصفهان یعنی نمونهش دیگه، سر تا پاش با کاشی پوشونده شده. یه دلیلش این بودش که چون سفکاریش مثلا زیاد ترتمیز نبود، از کاشی استفاده میکردن برای نمو و پوشوندن اون در واقع پشت کار، در واقع پوشون نما. و همینجوری به قاجار که میبینید، شما مثلا در دوره قاجار دیگه اصلا بنای شاخصی ندارید. شما مثلا دو سه تا خانه اشرافی هست در کاشان، مثل خانه آمری ها، خانه طباطبایی بروجردی ها. یه کار خیلی عالی هم هستش به اصطلاح تیمچه بزرگ قم هستش، اونم یک استاد بنای فوق العاده مثل استاد حسن بنا، حالا اسمش رو یکی از خیابان تهران هم هست، یک عجوبه بوده این آدم که به اصطلاح تیمچه بزرگ قم رو که شاهکار معماری دوره ناصری هست، و همون هم میاد تهران بعدن مسجد مدرسه سپه سالار رو میسازه. یعنی ما شما مثلا حتی مسجد شاه تهران که توی سبز میدان تهران هستش، مال دوره فتحعلی شاهه، با مسجد شاه اصفهان هم نگاه کنید اصلا قابل قیاس نیستن از لحاظ کار معماری. یعنی هی این رفت افت کرده، هی رفت اصلا آثاری که به جا مونده مثلا بشقاب ها چیزی که ساخته شده، شما
1: می‌بینید
0: هی با گذشت زمان اروپا انقلاب صنعتی شروع کرده، داره در واقع پارچه رو در واقع تولید پارچه رو ماشینی کرده، فاستون انگلیسی داره تولید میکنه، کیفیت تولید صنعتی کفش و فلان، و متأسفانه ما داریم دقیقاً از هر لحاظ اخلاقی اجتماعی اقتصادی داریم به سمت انحطاط جلو میریم.
1: بله درست، ممنون برادر شهرام جان، استفاده کردیم. تا برنامه بعد.
0: سپاسگزارم. بدرود.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق صحبت می‌کنم. یکی دو روز پیش خبر حمله پلیس جنایی کشور آلبانی به سازمان مجاهدین خلق در واقع به مقرشون اونجایی که استقرار دارن خبرساز شد. اونایی که از یاد بردن یا نمیدونن بدونن که سال 2003 هم در کشور فرانسه به مقر سازمان مجاهدین خلق حمله شد توسط پلیس فرانسه، جهت حالا بررسی و نمیدونم جستجو و رصد کردن مسائل مالی و همچنین چیزی که مدام این سازمان درگیرش هست بارها، اونم مسئله تروریستیه، چون اینها به هر حال سازمانی هستند که از ابتدا مسلحانه کار کردن و حتی پیش از انقلاب بحث ترور یکی از مستشاران آمریکایی در ایران اتفاق افتاد، یعنی اون بحث هم هست و همچنان یه چند سالی هم اینها عملاً و قانوناً توسط آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا جزو گروه‌های تروریستی در واقع قرار گرفتن و بعد البته با حتما لابی که به هر حال لابی بزرگی که اینها دارند تونستن که از این لیست خارج بشن. الان همونجوری که میدونید بعد از حمله آمریکا که اینها در عراق و اشرف بودن، اینها منتقل شدن به کشور آلبانی. آن چیزی که پلیس آلبانی داره میگه اینه که از ابتدا قرار بر این بود که سازمان مجاهدین خلق در این کشور کار سیاسی، حالا الان که دیگه بس اصلا تروریستیه، کار سیاسی نکنه و به عنوان میهمان اونجا حضور داشته باشه. طبق صحبت‌های پلیسی هم که به هر حال بعد از این ماجرا منتشر شده، قرارم نیست ظاهراً بعد از این حمله اینها اخراج بشن. اما ما نمیخوایم حتی به تاریخ مجاهدین برگردیم. خیلی راحت میتونید سرچ بکنید و ببینید که سازمان مجاهدین خلق پیش از

خود سازمان مجاهدین خلق هم به دو بخش تقسیم شد. یک بخشی که به سمت اسلامی سوسیالیستی رفت که البته الان صحبت از دموکراسی و آزادی هم میکنن ظاهرا، یک بخش که کامل مارکسیستی موند و بعد اون مارکسیستا حمله کردن، یکی از اونها رو کشتن که میشه شریف، همون دانشگاه شریفی که میبینید. همه اینها رو شما میدونید، یک دو سه سرچ بکنید. اون چیزی که من امروز میخوام در موردش صحبت بکنم، تأثیر حمله پلیس آلبانی به مقر سازمان و همچنین یک دو روز قبل از اون خبر تعلیق تجمعی در پاریس که اینها سالیانه برگزار میکنن، اون هم لغو شد در پاریس. برای اینکه بتونیم بفهمیم سازمان مجاهدین خلق چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در سیاست ایران، چه در داخل چه در خارج، خصوصا در رابطه با همین چند وقت گذشته ماجرای انقلاب ملی ایران، بهتر میتونیم بفهمیم که تاثیر این سازمان چیه. این یک سازمان بسیار سازمان یافته است، یعنی در بین اپوزیسیون ایرانی، بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق به دلیل شرایطی که داره و همچنین ضربه‌هایی که پیش از این خورده، مدام تلاشش بر این بوده که خودش رو بسته نگه داره. عناصر خیلی سخت میتونن ازش بیرون بیاد، خیلی سخت میشه وارد شد، اگر ورود بکنی دیگه اون تو هستی. یه شرایط مربوط به در نهایت حزب نیست دیگه. به همین دلیل ادعی سازمان مجاهدین خلق رو متهم میکنن به فرقه گرایی، یعنی اینکه شما انگار وارد یک باند ترسناکی شدی و همه چیز باید اونجا طبق رازداری جریان باقی بمونه و به این راحتی نیست که شما بتونی ورود بکنی یا خروج بکنی. اینها رو همه رو داشته باشید، اما ما نمیخوام در مورد این چیزا صحبت بکنیم. من مشخص میخوام به این اشاره بکنم که سازمان مجاهدین خلق پس از اینکه از ایران مجبور شدن بعد از ماجرای دهه 60، همون ابتدای 60 که اینا با خمینی به مشکل برخوردن، قانون اساسی جمهوری اسلامی رو نپذیرفتند، به معنی ولایت فقیه مطلق رو در واقع نپذیرفتن، اینجور اختلافات تاکتیکی با هم دیگه داشتن، در مجموع مخالف نبودن ولی از یه جایی به بعد در قدرت نتونستن شراکت بکنن و از ایران خارج شدن. مقر اصلیشون فرانسه بود و بعد از اونم که اشاره کردم عراق، الانم در آلبانی. از اساس این سازمان همیشه نیازمند این بوده که یک کشور خارجی در حال اینو ساپورت بکنه. دم و دستگاه‌های بسیار قوی در آمریکا دارن اینها. یعنی اینو ما جدی میتونیم بگیم، جوری که یک سناتور آمریکایی میاد میگه آ این اپوزیسیون ایرانی که شما میگید اپوزیسیون، اینا ما کسی رو که میبینیم هم سر و صدا دارن، هم پول خرج میکنن، لابی میکنن، اینها سازمان مجاهدین خلق هستن و رو این تأثیر رو نمیشه دست کم گرفت. به همین دلیل هم، یعنی چند دلیل در کنار هم، یکی بسته بودن اینها چون اطلاعات نمیشه زیاد از اینها بیرون. مثلا یکی از این نمونه ها اینه که مسعود رجوی رهبر این سازمان پس از حمله، در واقع تو همون حین حمله آمریکا به عراق، یا کشته شده یا مخفی شده، پنهان شده، به هر ترتیب هیچ اطلاعاتی نیست. همین کمک میکنه به گسترش شایعات و گسترش بدبینی. یعنی این سازمان عملاً در بین ایرانیان چهره ترسناکی داره. اینو فکر میکنم که هر کسی میتونه تایید بکنه. اما در نهایت تأثیری که الان خروج سازمان مجاهدین خلق از جریان سیاسی ایران میتونه داشته باشه چه چیز هست؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین تأثیرات، همچنان که پیش از این ما در رابطه با عراق دیده بودیم که به ضرر در واقع جریان اپوزیسیون تموم شده بود. چرا؟ چون یک سازمانی که قرار بود بیاد مثلا کار سیاسی بکنه، همدست یک نیروی متخاصمی که حمله کرده بود به ایران شده بود و بعدم اون عملیات فروغ جاویدان شکستش، عدم اطمینان و بدبینی جامعه نسبت به اینها و همچنین نفرت. پس از این که صدام سقوط کرد، خب طبیعتاً مجاهدین خلق باید که جایگاه جدیدی برای خودشون پیدا می‌کردن. نزدیک‌تر شدن به آمریکا، لابیگری کردن، از این ورم در آلبانی در واقع مستقر شدن، تلاش کردن که در اتحادیه اروپا در واقع نفوذ بکنن و با بسیاری از سیاستمداران آمریکایی و اروپایی رابطه برقرار کردن و همچنین بسیاری از اینها رو تطمیع کردن، یعنی به واسطه پول تونستن که اینها رو طبق سیاست‌های خودشون پیش ببرن. جدای از این، پیرو و همون سازماندهی مخوفی که در بین مجاهدین وجود داره، مثل هر جریان دیگه، اینو باید روشن بگیم، همه جریان‌های سیاسی همچنان که رهبری نیاز دارن، مدیریت نیاز دارن، نیروی پیاده کف خیابون لازم دارن، همچنین نیروی سایبری میخوان. خب این سازمان هم به همین دلیل بسیار تحت فشار بوده و مدام این مسئله در موردشون بوده که اینا نیروهای سایبری دارن پشت کامپیوتر نشستن، چه حالا اون موقع که عراق بود، چه الان هم که در آلبانی هستش، اینها دارن تاثیرگذاری میکنن و همچنین با گروه های دیگه که کمتر بدنام هستن اینها به هر حال همکاری میکنن و از تاییدات و تشویقاتی هم که الان داریم میبینیم که چه گروه هایی الان مثلا ناراحت هستن وقتی به مجاهدین حمله شده، میشه فهمید که این گروه به چه گروه های دیگه نزدیک است.

0: در نهایت من فکر میکنم تأثیر حمایت عربستان از سازمان مجاهدین خلق تو همین چند سال گذشته، خصوصا موقعی که تلویزیون ایران اینترنشنال شکل گرفت، ساخته شد، بیشتر نمایان شد. عربستان پس میتونیم اینو بفهمیم که بسیار به مجاهدین نزدیک شد. از یاد نبرید همون روزی هم که وزیر اطلاعات عربستان سهوًا یا عمدن اعلام کرد که مسعود رجوی مرده، اونجا دیگه نشون داده شد که سازمان استخبارات عربستان، نیروهای اطلاعاتی عربستان از چیزهایی مطلع هستن که ظاهراً مردم و بسیاری از نیروهای دیگه در جریان نیستن. اما حس میشه زد که الان با نزدیک شدن عربستان به ایران، اون هم نزدیک شدن از بالا، دیگه همین چند روز پیشم دیدید که چقدر خفتبار اینها اون سالونی رو که قرار بود که درش مصاحبه در واقع با خبرنگاران اتفاق بیفته، به دلیل حضور عکس قاسم سلیمانی اونجا رو ترک کردن و رفتن جایی. ببین خفتبارترین اتفاقی که در رابطه با سیاست دو تا کشور میتونه اتفاق بیفته. حالا اینو کار نداریم ما. بحث ما اینه که میشه حدس زد که به دلیل نزدیکی عربستان به جمهوری اسلامی، فشار روی سازمان مجاهدین خلق زیادتر شده و شاید حتی بشه گفت که اولین قربانی توافق عربستان و جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق هستند. قربانی بعدی چه کسی خواهد بود باید منتظر باشیم. اما میشه حدس زد به مراتب کسانی که به فکر سازمان مجاهدین خلق و به مرام و روش‌های اونها نزدیک باشن، قاعدتاً میتونن در نوبت بعدی صدمه ببینن. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق هم نیروی سایبری داره و هم این قدرت رو داره که تاثیرگذاری سیاسی بکنه از طریق لابیگری در سیاست‌های آمریکا، در واقع سیاست‌های خارجی آمریکا مربوط به ایران و همچنین در رابطه با اتحادیه اروپا. حتی میشه زد که با خروج سازمان مجاهدین خلق از این بازی، اپوزیسیون و در واقع نیروهای مخالف جمهوری اسلامی میتونن یک دست در بشن. چرا؟ چون یک نیرویی که این نیرو به هر حال نیروی مجزاییه، مرام و روش و سیستم خودشو داره، پرچم خودشو داره، سیستم خودشو داره و به این ترتیب میشه حدس زد که این یک دست شدن تقویت میشه. از سمت دیگه میشه گفت که این داستان ممکنه که به نفع جمهوری اسلامی هم باشه. یعنی اینو باید در نظر بگیریم. در بازی‌های سیاسی ما بردم داریم. یعنی هم جمهوری اسلامی میبره با کنار زدن مجاهدین خلق. چون ظواهر امن نشون میده با توجه به اون افشاگری هایی که مجاهدین خلق چند بار در رابطه با مسائل اتمی ایران کرده بودن، به هر حال نیروهای خودشونو دارن، یه سری نیرو دارن در بدنه نظام، در خود جمهوری اسلامی. از این جهت هر چقدر مجاهدین تضعیف بشن، خب طبیعتاً به نفع جمهوری اسلامی هست. اما در کنارش به نفع اپوزیسیون هم شاید باشه. اینا رو به عنوان احتمالات داریم میگیم دیگه. یعنی اگر یک نیرویی که به قول معروف خارج از بازی داره حرکت میکنه بره کنار، یک بخشی از این فشار کم خواهد شد. جدای از این نباید از یاد ببریم سازمان مجاهدین خلق و میلیشیاش، در واقع اون نیروی شبه نظامی که اینها دارن، همیشه به عنوان یک ابزار قدرت پنهانی یا آلترناتیو در نظر اروپایی ها و آمریکایی ها بوده. یعنی فرض بکنید فردا روز اگر در ایران اتفاقی بیفته، شاید اتحادیه اروپا یا آمریکا با هم دیگه هم دست بشن و نیروی نظامی مجاهدین رو بتونن به کار بگیرن و این هم خودش یک نگرانی بسیار بزرگ هم برای مردم ایران و هم برای غربی ها ممکنه، یعنی بخشی دیگر از غربی ها که مخالف این نگاه هستن ایجاد بکنه. در هر صورت سازمان مجاهدین خلق با اتفاقی که براشون افتاده، من فکر میکنم که قطعا از جهت سیاسی اینها تضعیف میشن. این اندازه از فشار راحت نیست باش کنار اومدن و سازمان مجاهدین خلق نتونسته تا الان نیروهای جوان جذب بکنه. سازمان مجاهدین خلق محبوب نیست، علاوه بر این که محبوب نیست، بسیار واکنش های منفی میگیره مدام از بدنه جامعه بنا به همون ترس هایی که گفتیم. حدس میشه زد که سازمان مجاهدین خلق در چند سال آینده یا کلا از بازی سیاسی ایران خارج میشه و یا اینکه چنان باید دگردیسی در خودش ایجاد بکنه که حل بشه در شکل های جدید. یکی از راه ها همین هست که نیروی جوان بگیرن اینها، نمیدونم رهبریشون رو تغییر بدن و همچنین باز بشن و جدای از این دست از کارهای برحال پنهانی مسلحانه، اینا رو من نمیدونم، این چیزی که پلیس آلبانی داره میگه رو من دارم میگم، من قضاوتی نمیخوام بکنم، و همون چیزی که پلیس میگه. اونها متهم کردن به اینا و اینا 70 تا 90 تا نمیدونم چقدر کامپیوتر مثلا بردن یا با پهپاد از بالا گرفتن موقعی که اینها اومدن شلوغ کردن موقعی حمله پلیس، یه سری پشت دارن مثلا مدارک رو میسوزونن یا یک کارایی دارن انجام میدن که اون کارها به هر حال به نفعشون نبوده، در واقع مدارک به نفع اینها نبود. دست از اینجور کارا بکشن و سلاح رو بذارن کنار، کارهای تروریستی رو بذارن کنار طبق گفته پلیس، به این ترتیب شاید بشه حدس زد که در آینده بتونن به شکلی تطهیر بکنن خودشون رو. من نمیدونم چجوری ممکن این اتفاق عملا بیفته، دو راه ولی میشه حدس زد، یا نابودیه یا بودن به شرط کنار گذاشتن تمام این چیزهایی که گفتیم، سلاح، ایدئولوژی ترسناک اسلامی مارکسیستی یا سوسیالیستی به هر شکلی، شیش شخصیت و اون نفر بالا ماندن، رهبری نمیدونم کتوکلفت فلان، و همچنین تو اگر مثلا میای میگی دموکراسی آزادی، خب دموکراسی آزادی خیلی ترسناکه، رعایتش خیلی سخته، نمیشه مثلا با اون سر و وضع و با اون فکر و اینها بیای صحبت از آزادی بکنی یا دموکراسی بکنی. یه سری سوالات بسیار جدی در موردشون هست که خب طبیعتا جامعه منتظره که پاسخها رو ببینه و یک تغییر خیلی خیلی بنیادی و اساسی، شاید به اون ترتیب اینا بتونن در آینده توی جایی توی بخشی در بازی سیاسی ایران شراکت بکنن. من ولی حدسم بر اینه که مجاهدین این کار رو نمی کنن و از صحنه سیاسی خارج از ایران هم حتی حذف خواهند شد. زنده باشید.
1: عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت، تجربه‌ها و اندیشه‌های اهل خرد در رویارویی با سابقه‌ها، آنچه را دیگران از شما پنهان می‌کنند ما به شما می‌گوییم. برنامه‌ای در رادیو مانی.
2: با گرمترین درودها به شما بینندگان و همراهان گرامی رادیو تلویزیون مانی و برنامه عبور از خط قرمز تاریخ. در این روزهای دشوار، 3-4 روز مانده به نوروز 1389 و روزهای تلخ کرونا در ایران و در همه جهان، من هم مانند شما شب و روز هرگاه که بیدار باشم به این قضیه میاندیشم، به کرونا. میدونید دوستان عزیز، من به این نتیجه رسیدم که مردم ایران رو دو جور کرونا زده، مردم جهان رو یک جور، مردم ایران رو دو جور. یکی کرونای اسلام، چون ویژگیش اینه که شما هیچ علائم ظاهری نداری، همه چیز اوکیه، یک مسلمان خوبی هستی، شیعه خوبی هستی، آماده برای رفتن به بهشت هستی فلان، اما چون از درون میزنه و میپوکاند، مغزهای بسیاری از باورمندان به اسلام و قرآن و محمد و الله و شیعه رو پوک کرده. این کرونایی که الان در جهان جاری هست، این جسم رو میزنه. کرونای اسلام فکر و اندیشه و مخ رو زده و بیچاره ملتی که گرفتار این دو نوع باشه، که وقتی نوع دومش می آید و باید مراکز عمومی مثل زیارتگاه ها بسته شوند و قرنطینه شوند، نوع اولش و نمایندگانش که آخوندان اجازه نمی دهند، جلوش رو می گیرند، می گویند مگر می شود امام که خودش شفا دهنده است شما این رو قرنطینش کنید، پس مردم چونه باید سالم بشن. روزهای دردناکیست و به راستی من بیان که اصلا تعمدی داشته باشم برای تطابق دادن کرونا با موضوع بحث ما که امروز جنگ احزاب است در مدینه بین محمد و یارانش و دیگر گروه ها از جمله یهودیان، به این می اندیشم، به این نتیجه رسیدم که کرونا مغز ما مسلمان ها و ایرانی ها رو زده و یکی کرونا داره جسم ما رو می زده و بیچاره ملتی که از دو جا بخوره، از جلو و از پشت، با باور خودش، یکیش رو با باور و با عشق بپذیره و از ترس اون یکی هم خودش رو قرنطینه بکنه. مانند همیشه میهمانان ارجمند این برنامه آقای سلیمانی امیری هستند و آقای اسماعیل یغمایی و من مانی در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتم ما در این برنامه که اگر اشتباه نکنم 17 برنامه ماست یا 18 در بررسی رویدادهای اسلام بر اساس خوانش درون دینی، خوانش تاریخ اسلام، اندیشه های اسلامی با اتکا به اسناد خود مسلمان ها و اسنادی که الله یعنی قرآن به ما ارائه داده است که کسی هم نمیتونه درش دست ببره، ولی ظاهرا خیلی تاله دست هم بردن، آسمان هم به زمین نیومده. بر اساس این اسناد ما این رویدادها رو بررسی میکنیم و تضادهاش رو به شما نشون میدیم در حد زمان برنامه و اینکه واقعا خود این اسناد نشون میدن که یک سناریوی بسیار ضعیفه، ضعیفتر از سناریوهای فیلم فارسی پیش از انقلاب، سرهم کردن در جهان اسلام به عنوان یک نظام ایدئولوژیک نیرومند با یک میلیارد پیرو در جهان راه انداختند و ده ها حکومت، سازمان سیاسی، سازمان تروریستی و نهادهای به اصطلاح فرهنگی و دینی در جهان امروز قرن 21 مستقر کردند و نیمی از مردم دنیا رو با این سناریوی مضحک واپس مانده و براستی در هم آشفته زیر سلطه خودشون گرفتند. من متاسفم که داوری خودم رو پیش از این که برنامه آغاز بشه به شما میگم، ولی میدانم هر یک از شما که این رویدادها رو خوانده باشید از همون آغاز دارای چنین داوری خواهید بود. اما من از همینجا برنامه رو میسپارم دست دوستانم که در اینجا هستند و من هم در میان شما در کنار این دوستان خواهم بود تا پایان برنامه. جناب سلیمانی گرامی، شما اگر ممکن است بر اساس همین روایات و اسناد و سیره های موجود و آیات قرآنی یک تصویری از جنگ احزاب به ما ارائه بدید و بعد بریم روی جزئیاتش و در واقع ذره‌بین رو ببریم روی تکاش و ببینیم که اجزای این سناریوی به هم بافته و شگفت‌انگیز چی بوده. بفرمایید.
3: با عرض درود خدمت شما سروران عزیزم، جناب مانی و استاد بزرگوار جناب یغمایی، درود ویژه هم بر همه بینندگان رادیو و تلویزیون مانی دارم. امیدوارم برنامه‌های گذشته ما مورد پسند و دقت عزیزان قرار گرفته باشد. جناب مانی، ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه می‌کنیم در برهه‌هایی مشاهده می‌کنیم وقایعی رخ میده که از نظر یک انسان مؤمن یا یک انسانی که یک اعتقادی باور داره ساده سازی مفاهیم در اولویت. یعنی اگر شما از یک شیعه سوال بکنید چرا کسانی که برای خلافت علی به نزد او هجوم آوردند اما 4 بعد او رو ترک کردند، طبیعتاً با ساده سازی مفهوم عدالت روبرو. در داستان جنگ احزاب هم وقتی ما نگاه میکنیم اعراب یک پارچه بر علیه محمد بلند میشوند، باید نگاه بکنیم چه چیز سبب شد که یک ائتلافی بر ضد محمد شکل بگیرد. این ائتلاف از چه رو بود؟ با توجه به این که داستان جنگ احزاب با غزوه بنی قریظه توأمان هست و ما قصد داریم بنابر حساسیت موضوع داستان بنی قریظه رو در جلسات آینده به اون بپردازیم، من عرایض خودم رو با جدا کردن وقایعی که پیرامون جنگ احزاب مربوط به بنی قریظه بود صرفا به جنگ خندق یا احزاب اختصاص بدم و مسائل مربوط به جنگ بنی قریظه رو برای جلسه آینده عرض کنم که بتواند یک وحدت موضوعی رو برای بینندگان ما در پی داشته. اما چه چیزی سبب شد که در سال 5 هجری اعراب به شکل یک ائتلاف متحد در برابر محمد ایستاد؟ خب این بی سبب نبود. باید رفتار پیامبر اسلام رو در طول آن 4 سال گذشته زیر ذره بین برد و دید او چگونه رفتار کرده که هر عربی از قبائل متعدد توأمان بر علیه مردم مدینه، انصار و مهاجرین نیست. من چند مورد اون رو عرض می کنم. به عنوان مثال در سال 4 یک واقعه ای رخ می دهد در کنار چاه‌های رجی و در واقع به نام رجی یا رجی هم گفتند. عده‌ای مسلمان حدود 6 تا 10 نفر کشته می شود. اما اصل داستان چه بود؟ ما در واقع برنامه های پیشین آنجایی که به مسئله ترور محمد اشاره می کردیم داستان ترور سفیان ابن خالد حزلی رو آوردیم که توسط عبدالله ابن انیس کشته شد. او کسی بود که به هر حال بزرگ قبیله حزی بود. به همین دلیل افرادی از قبیله حزی و به خصوص بنی لهیان افرادی از قبیله ازل و قاره رو اجیر می کنند و می گویند شما به نزد محمد برید و او بگویید ما می خواهیم مسلمان بشیم، شما عده قاری قرآن رو به ما معرفی بکن یا به همراه ما بفرست تا ما از اونها قرآن بیام. ظاهرا چندین شطور هم به اونها وعده می دهند در اسباب همکاری. آنها مراجعه می کنند، محمد هم بین 6 تا 10 نفر قاری و صحابی خود رو به اونها معرفی می کنه تا اونها به نزد قبیله حزیل و بنیل در واقع حزیل و ازل و قاره بروند و اونجا قرآن بیاموزانند. بنی لهیانی ها که ترور رئیس خودشون رو در گذشته دیده بودند با طرح این نقشه سعی کردند آن 6 تا 10 نفر رو بکشند. البته 2 نفر رو هم اسیر کردند مثل خبیب بن عدی و زید بن دسنه که اینها رو به مکیان فروختند تا در ازای کشتگانی که داشتن اونها رو گردن بزنند. خب ببینید این واقعه سبب میشه چند قبیله به خونخواهی یاران خودشان در برابر مردم مدینه بایستند که تا قبل از آن هیچ گزارشی وجود نداشت که این قبائل به مدینه دستبرد بزنن یا در صدد نابودی اونها باشند. ترور ابو سفیان رو ما داریم، زمانی که عمرو ابن امیه زمری توسط محمد اجیر میشه که به مکه بره و بتواند ابو سفیان رو بکشه. هرچند او زمانی که به مکه میاد موفق نمیشه، اما افرادی مثل عثمان ابن مالک رو میکشه، 1-2 نفر هم از تیره های بنی دائل و دیگران رو هم میکشه و به مدینه باز میگرده. اخراج بنی نذیر یکی از وقایع بسیار مهمی است که بعد از اخراج بنی قینقاع پیش آمد. یهودیانی که به نوعی با مردم مدینه پیوند داشتند با یهودیان دیگر هم کیش و هم آیین بودند و اونها وقتی اخراج میشن به خیبر میرن. زمانی که به خیبر میرن طبیعتاً میبینن پیامبر اسلام به واسطه زور و تحکم همه آنچه که آنها به عنوان اموال، کشت و زراعت جمع کرده بودن رو از اونها گرفته و میان یاران خودش تقسیم کرده. او حتی دستور کشتن عمرو ابن جهاش رو میده از بنی نذیر توسط ابن یامین پسر عموی عمرو ابن جهاش که مسلمان شد تا اموال خود رو حفظ بکنه. البته من نتوانستم در زمان بررسی غزوه بنی نذیر حضور داشته باشم و عذرخواهی میکنم اینها رو عنوان نکردم. اما همه اینها سبب شد بزرگان بنی نذیر که به خیبر رفتن جزء محرکان اصلی و اولیه جمع کردن احزاب باشند. خب اینها چیز کمی نیست. ترور کعب بن اشرف رو ما داریم، یکی از بزرگترین در واقع احبار یهود بود که ما داستان او رو هم با شرح و بسط متعدد ذکر کردیم زمانی که به ترورها میپرداختیم. او هم داماد سلام ابن ابوالحقیق بود که از بزرگان یهود بنی نذیر. پیامبر اسلام دستور حمله به قبائل متعدد رو میده مثل بنی محارب، بنی ثعلبه که همه اینها در سالهای 3 و 4 هستن. حمله به بنی سلیم رو داریم که به نام غزوه بحران معروف هست و خود بنی سلیم کسیست که به همراه رئیس خودش یعنی سفیان ابن عبدشمس که هم پیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان هست و در این جنگ شرکت میکنه. خب ما وقتی اشاره میکنیم احزاب مثلا بنی سلیم یکی از اونها بود که با 700 نفر آمدند، شاید یک مسلمان بگوید اونها با پیامبر کینه داشتند. خیر، این گونه نبود، بلکه این پیامبر بود که یک سال قبل غزوه‌ای رو بر علیه اونها به راه انداخت و اونها چون دیدند امنیت اونها به هم میخوره سعی کردند تحت یک ائتلاف در برابر محمد بایستند. حتی ترور ابو رافع رو ما داریم، یعنی یهودیان بنی نذیری که از مدینه اخراج شد به خیبر رفتن، در آنجا زندگی میکردن، باز هم از چنگ تروریست های پیامبر اسلام در امان نبودن. پیامبر اسلام افرادی مثل عبدالله ابن عتیق و عبدالله ابن انیس و عده دیگر رو میفرسته که اونها بتوانند به قلعه نفوذ بکنند. از مادر رضایی عبدالله ابن عتیق که در خیبر زندگی میکردن استفاده کردن، وارد قلعه شدن و او رو کشت. بنابراین با توجه به این مسائل ما میتوانیم دریابیم چرا 5 سال بعد از حضور محمد در مدینه ناگهان سپاهی در حدود 10,000 نفر تصمیم میگیرند بر علیه او قیام بکنند تا به نوعی این، حالا من از کلمه غده سرطانی استفاده نمی کنم، اما این کسی که یک نظام فکری رو به راه انداخته که بسیاری از اعراب در شاید به نوعی کیلومترها دورتر از مدینه هم در امان نیستن رو بردار. جنگ خندق یا احزاب در حدود شوال سال پنجم یا آنگونه که به سعد آورده در ذی‌قعده سال پنجم رو، هرچند ذی‌قعده ماه حرام، زمانی که نیروهای احزاب جمع می شوند و قریش قصد حرکت رو داره، خبر توسط خبرچینان محمد که برخی از اونها از قضائیان بودند در مدت 4 روز به پیامبر اسلام اطلاع داده میشه. اما تحریک کنندگان این جنگ چه کسانی بودند؟ بسیاری از مسلمانان و حالا اون اساتید اسلامی که من گاهن با اونها بحثهایی داشتم بارها اشاره میکنند که این تحریک به واسطه یهود بنی قریظه بود که بتوانند آن چیزی که بعد از قضیه احزاب رخ داد و محمد با آن شدت برخورد کرد با یهود بنی قریظه رو توجیه پذیر بکنه، در حالی که نه تنها هیچ یک از افراد بنی قریظه جزء تحریک کنندگان یا دعوت کنندگان احزاب نبودند، بلکه اونها حتی از این داستان مطلع هم نبودند. بنابراین نامهایی که ذکر میشه کنانت ابن ابی الحقیق هست، برادر سلام ابن ابی الحقیق، که البته ابن اسحاق نام او رو هم آورده، اما به نظر میرسه باید نظر واقعی رو پذیرفت که سلام ابن ابی الحقیق قبل از قضیه احزاب توسط یاران محمد ترور شد و شاید این مطلب درست باشه که یهودیان بنی نذیر متوجه شدن که در خیبر هم در امان نیستن، بنابراین باید دست به کاری بزن. افرادی مثل حویی ابن اخطب که از بزرگان بنی نذیر بود یا حوزت ابن قیس وائلی و ابو عمار وائلی از بنی وائل، همه اینها کسانی بودند به همراه چند نفر دیگر که به سمت مکه میرن. منافع مشترک خودشون در مبارزه با محمد به قریش اعلام میکنن. قریشیان هم میپذیرند که در این راه در کنار اونها باشن. یهودیان به سمت قبائل دیگر عرب هم می روند، مثلا به بنی قطفان می روند که خب اونها تیره های مختلفی بودن، اما بیشتر اونها به دلیل اینکه به نوعی باجگیر بودن یا به دنبال این بودن که منافعی هم کسب کنن، سعی می کنن حتی یک دوم و برخی از نقدها آوردن که تمام محصول خرمای خیبر رو در یک سال به اونها بدن که اونها بتوانن در این جنگ شرکت کنن. بنابراین سپاه احزاب تشکیل می شه. قریش به فرماندهی ابو سفیان ابن حرب نزدیک به 4,000 نفر در کنار دیگر نیروهای خودش مثل حبشیان و بنی کنانه و افرادی از تخامه هستند. قطفانی ها هستند که حالا تیره هاشون مثل فزاره با ریاست عیینه ابن حس فزاری در حدود 1,000 نفر هست. بنی اسد که طلیحه ابن خویلد که بعدها ادعای نبوت هم میکنه و در زمان عمر شکست میخوره و به جمع اسلامیون در میاد، او هم جزء بزرگان بنی اسد هست. البته دوستانی که سریال امام علی رو دیدن حتما میدانن اون زمانی که علی امارت ابن شهاب رو مشخص میکنه برای ولایت مدین، ولایت کوفه، همین طلیحه ابن خویلد هست که دارای قدرتی است و او رو نمیپذیره. او ادعای نبوت هم کرده، او هم از بنی اسد در این داستان شرکت میکنه. بنی مره که حارث ابن عوف با 400 نفر در کنار احزاب قرار میگیره. اشجع که مسعود بن رخیله هست با حدود 400 نفر و بنی سلیم که من عرض کردم پیشتر سفیان بن عبدالشمس که او هم در واقع همپیمان حرب ابن امیه پدر ابو سفیان بود و پدر ابوالاحمر سلمی است که بعدها در کنار معاویه بر علیه علی میسته، همه اینها در کنار هم تشکیل یک جناحی رو میدن که بتوانند در برابر محمد بیستند. سپاه احزاب خب طبیعتا زمانی که حرکت میکنه اخبار به نزد محمد میده، اما اینکه در جناح مسلمانان چه وقایعی رخ میده چون کمی طولانی هست من در نوبت دیگر عرض خواهم کرد که مسلمانان با شنیدن چنین خبری چگونه رفتار میکنند، چه تصمیمی میگیرند و بعد برخواهم گشت بعد از آن داستان تعریف وقایعی که مربوط به حالات مسلمانان هست به اصل داستان جنگ و شکستن اون کاریزمای محمد که به نحوی تصمیم او مبنی بر قلب و غم کردن یهود بنی قریظه هست از آنجا ناشی میشه. من عرضم اگر طولانی شد روزش بود.
2: سپاسگزارم جناب سلیمانی. من داستانهایی را که در واقع اسناد اسلامی رو که میخونم در ارتباط با همین رویدادها و میبینم که به محمد وامیسته سر و مر و گنده در برابر پیروانش و مردم میگه که آنچه که من میگویم و عمل میکنم گفته خداوند است و آن طرف که یهودیان باشند و دیگران باشند هم در واقع پیروان اللهی هستند که نامش برای اونها مثلا یهوه است یا عیسی مسیح است. خب همه این ادعاها یا خداها یکی هستند چون همه اینها معتقدند که خداوند یکتاست، دوتا نیست. اینطوری نیست که هر گروهی برای خودش یک خدایی داشته باشه، یک خدا بیشتر وجود نداره. خب چطور می شود که این خدای احد واحد به محمد دستور میده که اون یکی پیروان خودش رو که مثلا با نام یهوه پیروش هستن بکشه، یا اون یکی رو که پیروان مسیح هستند در تنگا قرار بده باشون بجنگه و چیزایی که ما در آینده بهش خواهیم پرداخت؟ مگر می شود که یک خدای احد واحد که فقط نامش از نظر عبری و اسلامی و لاتین و هر چیز دیگری است، در نزد ما ایرانی ها هم که می گوییم خدا، خودش علیه خودش اعلام جنگ میکنه؟ همه اینا نشون میده که همه این خداها مدل‌های زمینی نیازهای کسانی به نام پیامبرانش هستند. چون این خدایی اصلا وجود غیر فیزیکی فرافیزیکی نداره. این ما هستیم که می آفرینیم، اسمی براش می گذاریم به نام الله، یهوه، اهورامزدا، خدا یا هر چیز دیگری، او را به شکل خودمون می تراشیم و او را در جایی قرار می دهیم که آرزوهای ما و خواسته های ما رو بیان می کنه و بعد می گوییم که این گفته ما نیست، ببخشید این الله به ما گفته، خدا به ما گفته این کار رو بکنید. این یکی از شگفتی های جهان ادیان هست. آقای یغمایی عزیز، ما نظر شما رو بشنویم، اگر مکملی دارید بر فرمایشات آقای سلیمانی درباره جنگ احزاب بیان کنید و اگر نه میتونید خیلی راحت وارد بررسی قضیه بشوید. البته من بعداً دوباره از آقای سلیمانی خواهش خواهم کرد که نکات در سایه مانده رو برای ما در هم جنگ احزاب بیشتر باز کنن و در نهایت اسناد بیشتری هم ارائه بدم. خیلی جالب آقای یغمایی، همین دیروز یکی نوشته بود که اینا چی میگن، این حرفای عجیب غریب از کجا آوردن، دارن از خودشون در میارن و بیان میکنن. با وجودی که ما بارها این کتاب ها رو اینجا بردیم جلو دوربین بهش نشون دادیم، صفحش هم گفتیم، آیات قرآن رو دقیقا گفتیم در چه آیاتی هست، در کجا هست، در کدوم سوره هست، شمارشون چی هست، بازم اونایی که یا سخت برای باور کنن یا به هر حال میخوان یه چیزی بگن که خونسا کنن اصل قضیه رو، دوباره میان میگن آقا سندتون کو، ما از قرآن بهش سند میدیم، میاد میگه که سندت کو. حالا از این قضیه بگذاریم، در خدمت شما هستیم تا نگاه و نظر شما رو در این باره ها بشنم. بفرمایید.
4: با درود به شما و آقای سلیمانی و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن. آقای سلیمانی به روشنی توضیح دادن تسلطشون تاریخ اسلام، واقعا بسیار ستایش انگیز، من خودم استفاده میکنم. من رو چند نکته فقط میخوام به اصطلاح توجه دوستان رو جلب بکنم که نخست این که ببینیم یک جنگیست تاریخی، یعنی در زمینه تاریخ که رنگ مذهبی خورده، یعنی اگر محمد ادعای پیامبری نکرده بود یا مثلا حتی کشته شده بود، جنگ عذاب رو ما طور دیگه میدیدیم. ولی وقتی که جامعه مذهب بهش پوشانده میشه، جامعه دین با رویاها و کابوسها آمیخته میشه، مخالف موافق پیدا میکنه، باید چیز دیگریست و ما نمیتونیم واقعیت رو ببینیم. میبینیم تو این جنگ مثلا یک گوشش ورود جبرئیل که سر و کلش تو جنگ احد معلوم نبود کجاست و برآمدن طوفان و شن و افسانه هایی که به هم بافتن که اومده به کمک مسلمان ها. یک طرف قضیه افسانه سرایی هاییست که در مورد جنگ علی و عمر بن عبدالعهد میکنن که اینو تبدیل کردن تو مملکت ما در حقیقت رستم مسلمان هاست. یعنی ما اسطوره های تاریخی خودمون رو بسیار زیباتر از این جنگیست که ما اصلا ربطی نداشت، الان البته ربط داره که ما گیر جمهوری اسلامی هستیم. ببینیم که چه افسانه است، نقال های ما نیمیشون به جای شاهنامه جنگ عمر بن عبدالعهد، من خودم تو جنوب شهر تهران بارها دیده بودم. و این وسط فراموش میشه که داستان جبرئیل و نمیدونم قهرمانی های علی که نمیدونم کلی افسانه که امروز نمیدونم تمام کفر تمام ایمان رو بروه ایستادن و ضربه علی نمیدونم چیکار کرد، ما از این غافل میشیم که یک جنبشی برآمده مثل جنبش های دیگه، مثل امیر تیمور، مثل چنگیز خان مغول، مثل نمیدونم جنبش های حتی خوبی که تو تاریخ وجود داره. تاریخ واضح اینجوریه که در حال زورآزماییه، یعنی 5 سال هست که با سالی 4 تا جنگ و با خشونت تمام، قبلا اشاره کردیم که حتی به بریدن درخت های مردم و نمیدونم بردن اموال یهودیان دست میازد و ادامه پیدا میکنه. به اینجا جنگیست که در این جنگ هم محمد حواسش جمعه که میخواد چی کار بکنه و هم کسانی که دیگه تمامیت خودشون رو در خطر میبینن. و این جنگ اگر که رنگ مذهبی نداشت ما خیلی به اصطلاح نرمتر میدیدیم و حتی میتونستیم حق بدیم به کسانی که میبینن یه جنبشی در اومده که زناشون رو داره میبره، گردن بچه هاشون رو میزنه، آدم میکشه، اموال میبره، میخوان مقابل این مقاومت بکنن. بنابراین با هم متحد میشن. ولی رنگ مذهبی که میگیره چیز دیگه است. من برای اینکه قضیه روشن بشه چند سطری رو از اثر الرصافی به اسم راز بزرگ محمدی که توسط میم شاپوری ترجمه شده براتون میخونم تا ببینید که نگاه محمد در جنگ احزاب چه بود. الرصافی من کتابش رو 2-3 بار دقیق خوندم، تنها کسی است که در عراق به جز مجسمه اون رئیس جمهور قبلی صدام حسین، مجسمه اون هم برپا بود، مورد احترام بود و به عنوان یک مسلمون هم صحبت کرده، البته با هوشیاری های خودش. میگه که در اینجا هدف قصد محمد را به خوبی میتونیم دریابیم. اون میخواهد قریش را فرمان روای اعراب و عجم را فرمان بردار و از آنها رعایایی بسازد و این مسئله هیچ گونه پیوندی با دین ندارد. اینو الرصافی داره میگه، زیرا هدف دین عبادت خداوند یکتاست. در این کتاب با هوشیاری در این که حرفاشو زده نقدش هم کرد. میگه که اگر به سخنان وی با سراغت ابن مالک گوش فرادهیم خواهیم دید اینجا نیز از منظور و هدف خود پرده برداشته است. در این باره در سیره حلبی آمده است. تمام رفرانس‌ها داده سیره ابن هشام، سیره حلبی، صفحاتش رو دیگه. هنگامی که محمد همراه ابوبکر به قصد هجرت به مدینه مکه را ترک کرد، قریش برای دستگیر کننده و کشنده آنها جایزه خلاصه تعیین کرد و بعد ماجرا ادامه یافت و محمد هنگامی که سراغه قصد بازگشت نمود به او گفت ای سراغه نظرت چیست؟ اگر دستبندهای کسرا را به دست خود کردی؟ سراغه گفت منظورت کسرا فرزند هرمز از محمد گفت آری. در اینجا میبینیم که محمد روشن و آشکار میخواهد به سرزمین فارس دست یازد و دارایی کسرا را به چنگ بیاورد، حتی دستبندهایش را، و بعد تو همین جنگ خندق باز هدفش رو آشکار میکنه. در این باره حلبی و ابن شام از قول سلمان چنین نقل میکنند. سیره حلبی هست و سیره ابن شام صفحاتش نوشته در قسمتی از خندق مشغول کندن بودم که با زمین سخت برخورد کردم. پیامبر در نزدیکی من بود، چون دید کار بر من سخت شده پایین آمده و کلنگ را از دستم گرفت و با آن چنان ضربتی بر زمین کوبید، جرقه‌ای در زیر کلنگ برق زد، ضربه دیگر و ضربه سوم. او گفتم ای رسول خدا، این چه بوده است که با هر ضربه کلنگ برقی میجهد؟ گفت تو هم آن را دیدی سلمان؟ گفتم آری. گفت در ضربه اول الله یمن را برای من گشود، در دومی شام و سمت غرب را، و در سومی الله سمت شرق را بر من گشود. و بعد اشاره میکنه میگه به خدا از همین جا که ایستادم قصرهای حیره و مدائن را همانند نیشهای سگان میبینم. و شروع به بسر گوشه و کنارهای فارس برای سلمان کرد و سرانجام اشاره میکنه که من این سرزمین ها رو به دست خواهم آورد، زنان اونها رو رخت خواب شما خواهم کرد. این برای کسانی گفتم ممکنه با افسانه آمیخته باشه، ولی این یک مورخ مسلمانه و ما با بررسی جنگ ها میفهمیم که محمد حواسش جمع بود. کسانی که با هزار دلیل یابه میخوان ثابت کنند که اسلام این چنین آمد، اسلام قصد کشورگشایی نداشت، اسلام میخواست نمیدونم رحمت و محبت رو بیاوره، نه این چنین نیست. برای اینکه او نه تنها خودش که نیومد به ایران، ابوبکر هم نیومد، ارتش عمر وارد ایران شد، ولی نگاه او نگاه یک جهانگشا بود و تا همین جنگ خندق هم این رو نشون داد. تو جنگی که در حقیقت زورآزمایی قبایل و اقوامی بود که میخواستن زندگی بکنن، حق داشتن زندگی بکنن، یهودی میخواست یهودی باقی بمونه. من دیروز یک صحبتی داشتم گفتم ببینید ترم مشرک و کافر و مرتد و اینها رو ما باید اول بفهمیم یعنی چیست. اینا ترمای سیاسیه، همونطوری که محمد قرآن رو تبدیل کرده به مانیفست سیاسی خودش برای جنگیدن، برای اینکه نیروهاش رو سامان و سازمان بده. اینا هم همینطوریه. مثلا توی جامعه مثل دموکراتیک، حالا ایشون که فوق دموکراتیکن، حق ارتداد، حق شرک، حق کفر رسمیت شناخته خواهد شد. برای اینکه آدم میتونه یا من دوتا خدا رو قبول دارم یا نمیخوام مسلمان باشم، میخوام یهودی باقی بمونم. ولی این زورآزمایی واقعی بود. محمد قصد درو کردن داشت، همونطوری که آقای سلیمانی اشاره کرد. در بعد خواهیم دید که ماجرای خونی بنی قریظه در همین جا ریشه‌اش بسته شد و این نکته است که با توجه بکنیمش. نقطه جانگشایی، نقطه رویارویی مردمانی که احساس میکردن که در خطرن و اومدن احساس میکردن در خطرن و کوشش میکردن خودشون رو حفظ بکنن و نیرویی که تصمیم داشت خلاصه موفق بشه. یه نقطه که من میخوام اینجا اشاره بکنم در کنار این که قبلا اشاره کوتاهی کردم، باز روش تاکید میکنم، افسانه سرایی ها در جنگ خندق هست، قهرمان پروری ها و این مسائلی که واقعی نیست و ذهن ما را با اسطوره های مذهبی خلاصه آلوده کرده. و من شما اشاره کردید اول به این مقوله کرونا، اتفاقا به نظر من اینجا یکی از نکاتی که باید اینو اشاره کرد. و در گذشته ما ممکنه که یکی سوال میکرد که پروردگار علاقه داشت که در جنگ مثلا احد این کارو بکنه، فرشتگانشو بفرسته یا نفرسته، یا تو جنگ بعد مثلا فرشتگان بیان نمیدونم کمک بکنن. ولی تو این جنگ نکنن. الان با این کرونا ما میتونیم بفهمیم که این افسانه‌های مذهبی رو آخونده علم کردن و این روزا فرار کردن خودشون. خود خامنه‌ای دیگه دنبال افسانه نیست، رفته یه جای ایزوله و زندگی میکنه. و من ارتباط داشتم با دوستانم در ایران، آخوندهای کله مونده سر و کلهشون پیدا نیست، جبرائیلی در کار نیست، همونطور که در جنگ احزاب نبود. و اتفاقا من اشاره کردم که دو تا تصویر دیدم از کعبه و نیز پاپ در حال دعا، در حالی که یک نفر در صحن واتیکان نبود به دلیل دستور دولت ایتالیا که گفته بیرون نیایید، و کعبه نیز از حاجی خالی است. و این بار باید اشاره کرد یک کله مانده سر کعبه و واتیکان هم کو کجا معجزه انجیل و یا قرآن هم کو خدایی که ابابیل فرستاد و کشی، خلاصه یقه ابرهه و همراهان تنبان هم الی آخر. این ماجرا توی جنگ احزاب هم ساخته ایناست. من اگر بخوام نکاتی رو اشاره بکنم، سه نکته است. جنگ تمامیت مردمان در خطر شبه جزیره عربستان در مقابل نیرویی که سر برآورده و با شمشیر و گردن زدن و جنگ میخواد خودش رو تحمیل بکنه و موفق هم شد. در این جنگ برحال اونا شکست خورد. دو، توجه به ورود اساطیری که اساطیر ایرانی رو آلوده کرد و هویت ملی ما رو خدشه‌دار کرده. یکی از مهمترین هاش، من بارها گفتم، رمضان و محرم مهمترین جای پای ارتجاع پراکنی آخونداست، ولی جنگ خندق و این ماجرای علی و عمرو بن عبدالهود و نیز ماجرای خیبر و اینها وارد اساطیر شد، پرده انداخت بر اساطیر اصیل ما که خیلی زیباتر بود. و نیز نکته سوم، نکته قصه سرایی های یاوه آخونداست در مورد امدادهای غیبی که خود این یک کتابی است در مورد جنگ احزاب. اینقدر این آخوندهای گذشته و امروز سند آوردن که جبرئیل این کارو کرد و طوفان بارید و شب نمیدونم چنان تاریک شد که حتی ما نمیتونستیم دستمون رو کاسه غذا بکنیم. این سونسایی که من میگم تو این جنگ احزاب توجه بکنم، جلب بکنم، و بقیه نکات رو من فکر کنم که استاد سلیمانی به درستی توضیح داد. من به همین اندازه اکتفا میکنم.
2: بله، سپاسگزارم. اشاره کردید به اینکه بسیاری از آخوندهای گردن کلفت الان فرار کردن و در قرنطینه هستند، و من در جایی خواندم که خیلی هاشون رفتن در جزیره قشم و در اونجا زندگی میکنن، رابطه هم با بیرون فعلا ندارن، خودشون خواستن برای اینکه از این بلای آسمانی، مسلمان ها من اسم بلای آسمانی روش میذارن، راه بشن. خب جناب سلیمانی، شما سخنانتون تمام ماند در بخش نخست، لطفا ادامه بدین، کامل بشه، ببینیم که این احزاب دلایلش رو بیان کردید که چرا متحد شدن علیه محمد، و محمدی که رفته بود به مدینه برای متحد کردن، البته متحد کردن به سبک خودش، یعنی همه را زیر فرمان خودش آوردن، بیایید با من یکی شوید، ولی احزاب عملا رو در روی او ایستادن. و جنگ احزاب مربوط به همین قضیه است که شما بیشتر در این باره با ما سخن خواهید گفت. بفرمایید.
3: خواهش میکنم. بله، خب ما مقدمات حضور احزاب رو در مدینه برش بودیم، اما زمانی که این خبر به پیامبر اسلام میرسه در اردوگاه مسلمانان واکنش هایی بروز میکنه که بسیار مهمی. از دل این داستان ها هم یک ایده هایی بیرون میاد که من عرض کنم. اولین مسئله این بود که خب تجربه شکست احد نشان داد که مسلمانان نمی توانند به یاری جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اعتماد داشته باشند. الله هم نمی تواند جلوی زخمهایی که به محمد وارد شده رو بگیرد. بنابراین وقتی به رایزنی پرداختند، ظاهرا سلمان فارسی اشاره می کنه به حفر خندق. کلمه خندق رو هم معرب کنده به معنای کنده شده آوردن. اما خب کجا رو باید خندق کرد؟ موقعیت مدینه به نحوی بود که مدینه از حره ها و سنگلاخ ها و به نوعی تپه ماهور های خاصی تشکیل می شود. محمد تشخیص داد که شاید اگر بخواهیم رو در روی سپاه به نوعی احزاب قرار بگیریم از عهده ما خارجه. ما در نهایت 3,000 نفر هستیم و آنها 10,000 نفر و رویارو شدن در یک داستان و دشت پهن نمیتواند برای ما پیروزی برمقام بیاورد. بنابراین ما از کوه سل استفاده میکنیم، کوه رو پشت خودمان قرار میدیم، چون من در نوبت مربوط به جنگ احد عرض کردم اسبها و سواران قادر به نوعی پیشروی بر روی کوه نیستند و این یک در واقع نقشه استراتژی بسیار خوبی که حتی در احد جان محمد رو هم گرفت. و خندق رو در جلوی کوه سل به نحوی میکنیم که بتواند یک منطقه امنی رو برای ما ایجاد کنه. بنابراین خندق به گرداگرد شهر مدینه در واقع نشد، یعنی اون رو نکندن که کل مدینه حفظ بشه، چون عملا چون این چیز غیر ممکن بود. خود شهر یثرب به معنای قطعه شده هست، یعنی به معنای شهری است که هر محلی رو طایفه ای یا به نوعی قوم و عشیره ای به خودش اختصاص داد. بنابراین اگر سپاه احزاب میخواست یا تمایل داشت میتوانست وارد مدینه بشه و به زن و کودکان مسلمانان تعرض بکنه. اما داستان جنگ احد نشان داد که اونها بعد از شکست مسلمانان به شهر مدینه نیامدن که بتوانند زنان و کودکان رو اسیر و برده بکنن، آنگونه که سنت پیامبر اسلام بود. برای همین بعد از جنگ احد پیامبر علی رو میفرسته و میگوید برو نگاه بینداز ببین آنها سوار شتر میشوند یا سوار اسب. اگر سوار شتر شدن به معنای این است که میخواهند به مکه برگرد. اگر سوار اسب شدن نشان میدهد که میخواهند به مدینه تعرض بکنند. البته آنها سوار شتر شدند و برگشتند. بنابراین این ایده در واقع اعراب در نظر محمد وجود داشت. اونها به مدینه دستبرد نخواهند زد، غارت نخواهند کرد. بنابراین ما باید جای قرار بگیریم که خودمون رو حفظ بکنیم. این ایده که ممکن هست به زنان و کودکان تعرضی بشود بعدها ایجاد شد به واسطه این که ادهی اشاره کردن ممکن است یهود بنی قریظه چنین کاری بکنه، یعنی مشرکان یهودیان رو تحریک بکنن و اونها از جنوب وارد شهر مدینه بشود و به زنان و به نوعی کودکان ما تعرض بکنن. بنابراین این ایده نزد خود احزاب وجود ندارد. محمد هم خب طبیعتاً با حفظ یک خنده تقسیم به نوعی حالا مختصاتی که مورد نظرش بود میان انصار، مهاجرین و دیگران سعی کرد وظایفی رو به اونها محول بکنه. حدوداً آوردن که طوایف مختلف، افراد مختلف رو بسیج کرد که بتواند این خندق رو حفظ کنه. مدت زمان حفظ خندق رو هم از 6 روز تا 20 چند روز هم آوردن که زمان بود برای حفر خندق. قامت خندق رو به اندازه یک انسان و عرض او هم به نحوی در نظر گرفتن که سوارکار یا اسبی نتواند از روی اون در واقع بجهه. اما ظاهرا ورودی هایی هم در نظر گرفته بودند که ما میبینیم گهگاه برخی از افراد به شکل انفرادی یا در گروه های خیلی کوچک وارد حریم خندق میشدن و نبردهای صورت میگرفت، اما یک نبرد عمومی نه. در زمان حفر خندق همان گونه که استاد بزرگوار فرمودند موارد متعددی رخ داد که نشان از ماهیت خود پیامبر اسلام یا دین او داد. عده‌ای سعی می‌کردند خب این کار پر زحمت رو فرو بنهند و فرار بکنند به بهانه‌های مختلف که زنان ما در مدینه هستند، ما امنیت نداریم، یا به این طریق سعی می‌کردند از محمد مرخصی بگیرند و بروند که آیات 62 تا 64 سوره نور در این رابطه. اما در زبان حفر خندق ظاهرا مشکلی پیش میاد که خب طبیعیه، در هر کاری که مربوط به حفاری هست ممکنه با یک سنگهای بزرگی برخورد بکنه. اما من اولین سندی که ارائه خواهم کرد در مورد ماهیت چنین اشخاصی که پیامبر اسلام میگه. این مطلب اشاره میکنه که خب در زمان حفر خندق اونها دچار مشکلی شدن و محمد رو دعوت کردن. او آمد و با 3 بار کلنگ زدن که شرح اون رو استاد بزرگوار و شما آوردید اشاره کرد که قصر یمن، قصر شام، قصر ایران برای من آشکار شد. بعد ابن اسحاق نکته رو اشاره میکنه از ابو هریره که بسیار مهمه. میگوید از ابی هریره برای من روایت کرده است که میگفت وقتی که در زمان عمر، یعنی بعد از زمان پیامبر، همین ایده به وجود آمد و عهد عثمان و سپس بعد از آن این سرزمین ها بر مسلمانان گشوده شد، یعنی یمن، شامات و ایران. او میگفت هر کجا را که میخواهید بگشایید، سوگند به ذاتی که جان ابی هریره در دست قدرت اوست، یعنی الله، هر شهری که اکنون و یا در آینده تا روز رستاخیز بگشایید، خداوند متعال پیش از این کلیدهایش را به محمد داده است. یعنی ایدئولوژی اسلام دفاعی نبوده. اون دوستان مسلمان ما میتوانند دقت کنند، همین که پیامبر گفته من در آن ضربه‌ای که به سنگ زدم فلان نور رو دیدم و مشخص شده تعبیرم بر این بود که بعضهای شام و یمن و ایران بر من هست، نتیجتا صحابیان و محدثین برآورد کردند که اگر ما تا روز رستاخیز هر سرزمینی رو فتح کنیم، کلیدش قبلا دست آقای محمد بن عبدالله توسط جبرئیل داده شد. در صفحه این مطلب 12 از جلد 3 سیره ابن هشام دوستان میتوانند نگاه. طبری هم همین مطلب رو آورده در صفحه 1071. میگوید ابو هریره میگفت هر چه میخواهید بگشایید، قسم به خدایی که جان محمد به فرمان اوست، هر شهری گشوده اید یا تا به روز رستاخیز بگشایید، کلید آن را قبلا به محمد داده. پس این ایده تهاجمی بودن اسلام رو میبینید که در این قضیه وجود داره. اینم اسنادی که حالا دوستان میگن شما حرفی که میزنید بدون سند هست، چندین سنده، چون وقت برنامه زیق هست ما سعی میکنیم یکی دو سند بیشتر ارائه بدیم. پیامبر اسلام ابن ام مکتوم که یک کور بود و معمولا او رو در مدینه جایگزین خودش میکرد قرار داد و وارد حریم خندق شد و این نشون میده که اساسا خندق پیرامون مدینه نبود، چون اگر میبود طبیعتا ابن ام مکتوم رو نمیتوانست برای اون در نظر بود. داستان این که سلمان از ما اهل بیت هستم در همینجا بروز کرد، به واسطه این که خب ظاهرا آوردن سلمان شخص بسیار فعالی بود و خبره بود در این کار. هر کسی سعی میکرد سلمان رو به طرف خودش بکشونه که بتواند به او کمک بکنه در حفر خندق. بنابراین بین مهاجران و انصار چه بسا درگیری‌های ممکن بود رخ بده که سلمان رو از خودشان میدانستن، پیامبر اسلام اشاره کرد که سلمان از ماست. حالا عده دیگر به شکل غلوبامیز آوردن که سلمان از اهل بیت هم بود. اما یک نکته جالب وجود داره. زمانی که مسلمانان قصد حفر خندق رو دارن، ابزار و ادواتی هم نداشتن. این ابزار رو که شامل سبد، زنبیل، تیشه، کلنگ و اینها بود، از یهود بنی قریظه قرض کردن. یعنی خود یهود بنی قریظه با امانت دادن این زنبیل ها جان پیامبر اسلام رو حفظ کرده. و این نشان میده که یهود بنی قریظه اصلا از آمدن سپاه احزاب خبر نداشت. حالا من بعدها اشاره خواهم کرد در مواجهه‌ای که حوی ابن اختب با غزال ابن سموئی و همینطور کعب ابن اسد داشت، هم همین رو میگه که این اخبار آمدن قریش به اطراف مدینه رو اونا خبر نداشت. بنابراین مسلمانان در حفر خندق از یهود بنی قریظه هم کمک میگیرن. چون خبر وجود داشت مبنی بر این که ممکنه یهود بنی قریظه حمله بکنه، در اثنای حضور پیامبر در خندق او سلمت ابن اسلم و زید ابن حارثه رو، یکی با 200 و دیگری با 300 سرباز، مأمور میکنه که از مدینه هم پاسداری بدن که اتفاقات خاصی هم رخ نمید. جالب این هست جناب مانی بزرگوار، در اون بحبوحه جنگ پیامبر اسلام 3 از همسران خود رو هم به خندق میبره که در همان اوضاع یک ماهه یا حالا 15 آنجور که باقدی آورده ایشان از تمتع جنسی بی‌بهرم نباشه. یعنی بقیه مسلمانان حق نداشتن پیش خانواده های خودشون برن، پیش زنان خودشون برن. یا مثلا ما در جنگ تحمیلی دیدیم کسانی که زن و فرزند و همه چیز خودشون رو برد کردن، رها کردن که به جنگ برن. اما پیامبر عظیم الشان اسلام در اون سنین 58 سالگی تا طاقت دوری از همسران خود رو نداشت. سه تن از بهترین ها رو انتخاب میکنه، یعنی عایشه، زینب و ام سلمه. اونها رو میبره در کنار خودش که به شکل نوبتی بتواند شب در معذر اونها باشه، که حالا گزارشاتی هم از ام سلمه است که من عرض کنم. در این حال حتی پیامبر اسلام که مدعی است خدا نگهدار من هست، جبرئیل من رو حفظ میکنه، یک محافظی هم برای خود در نظر میگیره که عباد ابن بشر یکی از اونهاست که ما دیدیم در غزوه احد هم افرادی مثل زکوان ابن قیس و دیگران

یک در جد در واقع سوم. البته در ایران دوستان می توانند کتاب مغازی واقعی رو به شکل تجویزی شده در یک جلد به ترجمه آقای مهدوی دامپانی در دسترس داشته باشند. این رو من از همون ترجمه فارسی در صفحه 350 و 351 می خوانم که عزیزان بتوانند بهتر به اون مراجعه بکنند. می گوید ام سلمه می گفت من در جنگ های گوناگونی که در آن ترس و کشتار و فرما بود در خدمت پیامبر صلی الله بودم، مانند جنگ مریسه، خیبر، حدیبیه و فتح مکه و هنین. هیچ کدام از این جنگ ها پیامبر صلی الله را به اندازه جنگ خندق به زحمت نیفکند و برای ما هیچ کدام ترسناکتر از خندق نبود. این بسیار مهمه که ما بدانیم چرا محمد کاریزمای خود را از دست میده و مجبور میشه به نحوی آن واکنش رو در برابر بنی قریظه ایجاد بکنه که من بعدها عرض خواهم کرد. بنابراین زمانی که ما چنین واکنش هایی رو میبینیم، درگیری هایی به شکل عمومی در خندق هم رخ نداد، چون خندقی بود گاهی افرادی به فرماندهی ابو سفیان، خالد ابن ولید، حبیرت ابن ابی وهب و عمر ابن عاص از آن طرف خندق میامدن و یک درگیری های مختصری هم رخ میداد، از جمله مبارزه علی با عمرو ابن عبد ابن عبدود که عبدود بت قبیله بنی عامر بود که عمرو در واقع از اون قبیله. اما این شخص که خب افتخارات زیادی هم داشت، اما پا به سن گذاشته بود، یعنی 90 سال سن بود، یعنی یک پیرمردی بود با سابقه جنگاوری. مولای متقیان در برابر یک پیرمرد قرار گرفت. اما همیشه ممکنه برای ما سوال باشه چرا یک چنون جنگاوری که به هر حال کارآزموده هست، در میدان‌ها بوده، بر صورت علی آب دهان پرت می‌کنه. این رو ما بارها در قصه‌ها شنیدیم، اما اسباب اون رو شاید ندانیم. بسیاری از تواریخ هم نیاوردن، چون به هر حال علی بن ابی طالب مورد احترام اونها بود و نمی‌خواستن چنین مطلبی بکنه. من یک نکته‌ای رو از تفسیر قومی که مورد وثوق شیعیان هم هست و به اونها علاقمند هستن، من عرض میکنم. خیلی جالبه این مطلب. زمانی که علی عمرو بن عبدود رو میکشه و برمیگرده، اشاره میکنه در جلد 2 صفحه 183، رسول الله فرمود ای علی، آیا او را فریب دادی؟ چون ظاهرا خودش هم اشاره میکنه علی با یک حربه‌ای توجه عمرو رو به پشت سر خودش جلب میکنه. حالا چه کلمه رو به کار برده بود که عمرو پشت سر خودش رو نگاه کرد ما نمیدانیم، ولی او سعی کرد ناجوان مردانه رفتار بکنه و بعد علی به ساق پای او ضربه میزنه با شمشیر. فرمود، حالا علی بن ابی طالب، آری ای رسول خدا، جنگ حیله و نیرنگ است. پس برای ما روشن میشه چرا عمرو بن عبدود با 90 سال سن و سابقه جنگاوری بر صورت علی آب دهان پرت میکنه. به خاطر اینکه خواسته به او بگوید تو مرد میدان مبارزه با یک پیر مرد 90 ساله هم نبودی، بلکه از یک نیرنگ استفاده کردی و دست چنین کاری زدی. خب این مطلب رو هم از تفسیر قومی آورد. ببینید، زمانی که جنگ وارد شدت زیادی میشه، پیامبر اسلام باز دست به کمک میزنه. یکی از اونها شخصی است به نام نعیم بن مسعود اشجعی که ظاهرا از قطفان هست، اما ما اشاره کردیم اشجعی در این جنگ بود که مسعود بن رخیله رئیس اونها بود، اما ظاهرا بس اون مسلمان شده بود اما قوم و قبیله اون نمیدانست. پیامبر از اون استفاده میکنه برای اختلاف افکندن در میان احزاب. رو میگوید که تو برو بین این طوائف اختلافی بینداز بین یهود بنی قریظه با احزاب و دیگران. در اونجا نعیم ابن مسعود به محمد میگوید آیا اجازه دارم هر چیزی بگویم، یعنی دروغ هم بگم؟ محمد گفت بله، تو اجازه داری هر چیزی بگی. کما اینکه ما در جلسات گذشته هم در مورد تروریست های محمد هم دیدیم که او اجازه هر نوع دروغگویی رو به اونها داد. به هر حال نعیم ابن مسعود میره پیش بنی قریظه و اشاره میکنه که شما تا زمانی که گروگان نگرفتید وارد جنگ نشید. به نزد قریش هم میره و اونجا اشاره میکنه بنی قریظه قصد دارن از شما گروگان بگیرن و تحویل محمد بدن. در حال مذاکراتی که میان اکرمت ابن ابی جهل و کعب ابن اسد صورت میگیره نشان میده که بحث گروگان ها مطرح میشه. قریش چون این گروگانی رو نمیده، میگه بله مسعود درست گفت، اونا میخوان گروگان های

0: رو بگیرن و تعبیر محمد بدن. به هر حال میان نیروهای احزاب و محمد بدون یک درگیری شدید و فراگیر جنگ تمام میشه. در میان مسلمانان با همان زد و خوردهای کوچک هم حدوداً 9 نفر ببخشید حدود بین 6 تا 11 نفر کشته میشن. البته واقعی این رو 6 نفر ذکر کرد. شاخصترین اونها سعد بن معاذ. سعد بن معاذ در جنگ احزاب کشته نمیشه. تیری حبان بن عرقه به او میزنه که بعدها کشته میشه. که حالا من در جریان یهود بنی قریظه اونجا عرض خواهم کرد که روحیات سعد بن معاذ چه بود و چرا پیامبر داوری رو به او سپرد که بتواند اون منویات او رو به بهترین نحوی اعلام بکنه. انس بن اوس هم بود که او هم از بنی عبدالاشهر هم یعنی قبیله سعد بن معاذ یا عبدالله بن سعد و عبدالله بن ابی خالد، اینا همه از بنی عبدالاشهر هستند. حالا چرا من اینا رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه مخاطبین من بدانند بیشترین طایفه‌ای که در جنگ احزاب نیروهای اونها کشته شد همین بنی عبدالاشهری هستن که سعد بن معاذ رئیس اونها بود که بعداً داور جریان یهود بنی قریظه میشه. یعنی زخمدارترین شخص که البته خودش هم زخمدار بود و کشته شد، داور میان پیامبر اسلام و یهود بنی قریظه میشه که اون رو هم محمد تعیین. از میان مشرکان هم حدوداً 3 نفر که شاخص‌ترین اونها عمرو بن عبدود بود هم کشته میشه. بنابراین ما تا اینجا میبینیم پیامبر اسلام در یک زد و خوردی بسیار ساده که حتی تعداد کشته شدگان اصلا به نزدیکی های جنگ احد هم نرسید که بین 40 تا 70 نفر کشته شدن، ناگهان دست به یک واکنش سریع میزنه. اما دلیلش چیست؟ من عرض خواهم. دلیل بازگشت خود احزاب همین بود که حالا ابو سفیان زمانی که پیامبر اسلام حذیفه رو میفرسته که من در نوبت بعد مواردی از اون رو ذکر خواهم کرد چون برای روحیات مسلمانان رو بشناسیم بسیار مهمه، ابو سفیان اشاره میکنه که خب مسلمانان که به جنگ ما نیامد ترسیدن رفتن پشت خنده، شرایط هوا هم به نفع ما نیست، هم سرد هم به نوعی باد بسیار شدیدی گرفته، یهود بنی قریظه هم که با ما مشارکت نکرد، بنابراین شایبه توطئه یا همکاری یهود بنی قریظه طبق خود اقرار ابو سفیان هم صحت نداشت و بنابراین بهتر هست ما برگردیم. ابو سفیان نامه‌ای به محمد می‌نویسه و اشاره می‌کنه که ما آمدیم اما تو در حال با حیله و تدبیری که به کار بردی به پشت خندق رفتی و به نوعی از ما ترسیدی، ابا کردی از رویارویی و من اگر می‌دانستم چه کسی خندق رو به تو یاد داد به هر حال برای من سودمند بود. که پیامبر هم در جواب او رو به نوعی متهم میکنه به غرور و از طرفی اشاره میکنه که خندق به الهام الهی در واقع به من الهام الهی شد و من خندق رو حفظ کردم. این هم در واقع اختصاص دادن آن تدبیر سلمان به خودش بود که گفت خندق رو الله به من یاد داده نه مثلا حالا از کسی یاد گرفته باشه. بنابراین جنگ در اینجا ما میبینیم به اتمام میرسه. اما در اثنای جنگ مشکلاتی نزد مسلمانان پیش میاد که چون طولانی است و من اسنادی رو باید ارائه بکنم در نوبت آینده این موارد رو عرض میکنم که نشان میده محمد چگونه از اون حالت نبوت تا حدودی اون کاریزمای خودش رو از دست میده. عرضم تا اینجا کنم.
1: سپاسگزارم آقای سلیمانی امیری نازنین، بسیار مفید توضیحاتی که میدید. سندها تا اونجایی که من هم کمون پیش دنبال میکنم همه منطبق است و اسنادی که حتی شما کمتر نامشون رو میبرید ولی اینا چون از روی دست هم نوشتن تقریبا میشه که همه شون یکسان هستن. از روی همین رویدادها و سیرها و تاریخی که ما داریم دنبال میکنیم یک چیزی بر من روشن میشود و اون این که در حجاز آن زمان که دو شهر عمدش یکی مکه بوده یکی یثرب که همون مدینه است، گروه های متعددی زندگی میکردن که یک گروهشون مثل طایفه قریش همانندانش اینها بیشتر اهل تجارت بودن، اهل صادرات و واردات بودن، میرفتن از شام یا از یمن چیزهایی رو میآوردن در مکه، در بازار مکه ارائه میدادن، میفروختن و بعد از حجاز دوباره بار میبردن به شام و سوریه و جنوب و شرق و غرب تا اونجایی که در حوزه دسترسیشون بود میفروختن و زندگیشون از این بابت میگذشت. از نظر دینی هم بت‌هایی برای خودشون داشتن، آرمان‌هایی داشتن، ولی به هر حال داشتن زندگیشون می‌کردن. گروه دوم که بیشتر یهودی‌های آن زمان بودند که طوایف گوناگونی داشتن، چند طایفه مهم که شما و ما در برنامه‌های پیشین هم بهشون اشاره کردیم و باز هم خواهیم داشت، بنی قینقاع، همین بنی قریظه و دیگر طوایف، اینا بیشتر کشاورز بودن، یعنی شهرنشین بودن، بیشتر تو شهر خودشون بودن و حتی برای خودشون یک قلعه‌ای هم، قلعه‌هایی هم درست کرده بودند برای اینکه در امان باشند از هجوم دشمنان و بعد بیرون از اون قلعه‌ها در حال کشاورزی بودند، نخل پرورش می‌دادند، دامپروری می‌کردند. یک گروه سومی هم بودند مثل لات‌های دوره قاجار و پس از اون که سر چارسوها با میسادن، عربده میکشیدن، لات محل بودن، اصلا خودشون رو مثل خودشون رو گذاشته بودن، جاهل محل، نادان محل، کلام مخملی، اینا کارشون باجگیری بود. تمام فیلم های فارسی پیش از انقلاب 95% اصلا زندگی همین توفیلی و لومپنهای اون زمان هست که مثلا یکی که قوی تر بود یه 10 تا نوچه هم دوره برای خودش جمع میکرد، یه محله رو قروق میکرد، اون یکی مثلا توی شهر دیگه یا تو محله دیگه هم این کار میکرد و اینها با هم رقابت داشتن، با هم بزن بزن داشتن. هر کس که میشد گندلات مثلا میشد پادشاه در سایه در تهران، یکی گندلات کرمانشاه بود، یکی گندلات شیراز و اصفهان بود و صادق هدایت هم که در این زمینه اون فیلم داشاکله که نوشته، اون تازه شکل خیلی خیلی خوشخیمه قضیه است، خاطر بغض مثلا عشق عاشقی اون گندلات رو هم مطرح بکنه. خب این محمد در واقع کسی است که میاد و این جماعت رو دور خودش جمع میکنه به امید قارت کاروان‌ها، به اسارت گرفتن زنان و کودکان و به برده گرفتن مردان و رفتن به بهشت، کشتن دشمنان، ترتیب این کارها و خریدن عاقبت بهشت و یک الله برشون درست میکنه، جبرئیل درست میکنه. گاهی میگه این جبرئیل اصلا قابل لمس نیست، قابل دیدن نیست، فقط میاد با من حرف میزنه. توی جنگ بنی قریظه میگه که از دیگران پرسیدم آیا کسی اینجا رد شد، گفتن که بعد فرانکس رد شد، بر قاطرش هم یه پتوی نرمی کشیده بود، گفت ها اون جبرئیل بود که شبیه فرانکس بود و داشت میرفت که بنی قریظه رو بترسونه. همه اینا نشون میده که این آقا در واقع یک فرد گردن کلفتی تبدیل به یک فرد گردن کلفت در اونجا میشه با ساختن یک ایدئولوژی به نام الله و جبرئیل و چه و چه های دیگه، یه در جمع میشن دورش مثل آقای سلمان فارسی کمکش میکنن و یه دم از بیکارگان و ولگردان مکه و مدینه دورش رو میگیرن، مسلمان میشن، افراد خانوادش هم که همینطور و بعد این هم میشه جریان سوم در برابر اون دو جریانی که یکیش کشاورزه، دامپروره، یکیش تاجره، دارن زندگیشون از اون زاویه میگذرونن، یکی هم اومده میخواد همه اینا رو تابع خودش بکنه، اموالشون هم بگیره، زناشون هم بگیره و سه کشور یمن و شام و ایران رو هم تسخیر بکنه که البته بعدا موفق هم شد. خب ما با یه صحنه عجیب و غریبی روبرو هستیم که گرچه تلخ است، مضحکم هست، اما مال گذشته است. ای کاش اینها در افسانه ها و در گذشته ها میماند و ما امروز دوست داشتیم، میخواندیم بر اساس اون فیلم درست میکردیم، محمد رسول الله درست میکردیم یا هر چیز دیگری، یا نه نمیخواندیم. اما داستان این است و من بارها خدمت شما گرامیان گفتم این سناریوها، این گندلات ها و این احادیث، این آیات، این جبریل ها امروزه بر ما حکومت می کنند و ما سه نفری که همین الان جمع نشستیم داریم در این پنل با شما صحبت می کنیم، سه تا ضربه خورده هستیم از همین احادیث در زده 20 و 21. خیلی جالبه، کسی نمیتونه به من بگه آقا اینو گذشته دیگه، گذشته ها گذشته، شما چرا به امروز نمیپردازید؟ آقا این امروز ماست خانم، این امروز ماست. این 5-6 میلیون 7 میلیون آواره در خارج از کشور تازیانه همین احادیث و همین کتاب قرآن و محمد و الله و جبرئیل و سلمان فارسی رو میخوان. همون جمعیتی که در ایران خود این حکومت میگه 70% زیر خط فقرن، 50% روانیان و چوچای دیگر، تازیانه خورده همین احادیث هم. ما اگر به اینا میپردازیم نمیخوایم داستانگویی بکنیم وقت خودمون رو که خیلی ارزشمندتر از این حرف هاست از زندگی محمده بیم صرف چنین چیزایی بکنیم. نه، ما داریم با چهره کریه تاریخ که داره تکرار میشه و با بازسازی اون در کشورهای مانند ایران و کشورهای مسلمان دیگه، خون مردم رو به شیشی کردن داریم حرف میزنیم. این یک جنگه، این یک جنگ اندیشه هاست که جنگ عملیش هم در خیلی جاها هست و در آینده خواهد بود، تا اینکه تکلیف اون ملت ها با این سناریوهای واپسمانده اما فعال و اکتیو که از کرونا هم فعالتر هستند روشن بشه. آقای یغمایی شما در این باره سخنی دارید بگید؟
2: من فقط چند تا نکته که شما، اولا به نکاتی که شما گفتید من تأکید میکنم، داشتید شما صحبت میکردید با آقای سلیمانی، فکر میکردم که اگر که ما درگیر هنوز احد نبودیم و جنگ احزاب و جنگ بدر و جبرئیل و اینها، اصلا علاقه نداشتیم که بیاییم در مورد این مسائل صحبت کنیم. مسائلی که در گوشه از عربستان اتفاق افتاده، فرضاً اگر ایران فتح نشده بود، ایران اسلامی نشده بود، مثلا ما مثلا مثل هندوستان باقی مونده بودیم، با اینکه بخشایش فتح شد ما این بحثا رو نمی‌کرد. ولی همیانان و یارانی که این برنامه رو دنبال میکنن توجه دارن که ما درگیر مسئله ایم، یعنی در زمان ما هنوز جبرئیل پروبالش باز بر سرزمین گسترده ایران، قوانین باقر و صادق و رضا داره حکومت میکنه، دست میبرن، پا میبرن، زن ایرانی اسیر قوانینی است که اینها 14 قرن قبل گذاشتن. اینجاست که ما مجبوریم برخی نکات رو باز کنیم. ببینید اسناد زیاده، اقیانوسی از اسناد وجود داره که در قدیم این اقیانوس بخش عظیمیش اسنادی بود که آخوندا ساخته بودن. در 100 ساله اخیر کار عظیمی انجام شد توسط روشنفکران که این اسناد آخوندی فقط در دسترس نیست، ما میتونیم بررسی بکنیم، شهامت پیدا شده، جرأت پیدا شده که آقا داستان چی و باز کنیم. همین نکاتی که آقای سلیمانی گفتن مثلا این نکته بسیار بسیار مهم است. ببینید بزرگترین جنگی که گویا رخ داده این جنگ بسیار احزاب بود. 10,000 نفر میگن، حالا ارقام رو باید یه مقداری دقت کرد چون دست تاریخ نویسان مسلمان بوده، همینطوری که هر روز من داشتم درباره جنبش قرامت بحث میکردم آخرش نوشته بود که توجه داشته باشید که اکثر اسناد رو کسانی نوشتن که مخالفان بودن، مثلا قرامات با خواهر و مادر خودشون ازدواج میکردن، فلان میکردن. ما تو این اسناد هم اینجوریه، میگن 10,000 تا بود، اون بار 3,000 تا بود، یا مثلا عبر ابن عبده بوده که آقای سلیمانی اشاره کرد. خب 90 ساله بوده، باید تاریخ نویسان مسلمان ببرنش به عرش و بگن او با 1,000 مرد برابری میکرد تا این وسط چهره علی آبرامیسمان بشه که معلوم بشه با کسی درگیر شده که 1,000 مرد رو در فلان دره نمیدونم فلان قبیله رو در هم کوبیده. این واقعی نیست، پیرمردی بوده 90 ساله، سن و سال هم واقعی است، ولی به خاطر پیشینش بود. مثلا وهرزم یکی از سرداران ایرانی که رفت یمن و فتح کرد، او هم کسی بود که میگن موقعی که رفت اونجا اون منطقه رو در بیاره از دست کسانی که اشغال کرده بودن، پوست پیشانیش اینقدر پیر شده بود که روی چشمش میومد، با یک سربند اون رو بست، ولی سرداری بود کارآزموده، رفت اونجا رو گرفت. داستان اینه. وقتی ما جنگ خندق رو نگاه میکنیم، خب نقشش آدم میتونه بکشه، نقشش وجود داره، کوه در حقیقت ارتش چند هزار نفریه که اومده بودن آخرین دفاع رو از خودشون بکنن، در حقیقت سمت چپشون کوه احد از یک خندقی میکنن مقابل این ارتش که در دو طرف این خندق هم دو تا کوه وجود داشته، پشت سر هم یک کوه دیگه، در قسمت پایین هم در سمت به اصطلاح چپ سرزمین یهودیان بنی قریظه بود که بعدها بهشون خواهیم رسید. جنگ شروع میشه. این جنگی که کلی آگراندیسمان شده، آقای سلیمانی گفت، باز هم من تاکید میکنم که ببینید در این جنگ که گویا اونطوری که میگن جنگ احزاب، مثلا تاریخ نویسان بی امامه یا امامه بر سر میگن بزرگترین جنبش تمام مشرکان و یهودیان بود برای آن که ریشه اسلام را برکنند و موفق نشدند و اومدن غارت بکنند، در حالی که قضیه درست عکسه. اینها اگر ما جنگ ها رو ببینیم، اومدن که جلوی غارت رو بگیرن، جلوی سرایا کردن زنهاشون رو بگیرن، جلوی کشتن بچه هاشون رو بگیرن و جنگ شد. ولی تو این جنگ ما میبینیم که آمار کشتگان این عظیمترین جنگ، همونطوری گفتن ماکسیموم 8 تا 12 نفر از مسلمانانه که ارقام متفاوته، از اون ور کشته شدن 4 تا 8 نفر از نیروی مقابله و بعد جنگ سرنوشت دیگه پیدا میکنه. یعنی شما نگاه کنید کدوم از جنگ تاریخ، مثلا جنبش های ایران زمان عباسیان، مثلا استاد سیس وقتی که به مقابله میاد میگن تا 100 سال بعد استخوان‌های کشتگان این جنگ هنوز در گوشه و کنار وجود داشت در سالهای نزدیک فراوان بود. یا مثلا بابک تو جنگ‌هاش بعضی وقتا 10,000 15,000 آدم، یعنی جنگ‌ها، ولی این جنگ جنگی نیست که روی میز گذاشتن و آگراندیسمان کردن. و همینطور ما شاهدیم، باز استاد سلیمانی بهتر میتونن توضیح بدن، که باز طبق معمول ما شاهدیم که وقتی که یه مسئله پیاد، همونطوری که تو جنگ قبلی بنی نظیر گفتیم که موقع درخت ها رو میبرن، پروردگاری که جهانی رو در رهبری میکنه میگه آه اون نبود، برید، بنده بریدم، یعنی خدا درخت بره، درخت های خرمای مردم رو میبره و این پروردگار کسیست که یهودیانی رو که میخواستین یک تا پرستان بودن فارغت هم میگاهی که ما بکنیم تاریخی دستور رو بگیرید بکشید زنشون رو بگیرید. اینها تو اینجا هم همینطوره. ببینیم آیه نازل میشه، سرکله جبرئیل پیدا میشه، ولی واقعیت این نیست. من بازم تاکید میکنم واقعیت همانیست که تاریخ نگارانی که تیزوش بودند این رو دیدن در تمام جنگ ها و من جمله در همین جنگ که باز هم من اینجا دوست دارم که باز از الرصافی نکاتی رو اشاره بکنم که میگه که هدف محمد به هیچ وجه یک هدف دینی نبود. اینو در صفحه 31 کتاب ارزشمند خودش میگه، میگه که در پس آن به بهانه هدف دینی خواستار ایجاده جنبشی بزرگ و یک موج دینی سیاسی و اجتماعی بزرگ عربی است که به دست اعراب انجام بشه و فرمان روایی اونها را بر دیگر خلاص اقوام تضمین بکنه و بعد خودش در رأس این قرار بره. یعنی اینجا رفته به روانشناسی پیامبر اسلام پرداخته که بسیار کار جالبی است. من بارها تأکید کردم تمام رهبران سیاسی رو، همین رهبران گروه های کنونی رو وجود دارن، تا ما به روانشناسی درونیشون پی نبریم نمیتونیم شخصیت سیاسیشون رو دریابیم. دیگه که او کسی بود که با اینکه اموال و نخستان‌ها و چیزهایی داشت و ثروت مناسبی داشت، ولی در پی اون نبود. خودش گفته بود زن، که آقای سلیمانی گفت 3 تا از زناش تو این جنگ با خودش میبره برای اینکه تعارف نداشت، زن و دوست داشت. صریحا هم گفت زن و عطر بهترین چیزهایی، این دوتا رو دوست داشت. ولی مهمترین چیز نام خود را اساسی میگیرد، در کنار الله گذاشت و شرط ایمان به اسلام را. با اینکه دعوت او برای عبادت اللهی بود که شریک نداشت، خودش رو شریک کرد. به همین دلیل شهادتین شد لا اله الا الله محمد رسول الله، و با این کار موفق شد. ما میبینیم 1.5 میلیارد مسلمون در حقیقت اگه ثروت بود رفته بود. میگن سلطان محمود غزنوی شب آخر مرگش گفت تمام اموالی رو که طلاهایی رو که برده بودن از هند و اینها فرش کردن. این همین رو در مورد هارون صحبت میکنن، و موقعی که اینا رو دید اشک از چهره بارید و گفت که این همه جهانی رو فتح کردم و باید برم به اینا رو باقی بگذارم. ولی محمد اینچنین نبود که به طلا به اون صورت پابند باشه. او یک روحیه‌ای داشت که در آغاز خودش رو فرستاده خواست، با شدت پا فشرد و این رو جا انداخت، و بعد نیز نام خودش رو در کنار پروردگاری که اعلام کرده بود آفریده بود قرار داد تا بماند. و نیز تأکید میکنه الرصافی که محمد بر سروری قریش شاخه خودش اعتقاد کامل داشت، و ما شاهدیم که پس از اینکه رفت این ادامه پیدا کرد و در تشیع که قربانش کردم، من بارها تأکید کردم حتی تئوری آریایی هیتلر یک پهنه وسیع‌تری داره، برای اینکه به یک قوم توجه داره، ولی این به یک خون توجه داره، و ما متاسفانه کسانی که شیعه‌اند توجه ندارند که دارند از چه تئوری پیروی میکنند. یعنی 12 امام یک خون واحد، یکی هم باید کل بشریت نجات بده. و خلاصه این چیزهاییست که ما در این برنامه ها داریم دنبال میکنیم، وگرنه اسناد فراوان است، میتونیم مراجعه بکنیم ببینیم چگونگی جنگ و اشخاص و شخصیت ها رو. ولی مهم اینه که روی نقاط درد ما دست بذاریم و بدانیم که ما درگیریم. همین الان در ایران کنونی همین کرونا که اومده میبینیم، عوضی که جناب ولی فقیه کل مسلمانان جهان به قول خودش دعای هفتم صحیفه رو داره در یک مملکت 83 میلیونی ارائه میکنه، در حالی که کشور پیشرفته دموکراتیک مثل سوئد، دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم، دولت اعلام کرده اگر که تا یک هفته دیگه ما موفق نشویم که این رو کنترل بکنیم، تمام کارمندان، ببینید تفاوت خرد با حدیث هفتم صحیفه سجادیه که دفعه قبل گفتیم که حدیث دای 27مش ضد ایرانی است و به نفع یزید، دولت سوئد اعلام کرده تمام در خانه بمانید، 100% حقوق کارمندان تا پایان قرنطینه بهشون پرداخته میشه بدون اینکه کار بکنن برای حفظ سلامت مردم. این تفاوت این دولته، ولی ما گرفتاره دولتی هستیم که رهبرش در حالی که خودش فرار کرده کنار صد لتیان، و من شاهد بودم و خبر دادم که در ایران یک موج نارضایتی حتی میان کارمندای خودشون دارن فوش میدن، برای اینکه اونا با کرونا در خطره، ولی فقیه و کله گنده ها در رفتن دیگه آقا دایی صحیفه بخوان. برای اینه که ما برای اینکه دایی صحیفه رو نخوانیم و به سوی پزشکی و نمیدونم کمک به مردم بریم، باید این مسائل بررسی کنیم. و مثلا شما توجه بکنید هنوز که هنوز چند ده هزار مسجد تو ایرانه، اینا میتونن به عنوان مراکز قرنطینه مورد استفاده مردم مریض قرار بگیرن. چرا نمی کنن؟ برای اینکه در چارچوب این مقدسات و مزخرفاتی که علم کردن حاضر نیستن مساجد رو مثل کلیساها که تو کشورها کردن محل رسیدگی مردم بکنن. اینجاست که با تاریخ جنگ احزاب رو ما باید بفهمیم، کارکردهای محمد رو باید بفهمیم، به شخصیت درونی علی و سلمان و عمرو بن عبدالعباد خلاصه پی ببریم تا بتوانیم این بلای به قول شما کرونای اصلی رو که بر ایران 14 قرن سایه انداخته بشکن. این نکاتی است که من در حول گفتارهای ارزشمند آقای سلیمانی خواستم اشاره.
1: درود بر شما. خب ما ترجمه گفت به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. در برنامه آینده به جنگ بنی قریظه میپردازیم به طور جز به جز. این جنگ بنی قریظه بسیار از هموطنان ما داستانشو میدونن، حتی اون خواننده خوش‌صدای ما آقای عارف که خواننده فیوریت و محبوب دوران جوانی من بود، اومد و درباره کشتن 700 یهودی در جنگ بنی قریظه توسط سپاه محمد و به دست علی صحبتایی کرد، گفت که من نمیدونستم، الان که میدونم واقعا شرمنده تاریخ هستم به سهم خودم و چیزای از این قبیل، که چقدر نسل جوان رو شادمان کرد از این حرفا. بعد نمیدونم چه بلایی مسلمان ها سرش آوردن پشت پرده که یه هفته بعدش اومد همه حرفاش رو پس گرفت، گفت اصلا نه، اون چیزایی که من گفتم روی اسناد غلط بوده، چون این اتفاقی نیفتاده و اصلا علی گردنی نزده، محمد اصلا چون این دستوری نزده، الله چون این حرفی نزده. این داستان بنی قریظه همون داستانه، ما میخواییم بررسیش کنیم و اونجا در اون بررسی معلوم شود که آیا این رویداد اتفاق افتاده یا نه و ابعادش چقدر بوده، 500 نفر بودن یا 900 نفر و اصلا چرا این رویداد پیش آمده. آقای سلیمانی عزیز، خیلی خوب میشه اگر شما دقایق پایانی برنامه رو به دست بگیرید و اگر سخنی دارید با ما در میان بگذارید تا من خداحافظی کنم و بریم تا هفته آینده. این هفته ما البته برنامه مون دو سه روزی به تأخیر افتاد به علت اینکه همه ما سه نفر آمادگی نداشتیم که در روز معین دور هم جمع بشیم، بنابراین دو بار عقب انداختیم تا افتاد به امروز که دوشنبه است، دوشنبه آخر سال، بعد چهارشنبه آخر سال است، جمعه آخر سال و بعد عید نوروز. بفرمایید آقای سلیمانی.
0: خواهش میکنم. جناب مانی، هدف ما این است که علاوه بر اینکه درس‌های امروز رو بگیریم، یک مقایسه و تطبیق هم انجام بدیم میان مفاهیم اخلاقی و رفتار محمد با هم اسران خودش. به عنوان مثال من امروز عرض کردم اگر نیروهای احزاب میخواستن میتوانستن به مدینه حمله بکنن، همان گونه که در جنگ احد پیش آمد، اما حمله نکردن، چون برای اونها هدف زنان و کودکان عرب نبود، برخلاف پیامبر اسلام که چنین میکرد، بلکه اونها آمده بودن باعث و بانی این اختلافات رو بردن. یک نکته ای رو هم عرض کنم. ببینید، من امروز در داستان رجی عرض کردم افرادی رو به عنوان گروگان به مکیان فروختند که اونها رو در ازای کشته شدگان بعد رو احد کردن بدن. یکی از اونها زید بن دسنه بود. این شخص رو به صفوان بن امیه دادن. نکته جالب این است که چون صفوان دید ماه حرامه، از کشتن او ابا کرد و او رو در خانه نگهداری میکرد، پذیرایی میکرد، از بهترین خوراک ها به او میداد و زمانی که ماه حرام تمام شد او رو گردن زد. در حالی که ما دیدیم پیامبر اسلام بسیاری از اشخاص رو در ماه حرام کشت و بعد هم اون رو نسبت میداد به الله که بله، نفاق از به نوعی کشتن بالاتره، بنابراین ما میتوانیم در ماه حرام هم آدم بکشیم. خب این مفاهیم اخلاقی رو میبینیم که پیامبر اسلام هم رعایت نمیکرد و دوستان اگر تصدیق بدن میفهمن که این مطالب میتواند در همان عصر هم اسباب انتقاد بر پیامبر باشه. اما نکات مهم این جنگ چیست؟ جناب مانی، جنگ احزاب با کمترین برخورد به پایان رسید، اما همون گونه که ام سلمه گفت، سخت‌ترین جنگ بر پیامبر بود، چون اون قدرت ماورایی و کاریزمای او زیر سوال در زمان حفل خندق و به نوعی در زمانی که اونها در پشت خندق بودن، آنقدر فشار زیاد بود که افرادی مثل معتب بن قشیر میگفتند ما توان رفتن برای غذای حاجت رو نداریم، اما پیامبر اسلام به ما وعده گنج‌های کسرا و روم رو میده. خب این ایجاد کرد که مسلمانان بسیاری سعی بکنن او رو منافق بدانن، در حالی که برخی هم آورده بودن که نه، اون جزء بدریونه، یعنی منافق نبود. اما این فشار به قدری زیاد بود که برخی ها در وعده‌های محمد هم تشکیک می‌کرد. یکی از نکات این است که زمانی که جنگ شدت گرفت، یعنی محاصره تنگ شد، پیامبر اسلام از یکی از بزرگان قطفان که از بنی فزاره بود، یعنی عیینه بن حذف، دعوت میکنه که به نزد او بیاد به همراه حارث بن عوف. به اونها وعده میده که من یک سوم خرمای مدینه رو به شما میدم، شما برگردید، یعنی جزء ائتلاف نباشید. البته سعد بن معاذ و سعد بن عباده مخالفت، ولی نکته جالب اینه که چگونه پیامبری که مدعی است خدا از او حمایت میکنه، او کسی است که پند خواست مشرکان نمیده، با اونها مبارزه میکنه، حاضر میده باج بده تا به نحوی اون فشار کم بشه. خب این نشان میده دیگر اثری از جبرئیل وجود نداره، کمک الله نمود نداشت که پیامبر اسلام سعی کرد با دادن رشوه عده‌ای از به نوعی ائتلاف رو بخره که البته موافقت نشد. جالب این است که زمانی که احزاب قصد بازگشت رو دارن، پیامبر اسلام از یک مسلمان میخواهد که بلند بشه به درون سپاه احزاب بره و برای او خبر بیاورد، که این نکته روحیات مسلمانان رو نشان میده. من از دو سه سند نکاتی رو میخوام. ابن هشام در مورد فرستادن حذیفه اینگونه میآورد. حذیفه گفت، حالا این رو خود حذیفه داره نقل میکنه، ای برادرزاده، ما در واقعه خندق با رسول خدا همراه بودیم و آن حضرت پاسی از شب را نماز گذارد. سپس رو به ما کرد و فرمود کیست که به میان این قوم، یعنی قریش، برود و ببیند که آنان چه کردند، آنگاه به نزد ما بازگردد. رسول خدا بازگشت او را تضمین کرده بود، یعنی گفت هر کسی بره زنده برمیگرد. آنگاه من از خداوند میخواهم که در بهشت در کنار من باشد. بهشت هم وعده داد به اون شخصی که میخواست بره. حالا گفته حضرت جالب است. از بیم حضور در جمع دشمنان و از شدت گرسنگی و سرما هیچ کس از جای بر نخواست. یعنی آن همه 3000 نفری که محمد داشت، وقتی چنین وعده هایم داد هیچ کس بلند نشد که بره کارش رو انجام بده. بعد اشاره میکنه رسول خدا صلی الله مرا فرا خواند و وقتی آن حضرت مرا فرا خواند دیگر هیچ راه گریزی نبود. یعنی عملا منو صدا کرد دیگه، وقتی گفت کسی میره هیچ کس بلند نشد. خب اینو در صفحه 27 جلد سوم در سیره ابن هشام. حالا واقعی هم همین مطلب رو آورده که جالبه. میگوید حذیفه ابن یمان در این مورد گفته است شبی بسیار سرد با رسول خدا کنار خندق بود و در آن شب سرما و گرسنگی و ترس بر ما جمع شده بود. پیامبر فرمود هر مردی که برود و ببیند دشمن چه کرده است، خداوند او را در بهشت رفیق من قرار خواهد داد. حالا این ابزارهایی بود که محمد استفاده میکرد برای تحمیق مسلمانان. حذیفه میگفت پیامبر صلی الله برای چنان کسی دو تعهد فرمودند، همین که برمیگردد و همان که بهشت خواهد داد. با وجود این هیچ کس بر نخواست. پیامبر صلی الله گفتار خود را 3 مرتبه تکرار فرمود و حتی یک نفر هم از شدت سرما و گرسنگی و خوف بر نخواست. چون پیامبر دیدند که کسی بر نمیخیزد، یعنی حالا شما مقایسه کنید ابوبکر، عمر، عثمان، علی، همه اینا حاضرن در اون. بر نمیخیزد مرا صدا زد و فرمود ای حذیفه، گوید همین که پیامبر صلی الله نام مرا به زبان آوردند، چاره‌ای جز برخواستن نداشتم و به حضور آن حضرت شتافتم در حالی که دلم در سینه می‌تپید. این رو هم ادامه میده. فرمود امشب صدای مرا شنیدی و بر نخواستی؟ گفتم سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخته است، به واسطه شدت سرما و گرسنگی و خوف یارای و توان برخواستن نداشتم. صفحه 368. اما برای شیعیان عزیز که همیشه صحبت می‌کنن این مطالب اهل سنت نوشته، هرچند منابع شیعی هم چیزی جز منابع اهل سنت ندارن برای گفتن، من نکته رو بخوانم. کلینی در روضه کافی با سندی از ابان ابن عثمان احمد بجلی اشاره می‌کند، از امام صادق نقل می‌کند که فرمود در شبی بسیار تاریک و سرد از شب‌های جنگ احزاب، رسول الله بالای تپه‌ای که مسجد فتح در آن قرار دارد بعدها ساخته شد، رفت و فرمود چه کسی به سوی دشمن می رود تا خبری برای ما بیاورد و من بهشت را برای او تضمین می کنم. هیچ کس بلند نشد و برای همین آن حضرت درخواست خود را دوباره مطرح کرد. آنگاه امام صادق در ضمن نقل این حادثه فرمود، حالا اینو امام صادق داره به کنایه می گوید، در حالی که جد او علی هم جز همین افراد، می گوید مگر مردم چه می خواستند؟ آیا چیزی بهتر از بهشت می خواستند؟ یعنی منظوری که چرا بلند نشدن برن. بعد اشاره میکنه، سپس فرمود آنگاه رسول الله به یکی از اصحابش برخورد کرد و پرسید، که همین حذیفه بود، که هستی؟ گفت حذیفه فرمود آیا صدای مرا از ابتدای شب میشنوی و جواب نمیدهی؟ مگر مرده ای؟ حذیفه برخاست و گفت فدایت شوم، سوزش سرما و بیحالی باعث شد که جوابت را ندهم. بعد محمد ایشون رو به زور دیگه میفرسته دیگه، گفت آقا برو دیگه، کسی بلند نشد، آفرت نشد که هم برگرد هم بهش پیش من باشد. بعد شروع میکنه به نماز خواندن، دعایی میکنه که خیلی جالبه، اشاره میکنه ای فریاد رس بیچارگان. حالا محمد در اوج به نوعی درماندگی داره از خداوند خودش هم این مطلب رو میخواد. ای فریاد رس بیچارگان، ای اجابت کننده درماندگان، غم و اندوه و مشکلات را از من برطرف فرما. ای خدایی که حال و روز من و یاران من را میبینی. سپس جبرئیل بران حضرت نازل شد و فرمود ای رسول الله، همانا خدای عز و جل مناجات تو را شنید و دعای تو را مستجاب کرد و تو را از هول و حراس دشمن کفایت کرد. انتهای جنگ دیگه تموم شد. رسول الله با شنیدن این خبر بر زمین زانو زد و دستهایش را به سوی آسمان گرفت و در حالی که اشک در چشمهایش جاری بود فرمود خدایا تو را شکر که به من و یاران من رحم کردی. حالا دقیقا میفهمید وضعیت محمد در چه وضعیتیه. حالا این بخشش رو، بخش اولش رو در طیور کافی جلد اول صفحه 318، کامل و زیارات صفحه 24، تفسیر قمی جلد دو صفحه 186، تهذیب جلد دوم صفحات 6 و 60 دوستان میتوانند مراجعه بکنند. نکته دیگر این است که زمانی که جنگ هم تمام میشه محمد اجازه مرخصی میده، همه بلند میشن و فرار میکنن به سمت خانه خودشون. ناگهان کسی به محمد میگه آقا ممکن اینا جاسوسی گذاشته باشن که ما از خندق بریم بیرون و اینا حمله بکنن. حالا واقعی از قول عبدالله ابن عمر میآورد، میگوید عبدالله میگوید من از پی مسلمانان در هر طرف میرفتم و فریاد میکشیدم، رسول خدا امر میفرماید که بازگردید. شاید این حیله‌ای باشه، تدبیری باشه، ولی از شدت سرما و گرسنگی حتی یک نفر هم برنگشت. همون میگوید پیامبر صلی الله شتاب مسلمانان را خوش نداشت، چه امکان داشت که قریش جاسوسانی گمارده باشد. در صفحه 370 نقل جابر بن عبدالله را هم آورده در همین مورد، میگوید جابر بن عبدالله گوید پیامبر صلی الله امر فرمود که مسلمانان را برگردانم، من هم آنها را صدا میزدم ولی هیچ کس برنگشت. ببینید اینها نشان میده که دیگر محمد اعتباری نزد مسلمانان نداشت، یا به نحوی آنقدر اعتبار پایین آمده بود که کسی به وعده بهشت او، بازگشت او یا برگردید او هم توجه نمی‌کرد در اون زمان. بنابراین طبیعی بود که پیامبر در صدد بازگرداندن قدرت کاریزما و پیروزی خودش باشه که اون رو ما بعدها اشاره خواهیم کرد در مورد غزوه بنی قریظه که به چه نحوی رفتار کرد تا بتواند یک رعب و وحشت و آبروی جدید رو برای خودش بخره. عرضم اگر طولانی شد پوزش بود.
1: خواهش می‌کنم. خب من از هر دوی شما گرامیان یک دنیا سپاس دارم و از شما همراهان و همزبانان که این برنامه رو دنبال میکنید. ما تلگرام هم داریم، نمیدونم فیسبوک هم داریم، عرض کنم که چیزای از این قبیل، و خیلی خوشحال میشیم شما عضو کانال ما بشید، این مطالب رو تقسیم کنید، به دوستان دیگه‌تون هم برسه. شاید اندیشه میگن فرقش با هر چیز دیگری در اینه که وقتی همگیر شد تبدیل به عمل میشه خود به خود. امیدوارم که اندیشه های شما، اندیشه های برتر و خوب شما و اندیشه های برتر همه دوستان و پژوهشگران به یک جریان نیرومند تاریخی برای تغییر بزرگ تاریخی در ایران و خاورمیانه و هر جای دیگری که ستم به تاریخی حکومت میکنه تبدیل بشه. شادکام باشید و بدرود تا برنامه آیند.
3: نه جبرئیلی بوده است، نه خدایی کسی رو فرستاده است. این همه داستان سر در واقع تسلط بوده است بر جامعه و موضوع قدرت و پول بوده است. خب حالا اینجا که میکنم که فرسون این قضایا بعد از استقرار قدرت هست در مدینه، بعد از استقرار قدرت هست در واقع بزرگترین آرزوی بوده است که مکه مکه نپذیرفتن، بعد به ضرب شمشیر اینو محاصره کردن. گفتم زناتونو میبریم و سرتونو میبریم. گفتم مسلمان میشین. ماشاءالله لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی حرف الله اینقدر جذابیت گیرایی نداشت که آدم ها قبول نکردن تا با شمشیر قسمت کرد لا فتحنا لك فتحا مبینا. فکر شما کنید، وحشت میکنید از عمر مملکه. آقا خدا که دهنشو باز بکنه تمام جهان نمیدونم الماس میشه. به مثل میگم به مرز همه متحیر میشن از یک کلامش. قبول نکنن بعد به شماش به شمشیر رو راستن به سرشون که اینا از پس در بچهشون دارن. و بعد که مستقر شده دولت اسلامی، میخوام شما ماهیت رو بشناسید. هموطن مقاصد رو دریافت کنید. شروع کردن به نامه نویسی در تیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش در این شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن و شروع کردن. اونجایی که دیگه نمیرسید شروع کردن به نامه نگاری و اینا. مثلا یک نامه به ایران خصوص پردیز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مستی که نمیشن به نجاشی نمیدن حوشه اینها دعوت به اسلام که به ما پول بدید مسلمون شید و مالیات بدید، اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. این از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد تشتکی شید کرد. اینها نامه هاست به اونجا میگوید که مویم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشان مهربان. این نامه از محمد رسول الله صلی الله علیه برای بنی قاریه است که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه پردازند و هیچ گونه ستمی برایشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند. و بعد دوباره نوشتند، خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی عریض و خارواری که رسول خدا برای ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید آنها پرداخت شود و نباید به ایشان ستم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی عریض، بنی عریض گروهی از یهود بودند. خرخورمان نمیدن چی بدبخت بیچاره کشاورز باید کار میکنه اینا بخورن نمایش میکار بودن. خب اینا چطور باید 10-12 هزار نفر شده بودن هیچ شغل کاری هم نداشتن تو مدینه مخ باست میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاوکش بوده، اینا جمع شده بودن. این همه یارواره علی خامنه‌ای دار دسته طالبان اینا حالا کجا بخورن؟ باید ایتکاف اینا بخورن. جهاد دادن آقا. یه گروهی میگفتن ما که از سابقین هستیم خیلی باید بخوریم. یه گروه میگفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم فشاش ما را دادیم، ما باید بخوریم. کار به اینجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد. اومدیان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که حکومت منحوس و نکبت اینا بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کرد. اینا مفقود بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد. نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرکش رو باش خورد بود. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر، وگرنه لشکرکشی میشد. خب دور چون بودن تصمیم دادشون فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن. چون این نامه به دست شما رسید شما در همه خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناههایی را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه پیمان خدا و رسول بر شما ستمی نخواهد کرد. فکر نکنید که این دیگه به شرطه منظورم بقیهشو گوش کنید. و برای شما حمله و غارت نخواهند آورد. حمله و غارت و رسول خدا شما را در تناقض خواهد داشت و همچنان که از کیشتن دفاع میکنن از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبای شما متعلق به رسول خداست. مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارن. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود و بی جهت از منزلش میکشیدن بیرون، بابا رو دوتا کتا دوتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش رو شما بخشیدن. برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی کمی زندان؟ ایشون هم میگه که این هم مال ماست، حالا میخوام بهتون بدن چیز. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و پس از این بر عهده شما که 1/4 از محصول خرما او گوش کنید و 1/4 از درآمد سید ماهی و 1/4 از هر چه زنها میبافند به فرس به کی؟ به دوستان مدید. برای چی؟ هیچ جریان ما خودش و از هر گونه مالیاتی دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود نیکی کنند و اگر نسبت به اون بدی کنند بد کنند و برای شما امیر و فرمان تعیین نمیشد مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله گویا پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوبای چنین مرغوم فرمود به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان رسول پیروی و فرمانگذاری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است. اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. دیگر فرستادگان مرا دیگر فرستادگان نپذیرید و آنون را راضی نگردانی رسول الله نوشته است هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در آن صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم به خداوند و کتابها و رسولان رو ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مطمئنم که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود درباره سفارش کردم و من به فرستادگان خود درباره سفارش کردم و هر مرض به هر بار جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمیکردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببین. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را فرا بدن. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری حرمله و حریث بن زید تایی و اونها هر حکم و فرمان صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه و رسول خدا خواهید بود و اگر فرمان باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی می فرمایید؟ چنگیز خانم هم کار میکرد، اونم میده به شیجا این شبید یا خدا دانن همه هم میدونستن که خدا دانن یعنی چی و تباقید که چنگیز خان شکنجه نمیده و دوستان ما میکرده و مدینه شکنجه میکرد. چنگیز خان شکنجه نمیکرد، دستور هیچ کسی کسی شکنجه نمیکرد. خامنه ای ایراد میگیره، چرا پول مردم میگیره یا آخوندها؟ تعجب اینجاست که میگه آقا این چه اسلامی است؟ درجه از روز اول همین بوده و سود برای رسد انگیزه همین به انگیزه گرفتن مال مردم بوده از اول.
4: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و می‌خوایم گفتگویی داشته باشیم راجع به مسائل مختلف و موضوعات روز ایران. دکتر جان درود بر شما.
5: درود بر شما. درود بر بینندگان شما و خردسالان، نوجوانان و جوانان ایران که به راستی کماکان سربلندی و سرفرازی ما رو باعث شدند. همه به خاطر اونهاست.
4: دقیقاً. خیلی ممنون از اینکه بازم افتخار دادین در برنامه حضور دارین و می‌خواستیم راجع به، یادمه که یه موضوعی بود خودتون گفتین قبل از برنامه با هم صحبت می‌کردیم راجع به اینکه فرق موجود با مغز با بی مغز چیه، یه همچین چیزی فکر می‌کنم بود، خودتون توضیح بدین.
5: چش، ببینید حیات نیازمند به مغز نیست. حیات نیازمند به مغز نیست. و اتفاقاً بیشتر موجوداتی که همین حالا روی کره زمین ما زندگی میکنند مغز ندارند و بیشتر موجوداتی که تا به حال در طول 4 میلیارد سال گذشته روی کره زمین ما زندگی کردند مغز نداشتند. و این هم جالب هست، اغلب موجوداتی که مغز داشتند از بین رفتند، آمدند مدتی زندگی کردند و رفتند. اما موجودات بی مغز حتی بالای 3 میلیارد سال هنوز با ما هست. بنابراین باید یک نگاهی به این مغز کرد و این فرگشت کرد، حضور مغز روی کره زمین. همین حالا که من با شما صحبت میکنم، بیومس رو اگه در نظر بگیرید، حیات رو روی کره زمین خود ما در اختیار بی مغز هاست. مغز ما نتیجه فرگشت است. در بخش‌های پیشرفت کرده و در بخش‌های پس رفت. بنابراین فرگشت به معنای بهتر شدن نیست. خطی هم نیست که روی یک خط حرکت کنه. فصل به فصل هم نیست که ما فکر کنیم فصل آخر هستیم، منحصر به فرد هستیم، فوق‌العاده هستیم و اشرف مخلوقات. و به همین دلیل متأسفانه مرتب آدم‌ها پیشرفت‌های تاریخی رو، پیشرفت‌های انسان‌ها رو به حساب شخصی خودشون می‌گذارن یا به حساب شخصی دیگران. اگه به حساب شخصی دیگران بگذارن، قهرمانسازی آغاز میشه. فلانی، اگر فلانی بیاد، قهرمانسازی، امید واهی. اگر به انسان‌هایی هم که روی کره زمین تا به حال حضور داشتن یک نگاهی کنیم، ما امروز تنها یک نژاد، یک جنس، یک نوع، یک گونه انسان روی کره زمین داریم. همه ما روی کره زمین، هر کجا که هستیم، چه در ایران، چه در آمریکا، چه در آرژانتین و برزیل و استرالیا یا کره و ژاپن، همه ما یک نژاد هستیم. اما پیش از این ما دارای جنس‌های متفاوتی از انسان بودیم که دیگه با ما نیستن. توتابل، ناندرتالینسیس، اریکتوس، ابیلیس، گودولفونسیس، اغگاستر، جورجیکوس، همه رفتن. مغز هم داشتن اما همه رفتن، تنها ما موندیم. ما هم 100,000 سال بیشتر از عمرمون نمیگذره. حالا یه خورده عقبتر بریم، گذشته مستقیم ما هومو ساپینس آرکایی 315,000 سال در جبلی خود زندگی میکردن. ما بنابراین متأخر هستیم. بارها گفتم نه 1 میلیون سال پیش، 2 میلیارد سال پیش، 3 میلیارد سال پیش، 4 میلیارد سال پیش هیچ حضوری نداشتیم. بنابراین باید متوجه بشیم که این مغز ما منحصر به فرد نیست الزاماً. در بخش‌های پیشرفت کرده، در بخش‌های پسرفت کرده. برای نمونه ردیابی، ما توانایی ردیابی رو نداریم، اما یک مرغ زرین بال، هامینگ برد، تک و تنها با یک مغزی به اندازه بادوم از کانادا پرواز میکنه، میرسه به مکزیک یا کالیفرنیا بدون اینکه 1 سانتی متر اشتباه کنه. 1 سانتی متر، حالا اگر شما تونستید این کارو بکنید. یا موجودات بزرگتر، کبوتر حتی، یا بزرگتر از اون، نهنگ حتی، ما توانایی ردیابی رو نداریم. حتی بویایی رو نگاه کنید یا دیدار، دیدن رو، نگاه کردن رو. ما همین حالا هم موجوداتی داریم که کره زمین ما رو به مراتب رنگین‌تر و پولاریزه‌تر و زیباتر از ما می‌بینند و شفاف‌تر. یا نگاه کنید به شنوایی ما، چه موجوداتی که با چه فرکانس‌هایی شور و شوقی در حیات ایجاد میکنن و ما اصلا اونها رو نمیشنویم.

بی مهسا نمیدن. به خاطرم این بی مهسا هنوز هم روی کره زمین ما هستن، اصلا هم بیشتر هستن، اصلا هم بیشتر دبا آوردن. یه پرانتز اینجا باز کنم راجب پیشرفت و پسرفت و یا موجودات دیگه. دلفین در بخشای از مغز خودش به مراتب از ما پیشرفته تر هست. برای نمونه در مورد شور و شوق، عشق به زندگی، به مراتب از ما پیشرفته تر هست. یا در فیل، همدلی، در فیل به مراتب توانمندتر از ماست. اما انسان این سعادت رو داره که به لطف فرهنگ و آموزش اونها رو یاد بگیره. اونها رو یاد بگیره و به یک مقام تازه اونها رو برسونه. حالا برگردیم به سراغ اون دوتا گیرنده. گیرنده دومی Type 2 Error، ترجمهش برگردان خوبش امید واهی است. امید واهی. حالا شما نگاه کنید به خردسالان ما، به نوجوانان ما و به جوانان ما. برای نخستین بار در تاریخ میهن ما، نه در 40 سال گذشته، نه در 1 سال گذشته، در تاریخ میهن ما، برای نخستین بار نوجوانان و جوانان و خردسالان ما و دختر خانوم های ما این گیرنده شماره 2 رو شکست دادند. گیرنده ای که کار میده و کار داده دست بسیاری از موجودات دارای مغز. و اون گیرنده نخست، اون شماره 1 برمیگرده به ترس. بنابراین شما ترس رو دارید و درد رو دارید و امید واهی رو دارید. اینا یک گیرنده های قدیمی هستند. و به بینندگان شما بگم که در بیو استاتیستیکس ما فصل‌های زیادی رو به اون اختصاص دادیم، با فرمول‌های ریاضی بسیار شناخته شده. بنابراین گیرنده‌هایی هستن آنتیک، عتیقه، قدیمی. در مغز همه ما هم هستن و مرتب کار دست ما میدن. برای نمونه کار میدن مرتب دست بزرگسالان ما. خردسالان ما، نوجوانان ما این دوتا گیرنده رو شکست دادن. این دوتا گیرنده رو شکست دادن به لطف اندیشه سنجشگر و به لطف آشنایی با علم مدرن. خودشون رو در معرض اینترنت قرار دادن و هیچ کسی هم هیچ منتی بر سر اونها نداره، نمیتونه داشته باشه. هیچ کسی نمیتونه منتی بر سر اونها داشته باشه. خودشون کردن و همه به لطف اندیشه سنجشگر هست، برخلاف بزرگسالان. بزرگسالان هنوز رسانه‌های فارسی زبان رو دنبال می‌کنند. شعبه دوم جمهوری اسلامی آماده برای قهرمانسازی، آماده برای ایجاد مهره در صورت نیاز، جابجایی مهره‌ها. و این گیرنده‌هایی که در مورد اونها صحبت کردم در پرندگان هم هست، مختص به ما نیست، بسیار قدیمی هستند. بنابراین یادتون باشه حیات الزاماً نیازمند به مغز نیست. مغزدارها رفتند، اونهایی که از مغز استفاده نمی کنند هنوز هم هستند. و بعد ما موجوداتی داریم مانند عنکبوت، مغزی داره به اندازه سر سوزن و سلول عصبی عنکبوت دقیقا این شماست، همونطوری هم کار میکنه، با همون مواد شیمیایی، پولاریزه دپولاریزه، همون مکانیسم رو استفاده میکنه. اما با مغزی به اندازه سر سوزن 400 میلیون سال هست که برجسته ترین معمار کره زمین ماست و دارای اندیشه است. اگر شما یک عنکبوت ساکن توکیو رو بیارید به همدان، شیوه ساختن تار خودش رو بر اساس رطوبت همدان و درجه حرارت همدان و حال و هوای همدان دگرگون میکنه، به 6 فرم متفاوت هم میتونه تار خودش رو بسازه. شما این عنکبوت رو از توکیو بیارید به همدان یا به شیراز، تکرو هم هست. تنها ما یک نوع عنکبوت داریم که دارای زندگی جمعی است که در آرژانتین، در آمریکای جنوبی زندگی میکنن. تمام عنکبوت های دیگه تکرو هستند. و مادر زمانی که حیات میده به فرزندان خودش، نوزادان روی مادر رشد پیدا میکنند و سرانجام مادر خودش رو فدای اونها میکنه، مادر رو میخورند.

0: از مادر تغذیه میکنن و مادر هیچ دفاعی از خودش نمیکنه و بعد در جای خودش رو قرار میده که این نوزادان در معرض باد نسیم قرار میگیرن. شما یکهو میبینید که ده ها و ده ها عنکبوت بلند میشن از روی بدن مادر و پرواز میکنن و هر کدوم از اونها در یک نقطه با یک چتر فرود میاد. حالا اون چتر چی هست؟ خود نوزادان شروع میکنن به تولید تار و این تار کمک میکنه تا آروم پایین بیان. شما اگر دفعه دیگه به پارکی رفتید، به جنگلی رفتید، دیدید تارهای عنکبوت به صورت عمودی آویزون هستن. اینا چتر این چتر بازاست و این زندگی رو ادامه میدن. خود مغز از حضورش روی کره زمین بالای 500 میلیون سال میگذره. 500 میلیون سال. چرا روی این دوتا گیرنده من اصرار دارم؟ گیرنده شماره 1 و 2 گفتم قدیمی هستن، در بیولوژی شناخته شدن و فصل‌های مهمی رو ما به اونها اختصاص دادیم. چون اون دومی برمیگرده به امید واهی. این مغز عاشق امید هست، حتی اگر واهی باشه. باعثی که یاد بگیره که این امید واهی هست. مانند خردسالان ما. خردسالان ما به یک خودباوری رسیدند. دوروبر خودشون رو نگاه کردن. دیدن که قرنها، صده هاست که به اونها دروغ میگن. و شما اگر دروغ رو تکرار کنید تبدیل به باور میشه. بنابراین این باورهای دوروبر خودشون رو به چالش کشیدن. دیدن همه دروغهای بزرگ تاریخی است که اینقدر تکرار شده که تبدیل به یک باور ملی شده. اما رودربایسته‌های ملی، رودربایسته‌های سیاسی، رودربایسته‌های مذهبی رو کنار گذاشتن، حتی رفتن تا 1400 سال پیش و دیدن که هیچ ارزشی نداره. قرن‌هاست که به اونها دروغ گفته شده. این گیرنده رو شکست دادن. حالا به همین دلیل هم هست که روی خارج از کشور هم حساب نمی کنند. امیدوار هستند که ما پشت اونها باشیم. امیدوار هستند که ما وارد میدان بشیم. اما حواسشون جمع هست. حواس اونها جمع هست. در دام امید واهی نمی افتند. قهرمان سازی. در دام یک اپوزیسیون ساختگی نمی افتند. و اینجاست که ما باید مراقب باشیم. در مورد این اپوزیسیون. نقش اپوزیسیون ساختگی کنترل شده چی هست؟ که سازمانی ایجاد نشه. تا زمانی که شما سازمانی ندارید، تشکیلاتی ندارید، شما یک کبریت بی خطر هستید. شما یک کبریت بی خطر هستید و رژیم خواهان اون هست. شرکت‌های بزرگ خواهان اون هستند. سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بزرگ، آمریکا، کانادا، آقای ترودو، آقای ماکرون، آقای بایدن، همه خواستار اون هستند. شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های بزرگ نظامی، همه خواستار اون هستند. و شما می‌بینید که در طول 120 روز گذشته در میهن ما چه خبر هست، چه نبردی برپاست و شما نگاه کنید در خارج از کشور که به راستی مایه شرمساری است. پرت کردن حواس، تایپ تو ایرور، فالس نگاتیو، بایو استاتستیکس، ساینس، علم داره با شما صحبت میکنه. به شما دارم میگم که این گیرنده در ما قدیمی هست، آنتیک هست، در پرندگان هم هست و مرتب کار میده دست ما، کار میده دست موجودات دارای مغز. و یک نمونه خوب اون چوپان دروغگو هست. به خصوص در کلاس های بایو استاتستیکس از این داستان چوپان دروغگو استفاده میشه برای توضیح دادن این گیرنده ها. امیدوار هستم که کم و بیش روشن شده باشه افشین جان که چه شاهکاری کردن خردسالان ما، چه شاهکاری کردن. و من امیدوار هستم که بزرگسالان هم از اونها یاد بگیرن، این تلویزیون ها رو خاموش کنن، وارد میدان بشن، به این امید واهی، به این قهرمان ها چشم نبندن. چه کاری برای شما کردن؟ چه کاری برای، چه قدمی برداشتن؟ تا زمانی که سازمانی نداشته باشن، تشکیلاتی نباشه، همه حرف هست، همه حرف هست. و اگر بزرگ سالان وارد میدان بشن، شرکت نفت، فولادسازی، پتروشیمی، رانندگان کامیون، رانندگان تریلی برای آهن، شما فکر نکنید آینده‌ای دارید در جمهوری اسلامی. اما یکی دو هفته وارد میدان بشید، خودباوری، همبستگی، اعتصابات سراسری، پیروزی پایانی به دست جوانان ما خواهد رسید. اونها پیروز شدن. یادتون باشه جوانان ما پیروز شدن. مجید رضا رهنورد پیروز شد. او یکی از نبردهای ما رو هدایت میکرد. نیکا پیروز شد. نوید افکاری همه رو ضرب فنی کرد روی تشک زندگی. اونها پیروز شدن. اونها پیروز شدن. کیان نازنین ما، کیان نازنین ما پیروز شد. ما به دنبال پیروزی نهایی هستیم. و با این تمام کنم این قسمت رو که افشین جان ما با یک خیزش و جنبش سر و کار نداریم. این یک نبرد هست، یک جنگ هست، یک جنگ تاریخی هست. و خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما دست به یک سمپاشی تاریخی زدن، دست به یک گنزدایی تاریخی زدن و پیروز خواهند شد. وارد میدان بشید تا اونها هزینه کمتری پرداخت کنند.
1: خیلی ممنون از توضیحاتتون. من فقط راجع به اون امید واهی بگم که امید داشتن خوب هست، ولی امید به یه چیز دروغ، امید به یه موضوعی که به نتیجه نخواهد رسید، یا یه دقیقاً به یه دروغ، ما رو به بیراهه میبره، ما رو از مسیر اصلیمون دور میکنه. و ما الان میخواییم که یک حالا نهاد، تشکیلات، گروه، هرچی اسمش هست، بیاد یه برنامه شفاف مشخص کنه و بگه که چطور هم میهنان ما، کسانی که میخوان به جمهوری اسلامی صدمه بزنن، میتونن مشارکت داشته باشن. یعنی وظیفه اون اپوزیسیون اینه که بتونه از این پتانسیل استفاده بکنه. اگر اتحادی نیست، اگر همگرایی نیست، به خاطر عملکرد ضعیف اپوزیسیون هست. اپوزیسیون باید بیاد اون برنامه رو نشون بده و حول محور اون برنامه، حول محور اون کار، اون اتحاد به وجود میاد، شکل میگیره. تمام کسانی که معتقد هستن به براندازی جمهوری اسلامی اون موقع یه کاری دارن، به جای اینکه بشینن الان، یعنی واقعا مثل فیلمه، نمایشه. واقعا این اخباری، این همین رسانه‌هایی که شما اشاره کردین در همین حد شده، در حد این شده که امروز این اینو گفت، اون اونو گفت، و نتیجه که صدمه بزنه به جمهوری اسلامی ما نمیبینیم. یعنی در حقیقت امید داشتن خوبه، ولی امید به یک نتیجه، ما نتیجه گرا باید بشیم. این برداشت من بود از صحبت های شما. حالا خودتون بفرمایید که اگر جایش درست بود یا غلط بفرمایید.
0: دقیقاً ببینید، تمام مردم جهان با ما هستن. من هر کجا که سفر میکنم، از دورترین روستاها در اروپا تا تایوان و ژاپن، هر کجا که برید، تمام مردم جهان مهسای ما رو میشناسند. تمام مردم جهان قصه خوردن به دنبال قتل مجید رضا رهنورد یا کرمی نازنین. همه مردم جهان با ما هستند، اما هیچ دولتی در دنیا خواهان یک ایران آزاد و آباد نیست. و چون رسانه‌ها نهادهای این قدرت‌ها هستند، اونها هم خواستار یک ایران آزاد و آباد نیستند و بنابراین با ظرافت عمل می‌کنند، با دقت عمل می‌کنند. حواسشون جمع هست، حواسشون جمع هست تا حواس شما رو بتونن پرت کنند. شما خودتون بارها صحبت کردید در مورد مهمان‌های رسانه‌ها، همون آدم‌هایی هستند که پیش از این بسیاری از اونها با رژیم همکاری میکردند. و شما نمیتونید رد کنید به همین سادگی یک تغییر عقیده دادن رو. بسیاری از اونها همین چند سال پیش میدونستند که چه بر سر نوید افکاری رفت و سکوت کردند. همه اونها میدونستند که چه بر سر ندا آقا سلطان رفت و همه سکوت کردند. همه اونها با گوهر عشقی آشنا بودند و همه اونا سکوت کردن، همکاری میکردن با رژیم. اینا جنایتکار هستن، نه تحلیلگر سیاسی، نه تحلیلگر سیاسی. و ما این همه آدم فرهیخته داریم، این همه دارای آدم فرهیخته هستیم، چرا با اونها گفتگوی نمیشه؟ و زمانی که با این تحلیلگران گفتگو میشه یا مبارزین، هیچ وقت پرسش های سخت از اونها نمیشه. شما چطوری وارد کانادا شدید؟ پول شما رو کی میده؟ از کجا بود درآمد شما؟ چطوری به این سادگی یهو سیتیزنشیپ گرفتید؟ و چی شد که به این سادگی مهمان برنامه ها میشید؟ بقیه نمیشن ولی شما میشید. حواس پرتی. همه برمیگرده به این که بسیاری از این اتاقهای فکر شاید حالا نادانسته از بیولوژی، اما به اهمیت این گیرنده ها پی بردند. ایجاد ترس، ایجاد امید واهی. ایجاد ترس از یک سو کار رژیم هست، ایجاد امید واهی کار اپوزیسیون هست. روی این دوتا گیرنده کار میکنن. فالس نگاتیو، فالس پوزیتیو.
1: ما اتفاقا همین الان این امید واهی رو برای اینکه بهتر مشخص بکنیم، ببینید مثلا سر همین ماجرای این بچه‌هایی که به اعدام محکوم شدن، مثل محمد مهدی کرمی که شما بهش اشاره کردین، خب اینا اومدن گفتن که یه سری از این سیاستمداران غربی شدن کفیل اینها و به همین، یعنی باز یه امیدی داد که خیلی خب پس حالا چون اینا کفیل شدن پس دیگه اینا اعدام نمیشن. و یعنی چی؟ یعنی ما سلب مسئولیت بکنیم از خودمون و بشینیم منتظر باشیم که مثلا یه سیاستمدار خارجی بیاد این قهرمان ما رو نجات بده، که خب عملا دیدیم همچین اتفاقی نیفتاد و این باعث شد که ما بیعمل بشیم، ما مردم ایران، به جای اینکه خودمون بلند شیم یه کاری بکنیم، شروع کنیم یه سری تجمعات حساب شده جلوی این زندان ها برای اینکه اصلا در این زندان ها رو بشکنیم بریم تو ترتیب بدیم، به جای این ما نشستیم منتظر شدیم که فلان سیاستمدار غربی بیاد برای ما این قهرمانمون رو نجات بده. یعنی من مطمئنم که این عزیزانی که اینجوری به دست این حکومت کشته شدن، ما دیدیم توی مراسم خاکسپاریشون چقدر آدم شرکت کرد. خب اگه همین تعداد آدم میرفت جلوی در زندان، هیچ وقت اونا جرئت نمی‌کردن اعدام بکنن کسی رو. و میخوام اینو بگم، نقش این امید باهی که شما بهش اشاره کردین توی مثال عملی ببینیم که چه جوری است. و راهش اینه که ما فقط باید رو خودمون حساب بکنیم. اپوزیسیون هم همونطور که شما اشاره کردین، تا زمانی که یک برنامه شفاف و زمان بندی شده مشخص بگه آقا این هفته این کارو میکنیم، هفته بعد اون کارو میکنیم. ما الان تو آمریکا زندگی میکنیم، میخوان یه دونه مغازه نمیدونم کافی شاپ هم باز بکنن، میشینن یه بیزنس پلن براش مینویسن، قشنگ مشخص میکنن که در یک سال آینده قراره ماه به ماه یا هفته به هفته، حتی به اونایی که دقیق هست مشخص میکنه که قراره چیکار کنه. ما مثلا پیش بینیمون اینه که توی مثلا ماه سوم انقدر فروش داشته باشه. مثال میگم اینا رو. چطور یه اپوزیسیون یه کاری به این مهمی میخواد انجام بده؟ میخواد یک حکومتی رو سرنگون کنه و یک حکومت دیگر رو جایگزین بکنه. خب این باید یه برنامه داشته باشه. چطور ممکنه که نداشته باشه برنامه؟ به نظر من تا زمانی که این برنامه ارائه نشه، فقط یک نمایش برای دادن همون امید واهی، برای گرم کردن سر مردم و منحرف کردن مردم از مسئولیت خودشون، از کاری که خودشون میتونن انجام بدن. یعنی یه زمانی مردم میبردن تو کلیسا و مسجد، مغز مردم رو شستشو میدادن، الان جلوی این رسانه ها یعنی با این رسانه ها دارن مغز مردم رو شستشو میدن و این جنگ روانی رو جلو میبرن. وگرنه ما مردمی هستیم که داریم میسوزیم، رسما داریم میسوزیم توی همه کشورمون و خودمون توی این کشور داریم میسوزیم، میریم و نشستیم. به نظر من بیشترش به خاطر همین رسانه هاست و همون امید واهیه که شما بهش اشاره کردین. اگه صحبتی دارین خودتون تکمیل کنین یا نظر دیگه دارین من در خدمتتون هستم.
0: چشم. میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چقدر مایه سربلندی ما هستید، چقدر مایه سرفرازی ما هستید. شما پیروز شدید، شما پیروز شدید، شما میهن خودتون رو از چنگ خرافات خارج کردید. ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم. این خودباوری رو ادامه بدید، این همبستگی پیوستگی رو ادامه بدید و من امیدوار هستم که اعتصابات سراسری هم وارد میدان بشه. روی خودمون حساب کنیم. امیدوار هستم که اپوزیسیونی شکل بگیره به اون معنی واقعی خودش، اما فعلا در حال حاضر نداریم اون رو. اما روی خودمون حساب کنیم. خودمون رو که داریم، ما هیچ وقت خودمون رو نداشتیم افشین جان، هیچ وقت ما خودمون رو نداشتیم. به خاطر همین دارم میگم که این یک ارتش بزرگ هست. ما صاحب بزرگترین ارتش دنیا شدیم. خودمون رو داریم، دست در دست هم. شما تصورش رو بکنید، در یک بازی فوتبال، در یک استادیوم 100 هزار نفر جمع میشن تو بازی رو نگاه کنن. ما به راحتی میتونیم 100 هزار نفر پشت زندان رجای شهر داشته باشیم. ما به راحتی میتونیم 100 هزار نفر بیان فوتبال نگاه کنن، تو بازی برن پشت زندان اوین. اما شما نگاه کنید که چگونه حواس همه ما پرت شد به خاطر زندان یک سلبریتی. در همون روزها، در همون ساعتها هیچ کس به فکر کرمی نبود، هیچ کس به فکر مجید رضا رهنورد نبود. حالا شما نگاه کنید به اینستاگرام رهنورد. شما فکر میکنید برجسته ترین فیلسوف های فرانسه اینها رو نوشتن؟ دانشگاه هم نرفته بود، میخوام به شما بگم که هیچ ارتباطی این خودباوری جوانان ما به دانشگاه نداره. چقدر ما مدرکدار داریم از MIT در همین بیولی هیلز دعای کمیل برگزار میکنن، دعای کمیل. چقدر ما فارغ التحصیل داریم از دانشگاه های بزرگ امریکا، هاروارد استخاره میکنن، اصلا در موردش کتاب نوشتن. در همین لس آنجلس دعای کمیل مرتب برگزار میشه یا سفره. اما مجید رضا رهنورد رو نگاه کنید، شما به سخنرانی نبید افکاری نگاه کنید، دست کم نگیرید این خودباوری رو. و یادتون باشه اپوزیسیون داره روی جانبازی شما موج سواری میکنه، نگذارید که پیروزی شما رو به حساب خودشون بگذارن. هیچ کس منتی بر سر شما نداره، همه رو خودتون کردید. هیچ کسی نمیتونه بگه به خاطر من بود. و برای نخستین بار در تاریخ دنیا، در تاریخ ایران، شما نگفتید گرسنم هست، شما فریاد زدید زن رو، شما فریاد زدید زندگی رو، شما فریاد زدید آزادی رو. یعنی به اون بخشی از مغز دست پیدا کردید که در ما نهادینه نشده اما در دلفین هست. شما دلفین رو نگاه کنید، شور و شوق به زندگی رو، عشق به زندگی رو، شنایی که میکنه، پرواز در خارج از آبی که انجام میده. این خودباوری رو دست کم نگیرید. و باز تکرار کنم، نگذارید این قهرمان سازی ها، نگاه کنید به تک تکشون، به درون اونها نگاه کنید. آیا در اونها ژرفای شما ببینید؟ حالا شما نگاه کنید به جوانان ما. شما از شما خواهش میکنم مجید رضا رهنورد رو روی اینستاگرامش برید، به نوشتهای اون نگاه کنید. بارها و بارها نوار نوید افکاری رو برای کودکان خودتون پخش کنید. نوید افکاری رستم هست. ما یکی رستم داشتیم، امروز هزاران رستم داریم. ما یکی سهراب داشتیم، امروز هزاران سهراب داریم. جوانان ما به تاریخ میهن خودشون پی بردند. هر سرزمینی افشین جان گرامی است، اما فرزندان هر سرزمینی بایسته که با تاریخ و شناسنامه خودشون آشنا بشن. و ما دارای شناسنامه هستیم، ما دارای تاریخ هستیم. اونها امروز افتخار میکنن به تاریخ خودشون. شما نگاه کنید حتی همین آقای احمد شاملو در سفری که به سان فرانسیسکو داشت، چقدر بد و بیراه به فردوسی گفت، چقدر زد تو سر شاهنامه، چقدر بی احترامی کرد. حالا شما نگاه کنید به گوهر عشقی که به راستی زاد روز او روز زن است و زنانگی و روز مادر. زایش گوهر عشقی روز زنانگی است. به دختران ما نگاه کنید. این خودباوری رو دست کم نگیریم. دنیا به خودش ندیده، به خاطر همین دنیا با شماست، مردم دنیا با ما هستن. بریم به سراغ افکار عمومی، اونا با ما هستن. اما دلتون رو خوش نکنید به بایدن. بایدن با شما نبوده و نخواهد بود. اون مهمونی در کاخ سپید به کجا رسید؟ 4-5 نفره که رفتن اونجا، یکی دوتاشون هم نایاکی بودن. همش ادا و نمایش هست، همش ادا و نمایش هست. آقای ماکرون به کجا رسید؟ یک دسته گل برای محمد مرادی فرستاد. محمد مرادی به خاطر ماکرون جان خودش رو از دست داد که فریاد ما باشه. یکی از برجسته ترین کردان ما، محمد مرادی هم کرد هست، مهسای ما هم کرد هست. اما قیام سیستان نشون داد که مهسای ما، محمد ما، همه اهل سیستان هستن، همه دخت و پسر رستم ما هستن. و نوجوانان ما به تاریخ خودشون پی بردن، دوستش دارن، عاشقش هستن. و ما شبیه به ایتالیا نیستیم. ایتالیا یک کشور کهنسال هست، تولید مس پایین هست یا حتی منفی هست، ژاپن همینطور، سوئیس همینطور. اما ما دارای جمعیت جوان هستیم. 85 میلیون جمعیت ماست، 17 میلیون اون نوجوان و جوان هست. شما اینو در فرانسه نمیبینید، شما اینو در ژاپن اصلا نمیبینید. تولید مس منفی هست، نوزادی به دنیا نمیاد، مرگ و میر بالاتر هست. این هست ثروت ما، این هست گنج ما. نگذارید روی شما موج سواری کنند، نگذارید این وسط بازی ها رو، این رسانه ها رو. شما به همین رادیوها نگاه کنید، بخشی رو اختصاص میدن به اونچه که در ایران میگذره، اما بلافاصله بر میگردن به حرفای بی ارزش، تبلیغات و آگهی های بی ارزش. کنسرت های ما هم همینطور. با این میخواستم تمام کنم، طولانی هم شد، سرتون رو درد آوردم، ولی واقعا مهم هست خودباوری و همبستگی و اعتصابات سراسری. ما خودمون رو داریم و مردم جهان رو، ما خودمون رو داریم. اراده مردمی راز پیروزی ماست.
1: درسته، اشاره کردیم به اعتصابات. من فقط اینم بگم که در پایان این اعتصابات باید هماهنگ بشه. اعتصابات شده، مثلا در پتروشیمی ها ما شاهد اعتصابات بودیم، در پالشگاه ها، رانندگان، فولاد، اینا همه اعتصاب کردن، ولی هماهنگ با هم نبوده زیاد. این باید حتما هماهنگ بشه و اسیر تبلیغات و جنگ روانی دشمن که یک سرش خب خود جمهوری اسلامیه، یک سرش هم خارج از ایران هست، نباید بشیم دیگه. ما باید رو خودمون حساب بکنیم و نتیجه گرا باشیم. اگر هر اقدامی داریم میکنیم باید به نتیجهش فکر بکنیم و ببینیم که چطور داریم به جمهوری اسلامی صدمه میزنیم. بدون تردید وقتی که همه ما به جمهوری اسلامی صدمه بزنیم، حتی صدمه خیلی کوچیک، ولی به شرطی که همه بزنیم، مطمئن باشین جمهوری اسلامی نابود خواهد شد و برقرار نمیمونه. این ظلم برقرار نمیمونه اگر ما هممون به میدان بیایم. امکان نداره برقرار بمونه و هیچ قدرتی در دنیا هست پس اراده ملی بر نمیاد. ما ایاتون باشه حتی قبل از اینکه این جنبش شکل بگیره، از قبل از شهریورم راجع به این موضوع حرف زدیم، به خاطر اینکه یک فرمول جهانیه، یه فرمولی که قبل از ما کار میکرده بعد از ما هم کار خواهد کرد. نظرتون فقط راجع به این بگین و بعد دیگه.
0: هوش جمعی، هوش جمعی هیچ چیزی حریف هوش جمعی نمیشه و جوانان ما به اون دست پیدا کردن. البته این خیلی مهم هست.
1: بله.
0: جوانان ما به اون دست پیدا کردن. اراده ملی رو دارن به ما تقدیم میکنن. هوش جمعی رو دارن به ما تقدیم میکنن. دوباره از پشت به اونها خنجر نزنید.
1: بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه در برنامه حضور داشتین و تا یه دری بعد.
0: با امید دیدار.
1: بدرود.
2: در شب تاریک اولین سال هجری، محمد با دلی آکنده از دشمنی با ایرانیان و آزرده از شکست رومیان و خشم از مکیان و بنی امیه، بر جاده سنگلاخ مکه به یثرب گام بر می داشت و می رفت تا سرنوشت شبه جزیره و ایران و بخش‌های عمده‌ای از جهان را برای همیشه تغییر دهد. پس از ورود محمد به یثرب، مسلمانان دیگر هم به او پیوستند. مهاجرت 200 خاندان مکی به مدینه باعث کمبود غذا در مدینه شد. محمد این مشکل را چنان حل کرد که مردم گرسنه می‌کنند. به دست آوردن قضا از هر جا که شد، پس به پیروان خود فرمان داد به رسم معمول قبایل عرب به کاروانهایی که از حدود مدینه می گذشتند بتازند. این کاروانها متعلق به قریشیان و مردم مکه بود که به طور سنتی دست نشانده ایرانیان بودند. تصمیم محمد این بود حال که ایرانیان مانع از عبور کاروانهای رومیان می شوند و تجارت و ثروت بنی هاشم و خاندان پیامبر نیز به دنبال آن مختل شده، کاروانهای قبایل متحد ایران نیز نباید در امان باشند. پیامبر اسلام از اولین هجومش به کاروانهای قریش واژه‌های جدیدی را که نشانه مذهبی داشت به جای واژه‌های متداول سابق به کار برد و راهزنی کاروان‌ها و هجوم به قبایل را غزوه و دستاوردهای حملات راهزنی‌ها را غنایم نامید. به جز اولین حمله به کاروان قریش که به تلافی اموال مصادره شده مسلمانان در مکه صورت گرفته بود، پیامبر اسلام در چند سال قدرتش 63 غزوه انجام داد که فقط جنگ خندق تدافعی بود و در بقیه غزوات همواره مسلمین به شهرها و قبایل و کاروانها حمله می کردند که غنایم بسیاری را به دست می آوردند. وقتی این غارتها با پیروزی قرین می شد، 4/5 غنایم را به دزدان کاروانها می داد و 1/5 را برای خودش تحت عنوان کارهای دینی و خیریه باقی می نهاد. این 1/5 از مال غارت شده سنت اعراب جاهلی در هنگام دزدی ها بود که به سردسته دزدان می رسید. اما بعدها تحت عنوان خمس رنگ و بوی دینی و مذهبی به خود گرفت. هر کس از یاران محمد در این غارت ها کشته می شد شهید محسوب می شد و پاداش او به فرموده الله بهشت بود و سهم غنیمت او به زنهای بیوه اش می رسید. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 5 کتاب هستند. کتاب اول المغازی نوشته محمد ابن عمر واقدی، کتاب دوم کتاب کامل فی تاریخ نوشته عزالدین ابن اسیر، کتاب سوم تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور آرتور کریستیانسن و کتاب پنجم تاریخ مردم ایران نوشته دکتر عبدالحسین زرینکوب. کار بیشتر این بیابانگردان کشتار بود و غارت و همدمشان شتر و شمشیر. یکی از شاعران عرب میگوید کار ما غارتگری است و هجوم به همسایه و گاه جز برادر خود کسی نیابیم او را نیز غارت میکنیم. جنگ و خونریزی و تصاحب اموال دیگران و همخوابگی با زنان اصلی ترین سرگرمی و تفریح و افتخار تازیان بود. به همین دلیل چون جنگ و غارت مهمترین سرگرمی آنها بود، تعطیلاتی هم برای نجنگیدن داشتند، مانند دانشجویان و دانش آموزان که به مدرسه و دانشگاه می روند و در سال 3 ماه تعطیلی دارند. تازیان هم 2 ماه محرم و صفر ماه‌های تعطیلیشان برای آسودگی از جنگ بود. حمله به کاروان‌ها مکرر شد و تعداد مهاجمان و دزدان فزونی گرفت و بازرگانان مکه که زندگی اقتصادیشان وابسته به امنیت کاروان‌ها بود خشمگین شدند و در صدد انتقام از محمد و مسلمانان برآمدند. در صفوف مسلمانان مدینه 3 چهره سرشناس از 3 نقطه جهان وجود داشتند که نقش‌های مؤثری در شکل‌گیری پیامبر داشتند: از ایران سلمان فارسی، از حبشه بلال و از روم صهیب. این افراد در بسیاری از موارد مورد مشاوره پیامبر اسلام قرار می‌گرفتند و خدمات بسیاری به پیامبر اسلام کردند، چه از حیث فکری و چه نظامی. بدون شک آیات بسیاری از قرآن نیز از زبان این مشاوران جاری شده است و واژه‌های فراوانی از پارسی، یونانی، حبشی و عبری در قرآن آمده است که گواه این ماجرا است. پیامبر اسلام در جنگ بدر به پیشنهاد صهیب رومی از آرایش جنگی رومیان و شیوه هجوم رومی که فالانج نام داشت استفاده کرد که برایش شدیداً موفقیت آمیز بود. در جنگ‌های خندق و طائف نیز سلمان پیشنهاد دهنده حفر خندق در مدینه و ساخت منجنیق در حمله به طائف بود که هر دو با موفقیت کامل به انجام رسید. ابوذر غفاری که از عناصر قبیله راهزن غفار بود، او بهترین راهنمای جنگی پیامبر اسلام در صحرا بود. قبیله غفار قوی ترین سپاه صحرا را برای حمله چریکی و راهزنی در اختیار داشت و کار اصلیش هجوم و راهزنی کاروان ها بود. از میان این مشاوران چون سلمان فارسی شاخص‌تر و فعال‌تر بوده است، نام او بیش از دیگران در تاریخ اسلام شکفته است. برای درک بهتر اتفاقاتی که در آینده قرار است رخ بدهد، از مدینه به شاهنشاهی ساسانی می رویم، جایی که همزمان با قدرتگیری پیامبر اسلام، خسرو پرویز شاهنشاه ایران که یک زرتشتی متعصب و عمیقا مذهبی است، قصد دارد یک بار برای همیشه امپراتوری روم را از صفحه روزگار محو کند و ایران همانند دوره هخامنشیان به تنها ابرقدرت جهان تبدیل شود. خسرو پرویز، دو سردار دلیر ایرانی، به نامهای شاهین و شهربراز را در رأس دو لشکر به جنگ با امپراتوری روم فرستاد. شهربراز به سمت شام حرکت کرد و شاهین راه میان رودان شمالی، ارمنستان، گرجستان، آسیای صغیر و خود خسرو پرویز هم راه قسطنطنیه را در پیش گرفت. ساسانیان در سایه درایت این دو سپه سالار پیروزی های زیادی را به دست آوردند و دو سردار مزبور در تاریخ به شهرت بسیاری دست یافتند. تا اینجای کار سرداران ایرانی توانسته بودند شهرهای مهم بسیاری مانند دارا، آمد، آدسا، هیراپولیس، هرران، حلب، آپامیا، انتاکیه، قیصریه و دمشق را تصرف کنند. شهربراز تا نزدیکی بیروت امروزی پیش رفت. او سپس با شور و هیجانی که به گفته عبدالحسین زرینکوب گویا از نوعی تفکر جهادی الهام می گرفت، قصد اورشلیم را کرد و وارد این شهر شد و به این ترتیب خسرو به طور رسمی به جهان مسیحیت اعلان جنگ کرد. به روایتی 20,000 و بنابر روایتی دیگر نزدیک 26,000 یهودی به سپاه او پیوستند و اورشلیم را بدون اینکه با مقاومتی روبرو شوند در ژوئن سال 614 میلادی تسخیر کردند. ایرانیان در اورشلیم به صلیب مقدس مسیحیان که برای آنها گرانبهاترین شیء جهان محسوب میشد دست یافتند. طبری نیز در کتاب مشهورش تاریخ طبری به این موضوع اشاره کرده است. سرانجام صلیب مقدس عیسی را که در صندوق خاصی نگهداری میشد یافتند و به تیسفون فرستادند. این صلیب به عنوان نماد پیروزی ساسانیان بر مسیحیان مورد استفاده قرار گرفت. تصرف اورشلیم، شهر مقدس یهودیان و مسیحیان، و بردن صلیب راستین که مقدسترین و گرامیترین شیء در جهان مسیحیت به شمار می رفت اهمیت ویژه‌ای داشت و اثر عجیبی در دنیای باستان گذاشت و موجب اندوه، سرخوردگی و یأس بیپایان مؤمنین مسیحی شد. به گفته پروفسور آرتور کریستیانسن، فتح مصر هم تأثیر عجیبی در دنیای آن روز به جای گذاشت. ایرانیان از زمان داریوش دوم هخامنشی کنترل بر مصر را از دست داده بودند و طی این چند قرن مصر برای ایرانیان سرزمینی تقریباً بکر و بیگانه جلوه می کرد. برخی از مورخان معاصر می گویند شاهان ساسانی و از جمله خسرو پرویز که خود را وارث امپراتوری هخامنشی می دانست و به آن مباهات می کردند، همواره در صدد بودند که حدود قلمروشان را به مرزهای زمان هخامنشیان برسانند. سپاه ایران کلید فتح اسکندریه را به نشانه تصرف مصر نزد خسرو فرستاد و با سرعتی خارق‌العاده حتی تا حدود سرزمین‌های حبشه و لیبی هم پیش رفت و بدینسان خاطره پیروزی‌های افتخار آمیز هخامنشیان در آفریقا را زنده کردند. این شکست گیج کننده ضربه سخت و مهلکی برای رومی‌ها بود، چرا که مصر حکم انبار قلعه روم را داشت و چشم حکمرانان رومی برای تأمین مایحتاج قلعه و گندمشان به این سرزمین دوخته بود. علاوه بر این شاهرگ‌های حیاتی اقتصادی و تجاری شام همکنون در دست ایرانیان بود. مستعمرات یهودی نشین اورشلیم که کمک کوروش بزرگ به قوم یهود را فراموش نکرده بودند از کامیابی های پی در پی ایرانیان بسیار خرسند بودند و دوشادوش سربازان ایرانی در نبرد با مسیحیان جنگیده بودند. کشیش های مسیحی جنگیدن را برای تمام مسیحیان پیرو کلیسا واجب اعلام کردند. به این ترتیب هزاران داوطلب که با پول کلیسا حمایت می شدند برای دفاع در برابر ایرانیان به ارتش روم پیوستند. برخی مورخان از جمله ویلیام سوری از این حمایت کلیسا از جنگ با ایران به عنوان نخستین جنگ صلیبی یاد کرده اند. در این زمان خسرو به هراکلیوس نامه ای نوشت. متن این نامه بدین شرح است: از خسرو شاهنشاه ایران شهر و ارباب زمین به هراکلیوس بنده بی مقدار و فرومایه خود، چرا تو هنوز خود را شاه می نامی و از سر نهادن به فرمان ما امتناع می کنی؟ آیا من یونانیان را نابود نکردم؟ شما می گویید که به خدای خود ایمان دارید، چرا خدایتان در سقوط قیصریه، اورشلیم و اسکندریه به دست من کمکی به شما نکرد؟ و آیا من نباید کنستانتینوپل را نیز نابود کنم؟ اما اگر تسلیم شوید گناه شما را می بخشم و شما را به همراه همسر و فرزندانتان به حضور می پذیرم و به شما زمین ها، تاکستان ها و مزارع زیتون می بخشم و با شما به نرمی و احترام رفتار می کنم. خودتان را با امید واهی به آن مسیح فریب ندهید که حتی توانایی نداشت خود را از چنگ یهودیانی که او را با کوبیدنش به صلیبی کشتند حفظ کند. حتی اگر به ژرفای دریا هم پناه بجویی، من دست خود را دراز خواهم کرد و تو را خواهم گرفت، چنان که ببینی خواه بخواهی و خواه نه. عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب تاریخ مردم ایران از این فتوحات چشمگیر چنین یاد می کند: پیروزی های خسرو در مقابل امپراتوری روم آخرین پیروزی دنیای باستانی ایران بر بازمانده دنیای یونانی تلقی شد و گویی سرانجام در یک فرصت کوتاه بار دیگر ایران جوابی به چالشگری های اسکندر داد و هم وقایع ماراتون، سالامیس و پلاته را که دیگر حتی یونانی ها هم چیزی از آن به خاطر نداشتند تلافی کرد. امپراتوری روم به زانو در آمده بود و آخرین نفسهای خود را می کشید، اما آخرین تیر آنها به هدف نشست. آنها با نفوذ به دربار ساسانی و با جلب حمایت همسر مسیحی خسرو پرویز که ماریا نام داشت و یک شاهزاده رومی بود، توانستند اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند و درگیری ها و اختلافاتی را بر سر انتخاب ولیعهد خسرو پرویز پدید آورند. این اختلافات سبب شد تا مدتی ضربه نهایی به امپراتوری روم به تأخیر بیفتد. آنها می دانستند که در صورت تجدید قوای مجدد سپاه ایران، امپراتوری روم برای همیشه از صفحه روزگار محو خواهد شد. پرده دوم معمای سقوط ساسانیان با حمایت دربار و کلیسای بیزانس در حجاز پیش می رفت. سلمان فارسی با رهبران کلیسای شام و بیزانس از مدتها پیش در ارتباط بود. قبایل پراکنده عرب رفته رفته در حال اتحاد و تشکیل یک نیروی نظامی منسجم هستند تا بتوانند تمرکز ساسانیان را از امپراتوری روم منحرف کنند. سلمان تاریخ و اوضاع سیاسی زمان خود را خوب می شناسد. می داند که در ایران در پی قتل عام‌های داخلی که با توطئه همسر مسیحی خسرو پرویز آغاز شده، اوضاع شاهنشاهی ساسانی سست شده است و به زودی زمان اجرای نقشه بزرگ فرا می رسد. پیشترها اشاره کردیم یهودیان از زمان آزادی توسط کوروش بزرگ همواره متحد ایرانیان بودند و در جنگ ها هم به ارتش ایران می پیوستند. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریبا در همه شهرهای عربستان پراکنده اند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنی نذیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شمار یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شمار ساکنان غیر یهودی آن شامل اعراب و مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستقلات و زمینداری و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب روی پشتیبانی کامل یهودیان که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبایل متحد ایران به وجود آورند. پیامبر اسلام تشخیص داده بود که بهترین جایگاه ترویج دینش یثرب است. او برای جلب توجه یهودیان ثروتمند و مقتدر مدینه، طائف و خیبر، بیت المقدس را به عنوان قبله به جای کعبه برمی گزیند. بیت المقدس در واقع همان معبد سلیمان بود که در زمان کوروش بزرگ و پس از آزادی یهودیان اسیر به دست او مجدداً بازسازی شده بود. آیات قرآن در این هنگام توجه خاصی به یهودیت داشته و حتی یهود را برتر بر دیگر مردمان می‌خواند. در آیه 47 سوره بقره چنین می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، من به شما برتری دادم نسبت به تمامی جهانیان. همچنین در آیه 16 سوره جاسیه نیز چنین می‌خوانیم: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی، حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. و همچنین در آیه 80 سوره طه می‌خوانیم: ای بنی اسرائیل، ما شما را از شر دشمن نجات دادیم و با شما در جانب کوه طور وعده نهادیم و برای قضای شما ترنجبین و مرغ بریان فرستادیم. در واقع آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریباً پا به پای تورات در ستایش از بنی اسرائیل و یهودیان سخن رفته است، بازتاب هایی از این دوران هستند. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ نمی دهند. به نوشته کتاب تاریخ طبری، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقت نامه ای تنظیم می شود که متن آن در کتاب تاریخ ابن اسیر نقل شده است. این توافق نامه 50 ماده ای را که می توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست. به موجب اولین ماده این توافق نامه، مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می گرایند متعهد می شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده های دیگر، مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری داده اند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و متحدان آنها در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می‌خواهد، ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض به دو سر باز می‌زنند و می‌گویند که فقط حاضرند با گرفتن بهره پول‌های مورد نیاز محمد به دو وام دهند. خودداری یهودیان از شرکت بی قید و شرط در جنگ‌ها و راهزنی‌های مشترک علیه مردم مکه و قبیله قریش این احساس را در محمد پدید می آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می کنند، اما در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رباخاری یادگار همین دورانند. در آیه 160 سوره نساء چنین می خوانیم: بسیاری از خوراکی هایی را که پیش از این بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رباخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. همچنین در آیه 63 سوره مائده اشاره شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند. برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رباخاری منع نمی کنند. با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از نصیحت خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانند. در آیه 41 سوره بقره چنین می خوانیم: ای بنی اسرائیل، بدان چه بر محمد نازل کرده ایم و تایید آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشید. ولی عدم همراهی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 آیه بالغ می شود، که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان می توان یافت که لحن الله نسبت به یهودیان بسیار تند شده و آنها را الاغ و سگ خطاب می کند. در آیه 176 سوره اعراف چنین می خوانیم: مثل اینان همچون سگ هار است که اگر به او حمله کنی زبانش را بیرون می آورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز زبانش را بیرون می آورد، گویی چنان تشنه دنیاست که هرگز سیراب نمی شود. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند. این داستانها را برای آنها بازگو کن شاید بیندیشند. و در آیه 5 سوره جمعه چنین می خوانیم: مثال اینها که تورات برایشان فرود آمد اما آن را برنداشتند مثال الاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است. این امر چنانچه مورخین از جمله واقدی نوشته اند بیشتر با مشورت عمر ابن خطاب صورت گرفت، با این تفکر که قریش و مکیون از این کار خرسند خواهند شد اگر کعبه به عنوان قبله مطرح شود، در دراز مدت راحت تر اسلام را خواهند پذیرفت. در مرحله اول که پیامبر اسلام به فکر گردآوری پیروان خود بود، در قرآن چنین میگوید که لا اکراه فی الدین، یعنی مردم در گزینش دین خود آزادند. و همچنین در آیه 6 سوره کافرون میگوید شما دین خود را داشته باشید و من دین خودم را. و در مرحله دوم که مبارزه مسلحانه و دفاع و حمله می باشد، چهره خشمگین و جنگاور به خود می گیرد و به مسلمین دستور نبرد، دفاع و حمله می دهد و حتی برای تصاحب غنایم جنگی در ماه حرام هم دستور حمله و جنگ می دهد. در اندیشه پیامبر اسلام مبارزه مسلحانه تا موقعی که دشمن آرام ننشسته است مشروع است. در آیه 190 سوره بقره چنین می‌خوانیم: و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند جهاد کنید، لکن از حد تجاوز نکنید که خدا متجاوزان را دوست ندارد. و همچنین در آیه 191 سوره بقره هم چنین می‌گوید: در راه خدا که راه مردم است بجنگید با کسانی که با شما می جنگند و تعدی مکنید. و به دنبال همین آیه قرآن وظیفه همه مسلمانان تاریخ را برای مبارزه مسلحانه مشخص می کند و تصریح می کند که گروه ستمکار و جنایتکاری را که قاتل فرزندان و پدر و مادران شما هستند در هر کجا که یافتید بکشید، بکشید آنان را هر جا که بدانها دست یافتید و بیرونشان کنید از جایی که بیرون کردند شما را. در صحرای حجاز روز شماری می کردند تا اسلام قدرت بگیرد و سپاهی عظیم ایجاد کند. در زمان عمر دروازه های تیز فون را شکستند و مکتب جدید صحرای حجاز را که برای قبایل جاهل و نادان و همیشه در حال جنگ و کشتار آمده بود، به ایرانیان متمدن پیشکش نمودند.

شیخ که آیت انیران باشد، بس فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

0: نه.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و تاریخ آذربایجان رو پی میگیریم. تا الان سه قسمت درست کردیم، یعنی ایشون توضیح دادن از ابتدا، از زمان بعد از شکست ساسانیان از اسلام و بعد از اون اتفاقایی که افتاد. در قسمت اول فکر کنم رسیدیم به ابتدای شکلگیری دولت صفوی، در قسمت بخش دو شکلگیری دولت صفوی و ماجرای این که چطور شاه اسماعیل به قدرت رسید، و بعدم در قسمت سوم جنگ‌های شاه اسماعیل با عثمانیان و مرگ شاه اسماعیل در نهایت و به قدرت رسیدن شاه طهماسب. امروز قرار از شاه طهماسب، یعنی دوران به اصطلاح سلطنت شاه طهماسب تا به بعدش رو با هم بررسی کنیم. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما افشین نازنین و درود به همه بینندگان محترم کانال زیبای شما.
1: سپاسگزارم از وقتی که میذاری و اینکه اطلاعاتتو نتیجه تحقیقاتتو با ما به اشتراک میذاری. رسیدیم به شاه طهماسب و گفتی به همون که شاه طهماسب خیلی تونست در 20 سالگی، با اینکه از 10 سالگی در حقیقت به، چون پدرش وقتی 10 سالش بود فوت شد و بعد از اینکه، یعنی تو اون فاصله 10 سال وقتی که 20 سالش بود، تونست قدرت رو جمع بکنه و به اصطلاح ادامه بده این سلسله صفویه رو به نوعی. گوش میکنیم به صحبتت.
2: ببینید، حالا اشاره کردید به بحث اینکه شاه طهماسب تونست در قدرت رو جمع بکنه. حالا این قدرت رو کی پخش کرده بود که ایشون بخواد جمع کنه؟ ببینید، صفوی خب با چه نیروی قدرت در ایران به دست گرفتن؟ با نیروی ایلات ترکمن که در آناتولی بودند، منصوب قزلباش که بخشیشون رو تیمور با خودش به آذربایجان و اردبیل آورد که پایه قدرت در صفویه ها شد و به ویژه شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل، و بعدها خود شاه اسماعیل به کمک همین قزلباشا دسته های دیگر از قزلباشان از آناتولی به ایران میاره و این در واقع میشه پایه های قدرت صفویه. این قزلباشان همینطور که برای صفویه قدرت و سلطنت رو به ارمغان آوردن، به نوعی هم بلای جان هم صفویه شده بودند، هم بلای جان مردم ایران و حتی مردم منطقه مثل مردم گرجستان. چطور؟ به خاطر اینکه اینا تا احساس میکردن در واقع اون شاه قدرتمند سرش رو زمین گذاشته، اینا شروع میکردن به سرکشی کردن و هر کدوم در یک منطقه برای خودشون علم طغیان رو برافراشته میکرد. تا حدی که میرسیم به دوران شاه عباس آمد و 7 نفر سران اصلی قزلباش‌ها رو کشت و تلاش کرد باقی مانده ها کلا این سیستم قزلباش رو جمع کرد، اومد از درون اینها یک ارتشی نسبتا منظم، حالا اگه بذاریم به نام شاه سوون، حالا در زبان فارسی مرتبه شاه سوون یعنی شاه دوست، رو درست کرد. اینها از پایان مرگ زود هنگام شاه اسماعیل 38 سالگی بود و به نوعی دقمرگ شد، چون شاه اسماعیل شکست چالداران از لحاظ روحی بسیار روش تاثیر منفی گذاشت، باورش نمی شد، چون این اصلا به

0: خود باورش بود که مورد در واقع حمایت غیبی هستش، امدادهای غیبی همیشه پشت سرش هستن و شکست ناپذیره. و بعد از اون بیشتر وقتش رو با میگساری و شکار در واقع میگذرونش و مرگی زود هنگام دوچار یک مرگی زود هنگام میشه. همونجوری خیلی زود پادشاه شد در 16 سالگی، در 13 سالگی هم خود میکنه. و همین پسرش طهماسب خیلی کم سن سال بود، 10 سال بیشتر نداشت طهماسب. برای همین هم سران قزلباش شروع میکنن با برای قدرت دست گرفتن شروع میکنن با همدیگه درگیر میشن و این وسط این مردم بیپناه ایران و به ویژه مردم آذربایجان هستن که زیر دست پای اینا له میشن. افشین جان، من وقتی به تاریخ صفوی را حالا نگاه میکنم به یه نقطه خیلی تأسف برانگیز و بدی میرسم. تأسفانه مردم ما 1400 سال مردم ظلم پذیر شدن. یعنی آدم وقتی نگاه میکنم این تاریخ صفوی رو ورق میزنیم، خب مردم همین مردم طبیعی داشتن زندگیشون رو میکردن، با کسی هم کاری نداشتن. یا ایشون فرا میرسه شمشیر رو میکشه آقا باید شما شیعه بشید، کشتار کشتار کشتار، مردم از تصمیم شیعه میشه. شما همین تصور کن همین فرایندی که ما در ایران، همین ایرانی که فعلا مزمون مونده، مردم که سنی بودن به غیر بخشهایی در قم و کاشان و یه مقدار کمی هم در خراسان همه سنی بودن و یه مقدار کمی هم در مازندران. خب چطور این همه آدم اینا میان با شمشیر چه فشار در واقع وارد میکنن تا مردم از ترس جانشون از ترس مالشون شیعه میشن؟ و خب اگر هم میبینیم که مردم ما زیر بار در واقع همین آخوندار استاندارد های این را قبول نکردن یا به اون رنگ بویی که آخوندان میخواستن در نیومدن، خب شاید دو سه علت داشت. یک علتش بود که پهلوی ها 50 سال این مردم رو تا حدی مدرن کردن. دوم به نظر من وجود دستگاهی ارتباط جمعی بودش که فضای امروز با فضای دوران هر سنت کاملا متفاوت میکرد. ویدیو بود، بعدها ماهواره بود، بعدها اینترنت بود که مردم ما به نوعی مقاومت کردند و هنجارها به اون ارزش هایی که اینا مورد نظرشون بود رو نپذیرفتن تا حد زیادی. ولی ما میبینیم هم اعراب، البته اعراب در یک روند 500 ساله میشه گفتش که توانستن مردم ایران رو مسلمان کنن. البته اعراب 20 سال بیشتر حکومت نکردن، بعد بعدش هم خب ترکانی که اسلام رو رواج میدادن ایران میشه گفت در قرن پنجم بعد از حمله اعراب کاملا مسلمان شد. از نه کاملا، ولی خب اکثریت مسلمان شد. ولی صفویه با یک فضای وحشت عجیب غریب که ایجاد کرد همه رو در واقع آورد به سمت تشیع. و جالبش اینجاست که مثلا میگم در همین تبریزی که ما صحبتش میکنیم اون خون و خونریزی که انجام میده شاه اسماعیل به خاطر شیعه کردن مردم، یکی از متعصبترین مردم به شیعه هم همین شهر تبریز بود حداقل تا 40 سال پیش. حد میزنیم در تبریزه ما معتقدان خیلی متعصبی داریم در همین آذربایجان، در همین تبریز که دوره عاشورا داشت، در زمان عاشورا مثلا بازار تبریز یا محل اطراف خیلی دستای بزرگی هستش و جالب حتی به سبک قزلباشا هم چیز میکنن در واقع عزاداری میکنن. یعنی این شاخصه واخصه که میگن این شمشیرها رو قزلباشا میبردن بالا و پدر شاه اسماعیل صدا میزدن میگن هیدر هیدر صفدار صفدار. بعد خیلی فکر کنم میگن هیدر منظورشون مثلا امام اول شیعیان، ولی نه هیدر که میگن قزلباشا در واقع اون هیدر پدر شاه اسماعیله. و جالب در آذربایجان این در واقع این سیستم سبک عزاداری قزلباشا هنوز هم در آذربایجان و از جمع شهر تبریز رواج داره. برحال من امیدوارم بعد از 1400 سال این ظلم پذیر از بین بره و بعد نشانش هم در جامعه دیده میشه. همین انقلابی که پاییز شروع شد و مردم اون واکنش خشمگینانه نشون دادن، نشون داده که جامعه یا بخش از جامعه داره تکونهای اساسی میخوره. ولی در هر روی همین قصد داستان صفویه رو که ما میبینیم، حالا نه فقط مثلا حالا حکومت داخلی ما میبینیم، حالا تو ادامه میبینیم حکومت کشورهای خارجی یا حکومت خارجی هر وقت که اراده میکنن، هر وقت میبینن کشوری که ضعیف شده میان و مردم ما رو قتل عام میکنن، از بین میبرن، اموالشون رو میبرن. حالا توی ماجرا من برات تعریف میکنم، قتل عام مردم تبریز در سال 1585 توسط سلطان مراد سوم که چه بلایی سر این مردم میارن، فقط به این دلیل که نمیخواستن عثمانی ها در بهشون حکومت کنند، به همین دلیل. بعد یعنی ما وقتی تاریخ رو میبینیم آدم احساس میکنه که از بعد از زمان ساسانی ها ما ایرانی ها یتیم شدیم، یعنی مثل بچه یتیمی شدیم که هر کس دوست داره میاد من متاسفانه توی سر ما میزنه. به غیر از اینکه مقاطع خاصی در تاریخ مثلا دوره نادرشاه یا دوره دیگه چند دوره کوتاه مثلا راحت اومدن و به مردم ما ظلم کردن، تجاوز و جنایت کردن. برای
1: شهرام جان تو قسمت قبلی اشاره کردی که شاه اسماعیل با ازبک ها هم درگیر شد و خیلی هم بد رفتار کرد، یعنی خیلی هم کشت و کشتار کرد اونجا. میخوام ببینم تو این 10 سالی که شاه اسماعیل فوت شد، یعنی دقمرق شد، تا زمانی که شاه طهماسب به قول معروف به قدرت سوار شد، آیا ازبک ها از اون طرف از شرق ایران یا اصلا جاهای دیگه ایران هیچ قیامی انجام شد؟ چون اینا هم که در همون منطقه آذربایجان بودن، هنوز اصفهان هم که نشده بود مثلا پایتخت، آیا در نواحی دیگه ایران هیچ قیامی، هیچ مقاومتی، چیزی شد اصلا، یا کسی خواست که بیاد قدرت رو به دست بگیره تو این فاصله؟
0: ببینید ما از سه طرف توی میشه گفت سرزمین های ایران درگیری بود. یکم ازبک ها بود که اینا هر وقت اراده میکردن شهرهای خراسان رو مورد تاخت و تاز قرار میدادن. اصلا ما این مسئله ازبک ها بعد از همین میگم از دوره صفوی به بعد یک موزل بود تا خود دوره ناصرالدین شاه، یعنی همواره به یک بلایی بودن برای کشور ما. و حتی زمانی که متاسفانه ناصرالدین شاه میشه گفت بدون جنگ و خونریزی قسمت های بزرگ از آسیا میانه رو به روس ها واگذار میکنه، در یک عهدنامه به نام آخال این معمولا روش کمتر صحبت میشه. در
1: بله همه ترکمنچای و اینا رو میگن، اینا اصلا کسی رو روش حرف نمیزنه.
0: جالبه، یعنی من نفس جماعت میسن بس من همیشه جای سواله آخال رو چرا صحبت نمیکنن. ببینید اصلا سرزمین هایی که جدا شده، یعنی شما از خیوه و سمرقند و بخارا و
1: سه تا کشور شده الان.
0: بله سه تا کشور شده. اصلا اون 17 شهر قفقاز در مورد هیچ نیست از لحاظ من وسعت. و امروز هم سرزمین های بسیار حاصلخیزه، مثلا این ترکمنستان مرکز گازه، مرکز پنبه است، اینقدر حاصلخیز هستش.
1: من یه دفعه داشتم جستجو میکردم ببینم مثلا بزرگترین معدن طلای دنیا کجا، زده بود تو ازبکستانه که دادم سالی چند ده تون یا چند صد تون اینا ازش طلا استخراج میشه تو ازبکستان.
0: بسیار ثروتمند آسیایی.
1: و جالبه که اون زمانی که من کتاب دو قرن سکوت آقای زرینکوب رو یه دفعه خوندم، خیلی اشاره میکنه که چقدر کشتار میشه در همین منطقه برای اینکه اینا بیشترین مقاومتی کردن برای اینکه به اسلام رو نیارن، یا مثلا اون سفید پوشان و سرخ پوشان و اینا از اونجاها در حقیقت شروع شد، قبل از اینکه به بابک خرمدین برسه از اونجاها مقاومت های زیادی شد در مقابل به اصطلاح اسلام، و خیلی کشتار کردن تا تونستن مردم رو مسلط شن به قول معروف به مردم.
0: ما مثلا شهر بخارا میدونیم فاجعه که در بخارا اتفاق افتاد، این مردمی که خب مسلمان شده بودن ولی خب نماز خواندن بلد نبودن، حالا یه چیزی یاد گرفتن به زبان حالا فارسی، شروع کردن با اون زبان خواندن و اون سردار عرب اومد این مردم رو قتل عام کرد در بخارا. یا مثلا این چیزی که اشاره کردیم، بله خود هم بخارا یکی از مراکز در واقع علم و ادب و فرهنگ ایرانی بوده در همون قرون اولیه بعد از یورش عرب. ما دانشمندانی داریم مثلا این منطقه مثل ابن سینا، ابن سینا از هم بخارا بلند شده، یا مثلا فاراب که فارابی از اونجا آمده، حالا دوستی که این به نوعی توی چیز قرار میگیره به خود بخارا مربوط نیست، بالا متعلق به همین منطقه در واقع خراسان بزرگ هستش، یعنی خیلی از دانشمند داریم، خارزمی و خیلی های دیگه، یعنی از قرن سوم تا هفتم که دوره دوباره این فرهنگ ایرانی جوشیدن میگیره و امروزه این آقایان اسلامگرا به اسم خودشون میزنن و میگن که دوران درخشان فرهنگ اسلامی، این در واقع میشه گفت پرچم دارش با خراسان هستش. ولی متاسفانه بعد از حمله مغول دیگه خراسان رو واقعا شخ میزنن، یعنی مغولی که صحبت میکنیم خب وقتی که خب مغولا تعدادشون زیاد نبود، مغولا در واقع اون افسران ارشد مغول بودن ولی بدنه اصلی لشکر ایلات ترکی در آسیای میانه و ما آن سوی دروازه فرار بودان زندگی میکردن در سمت اورال و چنگیز، همین ها رو متحد کردیم در صحرا نوردان رو و به سمت ایران به سمت شرق آورد و بسیار ایرانی تباران در بخارا و سمرقند و در خیوه قتل عام شدن و تبا ایلاتی جایگزین شدن که امروز بهش میگیم ازبک، یا در واقع که همون در واقع زمینه که همپیمان چنگیز بودن و اومدن در واقع در یک جنوساید وحشتناک صاحب این سرزمین ها شدن. بروی میام در یکی از همین موارد اهنامه آخال ناصرالدین شاه در واقع از روس ها میخواد، یعنی روس ها در واقع تعهد میدن که مانع حمله در واقع ایلات ترکمن و ازبک به در واقع سرزمین های ایران بشن، به داخل مرزهای ایران بشن. ولی واقعش این قضیه ادامه داشت و حتی مردم مشهد امروز مثلا شما بگید بربر خواهند رو مشهد قدیمی رو میدونم، وقتی میگیم بربر میدونم داستان چیه. حتی زمانی که رضا شاه آمد و تلاش کرد خوب در ایران یک نظمی رو برقرار کنه، از مشهد آمدن شکایت کردن که آقا مثلا ترکمن ها میان اطلاع راهزنی میکنن، زن و بچه ما رو میبرن و رضا شاه یک سرهنگی رو میفرسته به اونجا به اسپوک سرباز و میگه که برو در واقع شورشگران شما سر جای خودشون برشون و این ترکمن ها میان و تمام این در لشکر اعزامی رضا شاه رو، البته تعدادشون زیاد نبوده، میکشن، سرشون رو میبرن، همچنین سر سرهنگ بسیر هم میبرن، رو هم دیگه میکشن، یعنی تپه درست میکنن از سرشون. حتی به اونجا بهش میگن که از روستای هستش میگن روستای بسیر آباد به اسم همون سرهنگه، که نفر رضا شاه دیگه خیلی عصبانی میشه و یک لشکر میفرسته و میگه که دیگه به کوچک و بزرگشون رحم نکن، کسایی که تو این قضیه دست داشتن. و اینها یک حالا این سرکرده اینا کسی بوده به اسم آنقلیچ اگه اشتباه نکنم، این آنقلیچ میاد توی یک عروسی شرکت میکنه، ردشو میگیرن، اطلاع میدن و میزننش، حالا به سازه همین ترورینو میزننش و یک بین این حالا این کسایی که اونجا بودن چند دستگی پیش میاد، با استفاده از همین ترفند در واقع دولت میتونه این شورشگران و راهزنان رو از بین ببره. یعنی من میگم تو دوره رضا شاه ما این مشکل و این گرفتاری رو بدبختانه داشتیم. ما به هر حال میگم ما از زمان ساسانی به بعد میگم در ایران وضعیتی بوده که مردم ما به شدت تحت ستم قرار گرفتن، اونایی که تحت ستم قبول نکردن متاسفانه از بین رفتن، قربانی شدن، مثل بابک خرمی، مثل خیلی از بزرگان و دلاوران ما و اون دیگه هم که دیدیم دیگه، کسانی که نون به نرخ روز خور بودن، در واقع رنگ عوض کردن، به نوع خیانت کردن به بقیه هموطناشون. یک آقایی هستش اصلا اسمش یادم، تلاش کنم یادم بیاد، از پارسیان هنده، از پارسیان هنده نامه می نویسه به اقبال لاهوری در زمان رضا شاه و اونجا می که آره در ایران یک موجی را افتاده، همه که روزنامه های ایران صحبت می کنن به دوران ایران و باستان برگردن صحبت می کنن، بعد اونجا همش به عربا حمله می کنن ولی نمی گن بیشتر از آن که مثلا عربا بخوان به ما ظلم کنن، این دعوای خود ایرانیان مسلمان شده بوده، یعنی دقیقا ذکر می کنه و از دهقانان این یاد میکنه، چون میگه در سیستم سنتی ایران قبل از اینکه بحث ارباب رعیتی بیاد، چون ارباب رعیتی بیشتر دوره مغول و اگر بخوام خیلی دقیق‌تر بگیم از زمان سلجوقی بیان میاد، سیستم قبلی در ایران سیستم در واقع دهقانی و کشاورزی بود، دهقان ها ملاک ها بودن و کشاورزان کسانی بودن که در زمین دهقانان کار میکردن و مثلا خود فردوسی دهقان بود، زمین ها بسیاری داشت، آن 30 سال کم کم زمین هاشو میفروشه تا بتونه در واقع فرصت داشته باشه اون شاهنامه رو خلق کنه. و اینجا این زرتشتی حالا پسوند چی شاه داره یا چه خاصی هم داره، حالا بتونم پیدا کنم بهتون میگم تو برنامه بعد، میگه که دهقانان مسلمان شده برای که باج و خراج کمتری بدن به اعراب در واقع مسلمان می شدن و از این طرف برای خودشیرینی برای اعراب در واقع کشاورزا تحت فشار میذاشن، حالا به هر نحوی یا کار اخراج میکردن یا هر چیز دیگه که مثلا ما به اصطلاح با نامسلمان کار نمیکنیم دیگه، حالا یا با چیزی که بعدها باب شد بین ایران گبر میگفتن به این ایرانی های اصیل. و واقعا با سرسفه چون ما میبینیم بعد از 1400 سال این داستان غم‌انگیز تکرار میشه. الان هم در ایران میبینیم کسانی به خاطر سود مالی، منفعت مالی نه خودش رو به این رژیم میفروشن و هموطن باعث بدبختی و بیچارگی بقیه هموطناشون میشن. بعد برگردیم به دوره شاه طهماسب.
1: بله، من فقط اینو میگم که در حقیقت شمشیر اسلامه که داره مردم میکشه همچنان. از همون موقع هم به هر حال هر کدوم اینا که به این اسلام خیلی رو می آوردن یا به هر دلیلی، حالا برای خودشیرینی هر چیزی، کشدار میکردن آخر سر. و
0: اینجا نیا کن، ایدولوژی درست، ولی صحبت اینجاست چرا من دهقان. ببین اینجا چی کاری که انجام میده، این در واقع خودفروشیه. خب ایدولوژی اینجا بهانه است، دین اینجا بهانه است. من برم خودم رو به یک بیگانه بفروشم، به افکار اون، به فکر اون، بدون که حالا اونو واقعا باور داشته باشم، به خاطر منفعت مالی توی.
1: خب همین این مشکل، میدونی چی؟ ما با دکتر نوذری یه سری برنامه گذاشتیم راجع به این که ببینیم نقش ژن و نقش مثلا نژاد و اینا چیه، که واقعا الان دیگه علم داره میگه هیچی نیست. اصلا نژاد و ژن ما در رفتار ما اونقدی اثر نداره که فرهنگ ما و دانش ما اثر داره. و اسلام یک نوع تفکر که نمیشه بهش گفت، به هر حال یک نوع آیینیه که آدما رو بی سواد میکنه و متعصب میکنه و بعدم اجازه میده بهشون که دزدی بکنن، دروغ بگن، همه اینا رو اگر خدا راضی باشه شما میتونی انجام بدی، تجاوز بکنی، هر کاری. و این مشکل اینجاست. یعنی اون موبت خورشیدیان حدود مثلا 5-6 سال پیش با حسین دهباشی مصاحبه ای داره و اونجا یه دردل کوچیکی میکنه که هنوز، یعنی حتی در همین عصر خودمون، زرتشتیان رو مثلا برای اینکه به اصطلاح ارث مثلا به دو تا ایستات برادر دیگه نرسه، یکی میره مسلمون میشه و میگه که خب پس اونا دیگه بهشون ارث نمیرسه. و الان هنوزم یعنی این داستانا در جریانه در همین حکومت اسلامی که الان سر کاره. میخوام بگم واقعا ریشه این بدبختی و مشکل تو خود اسلامه به نظر من. حالا دیگه
0: حالا ببین یه چیز دیگه هم هست. ببینید یه کشور، یه جامعه مثل یک کلاس درس میمونه. وقتی که شما مثلا یک کلاس درس میره توی یک منجای نرمال، کلاس نرمال چه کلاسیه؟ معمولا 4-5 تا شاگرد خوب داره، خیلی کوشا داره، یه 10-15-20 تا متوسط داره، یه 6-7 تا نخاله داره. خب حالا ما اگر بیایم اون 5-6 تا رو از اون کلاس حذف کنیم، اون نخاله ها سیستم رو میگیرن دستشون، یعنی بقیه بچه ها رو وادار میکنن که آقا جون مثلا اونی که ما میگیم شما میتونید کنیم، وگرنه مثلا حتی اونی هم که راضی نیستش یه سعی میکنه رو خودش رو با اینا هماهنگ کنه. من فکر کنم یه بلایی که جامعه ما در جامعه ایران اتفاق میفته بعد اسلام، خب میدید که خاندان های بزرگی بودن، این خاندان های بزرگ غیر از اینکه لحاظ نظامی همراه پادشاه بودن، زمانی که مثلا اون شاهنشاه در تیسفون نیاز به نیروی نظامی داشت، نیروی خودشون میفرستادن از آذربایجان، از سیستان، از ری، اینا به نوع حاملان فرهنگ و اخلاق ایرانی هم بودن. خاندان مثل خاندان های قرمزان، خاندان سورن، این بزرگان زمانی که در واقع از بین میرن، میبینیم که اون چیزی که دوغن سکوت آورده زندگیات زهرین کو، میبینیم به صورت از سیستماتیک اینها از بین میبرن. مثلا هرمزان رو که خاندان بزرگ خوزستان بودن، اینها رو بعد از قتل عمر ابن خطاب توسط پیروز نهاوندی اومدن بهانه کردن، گفتن آره شما هم این توطئه بودید، و کلی خاندان هرمزان اینا قتل عام میکنن در مدینه و خیلی از خاندان های بزرگ ما رو. حالا بعضیشون هم اینا اومدن مثل خاندان برمکی، که برمکی در واقع آتشدار نگهبان آتشکده بلخ بودن، حالا یا مثلا فضل ابن سهل مثلا وزیر معمون، اینا سعی کردن به عنوان یه جوری بهتون بگم ایرانی های مخفی یعنی با نگه داشتن اون آیین پدرانشون نفوذ کنن تو سیستم و یه جورایی حالا از سرزمین پدری، از مردمشون، از آیینشون محافظت کنن. چون که هم دیدیم دوران عباسی یک سری از اعیاد ایرانی گرامی داشته شد، مثل نوروز، مثل مهرگان که عرب بهش گفتن مهرجان. بعد از آن خدمتون که ولی خب بعد از اینکه نقش خاندان ها کم رنگ میشه، مثلا خاندان جومینی که مثلا عطاملک جومینی خیلی معروف هستش، ما میبینیم که اون مردمی که باقی میمونن در واقع این خودفروش ها و نخاله ها بازیگردان میشن. یعنی میبینید هر چقدر این بزرگان بیشتر کشته میشن، غلظت انسان های نیک و فرهیخته سرزمین کمتر میشه، نخاله ها بیشتر میدون داره میکنن. و ما تو همین 30-40 سال هم میبینیم، ما اون کشتاری که شروع میشه از 26 بهمن 50 و کشتار 4 تا بزرگمرد همینجوری ادامه داره، همینجوری یه سری خیلی فرار میکنن، میزن جانشون میزنن. از اینکه 8 میلیون در دیگه 10 میلیون ایرانی شوخی نیست، 8 میلیون در میلیون ایرانی کار دوست کشور به سر میبره. باز میبینیم باز ما بچه هایی که شجاعت دارن، آزاده هستن، شریفن، این بچه‌ای که اومدن کشته شدن انسان‌های نابی بودن، شوخی نیست، همشون جان جلوی کوروله وایسادن، شهامت بزرگی بود، آزادگی می‌خواد. یا اونهایی که توی اون فاجعه آبان 98 قتل عام شدن، اینا در واقع گل‌های جامعه ما بودن. خب ما بین خود بچه‌ها از بین میرن، بعدش خب اونایی که از نه همه، ولی خب اونایی که باقی میمونن میبینن توی اینستاگرام میاد مثلا به بخش لخ میشه، مثلا واسه خودش فالوور جمع می‌کنه، این کجا و اون مثلا چه میدونم امثال نیکا و اینکه بچه‌ای که حدیث نجفی و آیلار اینا کجا. همینه متاسفانه این یک سیستم اهریمنی متاسفانه نخبگان ما رو، گل‌های ما رو از اون روزشون که تیسمون سقوط کرد تا امروز همجوری داره از بین میبره، که مثلا باز یکی شدید میگه توی لرستان دفن کردن. بعد روی امیدوارم که این فصل پایانی سیاه کشور ما باشه، ما برای همیشه این کتاب این 1400 ساله رو ببندیم، این داستان شوم 44 ساله رو ببندیم و فقط بذاریم توی تاریخ و برای عبرت فقط بچه هم و نسل آینده و دیگه تکرار نشه.
1: برگردیم به تاریخ. من فقط می‌خواستم پس ببینم تا زمانی که شاه طهماسب به قدرت برسه، ما همچنان مثلا شرق کشور محل تاخت و تاز ازبک‌ها بود،
0: هم شرق و هم غرب، همین آذربایجان اصلا تبدیل میشه به محل تاخت و تاز عثمانی‌ها. و خیلی جالب که شرح کنم، 4 بار عثمانی‌ها حالا در دوره‌های متفاوت، چه دوره مثلا چه قبل از 20 ساله که شاه طهماسب چه بعد از اون، 4 بار شهر تبریز رو یا تسخیر میکنن. یعنی هر بار شاه طهماسب مجبور میشد مثلا بره بیرون، اینا میامدن میگرفتن، حالا با مقاومت مردم مواجه میشد و شهر رو ترک میکردن. یک بار هم که مثلا سلطان سلیمان آمد، زمانی بود که شاه طهماسب رفت با ازبک‌ها به جنگ و اینا کاملا با هم هماهنگ بودن. من تو برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، اونا در واقع گرام میدادن که آقا شما شروع کنید، اینا در واقع بکشن سمت شما لشکر رو، ما از اینجا وارد بشیم. که زمان همین سلطان سلیمان اتفاق افتاد. یک بار که دوباره سربازان سلطان سلیمان شروع کردن به کشتار مردم، که اونجا با سلطان سلیمان چیزی کرد که آقا متوقف کنید این قضیه رو. یک بار که وزیرش آمده بود ابراهیم پاشا، همسر سلطان سلیمان همین خرم خاتون یا آل رکسلانا، خرم سلطان به ابراهیم پاشا نامه می نویسه و مؤکداً تاکید می کنه کسی از مردم شهر تبریز زنده نماند. حالا باز خدا پدر ابراهیم پاشا رو بیامرزه، ایشون این کار رو انجام نداد، سر باز زد و بعد هم سر این شد که خرم سلطان کینه خیلی شدیدی گرفت از این نافرمانی ایشون و بعد سر این آقا رو به باد داد، سر ابراهیم پاشا رو. بروی شاه طهماسب خیلی جالبه. شاه طهماسب 20 سالی که در واقع قدرت دستش میگیره، یه شعری هم داره که اونجا اشاره میکنه که از جمعی مناهی و جمعی منکرات من توبه کردم. یعنی دیگه شراب
1: در 20 سالگی.
0: بله.
1: بعد هم عصر کدوم سلطان عثمانیه؟
0: سلطان سلیمان. بله، یعنی قدرتمندترین پادشاه دوران عثمانی. بله. و به شدت هم شاه طهماسب آدم متشرعی میشه، یعنی یه مذهبی خیلی سرسخت میشه، حالت وسواس هم پیدا میکنه، یعنی در روز چند بار قصد بگیر، ناخونا رو همیشه کوتاه کن، یا اخلاقای عجیب غریب پیدا میکنه. حتی زمانی که ملکه الیزابت، گفتم برنامه قبلی، اینتلیجنس سرویس رو تاسیس میکنن، جالبه اولین آماجشون اینا ایرانه، انگار مثلا اینتلیجنس سرویس رو تاسیس کردن به خاطر ایران. اینا شروع میکنن تو ایران فعالیت کردن، یه سفیر میفرستن. البته زمانی است که شاه طهماسب پایتخت رو از تبریز به قزوین انتقال داده و خب بالاخره شاه طهماسب آخر سر خب میره، خب پایتخت همیشه زیر پای اسبای در واقع عثمانی هاست، جوری نمیشه در واقع کشورداری کرد، و نتیجتا انتقال میده به سمت شهر قزوین. حالا قزوین هم در واقع قسمتی از آذربایجان بوده. و یه چیز حالا دیگه هم هست، یه علت دیگه هم بودی که درست مردم تبریز مردم میهندوسی بودن، جلوی عثمانی ها وای میستادن، مقاومت میکردن، ولی دل چندان خوشی از قزلباش ها و به اصطلاح سلسله صفوی نداشتن، بخاطر کارهایی که شاه اسماعیل انجام داد. حتی جالب بود مثلا شنیدید مثلا میگن که آقا مثلا تبریز ها اردبیلی ها زیاد مثلا با هم خوب نیستن، این اصلا دلیل منطقی نداره. خب اردبیل و تبریز شهر نزدیک به هم هستن، جفتشون آذربایجانی هستن، جفتشون ایرانی هستن، این در واقع ریشه های ناراحتی برمیگرده به همون دوران صفوی، چون اردبیل در واقع پایگاه اصلی قزلباش ها بود، این باعث شد مرد این شهر نسبت به مردم اون شهر یک نگاه منطقی پیدا کنن. و خیلی چیزا مثلا بعضی چیزها مثلا امروز جهت جامعه رایج هست، خیلی علتشو نمیدونن، سببشو نمیدونن، چند صد سال پیش رسیده علتشو نمیدونن. مثلا من یک ماجره رو به شما منبعش هم به شما میگم، کتابی هست به نام شاهد بازی در زبان فارسی، دکتر سیوس شمیسان کتاب نوشته، من پیشنهاد میکنم کتاب حتما بخونید، واقعا کتاب البته کمی شرم‌آوره ولی خب جزء فرهنگ و تاریخ ما بوده، باید بدونیم اینو. ایشون از زمانی که کتاب چاپ شد بکنم دوران خاتمی بود، داره که قوه قضاییه همین آقای دکتر شمیسا رو محاکمش کردن به خاطر این کتاب و وادارش کردن که تمام نسخه‌ای که شما منتشر کردی در کتاب فروشی ها همه رو باید جمع کنید، که البته کتاب فروشی جمع شد ولی خب کنار خیابان میفروختن، الان فکر کنم پی دی افش خب قابل دسترس هستش. ایشون نقل میکنه، خب با پوزش من صحبت میکنم معمولا، خب وقتی که بعضا حالا توی شوخی هایی که هستش میگن آقا قزوین و بحث همجنسگرایی و پدوفیلی مطرح میشه، این جالبه اشاره میکنه که این از کجا میاد. زمانی که شاه طهماسب در واقع میره پایتخت در واقع در قزوین قرار میده، فوج و فوج این به اصطلاح ایلات قزلباش میان و در قزوین سکونت میکنن، و به خاطر اینکه این بحث شاهد بازی و یا امرد بازی و همجنسگرایی کمابیش بینشون رواج داشته، متاسفانه این نام نچندان نیکو برای اون شهر میمونه، درسته که اصلا قزلباش هم تموم شد، اون داستان تموم شد، بعد چند سال این حالا به صورت شوخی مثلا نسبت مردم اون شهر میگن که اصلا با واقعیت هم نسبتی نداره، ولی اصل و ریشش برمیگرده به همین قضیه. و خیلی جالب بوده که سید شمسی در اینجا اشاره میکنه که اصلا در پیش از اسلام اصلا این پدیده بسیار زننده‌ای بوده، پدیده امرد بازی و همجنسگرایی بین یونانی ها رایج بوده، بین یهودی ها رایج بوده، بعد بین یونانی که اصلا یونانی قضیه اصلا حالت به اصطلاح خیلی رسمی هم داشته، حتی خود سقراط رساله پی رساله می نویسه و میگه که پسر 15 ساله خیلی بهتر از مثلا یک زن هستش، و بعد اشاره میکنه به داریوش بزرگ در ایران، میگه ولی این پارس یک شاه دیکتاتور داره، حالا چرا دیکتاتور هستش؟ هر کس که به این کار اقدام کنه اون رو از بین میبره میکشه، این سقراط رساله سقراط هستش. و از قرن سوم هجری کم کم همجنس بازی وارد ایران میشه و در هم جوری جامعه رو آلوده میکنه که از شاه گرفته تا به اصطلاح پایین نقشه جامعه تا گدا به این قضیه بدون شرمی مبادرت میکنن. مثلا در همین دربار صفوی، خب من گفتم ماجرای شاه اسماعیل چیکار کرد در تبریز، یا مثلا سلطان حسین که خیلی به این قضیه مثلا شهره بود، حتی در روزی که تاجگذاری میکنه در اصفهان، حاکم صفوی در صفوی در گردستان 2000، ببین چه عددیه، 2000 پسر بچه، پسر کوچیک، دختر بچه گرجی رو به عنوان غلام و کنیز میفرسته به اصطلاح اصفهان به عنوان کادو به جناب شاه سلطان سلی که مثلا مبارکه، مثلا تاجگذاری کنه. شما مثلا این کار هم در واقع خاطرات تلخی در وجدان جمعی مردم گرجستان وجود آورده. این قزل باشا به این بهانه که شما آره مسیحی هستید، کافر هستید، میرفتن اینا زیر فشار میذاشتن، مثلا وقتی که مالیات میخواستن اینا نمیتونستن پرداخت کنن مالیات های سنگین و خرج های سنگین رو، بچه های کوچک اینا رو به عنوان حالا کنیز و برده به زور از اینا میگرفتن. متاسفانه مردم گرجستان سر این قضیه رنجیدگی بدی هم از ایرانی ها دارن و حالا قزل باشا هم کرده باشن دیگه به اسم ما ایرانی ها تموم شده این ماجراها. بر روی زمان شاه تماس در قزوین که بوده در کاخ چهلستون، سفیر انگلستان یا ملک الیزابت اول برای اولین بار در واقع استوارنامه‌ش رو میاره و به چه علتی، به چه سببی شاه تماس چیز در واقع خیلی منفی برخورد میکنه با سفیر انگلستان و میگه نه ما با شما به اصطلاح نجسا اصلا کاری نداریم، همین الان دور شو برو بیرون. و دستور میده بیکی که این سفیر رو تا بیرون باغ، چون کاخ چهلستون قزوین در یک مزید باغ قرار گرفته، تا اونجا که میره بیرون پشت پاش خاک به پاش، اینجا نجس کرده اومده اینجا. ولی خب واقعاش که در دوران شاه طهماسب دوباره انگلیسی ها میان و شاه طهماسب برای شکست دادن عثمانی ها مجبور میشه در واقع ایران رو به سلاح گرم مجهز کنه و برای همین هم دست دوستی میده به سمت انگلیس ها و اون برادران شرلی پایه‌گذاره میشه گفت نفوذ انگلستان در حکومت، سیاست و بعد جامعه ایران میشن. شاه طهماسب یک کار دیگه میکنه به خاطر مذهبی بودن شدید، به میشه گفت به صورت رسمی ماجرای شیخ الاسلام، یعنی یک منصبی رو به عنوان مثل شیخ الاسلام مانند در واقع عثمانی درست میکنه. البته اولین بار پای آخوندها رو، پای آخوند شیعه رو شاه اسماعیل باز میکنه. محقق کرکی رو هم دیگه اشاره کردن، این رو میاره از جبل عامر. بهانه ورود این از جبل عامر چی بوده؟ به زمانی که در واقع سلطان سلیم با شاه اسماعیل درگیر میشه، اینها شروع میکنن به این شیعیان و منطقه جبل عامر فشار آوردن و اینها در واقع درخواست یاری و پناه میکنن، همونطور که کردا در گفتم سه از قبایل کرد میرن و از سلطان بایزید درخواست پناه میکنن و در واقع شاههای صفوی هم کم کم پای اینها رو باز میکنن. ولی خب اوجش در دوران شاه عباس هست. شاه عباس تعداد بسیار زیادی اینها رو جبل عامر جمعی کوچ میده والی ایران میکنه و روحانیت شیعه توسط شیخ میگیره. مشهورترین اینها شیخ بهایی هستش که شیخ در واقع بهایی عاملی هستش که نفوذ بسیار بالایی هم در دربار داشته. میبینید که مثلا در کنار امام هاشم هم گوشش میکنه، در واقع دفنش میکنه، اینقدر برای شاه عباس این عزیز بوده. یا مثلا خود ملا صدرا، حالا بماند که ملا صدرا یه چند مدت کوتاهی مورد در واقع خشم شاه عباس قرار میگیره و در کهک قوم اونجا تبعیدش میکنن. ولی کهک میگم فکر نکن مثلا یک جای بدآب هوا یا کهک، یکی از بهترین جای خوشاب هوای قوم هستش. برخلاف هوای گرم و خشک قوم در تابستون، کهک بسیار خنکه و امروزه و نزدیک 20 سال هستش پولدارای قوم همه اونجا مثل لواسان ویلاهای زیاد دارن. یعنی شعبات شاید بعد این بزرگوار رو نفرستاده بوده. و بعدش هم که پدر و پسر مجلسی هستن که میشه گفتش که این محمد باقر مجلسی و محمد تقی مجلسی که میشه گفتش که هم شیعه رو هم مملکت ایران رو به گند میکشن دیگه و اون که اقداماتی انجام میدن، کتاب هایی که می نویسن که این کتاب ها به خصوص کتاب معروف بهارالانوار و اون وسائل و شیعه تبدیل میشه به مرجع اصلی آخوندها، به مرجع اصلی آخوندها. نزدیک 1,000,000 حدیث جمع کرده. شما تصور کنید ما 12 تا، حالا یکیش غایبه، 11 تا امام که حالا امام هفتم بیشتر روش زندان بوده، بعد حالا همین 11 تا امام شب و روز بشینن صحبت کنه یکم تونتون اینا رو بنویسه، 1,000,000 نمیشه، ولی این آقای مجلسی زحمت میکشه و مینویسه. حالا دوش به اونجا هم میرسیم که پشت سر این آقای مجلسی به کجا در واقع میرسیده، و اصلا حتی جالب بدونید که واتیکان هم در ایران نفوذ میکنه و این علامه مجلسی به نوع پشتش به واتیکان گرم بوده. حتی جالب بدونید این چیزی که شما به عنوان عزاداری به اصطلاح شیعیان میشناسید، اون علم و کتل و زنجیر زدن و اون علامتی که بلند میکنن، مو به مو کپی همین عزاداری است که کاتولیکا در ایتالیا یا اسپانیا انجام میدن. لخت میشن، یه صلیب بزرگ میگیرن جلوشون، یه اصلا حالت وحشتناک هم داره، یعنی توی بسید ماسکه هم صورتشون میزنن بعضی هاشون، و با حالا هم زنجیر هم تیکای آهنهای تیز با هم همراه میکنن و به پشت سرشون میزنن و همینجاشون زخم و خونی میشه. و جالب اینجاست که این نمایش، این شیوه وارد در واقع جامعه ایران میشه. به حال شاه طهماسب میگم با اون چیزی که مربوط خود آذربایجان ما میشه، 4 بار در دوران شاه سلطان سلیمان مورد حمله قرار میگیره، تخریب میشه این شهر. ولی خب بعد از مرگ شاه طهماسب، در مورد شاه طهماسب من بگم یکی از ارزشمندترین شاهنامه های ما که به نام شاهنامه های مرجع هم هستش، شاهنامه طهماسبی هست. شاه طهماسب دستور میده به تهیه و کتاب بسیار گرانی هست، یکی از گرانترین کتاب های جهانه، زرکوبی شده کتاب، تماما نقاشی شده، اون داستان های مبدوشان رو خیلی قشنگ به صورت مینیاتور نقاشی شده و قسمت بزرگی از این کتاب متاسفانه امروزه در مسکو نگهداری میشه. ولی خب یک یکی از رفرنس از شاهنامه همین کتاب هست، شاهنامه در شاه طهماسبی. بر حال ما یک دوره ولی خب چیزی که هستش، یک دوره جنگ طولانی با سلطان سلیمان قانونی، تصمیم میگیرن که اینا به یک صلحی برسن در 1555 میلادی در یک جای به اسم آماسیا، و اینا میان در واقع یک علت اصلی درگیری هم مسئله قفقاز بوده، شرق قفقاز رو هم که اشاره کردم برنامه قبلی ایران برمی‌داره و قسمت غربش رو به اصطلاح که حاشیه دریای سیاه، غرب دریای حاشیه شرقی دریای سیاه در واقع، غرب گرجستان و شرق دریای سیاه رو در واقع ترک‌ها برمی‌دارن. بعد از دوران میشه گفتش که نسبتاً با حالا آرامش داره برقرار می‌کنه تماس. بعد از مرگش دوباره ایران وارد دوران هرج و مرج میشه، یعنی قزلباش‌ها در هر ایالت سر به شورش برمی‌دارن، هر کس یه ادعایی داره. این ماجرا جالب بدین تا دوره قاجاری ما این مسئله رو داریم، یعنی ما حتی بعد از پایان صفوی خب نادرشاه افشار، خب از ایل افشار در واقع همون کسایی بودن که با قزلباش‌ها وارد ایران شده بودن، بعد دوباره خود نادرشاه رو می‌کشن، دوباره بین ایلات هم چه ایلات ترک چه ایلات لور دعواست که یکی خودت رو دستش بگیره، زند یا زندان که در واقع تاج لور بودن موفق شد. دوباره باز قاجار هستن، این قاجار هم کسانی هستن که از اواخر صفویه مجدانه تلاش میکنن که قدرت رو دست بگیرن صفوی ها، و حتی محمد حسن خان قاجاری که سرداران بزرگ و اصلی شاه طهماسب دوم هستش، سر شاه سلطان حسین، که نادرشاه وقتی که به مقام سپهسالار میرسه، در اول ایشون سپهسالار بود، نادرشاه اینو حذفش میکنه از بین میبره و خودش میشه سپهسالار ایران، و قاجارها میشه گفتش که مدعی هستن از دوره اواخر صفوی بعد، مدعی هستن که سرانجام به انتظار میذارن کنار به اصطلاح زنگیه رو میزنن کنار و دستمند یه سلطنت رو میگیرن دستشون. و این دعوای خانخانی و ایلاتی، یعنی همین ریشه همین قزلباشا بودن دیگه، ایلاتی بودن از آناتولی اومدن و اینا تا تحت دوره پایین قاجار ما میبینید در کوچه مملکت یک ایلی سر بلند میکرد تا اینکه رضا شاه در واقع به این داستان برای همیشه پایان میده. خب قسمتی از اینا خب در بدنه شهری جامعه ایران حل شدن، ولی خب جالب ما کسانی رو میبینیم که هنوزم دایه قومگرایی و قبیله‌گرایی و یعنی ذهنشون هنوزم تو ذهن اون دوران کهن مونده. میبینیم که وقتی به ریشه هاشون نگاه میکنیم، به این افراد نگاه میکنیم، میبینیم بله مثلا سن از قبلش روز ایل فلان بوده، الان مثلا شارکی از رضا شاه که شما چرا زندگی ایلاتی جمع کردید، شما قوم فلان رو سرکوب کردید، حالا ما میایم حقمون رو بگیریم. یعنی اون تفکر هستشون قضیه. به هر حال ما دو دوره کوتاهی رو داریم، دوره بسیار وحشتناک هم هست. این دوره شاه اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب و پسرش سلطان محمد خداوند که پدر شاه عباس هستش. این دوره اصلا دوره عجیب غریبه، یعنی سران قزلباش و زنان حرمسرا رسما کشور رو دارن اداره میکنن. کشور که چه از کنم، یه مثل تیک گوشت قربانی هستش، تاراج میشه، چیز میشه، اصلا نه نظمی داره نه قدرت داره. و بعد سلطان محمد خداوندی شاه عباس هستش که با هزار سیاست و تدبیر و حالا حتی بگم کشتار و غیر ظالف میتونه دوباره ایران رو متحد کنه و یک کمی امنیت رو برقرار کنه. ولی تو همین دوره هرج و مرج یکی از کشتارهای وحشتناک هستش که من امروز نوشته آوردم مال دوران در این کشتار 1585 اتفاق میفته در زمان شاه اسماعیل دوم توسط سلطان مراد سوم عثمانی اتفاق میفته. وزیر اعظمش میگه آقا درسته که تو ایران هرج و مرجه، ولی لشکرکشی ما به تبریز صلاح نیست. اولا این لشکریان خود ما بدعادت میشن، اینا فکر کنن باید برن اونجا هر جا میرن غارت کنن، جنایت کنن، اینا رو بعدن نمیتونید خود جمع کنید. دوم فایده ای نداره، اون مردم تن به طاعت ما نمیدهن. ولی سلطان مراد قبول نمیکنه، بیشتر تحت تاثیر اون پاشاهایی بودش که تشویقش میکنن آقا بریم الان وقتشه، الان وقتش که اینجا رو ما تصاحب کنیم، و میان تصاحب میکنن. ولی مردم تبریز مقاومت میکنن، یعنی الان خب کم کم تو ایران داره باب میشه دیگه، میزنن میگن آقا زدن فلان، مثلا بسیج رو خونسا کردن، بهمن رو خونسا کردن، تبریز هم همین کارو میکردن. یه روز توی حمام عمومی شهر میزنن خود میگن، حالا روایت متفاوته، بین 8 تا 15 ترک عثمانی رو تو همون تبریز میکشن. این بهانه میشه برای عثمانی ها که یک قتل عام عجیب شکل بدن، زنان و دختران حتی بچهای تبریز، بچه کوچیک تبریز رو در ور دارن و ببرن به عنوان برده بفروشن. من براتون به صورت مستند براتون روایت چند تا از 5 تا 4 روایت براتون میگم که واقعا دردناک هست.
1: ببخشید شهرام جان، اولا که خب منابع این کتاب ها رو حتما معرفی کنم، ولی میخوام ببینم که شاه طهماسب چند سال طول کشید حکومتش؟
0: شاه تماس اگر من اشتباه نکنم، اگر حضور ذهن داشته باشم، چیزی در حدود 40 سال حکومت کرد.
1: اوه 40 سال.
0: دوره بلند مدتی هم. به 3 تا دوره بلند مدت، یکی دوره شاه عباس هستش، یکی دوره شاه تماس هست. یعنی 220 سال قسمت اعظمش مال این دو پادشاه هستش. من چند تا چیز براتون روایت میکنم که بشنون. یکی احمد منشی قمی، تاریخ نگار قرن دهم هجریه، درباره قتل عام 5585 تبریز داره می‌نویسه. ببین چی داره میگه. تمام گنچریان، منظورش گنچری هستش، خود را به کوچه و محله انداخته، هر کس را به نظر درآوردن به درجه شهادت رسانیده و دیوار باغچه به خانه ها در آمده، هر کس را که در نقب‌ها و زیر زمین‌ها پنهان شده بود بیرون آورده به قتل رساندند. قریب 7-8 هزار نفر به قتل در آورده، 100 نفر از پیر زنان تومه شمشیر ساختند و چند تن از سادات صحیح النسب و علما و صلحا در این قتل عام شربت شهادت نوشیدند و اطفال شیرخواره را پای به شکم نهاده و عالم آخرت هستند، یعنی پاشون میذاشن روی این بچه های شیرخواره و خفشون میکردن و موازی، یعنی به موازات این جنایت ها 7-8 هزار نفر صادروخان و محلوقا و دختران سمنسیما و زنان پورلغا و اطفال مسلمانان از تبریزیان اسیر نموده در میانه، یعنی شهر میانه بین خود خرید و فروخت نمودن. مجملن از ظهور اسلام تا غایت این نوع قتل عامی بر زمره مؤمنین سمت ظهور نیافته بود و هیچ یک از سلاطین کفر جرأت به این امر شنیع نکرده بودند که از این عثمان بی ایمان، فردی که اونجا عثمان پاشا بوده فرمانده بودن مرد عثمان بی ایمان مونه، نسبت به مسلمانان صادر شد. این حالا منبع ایرانیه، این آقای احمد منشی قمی. بریم ببینیم خود عثمانی ها چه میگن این داستان رو. خب اسکندر بیگ ترکمان، اسکندر بیگ ترکمان منشی ویژه شاه عباسه، کتابی هم داره به نام آلمارای عباسی، دوستان که حالا اهل تحقیقن حتی ما در کتابخانه ملی در تهران کتابشون موجود هستش، میتونم برم ببینم باز کنم بخونم. اینجوری می نویسه اسکندر میگه در اثناء تعمیر قلعه عثمان پاشا در تبریز تجویز قتل عام نمود، یعنی عثمان پاشا که داشتن قلعه رو درست میکردن تجویز قتل عام نمود، رومیان، منظور رومیان هم عثمانی هست، به مجرد شنیدن آن کلمه با تیغ‌های کشیده به شهر ریخته آغاز سرکشانی نمودن. رومیه، منظورش عثمانی هست، رومیه در بیرون هر کس را دیدن به قتل رسانیدن و شروع در خانه ها کرده به هر خانه راه یافته، مردان را تومه شمشیر بلا ساخته، اموال اسباب را نهب و غارت نمودند و بسیار از نسا و سبیان را، نسا یعنی زنان و سبیان دختران را اسیر کردند. فریاد و فغان اطفال اوراد به فلک اسیر رسیده بود، یعنی بالاتر از فضا رفته بود این فریاد، مزوش این هستش. خب این یکی خود مال خود عثمانی هاست، محمد مصطفی سلانیکی افندی، مصطفی سلانیکی افندی این چی میگه؟ میگه مردم تبریز هرگاه اساکر را تنها میدیدن، منظور این نیروهای نظام عثمانی، در صدد انتقام برمی آمدن. مردم در دل عقده داشتند و به دنبال بهانه بودند تا داد خود را بستانند و از این رو به خواست خدا، به چی داره میگه؟ به خواست خدا بر زبان اساکر چنین جاری شد که این مردمان ستیز جورا باید قتل عام کرد و الا اینها نه مطیع می شوند و نه تن به قبول حق می دهند. حق هم یعنی اونا خودشون حق می دهند. یه خدا بر زبان ما جاری کرد. ناگهان یک روز آشوب و واویلای بپا خواست. عامه اساکر اسلام سلاح برگرفته و گفتند قتل عامی بپا خواسته است. نخست شهر غارت و یغما شد و همراه با نهب و غارت قتل عام مردم نیز عملی شد. خب حالا یکی از یک شاعری، شاعر عثمانی به اسم بیداری به ترکی این شعر رو میده، شعر توجیه داره واسه کشتار مردم تبریز. میگه که چون تبریز آدم اید خلق باطل، دلیل بعض هیچ اصلاح ها قابل، یعنی چون مردم تبریز آدم های باطلی بودن قابل اصلاح نبودن، ایدی یکا و تبریزی یکا خراب ایده و آنان روما چکا، چون باطل مذهب سلطان گرده روان تبریز خلقه روما سرده. یعنی چون چیزه مثلا ما زدیم تبریز خراب کردیم سوزوندیم و چون سلطان دید آقا مذهب اینها باطلن، اینها درست بشونیستن، اینها رو رها کرد و به روم بازگشت. روم منوش همین عثمانی هستش. خب اینا جالبه، چیزی که مثلا خیلی جالبه افشین جان، اینها هیچ کدوم از ما توی کتابای مدرسه‌مون نخونیم. چرا نباید بخونیم؟ چرا بچه‌های ما، همین بچه‌های تبریز، بچه آذربایجان اینها رو کتابای درسی نخونده باشن؟ ما یه کتاب درسی داریم، حتما شما اون دوره داشتین دیگه تو مدرسه، به اسم جغرافیای استان. دیدید که یه چیز بی‌ارزش رو تاریخ نبشه. چرا بچه‌های شهرهای مستان‌های ما ندونن که چه بلایی سرشون اومده؟ که الان قبلشون بشه استانبول آنکارا، بلندشن با افتخار بگن نم تبریز باکو آنکارا بیز فارا فاصلار هارا. حتی ما نمیگیم الان دشمنی باشه، خب مربوط 4-3 سال قبل، حالا فرانسوی انگلیسی هم خیلی جنایت کردن در حق دیگه، الان خب دارن خب مراوده دارن، دوستن با هم بین کشورش، خب تونل مانش هم هست، ولی خب وادادگی و شیفتگی این زیاد قشنگ نیسته. و میگم مشکل اینجاست که متاسفانه ما رو از تاریخ خودمون محروم کردن و مردممون نمیدونن چه اتفاقاتی بود داره. بعد روی محروم این خلاصه بود که از این مثلا من بسید مستند از خود کتابات اسمش آوردم، کتابش رو گفتم، نویسندش رو گفتم.
1: اون دوتا منبع ترکیه که گفتی، یعنی ترکیه ای که گفتی، اسم کتاباشون چیه؟
0: من اسم کتاباشو براتون در میارم.
1: بله
0: مرسی. در بیداری کسی که میخواد در واقع به اصطلاح استفاده کنه. خب
1: ما وقت برنامه همون تقریبا تموم شد الان، و پس الان ما شاه طهماسب رو تموم کردیم تقریبا.
0: تموم کردیم. اتفاق مهمی هم که در واقع بود در این دوره، دو تا شاه میشه گفتش که بسیار ضعیف صفوی، یعنی شاه اسماعیل دوم و دو و سلطان محمد خدابنده. سلطان محمد خدابنده که بنده خدا اصلا کور بود، اصلا به نوعی اصلا چشمم نداشت، و این بازیچه دست همین زنان حرمسرای قزلباشا بود. در این دوران به اصطلاح میشه گفت فطرت مهمترین اتفاق ممکن همین جنایات 1585 هستش، و ما بعد از اون وارد دوران شاه عباس میشیم که دوران بسیار مهمی هستش، که خیلی اتفاقای مهمی میفته در ایران، و یکی از اتفاقای خوبی هم که برای تبریز میفته آزادسازی شهر تبریز است بعد از حدود 20 سال توسط سلطان عثمانی، ببخشید مثلا شاه عباس. و من میذارم تو اونجا ببینیم که در واقع چه اتفاقی میفته و مردم تبریز چه روحیه همپرستانه ایم داره از خودشون نشون میدن وقتی که شاه عباس وارد شهر میشه.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات خیلی خوبت، و اگر سخن پایانی نداری تا دیداری بعد بدرود.
0: من سپاسگزارم از شما که در واقع میشه فضا رو فراهم کردید برای مطرح شدن این مسائل، چون به نظر من مردم ما باید بدونن در مورد آذربایجان این کش فهمیایی هست در مورد آذربایجان، هم کسانی که غیر آذری هستن چه کسانی که آذری هستن، چه روایات که جعل الان داره میشه و تلاش میشه در واقع مغز جوانهای آذری رو، همشهریای من رو شستشو بدن، و متاسفانه با خفقانی که سیستم جمهوری اسلامی در ایران ایجاد کرده نمیشه اینها رو در عموم آورد و بین همه در واقع منتشر کرد، صحبت کرد تلویزیون اینها رو گفتش، و واقعا دست شما درد نکنه، یک کار بزرگ و ارزشمند میهن‌پرستان است که شما انجام میدید، فقط یک کار رسانه‌ای نیستش و این ماندگار خواهد بود.
1: ممنون، کاری که شما داری انجام میدی، تحقیقات انجام دادی و حالا داری میای به ما منتقل میکنی، خیلی ازت ممنونم. من واقعا میگشتم دنبال کسی که بتونه بیاد این تاریخ رو بیان کنه، چون واقعا ریشه همه مشکلات امروز ما تو همون تاریخه. ما بعد بریم تاریخ رو بخونیم تا بفهمیم که الان کجای کاریم و بعد چی کار کنیم، ازش درس بگیریم. ممنونم ازت بروی، تایی داری بعد بدرود.
2: دارم این سر این مرد گردن کلوف که نشسته بود میگفت عایشه آن 18 سالش بوده. و بینندگان ما هموطنان گرامی، آخر تا کی ما به ما باید بار بکنن در توبرتون نگذر توبره ما نگذارید آشغال بگذارن در توبره، بو میگیره، بلافاصله آشغال رو باید گذاشت در توبره خودشان. ولی نمیگم با خشونت، اما به کسی آمد به ما دروغ گفت یعنی دارد ما توهین میکنن. آقا برگنوی آقا شما چه نوع دکترای هستی؟ از کجا گرفتی این دکترا رو؟ تخصصت در چی؟ در کدوم دانشگاه بودی؟ این کتابی که نوشتی آقا مستندات شما کدوم تاریخ بوده؟ از کدوم تاریخ ها سود گرفتی؟ بگه ممکن است همچین چیزی؟ عایشه 18 سالش بوده است. خب حالا من میارم خدمت شما الواقدی، عرض کنم که یکی از بزرگترین محمد ابن سعد کاتب واقعی در جمهوری اسلامی هم چاپ شده است، به روزگار خاتمی کتاب ها به درست خوب چاپ شد. تقلب نمیشد، چون آدمایی که خاتمی آورده بود قابل قیاس نبودند با این، اجازه میکنن که آدمایی که احمدی نژاد دارد.

در باب همون عده به قول خودشون، اونهایی که حایض میشوند این تعداد نمیدونم 3 ماه، و اونهایی که نمیشوند یا اطهار هم میگوید، و اونهایی که نمیشوند یعنی بچه ها 6 ساله ها رو که میگیرید، 7 ساله ها رو، این رو نمیشود روش گل مالید و مالکشی ندارد آقا جان. خب یزید ابن هارون از فضیل ابن مرزوق ما را خبر داد که میگفته است رسول خدا از عایشه دختر ابوبکر که دخترکی بود، یعنی طفل بود، خواستگاری فرمود. ابوبکر پرسید که آیا میتوان دختر برادر را به همسری گرفت؟ وحشت کرده این مرد خوب نیابد. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، یعنی برادر من که نیستی، بده ببینیم بچه رو بابا، یارش جلو، بچه 7 ساله. خب گوید ابوبکر عایشه را به ازدواج پیامبر در آورد با کابینی که اساس خانه به قیمت 50 یهود 50 درم. این مزخرفاتی هم که به شما میگویم به خاطر جریانات سیاسی. آقا چه جریان سیاسی؟ این ابوبکر اولین مردی که مسلمان شده دیگه، خدا پای جانم ایستاده بود دیگه، چی چیز سیاسی میخواست حالا پیوند چجوری محتاط وحشت کرده مرد که دیدید آخونده میشه. بله یه جریانات سیاسی بود، حضرت که از این کارها نمیکردن، حضرت خواستن به جریانات سیاسی. آقا این که برادرش بود، این که نزدیکترینش بود، نخستین مردی که مسلمان شده ابوبکر، چه لزوم بود طفلش برداری ببری خونه؟ از اون کارها باش بکنی که چی محکم بشه. رسول خدا فرمود تو برادر دینی منی، گوید ابوبکر عایشه بله پنجا میده. خب در این بام دایه عایشه پیش او را به دست او را که با دیگر کودکان بازی میکرد گرفت و او را به حجره برد و جامعش را مرتب کرد و چادری بر سرش افکند و او را حضور پیغمبر بچه بشه عروسک بازی میکرد. آقا جان حالا با آخونده صحبت، در روزگار قدیم تن پیکرشون خیلی بزرگ بود. چه تن پیکرشون بزرگ بود؟ تمام علم پزشکی بهداشت ثابت میکنه که بسیار کوچکتر بودن آدم های قدیم. حالا فرض میکنیم تن پیکرش 8 متر بود، این عقلش که نبود بچه 8 ساله چه مده؟ خدا شما نمیگود این صغیر است و یه میخواهم تا 18 سالگی، یعنی چه عقلش روش نکردی بچه هستی باید داری عروسک بازی بکنه. حالا از این هم از همون آیه کذا و کذا که خدمت و اونهایی که نمیشوند، آقای سید ابوالحسن اصفهانی و دیگران استنتاج کردن که بچه شیرخوار رو بیاورید و از او استفاده جنسی کنید، و خمینی هم در تحریر الوسیله نوشته اینها رو باید برد زندان، اینها رو باید ممنوع کرد. حتی مصر که یکی از نخستین کشورهای است، یعنی بزرگ مهمترین کشور اسلامی، مصر ممنوع کرد آقا قاچاق، فقط قاچاق میگیرن آدم رو از این حرفا بزنی، یا آخوندی بشین از این حرفا میگیرن زندانش میکنن. حالا تفسیر کیست اینها؟ تفسیر آخوند که نیست، تفسیر ماست آقا جان، تفسیر ماست. من اینو میخوام به شما بگم، اگر روز اولی که یک کسی آمد در زد و آقا اون آقای دکتر در خراسان که اسمشو من میدونم و دیگران، آقا ما دیشب دختر شما رو کشید، اینم دختر شما رو رد کرده، حالا اومدین پول فشنگ رو بگیرید، یک اسلحه بر میداشت مغز هر دوتاشو دم در داغان میکرد و خودش هم میکشت که این کار رو نمیکرد. ما زدیم به قبول زور، هم وطن گرامی دولا شدیم، پالون میگذارن روی ما، بارمون میکنن. مگه میشه همچی چیزی در حقیقی جامعه انجام داد؟ مگه میسره؟ شما بیا همچی کاری تو آمریکا بکن، بنیادتو زیر رو میکنن مردم، همه تو پنگار از قفص ها میکشن بیرون. دیشب به دختر شما تجاوز کرد، بعد اعدامش کردن، به هارون پول فشنگش هم از شما بگیری. یزید ابن هارون از هشام ابن عروه از پدرش از عایشه ما را خبر داد که میگه من 6 ساله بودم که رسول خدا مرا عقد فرمود و 9 ساله بودم که مرا به خانه اون حضرت بردند. من سرگرم بازی کردن میان تاب بودم و زلف داشتم، در همان حال که بازی میکردم پیش من آمدند و مرا بردند و آماده ساختند و به حضور ایشان بردند و در اونجا چهره مرا که بر پارچه حری نقش بسته بود به من نشان دادند. یزید ابن هارون از حماد ابن سلمه از عبدالله ابن عبید عمر ما را خبر داد که میگفته از پیامبر صلی الله علیه از مرگ خدیجه چنان افسرده دل و دلگیر شد که بر وجود عزیزش ترسیدن و

سرانجام عایشه رو به همسری برگزید. اونچنان ناراحت شد که دو بچه 7 ساله گرفت. پیامبر عایشه را با کابینی که خانه‌ای به بهای 50 یا 50 درهم بود به همسری گرفت. خیلی خوب. حالا همچنین وکی از هشام ابن عروه از پدرش، یعنی اینا دو نسل گذشته بوده، زنده اخبار همه دیده بودن، خبر داد که پیامبر عایشه را در 6 7 سالگی قرار و در 9 سالگی با او زفاف نمود. از گفته خود عایشه ما را خبر داد که میگفت است رسول خدا بله در 9 سالگی با او زفاف فرموده و در 18 سالگی او رسول خدا رحلت فرموده است. این خبر بود. 18 ساله بوده که پیغمبر مرده. این گردن کلفت بی انصاف دروغ زنه کتاب هم تازه نوشته، خنددار کتابشه. ما کتاب می نویسیم در باب امری بین در اهمیت در باب اون روزگار باید این معاخص رو معرفی کنه. از کجا آوردی؟ خب من میگم عایشه 180 ساله بود که پیغمبر با او ازدواج کرد. خب مداخلت که انتها نداره، خب سر تایی داره این تاریخ علمی ساقا. پیامبر در 7 سالگی مرا عفو و در 9 سالگی با من زفاف فرمود و من همراه دوستان خود عروسک بازی میکردیم و هرگاه پیامبر میامد و عروسک ها پیش ما بود میفهمو آرام باشید، بر جای خود باشید. محمد ابن عمر واقدی از خارج از ابن عبدالله از یزید ابن رومان از عروه از عایشه ما را خبر داد. مفتر سوزی پیامبر پیش من آمد و من سرگرم عروسک بازی بودم. فرمودند ای عایشه اینها چیست؟ این کارها چیست؟ گفتم اسبهای سلیمان است. آن حضرت تبسم فرمود. امیدوارم این مرد گردن کلوف هر جا هست یکمی خجالت بکشه از کنم که نه یاد روی تلویزیون تحمیق بکنه و کتاب هم نوشته باشه. مرد امنی بود، هیچ گونه سوالی به نظر من نداشت. میدم این سراغ طبری. خب حالا به نصر درخشان و موجز سامانی، نصر 1100 سال پیش، 1100 سال پیش. اینجا بگه پیغمبر 15 زن به زنی کرد، 13 آن بودند که به لیدشان و به خانه آورد، گاهی 15 داشت به یک جای. حالا اینو میگذاری بله. و هم از خدیجه 4 دختر آمده، شکی رقیه، دیگری ام کلثوم، 3 دیگر زینب و 4 فاطمه. و تا خدیجه زنده بود پیغمبر علیه السلام هیچ زن نکرد و از پس خدیجه عایشه را به زنی کرد و عایشه 7 ساله بود و خرد بود و نتوانست او را به خانه آوردن. پس 2 سال به خانه پدرش بوبکر اندر بود تا پیغمبر هجرت کرد. پس او را به خانه برد و بدین 2 سال که عایشه به خانه پدر بود سوده را به زنی کرد، دختر زحمت ابن قیس. یعنی معطل نشدن که این برسه 9 سالش بشه به قول خودشون. سوده را بزنی کرد، دختر زحمت ابن قیس، یعنی 9 سالش بود پدرش. و هنوز این کارا رو میکردن و میکنن در دهها.

0: با بهترین درودها در خدمتون هستیم از رادیو شمرون با یک کمی تأخیر، به خاطر اینکه داشتیم کارهای تکنیکی رو با آقای دکتر زرتشت ستوده هماهنگ می‌کردیم. در خدمت جناب دکتر هستیم، بهترین درودها رو به شما اهدا می‌کنم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. آقای دکتر، میکروفون رو به شما می‌سپارم و از حضورتون مرخص میشم.
1: خوبه. من هرگاه که گفتگو کردم یک فرازی در اوستا هست، بسیار فراز دلکش و سودمندی است، در ستایش ایران هست. اوستا میگوید که ایر ینم خورنو یزم ایده. این به پهلوی میشود فر ایران را می ستاییم. اوستا دو فر، دو خورنو رو می شناسانه و ستایش می کنه. یکی فر ایران هست، ارگنم خورنو یا خورنه، دیگری کوینیم خورنو، فر شاهنشاهی ایران. این واژه کوین که در زبانهای اروپایی است، هرچند که زبان ایرانی هم زبان اروپایی است، با این واژه یکیه. کوینیم خورنو، خورنو فر شاهنشاهی ایران است. فر یا همون خورنو با واژه سول در زبان لاتین، اونگا خور در زبان پهلوی یا اوستا، یکی است همچنین سانسکریت. این میشود زندگی بخشی، بالندگی. فر افزای همه نیکی هاست، توده همه خوبی هاست. همیشه این دو فراز آرایه گفتارهای من شده است. انگیزه این که به ویژه در ستایش فر ایران میگویم، اونگاه همواره از این گفتگو میکنم، برای اینکه من سرباز، به کام خودم میگم که سرباز کشور شاهنشاهی ایران هستم و برای ستایش نیکی های ایران گفتگو میکنم. آماج من از گفتگو برای این هست که آنچه که گفته نمیشه پنهان هست، آنها را انجام بدم. همین فرازی که ازش گفته میکنم هرگز به زبانها نمیاد. انگیزه رنجبار این کار این است که آلودگی در میان ایرانیان تا بن استخوان نشسته است. زشتی و دروغ جای راستی ها را گرفته است. اندوهبار است که من به نام یک سرباز از ایرانیان مانند کسانی نام ببرم، همچون کسانی نام ببرم که بیشتر به دروغ، به ناراستی باور دارند تا به راستی. و این وارونه هنگام‌هایی است که ما شکست نخورده بودیم. من امروز ایران را کشوری شکست خورده و برده دست دشمن و اندیشه دشمن میبینم. وارونه این در گذشته، در هنگام هایی که ما آموزگاران راستین برای پیروی از فرهنگ راستین خیش داشتیم، در اون هنگام ها به پیروی از اون آموزگاران، مغان و هیربدان و یا هیربدان و کسانی که از آیین‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی، کیش یا دین ایرانی پیروی می‌کردن و آموزش می‌دادن، ایرانیان آوازه راست گفتاری و راست کرداری و میهن دوستی و کسانی بودند که به آب، به دیده ارجمند، به دیده یزد، آنچه که باید ستایش بشه نگاه میکردن، به خاک همینجور. و کوشششون، نمیگم کوششون، بهتره بگم که بلند آوازه به این بودن یا آوازه به این داشتن که مردمانی سرفراز، مردمانی راست گفتار و راست کردار هستن. هرودوتوس در استان ایرانی، از استان ایرانی هاریکارناس و شهروند کشور شاهنشاهی ایران، در نسکش بارها و بارها این مرد ایرانی ایران را ستایش کرده است، ایرانیان را به راست گفتاری و راست کرداری ستوده است. کسان دیگری هستند، استرابو، او هم یونانی است، در روم می نشسته است نزدیک 2000 پیش از این. او هم همین را از ایرانیان یاد می کند. امروز درد و دریغا که من نمی توانم همچه که آنها گفتند را بر زبان آورم. انگیزش آموزگاران دروغین هستند، آموزگاران تباه هستند که مغز ایرانیان را آلوده و آشفته کردند، رفتار و کردار آنان را بد کردند، زبانشان آلوده است، رفتارشان آلوده است، گفتارشان آلوده است. هر چیزی را که شما ببینید امروز در ایران دچار بیماری است. این بیماری از 1500 پیش آغاز شده است. بهره آن بیماری را هم امروز می‌بینید. در 14 پیش آنچه که با خود کردیم ما، هیچ دیوانه آن با خود نکرد. در میان خانه گم کردیم صاحب خانه را. آنچه که به پیروی از دروغگویان کردیم، بهرهش آن شده است که امروز من سرباز ایرانی بی میهن هستم، بی درفش هستم. درفش کشور خیش یا پرچم کشور خیش به دست همون مردمانی که در اونجا میشینن سرنگون شده است. نگهبانان راستین اون کشور، اسپهبدان ارتش شاهنشاهی، آنانی که تا هنگامی که تاج و ستاره روی دوششان بود، کشور شاهنشاهی ایران آرامش داشت، دشمن در آنجا نمیتوانست آن کند که اکنون میکند را، مردم برخواستند، کشتند، نابود کردند، به جاش دزدان و تبهکاران و دروغگویان و کسانی که این کار نبودند را برای دزدی با اهریمن هم دست شده بودند، همچنان سپاه، بسیج، سازمانهای جنایتکار، نمیدونم نامهای ناپاک و پلید، همچنین مجاهد، نمیدونم اون سازمان زهر و مار فرانت نشنال رو برگردان کرده بودن، جبهه ملی، همه اینا سازمان های دروغ هستن، به زیان مردم ایران دروغ گفتن، با اهریمنان همکاری کردن، ناراستی کردن. میبینید دیگه، نخستین کاری که کردن درفش کشور ایران را لگد مال کردن، لگد کوب کردن. با اهریمن هندی که میگفت که درفش ایران شیر خورشید منحوس است، هم صدا و هماهنگ شدن. هرگز در هنگام هایی که ما سربازان راستین ایران زیر گلوله های آنها بودیم، زیر فشار آنها بودیم، در زندان ها بودیم، از پادگان های خودمون که از ایران پدافند میکرد سفری شده بودیم، گذشته بودیم، در اون هنگام ها که اون اهریمن فریاد میزد شیر خورشید منحوس است، اینها زبان بر نیاوردند، اینها دهان نگشودند بگویند که چرا به درفش ایران زشتی میکنید، در جایی که با اونا همکار بودن، برای هماهنگ بودن و همراه بودن. در شورش هایی که به کوشش اینان در 14 پیش برپا شده، امروز سیماهای ننگین آن شورش هست. ببینید در هیچ کدام از اون شورش ها شما درفش ایران را نمیبینید. آن فلسطینی بی میهن شوم، تلفات که به ایران آمد، آن بی میهن یک پارچه ننگین را به نام درفشه خیش با خودش داشت. من تنها درفشی را که دیدم در اون هنگام‌های ننگین درفش او بود. زمانی که با خودش آمده بود آورده بود در جایی که ایرانیان نمیتونم اونا را ایرانی نام بنتوانم بنامم یا نه، کسانی که شناسنامه‌شون در ایران به دست آنان داده شده بود. آنان هرگز درفشی نمی داشتن. من این را گواه سخنان خیش می دانم که بگویم که ایرانیان از ناراستی و دروغ و تباهی و دشمنی پشتیبانی میکنن. دشمن شاهنشاه داریوش بزرگ و منشاد شاهنشاه هخامنشی هستند که از مزدا می خواهد که ایران را از دروغ، خشکسالی و دشمن در زینهار دارد. امروز به یاری آنان میهن آزادگان، سرزمینی که به جهان فروغ و روشنایی و فر داده است، سرزمینی که هیچ کشوری نیست که از فرهنگ ایران بی بهره باشد، اون سرزمین سرزمینی شده است که برده دروغ شده است، برده تبهکارانی شده است که کشور را به ویرانی کشاندن. در هنگام شاهنشاهی شاهنشاه آریامهر جوانان ایران زمین، چه دختر باشند چه پسر، سپاه دانش و بهداشت و آبادانی بودند. امروز جوانان ایرانی یا سپاه روسبی‌ها را درست می‌کنند یا سپاه گدایان و آوارگان و دریوزگان و کنندگان در اروپا و آمریکا را می‌سازند. چه بخواهید چه نخواهید اینجوری هست. و در درون ایران دیوانگان و دزدان را به نام نمیدونم سپاه پاسداران دروغ، سپاه پاسداران اهریمن، این روزگار است. این ننگ و این گرفتاری و این پلشتی و خاری و زبونی امروز برای اون سرزمین پدیده شده است که من سخت میتوانم ببینم که ایران میتواند رهایی داشته باشد. راه بازگشت دست کم به نمیدونم چند دهه پیش را داشته باشد بسیار سخت میتوانم این را ببینم، برای اینکه هر چیزی آموزگار میخواهد. مردم ایران دارای آموزگاران ناراست و آموزگاران دروغ هستند. همانهایی که در درون ایران هستند همونن، آنهایی هم که در بیرون هستند تا اندازه‌ای از دروغ، از سشتی، از تباهی، از آنچه که به زیان کشورشان هست پیروی میکنن. برای نمونه بسیار بسیار زیاد است از این چیزها. در همین برون مرز ایرانیانی که نشستن، ایران تاریخ دراز چند هزار ساله دارد، از یک تاریخی گریز یک کسی از دو تا شهر در تازیستان تاریخشونونه، نمیدونم هزار و نمیدونم سیصد و نمیدونم چند. این ننگ نمیتواند باشد؟ حالا بگذاریم ننگ هم نیست، این چجوری میتواند گذشته شما را برای شما بشناساند؟ شما اگر بخواهید از کشور را شما از که به دست آوردید؟ از هخامنشیان. سرباز هخامنشی به گفته شاهنشاه داریوش بزرگ نیزه مرد ایرانی به دور دستا رفت، مرد ایرانی در دور دستا برای ایران جنگید. از که کشور دارید شما؟ از آنان، از ساسانیان. به ایرانیان زار و گریان شدن، به ساسانیان نیز بریان شدن. از کی دارید کشور؟ از اونا دارید. آنها جان افشاندند که این کشور به دست آمده، مگر این کشور بود؟ این کشور را آنان پدید آوردن. اگر شما بخواهید به تاریخ آنان نگاه کنید، ببینید که برای نمونه شاهنشاه اورمزد، شاهنشاه انوشیروان، شاهنشاه شاهپور بزرگ کی فرمان روای ایران بوده، چه کرده؟ شاهنشاه بوراندخت چه هنگام شاهنشاه ایران بوده؟ با چه تاریخی باید با آن نگاه بکنید؟ با تاریخ تازیان؟ تازیان که خود تاریخ نداشتن، از کوچی یک کسی از یک دوزخ به یک دوزخ دیگه گفتگو میکنن. اونگاه شما این تاریخ را تاریخ خودتان گردانیدید؟ خب این ننگ هست دیگه. این در برون مرز هم همینه، در درون که خب دشمن اونجا را گرفته. شاهنشاه آریامهر از این تاریخ که نمیتواند گذشته ایران را نشان بدهد، بازگشت به یک تاریخی به نام تاریخ شاهنشاهی از هنگام بنیانگذاری شاهنشاه کوروش بزرگ بازگشت کرده بود به اون تاریخ. دشمن آن را آمد سازمان‌های جنایتکار که در بیرون برای نابودی و آتش زدن به ایران دوره دیده بودن، یکی سازمان مجاهدین است، نامش نگاه کنید دیگه. مجاهد یعنی کشتار کردن، کشتن و نابود کردن در راه کیش اهریمن. این سازمان آمده کشور را آتش زده. سازمان‌های تروریستی دیگر که برای روسیان و آمریکاییان و سیاه و دیگران کار می‌کردن، همه‌شون همینجوری هستن. آمده است این کشور را آتش زده، اونگاه تاریخ را برگرداندن به 1300 و چند. خب این پیروی از دروغ نیست؟ بگویید زرتشت ستوده چرا اینها را میگوید؟ چجوری نگوید؟ خب این گرفتاری های بسیار بسیار بزرگ است. یکی نیست، هزار هست، فزون از هزار هست. من که میخواهم در این زمینه ها گفته کنم، میدانم چی میخوام بگویم، بسیار چیزها هست بگویم، اما همیشه گفتم در گفتارم ناله را هرچند میخواهم که آسان برکشم، سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن. من در دو پهنه در آینده از این هنگام که آغاز میکنم، در دو پهنه با دو جستار یا با در پهنه دو جستار گفتگو خواهم کرد. هر دو جستار را در دانشگاه‌های اروپا خواندم. من در ایران افسر نیروی دریایی شاهنشاهی بودم، اما به کوشش ایرانیان که کوشیدن و همه جا را نابود کردند، کشور ایران را با آتش کشیدند، فرماندهان من و همدورهای من را دست بستند و کشتند و پهلوانی های بسیار بزرگ کردند که ننگشان پایان ندارد، ناچار از دست اون مردم گریختم. رو راست میگم از دست اون مردم گریختم، برای اینکه درصد بسیار بسیار بزرگشون، اینو میگویم که بدتان بیاد، من سرباز هستم، من سیاستگردان رو نمیدونم وابسته ای به اون سازمان پتیاره و به این سازمان پتیاره نیستم، من سربازم. از دست اون مردم گریختم، آمدم در برون مرز نگاه کردم، در نوشته هام نوشتم، شما نمیدونم به هبرو یا به تازی به نوشته ها کتاب میگید، به عربستان میشه نسک، در نسک های خودم هم نوشتم، نوشتم که به دانشکده های ایران شناسی و ترک شناسی رفتم که نگاه کنم ببینم که گذشته این کشور چجوری بوده، چه گذشته ای داشته این کشور، آنگاه این ننگ و شرم، این خاری و زبونی و گدایی چیست که این مردم به این سرزمین کردن، چرا این مردم به سخن راست گفتگو نمی کنن. به هر روی در دو پهنه گفتگو خواهم کرد، یکی پهنه ایران شناسی است، در دانشگاه خواندم، در دانشگاه ها، یک پهنه دیگری هم هست یا جستار دیگری هست به نام ترک شناسی، آن را هم در دانشگاه ها خواندم، در چند دانشگاه اروپا. اینو چرا میگم؟ برای این میگم که من پروانه گفتگو دارم در این زمینه ها. رو راست میگم، من مردی پیرو راستی هستم، پیرو اندیشه ایرانی زرتشتای سپتیمان هستند. کسانی که در این زمین ها گفتگو میکنن، من نمیبینم که از این دانشگاه ها یا از دانشگاه های ایران شناسی یا ترک شناسی بیرون آمده باشن و بیشتر گفته هاشان همون هاست که از آغاز گفتم. به دروغ ها، به آلودگی ها، به ناراستی ها بیشتر میپردازن تا راستی ها. جایگاه گفتگوی آنان نیست، پروانه گفتگو ندارن، این است که به دروغ ها، به ناراستی ها بیشتر فزون میکنن، بیشتر میپردازن و دروغ ها و ناراستی ها را فزون میکنن. من کوششم این است، برای رهایی میهن شکست خوردم، برای رهایی سرزمین مزدا، سرزمین شیر خورشید، کوششم این است که از راستی ها بگویم. و راستی ها آن است که تا اندازه ای در دانشگاه ها آموختن. آنچه که میگم تا اندازه ای دانشگاه‌های اروپایی زیاد سخن هست دربارش. نمی‌کوشند که آنچه که درباره ایران هست را آشکار بسازند. این چیزی است که من سالیان سال دیدم. من نزدیک می‌توانم بگویم که 35 سال هست آموزگارم. من گمان نمی‌کنم که در دانشپایه‌های من یا کلاس‌های من کسی نباشد از جهان که ننشسته باشد. گمان نمی‌کنم که در پهنه‌هایی که کار می‌کنم چیزی باشد درباره میهن آزادگان، سرزمین ایران و من نخوانده باشم. این است که میگم که کوشش برون مرزیان ان ایرانیان در پهنه ایرانشناسی کوشش بازدست نیست، کوشش بسته دست است. میکوشن که آنچه که هست را ننویسن، بخش های بزرگی از تاریخ و فرهنگ ایران را میکوشن که نشان ندهند. برای نمونه هرگاه میخواهند که درباره رفتن ارتش شاهنشاهی ایران به استان خود، استان ایرانی کاریا در دریای مدیترانه بنویسند، می نویسند که گرفتن اینویژن، می نویسن نمیدونم تاخت و تاز ایرانیان، اینجوری بگم تاخت و تاز یکم ایرانیان به استان ایرانی کاریا. استان مال ماست، استان را ما گرفتیم، کشور شاهنشاهی هخامنشی است، مردمش ایران دوست هستند، جان سپار ایران هستند. آنگاه میخوان گفته کنن، میگن که تاخت و تاز یکم ایرانیان، تاخت و تاز دوم ایرانیان. آنگاه اگر بخواهند که درباره این که بیگانه‌ای به سرزمین ایران بیاید تاخت و تاز بکند، برای نمونه روسیان که مردمی تازه هستند، مردمی دیروز پدید آمدن، زبانشان 600 بیشتر نیست کهنگیش، 600 در زبانشان یک نام برای خودشان ندارند. زبان را الک میکنی، من اون زبان را میشناسم، گفتگو هم میکنم، الک میکنی، بالای 60-70% ایرانیست، یا ابستاییست یا سکاییست یا سرمتیست یا سغدیست یا خارزمیست، بخش دیگرش میماند که از این ور اون ور چسباندن به هم دیگه یه چیزی درست کردن. نام از خود هم ندارن، همین مردم نام از خود ندارن، نام روس، نام از زبان روسیان نیست، نه نام مردمش، نه نام زبانیست، نام سوئدیست، از مردمی به نام روسلاگن گرفته شده است. درباره رخنه اینان، جنگ اینان با ایرانیان بخوان بنویسن، می‌نویسن که گسترش فرمانروایی روسیان در کافکاز. روسیان کافکازی نیستن، کافکاز همیشه خاک ایران بوده، بخشی بزرگی از ایران بوده و هست. امروز خب از دیدگاه سیاسی نیست، اما شما نمیتوانید بگید که ایران کافکاز ایرانی است. کافکاز ایرانی است و ایرانی خواهد بود. ما بخواهیم درباره کافکاز گفته کنیم، از نام شما بگیرید، نامش ایرانی است، میشود کوهستان. اما اینا بخوان درباره جنگ کافکاز بنویسن، می‌نویسن که در به روسیان می‌نویسن، می‌نویسن که گسترش فرمانروایی آنان در کافکاز. ما رخنه، ما لشکرکشی یا تاخت و تاز، لشکرکشی هم نمیگن، تاخت و تاز میگن. یک چیزی را در میان گفته هم تا کنون گفتم، این که گفتم که مردم استان کاریا یا هالیکارناس، امروز این کشور از 1921 نام ایرانی ترکیه بهش گذاشتن، این شهرها که ازش گفته بگم کنم. نمیدونم صدای من همچنان هست؟
0: بله بله، بسیار واضح و خوب.
1: خب این در گرو اون یاری شماست که این ابزارها را هم به من رساندید، هم یاری کردید که اینها را پیوند کنم و بهره برداری کنم. یه چیز کوچکی میگم، اونگاه خودتان این برنامه را چجوری آرایش میکنید و خوریایی بخش میکنید؟
0: بله حتما حتما.
1: آره من یک چیز کوچکی بگم، این که گفتم که مردم کاری یا مردمان ایران دوست بوده، هم که میگم که پهنه‌ای در جهان نیست که شما نشان ایران را در اونجا نبینید. استان همین هالیکارناس جاییست که هرودوتوس از اونجا برخواسته. هفت شگفتی در باستان بوده است، یا ساختمان های شگفت در جهان بوده است. یکی را ایرانیان در آنجا ساختند، در همین کاریا. شاهنشاه ارتاخشچا می شود شاه پیرو راستی، این به زبان پهلوی نامش می شود اردشیر. چون ایرانیان با گذشته خیش بریده شدند، بیشتر تازی را می شناسند و تازیان را می شناسند، با اینها کار ندارند. خب دیگه شکست چی میشه؟ شکست اینه دیگه، شما زبان اوستا و پهلوی نمی دانید. اما هر کسی در دبستان و دبیرستان باید تازی بخواند که دشمن ایران گردد. این است که من که بگم که نام اردشیر پهلوی، شاید این را میدانید، اما نام اوستاییش یا نام هخامنشیش را نمیدانید. در زمان شاهنشاهی این شاهنشاه بلند آوازه، یک استاندار ایرانی موسولوس در اونجا فرمان روایی میکرد. همسر او هم نام ایرانی داشت، آرتیمس. ایشان درگذشتن، یعنی موسولوس درگذشتن، و شاهنشاه در آنجا یک آرامگاه بسیار بزرگی به فرمان همایونی خیش ساختند. ساختمان از بس درخشان و بزرگ بود، به پاداشت استاندار ایرانی شهربان یا شتروپاون می شود در یونانی ساتراب، که شما با واژه ساتراب آشنایی هستید، به پهلوی می شود شهربان. این شهربان ایرانی درگذشت، شاهنشاه آرامگاه بزرگی برای درست کرد. چون نام این مرد موسل بود، واژه موسلیوم در جهان از زبان نام این مرد و از بزرگواری ایرانیان آفریده شده است. این که در هر زبانی در اروپا واژه موسلیوم یادگار فر ایران هست، یادگار درازدستی ایرانیان است، اردشیر درازدست که توانایی داشت و توانمند بود و مردمدار بود و بزرگوار بود که بتواند ساختمانی بسازد که از شگفتی های گیتی گردد، که امروز نام او را هر جایی که شما موسلیوم میشنوید یادتان بیاید که این نام را ایرانیان پدید آوردن. آرتیمس همسر او بود در همونجا. اون بسیارم دلکش است این داستانش، نیاز به در پهنه گفتار من نمی گنجد، اما چرا یادآوری کردم بگم که اون پس از درگذشتش این او را سوزانده است و در گلدانی ریخته است و هر روز از اون نوشیده است تا درگذشته است. آن گلدانی که ازش گفتگو میکنم گلدان مرمرینی بوده است که شیوه شاهنشاهان هخامنشی این بوده است که همیشه پیشکش های بسیار زیادی، به ویژه این گلدانی که ازش گفتگو میکنم، را به فرمانروایان خیش، به فرمانداران خیش یا شاه های خیش، برای اینکه خودشان شاهنشاه بودن، خشتریم خشتریانام شاهنشاه بودن. این اندیشه شاهنشاهی، اندیشه مردم سالاری است، شما دموکراتی از زبان یونان میگید، ایرانیان آفریدن، یعنی داریوش شاهنشاه از آن او هست، و به شاهان خیش میدادن از این گلدان ها فراوان است. همین گلدان که در موسلیوم، یعنی آرامگاه موسل پیدا شده است، در اون گلدان خاکستر او را ریخته بود آرتیمس. این گلدان ها امروز یافته شده است، یکیش در باستانخانه اروپا است. شما به باستانخانه چی میگید؟ موزه. در باستانخانه بریتانیا است، در متروپولیتن هم هست، در جاهای دیگه هم مثلا اگر بجویید میبینید در امروز دیگه در تارنماهای جهانی هست این چیزها، میتوانید نگاه کنید. گفتم که مردم دوست بودن، این را بگم در نبرد سلامیز شاهنشاه خشایارشا خود بزرگ ارتشداران این نبرد بود، این کارزار بود، فرمانده دلاوران ایران در نبرد بانو ارتش بود، آرتیمس هالیکارناس بود است. او اندازه دلداده ایران بوده است که این سمفونی را که شما به نام دریاچه قوم می شناسید او در آنجا قوی سپید است و شاهنشاه شهرشاد قوی سیاه. این داستان این دریاچه قوم از پیوند شاهنشاه شهرشاه می شود فرمان روا بر یلان. شهرشاه این شاه نیست، دلدادگی این دو تن هست، یکی دریابود فرمانده کارزار سلامیز دریابود آرتیمیس، دیگری شاهنشاه شهرشاه. این افسر به شاهنشاه ایشان را این اگر بجوید نامش را خواهید خواند که افسر بلند آوازه‌ای بوده است، این فرمانده ارتش شاهنشاهی بانو زن. تا کنون که ما میزیم در تاریخ و تا کنون شما فرمانده زن نیروی دریایی نمیشناسید، نیست همچی چیزی، تنها این ازان ایرانیان هست و بس. اما ایرانیان با اینا کار ندارن که ناوهای ایرانیان نگاه میکنن گذاشتن نمیدونن تاریخ نم یونس نوح از اینجور چیزا. گرفتاری هستی، اون سرزمین شکست خورده یعنی چی؟ اون سرزمین از دست رفته یعنی چی؟ اون سرزمین ایران نیست. چه نشانه ای از ایران در اونجا هست؟ هیچ نشانی، هیچ نشانی، ایرانی نیست، در کار نیست. بگذاریم آرتیمیس را بگوین، ایشان به شاهنشاه میگوید که نیازی به نبرد دریایی سلامیس نیست، برای اینکه همگان شاهنشاه را فرمانده خیش می شمارند. بیشترین دلدادگان ارتش شاهنشاهی ایران زنان استان کاریا است، یکیش من هستم. نمیگویم که مردان جان سپار ایرانیان نیستن، مردان استان کاریا آنان هم هستن، اما زنان بیشتر هستن. پس از پایان، گرچه شاهنشاه به سخن این افسر گوش کرد شنید، اما جنگ را آغاز کرد، فرمان جنگ داد و آرتیمیس در برابر همشهری های یونانی خیش به پاس سربازی خیش که سرباز کشور شاهنشاهی ایران بود جنگید. ما شکست نخوردیم اما پیروز در نیامدیم. تیموسکلس در برابر فرمانده جنگی یونانیان بود، فردا گفت که به مردم کاریا گفت که ارتش شاهنشاهی اخامنشی شکست خورده است. زنان استان کاریا او را سنگ باران کردن. این نوشته های خودشان هست، ما چنین نوشته ای در دست نداریم. ما کشوری خاک شده، کشوری نابود شده، کشوری آتش زده شده، کشوری که تاریخ و فرهنگ و مردمش پریشان گشتند، چیزی در دستهای ما نیست. همین 40 سال پیش که این تبهکاران و کفتاران آمدن، نگاه کنید ببینید که چه اندازه آتش به نسک ها و نوشته ها و به بایگانی های ایران زدن. این 400 است، اندیشه کنید که در هنگام آمدن های دشمنان دیگر است، نمیدونم از یخچال های مغولستان و نمیدونم از شنزار های تازیستان چه به سر ایران آمده است. بگذره بون که میگفتم نشانه ایران خواهی در جهان میبینی. تیموسکلس
0: اگر موافق باشید یه موزیک بشنویم و
1: برگردیم. آره باشه آره. خوب است.
0: یک بله، شما هم یه استراحت کوتاه داشته
1: باشید. باشه باشه.

0: دلی یا من از زارا فکر میکنم درست آقای دکتر؟ بله در خدمتون هستی.
1: آره این گفتم که این تیموسکل است تا یه هنگامایی که من کنم سده بیستم اینها یه شایدم نزدیکای 21 چهره تیموسکلس روی پولهای یونان بوده است. این یونان نامیست که ما به آن سرزمین دادم. آنان خودشان را یونان نمی نامند. نام یونان با واژه جوان یکیست، یه واژه است ما به آنان دادیم. یونه، یونه یکی از تیره های اندوژرمن یا آریایی است و بسیار با ما در بسیاری چیزها نزدیک هستند. می توان شاید هم گفت که یکی هستند، برای اینکه نام ایرانی ما به اونا گذاشتیم. در نوشته های سانسکریت یونه یکی از تیره هاییست که آریایی زبان به شمار میاد، یکی از اون تیره هاست. به هر روی این در روی پولهای یونان چهره تیموسکلس بود، نمیدونم اکنون هست، اما چاپ شده است، روی تمبرها هست و در استان پیشین ایران در کاریا که گفتم 1921 نام ایرانی ترکیه گذاشتن به این کشور، به این سرزمین. تندیسی هم در اونجا هست. تیموسکلس گفت که ارتش شاهنشاهی هخامنشی شکست خورده است. ما شکست نخورده بودیم، ما گفت چون باد یا طوفان ناوهای ما را جابجا کرده بود، در هم زده بود، در هم کوبیده بودیم که نتوانستیم آنگونه که باید نبرد بکنیم. اروپاییان نبرد سلامیس رو می نویسند که به شکست ایرانیان انجام میده، اینجور نیست. ما خب انگیزش هم همینه که میگم، یعنی گواه من، نه انگیزش، گواه من هم همینه که میگم. مردم شوریدن و تیموسکلس را سنگ باران کردن، به ویژه زنان که دلداده ارتش شاهنشاهی ایران بودن و اسپهبدان ارتش شاهنشاهی یا دریانوردان ارتش شاهنشاهی را بسیار دوست میداشتن، شوریدند به این دروغ. تیموسکلس فرمان داد که مردم کیفر ببینن، همشهری های خودش کیفر ببینن. مردان بسیاری را کشت و به زنان این پادفره را داد که اگر کشته نشدن میبایستی تا هنگامی که زنده هستن بار بردار بشوند، بار روی سرهاشان ببرد. امروز در جهان این که من میگم، نگاه کنید هر کجای جهان که هستید، در ایران چنین نشانه ای نیست. در ایران نشانه ایران اندک هست، برای اینکه دشمن در اونجا چیر است. در اروپا یا امریکا میبینید که در ساختمان ها میبینید که زنان تنومند بلند بالایی هستند، سینه های فراخ، رخت با رخت های یونانی، رخت کاریا، میبینید که مانند ستون هستند که آسمانه یا بام یا شما سخت میگید آسمانه ساختمان را به سر گرفتن. این کار، این شیوه در پیمایبری، شما مهندسی میگید، در پیمایبری ساختمان کاریاتید هستش، شیوه کاریا، از استان کاریا ایران آمده و این کار ننگامیز است. یونانیان به زنان دشنام دادن و او را آنان را پادفره کردن. امرا یادآور دوستی ایران هستیم، یادآور دلدادگی استان دوردست ما در دریای مدیترانه در کاریا هست و یادآور زشتی یونانیان بر مردم خودشان است. این که میگویم ایران در همه جا، هر روز جایی نیست که ایران فرهنگش فرمان فرما نباشد، یکیش این است. نمیدونم به چه انگیزه از این گفتگو کردم، بهتر کار گفتگوی تیموسکلس را بگویم و سپس گفتار امروز را پایان دهم، به هفته دیگر بسپارم اگر خواستید در هفته آینده گفتگو میکنم. این است که بگویم که تیموسکلس چه شد. تیموسکلس از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. دوباره بگم، از دست مردم خیش به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده شد. گویا منم همینجور هستم، منم از دست مردم خودم به دشمنان سرزمین خودم پناهنده شدم، برای اینکه مردم خودم دشمنان را، جنایتکاران را، دروغگویان را، نابکاران را به سرزمین خودش چیره کردن، ناچار بودم که یا در آنجا بمیرم یا بیایم در برون مرز از دست آنان اندوه بکشم. تیموسکلس به کشور شاهنشاهی ایران، خب کاری هم کشور شاهنشاهی ایران بود، اما نمیتوانست در آن شهر بمانه. این است که با شماری از ارتشداران ارتش شاهنشاهی دیدار میکنه و او را به ریخت زنان، چون که میکشتن اون را در اونجا. ایران و ایرانیان همیشه در هر کجا فرمان روا بودند، مردم زیر دستشان از آنان بسیار خرسند بودند. این بود که او در سرزمین زادگاه خودش نمیتوانست زنده بماند، به کشور شاهنشاهی ایران پناهنده میشه. در شهر شاهنشاهی شوش که امروز دیگر هرچی ندارد و پایمال شده است و نابود شده است، به دیدار شاهنشاه آرتاخشاچا اردشیر هخامنشی میرسه. افسران یا ارتشداران نیروی دریایی به ویژه سپهبد مارتینیوس یا مردان شاه، به پهلوی اینجوری میشه یا مردان، میگوید که به شاهنشاه میگوید که ایشان شهروند کشور شاهنشاهی ایران است، اما در برابر کشور شاهنشاهی و ناوگان و دلاوران و دریانوردان ارتش شاهنشاهی یا تکاوران ارتش شاهنشاهی نبرد کرده است، میبایستی دادگاهی بشود. نمیگوین که میبایستی کشته شود. اونا مانند مردم ایران نیستن که افسران بیگناه ارتش ایران را بیاورن در خیابانها تکه پاره بکنن و روی بامها و اونها تیراندازی بکنن و نمیدونم بکشند و زخمی اونها را بیارن اونجا ازشون پرسش بکنن. نه، اونا نبودن، اونجوری نبودن. این اندیشه من نمیدونم از کجا به ایران آمده. ننگ و شرم از این بالاتر نمیشه. از این همه زشتی که ایرانیان بر ارتشداران سرزمین ایران کردن هرگز من آرامش نخواهم داشت و هرگز نمیبخشم این کارهایی را که به سر سربازان ایران آوردید. میگوین که تیموسکلس باید دادگاهی بشود، نمیگوین که باید کتک زد و بالای بام دبستان برد اونها را تیر باران کرد. شاهنشاه میگوید که ایشان زبان ایرانی نمیداند، میگوین ترجمان میاریم. شما ترجمان را امروز ترجمه میگید، چون که همه گه ها را به خواست تازیان جه میکنید. آذربایجان آذربایجان، زنگان زنجان، شیرگان سیرجان. در جایی که در زبان ایران پهلوان پسوند جان نداریم، کدام زبان است؟ کجا آوردید اینو؟ ما هرچی بگویم همون است. کسی زنگان بگوید نادرست است، ما زنجان درست است. بسیار خوب. آذربایجان غلط است، ما میگیم نگید، اما آذربایجان کسی نمیگوید. خب دیگه شکست همینه دیگه. بگذاریم. میگوید خب ترجمان میآوریم. شاهنشاه میگوید که آن انبوبی که گسترده شده است، انبوب را قالی شما میگید، قالی، قالی یه جور موست، مو و پشم را قال میگوید. شاهنامه کلیچه از این واژ است. روی سپرها میذاشتن نمد را، این که نمدی که روی سپر میذاشتن رو کلیچه بهش میگفتن. کلی و کلیچه واژه قالی از اون است. شاهنشاه میگوید اون انبوب یا قالی که گسترده شده است را اگر لوله بکنید گلهایش دیده نمیشود. گلها زمانی دیده میشوند که روی قالی را میگن باز باشد. خواستش این بود که ترجمان میتواند سخن را بپیچاند، یا ترجمان برای کسی که گناه کرده است آوردن مایه این میشود که او نتواند به زبان روشن و آزاد گفته کند. میبایستی از سوی یک ترجمان سخن خیش را بپردازد. این است که به زیان او می شود. نگاه کنید به دادگری یک ایرانی زرتشتی. اونگاه نگاه کنید به سنگدلی و تبهکاری و نمیدونم دشمنی آن ایرانیانی که افسران ارتش شاهنشاهی را بیگناه از پادگانها میگرفتند، زخمین و خونین و مالین در خیابانها میکشیدند، دشنام میدادند، میآوردند اینا را نیمه جان، به آنان دشنام میدادند و سپس بر روی بام و نمیدونم در این ور اون ور به تیرباران آنها میپرداختند. این است که من میگویم که مردم ایران آلوده شدن، مردم ایران سنگدل شدن، مردم ایران دشمن کشور خیش شدن، دشمن راستی، دشمن هستی، دشمن چه بگم انسانیت میگید اون بگم هستید. اگر نه چه کسی این کارها را میکند؟ در کجای جهان این زشتی ها دیده شده است که شما نامردم کردید این کار را؟ من نام اون را مردم نمیگذارم. مردم سود یکسان دارد، سود کشور خیش را دارد، سود هممیهن خیش را دارد. اسپهبدان و سربازان و ارتشداران ایران زمین نگهبانان سرزمین ایران بودند. آنان با اندک درآمد در رخت سربازی از کشور شاهنشاهی ایران پدافند می‌کردند که این روز ننگبار بر شماها چیره شود. آنان را با دست خیش کشتید، 500,000 ارتش شاهنشاهی را نابود کردید، امروز با ننگ زندگی می‌کنید. امروز در پستی بزرگ، در خاری بزرگ، در ننگ بزرگ به سر میبرید. هنوز 14 هم بس نیست. بیچاره شاهنشاه آریامهر را که پیکرش را در آفریقا انداختید، ایشان آفریقایی است که باید در آفریقا باشد؟ این ننگ نیست؟ یک چنین چیزی ننگ نیست؟ این زشتی نیست به کسی که دل داده و جان سپار اون سرزمین بوده است؟ همه هستی خیش را، همه زیست خیش را، همه سالهای خیش را به اون کشور سپری کرد، در میان یک ساختمان زیست، هیچ آسایش و آرامش نداشت، برای اون سرزمین کار کرد. شما 40 سال او را در آفریقا انداختید پیکرش را. او که میگفت که سیاست هنر پیشبینی آینده است، او که همیشه چشمهاش نگران ایران بود، باران می آمد به خوش شادمان می شد، نمی آمد اندوهگین می شد. سخن اوست، وحشت بزرگ با پیروی از زشتی و دروغ از آموزگاران تردامن و ناراست و دشمن ایران، وحشت بزرگ را به خودتان چیره کردید. تاریخ ایران پر از اندرز است، پر از دلدادگی، پر از خوشی و خوبی، پر از اندیشه نیک، گفتار و کردار نیک هست که از آن سربازان و دلدادگان و اسپهبدان و شاهنشاهان ایران بوده است. به اونها نگه نکنید، به گفته شاهنامه رها کردی آن پهلوی کیش را، نکردی نگاهی پس و پیش را. کسی که پهلوی کیش را رها بکنه، پهلوی کیش پهلوی می شود خوب، ارزشمند. شهرهای ایران را میگفتن شهرهای پهله، یکیش آذربایجان است، یکی اصفهان و نهاوند و همدان است، اینها را میگفتن شهر پهله. میشود پهلوی میشود، سخن خوب هم میشود.

0: گفتم که در ایران ماند. در ایران ماند تا هنگامی دادگاهی هم نشد. در ایران ماند و برای همسر و فرزندش یک ماهانه ای را آشکار کردن یا گزیدن کشور شاهنشاهی و سپس او که از خانوادهش در رنج دوری بود آنان را هم به پایتخت شاهنشاهی شهر شاهنشاهی شوش آوردن و تا چندی در اونجا میزیست از باغهای زیتون ایرانیان که دختران گمان کنه ماتوسا در این شهرهای بزرگ باغهای زیتون داشت، از اون باغهای زیتون پولی به خانوادهش میدادن اینا برای آموزشگاه ها و نمیدونم آموزش و نمیدونم یاری به مستمندان و اینها درست کرده بودن میدادن و سپس هم دیگه خانواده او به شهر شاهنشاهی شوش آمد. پس از اون پس از هنگامی کشور شاهنشاهی هخامنشی گزید که او را دوباره به زادگاه خودش برگردانه با چند نگهبان و اینها که مردم همشهری خودش او را آزار ندهد. من نمیخواستم که این گفتگو را اینجوری آغاز کنم، اما گمان نمیکنم که بد آغاز شد. گفتم در دو پهنه گفتگو خواهم کرد در آینده. پهنه ایران شناسی یک بخش بزرگش را به این ویژه گرداندم، یک بخش دیگرش هست که پهنه ترک شناسی که هر دوش را مردم ایران نه آگاهی دارن نه میدانن. از هر دوش هم اگر بگویند چیزهای نادرست و ناروا و زشت میگویند. این
1: درسته.
0: بسیار
1: سپاسگزارم آقای دکتر و امیدوارم که هفته آینده دیگه سر وقت دیگه کارهای تکنیکیمون انجام دادیم، سر وقت در خدمت تک تک شنونده ها هستیم. از اینکه این برنامه رو با دوستانتون به اشتراک میذارید تا کسان بیشتری آشنا بشن با آنچه که واقعا هستیم بسیار خرسند میشیم. درود دارم و سپاسگزارم از شما.
0: بدرود. زنده باد ایران.
1: بدرود.

0: با درود بر شما وطن گرامی، اجازه بفرمایید یک سرودی از زرتشت بزرگ اینجا برای شما بخوانم. سرود 45 بند 2، ایدون سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی. اون دو گوهر یعنی گوهر پاکی و گوهر ناپاک، سپنتا مینو، انگر مینو. این انگر مینو هست امروز بر سرزمین آریایان تسلط یافته. در واقع سخن می‌دارم از اون دو گوهر در آغاز زندگی، از اون دو اون گوهر پاک چنین گفت گوهر پلید. از ما دو نه منش نه آموزش نه خرد و نه کیش نه گفتار و نه کردار نه دین نه روان با هم برسازش هم. یعنی گوهر پاک به گوهر پلید گفت ما هیچ شباهتی با هم نداریم، بنابراین خوب و بد در هم نمی آمیزد، نمی شود. این که اسلام دچار تناقض هست به لحاظ این هست که خوب و بدش ابدا و مطلقا معلوم نیست، بنابراین ما هیچ خلقیاتی برش نمی توانیم متصور شدیم. آدم کشی هم خوب است هم بد است، ستمگری هم خوب است هم بد است، بردن اموال ملت هم خوب است هم بد است. هیچ دانسته نیست که اینها چیست، کجاست خط قرمز اخلاق اسلامی. زرتشت معلوم میکنه پاکی هرگز با ناپاکی با هم نمیآمیزه. خیلی خیلی خیلی پندآموز و مهم بود این سرودی خدمت شما خوندم. دیروز هموطنی به من زنگ زدن، باور کنید بعد از اینکه سوالم قطع شد تا یک دو ساعتی من متحیر مانده بودم. هموطنی بودن فکر کنم شاید 48-50 شاید داشتن، چون گفتن دو تا فرزنداشون را در آلمان تحصیل میکنن. اون چنون به های های این مرد میگرید و اون چنون قضایای ارز کنند که مهم رو که به انسانیت مربوط هست و به ایرانیت مربوط هست مطرح میکرد که باور نمیکنید. و من ندیدم کسی اینطور گریه بکنم که نه انسانیت برای ما مونده، نه حیثیت برای ما مونده، نه شخصیت برای ما مونده. ما اساسا گم شدیم، ما نمیدانیم دیگر کی هستیم از دست این اهریمنان که حاکم شدن به این سرزمین. شگفت‌انگیز بود واقعا. یعنی این های های این مرد حکایت از دردهای عمیق داشت و فکر نمی کنند که هیچ کس می توانست گوش بکند و خود نگرید به سخنان این هموطن گرامی که چیزی برای ما باقی نگذاشتن. هوا هم می گفت که مسموم شده، چیزی نمانده در ایران. باری این دیروز صحبت خیلی خیلی خیلی غم‌انگیزی بود، بسیار صحبت غم‌انگیزی بود. اما تلاش اینها برای تغییر گوهر ایرانی و گوهر فرهنگ ایرانی به جایی نمیرسد، محال است. حالا از بام تا شام شما برای حسین تبلیغ کن و از بام تا شام برای نندنکی تبلیغ کن، اکبر اصغر و حبیب ابن مظاهر. از بام تا شام هر چه داری رادیو و تلویزیون و ملا و آخون به کار بگیر، شاید این گوهر ایرانی که 1400 سال هست با وجود اسلام از میان نرفته و نقیصهی به اون وارد نشده است، به تغییر به فایده نداره. دو تا عکس رو نشون بدید از تخت جمشید و در واقع این ساختمان یادبود کوروش کبیر، ببینید مردم برعکس عمل میکنن. یعنی هرچی اینا بفرمایید آقایان ملایان محترم مراجعه بفرمایید. این ملت صاحب هویت هست، به تاریخ و به اصالت خود پی برده. با این تبلیغات حسن حسین عرض میکنن که فراموش نمی کنن، فراموش نمی کنن. و در ضمن یک نوالی ما دیدیم آقا در روزهای آخر استاد جلیل شهناز، و به نظر من خیلی ناهنجار بود. خواستم که شما هم نگاه کنید و بعد من یک در واقع چونه ارز کنم، یک نصیحتی، وصیتی، یک چیزی برای دوستانی که وقتی یک هنرمند بزرگ در حال موت هست و آخر روزگار روز ساعتشو میگذروند، ما سعی نکنید اذیت کنید، مزاحمت ایجاد کنیم، بعد عکس یادگاری بگیریم که بعد بزنیم بگیم بله ما در کنار آقای جلیل شهناز بودیم و این هم عکسش، در حالی که این مرد بزرگ داره استراحت میکنه. یک تار و یک ضرب ناهنجار بردن نزدیک تخت در گوش این استاد، حالا بزنی که بزن لطفاً پخش کنیم. و بعد عرض میکنم محمد رضا لطفی چی گفت. لطفی هم در روزهای آخر عمرش گفت آقا کسی رو راه ندین به اتاق من، اینا میخوان بلایی که به روز استاد شهناز آوردن به روز منم بیارن، بیارن کنار دستر من دارم میمیرم، بیارن یه عکس اینجوری بگیرم، بعد دارم ما با لطفی رفیق رو ببینم عکسش. عرض میکنم که مشهور است که یک روز مرحوم فروغی نخست وزیر مشهود بعد مشهوده بیمار بود، یکی از بزرگان حریر سمایی رو میبره با سنتورش کنار تخت فروغی میگوشه میشینه به آرامی نواهای مینوازد. بعد فروغی حس خوشی میکند و میشیند روی تخت، میگوید این ساز شما حال ما رو خوب کرد. میگویم قربان ما در این کشور با این پهنه موسیقی ایرانی ما یک مدرسه موسیقی نداریم. فروغی میگوید خب بسازید. در اقدام میکنند مدرسه موسیقی، مدرسه ملی موسیقی که با استادی استاد سبا و چند استاد دیگر آقا سو ساخته میشه. اینجور مواقع در واقع اول باید دید که استاد شهناز میخواست چنین چیزی، کسی هم که میده نزدیک میشینه تا این حد، آیا این ساز در حدی هست که این مرد دوست داره بشنبه؟ و این ضرب از کنند که این برادرانی که ضرب میزنن فراموش کردن که این ساز نیست بابا، این بهش میگن پرکاشن اینسترومنت، این صداش بایستی حد اکثر زیر صدای ساز حرکت کن، مثل اون چه ناصر افتتاح میزد شیرین ترین ضرب رو اون زده، با پیانو میزد حدش کاملا معلوم بود، زیر پیانو میشنیدی و نمیشنیدی صداش رو، با ستار هم که میزد همون این شرق و شروق اینا بالا سر مادم مریض. اونم یه استاد بزرگ که خودش بزرگتری استاد فن بوده. بعد شما برید من فکر کردم خیلی ناهنجار بود، بایستی الان آقایون نشستن با یه فاصله یه چیز نرفی لطیفی درست حسابی آرام و از فیلم برداری رو کنین و پخش کنید. من فکر میکنم خیلی کار بدی بوده، میباسی فیلم برداری میشد و پخش میشد. بعضی کارهای ناهنجار میکنیم ما دیگه به هر صورت. خدمت شما عرض کنم که ما یک مغالطه داریم به نام الیتیزم. از الیت میاد. یک مغالطه هم داریم ریسیزم، از ریس میاد، یعنی نژاد. یعنی شما هر مطلبی بگویید که نژاد رو مطرح کنه و یک نژادی رو بر نژاد دیگر برتری بدهد، این یک حرف باطل و یک سخن باطلی است. نژاد پرستی. و ما داشتیم در قرن بیستم دعوتش داشتیم، هنوزم در این آمریکا هستن آدم های نژاد پرست. به گمان میکنن سفید پوستا یک نژاد برتری هستن از سیاه پوستا، در حالی که همه آدم ها در یک سطح هستن، در دست آفرینش یک سطح هستن. الیتیزم اما معنی دیگری دارد. وقتی میگوییم الیت، باید ببینیم که در باب چگونه الیتی صحبت میکنیم. این صحبت امروز ما، این دو سه کلمه که میخوام بگم، به دانش و روشنفکری مربوط نیست، به طبقات اجتماعی مربوط میشه. در روزگار ساسانی جامعه ایران طبقاتی بود، در واقع طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم، چهارم، پنجم تا به پایین. طبقه اول آذربانان، آذر همون آتشه، یعنی کسانی که در کار مدیریت آتشکده ها بودن، مثل موبدان و اصحاب آنها و خانواده پادشاهی هم جزء آذربانان بودن. طبقه دوم آتشتران، تا بریم پایین میرسیم به از کنن که هوتاخشان و واستریوشان که از ارباب صنایع بودن و اینها. بنابراین الیت همون طبقه اول بودن، نهایتا تا طبقه دوم و غیر الیت به حساب نمی آمد. با سقوط دولت ساسانی اوضاع احوال و هم دیگه بدون وجه نبود که بگوییم که الیت کجاست، چه کسانی الیت هستن. فرمان روایان اعراب بودن در ایران که اینا مردم واسه به اینا احترام میکردن و بقیه هم که موالی بودند و اینا، تا روزگارانی که امویان برکار بودن و همین بحش بود. بعد از سرس خانواده ایرانی بروز و ظهور کردن و از سبت که پرستیجی در جامعه دست کردن، مثل خانواده سامانیان و دیلمیان و چند خانواده دیگر. اما ما طبقه الیت به وجهی که فراگیر باشه در سرتاسر ایران نداریم. این قدر هست که ممکن است گروهی زمیندار بودن که از بقیه شر زمین داشتن، اما این نمیشود گفت که طبقه الیتی بود در ایران. نبود تا رفته رفته هست که دین گسترش یافت و سرکله آخوندها پیدا شد، خاندانهای پادشاهی پیدا شدند و شاهزادگان و بستگان اونها که اینها قطعا الیت جامعه بودند، خانهای مغول، خانواده های وابسته، اینها الیت جامعه بودند و ملایان در حاشیه، در حاشیه بودن، در واقع جایی می ساختن، می گفتن جامعه یزد، جامعه بغداد، دکانها بود و مغازه ها بود و که حجره ها بود و اینها. این بچه آخونده می رفتن اونجا از صبح و شب زره بود، بعد آخون می شدن و یه پول مفتی هم می گرفتن می خوردن و اینها. اما حق دخالت در امور مملکت تو به اینا نمیدادند. یه قاضی القضات که از بین اینها انتخاب میکردن که این قاضی القضات در واقع حکم رئیس دادگستری داشت، مینشست اونجا و حکم میکرد در دعوای بین از کنند که مردم، حکم رو جاری میکرد و اینها. و مغلا آمدند و صفویان آمدند و اینها تا میرسیم به روزگار قاجارها که هنوز تهمونده های خانواده های بزرگ و شریف ایران در ایران زمین بودن، آخونده هم بودن، اما مستقیم در امر سیاست دخالتی نداشتند. یعنی که آخوند بشود نمیدونم وزیر کشور یا آخوند بشود نمیدونم وزیر امور خارجه، این ها نداشتیم. تا عرض کنم که بعض حوادث شد در مملکت، مثل فرض کنید که اصلاحات ارضی و اینا، با ریشه باقی مونده خانواده های اصیل و قدیم از گل کشیده شد و بی سرپرست شدن مردم، چون حزبی که ما به وجود نیاورده بودیم، مملکت اونطور سیاسی نشد که حالا احزاب باشن و مردم جز احزاب باشن و از کنم هر حزبی به حکم انتخابات رئیسی داشته باشه و مردم به پیروان اون باشن. نه، بزرگان مملکت بودن، بازماندگان خاندانهای قدیم، اینا از مردم از اینا هرچنری داشتن. اگر ستمگری در مرکز می شد مثل مورد قاجار، اینا بیکار می شستن، مردم به حرف اینا گوش می کرد. اما بعد از اصلاحات ارضی دیگه مملکت به طور کل بدون مدیریت شد و از کنم که کارگران ورشکسته، کشاورزان ورشکسته هم آمدن در تهران به نون قندی فروشی و هندوان فروشی و از این بیکارها. در این فضا ناگهان سرکله روح الله موسوی الخمینی پیدا شد و هر کس دارای ارزشی بود و استعدادی بود اینها رو بیرون کردن از صحنه اجتماع و یک سر ادیت جامعه شد آخوند. حکام آخوند، صاحبان قدرت و ثروت و مالکان سرزمین ایران یک سره ملا و آخوند. بله، فرصت تاریخی که مترسلش بودن به دست آمد، به دست آمد. گفتن که این مملکت انقلاب اسلامی کرده که به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر اسلامی در کار نبود، والله یه انقلاب برای اسلام نبود. و حالا هر کسی بخواهد که تصمیم گیرنده باشد در مجلسی، متخصص باید باشد. متخصص چه؟ متخصص همین فقه و عزیز و داستان ها. و دیگر کسی در صحنه نماند. بله، آدم های بزرگ، آدم های سیاستمدار، آدم های شرافتمند که شرم رو میشناختن، بزرگواری رو میشناختن، کرامت رو میشناختن، اخلاق رو میشناختن، اینها همه بیرون رفتن از صحنه. بعد اجامل و اوباش شدن ابزار سرکوب اینها و این آخوندهایی که نه شرم میشناسن، نه انسانیت میشناسن، نه دین دارن، نه ارزشی دین برای اینها داره، طمعکاران گرسنه چشم، اینها شدن الیت جامعه ایران و تا به امروز یکی از اینها رو ندیدن که کاشو بذاره باید بذار به خارج و مایه ننگ ایران و ایرانیان خارج داخل کشور نباشه. استدلال ها عوضی، نگاهشون به دنیا غلط. از کنم موضع گیری هاشون نسبت به حقوق بشر و سایر قضایا همه اشتباه، ادعاها زیاده از حد، گردن کلفتی های بیمورد در واقع توخالی. این وضعیت مملکت بوده تا امروز و از روزی که اینا آمدن آخوندها پشتن یکی پس از دیگری نیروهای سرکوب رو ششبیخه کردن که این ملت دیگه نفس نکشه. بودن ما از شاه یاد گرفتیم، ما از اوناش نیستیم که ملت بیاد تو خیابون ما فرار کنیم. جلو جلو انقدر ایجاد وحشت میکنیم که کسی جرأت نکنه بیاد بیرون. سپاه پاسداران، گروه های مختلف، و بعد آرام آرام بین خود اینا اختلافاتی شد. امروز ایران به مثابه یک گوزنی است به زمین افتاده، یک تعدادی کفتار از این سو میکشن، یک تعدادی هم از اون سو، هرکی میخواد سهم خودش رو ببره. معلوم نیست برای چه، هدفشون چی هست. آقا شما دنبال چه چیزی هستی؟ مطلقاً و ابداً واژه حکومت و دولت رو نمیشود بر این گروه اطلاق کرد که در سرزمین ما امروز هستن. حرکت ما با زور اداره شده است. همیشه زور حاکم بوده و مردم اسیر بودن. حالا بگذاریم از مدنیت های پیش از عرب که یک حساب کتابی داشت، یک از کنن که ساختاری داشت حکومت. بعد از این که در واقع ساسانیان سقوط کردن، این کشور ما در واقع محل تاخت و تاز دزدان شد. زور جای عقل گرفت، دیگه اثری از خرد باقی نماند. این پیشبینی ها رو فردوسی در پایان کتاب کرده که این انحطاطی، دچار انحطاطی خواهد شد تدریجی این کشور و چیزی باقی نخواهد ماند از همه این زحمات که کشیده شده است. بنابراین زور حاکم بوده. زور که حاکم شد، در واقع پیشرفتی حاصل نمیشود. استبداد که بود، چیزی تولید نمیشود. همه اندیشه ها خشک میشود. تا اینکه ما رویارو شدیم با روس ها در جنگ هایی که شنیدیم، از اونجا این تفکر پیش آمد که آقا پس علت بدبختی ما چیست؟ ما که ایرانی هستیم، دمیان 2000 و فلان قد مدنیت داریم، پس چرا ما ذلیل شدیم، کشورمون از دست دادیم؟ و اینها آمدن گفتن آقا یک پدیده ای هست که زیر سایش می شود ترقی کرد، و اون پدیده پدیده قانون هست. گفتن بسیار خوب، چیز عالی شد، خیلی خوب شد، دیگه ما قانون که بیاوریم و قانون بنویسیم، مملکت ما روی سعادت رو خواهد دید. قانون نوشتن.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: مرکب قانون خوش نشده، استبداد حاکم شده. دوباره زور، دوباره خشک شدن اندیشه ها، دوباره بیرون رفتن ملت از صحنه سیاست، و در واقع تکرار مکررات قدیم تا دوباره انقلاب کردیم برای قانونمندی و حاکمیت مردم. این دفعه آخوندها آمدن گفتن بله این دفعه میخوام قانون بنویسیم، قانون وحشی های عرب 1600 سال پیش رو میخوایم بیاریم اینجا پیاده کنیم، چون اینها قوانین لا یتغیر و لا یتبدل از جانب آسمان آمده، اینا سعادت جامعه رو این تضمین کرده و اون قانون کذا و کذا رو نوشتن و از این قانون داستان سنگسار و قصاص و وحشیگری هاش رو از کنم که پیاده کردن. اگر یک چیزی بود که اندکی ممکن بود حق ملت درش باشه، که نیست، که اساسا در این قانون اساسی حقی برای ملت مصرف نیست، حق مال آخوند است، این رو هم بستن و گذاشتن کنار و میدان زور باز امروز، با این تفاوت که اینها در واقع هیچ فضیلتی ندارن و با این مغول ها با مغول بودنشون و خونخوار بودنشون بعد صاحب فضیلت شدن، آقا پشتیبانان فرهنگ شدن، کارهای به وجود آوردن، دانشمندان بزرگی رو اینا در واقع در خدمت گرفتن، اینا دوستدار صلح شدن، چنین و چنان اصلاح پذیر شدن مغول های بیابان ها. اما این وحشی ها چون وحشیگریشون از آسمان آمده و در ذات اینها مرکوز شده، اینها اصلاح پذیر نیستن مطلقا و ابدا، چون اصلاح پذیر شدن و رأی رو دگرگون کردن یعنی خلاف مشیت الهی قدم زدن. بنابراین ما در قدیم مبارز داشتیم، مبارزه می کردن، می گفتن آقا ما میخوایم با استبداد مبارزه کنیم، خیلی خوب، گروهی صلح‌آمیز مثل فرض کنید که ملیون، این اواخر گروه هم دست و اسلحه برده بودن، اینها این سیستم دیگه از میان رفته، امروز اصلاح طلب داریم، میخوایم اصلاح کنیم. چه چیزی رو میخوای اصلاح کنیم؟ پدر جان زمانی این مملکت اصلاح می شود که این قانون اساسی رو در تنور بیاندازند نمایندگان حقیقی ملت در یک مجلس مؤسسان بنشینند و قانونی وضع کنند که ذره المثقالی از قوانین شرع درش راه پیدا نکرده باشد، وگرنه اون که قانون نیست. قانون نوشتن نداره، مثل عربستان سعودی قرآن رو گذاشته میگه این قانون، یه کلا سر مردم گذاشتن چه معنی داره؟ از کردن خدمتون نگرانی مشروط خواهان و خصوص در تبریز و جاهای دیگر این بود که نکند نمایندگان اینها که مجلس مؤسسه رفتن چیزی از قوانین شرع مثل همین دیوانگی قصاص که حقیقتا تجلی وحشیگری واقعی است وارد قانون اساسی نشود و اینها مرتب به مردم گفتن شما نگران نباشید، ما ابدا این کار نخواهیم کرد و همینطور هم شد. بنابراین این داستان اصلاح پذیر نیست. این درست مثل این است که بگویید که آقا ما میخوایم فردا این قرآن رو عوض کنیم، این عقب افتادگی هاش رو اصلا بریزیم دور، اونجایی که صحبت از کنن که جنگ جدال و جهاد و کشتن دیگران و از کنن که تعصبات هست کنار بگذاریم، چیزا کنی آقا ما بگیم چی همچیزی مؤثر نیست. این قرآن برای ابد از آسمان آمده باید باشه و در روز قیامت حضرت رسول اکرم این قرآن زیر بغل مبارکشون هست، خودشون میان داوری میکنن. بنابراین اصلاح پذیری در این داستان میسر نیست. خود اینها آمدن و انتخابات گذاشتن، مهندسی کردن، نمیدونم چه کردن، آمدن مردم چهار تا بعد ایستن، دو تا آخوند پوسیده رو از این انداختن بیرون. اون چنون به خشم آمده حضرت رهبر که باور کردنی نیست. سپاه پاسداران هم برای این که اون در واقع دسته عنصر یعنی اصلاح طلبها رو بیابرو بکنن، اون شب هوا میکنن، روش می‌نویسن به هیبرو مرگ بر اسرائیل، اسرائیل باید نابود گردد. حالا منافع ملت در این میانه چه میشود برای آقای مهم نیست. شکم ها پر کردن، پورها را هم دزدیدن، در مردم چه خواهد گذشت هیچ اهمیتی ندارد. مهم این است که قدرت در دست آقایان باقی بمانه. بنابراین اگه تو هموطن عزیزم به این امید نشسته ای که اصلاحاتی بشود و بعض شما تغییری بکند، از بنده قبول کنید که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد به هیچ وجه من از وجود، چون ذات این رژیم تغییر پذیر نیست و اصلاح پذیر نیست. گرچه اصلاح پذیری در لغت چیز خوبی است، همه آدم های خوب دنیا اصلاح داره، اصلاح طلب هستن، به قول اینجا یا میگوین فیس ولی، یعنی اون که ظاهر است رو میبینی، این خوب هست، اما محال است که اصلاحی بشود در این جمهوری اسلامی و انجام برسد. اما یک مطلبی دیگری هم من باست اینجا خدمت شما عرض کنم این است که این گونه حکومت ها عمر زیادی ندارن، به جهت این که خواسته های مردم رو نمیتوانن جوابگو باشن. در همه زمینه ها به بن‌بست رسیدن، هیچ کاری اینها انجام ندادن. در واقع اون چه در روی کاغذ داشتن و اون چه به مردم قول میدادن، هیچ کدام از اینها رو نتوانستن عملی بکنن و اون ایده های هولناکی هم که در ذهن داشتن اونها رو هم نتوانستن عملی بکنن. از قبیل صدور انقلاب، از قبیل نمیدونم شیعه کردن کل منطقه، از قبیل نابود کردن اسرائیل، عرض میکنن که و اینجور داستان ها، هیچ کدام اینها رو نتوانستن که برق مجانی، آب مجانی و دوز کردن زندگی معنوی ایرانیان و زندگی مادی ایرانیان و همه اینها، اینها همه سخنان پوچ و بیمعنی بود و منحصر شد به یک دیکتاتوری عقب مونده بسیار بسیار خشن جنایتکار که از بام تا شام همه نیروهاش رو برای سرکوب ملت و غارت اموال ملت به کار میبره. و این اصلاح پذیری در این نیست. مافیا رو که شما نمیتوانید اصلاح بکنید. خب از این داستان که بگذری، فکر میکنم وقت ما در اینجا به پایان رسید. همه تمام گرامی دوستان محترم، از توجه شما بسیار سپاسگزارم. از اسفندیار گرامی که برنامه رو هدایت فنی کردن ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم و در خدمت شما چند دقیقه خواهم بود. امروز روز شنبه 21 مارس هست. دیروز که دوستان در اینجا بودند، بنده به واسطه مشغله‌ای که داشتم نتوانستم حضور شما هموطنان برسم و امروز آمدم چند دقیقه خدمت شما بزرگواران. معمولاً رسم بر این هست، به صورت یک کلیشه در آمده است که گوینده، حالا در تلویزیون باشد یا در رادیو، میگوید که من حلول سال جدید رو و عید سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم، یا چیزهای از این قبیل. وقتی ما این گونه سخن میگوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی، شیاطین رو هم شامل میشود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمیع ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید. این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر 3000 سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان میشود، یک عده دزد و چاقوکش هم هستن و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریک و تهنیت بگوییم. بنده در اینجا و در خدمت شما میخواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیضیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان اونها و مجلسیان دزد از صمیم قلب تسلیت عرض کنم. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد. بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته اید. این عرض کنم که در ابتدای سخن. اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک عرض میکنم. همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد، همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند، همه ساکنان ایالت های محروم ایران مثل ترکستان، سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر، به اونها هم تبریک عرض میکنم. به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای سیانت از شرافت این کشور به میدانهای جنگ رفتند و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدند و دنیای تاریک و تنهای خود را در منتهای انزوا می گذرانند، به اونها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض می کنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از اوستا خدمت شما بخوانیم از گاتهای زرتشت بزرگ. میفرماید: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها. نکته بسیار بسیار مهم در این بند 9 عرض میکنم که هست، که من توجه شما هموطنان گرامی رو بدون جلب میکنم. خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند، هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار بالا رو زیر پا نمیگذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد، یک لحظه دروغگو، یک لحظه وطن فروش باشد، یک لحظه وطن دوست. میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند. یه بار دیگه میخوانم: خدمتگزاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است، مثل تنگنایی که ملت ما امروز بدون افتاده است، باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد. ای جاماس به حکیم، کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانند با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد. و یکی از بندهای زیبای در واقع گاتها با درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته این به خدمتتون هستم. امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی و اون چه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت 5:30 بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملاحظه کردید بخش های از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد. حالا با گات ها شروع میکنیم، یک عبارت کوتاه و میرویم سر مطالب. میفرماید چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است که راه بهتر را آشکار دیده و برگزینند، بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آیین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم. یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان. و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست، بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی خداوند جان و خرد بیاموزم. اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارن و نداشتن و ما رو بیرون کردن، ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت رو ببریم و گردنهاشون رو بزنیم به زور تا مسلمان شوند. این سیاست اسلام بوده از روز اول، هنوز هم همونجور. و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم. آقا گرفتار اینها شدیم. به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اسف هیچ پیدا نیست، هیچ دیگر نیست. این آخوند یه قالبی دارد. نه تنها آخوند یه قالبی دارد، استالین هم یه قالبی داشت. این قالب ساخته ذهن آخوند است. ساختارش از ریا و دروغ و خرافات و از می شود که طمع ساخته شده است. می خواهد جامعه رو ذوب بکند و فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شوند. دیکتاتوری همه مردم رو شکل هم می خواهد. شما فکرشو بکنید که نشاط رو که در ذات انسان مرکوز هست، روح انسانی نیازمند نشاط هست، در نشاط و شادی رو بر ملت بست. دوستی زنگ زدن از کیش، گفتیم تبریک و این حرفا، گفت که بله حالا که عزاداری است. عزای چی؟ فاطمیه است. چون معلوم نیست که از کنم که حضرت ایشان کی فوت کردند، بنابراین ما اونچه به تقریب میدانیم تاریخ اولین هست، از همونجا عزاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که باهم. حالا که فاصله شم 11 ماه بود، 11 ماه به سر میزنیم برای فاطمه. گریه کنید. از اسلام هر شبت که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد. بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی، به این عربستان سعودی. آقا اسلام دست اوناست، دست ما که نیست. دین عربی، مردم عربی، پیغمبر عربی، امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون. ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره، هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد، هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد. به تله افتادیم. به عوض این که سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم، روز به روز آخوندپروری کردیم و این اژدها، این در واقع اژدهای سرد شده در زیر سنگ ها رو تغذیه کردیم تا آفتاب گرم تابید و تبدیل شدن هر یک به یک آدم خور. فاطمه چی شده؟ چه خبر شد فاطمه؟ هیچی، فاطمه فوت شد. خب حالا ما باید تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما این است که بر سر بزنیم و گریه کنیم. یکی دوتا هم که نیستن که. خدا رو شکر که اون عباس و بقیه برای بچه ها و اینا در کربلا یه جا کشته شدن. اگه نه یه روز عباسیه هم بود، دیمانیم هم عباسیه، علی اکبریه، علی اصغریه، کم می آوردیم سار رو. گروهی کشته شدن، شد عاشورا. شانس بزرگ ماست، ما خیلی مردمانی هستیم که نیکبخت. حالا توجه کنید که این عباس رو 15 روز جلوتر میکشتن و 15 روز میفتاد روی دستان گریه. من میخوام خدمت شما هموطن گرامی عرض کنم که برادر من، تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابنای بشر هست، زمان هست. ما یک زمان داریم و هیچ ضمانتی در طولانی بودنش نیست. ممکن است بنده شب بخوابم، فردا از خواب بیدار نشوم، یا هر کدام از ما پای بگذاریم بیرون تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین. انا للارض و انا الیه راجعون. ما از زمینی و به زمین برمیگردیم. این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است. ما راجع میشیم به کجا؟ راجع میشیم به زمین، چون از زمینیم. شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته، حالا وقتی که میمیره میره با آسمان میره پیش الله. اون سرخپوست معروف آمریکایی، از این آمریکایی‌های سرخپوست، اولین کسی بود که از سرخپوستان در مجلس آمریکا سخن میگفت. خب اینا آمده بودن جنایات بی حد و حصر در حق سرخپوستان کرده بودن. این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید، هم اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید، اینا زمین من، اون زمین من. گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست، ما همه ما مال زمینیم، نه زمین مال ما. باری این تایم و زمان، این یک پدیده است، باید بهش توجه کرد. در قدیم و ندیم مذهبیون، فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده ایست. گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد، یعنی زمان با تحول به حرکت تعریف می شود. اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود، زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر. اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده ایست که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو، یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است، اونها را هم تکه تکه زمان معلوم میکند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اون چه در دست ماست از گذشته علمی جهان میتوانیم گذشته را پیش بینی کنیم. و مرحوم مغفور نیوتن که آمد، که بزرگترین دانشمند تاریخ است علل اطلاق، یعنی دانشمندی بزرگتر از نیوتن هنوز از مادر زاییده نشده است. او تصور میکرد که زمان امر ثابتی است، یعنی اون چه بر ما میگذرد، این یک ساعت که بر ما میگذرد در مریخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس، اینها همون ساعت است. وقتی یک ساعت گذشت بر اونها هم یک ساعت میگذرد. یعنی زمان پدیده جهانی بود، یونیورسال، یعنی جهانی همه جا. اینها تا آقای آلبرت اینشتین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد، و اون این که زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاه‌تر می شود، و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست، جز اون تئوری مشهور نسبیت. یعنی که اگر دو برادر دوقلو رو، یکی رو سوار فرض کنین 10 سالشونه، سوار یک موشک کنیم، یکی از این دو برادر رو 10 سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن، میبینیم که اون برادری که در موشک بوده 14 سالش شده، این برادری که روی زمین بوده 20 سالش شده. یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود. برا بگذاریم، مقصود این چیزها نبود. تنها چیزی که در دست ما زمان هست. یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده‌ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمیتواند در او دخل و تصرف کند و هیچ کس نمیتواند برای او تکلیف تعیین کند، و اون عمر اوست و زمان اوست. خیلی کوتاه است. یعنی زمان عمر من و شما، فرض کنید 100 سال عمر کنیم همه ما، نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی، ما و مگس و عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها و اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا اینقدر گندگویی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم عرض کنم که حرف می زنیم،

رفتی، حالا شما مختار هستی، عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون. خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست، همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست، رفت. این باید صرف چه کارهایی بشود؟ چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر رو نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخوند بودن اونا هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات؟ فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اونطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب اسب میومده سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینی شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس ها بخونی آدم میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته، این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار روان پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشه، لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه‌ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی ها، برای آلمان ها، چون جای زندگی نیست مملکت. هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه.

0: آقا یک عریضه باعث این ملت بنویسند یه چندین میلیون امضا بگذارن که آقا شما از جان ما چه میخواهید؟ طلب شما از این ملت چه چیزی است؟ ای آخوندهای مفخور گردن کلفت، ای دروغگویان ریاکار، ای میراثداران خرافات، هر روز یک بامبول در میارن اینا. فاطمیه، آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کردم عثمان ملعون. آقا شوهر کرد به عثمان ملعون، خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ یا که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده؟ کتاباش بر جا مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یا زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ. خب اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم و حافظمون بعد از موسیقی میخوانیم و میپردازیم به بعض مطالب تا چند دقیقه دیگر.
1: چار تن در یک زمان جستن در دوران سری، پنج نوبت کوفتند از فر شعر و شاعری. جاه آب رودکی شد زنده زین چاروستاد، فرخی و اسجدی و زینتی و عنصری. چرخ بر این چار تن بگماشت چشم عاطفت، دهر بر این چار پور افکند مهر مادری. با چنان حشمت که بودن آن اساتید بزرگ، مال و نعمت در کنار و فضل و حکمت بر سری، بندگان بودند و شاگردان بر استاد طوس، زن که بودش بر سخن سنجان دوران سروری.
2: نخستین مجموعه ساز و سخن منتشر شد، برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید.

0: 35 سال اندر کتاب خیش رنج ماند، با رنجی چنان گنجی بدین پهناوری. شاهنامه هست بی اقراق قرآن عجم، رتبه دانای طوسی رتبه پیغمبری.
1: انتشارات سرزمین جاوید.
2: با درود بر شما وطنان گرامی، خواستم خدمتتون عرض کنم کسانی که سفارش کتاب و نوار این چیزا دادن در آمریکا تا 4 روز دیگر و در اروپا فکر کنم تا نمیدونم اروپا چقدر بشه، 2 هفته شاید طول بکشه، ولی همه اینا پست شد. این نوارها رو که دیدید کار هنریش جمعاً کار کامران دوست عزیز من هست و اینها در واقع 4 سیدی هست، فکر میکنم 14 غزل از حافظ هست و 8 غزل از استاد سخن سعدی و تعداد زیادی ربایی که شمارشش در ذهن من نیست گفته شده است و با موسیقی متناسب ضبط شده. خب اجازه بدید که ببینیم حافظ چه می‌فرماید. یکی از غزل‌های ناب و مشهور حافظ آمد باز کردم، می‌فرماید: گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. ببینید اینجا عنصر زمان در کارها، یعنی هیچ چیز پایدار نیست در گیتی، همه چیز در حال تغییر هست. سعدی فرمود: وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید. یعنی زمان خواهد گذشت، همان گونه که بر وصال گذشت بر فراق هم زمان خواهد گذشت. گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید. گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. اگر برآید یعنی اگر میسر شود. گفتم ز مهر ورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کمتر آید. این بیت الغزل است، این بیتی که میخوام بخونم خدمتتون بی اندازه عمیق است. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. بر خیال تو گفتم راه نظر رو میبندم، گفت اون شب رو است از راه های دیگر میاد. خیال من و درد فراق من از راه های دیگر میاد، در وجود تو غالب میشه، نمیتوانی گریزی نداری از درد فراق. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو است و از راه دیگر آید. گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد، گفتا اگر بدانی هم اوت ره براید. گفتم خوشا هوایی که از باد صبح خیزد، گفتا خنک نسیمی که از کوی دل براید. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد، گفتا مگوی با کس تا وقت آن در آید. گفتم زمان عشرت دیلی که چون سر آمد، گفتا خموش حافظ این قصه هم سر آید. بله خب عرض شود خدمت شما که چه رنجی میکشید حافظ از دست این آخوندا و ملا. بله ناصر خسرو، همه بزرگان ما از شر آخوند در واقع بیزار شده بودند، چیزها نوشتند. حتی ابن جوزی، این ابن جوزی، ما دو ابن جوزی داریم، یکی اون که استاد سعدی بوده است که میگوید مرا از سما منع کرد، یکی هم عرض میکنم ابوالفرج ابن جوزی و کتاب مشهورش تلبیس ابلیس. خیلی خوب. و این به قدری مشهور بوده است که وقتی به منبر میرفته است در بغداد، خلیفه هم پای منبر می نشسته، حدود 14 تا 20 هزار نفر هم می آمدن سخنان اینو گوش کن. همه گروه در واقع مردم رو این آقا رد کرده جز خودش. اما در باب رافضی ها یک بخش کوتاهی دارد از شبت که برای شما میخوانم. این بد نیست. بعد راجع باطنیان دارد و غیره و غیره. اینجا تلبیس ابلیس بر رافضیان یعنی شیعیان. مؤلف گوید همچنان که ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدند و بعضی گفتند از انبیا برتر است و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادند و حتی تکفیر نمودند که حق علی را غصب کردند و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشاره می کنیم. نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی می گفت علی همون خداست تعالی الله، و در مداین جماعتی از قلات معروف به اسحاقیه منصوب به دو بودند. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد حسن ابن یحیای نوبختی به دستم افتاد در رد قلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه است. این خاندان نوبختی خاندان بزرگ ایرانی بودند در تشکیلات خلفا. یکی از اینا با به این شر این داستان دروغ امام زمان اینا کمک کرده. درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشانید، اسحاق ابن محمد معروف به احمر است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است و گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد، حضرت محمد از طرف علی مبعوث شده. آدم دیوانه همه چیز میگه دیگه، حرجی به دیوانه نیست. یه کسی که خانه شاگرد محمد بوده اون رو مبعوث کرده به پیغمبری. البته مبعوث پیغمبری اینا همه مقالطات بریزی دور. نه کسی هرگز مبعوث شد، نه هرگز کسی معجزه کرد، نه هرگز وحی بود، هیچی نبود پدر، نه جبرئیلی بود، هیچی نبود، همه زمینی بود. قلات جمع قالی هست. قالی یعنی کسی که در حق چیزی یا کسی غلو می کند. به این جهت به خب همه ما رافضی ها علی اللهی هستیم و از قلات هستیم هممون. خود علی قلات رو می کشته و می سوزنده. خب بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله قلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاری از آسمان فرو افتاده می پنداش. عده دیگر از قلات رافضه جناحیه اند، پیروان عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و او امام منتظر است. دیگر قرابیان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند و می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را به دو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. یعنی قرار بود که جبرئیل بیاد اینا رو ببره بده به علی، وحی و پیغمبری رو اشتباه آدرس رو گم کرد، این چیزش کار نمیکرد، نویگیتورش درست کار نمیکرد، برد داد به محمد. مصنف گوید قلوف در حب علی را در حب علی رافضه را بران داشته است که احادیث بسیار در فضایل او وعظ کنند، یعنی احادیث دروغ، که بعضی از آنها را در کتاب الموضوعات یاد کردم. از اون جمله است حدیث رد و شمس که آفتاب از مغرب به خاوران برگشت تا حضرت نماز عصرش را که فوت شده بود بخواند. این عرض کردن خدمتون، آفتاب برگشت، حضرت علی نمازش دیر شده بود، قضا شده. و نیز رافضیان چند تن از صحابه را سب کنند و از پیغمبر روایت است که سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنم به منبر رفت و رفع شبهه کرد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. اینا رفیق بودن، رفیق شفیق بودن، آقا شریک بودن. و بعد تلبیس ابلیس بر باطنیان هست و کتابیست خوندنی. این ابن جوزی خیلی هم قدیم هست، در واقع آقا حنبلی بوده، اوائل قرن ششم میزیسته. بنابراین میبینیم که این داستان این جعل احادیث رافضی ها خیلی برمیگرده به قدیم. خب قرار است که خلاصه اخبار رو پخش کنن و ما هم مینشینیم ببینیم چه خبر است در دنیا. با درود بر شما وطنان گرامی، در اخبار حتما شنیدید و خوندید که یک دختری، حالا من واقعا پرونده پیش من نیست که من ببینم که این حقایق امور هست، بعضی از اینها که بیچاره بوده و دوچاره روان پریشی بوده و پیش دعانویس رفته و بویا نمیدونم دعانویس پولشو گرفته و کاری انجام نداده، اومده کتابا اینو پاره کرده و اینم ایها الناس این قرآن رو پاره کرده و عوام الناس که خداوند عالم رو از شر عوام نجات بدهد، که البته تقصیر بیچاره عوام نیست، تقصیر دولت هاست که همه بودجه های این مملکت ها رو میدزدن و مردم رو بی سواد، بالمه آدم بی سواد رو می شود به هر طرف کشید. و بعد نقطه روشنی که در همه این جریانات بوده است اون که زنان افغانستان از خود رشادت و خرد نشان دادن و بزرگی و گوی آمدن و تابوت این دختر جوان رو هم کردن و گویا در مسجدی که بوده قرار بوده است نمیدونم مراسمی بشه، بعد یک مولا هم میخواست وارد بشود و او رو راه نمیدهند. بله خدمت شما عرض کنم این آقا رو شما میشناسید؟ آخوند خوب. از من اگه بپرسید آخوند خوب وجود نداره، آخوند بد داریم و آخوند بدتر. شو اصلا بپرسید از یه آخوند آقا شغل شما چیه، مقصود چیه از این لباس عربی که به تنت کردی و این داستانه، چی میخوای از جان ملت؟ این کسب و کار بزرگیست، دکان باز کرده، کارگری که نمیکنه که. این مثلا بهترین آخوند بوده که حالا در واقع مردم به او خوشبین هستن. حالا من میگم از خاطرات خودش، دروغو هم نبوده ها، مطلقا نمیشه باید به آخوند منتظری دروغو گفت. خب یه پسر شرور شریر بگم میگوین داشت این آقا خزائن ایران رو غارت میکرد، میبرد نمیدونم میفروخت به معمر قذافی. یه بارم در بابش صحبت نکن. خب حالا این آخوندی که میگوییم خیلی خوب است و خدا رحمتش کند و چنین و چنان، ببینید چی میگوید. گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی. سوال: با این که موضوع ولایت فقیه در پیشنویس قانون اساسی نبود، چگونه و توسط چه کسانی این اصل در قانون اساسی مطرح شد و حضرت عالی اون موقع راجع به اصل ولایت فقیه و چارچوب اجرای اون چه تصویری داشتید؟ این رو مصاحبه کننده میپرسه. آقای منتظری، اون موقع مسئله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود. کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعاً افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالاً این معنا در ذهن همه بود، بله، که عالم بر غیر عالم مقدم است. عالم به چه دلیل بر غیر عالم مقدم است؟ آقا خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران پیشنویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و پیشنویس، بله، و عنوان و به عنوان مناقشه کتابچه را به عنوان مجموعه دو پیام در تاریخ 1/41/58 چاپ و منتشر کردم و در آن جزو مسئله ولایت فقیه و ادله اون و ضرورت آوردن اون را در قانون اساسی متذکر شدم. پس فساد، سرچشمه فساد این آقا بوده، همین آقا، یا یکی از مهمترین سرچشمه‌های فساد و این وضعیت امروز این آقا بوده، متذکر شدم. و این امر 100% محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند. البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی، اشراف ولی فقیه بر روند قانونگذاری ها و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تأمین گردد و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه مطلقه را در بازنگری به آن اضافه کردم. یادم هست یک روز که می‌خواستیم برای همین از استدلال کنیم، مرحوم آقای طالقانی مخالف بودند. طالقانی بین اینها از همه روشن‌تر بود، امروزی‌تر بود. دلیلش هم این بود که اون آخوند سالها در زندان کنار این دست این بچه‌های چپ و سایر زندانیان جوان چیزها آموخته بود. این است که یکم گام فراتر از داستان آخوندی برمی داشت. به همین دلیل هم او رو کشتم، سر به نیستش کردم. میگه مخالف بود. طالقانی مرد ملی هم بود در زم و گفتن آقای شریعت مداری هم مخالف است. من گفتم آقای شریعت مداری موافق است، برای اینکه من خودم یک نوشته از آقای شریعت مداری که مجله هایی که در قم منتشر میشد، گویا مجله الهادی بود، دیدم که اونجا آقای شریعت مداری گفته بودن ما دستوراتی در اسلام داریم که خطاب به همه است، مثل از سارق و از سارقه و قاطع و عیدی هما. ماشالله به دستاویز از سارق و از سارقه که معنیش معلوم است، یعنی سارق چه مرد باشه چه زن دستاش قطع کنید، میگوید که این لازم میآید دو سه تا تازیانه زدن و دو سه تا دیگر هم آورده که کسی میخواد رهبر مملکت باشه اینا رو بدونه و آواد آخوند باشه. حالا موضوع بازرگانی، موضوع توسعه اقتصاد، موضوع پیچیده سیاست در روزگار امروز و پیچیدگی جامعه و عناصر مدرن و مدرنیته و اینا همه بریزیم دور، فقط برای دست بریدن چون آخوند لازم داریم بایستی در واقع اداره کشور رو بدیم دست اون آخوند. خب دیگه هر احمقی میتوانه قرآن رو باز کنه اونجا نوشته. خب پس گفت شریعت مداری به استدلال همین که آورده و دو سه تای دیگه راجع به زانی و زانیه، بله، و چند یکی دو آیه شریفه دیگر که اینجا آورده است، بله، میگوید این سخن دستورات خطاب به جامعه است و هر یک از افراد که نمیتوانند اون را اجرا کنند پس باید یک کسی که در رأس جامعه است آقا اونها را اجرا کند و اون کسی که در رأس جامعه است باید به مسائل اسلام آگاه باشد تا مجری این سخن از دستورات اسلام باشد و اون عبارت است از فقیه. من این مطلب را از آقای شریعت مداری در اون مجله دیده بودم و لذا همون وقت برای آقای طالقانی استدلال کردم که نظر آقای شریعت مداری به این شکل است و ایشان با این نظریه موافق است و به ایشان گفتم اگر آقای شریعت مداری الان مخالف شده باشد مسئله دیگری است، ولی اون نوشته که من از ایشان دیدم ایشان روی این جهت اصرار هم داشته است که کسی که آگاه به دستورات اسلام و منتخب جامعه است باید مجری این احکام باشد. این آیات عام استغراقی یعنی فراگیر همه افراد هر فردی به صورت مستقل نیست، بلکه خطاب به جامعه یا به تعبیر بهتر خطاب به منتخب یا مدیریت جامعه است که در حقیقت جامعه در او متبلور شده است، یعنی جامعه در آخوند متبلور شده. من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال میکردیم که مثلا در شوروی که میخواهند حکومتی را اداره کنند چون میخواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب میکنند و در رأس قرار میدهند تا او با آگاهی اون را پیاده کند. ما در مسائل اسلامی همه همین حرف را میزنیم که وی نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد بلکه باید در این زمینه اعلم از دیگران باشد و آن کس که اعلم به مسائل اسلام است در واقع سه وظیفه دارد: یکی اداره شؤون مسلمین بر اساس موازین اسلامی، یکی هم مرجعیت تقلید و یکی هم ولایت قضا. روی این جهت هم باید اعلم باشد هم اتقا هم آگاه به مسائل جامعه. من و مرحوم آقای بهشتی و آقای ربانی شیرازی و بعضی افراد دیگر از جمله آقای دکتر سید حسن آیر روی این قضیه اصرار داشتیم، البته بعضی ها مثل آقای طالقانی و آقای بنی صدر با اون مخالف بودند. بعد راجع به مسائل اسلام که صحبت می شد آقای بنی صدر می گفت من اصلا این مجتهدین را مجتهد نمی دانم. خب راست می گفته بنی صدر. من خودم را از همه اعلم می دانم چون اجتهاد 160 علم، چون اجتهاد 160 علم لازم دارد که فقها فاقد آن هستند و من همه 160 علم را دارا هستم. البته من نفهمیدم که اون 160 علم چیست که ایشون داراست و دیگران دارا نیستن، باید از خودشان پرسید. البته من این نکته را همینجا اضافه کنم که وقتی من یک نسخه از قانون اساسی را پس از پایان یافتن مجلس خبرگان پیش آقای شریعت مداری بردم، ایشون راجع به اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه حرفی نداشتند، اما از صحبت‌هایشان چنین استفاده می‌شد که در چگونگی اجرای اون اشکال‌هایی دارند. در آقای شریعت مداری که بعد ایشون رو هم بی‌آبرو کردن و از لباس آخوندی به لباس انسانی برش گردوندن، که این توهین به همه آدم هاست، چون یه آخوندی رو که خل میکنن، یعنی ما شما رو از این مقام بزرگ انسانی خاکن میفرستیم به قاطی آدم ها. بله، این نوشته شخص شکیس آقای آیت الله منتظریست. این همه تشنگان قدرت بودن، طمعکاران تاریخ، مفتخران، گردن کلفتان و دروغگویان بودن و هستن و تا روزگاری که اینها دستی در کار دارن، مملکت ما به جایی نخواهد رسید. بنده این رو به روشنی روز میبینم و خدمت شما عرض میکنم، نشده است در همه تاریخ حکومت مذهبی به جایی برسد. جای ای آقان سر قبرستان است و در مسجد. دعا خوندن و اجرای سنن به قول معروف، وگرنه از این کشور چیزی باقی نخواهد ماند. از زمانی که آقایان آمدند لازم نیست من به شما عرض کنم، شما بهتر از من میدانید. فاجعه پشت فاجعه بوده است و فجایع دیگر در راه هستند. خب، وقت ما هموطنان گرامی در اینجا به پایان رسید. از توجه و عنایت شما بسیار سپاسگزارم. از سپهر گرامی در اتاق فرمان ممنونم و همه شما بزرگواران که زمان خود را، زمان ارزشمند، این زمان تنها چیزی است که ما داریم، زمان ارزشمند خود را گذاشتید، سرمایه کردید در واقع برای دیدن این برنامه، امیدوارم زیان نبرده باشید. شما در مقابل زمان بایستی به ما پرداخت بشه. زمان رو مفت و مجانی ندهیم. نشستن و سخنان لاتاویل گوش کردن و عرض میکنم بر موارد دیگر که میدانید، اینها خسران و زیان هست، چون تنها دارایی ما و سرمایه ما زمان هست. صرف اسقر و اکبر و عباس و اینا نکنید. باری تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همونطور که در جریانید، به دلایل امنیتی دفتر لندن شبکه ایران اینترنشنال برای مدتی تعطیل هست و به زودی این رو میتونم بگم که باز خواهد شد دوباره. در این مدت برنامه‌های زنده به دفتر واشنگتن دی سی منتقل شده. حرف آخر اما به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من در سرتاسر دنیا این روزها در حال سفر هستم و با مهمان‌ها انجام میدم. این هفته به کوپنهاگ اومدم، پایتخت دانمارک، و مهمان من یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های این انقلاب هست، کسی که از روز اول تمرکزش به گفته خودش روی مبارزات مردم ایران بوده و ارتباطی که در داخل کشور داره با نسل دهه 80، نسل معروف به دهه 80 که در واقع نسل پیشروی این انقلاب هست. شاهین لو، خواننده معروف، خیلی خوش اومدید به حرف آخر و خیلی خوشحالم که هم اولین بار میبینمت و هم اولین بار با هم گفتگو میکنیم.
1: مرسی پوریا جون، قربونت بشم، دم خودت گرم که واقعا این برنامه رو تا الان نگه داشتی با همون کلاس و استاد خودت. دمت گرم.
0: ممنونم، مرسی از اینکه دعوت من رو قبول کردید. علت اینکه شاهین من اومدم اینجا با هم گفتگو بکنیم، من اصلا انتظار ندارم که مثل یک کارشناس سیاسی و اقتصادی این گفتگو انجام بشه، چون میدونم کاراکتر چه هست و اصلا برای چی در واقع خودت رو الان وقت خودت رو در واقع گذاشتی روی این انقلاب و زبانت زبان این نسل است. پس لطفاً این گفتگو رو هم ما به زبان همین نسل پیش ببریم، چون فکر می‌کنم بیننده این گفتگو بیشتر همین نسلی هستن که در واقع مخاطب تو هستن. تمرکز تو چند ماه اخیر رو فراخوان‌ها بوده، روی مبارزات مردم در داخل کشور بوده و در واقع سعی کردی روی همین تمرکز بکنی و جای دیگه این نری. خودت رو کجای این داستان می‌بینی؟ کجای این معادلات و چیدمان انقلاب مردم ایران می‌بینی؟
1: ببین، ماها که کلاً اصلا ما کوچیک مردم، هم همیشه هم گفتم صدای مردم بودیم، صدای صادق مردم بودیم. البته اگر چی بهش میگن، اگر لایقش باشیم واقعا. ولی از روز اول سعی کردم روی یه ریل حرکت کنم، زیاد از این شاخه به اون شاخه نپرم، چون آدم سیاسی نیستم و خواستگاه صدای بچه های کف خیابون بودم تا الان و تا آخرشم هستیم دیگه، تا آخرین نفس میجنگیم.
0: پس خودت رو یک مبارز سیاسی میبینی بیشتر تا فعال سیاسی؟
1: 100%، 100%. من اصلا با سیاست کاری ندارم، تحلیلگر سیاست نیستم، بلد نیستم، سوالشو ندارم، من مبارزم.
0: بله. خب بیشتر توضیح میدی بحث شبکه سازی داخل کشور، چون من میدونم که حالا قبل گفتگو با هم صحبت میکردیم توی این چند ماهه که حالا توی توییتر و اینستاگرام با هم در تماس بودیم، من در جریان هستم که یکی از نقاط قوت کار تو که میگم در واقع کار تیمی که انجام میدی، حالا همراهی که با هنرمندان دیگه هست در خارج کشور و همینطور بچه‌ای که در داخل کشور هست، اون نقطه قوت کار تو اون شبکه‌ای هست که در داخل کشور داری و در واقع میتونی اونها رو سازماندهی بکنی. این شبکه سازی داخل کشور چجوری کار میکنه؟
1: ببین، الان خب اصلا چیدمانش فرق کرده، حالا بهش میرسیم جلوتر، ولی از طریق لیدرها، از طریق امینایی که داشتیم تو این مدت و بیشتر روی هوش و شجاعت بچه‌ها بوده. میگم ماها کسی نیستیم، فقط سعی کردیم سازماندهی شده بریم جلو و با کمک دوستان توی هر شهری بتونیم یک سری نیرو داشته باشیم و حالا اون پیغام یا حالا چی بهش میگن، اون طرح تا تاکتیکی که داریم رو بتونیم عملی بکنیم. ولی شبکه‌ای بوده، بیشتر فامیلی توری رفتن جلو بچه‌ها. مثلا چون
0: یعنی چی فامیلی توری بیشتر؟
1: یعنی اینکه مثلا من یه لیدر، ما یه لیدر داریم و اون لیدر سعی میکنه اول امینش رو انتخاب بکنه، میره مثلا پسرعموش رو انتخاب میکنه یا پسرخالش رو انتخاب میکنه، همینجوری گسترش پیدا میکنه توی اون منطقه یا توی شهر. اینجوری ما شبکه سازی میکنیم. حالا اگه منظورتو درست فهمیده باشم.
0: نه، درست داری اشاره میکنی. این در واقع گستردگیش چطوره در نقاط مختلف ایران؟ تمرکز رو نقطه خاصی هست یا در واقع در نقاط مختلف کشور؟
1: توی همه اکثر شهرها، یعنی 90% شهرها رو الان مشرفیم بهش که بتونیم مثلا حرفمونو برسونیم و بچه‌ها عمل کنن. بیشتر تهران، چون تهران نقطه اصلیمونه دیگه.
0: راضی بودی از عمل کردتون تو این چند ماه؟
1: راضی که سختیش واسه اون بنده خداست دیگه، سختیش واسه اونه. ماها یه جور دیگه سختی و کمخوابیشو میکشیم، هرس و جوششو، تا واقعیتش یه دونه لیدر بیاد خونه پوریا شب خوابمون نمیبره. جدی میگم، باید بیاد تکست بده که من رسیدم. حالا هزار تا اتفاقم میفته این وسط، میگم با گریهشون گریه کنیم، با خندهشون بخندیم، خیلی بالا پایین داره، اینجور نیستش. ولی بچه هایی که موفق بودن تا الان، بچه هایی که خانوادگی کار میکنن، مادرشون با هم در ارتباط، خواهرشون، حتی بچه هایی هم که گرفته میشن، خیلی هاشون هم شاید لیدر باشن، حالا نخواهیم تو جزئیاتش بریم، خانوادگی همه در ارتباطیم و اون خانواده به راه فرزندشون یا راه پدرشون ادامه میده. راه برادر خیلی جالبه. یک روزی واسه کتاب خواهم نوشت. اگه
0: بتونی روزی که بتونی خیلی جزئیات رو بگی. بله.
1: زنده فکری.
0: بله، ولی واقعا یکی از زیبایی های این انقلاب همین هست که چه از خودگذشتگی دارن کسایی که داخل ایرانن و چقدر در واقع همین نسل بزرگترها به نسبت، حالا اکثرشون البته اون جزء قشر خاکستری هستن و هنوز ساکتن، ولی اونهایی که فعالن چه جوری از بچه‌ها و جوان‌ترها حمایت میکنن برای اینکه برن
1: جلو. واقعا میگم باید کلی دست زد واسه اینا، باید جلوشون زانو زد، بچه هایی که واقعا جونشون رو گذاشتن. و یه چیز خیلی جالب هم هستش که اینو بهشون قول داده بودم بگم، خیلی از بچه ها ببین باید قدردانی کرد، خیلی از بچه ها دستگیر شدن و آزاد که میشن دوباره تشنه جنگیدنن،
0: نترسن،
1: خیلی نترسن. واقعا میگم نسلشون، این نسل اصلا نسلیه که واقعا بعد جلوشون زانو زد.
0: علت این که من اصرار داشتم شاید این هفته این گفتگو رو انجام بدیم در واقع این بودش که بعد از مدت‌ها در سال روز تولد امیررضا روحی که من بهش میگم پسر خوشتیپ ایران، واقعا یادش در اذهان عمومی زنده هست و همیشه جاوید، ما بعد از مدت‌ها شاهد این بودیم که مردم بار دیگه اومدن خیابون و اون خیابون رو تسخیر کردن، به خصوص نسل جوان، و خیلی‌ها اصلا شوکه شدن، به خصوص خارج کشور که من معتقدم طبق معمول عقب هستن از این داستان‌ها، و اون شب هم در واقع شوک‌آور بود و این در واقع نتیجه شاید یک کار گروهی بودش که حالا خودت درگیرش بودی، هم در خارج هم در داخل، یعنی هم در حوزه فراخوان ها هم در حوزه هماهنگی داخل، و هم تو با همکاری بسیاری از شخصیت های شناخته شده دیگه من جمله علی کریمی عزیز که در این در واقع انتشار فراخوان ها همراه بود و هم تو شخصیت های دیگه، چطور شد که در واقع بعد از مدت ها خیابان دوباره به تسخیر جوان ها در اومد؟
1: خب همونجوری که گفتی با یه کار تیمی خیلی سازماندهی شده رفتیم جلو و خیلی ضعفای کار رو گرفتیم و
0: چون که یک نقطه خاصی بود و خب طبیعتاً این ریسک وجود داشت که نیروهای امنیتی به هر حال اونجا باشن و سرکوب بکنن، دستگیر بکنن.
1: ببین همیشه من اینو میگفتم، همیشه نمیدونم استوری من دنبال میکرد یا نه، همیشه صدای من این بود آقا تهران باید یک نقطه مشخصی باشه، چون بچه ها همه سردرگمن. آقا مثل اینه که شما بری عروسی فقط بهت بگن توی فلان محله، نه پلاک خونه رو بهت بدن، نه زنگ رو بدن، هیچ چیزی بهت ندن، گیجی. تهران به اون بزرگی باید یک نقطه‌ای باشه که همه جمع بشن اونجا.
0: ولی خب در مقابلش این انتقاد هست که اگه یک نقطه‌ای باشه خب اونا هم برای سرکوب آماده میشن.
1: آخه اینو همیشه وقتی که طراحی میکردیم، یعنی تو فکرش بودیم، همیشه واسهش یه مقابله به مثل داشتیم. ما برای اون روز خیلی تدارکات دیدیم. حالا میگم شاید خیلی ها ندونم، فقط فکر کنن صرفا یه فراخوان بوده، نه اینجور نبوده، یه فراخوان بود، صبح تا شب بیداریاشو کشیدیم، تجهیزات پخش کردیم، همون جوری که اونا تدارکات دیدن ما هم تدارکات دیدیم و نذاشتیم خیابونا رو ببندن. خیابونا فقط شاید یک ساعت بسته شد، باز کردیم خیابونا رو دوباره. بچه ها واقعا از جون مایه گذاشتن، بچه ها سنگ تموم گذاشتن، بچه های خود شهر زیبا که بچه های لوکال بودن همه مناطق رو میشناختن، ورودی هایی که مزدورا میمدن میدونستن، یه جوری بهشون آسیب زدیم، یه اختلالی توی کارشون ایجاد کردیم که بچه ها بتونن جمع بشن توی نقطه. حتی اتوبان باکری،
0: بله یه ویدیو بود که یه نقطه از اتوبان باکری رو
1: بچه ها بستن. میگم اینا بچه ها بچه هایی که هفت ماه کف خیابون دارن می جنگن، تجربه دارن، الان دیگه نمی ترسن، با یه گاز اشکوبار پخش و پلا نمی شن و مردم یک جورایی ما محافظت کردیم، یعنی نذاشتیم کسی آسیب آنچنانی ببینه.
0: خیلی ها معتقدن که این کار رو اگه میکنی در نهایت تأثیری نداره، چون جمهوری اسلامی به هر حال نیروی سرکوبگر قوی تری هست و این مدلی جون جوانها در خطر میفته. حالا مشخصا این سوال رو در اصل میپرسم چون که اینجا مطرح کردی که به هر حال یک هماهنگی هم هست پشت این فراخوان‌ها و اعتراضاتی که شکل میگیره. به عنوان یکی از کسایی که دخیل هستی در این مسئله، احساس نمیکنی که شاید این انتقاد وارد باشه؟ یعنی هماهنگ کردن بچهای داخل ایران، جوانهای داخل ایران، هر چقدر هم سازماندهیش قوی باشه، در نهایت در مقابل یه حکومتی هست که سرکوبگره و اینا رو میکشه و میبره.
1: 44 ساله داره میکشه، الان اولین بارش این سه رو میکشه، باید یک جا جلوشو بگیریم.
0: پس در واقع موافق این مقابله به مثل
1: 100%؟ در تعارف نداره پوریا. چجوری بهت بگم، باید از خودگذشتگی باشه. درد محافظه کاری نداره، انقلاب محافظه کاری نداره، به نظر من مراقبت نداره. بچه ها خودشون دوست دارن از حقشون دفاع کنن. این نسل جدید نسلی نیستش که زیر بار زور و خرافات بره. بچه هایی هن که خودشون مقایسه میکنن با خارج کشور، میبینن اون چیزی که بهشون داره میرسه 1% شاید از حقشون باشه.
0: اون 1% هم نیست.
1: اون 1% هم نیستش. بس
0: حالا چه برسه به خارج کشور؟ بچه‌های همین مقامات رژیم در خارج کشور چه لایف استایلی دارن؟ در داخل ایران چه زندگی دارن؟
1: تعارف نداریم. ماها زندگی عادیمون رو داشتیم. ماها همه زندگیامون رو داشتیم، کنسرتامون رو می‌رفتیم، زندگیمون رو داشتیم، اندازه خودمون دستمون به دهنمون می‌رسید. نمیخوام بگم ماها از خود گذشتگی کردیم، چون کشور خودمونه، وظیفه داریم.
0: است بله.
1: توی اون راه حرکت
0: کنیم. منتی نداره
1: کسی. منتی نیست. ولی دیگه اونایی که دارن توی سختی زندگی میکنن باید به فکر خودشون باشن. نباید تو سری خور باشیم ماها.
0: نه. اتفاقا یه مهمونی من داشتم از همین بچهای نسل جوان در برنامه چند هفته پیش، میگفتش که در واقع این قشر خاکستری لازم نیست خودشون بیان خیابون، حداقل این چرخه ترس رو به ما منتقل نکنن، بذارن ما در واقع حداقل کارمون رو بکنیم و اون مسئله‌ای که در پیش گرفتیم رو در واقع ببرن جلو. علت اینکه این سوال ازت کردم اینه که خب خیلی‌ها همین تو که اشاره کردی میگن مثلا شاهین خارج کشور نشسته، یه در داخل کشور داره به هر حال تهییجشون می‌کنه که برن در خیابون، ولی این در واقع از طرف اونها با شما اول شکل میگیره.
1: انقلاب اینجوری، اصلا بچه‌هایی که داخل ایرانن که نمیتونن خودشون هم کنن، بعد یک سری از عزیزان اینا رو سازماندهی کنن. اگه ماها بچه‌های خارج از ایران نباشیم، صدا رو پخش کنیم به کل دنیا، انقلاب خوابیده بود تا الان. تعارف نداریم. الان بچه‌های این که خارج کشور دارن تلاش میکنن که انقلاب رو زنده نگه داشتن، که همینجوری بچه‌ها نگاه میکنن، فیلم‌ها رو نگاه میکنن با اون اینترنت ضعیفشون و میبینن که هنوز انقلاب زنده است. شهرهای مختلف وقتی این فیلم‌ها رسانه میشه تو امیدوار میشن به این انقلاب. وقتی تولد حمیدرضا اومد باورت نمیشه، اصلا خود بچهای ایزان انقدر تشنه بودن به من هی میگفتن داداش تو رو خدا فراخوان ایزان رو بذار.
0: برای تولد حامد سلحشور و همطور حمایت از مجاهد کورکور که حکم اعدام
1: گرفتن. وقتی یه فراخوان میاد ازشون دعوت میکنی، اونا دیگه خودشون میدونن خودکار چی کار بکنن، یعنی چجوری بخوان سازماندهی شده، چون شهر کوچیکه، خودشون میتونن خیلی قشنگ.
0: و همطور تولدهای دیگه هم در پیش هست.
1: ولی اینجوری نیستش که بخوایم همون تاکتیک رو. ببین این اشتباهو از اول همه کردن، هر کی واسه خودش فراخوان میداد و پخش و پلا داشت انجام میشد، چون روی همون تاکتیک میرفتیم جلو. ولی با بچه‌ها، لیدرهای میدانی که صحبت میکنیم، حالا با تیمی که داریم، تصمیم گرفتیم روی همون تاکتیک نریم جلو، باید عوض کنیم. یعنی اینجور نباشه که بخوایم فقط روی تولدا تمرکز کنیم، نه، روی اتفاقات تمرکز میکنیم ولی سازماندهی شده.
0: بله، یعنی در واقع اونهایی رو روش تمرکز میکنید که مطمئنید در واقع میتونه به یک جایی برسه و یک تاثیرگذاری داشته باشه. یه انتقادی که هست، حالا که اینو مطرح کردی به ذهنم رسید، اینه که خب اینا میان تو خیابون و شب میرن خونه، به جمهوری اسلامی چه ضربه‌ای وارد میشه؟
1: به جمهوری اسلامی خیلی ضربه وارد میشه. همین که 6 ماه دست خالی تونستن این انقلابو نگه دارن و صداشون رو دارن به دنیا میرسونن که آقا ما شما رو نمیخوایم، ماها دنبال براندازی هستیم. بیشتر از 7 ماه دست خالی این همه جنایت کردن، بچه کشتن، از هر شیوه کثافتکاری دارن استفاده میکنن، ولی هنوز کسی عقب نشسته. بعد از 3 ماه بچه‌ها فکر میکردن آتش انقلاب خوابیده، پدر ما رو در آوردن، دایرکت میدادن تو رو خدا یه کاری کنید و اینا، ولی باز سال روز حمیدرضا نشون دادش که بچه‌ها دنبال گرفتن حقشون هستن از این زهاک.
0: جالب اشاره کردی به دادخواهی. در واقع همونطور که گفتی اصلا انقدر این مردم ابتکار عمل دستشون هست، این نسل به خصوص، که جمهوری اسلامی یه جوری آشمز هم هست. یعنی یه زمانی حالا قبل تولد امیررضا حتی ما نوروز رو داشتیم، روزهای منتهی به نوروز رو داشتیم، میرقصیدن روزهایشون رو جای مختلف در می آوردن. همین الان این کارزار شلوارک پوشیدن آقایون کنار خانم ها هست. از اون ور خانواده های دادخواه خیلی هاشون شروع کردن به قول معروف بلند کردن صداشون در شبکه‌های اجتماعی، اومدن اعلام حضور کردن، اعلام کردن رسما که دادخواهن و دنبال گرفتن حق بچه‌هاشون هستن. یه مقدار منسجم‌تر، یعنی تک تک خیلی هاشون صحبت می‌کردن، ولی الان یه حالت منسجم‌تری گرفته. در واقع این روش‌های کمکی در کنار مبارزات خیابون رو تو چطور می‌بینی؟ به خصوص خانواده‌های دادخواه که به قول معروف خیلی می‌تونن تأثیرگذار باشن رو افکار عمومی و به ویژه قشر خاکستری.
1: ببین، خانواده‌های دادخواه نمادها و ستون‌های این انقلاب هستن. یعنی واقعا کابوس جمهوری کثیف اسلامی همین ها هستن و باید حمایتشون کنیم، چون تریبون اینا یه تریبون خاصه، تریبون درده، تریبون خشمه. ما باید همون راه ها بریم جلو و اینا متحدتر بشن، دست به دست هم دیگه این زنجیره حلقه بزرگتر بشه و خانواده هایی که هنوز ترس دارن اعلام نمی کنن اسم بچه هاشونو باید بیان وسط، باید همه با هم متحد بشن و ما هم باید پیرو راه عزیزان باشیم و اون راه رو ادامه بدیم.
0: جالبه. و کارهای دیگه ای که در کنار شکل میگیره، این نافرمانی مدنی که شکل میگیره، مثلا دخترها که کشف حجاب میکنن جلوی، به خصوص این خانوما و آقایون آزارگر حجاب که تو خیابون به قول خودشون میخوان امر به معروف بکنن، وای میستن نمیترسن، یا آقایونی که الان با پوشیدن شلوارک میخوان نشون بدن که کنار خانوما هستن و اونها هم در واقع دارن با یک نوع قانون شکنی در واقع میخوان بگن که ما هم از حق زنان ایرانی و حق خودمون کوتاه نمیایم. اینها رو خیلی‌ها در واقع تعبیر میکنن به نوعی سانتیمان و نمیدونم اینها با این کارا انقلاب نمیشه و اینها به قول معروف کارهای جدی نیست و اینها. نظر تو چیه؟ من موافقم که هر کدوم از اینها یه نقشی داره در پیش برده این انقلاب.
1: ببین، انقلاب دقیقا اینجور نیستش که بیایم بزنیم بکشیم. همه نافرمانی مدنی مرحله به مرحله تبدیل به اون جمعیت خواهد شد. همین که نشون بدیم ما ترسی نداریم و حرف شما پشیزی بر ما ارزش نداره، این بزرگترین مبارزه کردنه. همین که دختر به خودش اجازه میده بدون حجاب بره و موهای زیباشو تو چش ارزشیا بکنه، بزرگترین مبارزه است به نظر من. یا پول کشیدن از بانک‌ها، یا پسرامون الان شلوارک میپوشن، این خودش چیزاییه که رویا بوده برای ما. الان وقتی اینا رو میبینیم کف خیابون نمای شهر رو زیبا میکنه،
0: دنیا هم بیشتر به اینا توجه میکنه. یعنی عکس ها و تصاویری که به خصوص از این دختر، مثلا دخترای اکباتان که با آهنگ سلنا گومز رقصیدن، اصلا بین المللی شد. خود سلنا گومز استوری گذاشت تو اینستاگرامش با 400 میلیون دنبال کننده. حالا اینجا که رسیدیم، یه نقل قولی رو مشخصا میگم. آقای رادان که فرمانده انتظامی شده تهدید کرده که ما به زودی اینا رو جمع میکنیم، شناسایی میکنیم اینا. فکر میکنی اصلا این نسل در واقع اصلا به قول من توجهی به این تهدیدها و این حرفا داره؟
1: ببین، ترس، تهدید از ترس میاد. وقتی که تو دیگه راهی نداری باید تهدید بکنی، یعنی زورای آخرش رو دارن میزنن و این خیلی امید میده به ماها، به ماهایی که داریم مبارزه میکنیم. بچه‌هایی که کف خیابونن این تهدیدا رو که میشنون خندهشون میگیره، چون نشون میده که دیگه زورای آخرشونه، قدرتی ندارن، مجبورن فقط بترسن. و اون قبح جمهوری اسلامی افتاده دیگه، از دانش آموزا که عکس دوغلای افسانه ای از بالا میکشن پایین آتیش میزنن و اینا، نشون میده دیگه واسهشون اون جمهوری،
0: منظور خمینی و خامنه ای هست،
1: واسهشون دیگه جذاب نیست، واسهشون دیگه ترسی ندارن از اینا. حالا رادان باشه یا هر کس دیگه باشه، به نظر من از ترس میاد تهدیده.
0: همین رو خواستم بدونم که واقعا این نسل اصلا توجه، یعنی هرچی اینا میگن، اون سردار فرمانده سپاه که معروف شده به سردار خداحافظی، سردار خداحافظی، تا این امام جمعه ها، آخوندهای مختلف در شهرهای مختلف میگن، تا این فرمانده های پلیس اینا میگن، ولی هیچ کدوم قطع نمیشه این کارا. یعنی مردم دارن به کارشون
1: دارن دیگه، از دستشون در رفته، الان دیگه نمیتونن کنترل کنن. الان خشونت خیلی فیلما میاد در ماها، حالا نمیذاریم، ولی که اصلا به درگیری بدجور کشیده میشه، برای تذکر میده درگیری. بعد همین که فیلم ازشون گرفته میشه میاد بیرون و میرن برای شناسایی، این خودش بزرگترین ترس نشون میده، چون بچه محله های اونا هم میرن سراغشون.
0: بله. بله شنیده بودم که خودت گفته بودی که اون رابطه توی خراسان میگفتن که این یارو که ماس ریخته بود
1: یه هفته
0: از خونه بیرون نمیاد.
1: دقیقا.
0: خب این خودش در واقع نشون میده که اینها چقدر در واقع میترسن از این داستان. هدف آزادی و ارتش مردمی دو در واقع تشکلی هست که تو درش نقش داری. میگم باز همه اینا که ما میگیم در واقع تو الان کسی هستی که از طرف خیلی ها داری صحبت میکنی. انرژی اصلی در داخل ایران هست، بچه‌هایی که دارن در واقع جونشون رو میذارن در داخل ایران هستن و تو در واقع کسی هستی که من میتونم راجع بهش ازت سوال بکنم و از طرف اونها شاید این اجازه رو داشته باشی که صحبت بکنی. این دو تشکل الان دارن چیکار میکنن و تو چه مرحله‌ای هستن؟ هوا هم خدا رو بهتر میشه شاید اینجا.
1: دقیقاً این خوبه برام. ببین ارتش مردمی فرقش با هدف آزادی اینه که بچه هایی که پیر و جوان میخواستن بجنگن و عملی بجنگن برای ایران، برای آزادی ایران، برای فردای بهتر، ما فقط سازماندهیشون کردیم، اینا رو جمع کردیم از بدنه خود
0: معترضا
1: هستش.
0: هنوزم وجود دارن؟ نه
1: هنوزم خیلی قوی تر داره میرون جلو، خیلی قوی تر و خیلی خیلی خیلی چیزها خواهید شنید. یعنی واقعا اینو به جرئت میتونم بگم هیچ کسی تا حالا پشتمون نبوده و از هیچ کسی کمکی نخواستیم.
0: فکر میکنم نقطه قوتتون هم همین است، همین استقلالتون، یعنی تمرکزتون روی یه مسئله بدون اینکه اصلا در عالم سیاست چه میگذره.
1: دنبال سیاست نبودیم. بچه‌هایی هم که دارن مبارزه میکنن، سیاست ما توی ارتش مردمی صدای مردم بازار و کوچه است، فقط براندازیه. دنبال سیاست نیستیم ما، دنبال جنگیم، حقمونو بگیریم. واقعیت
0: جالب گفتید. خب جمهوری اسلامی هم آتش به اختیارها رو علم میکنه در این شرایط. نظر راجع به آتش به اختیارها چیه؟ یه پوستری دیدم چند وقت پیش اومده بود که اصلا دیگه رسما دارن میگن ما اصلا آتش به اختیاری دیگه، یعنی در واقع یه بخش رسمی هستش از مقابله حکومت با مردم.
1: ببین هر طوری با همون رفتار کنن، این نه حرف منیه که اینجا نشستم، حرف بچهای کف خیابونه.
0: قشر خاکستری رو کجا این داستان میبینی؟ کی واقعا میخوان بیدار شن؟
1: قشر خاکستری قشر آگاهی هستن خب که

0: اینها در واقع عواملی هست که اتفاقا قشر خاکستری بیشتر ازش متاثر میشن،
1: خود به خود میان بیرون. یعنی خود به خود ما یه جلسه داشتیم با لیدرها و بچه‌ها، خود به خود اصلا گفتیم آقا قشر خاکستری رو ماها بایکوت میکنیم مثلا، ولی خود به خود مجبورن بیان بیرون. درست. چون به مرور زمان تابستون که بشه یک سری، من نظرم اینه، یک سری قحطی ها میاد با این دلاری که داریم میبینیم، با این تورمی که توی مملکت هستش، خود به خود اینا باید بیان بیرون.
0: همین الانش هم خیلی زندگی خیلی ها پیش نمیاد.
1: خیلی خیلی.
0: پس تو در واقع در آینده این رو میبینی که در واقع اینها بیدار شدن و بیان کنار جوان
1: تر. همین الان بیدار شدن، همین الان بیدار شدن، ولی اون شجاعت رو باید بگیرن. الان همشون آگاهن، حرفاشون رو کم کم دارن میزنن، ولی هنوز اون شجاعت رو تکثیرش نکردن که بیان کف خیابون صداشون رو ببرن بالا.
0: به خصوص در زمینه اعتصابات میتونن خیلی موثر باشن.
1: 100%.
0: زبونت زبون این نسل هست شاهین، حالا هم به خاطر فعالیت هنری که میکردی خب سالها تونستی برحال دنبال کننده های زیادی رو جذب خودت بکنی، حالا میدونم در قالب یه گروه موسیقی تی ام بکس کار میکنی و همطور خودت به عنوان یک هنرمند مستقلن و توی این چند ماه هم صدای این انقلاب بودی و صدای کف خیابون بودی. زبون این نسل رو میشناسی چون باهاشون از نزدیک در تماس، این نسل به دنبال چه هست؟
1: ببین این نسل جرقه انقلاب رو زد، این نسل خرافات و دلغک بازی های حکومت رو نمیتونی تو سرشون بکنی. این نسل خودش رو مقایسه میکنه با خارج کشور، با جوانایی که خارج کشورن، حقش رو میخواد، میخواد آزاد زندگی کنه. مثل ماها نیستن که بخوام تو سری خور باشیم و بله قربانگوهای قدیم این ماها در 60 ها بدبختر این قشریم، واقعا بدبختر نسلیم بگم. ولی این نسل اصلا الان همین نسل اگه ماها هر کدوم میگه اشتباه بکنیم میندازنمون کنار. چون میدونم
0: من همیشه میگم چک سفید به کسی نمیدم،
1: خیلی آگاهن واقعا میگم. این نسل نمونهش جاویدنام، سارینا، مجید رضا، رهنورد و بچه های دیگه که واقعا مهشاد، بچه هایی که واقعا آگاهی داشتن. یعنی من خودم رو نگاه میکنم سن اونا بودم اونقدر آگاهی نداشتم، اونا زندگی رو از یه دید دیگه نگاه میکنن.
0: این دوربین تو هست شاید، من از خیلی از مهمون ها در انتهای سوال میکنم، اگه بخوای از این دوربین به بسیجی ها، سپاهی ها و لباس شخصی ها پیامی بدی چه هست؟
1: بسیجی ها دو دستن، یک سریاتون هستین که اونو توی خون مردم میکنین با تجاوز و اینا، دارید روزمره زندگیتون رو میگذرونید که اصلا با شما حرفی ندارم، ماها دنبال انتقام همونجوری باهاتون رفتار میکنیم. یک سریاتون هم هستید که هنوز دستتون به خون کسی آلوده نشده، البته قشر کمتون هستید، شما بیاید تو راه مردم تا دیر نشده به مردم پیوندید، نذارید دیر بشه، نذارید تو جهنم وجدانتون بسوزید، اضافه بشید به مردم. حرف دیگه ندارم باهاشون واقعا.
0: و از همین دوربین پیامت به بچه‌های ایران، به خصوص نسلی که میدونم به صورت روزمره باشون در تماس هست.
1: من کوچیکتر از اونی هم که بخوام پیامی به شما بدم، شما انقدر آگاه هستید، ولی من به عنوان برادر کوچیکتون، به عنوان یه رفیق، فقط میتونم اینو بهتون بگم، بساط ظلم اینا به زودی ریشه‌کن خواهد شد. دیر و زودش به خود شماها بستگی داره، هر چقدر زودتر بجنبید این آزادی و طعمش رو زودتر خواهیم چشید. پس یه قدم به جلوتر بیاید، متحد، اتحاد رمز پیروزی است. بیایم خیابونا رو تصرف کنیم. عاشقتونم،
0: مرسی از تو شاهیلو که من گفته بکنم
1: عزیزی.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم عرض کنم که دوشنبه است، 27 از ماه دسامبر، بله، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمتتون هست. معمولا یه شعری میخوانیم در مقدمه. امروز یک قصیده بلند داریم از جناب استاد شفیعی کدکنی. اون چنون تلخ کامی خود رو نشان داد است این استاد به آخوند که گویی بارها اینا رو از لجن برآورده و در لجن فرو کرده. من باید این قصیده رو بخوانم و

0: شما دقت بفرمایید که چه میزان نفرت و ترسکامی در این قصیده است از جنس آخوند. فکر کنم زبان حال همه مردمه. قوکنامه، قوک یعنی قورباغه، بله اسمش از قوکنامه. خب من میخونم اونجا کلمات مشکلی چیزی هست معنی میکنم و شما شتاب نفرمایید، فقط دقت بفرمایید در ساختار قصیده و بیان. بله: ای قوک ها که موج برآشفته خوابتان، وسکنده در تلاطم شط شتابتان، خوش یافتید این خزه سبز را پناه، روزی دوگر امان بدهد آفتابتان. دم از زلال خضر زنید و مسلم است، که از این لجن کده است همه نان و آبتان. بیشرتر ز جمع شمایان نیافرید ایزد، که آفرید برای عذابتان. کوتاه بین و تنگ نظر گرچه چشم ها، از کاسه خانه جسته برون چون حبابتان. در خاک رنگ خاکی و در سبزه سبز رنگ، رنگ محیط بوده هماره معابتان. از بیخ گوش نهرزنانید و گوش خلق کر شد از این مکابره بی حسابتان. از بس محمل گفتید و مزخرف گفتید گوش خلق کر شد. البته یک قصیده هست از مرحوم ملک شعرا بهار که ایشون هم مثل که یک شب عرض کنم درد سر می کشیده از صدای قورباغه ها و مطلعش این گونه است: بس کن از این مکابره ای قوک جاش های. قصیده خیلی بلندی و خیلی فصیح. بله از بیخ گوش نعره زنانی دو گوش خلق کر شد از این مکابره بی حسابتان. یک شب نشد که از این همه بیداد بس کنید، وین سیم بگسلد ز چگور و ربابتان. چگور یک ساز آذربایجانی است اونجا که من یادم، چگور و رباب چند جور املا داره. این آقای هنری جورج فارمر متخصص موسیقی خاورمیانه میگوید، ایرانی ها میگوین رباب، عرب میگوید رباب، و این ساز رباب یا رباب چند گونه است. هم آرشهیش هست بله، هم مزرابیش. خب چگور و رباب بله. یک شب نشد که از این همه بیداد بس کنید، وین سیم بگسلد ز چگور و ربابتان. تسبیح ایزد است به پندار عامیان، آن شوم شیون چون نعیب قرابتان. بله، نعیب یعنی سر و صدای کلاغ، غراب هم خودش یعنی کلاغ. بله، نعیب غراب یعنی نهره های کلاغ ها. دیدید چقدر قارقار میکنن، به خصوص اگه یک کلاغی چیزی صدمه بهش خورده باشه فلان، بقیه کلاغ ها رو جمع میکنن جیه و فریاد. این هنگام قول آمر معروف و در عمل، از هیچ منکری نبود اجتنابتان. بسیار از این نفیر نفسگیرتان گذشت، کو افعی که نعره زند در جوابتان. داند جهان که در همه عمر بوده است روزی زبال پشه و روزی زبال پشه و خون زبابتان. بابلا یه دنیا میدونه که شما در همه عمر خوراکتان بال پشه و خون مگس بوده، زباب. یعنی مگس، یعنی منتها درجه نفرت رو نشون داده شبیه این، یا منتها درجه نفرت رو به ابیات گوش کنی معلوم میکند این بیزاری رو از آخوند. داند جهان که در همه عمر بوده است روزی زبال پشه و خون زبابتان، جز جیغ و ویغ و شیون و فریاد و هم همه کاری دیگر نیامد از شیخ و شابتان، جز جیغ و ویغ و شیون و فریاد و هم همه کاری دیگر نیامده از شیخ و شابتان. دیگه غیر از جیغ جیغ و حرف مفت و مزخرف از پیر و جوان شما چیزی ما نشنیدیم، فقط جیغ جیغ و از کنم که سر صداهای گوهی بیهوده بود از کار شما. تکرار یک ترانه و یک شوم نوحه است سر تا به سر تمام سطور کتابتان. به به، حالا ما نمیخوام اینجا کتاب رو تفسیر کنیم و تعبیر کنیم، به خود شما در میابید. تکرار یک ترانه و یک شوم نوحه است سر تا به سر تمام سطور کتابتان، چون است و چون که از دل گندابه قرون ناگه گرفته است تب انقلابتان، و از ژاژ ژنده خنده به خورشید میزند شمع تمام کاسته نیم تابتان. مانا گمان برید که ایزد به فضل خیش کرده است بهر فتح جهان انتخابتان، یا خود زمان و گردش افلاک کرده است بر جمله ممالک مالک رقابتان. بله، ادعایی که آخونده میکنن، گر جمع مادران، این به خیلی فوق‌العاده است، گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده این خطا در خطابتان. یه به شما بگیم مادر فلان شده، بله، گر جمع مادران به خطا، و مادر به خطا مفرد دیگه، مادران به خطا جمعه، گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان. هیچ اشتباهی نکردیم در این قضاوت، در عمل شما مادر به خطا هستید. دیگه از این قلیستر دیگه نمیشد بیتی گفت. گر جمع مادران به خطا نامتان نهیم، هرگز نکرده ایم خطا در خطابتان، نی اصلتان به قاعده نی نسلتان درست، دانسته نیست سلسله انتصابتان، جز این حقیقتی که یکی ابر جادویی آورد و برفشان بر این خاک و آبتان. ابر جادویی پروردتان به نم نم باران خیشتن، تا برگذشت حد نصیب از نصابتان، این آبگیر گند که آبش خور شماست، این آبگیر گند که آبش خور شماست، وینسان بود به کام عیاب و زهابتان. سیلی دمنده بود ز کهسار خشم خلق، کینگونه گشت بستر آرام و خوابتان، تسبیحتان دعای بقای لجنکده است، بادا که این دعا نشود مستجابتان. ای مشت چنگلوک زمینگیر پشخار، شرماور است دعوی اوج عقابتان، گاهی درون خشکی و گاهی درون آب، تا چند از این دوزیستن کامیابتان، چون صبح روشن است که خواهد ز دست رفت فردا عنان دولت پا در رکابتان، چندان که آفتاب تموزی شود بدید این جلبکان سبز نگردد حجابتان، این آبگیر عرصه این جنگ و دارگیر گردد بخار و سرد هدن در سرابتان، اونگاه دیباد دمانی رسد زرا بفراکند به هر طرفی با شتابتان و از یال دیبا در افتید و در زمان بینم خموش و خسته و خرد و خرابتان وین قوب جامه های چه دستار تازیان یک یک شبد به گردن نازک تنابتان وین قوب جامه های نازک جامه های چو دستار تازیان یک یک شبد به گردن نازک تنابتان و اون مار را گمارد ایزد که بشکرد آسودگی طلب تن خوشخورد و خوابتان و از چشم مار رو به خموشی نهید و مار باری در این مجاوبه سازد مجاوبتان نک خوابتان به پهنه مرداب نیمه شب خوش با تا سحر بدمد آفتابتان با این همه گزند که دیدیم دلخوشیم تا بو که خلق در نگرد بی نقابتان. استاد شفیعی کدکنی قصیده رد و نفی آخوند و ملا و مرتب گاهی می شنیدیم که بعد دوستان می گفتن آقای شفیعی خیلی ساکت است در باب ملا و آخوند چیزی نگفته است. این همه قصیده غوک‌نامه در جواب اون دوستان. خب اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم و برویم سر موضوع دیگر.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
0: با درودی دیگر بر شما هموطنان گرامی، مطلب بعدی که خواستم عرض کنم خدمت شما این است که کارخانه آدم کشی و حبس انداختن فرزندان ایران توسط نمایندگان حسین مظلوم و مظلومیت حسین ادامه دارد به طور روزمره. بله، من قویاً همیشه بر این بودم که اگر حسین پیروز می شد اون چنان ستمی می کرد و اون چنان قتل عامی می کرد از بنی امیه که شما باورتون نشه. شما نمونه داریم، پدرش که شمشیر در دستش بود، تا زمانی که شمشیر در دستش بود اونقدر آدم کشت که در واقع وقتی میخواست خلیفه بشه مردم روشونو برمیگرد. مظلومیت آقایونم از همون جنس مظلومیت. بله، دوباره عرض کنم که میخونم خدمتتون بازداشت دوباره خانم نرگس محمدی، عکسش پشت سر من ببینید. بله، بعد دو جوان نخبه که در مسابقه، این دو جوان نخبه هستن، عرض کنم که علی یونسی، امیر حسین مرادی، و دو جایزه در نجوم بردن به مسابقات بین‌المللی، گرفتن به زندان انداختن و گفتن که ما قول میدهیم مجازات های سخت برای این دو جوان. آره، اتهامشون چه هست؟ هیچ دانسته نیست. بله، یکی مدال طلای المپیاد نجومه بین‌المللی برده، یکی مدال نقره المپیاد نجومه بین‌المللی برده. این هم از جدیدترین خبر که به دست ما رسید.
2: تنها 4 روز بعد از ورود خمینی و در حالی که دولت منتخبش را هنوز در تهران بر سر کاره، او از آمفی‌تئاتر مدرسه رفاه دولت انقلابی خودش رو تعیین میکنه. مانند شاه که نخست وزیری رو به شاپور بختیار، یکی از یاران محمد مصدق، سپرده بود، حالا خمینی هم یک مصدقی رو برای نخست وزیری دولتش انتخاب میکنه. محمد مصدق 13 نخست وزیر شاه بود، اما اختلاف و بعدها رویاروی او و شاه به جنجالی ترین دوره زندگی سیاسی محمد رضا شاه تبدیل شد. در اردیبهشت 1330 شاه که برای اجرایی کردن قانون ملی شدن نفت به سیاستمداری توانمند احتیاج داشت، محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد. اما پس از شروع نخست وزیری مصدق، خیلی زود شاه با او اختلاف نظر جدی پیدا کرد. شاه درباره اقدامات مصدق که منجر به این اختلافات شد می نویسه: کمتر از 2 پس از آنکه دور جدید مجلس سنا را افتتاح کردم، مصدق با اقداماتی مجلس شورای ملی رو وادار به انحلال سنا کرد، اما در مقابل به مجلس شورای ملی اجازه داد به فعالیتاش ادامه بده و دلیل این کار این بود که نمایندگان بی چون و چرا از او پشتیبانی می کردن. در دیماه سال 1331 مجلس شورای ملی با تأیید من و به اتفاق آرا افزایش اختیارات مصدق رو تمدید کرد. من می‌خواستم به او هر گونه فرصتی بدم تا سیاستی سازنده و مثبت در قبال مسئله نفت اتخاذ کنه. اما متاسفانه مصدق این اختیارات رو هرچه بیشتر برای پیشبرد مقاصد شخصی خودش به کار بست. شاه اقدامات مصدق رو تلاش در جهت نابودی بنیانهای مشروطه میدونه و در این باره مینویسه: مصدق دیوان عالی کشور رو منحل و انتخابات مجلس شورای ملی رو متوقف کرد. او که از مخالفت برخی نمایندگان با شهامت عصبانی بود، اعلام کرد که انحلال مجلس رو از طریق رفراندوم و رأی عمومی میذاره.
3: در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس به صورت یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت درآید، مجلس منحل می شود.
2: اما نمایندگان همون مجلسی که مصدق قصد انحلالش رو داشت به یاد داشتند که خود مصدق در هنگام شروع به کار 10 دوره مجلس شورای ملی در یک سخنرانی کوتاه گفته بود که 80% نمایندگان این مجلس منتخب واقعی ملت هستند. شاه با مقایسه رویکرد متفاوت مصدق پیش و پس از نخست وزیری می نویسه: در طول تمام سالیانی که مصدق در مجلس بود، خودش رو قهرمان واقعی ارزش‌های مشروطه، دولت منتخب و همینطور اجرای قانون نشون میداد. او در اون زمان مخالف حکومت نظامی و طرفدار جدی انتخابات آزاد و آزادی مطبوعات بود. اما همین مصدق بعدن در طی چند ماه مجلس سنا و همینطور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور رو منحل کرد و تلاش کرد تا از مردم برای انحلال مجلس تایید بگیره. او آزادی مطبوعات رو گرفت، حکومت نظامی رو تمدید کرد و نهایت کوشش خودش رو برای تضعیف اختیارات قانونی من به کار بست. او به این ترتیب اصول قانون اساسی مشروطه رو که دسترنج تلاش 50 ملت بود زیر پا گذاشت. اما مصدق نمیتونست جاه طلبی خودش رو برای تبدیل شدن به یک دیکتاتور مطلق بدون از قدرت انداختن شاه عملی کنه. شاه در نهایت با اشاره به پیشینه خانوادگی مصدق، اقدامات او رو همچنین برآمده از یک دشمنی ریشه‌دار میدونه. مصدق از خانواده قاجار بود و با پادشاهی پدرم هم به شدت مخالفت کرده بود. شاه می نویسه: مصدق روزی حتی در کمال جسارت به من گفت که پدرم رضا شاه با ساخت راهن سراسری مرتکب خیانت به ایران شده. سیاست آشکار مصدق انجام هر اقدامی برای بی‌اعتبار کردن سلسله پهلوی و نابودی تدریجی اون بود. اگر پرسیده بشه با این وجود چرا بر ضد او اقدام نکردم، پاسخ من اینه که میخواستم به او به اندازه کافی فرصت بدم تا شاید بتونه آرزوهای ملی ایرانیان رو برآورده کنه. تجربه مصدق نقطه عطفی در دوران پادشاهی و فلسفه حکومت محمد رضا شاه بود. او با افزایش حوزه اختیارات خودش و تغییر توازن قوا در کشور از پادشاهی صرفاً مشروطه به قدرت اول کشور تبدیل شد.
4: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، قوادان. قباد یعنی خانم فروش، و اینا کارشون خانم فروشیه. امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان دینی یا حکومت دینی دزدان، چون این دزدی ها بر مبنای دین اسلام نو به محمدی است و اینها مجبورند که اولین حکومت الله که دین اسلام ناب محمدی در اون هست و از همه دینا بهتره و اون شاخه‌ای که از این دین اومده بیرون به نام شیعه از همه شاخه‌های دیگه بهتره، گلای درشتری میده، دوزی بهتر میشه توش کرد، سهم امام داره، این رو پایش و قرص و محکم نگه دارند با حمایت الله آسمانی. الله آسمانی به اینا اجازه میده آدم بکشن، دزدی کنن، دروغ بگن، خانم بفروشن، هر فسخ و فجوری در دنیا میخوان بکنن بکنن، اون وقت الله آسمانی اینا رو میبره به حوری خونه. در حوری خونه یک جوبای هست، تو عرب شیر مملول کشینا سرش نمیشده که، جوب اونجا رد میشه توش آبه، به به به به به، حوری هم هست، یه جوب بغلش میره تو شیره، به به به به به به، حوری هم هست، یه جوب هم توش عسل میره. حالا عسل چجوری میره ما نمیدونیم، این بالاخره یه جوری انقدر این عسلا زیاده که میره. حوری هم هست که اونجا حوری خونه هست، و شماها برید آدم بکشید، مالشو بچاپید، غارت کنید، 20% بدین حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که بده به الله، 80% هم بین خودتون قسمت کن. مسئله 20% 80% هم که بارها براتون گفتم، یعنی اگه مثلا اینا میرفتن 1000 تا شتر غارت میکردن، 200 تاش مال شخص حضرت رسول برای یتیمان و درماندگان و بیچارگان و الله و اینا بوده، بقیهش این 800 تاش مال این 5000 نفری که بوده. خب میمدن نگاه میکردن، میگفتن خب هر 6 نفری یه دونه شتر برمیداری، شتر که نمیشتی که دیگه کرده، یه جوری با هم معامله میکردن خلاصه. ولی اصل قضیه اینه که اینا میرفتن و این غارت ها رو میکردن و میومدن، الله رفیقشون بود، میگفت حالا که این کار کردین یا رو کشتین مالشو خوردین، من میبرم تو اون حوری خونه، اسمش بهشته. خب این اجازه الله طبقه بالایی واسه اکبر و رهبر و اون سه تا طویله و سه تا قوه و رئیس جمهور و همه این دزدا وزراش و وکلاش و آیت الله و جد الاسلام و قاضی و همه این دزدا اینا مردم رو غارت میکنن میرن حوری خونه. بعد تو هر چی کار میکنی باز 20% رو باید بدی سهم امام. به چی؟ کدوم امام؟ امام زیر زمینی. یه امام هست زیر زمین 1200 سال رفته زیر زمین داره اونجا لول میخوره، پولاشو بده من بخورم. من هر چقدر اون امام پول بخواد تو بده به من. ببخشید من این یادم رفته بود. اسم الله چیه؟ اسم امام چیه؟ امام زمونه. کجاست؟ 1200 سال پیش رفت تو سرداب بغل خیک روغن، بعد از زیر نقد زد اومد قوم. حالا قرار شعبه بزنیم همه جاها نقد داشته باشیم، هر چایی میبینی یه امام زمون باید بذاری توش. آخوندم میره صبح تو چاست و بونه میخوره میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده، صورت نماینده های مجلس رو بردیم پیش امام زمان، امام زمان امضا کرد. صورت دوزیامون رو بردیم امام زمان تصدیق کرد گفت خوب دوزیدیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. دیروز شعری میخواستم براتون بخونم و گفتم که سانتایمر گرفتم، آلزایمر گرفتم و یادم رفته. نوشتم هموطن به مناسبت دهه زجر. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخاران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است، روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است، ناله‌ای خونین بر روی سینه‌ات بنشان، روز سوی ملتی افتاده در خون است. ملتی که وقتی عکس ها میاد از ایران روی این ایمیل ها، بچه ها یه عکس دیدم، یه بچه 5 ساله یه مقدار خیار ریخته بود جلوش، خواهر 2 سالش هم بغل دستش بود، داشت دست سر گوشه ای میکشید. عکس ها بعضی وقتا واقعا منفجر میکنه آدم رو. بچه هایی که تو خیابون افتادن، اصلا همه چیز ما از دستمون رفته، ای لعنت بر این دین، فقط موی زنا بیرون نباشه، مردم مردن که مردند. اکبر دزده میره حوری خونه، علی شیره‌ای میره حوری خونه، این آیت الله های چپ و راست پوفیوز همشون میرن حوری خونه. خالد مشعل اومده حقش رو بگیره. مردم مردند که مردند، 50 میلیون دلار بدین خالد مشعل بره. با دومش گردو میشکنه، کلی میخنده، مرتیکه یه مفخورش هم گنده. وقتی میاد سراغ این یارو بچه میمونه میشن این چیچو فرانکو. اون یکی متکی متکا نمیدونم چی اسمش قش کرده بودی، عکساشو برای من فرستادن. یه مش دزد تروریست، دزدا با تروریستا، از مردم میدزدن، مردم رو گرسنه نگه میدارن، میدن تروریستا بخورن. مردم مردن که مردن، دین درست باشه، ستون دین درست باشه، بیزه اسلام ترک نخوره. ای خاک بر سر هرچی آخونده، ای نابود باد این حکومت جهل و جنون، ای خاک بر سر اون علی شیره‌ای. از نظر من فقط و فقط و فقط نادانیه. از من دلگیر نشید، میگم نادانی. برید دم حرم قم ببینین چه خبره، برید دم حرم امام رضا ببینین چه خبره، برید در هر امامزادهی ببینین چه خبره. نادانیه، ندانستن، نفهمیدن. چند نفری با من تلفن کردن که آقای فاضلی اون قسمتی که میگی کمک کنید که برنامه از بین نره، تلویزیون پشم شیشه اونو پخش کرده. خب من رو ایر دارم میگم، اگر جرأت داره حرفای منو پخش کنه، همش هم پخش کنه. من که دزدی نمی کنم، من شرف این کار اینه که به مردم میگم شما کمک کنید اگر این برنامه لیاقت شو داره. اون بدبخت، اون بیچاره که اسم خودشو هنرمند میذاره میره اونو میسته، برای اینکه یه لقمه نون یه استخون جلوش پرت کنن این دومشو تکون بده، اونا رو درست میکنه. در ضمن این تبلیغ برای من، برای اینکه مردم میرن ببینن این رضا فاضلی که این یارو نشون میده کیه. شما چرا ناراحت اینی؟ مگه من کار یواشکی میکنم؟ منو مسخره میکنه؟ شما توقع داشتید جمهوری اسلامی اگر شعور داشته باشه، اگر یک کارگردان با شعور اونجا باشه، میاد از من تعریف میکنه که مردم رو شک بندازه، که مردم فکر کنن من گماشته اونا. اینا بی شعورند. من توقع دیگه ای ندارم. ببینید دوستان، هر چیزی رو با دیده خرد نگاه کنید، جمهوری اسلامی اینجوری آبروشو برده. نمیدونم میتونید اینو بخونید یا نه، یک عدد کلیه بی پلاس یعنی بی مثبت به فروش میرسد. شماره تماس 0937 18 366 87. آقای تلویزیون ساز، آقای که بدبختی که اونجا استخون جلوت میندازن دمت کمدی، اینو نشون بده، اینو نشون بده. این چیزیست که حکومت دینی بعد از 30 سال به من و تو داده. بدبخت، من که بعضم درسته، برو به فکر خودت باش. ببین شب خجالت از خودت نمی کشی؟ تو واقعا اگه شعور داشتی باید می بدی تعریف منه می کردی، میگفتی این آدم خوبیه که مردم، ولی تو شعور نداری. اگر تو از من تعریف کنی مردم به من شک میارند. من کاری نمی کنم که اون آشغالها از من تعریف کنند. ببینید دوستان، از این چیزها ناراحت نشید. با دیده خرد، من همش دارم میگم خرد، هر چیزی حساب و کتاب داره، با اون نگاه بهش نگاه کنید. 30 سال این حکومت جهل و جنون رو به سرازیری داره میره. فکر نکنید اینا کسی هستن، ماها کسی نیستیم. ماها تو سری خوریم، ماها ترسوییم، ماها کسی رو نداریم. و تمام دنیا پشتیبان اینان، برای اینکه ما را به بدبختی بکشونن. آقای دکتر مسعود انصاری یک برنامه اینجا داره در تلویزیون بیداری. یک روز پای صحبتش نشسته بودم، یه حرف بسیار زیبایی زد. گفتم حیفه که این داستانی که این گفته من برای شما نگم. گفت شاعری بود که زیادم خوب بلد نبود شعر بگه، مثل من لاتائلات پشت سر هم میکرد. این رفت زیارت امام اول، امام علی. گفت یا علی، من هیچی برات ندارم، یه خورده شعر برات آوردم. از اون شعرهایی که بعضیا بهش یه چیز دیگه شعر میگن شروع کرد خوند، بار سر علی یا پایین پای علی یا بغل دست علی یا دم اونجایی که پا رو درست میکنه، نمیدونم هر تیکه این قبر یه چیزی رو درست میکنه، یه جای این قبر وایساد، قسمت سرطانی وایساد مثلا. شعرها رو که خوند، اتفاقی افتاد، یه دونه از این شیشه ها کریستال های مال چیز افتاد، فرض کنید رفت تو جیب این شاعر، یا افتاد خورد به این شاعر، افتاد زمین، شاعر اینو برداشت و گفت من این شعرها رو برای علی خوندم و علی به هم سله داد، جار و جنجال و اینا، و مردم گفتن سله علی. و این آدمایی هم که عقلشون به چشمشونه و به گوششونه و حرف دیگه نمیخوام راجع بهشون بزنم، اومدن و این رو چون اهدایی مولای متقیان بود که نگین پادشاهی ز کرم دهد گدارا، گرفتن و خریدن و یارو یه پول پله خوبی به جیب زد و رفت. یه شاعر خیلی خوب که این رو میشناخ گفت ای بابا، این که اصلا شعر نمیگفت، این مر میگفت. من برم حالا یه شعر خوب و سعدی اومد تنظیم کرد و یه قصیده بلند بالا و رفت و وایساد اونجا و خوند. نگاه کردی چیزی نیفتاد، دوباره خوند باز دید چیزی نیفتاد، سه باره خوند دید چیزی نیفتاد، 5-6 دفعه خوند. گفت یا علی، اون یارو اومد شعر ور گفت، اونو بهش دادی، من شعر به این قشنگی، قصیده به این قرایی وسط خوندم، مثلا محل نمیذاری. راستشو بخوای تو شعر سرت نمیشه. و راشو کشید در اومد بیرون. حالا چرا این مسئله رو گفت آقای انصاری؟ اوباما در هفته پیش روز کلیسا، در کلیسا بحث میکرد راجع به مذاهب، منم شنیدم. اونجایی که شنیدم فهمیدم اوباما راجع به مذهب بته بته هیچی نمیدونه، نمیدونه مسیحیت چیه، نمیدونه یهودیت چیه، نمیدونه اسلام چیه. مطلقا نشونی هایی که میداد همه عوضی بود. من نمیگم اوباما آدم نفهمیه، اوباما در رشته‌ای که خونده خوب میدونه، تدریس هم میکرده توی بزرگترین دانشگاه دنیا. اما راجع به مذهب، مثل علی که راجع به شعر چیزی نمیفهمیده، اینم راجع به مذهب هیچی نمیفهمه، چون گفت تمام مذاهب دنیا راجع به صلح و دوستی حرف میزنن. اگه توراتو بخونی، به محض اینکه از اون گردش 40 سال خلاص میشن، به اولین شهر که میرسن یهوه میگه برین غارتش کنی. هیچ صلح و دوستی توی جا نیست، همش جنگه. عیسی دستش به شمشیر نرسید، اونایی که پشت سرش اومدن به اسم اون اومدن حکومت کردن، دنیا رو خونالود کردند. اسلام با شمشیر و خونالودی و گردن زدن و دریای خون را انداختن و نامردی اومد خودشو معرفی کرد. آقای اوباما اصلا نمیدونه دین یعنی چی. اون که حرفایی که زد از نظر من حرفای مزخرفی بود. خوشبختانه اینجا تو امریکا راحت میتونی بگی. هر روزی هم اوباما بخواد میشینم باش حرف میزنم، بهش ثابت میکنم که مذهبو نمیدونه. و آقای انصاری دست روی این نکته گذاشته بود که همونجور که علی شعر رو نمیفهمه، اینم مذهبو نمیفهمه. و چون نمیدونه اینو، حالا نمیدونم مشاورش کیه، مشاور اسلامیش ولی سید ولی نصر، سید ولی نصر، پسر سید حسین نصر، از عربا مشاور گرفته، شناسنامه ایرونی دارن ولی نژادشون عربه، وطن فروشن مثل همه آخوندهای دیگه. استاد دانشگاه میخواد باشه باشه، ولی وطن پرستی رو نمیشناسه، نمیدونه. هر جا میبینی یه دسته جمع شدن، آقای اوباما به ایران حمله نکن، باشه چشم. حالا اوباما کی میخواسته به ایران حمله کنه؟ اوباما و قد داره از این گاو شیرده شیر میدوشه. سی سال ما رو تو این بدبختی انداختند، 30 سال کمک کردند، 30 سال به حماقت ما کمک کردند. 30 سال پیش رادیو تلویزیون های اینها می گفتن شاه صبح به صبح میره یه کاسه خون میخوره تا حالش جا بیاد. 30 سال آدم میکشن، سازمان ملل مرده، رئیس جمهورای امریکا مردن، وزرای انگلیس نخست وزیراش مردن، فقط و فقط چقدر پول در میاد. اوباما در حرفی که با ایران زد گفت مشتتون رو وا کنین، ما هم دستمون رو دراز میکنیم با هم دست بدیم. شماها نمیدونم هسته‌ای نسازین، میخواین آدم بکشین بکشین، هر چقدر دلتون میخواد بکشین. ما حقوق بشر رو قرص میخوریم، چشمون هم میذاریم. مردم ایران، هیچ کسی به فکر شماها نیست. آقایی که هی به من ایمیل میزنی، ما گروهی هستیم که میخوایم حرکت کنیم. هر وقت خواستین حرکت کنین، من حرکتتون رو اعلام میکنم. اینجا نوشته اولین اخطار به علی روزخون و محمود افغان به زودی ارسال میشود. منتها 6 صفحه برای من نوشته، مگه من همش چقدر برنامه دارم که این 6 صفحه رو بخونم؟ یا منو میخوای سر کار بذاری؟ تو که میدونی ما آدم مشکوکیم، کسی میخواد کاری بکنه 4 کلمه مینویسه، حرفاشو میزنه. اون جوانی که از من خواسته بود که رفتم در مازندران بودی، آمل بودی، نمیم کجا، به پیش نماز محلتون گفتی، گفتی که محمد بی سواد بوده و قرآن رو یه بی سواد نمیتونه بنویسه. نه عزیزم، محمد خواندن و نوشتن بلد بوده، محمد مشاوران زیادی داشته. امروز سروش هم میگه اینها حرفای محمد، حرفای الله نیست. حالا قبلش از کسی شنیده، کسی براش گفته، یا خودش این ذوق گفتن داشته. شاطر عباس سواد نداشت ولی شعر خیلی قشنگی میگفت. قرآن هم شعر گونه است. دومون که بهت گفته که همه آیه های قرآن ضریب 19 داره، برو از اولین آیه سوره بقره قرآن رو واکن، از اولین آیه ببین 19 است، دومی ببین 19 است، سومی ببین 19 است، چهارمی، همینجور بره یکی یکی. پس بنابراین دروغ بهت گفته. مثل این دین پایش بر مبنای دروغه، از روز اول دروغه. اگر وعده حوری خونه نبود این دین همون روز از بین میرفت. اگر شمشیر نبود، شمشیر علی، شمشیر خالد ابن ولید نبود، اون سیف الله بود، این اسد الله بود. هر کسی بیشتر آدم میکشت درجهش میرفت بالا. این همین حکومت دینی که الان ما داریم، تمام کسانی که به جای رسیدن حتما آدم کشیشون زیادتر از آدم های دیگه بوده. بزرگترین افتخار رفسنجانی اینی که میگه زمان شاه من خودم اسلحه درست کردم برای ترور. اینا همه تروریستن، همه آدم کشن. در زمان محمد هر کسی مخالفت میکرد الله ناراحت میشد. برای رضایت الله یه نفر باید میرفت یارو رو خفه میکرد. حالا آخونده محلتون هر غلطی میخواد بکنه بره بکنه. در قسمتی که ببخشید، سوالی که از من میکنید که چرا من این راه رو برخلاف کسان دیگه گرفتم و فقط و فقط از این راه میرم، خیلی ها این سوال رو از من میکنن. چرا میگن چرا تو نمیری مثلا سیاسی حرف بزنی؟ برای که من سیاست نمیفهمم. برای اینکه سیاست یعنی دروغگویی، دین دروغگوییه، سیاست از دین دروغگویی تره. حالا آخوندی که دینیه بیاد سیاسی بشه، دروغن در دروغ میشه. شما تمام اخباری رو که از تلویزیون های خارج از کشور میشنوید، فرض کنید تلویزیون پارس که میاد، گوش بدید به اخبارش، ببینید این اخبار رو دو روز پیش شما یا تو سایت های ایران خوندین، یا روزنامه های ایران نوشتن، یا تلویزیون ایران گفته. من کاری ندارم که به این که من نمیگم نورالدین ثابت ایمانی رو ایران حقوقشو میده، نه، زحمت میکشه. کسی که این اخبار رو تنظیم میکنه که ایشون بخونه، اون محلی رو که میره دنبالش محلی است که از ایران اومده بیرون. یادتونه یه وقتی چه علم شنگی راجع به گنجی را انداخته بودن؟ اینا رو درست میکنن، پرتش میکنن تو کاسه ما، نه مستقیم دولت بگه. یه نفر میاد ایمیل میکنه، یه عکس هم میندازه گنجی اینجوریه، یه عکس میندازه اینجوریه، یه عکس میندازه ریشتره، یه عکس میندازه اینجوریه. عکس‌ها رو میرن روتوش میکنن، درست میکنن. وزارت اطلاعات آدم داره برای این کارا، این آدم رو میفرستن پلوی ما. عکساشو اول معروفش میکنن تو دنیا، مسعود بهنودو اول زندان میکنن، بعد میفرستن تو بی بی سی کاراشون انجام بده. اینهایی که از ایران فرار کردن اومدن بیرون، همه بسته بندی شده اومدن بیرون. شما برید آقای عباس فخرآور رو پاسپورتش رو نگاه کن، خروجی جمهوری اسلامی خورده اومده بیرون. این یارو سازگارا رو بسته بندی کردن، فرستادن واشنگتن، خرجش هم دارن میدن. وایس اف آمریکا هم چون یه سرش به اون ور بنده، ایشون میره اونجا پول میگیره. وبلاگ نویس، این یاری که مسئول سایت رفسنجانی بوده، از ایران اومده بیرون، کارمند وایس اف آمریکا شده. ویزا و ایناش هم خود وزارت امور خارجه میگیره. اینی که من حریف این سیاست نمیشم، از آنم دارم، مثل اونا نیستم که هی اشتباه بکنن، هی بگن نه یکی دیگه تقصیر اونا بود، تقصیر اونا بود. نه آقا جان، شماها اخباری رو که از تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی میشنوید، این اخبار 80% از ایران میاد، اون 20% اینجا اتفاق میفته، اگه به ضرر ایران باشه نمیگن. یعنی میگن اوباما انتخاب شد، بهش میگی چرا نمیگی؟ میگه آخه اخبار باید بیطرف باشه. پس چرا اونا رو میگی؟ خب اون اخبار مملکت باید بگیم. حالا او دلش میخواد اون کار رو بکنه، من نمیتونم اعتراضی بکنم، ولی من توی اون دام دیگه نمیفتم، من دیگه مبلغ اکبر گنجی نمیشم. مبلغ اکبر گنجی اینجا معلومه کیه، و اونم هم بیرونم باشه باهاش مصاحبه میکنه، تو زندانم باشه باهاش مصاحبه میکنه، نمیدونم الان که رفته یه جا قایم شدم باهاش او پیداش میکنه مصاحبه میکنه، روابط هست. ما خیلی از گوینده هامون برای حکومت دینی کار میکنند، منتها کراوات میزنن و یا دو تا چیزم میگن بعدم میگن، اما کارشون اینه. اینی که دارم میگم یه عدهشون خود شماها بهتر از من میشناسید. یه عده هستن که برملا اصلا راحت آگهیاشون هم از تهران میاد، اونا تکلیفشون روشنه، حتی من میگم خدا باباشون هم بیامرزه، برای اینکه تکلیف من با اونا روشنه. میگن سیاسی هم نیستیم، ولی اون روزی که حکومت دینی بخواد جنجال را بندازه اینا فوری سیاسی میشن. یاداوریتون بکنم، یه پسره بود طباطبایی توی UCLA شلوغکاری را انداخته بود، رادیو و دوتا تلویزیون اینجا اینا خب خودشون نشون دادن کیان، یک شر و شوری را انداختن، یک وضعیتی آیل، یکی تلفن کرد گفتش که بچه منو بردن تو زیرزمین، نمیدونم آب بهش بستن، یک حرفایی زدن، فرداشم تموم شد. جنجال میخواستن بکنن که در ایران بگن در امریکا هم دانشجوها را اذیت میکنن. بعد پیدا شد که بنیاد ایمان خرج اون آقای طباطبایی رو داره میده، شهریهش رو میده، و اصلا اومده بود مأمور این کار بود، بچه هم رد تموم شد. ولی یه مشت آدم رو سر کار گذاشتند. ما گفتیم بده شدیم، ما اگر هر وقت حرف حساب بزنی بده میشی، چون ملت ما با چشم و گوششون قضاوت میکنند، با چشم و گوش قضاوت کردیم که این حکومت نحس کثافت رو برداشتیم و بردیم ایران، با چشم و گوش قضاوت میکنیم که انتری نژاد میشه رئیس جمهور، با چشم و گوش قضاوت میکنیم که دوباره به محمد هفرنگ، محمد خاتمی میدیم رأی میدیم. بعدش هم همش شکایت داریم، همه کارا رو میگیم یه نفر دیگه بکنه برامون انجام بده، ما اینجا بشینیم و بعد لذت شو ببریم. هم چیزی نمیشه. اگر این راه رو بریم، الان 5 میلیون معتاد داریم، 5 سال دیگه میشه 20 میلیون، ضریب پیدا میکنه. اگر به بچه هاتون نرسید همین میشه، اگر همه چیز رو ول کنید همین میشه. در هیچ کجای دنیا دولت نقاب

به دنبال درد نمیگردیم، به دنبال مسکن میگردیم، به دنبال معالجه نیستیم. هر کدوممون توی مغزمون یه بوتی رو داریم، میگیم اون میاد درست میکنه. اونم که تو ایرانه منتظر بوت امام زمانیه. در خارج از کشور بوتی نیست که برای شماها کار کنه. اینو هزاران بار گفتم. آقای که توی اسمت وطن داره، اگر حقیقت میگی، اگر واقعا میخوای کاری بکنی، این همه میشینی مینویسی، به من بگو تو کی هستی، چی کار میخوای بکنی. و اگر به من اطمینان نداری، خیلی بیجا میکنی از من میخوای استفاده کنی. به همین سادگی ماشینت وقتی خراب میشه نفهمی چشه، میبری پیش مکانیک. مکانیک های اون وقتا از موتور پیاده میکردن، میرسیدن به باک، میدیدن بنزین نداره. امروز وصلش میکنن به کامپیوتر، کامپیوتر میگه ای بشینه. خودت مریض میشی میری دکتر. دکترای اون وقت آزمایشگاهشون تو بودی، چهار تخمه میداد و فلوس میداد و چهار گل میداد و تنقیه میداد و اینا رو. امروز خونتو میگیره میده آزمایشگاه، آزمایشگاه میگه مرضت چیه، درد رو تشخیص میده، بعد درمان میکنه. ما ایرانی ها هنوز داریم اونجا زندگی میکنیم که دکتر فلوس میداد. از نظر دینمون خیلی عقب‌تریم. تو صحرای عربستون 1400 سال پیش زندگی میکنیم. وقتی میخوایم با خدامون حرف بزنیم، زبون خودمون یادمون میره، یه زبونی حرف میزنیم که نمیفهمیم. یک ایمیلی برای من اومده بود، ما هم همیشه ایمیل ها رو جا میذاریم این برون بر، نه پیدا شد. میگه اگر من جای خدا بودم، همون یک لحظه اول به همه میگفتم که من اصلا وجود ندارم، برید مثل آدم زندگیتون رو بکنین، اینقدر داستان و شعر درست نکنید. خودتون منو درست کردین که کاسبی کنین و سر همدیگه کلا بذارید، چرا پای منو وسط میکشین؟ اگه من خدا بودم چرا موسی رو بفرستم بگم شنبه رو تعطیل کن، عیسی رو بفرستم بگم یه شنبه رو تعطیل کن، محمد رو بفرستم بگم جمعه رو تعطیل کن؟ خیلی ساده است. قرآن تو اگه بخونیم میبینی که الله هم موسی رو قبول داره هم عیسی رو، و در خیلی جاهای قرآن میگه اینا رو من فرستادم. به یکیشون گفتم شنبه روز تعطیلیه، من هفت روز کار کردم، روز شنبه استراحت کردم. به یکیشون گفتم روز یه شنبه تعطیلیه، به یکیشونم گفتم جمعه تعطیلیه. میدونی چرا در دین مسیحیت یک شنبه تعطیله؟ آیین مهر، کیش مهر، به این روز میگه روز خورشید. در پارسی ما میگیم مهرشید، در انگلیسی میگن سان دی، آلمانا میگن زون تاک. خب یه خود فکر کنیم، مگه عیسی یهودی نبود؟ عیسی که نگفت شنبه رو بکنی یه شنبه، چی گفت؟ هیچ مسیحی نمیخواد اینو بدونه. موقعی که دین مسیح داشت پخش میشد،

0: بین مردم در اروپا، اونم به خاطر اینکه حاکم یونان گفتش که این انجیل رو بدین منم بخونم، بعد دید نمیتونه بخونه، گفت ترجمهش کنید به یونانی. هنوزم که هنوزه کشیشا انجیل رو یونانی میخونن. مگه مسیح یونانی بود؟ مگه حواریونش یونانی بودن؟ مگه پولس مقدس یونانی بود؟ دیدن اگه عبری بخوان بخونن بدهکار میشن. اومدن یونانیش، گفتن ما از شماها سوایی. بعد آیین مهر رو برداشتن قاطی کردن. در آیین مهر، مهر از یکی دو تا مهر ما داریم. یه مهری داریم که قبل از زرتشته، یه مهری داریم که 272 قبل از میلاد مسیحه. این مهر مادرش که آناهیتاس در دریاچه حامله میشه و مهر از یک زن باکره در یک غار به دنیا میاد. برای همینی که معبد همه مهریا در غاره، اون گاو رو هم در غار میکشه. و سه تا پادشاه میرن به دیدنش. قصه ای که برای عیسی درست کردند از یک زن باکره در یک استبل، محل نگهداری گوسفندان که هوا گرم بوده و گوسفندان بیرون بودن، به دنیا میاد. و سه تا مرد بزرگ مذهبی میرن به دیدنش. آخه یکی از اون یکی کپی کرده. ببینید خیلی خیلی ساده است فهمیدن این چیزا. چطور شد عیسای یهودی که به یهودیان اعتراض میکرد، میگفت دین رو بازیچه قرار دادید و دنبال حرفای موسی نمیرید، یه مرتبه شنبه رو کرد یه شنبه. همش دکونه، تجارت خونه، پول در آوردنه. از هیچ راهی به جز مذهب نمیشه اینقدر پول در آورد. هیچ سازمانی در دنیا به اندازه واتیکان پول نداره. تمام اماکن مذهبی ما فقط با طلا باید درست بشه. آخه چرا این همه طلا باید خرج بشه بی خودی؟ برای اینکه آخوند میخواد بخوره، برای اینکه آخوند میخواد ابهت درست کنه، سر تو کلا بذاره. میگه چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را، این میگه اگه جای خدا بودم، چرا کاری کنم که عیسوی شرابش را در کلیسا بنوشد و مسلمان به جای شراب شلاق بخورد؟ چرا من دو رقم خدا باشم؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم که همه دین ها میگویند، چرا بیشتر تلفات تاریخ و جنگ ها در تاریخ با نام دین و انجام تکالیف دینی و هدایت مردم و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است؟ اگر من وجود داشتم و اینقدر مهربان بودم، چرا این اتفاقات افتاده؟ اگر من خدا بودم، چرا این همه آدم کج و معوج به اسم من روی زمین خدایی می کردند و کلید بهشت می فروشند و یا دنیا را برای مخلوقات من تبدیل به جهنم کردند و من خفقان می گرفتم و می موندم؟ به خردتون مراجعه کنید. خدایی که به عبادت محتاج باشد، خدایی که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر می کند، خدایی که فقط محبان علی را به بهشت راه بدهد و بقیه پیغمبرانش بشوند زرشک، خدایی که میگوید زمین آزمایشگاه است و آدمها موش آزمایشگاهی و تمام آنچه که در زمین حرام کرده را در بهشت وعده میدهد، من نیستم. اصلا من نیستم. بروید مغزتان را به کار ببرید و بی خود بی ارزگی هایتان را به اسم این که من چیزی می دانم که شما نمی دانید نگذارید. اگر نمی توانید از پس گردن کلفت هایتان بر بیایید، چرا پای من را وسط می کشید؟ نه خیر، قرار نیست من در آن دنیا حساب لاتولوت های دنیا را برسم. این لاتولوت ها این کارها را می کنن، برن حوری خونه. اگر عرضه دارید خودتان از خجالتشان در بیایید و علکی خودتان را بچه مثبت‌های بی عرضه بهشت معرفی نکنید. این از اون چیزهای اصطلاحات جدید ایران، بچه مثبت. یعنی چی؟ دست رو دست می‌گذارید، من منتظر فلان و بهمان می‌شوید. آقا جان قرار نیست کسی بفرستم. مفهوم شد؟ توی پرانتز یه چیز دیگه ای نوشته، یعنی شیر فهم شد یا نه. همه شماها چند میلیاردی سلول خاکستری در آن مغزتان دارید، به کارش ببرید و به جای تسبیح استخاره انداختن از این سلول ها استفاده کنید تا آنها فاسد نشوند. اگر در قدرت طلبی و فریبکاری روی مزرعه حیوانات را هم سفید کرده اید و به همه دنیا گند زده اید، چرا میگویید آنها قضا و قدر من است؟ یعنی اگر خدا بودم اندازه مدیر گوگل هم عرضه نداشتم یک دم و دستگاه درست حسابی را بندازم که هم کارمندش راضی باشه هم مصرف کنندش؟ خشنگ گفته، گفته خدا قد مدیر گوگل هم عرضه نداره، چون مدیر گوگل یا مدیر فدرال اکسپرس هم مردمی که باهاش کار میکنن ازش راضی هستن، هم کارمندی که براش کار میکنه، ولی این خدا فقط با قاتلان هم کاری میکنه، چون این خدا رو قاتلان ساختند. هر وقت کسی گفت من پیغمبرم و از جانب خدا آمدم، دروغ گفت. سنگ نشدم برو تو بترس از سنگ شدنت. شما یک بار در این گوگل ساینین کنید تا دو هفته بس است، لازم نیست روزی چند بار جلویش دلا بشوید، خم بشوید، راست بشوید و هزار خواهش تمنا بکنید تا وضع دعا و نفرین هایتان هم تا سرویس هایش مثل ساعت کار کند. یه ساینین میکنی، کارت انجام میدی، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، عجب خدای محتاجیه، عجب خدای بدبختیه که روزی 17 دفعه باید بری پایین، روز 34 دفعه باید سجده کنی. سر زمین تا هوا. آخه این خدا فکر نکرده در دنیا قزوین هم وجود داره؟ وضع دعا و نفرین هایتان از همه بدتر است. بهتان گفته باشم که 99.99% این ادعاها اسپم است. میدونید وقتی ایمیل بفرستید و ایمیلتون رو مورد توجه نباشه اسپم میشه و اصلا شما نمیبینیش و اصلا در میل باکس من ظاهر نمیشود. تازه اگه باشم، آخه یعنی چی خدایا همه را خوشبخت کن، یا خدایا خشتک رئیسم تو اداره پاره بشه تا دلم خنک بشه، یا خدایا کاری کن که فلانی با در کردنم رو نشنیده باشه، بروید خودتان را هم بکشید و زندگیتان را به دست بگیرید. خلاصه این که من نیستم، من را قاطی این بازی ها نکنید. بروید دکان و دستگاهتان را در جای دیگر باز کنید. حالا باز برو پیش آخونده، آخونده بگه آیه فلان تمام آیه های قرآن 19 است، تو هم بیا واسه من ایمیل بده. برو دنبال اصل قضیه، دنبال 19 ای؟ 19 چیه؟ 18 چیه؟ اینا دکونه، خود الله دکونه، خود قرآن دکونه، خود محمد دکونه، اینا محل کاسبیه. اگر نمیبینی و واقعا کوری دیگه که نمیبینی، تو اون مملکت ببین چی داره به سرت میاد. تو باز برو کاغذه رو لوله کن بندازش توی چاه. آخه بابا تنها چیزی که به ما یاد دادن، کدوم عربه با کدوم عربه دعوا داشته، کدوم عربه کدوم عربه رو کشته، کدوم عربه مال کدوم عربه رو خورده، کی 1400 سال پیش، به من چه؟ یه مش عرب ریختن سر پول دعواشون شد، همین کاری که الان این آخونده ها آشیخ ها دارن با هم میکنن، اینا سر پول دعواشونه. من برم رئیس جمهور بشم، اصلاح طلبم، من نوریم، من کوریم، من بابا غوریم، اینا همه دعوای پوله. به جز عمر و ابوبکر همه صدر اسلام دنبال اسکناس بودن. عثمان یکی از ثروتمندان معروف بود، علی یکی از ثروتمندان معروف بود، محمد وقتی مرد سر ارثش ابوبکر با فاطمه دعوا شد. دکونه دکونه دکونه، همش برای پول در آوردنه. وقتی خدیجه مرد همه زندگیش از بین رفته بود. عبدالمطلب گرسنه مرد، ببخشید ابی طالب پدر علی، علی در مدینه برای یهودیان آب کشی می کرد، روزی 16 تا 18 تا خرما می گرفت، می رفت قسمت می کرد، خودش و محمد با این زندگی می کردن 2 سال. و بعد همین علی نگین پادشاهی ز کرم دهد گدا را، از کجا آورده؟ مال کیا دزدیده؟ مال کیا بلند کرده؟ از هوا افتاده یا فرش بهارستان رو فروختن یا 300,000 بانوی ایرانی رو بردن توی بازار مدینه فروختند بعد از کامجویی ازشون. اگر نمیخوای بیدار بشی نشو. اگر اینایی که من دارم میخونم یاسینه، اصلا فراموش کن، از جلوی تلویزیون برو کنار، بذار یه کسی که حرف منو میفهمه بشینه و گوش بده. تو برو سرتو بذار زمین تحت و هوا کن که ببرن توری خونه. من حرفم حرف خرده و جز خرد حرف دیگه ای نمیزنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: در ویدیوی پیشین گفته شد که در امارت حیره مسیحیان نستوری دین غالب ساکنان آنجا بود. اکثر مردم آنجا عرب زبان بودند ولی زبان نوشتاریشان سوریانی بود. امارت حیره که توسط لخمیان اداره می شد برای نزدیک به 400 به عنوان سنگر دفاعی امپراتوری ساسانی در برابر امپراتوری بیزانس و عربهای بدوی عربستان مرکزی کار کرد داشت تقارن تأسیس امارت عربی حیره و سقوط آن با آغاز و پایان کار پادشاهی ساسانی در زمان نزدیک به 4 قرن را نباید امری تصادفی به شمار آورد، بلکه تداوم کار این امارت در مرزهای جنوب غربی دولت ساسانی را باید در نقشهای جستجو کرد که امیران عرب حیره به نفع شاهان ساسانی انجام می دادند. ساسانیان در حمایت و دفاع از امارت عربی حیره منافع خاصی را مد نظر داشته و تداوم این امارت را به نفع پادشاهی خود می دانستند و در بهره‌وری از این اهداف آنچنان موفق عمل کردند که رقیب اصلیشان امپراتوری روم نیز به تقلید از آنها امارت عربی قسطانیان را در منطقه شام دایر کرد. امرای عرب حیره در بیشتر دوران حیات خود دولتی وابسته و دست نشانده پادشاهان ساسانی بوده و حفاظت از مرزهای امپراتوری ایران را در برابر هجوم بادیه نشینان عرب و نیز همراهی با سپاهیان ایران را در رویارویی با روم عهده‌دار بودند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته ی داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های 4 تا 6 میلادی نوشته ی نینا پیگولوسکایا. کتاب سوم ایران در زمان ساسانیان نوشته ی آرتور کریستیانسن و کتاب چهارم سیره ی رسول الله نوشته ی عبدالملک ابن هشام. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. دربار امارت حیره. امیران حیره تحت تأثیر نوع زندگی پادشاهان ساسانی قرار داشتند. شاهان ساسانی که از فر ایزدی برخوردار بودند تنها سایه خدا به شمار نمی رفتند. آنها خدایی بودند. به همین دلیل صفت باقی از روی واژه بقی یعنی خدا را یدک می کشیدند. پس شگفت انگیز نیست که رعایا نمی بایست چهره خدا را ببینند. از همین جا بود که پرده‌داری نیز در دربار پادشاهان ساسانی رواج یافت. پادشاهان ساسانی به هنگام ملاقات با رعایا در پشت پرده می نشستند و سپس گفتگوها البته با واسطه صورت می گرفت. حاکمیت شاهان ساسانی با آیین ستایش آنچنان گره خورده بود که حاکمیت بدون آیین بی‌معنا بود. این جزئی از فلسفه سیاسی ساسانی یا دقیق‌تر گفته شود ایدئولوژی ساسانی محسوب می‌شد. امیران حیره نیز می‌باید برای مشروعیت بخشیدن به این آیین حاکمیت خود نیز چنین می‌کردند. آنها نیز آداب پرده‌داری و سجده کردن در برابر فرمانروا را از پادشاهان ساسانی تقلید می کردند و تلاش می کردند آیین حاکمیت شاهان ساسانی را در دربار خود اجرا کنند. اگرچه این آیین حاکمیت پادشاهان ساسانی با اصول دینی مسیحیت سازگاری نداشت، ولی امیران حیره برای اینکه مورد خشم شاهنشاه قرار نگیرند آن را در دربارهای خود به روزمرگی تبدیل کردند. همین تقلید از دربار ساسانی باعث شد که فرهنگ کهن ایرانی نیز وارد دربارهای امیران حیره شود و از آنجا نیز در محیط زندگی روزمره مردمان آن دیار رخنه کند. پایان امارت حیره پیرامون از بین بردن حاکمیت لخمیان یا امارت حیره در روایات اسلامی فراوان گفته شده است. داستان غیر قابل باوری که در این باره از سوی روایات اسلامی نقل می شود تهی از زمینه‌های واقعی سیاسی آن زمان است. این داستان می گوید که بدگویی و غیبت کردن از امیر حیره نزد خسرو پرویز باعث قتل امیر حیره نعمان سوم شد. از بین بردن حاکمیت لخمیان در دوره خسرو پرویز رخ داد و تاریخ آن را در 602 میلادی ثبت کردند. باری خسرو پرویز چنانچه در منابع و پژوهش‌ها به کرات آمده، در حدود سال 602 میلادی نعمان سوم امیر لخمی آن ناحیه را ظاهراً به بهانه یا بهانه‌هایی یک بار گرفتار ساخت و به قتل رساند و بدین ترتیب به امارت چند صد ساله آل لخم بر آن دیار پایان بخشید و امیری از خاندان عرب تی به نام عیاس ابن قبیصه تایی به جای ایشان بر مسند حکومت نشاند. شوربختانه بخشی از پژوهشگران که تکیگاه اصلیشان به روایات اسلامی است، موضوع از بین بردن حاکمیت لخمیان را تا سطح یک غیبت تنزل دادند، ولی علل واقعی این رویکرد استراتژیک خسرو پرویز چه بود؟ این پادشاه مانند باقی پادشاهان ساسانی از اهمیت استراتژیک حیره به عنوان یک سنگر دفاعی در برابر امپراتوری بیزانس و متحدان قسطانی عربش آگاهی داشت. پس چرا خسرو پرویز لخمیان را از قدرت خلع کرد و نعمان سوم را به قتل رساند؟ نخست باید به تاریخ این رویداد توجه کرد. سال 602 میلادی، این سال منطبق است با قتل موریکیوس امپراتور بیزانس که دوست و پدرزن خسرو پرویز بود. خسرو پرویز به محض شنیدن قتل موریکیوس نقشه حمله به بیزانس را طرح کرد، چنان که یک سال بعد از آن چنین کرد، ولی پیش از آغاز جنگ می باید شرایط داخلی را به عبارتی پشت جبهه‌اش را به نفع خود تغییر بدهد. نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود، رقبای آنها یعنی قسطانیان پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. بیزانس به دلایل بحران‌های درونی خود از یک سو و اختلاف شدید با یعقوبی‌ها از سوی دیگر، چتر حمایت مالی و نظامی خود را از سر کارگزاران خود یعنی قسطانیان برداشت. علت اصلی این رویکرد گرایش و سمپاتی حیره‌ای‌ها به بیزانس بود که از سوی دیگر شایان توجه است که همسر سوگلی خسرو پرویز یعنی شیرین مسیحی یعقوبی، همسر دیگرش ماریا دختر موریکیوس نیز مسیحی یعقوبی و پزشک مخصوص شاه نیز مسیحی یعقوبی بود، به اضافه مشاورانش که اکثراً مسیحی یعقوبی بودند. نخست باید گفت که نعمان سوم پیرو مسیحیت نستوری بود و هوادار بیزانس بود. برملا شدن این راز بود که عمل خسرو پرویز را از لحاظ سیاسی توجیه می کند، نه آن داستان غیبت که در روایات اسلامی آمده است. دکتر برهمند در مقاله خود علت واقعی برکناری و قتل نعمان سوم را به خوبی توضیح می دهد. 1. بهرام گور پسر یزدگرد یکم توانست فقط با کمک نیروهای امارت حیره پادشاهی خود را بر روحانیون زرتشتی و نجبا تحمیل کند. این گناه را هیچگاه روحانیون زرتشتی و نجبای ایرانی فراموش نکردند. 2. نعمان سوم که از زمان پدر خسرو پرویز هرمز چهارم قدرت را به دست گرفت، توانست بسیاری از قبایل را متحد کند و بارها علیه قسطانیان در سوریه بجنگد. او همچنین حتی از اعراب بنی معاد خواست که بخش‌های جنوبی میان رودان را مورد تاخت و تاز قرار دهند. هواداری نعمان سوم از بیزانس و فاصله گرفتن بیزانس از کارگزاران خود یعنی قسطانیان، به عبارتی نعمان سوم و به تبع آن مسیحیان نستوری در کنار بیزانس قرار گرفته بودند و یعقوبی‌ها که تا آن زمان کارگزار بیزانس بودند به ایران تمایل پیدا کرده بودند. به اصطلاح نقش کارگزاران گذشته 180 درجه تغییر کرد. 4. به استناد یکی از منابع قدیم، نعمان ابن منذر هنگام شورش بهرام چوبینه علیه خسرو پرویز از بهرام چوبینه طرفداری کرد و برایش کمک فرستاد. اگر این خبر صحت داشته باشد، نمایانگر این حقیقت است که نعمان غالباً مخالف خسرو پرویز بوده و در صورت پیش آمدن فرصت مناسب علیه او دست به اقدام می زده است. 5. بررسی های جدید تا اندازه زیادی روشن می سازد که نعمان سوم از مدتی پیش از احضار توسط خسرو به دربار با گرفتن شمار قابل توجهی سلاح از رومیان با همدستی یکی از فرماندهان ایرانی در مرز غربی کشور در صدد طرح توطئه‌ای مسلحانه علیه حکومت ایران بوده است. به احتمال زیاد این توطئه را دبیر عرب دربار ساسانی یعنی زید بن عدی کشف نموده و به اطلاع خسرو رسانید. یک بار دیگر باید به این نکته بنیادین اشاره کرد که قتل نعمان سوم به دست خسرو پرویز و از بین بردن حاکمیت لخمیان در چهارچوب استراتژی نظامی خسرو پرویز علیه بیزانس صورت گرفته بود، زیرا خسرو پرویز نمیخواست که به هنگام جنگ علیه بیزانس در پشت جبهش یک امارت قدرتمند برای او خطری ایجاد کند. اوضاع سیاسی امارت حیره پس از حذف لخمیان، جنگ زغار، خسرو پرویز برای اطمینان از پشت جبهه خود یکی از افراد مورد اطمینان خود را به جای نعمان سوم نصب کرد. خسرو پرویز اداره حیره را از آل لخم گرفت و قدرت را به ایاس ابن قبیصه تایی که خسرو پرویز را در جنگ با بهرام چوبین یاری رسانده و اعتماد و دوستی کسرا را جلب کرده بود سپرد و بدین گونه خسرو خدمت او را جبران کرد. ولی با تغییر حاکمیت حیره مشکل حل نشد و چون نعمان از احضار ناگهانی خود به دربار بیمناک شد، اموال خود را نزد هانی ابن مسعود یکی از شیوخ قبیله‌ای بنی شیبان به امانت گذاشت و خود عازم پایتخت شد. آنچه نعمان به هانی سپرد و پس از قتل او خسرو پرویز ایاس ابن قبیصه را که به جای نعمان برگزیده بود مأمور باز پس گرفتن آن از هانی کرد، در واقع سلاح‌ها و جنگ افزارهایی بود که نعمان از رومیان گرفته بود تا از آنها علیه ایران استفاده کند. توطئه های بعدی رؤسای عرب ناحیه هم مانع دستیابی بدان و هم موجب شکست سپاه ایران در جنگ زغار گردید. به هر رو حاکم جدید حیره ایاس ابن قبیصه تایی از هانی ابن مسعود می‌خواهد که اموال یا به عبارتی اسلحه های نعمان را به او تحویل بدهد. هانی ابن مسعود از فرمان ایاس سرپیچی می‌کند. خسرو پرویز سپاهی برای سرکوبی هانی ابن مسعود که از قبیله های بکر ابن وائل بود می‌فرستد. البته عرب ها می‌دانستند که نمی توانند در برابر سپاه ایران مقاومت کنند، به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب می برند و به صحرای بی آب و علف در حوالی جایی به نام زغار عقب نشینی می کنند. سپاه ایران چندین روز را به جستجوی آنها می پردازد، گویا زمانی که سپاه ایران به دلیل کمبود آب و گرما بی رمق شده بود مورد حمله عرب ها قرار می گیرد. در این درگیری نظامی سپاه ایران شکست می‌خورد. این نخستین شکست نظامی سپاه ایران از عرب‌ها بود. البته پیروان نعمان سوم می‌دانستند که شانسی برای تصرف حیره ندارند و به همین دلیل از ادامه جنگ و پیشروی به سوی حیره پرهیز کردند. در منابع تاریخ دقیق جنگ زغار ذکر نشده است. آن را بین سالهای 602 تا 609 میلادی به ثبت رساندند. پس از ایاس ابن قبیصه مردی ایرانی به نام آزاد به پسر ماهبیان پسر مهربنداد همدانی به عنوان حاکم حیره نصب می شود. قسطانیان، همانگونه که در نقشه زیر مشاهده می شود، مرکز قسطانیان خارج از شبه جزیره عربستان و در شهر قدیمی نبتیه یعنی بصرا در شام امروزی نزدیک دمشق قرار داشت. تاریخدانان تا کنون نتوانستند ریشه های قومی و زبانی گویش عربی که آنها بدان سخن می گفتند را به طور دقیق روشن سازند. قسطانیان هوادار شاخه مسیحی یعقوبی بودند. مسیحیت یعقوبی شکلی از مسیحیت بود که ابتدا رومیان بدان باور داشتند و به هنگام اشغال سرزمین‌های عرب نشین به ساکنان آنجا تحمیل کردند، ولی عرب‌های قسطانی حتی پس از شورای کالسدون در سال 451 میلادی بر همان اعتقادات اولیه خود یعنی مسیحیت یعقوبی باقی ماندند. آنها به یک نماد مقاومت در شرق بیزانس تبدیل شدند. بنابر اسناد رومی بیزانسی می دانیم که میان امپراتوری بیزانس و قسطانیان پیمانهایی بسته شده بود. در سالهای 502 و 503 میلادی قسطانیان به عنوان متحدان جدید بیزانس قلمداد می شدند. طی پیمانی این مناسبات دو طرفه تنظیم شده بود. بر مبنای همین پیمان رسمی آنها سالیانه یارانه دریافت می کردند. در اینجا دو سه نکته اساسی وجود دارد که روایت‌ها و داستان‌های اسلامی هیچگاه بدان اشاره نکردند. اینکه قسطانیان مسیحی یعقوبی بودند و دوم اینکه آنها واسال‌ها یا کارگزاران بیزانس بودند و سوم اینکه به این متحدان بیزانس به زبان آرامی قریشا معرب آن قریش گفته می‌شد. این متحدان رومی را قریشا می نامیدند که از واژه آرامی قرمه یعنی گرده هم آوردن مشتق شده است. بعدها این ترجمه آرامی از واژه لاتینی فودراتی معرب شده و به قریش تبدیل شد. قریشی هایی که در رویداد نگاری های اسلامی آمده، در واقع هیچ کس به جز متحدان بیزانس در عربستان و سوریه نبودند. ما در آینده به هنگام ارزیابی روایات اسلامی خواهیم دید که میان سطرهای نانوشته این داستانها چگونه ما را به واقعیات کاملا متفاوتی هدایت می کنند. قریش نام همان قبیله ای است که محمد از آن ظهور می کند و در اصل متحدان بیزانس بودند، اما در روایات اسلامی با زیرکی تمام محل سکونت آنها از شمال عربستان به عربستان مرکزی و به شهر ساختگی مکه منتقل می شود. مناسبات قسطانیان با امپراتوری بیزانس به همان اندازه پیچیده است که مناسبات امارت حیره با امپراتوری ساسانی. از منظر سیاسی و تاریخی که بنگریم می دانیم که همواره مناسبات یک ابرقدرت با دست نشانده یا کارگزارانش مانند رابطه بردهدار و برده نیست، به ویژه هنگامی که یک کشور یا امارت کارگزار از قدرت اقتصادی و نظامی برخوردار می شود، بسیاری از معادلات به هم می ریزد. این اصل در مورد قریشی ها یعنی متحدان قسطانی بیزانس همان اندازه اعتبار دارد که در مناسبات امارت حیره با ساسانیان. برخی مورخان اشتباه خسرو پرویز را برانداختن لخمیان می دانند. حذف این حائل بین قلمرو ساسانی و اعراب بادیه برخلاف سیاست دیرینه و مستمر قبلی عاقبت در انقراض دولت ساسانی بی تأثیر نبود، به خصوص شکست سپاه ایران در جنگ زغار در نزدیکی پایتخت از یک قبیله عربی چنان انعکاس عظیمی در تمام عربستان پیدا کرد که در عرض و طول شبه جزیره نقل مجالس و موضوع حماسه ها و افتخارات عرب شد و یوم ذیقار از بزرگترین حوادث ایام عرب گردید و هیجان ناشی از این پیروزی موجب تشویق اعراب بر ضد ایران گردید.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و 24 از ماه ژانویه. بله، در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و چهارشنبه. اجازه بفرمایید که یک حافظی بخوانید. یکی از معجزات خواجه حافظ این است که صغیر و کبیر را مداحی کرده. شما دیوان سعدی رو نگاه کنید، اندک آدم های هستن که سعدی اینا رو مدح کرده، اما خواجه هر کسی اگر یک کاری بوده تا شعاع هند خواجه حافظ عزیز ما متنش کرده و اون چنان به زیبایی و جمال این کار کرده که زشتی این مداحی به نظر نمیاد. ما رو خدمتتون میخونم. اینهایی که پادشاهان بودن و حکام بودن اینا مردن، اینا رو مدح کرده، حیرت انگیزه. میگوید به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد. در زمان سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق از خاندان اینجو بود و امیر مبارز الدین محمد که یک آدمی بود مثل خمینی، در ردیف خمینی آمد و شیراز محاصره کرد و ایشون فرار کرد. حافظ هم خیلی ایش دوست می داشت این مرد رو. فرار کرد به اصفهان، رفت در تنور قایم شد، پنهان شد، گرفتن آوردن دادن به دست اون خمینی روزگار. اونم گفت که فلان کس رو تو کشتی؟ گفت به دستور ما بوده است. گفت سرش بیارین گردن اینو بزن. اینم داستان شیخ ابو اسحاق بود. بله، یک غزل فوق العاده هم حافظ در رسای این شیخ ابو اسحاق دارد. بله، خب به عهد سلطنت شاه شیخ ابو اسحاق به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد. نخست پادشاهی همچه او ولایت بخش که جان خیش بپرورد و داد عیش بداد. دگر مربی اسلام شیخ مجد الدین که قاضی به هزو آسمان ندارد یاد. دگر بقیه افضال شیخ امین الدین که یمن همت او کارهای بسته گشاد. دگر شهنشه دانش عضد که در تصنیف بنای کار موافق به نام شاه نهاد. دگر کریم چو حاجی قوام دریادل که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد. نظیر خیش به نگذاشتند و بگذشتند، خدای عزوجل جمله را بیامرزاد. اینم یادی از ممدوحان خواجه حافظ شیراز اینجا آوردیم. الان در گور دارن تکان میکنه درس میده. خب امروز هموطنان چند واقعی عظیم و عجیب رو بخوام برای شما بیان کنم که در باب اون سخن نرفته، چیزی گفته نشده. من که نشنیدم، منم چیزی نگفتم و این وقایع حیرت انگیز هستن. یکی رفتن رضا شاه هست به ترکیه و بعد چیزهایی که اونجا یاد گرفت که در ایران پیاده کنه. یکی از اینا کلا بوده، بله، کلا شاپو. و در خراسان که مردم مقاومت کردن و اونجا کشتار عجیبی شد که شهرش رو براتون خواهم گفت، قریب 1600 نفر زوار که آمده بودن اونجا کشته شدن و اینها رو جمع آوری کردن. کسی نیمه جانی بودی سرنیزه تو شکمش کردن و بردن در یک جای پست اینها رو خاک کردن. خیلی خیلی وحشتناک بوده. و یکی هم که جنبه مثبت دارد واقعا هزاره فردوسی است. هزاره فردوسی است که در زمان رضا شاه شد و سال 1313 و دانشمندان ایران شناس و شاهنامه شناس از اطراف و اکناف گیتی، بله این عکس این دانشمندان از ایرانی و خارجی، ایرانی و خارجی که حالا بعد من اسمای اینا رو خواهم گفت. از پایین دست راست نفر دوم ملک الشعرا بهار رو میبینید، از زندان بیرونش آوردن، از زندان. ولی این هم یک دقیقه، این ها هر کدوم در اینجا دارالفنون هست، اولین دانشگاه ایران، که اونجا همه اینا سخنرانی کردن و بعد این سخنرانی ها رو به چاپ رسوندن که اینها رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. فقط دارم یک مقدمه خدمتتون عرض میکنم. بله، و این چنین واقعی از نظر علمی هرگز در ایران اتفاق نیفتاد بعد از این کار رضا شاه، قبلش هم اتفاق نیفتاده بود. حالا نام که میبرم خواهید دید که چه شخصیت‌های بزرگی هستن. باری عرض کنم که فروغی رو میشناسید؟ عکس فروغی رو هم لطفا نشون بدید، شاید البته بعضی. بله، یکی از شخصیت‌های بسیار مهم سیاسی مملکت ما مرحوم فروغی بود. فروغی دانشمند، فروغی نویسنده، فروغی فیلسوف، فروغی سیاستمدار. اینها رضا شاه با دو سه نفری میانه خوب داشت. بله، یکیش فروغی بود، یکیش تقی‌زاده بود، یکیش مستوفی الممالک بود. یعنی به این ستن نه تند صحبت کرد هرگز، نه با لحن بد. به اینها خیلی خیلی خیلی احترام داشت، به خصوص مستوفی الممالک. یعنی اگر کسی مورد غضب شاه واقع می شد یا جریمه ای بر او چیز می کردن، می رفتن پیش مستوفی. و رضا شاه به خواهش مستوفی مشهور است که هرگز نه نگفت، یعنی هر خواهشی کرد اون برابر کرد. و یک نکته مهم هم عرض کنم که یک زمین خیلی وسیع از پدران مستوفی اونجا در تهران بود، رضا شاه این رو برای خودش ضبط کرده بود، ضبط کرده بود. بله، این رضا شاه است، عکس خوبی است از رضا شاه. عرض کنم که ضبط کرده بود، آمدن گفتن آقا این مستوفی مرد استخوندار، پدر بر پدر اینا آدم حسابی بودن، در اسرت داره زندگی میکنه. خود مستوفی میگوید من استدعا کردن از دربار، رفتم اونجا برای من چای آوردن، بعد از یه چند دقیقه دیدم یک کاغذ یا دفتری و اینا که رضا شاه زمینا رو پس داده بود، گفت که رئیس محضرم آورده بود و همه زمینا منو به من پس داد و در حق هیچ کس چنین کاری نکرد. بنابراین مستوفی هم خیلی معزز و مکرم بود در پیشگاه تشکیلات رضا شاه. باری فروغی آمد، خیلی کارا از ذهن فروغی ترابیده. یکیش دانشگاه تهرانه، ولی یکیش رفتن به ترکیه است، چون قبلا خود فروغی به ترکیه رفته بود و اینا، خیلی دلش میخواست که شاه ایران به ترکیه برود و عرض کنم که اونجا ترقیات ترکیه رو ببینم. این است که در رکاب رضا شاه فروغی دانشمند بزرگ رفتن به ترکیه. در ترکیه 40 روز اونجا رضا شاه با می رفتن نگاه میکرد، به خیابونا نگاه میکرد، به وضعیت ارتش نگاه میکرد اینا. بعد از 40 روز برگشت رضا شاه و فروغی از ترکیه برگشتن. چیزهایی که آوردن، سوغاتی که آوردن با خودشون، یکی تغییر کلاشاپو بود، بله، یکی کشف حجاب بود، یکی بنیاد کردن، بله ببینید این آتاتورک است و رضا شاه که آمده به استقبالش، یا اینکه در یک جایی به اتفاق هستم، مرحوم رضا شاه ترکی صحبت میکرد، ترکی، و اینجا ترکی صحبت میکنه و با آتاتورک خیلی خیلی احترام کرد. رضا شاه و حتی رضا شاه رو برد در مرکز اطلاعات ارتش، گفت جعبه ایران رو باز کنید، در واقع اون کشو ایران رو باز کردن، هیچی در اونجا نبود. گفت ببینید ما برای شما جاسوسی نمی کنیم چون احتیاجی نداریم، ما دوست و رفیق هستیم. که حالا بخشی از کوههای آرارات که مال ایران بود رضا شاه بخشید در اونجا، که این مطلبی دیگر ساله بباره. خب یکی دیگر از راوردها جشن هزاره فردوسی بود. بله، یکی ایجاد فرهنگستان ایران بود، عرض کنم که یکی در واقع عهدنامه سعدآباد بود. یه عهدنامه سعدآباد یک عهدنامه بود بین ترکیه و عراق و ایران و پاکستان و افغانستان که اینا با هم جنگ نکنن، اگر یک کسی در واقع دچار جنگ شد دیگران کمک کنن، یه همچین چیزی. این چند این شش قلم عرض کنم که چیزهایی بود که از ترکیه رضا شاه با خودش آورد، که البته میگویند که منشأ این کار، این اتفاقات عرض کنم که از فروغی آغاز شد، که آقا ما احتیاج به دانشگاه داریم، ما احتیاج به کشف حجاب داریم، اینا و یکی یکی شروع کردن به این کارا رو انجام دادن. باری خدمت شما عرض کنم وقتی که قرار شد که بزرگ داشتی برای حکیم طوس باشد، شروع کردن به دعوت کردن لطفا اگر نشون بدید حالا خوبه، چون میتونم این چیزها رو بگم. عزیزم عکس این دانشمندان رو در مقابل دارالفنون لطفا یک بار دیگه نشون بدید. دارالفنون، بله اینجا دارالفنون است. خب شرکت کنندگان، اول حیدر علی کمالی، این دست راستی پایین صفحه، از ترکیه است. ملک شعرهای بهار در زندان بود، اینطور که من شنیدم، مدرکش هم ندیدم. رفتن پیش رضا شاه که آقا این بین المللی است، این شاعر همه دنیا میشناسن، همین پرسن بزرگترین شاعرتون کجاست، بگیم در زندانه. گفت درش بیارین شرکت کن، اینطور من شنیدم ولی مدرک سندش ندیدم هنوز. خب ملک شعرهای بهار، بله اونجا دستاش دور زانوش. و بعد از او هانری ماسه از فرانسه است، بعد از او دانشمند ما عباس اقبال هست که نشسته، و عیسی صدیق هست، بعد محمد آقا اغلو از آمریکا، فرانکلین گونتر از آمریکا، و سباستیان بک از آلمان هست، ردیف دوم جان درینک واتر از انگلیس هست، عبدالوهاب عظام یا عظام از مصر هست، جورج کونتنو از فرانسه، ابراهیم حکیمی، یوگنی برتلز از شوروی، و حسن اسفندیاری، محمد علی فروغی، خانم گدار، دستور نوشیروان، اون آقایی که لباس سفید به تنشه و عینک داره، این دستور نوشیروان از هندوستان هست که میبینید ردیف دوم، سه تا به آخر تقریبا نوشین شد. آرتور کریستنسن، این مرد بزرگ رو ما ازش بسیار نام بردیم، مرد هلندی، دانشمند، ساسانی شناس، زبان شناس، و یکی از بزرگانی بود که حقیقتا در راه ایران بسیار زحمت کشید. آقای آرتور کریستنسن، بعد فردریک زاره هست از آلمان، عبدالحسین شیبانی و حسن پیرنیار، ردیف سوم مجتبی مینوی. مجتبی مینوی دست نفر اول پیداست. ولی الله نصر، بله، مهدی دیبا، حسن وحید دستگردی، میرزا یانس نوشته که من نمیشناسم، بدیع الزمان فروزانفر، استاد بزرگ ما فروزانفر، بله، سعید نفیسی، جمیل صدقی زهاوی که کلاپوستی به سرش هست. این صدقی زهاوی شاعر بود، ایران شناس بود، فارسی خوب صحبت میکرد، آمد و ملک و شعرهای بهار با این دوستی خیلی نزدیکی پیدا کرد و وقتی که از ایران رفت متاسفانه بعد از چند ماه فوت شد و بهار رفت گذرنامه بگیره بره که در مراسم فوت این مرد شرکت کنه، دولت بهش پاسپورت نداد. حالا خوب شد که نداد، چون این شعری گفته است که واقعا بی نظیر در سوک همین صدقی زهاوی، گفتم از ری رخ بربندم سوی بغداد من، پیش باز آید شبم از دیدنش دلشاد من، دیدنم را سر کند از دل مبارک باد او، دیدنش را سر کنم از دل مبارک باد من، بر کنار دجله بغداد بنشینیم شاد، چامه ای بر خانه رو شعری کنم بنیاد من. و میخونه تا اونجا که میگوید از کفم یاری چنان اون چرخ کج بنیاد برد، شکوه ها دارم ز دست چرخ کج بنیاد من. بعد بند بعدی میگوید دجله بغداد در مرگ زهاوی خون گریست، نی خطا گفتن که شرق از نیم تا سیهون گریست، اش ریزان گشت بغداد از غم فرزند خیش، همچو آتن که از غم هجران افلاطون گریست. الاخه شعر فوق‌العاده است باری. و اینا تعدادشون خیلی زیاد بود که من وقت شما رو نمیگیرم با از کنند که ذکر همه نام ها، اما واقعه بسیار بزرگی بوده است این واقعه فردوسی، این تجمع دانشمندان فردوسی، و این اعتبارش رو در واقع رضا شاه میبره. رضا شاه از کنند که دستور داد که این کار بشه و این کار بشه، حالا افتاده است دست ملده ها. اگر اینا می توانستن حتما این ساختمان رو تخریب می کردن، این ملائین مفخور، این شکم پرست بی ارزش حتما تخریب می کرد، خراب می کردن. باری این ساختمان خیلی باشکوه دادگاه رضا شاه هست، فراموش نکنید. و یک بارم تعمیر شده اونجایی که من میدانم. باری یک کاری دیگری که قرار شد انجام بشه کلاه شاپو بود. کلاه اکثر دیدید کلاه که سر مردم هست در زمان رضا شاه. اجازه بدید یه بریک خیلی کوتاه بگیریم.
3: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل، به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
2: اکسایتیستان پیتریان
4: که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنی

0: داودی خواستم حضور شما داده باشم. با درود دیگه هموطنان گرامی، دو تا تصویر حالت کاریکاتور داره، یکی عرض کنم که آقای سام دوست گرامی فرستادن، یکی خانم سیما بینا هنرمند بزرگوار نازنین. بله این کار سام است با چوب، خیلی کار مشکلی است، با چوب اینها رو بریدن و سرزمین جاوید رو نوشتن. دیروز رسید، خیلی سپاسگزارم از سام عزیز. و یکی دیگه هم کار خانم، بله اینم کار خانم سینا بیناس، یک طرحیست در واقع. خیلی خیلی سپاسگزارم از این بانوی هنرمند بزرگوار. و سام عزیز دوست نادیده، از شما بسیار سپاسگزارم. خب رضا شاه دستور صادر کرد که کلاه‌ها باید عوض. خب خیلی کار عجیبی بوده، شما فکر کنید که مثلا قشقایی، این ایل قشقایی قرنها توی بیابانها و دشتهای شیراز با اون کلاه زیسته و اون کلاه مناسب اون بیابان بوده که این شکلی شده، سرش میاد جلو اینا برای باد و باران و اینا. یه مرتبه شما کلاه ژاندارمری فرانسه رو نمیتونی بکنی به سر این، یا کلاه بختیاری، این متناسب با آب و هوای بختیاری درسته که جد و جد این کلاه مردم بختیاری بوده، خوانی یک کمی کج میذاشتن، بقیه مردم عادی کمی راست میذاشتن، یه سنتی بود که این کلاه و در اصفهان ساخته میشد این کلاه ها. و هر قومی و قبیله‌ای متناسب با جغرافیای خود کلاه داشت. یه مرتبه دستور آمد که کلاه، یه عکسی از پدرم هست که همون کلاه شاپو سرشه، اینا داره شناسنامه میده به مردم. این کلاه بر کسانی که در ادارات کار میکردن خب گذاشتن. خدا رحمت کناد حسین مهری رو که این درد مرگ این حسین مهری از دل من پاک نمیشه. میگو پدرم وقتی که میخواست نماز بخونه تو خونه هم وحشت داشت، میترسید، این کلا رو سرش بر میگردون، اون لبه آفتابگیرش میرفت و پشت، بعد نمازش میخوند اینا، بعد برش میگه.
1: سینا دهقان اهل تهران در تاریخ 29 مهر ماه سال 94، زمانی که روزهای پایانی خدمت سربازی خود را در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در تهران سپری می‌کرد، توسط وزارت اطلاعات شهر عراق بازداشت شد. دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه مجازی درباره اسلام که مقامات قضایی و امنیتی آنها را توهین‌آمیز قلمداد کردند. دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های سحر الیاسی اهل تهران و محمد نوری اهل عراق هستند. سحر الیاسی نیز در تاریخ 29 مهر ماه 94 در خیابان تجریش دستگیر شد و بعد از یک روز بودن در زندان اوین به زندان مرکزی عراق منتقل شد. خانم الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه توهین به رهبری در دادگاه انقلاب عراق به 16 ماه حبس محکوم شدند، اما محمد نوری به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر، مانند سینا دهقان به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این دو در دادگاه تجدید نظر تأیید شده. قبلا هم این احکام صادر شده و بعضا اجرا هم شده، مثل مورد محسن امیر اصلانی که نوشته بود با عقل جور در نمیاد که یونس پیامبر بره تو شکم ماهی دریاگردی بکنه. بله اعدام میکنن. چرا؟ چون دین رسمی از نقد و عقل

0: منفصل و مستقل همیشه ترسیده، همیشه تاریخ، همه جای جهان، چه دوره کلیسا، چه دوره خلافت عثمانی، چه امروز ایران حکومت به اصطلاح شیعه. چون بین همه کسایی که وارد چون و چرا با قراردادهای دینی حاکم میشن یک نکته مشترک وجود داره، میگن چیزایی که به اسم تقلید از مراجع در شیعه، انواع سرکیسه کردن مردم به اسم خمس و سهم امام و غیرباز در شیعه، اینا احکام ساختگی فقهی به جای قوانین عرفی هستن، اینا نه تنها اسلامی نیستن، بدترین نوع ستم بر مردم. میدونیم دیگه، از اول انقلاب آیت الله طالقانی هشدار میداد، بعد آمد جلو که آلمان یه اشاره های خواهم کرد. بزنین چند تا مثال بزنم از بویژه کسانی که متاسفانه سانسور حاکم نذاشته حتی اسمشون رو مردم بشنون. نخست، آیت الله ابوالفضل برقعی، متولد 1287 در قم. در گذشت آیت الله برقعی رو به غلط شاید اغلب 1370 نوشتن، ولی اطرافیان ایشون میگن سال 72 نیمه شب در منزلش به ضرب چند گلوله کشته شده. آیت الله برقعی از سالها قبل از انقلاب با این دستبندی‌های حاکم بر حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه علمیه قم، مخالفت میکرد، که شرحش به تفصیل در زندگی نامش هست، که برای نمونه در کتاب سوانح ایام که زندگی نامه ایشونه، مثلا درباره دهه 40 و اعلام اعلمیت آیت الله بروجردی نوشته است که بروجردی اعلم میشه چون بیشتر از بقیه مراجع پول به طلبه ها میده. مرجعیت شیعه هم ساختگی میدونست آیت الله برقعی و هم اصولی رو که به عنوان اعتقادات ایمانی شیعه مطرح است. اصولا میگه این شیعه و سنی و فرقه بازی هیچ کدومش ربطی به دین اسلام نداره. یه نامه مینویسه آیت الله خمینی همون اوایل انقلاب درباره قید مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی، که البته میدونن قبل از انقلاب هم بود، نوشته است نویسندگان قانون اساسی نباید به نام مذهب تفرقه میان مسلمین را ابقا کرده و دامن بزنند. نام مذهب در کتاب خدا و سنت رسول نیست. هیچ کدام از ائمه شیعه و یا سنی ادعای آوردن مذهب نکردند. امام جعفر صادق علیه السلام خود را جعفری نخوان و نگفت من مذهبی به نام جعفری آوردم، و همچنین ابو حنیفه و یا شافعی نگفتند ما مذهبی آورده ایم. حضرت امیرالمومنین نفرمود من فلان مذهب را دارم. کتاب خدا دعوت به اتحاد کرده و تفرقه اندازان را مشرک خوانده است. رد اعتقاد به چیزهای ساختگی رو آیت الله برقعی از همون آغاز از اصول متعارف دین شروع میکنه.
1: مادر همه بدبختی های ما جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اسا زمام دارن که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن سواری بدن، محله کورا باشه که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن، اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگل نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا، اما اگر کور نشد بینا شد دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشت کر و کور، آیا اسلام چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا و آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خیلی بود اصول دین چند تاسوش برخورد خوزه بدین همه میدونن. گفتم بله خب بگو. گفت پنج تا. گفتم مدرکش چیه؟ هر تو فکر خدا گفته پنج تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته پنج تا خوزه بدین، همچه حدیثی نداریم. منتوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه. قوم برو قوم پیش آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول داریم. و آقا حسین چند تا میگه؟ پنج تا. و مدرک شما. خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد. این ملتش چقدر ندانن.
0: آیت الله برقعی میگه این روزخونی ها و تو سر و کله زدن ها و گریه کردن ها همش خرافات است و انحراف از دین.
1: روزخونه گفته عشق تو بریم داری به تا صبح هم باشه، از سر صبح از سر شب تا صبح سینه ایچه ضربه بزن یا عباس میکن. حالا عباس کجاست معلوم نیست. یه دفعه برو ببینی حرف حق چیه، قرآن چی گفته. یه دفعه برو ببینی برقعی چی میگه. ابدا چرا مقصرن چشم گوششون با کنن هی فوش سنیا. یه دفعه برو ببینی سنی چی میگه. نباید انسان که همین مقلد آخوند خودش فرمان میکنه دا همه فرقه هم ده. اون یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره، هر که تو رو هر راهی از همون به اون جلودار خودش نگاهش به اونه، عقلشو به کار نمیندازه. این از که خدا میگه عاقلان کیانن؟ اون کسانی که عقلشو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. اون کسانی که عقلشو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قولی رو بشنوه و یتبعون احسنه. عقلشو به کار انداخته.
2: آجه ها بعد یه وقت که من خودم چند سار پنگ رو آوره اینجا یه موقع جمع شده اومدم باز رفتن دیگه نمیدونم یه چی باز کنم کنم
1: همون عصبی تعصب، تعصب جهالتی که دارن میگه اون پیش نماز ما راست میگه، آقای برقعی دروغ میگه، فقط آخوند ما روزخونه راست میگه. گفته عشق بیری دوباره بهش.
0: تمام دعوا بر سر تعصب است که جهالت میاره. آیت الله برقعی میگفت که این دعاها حکم، که البته اصلا میگفت مفاتیح الجنان تناقض داره، مثلا برای مثال عرض میکنم با قرآن، مفاتیح الجنان که پر از دعاست، میگفت این دعاها حکم جنبل و جادو رو داره، همش خرافاته و شرک برای کودن نگه داشتن مردم، پر کردن جیب آخوند و دعا نویس و آدم های آویزون به نیروی تولید و سرمایه جامعه، همش هم برای سواری گرفتن از مردم ناآگاه. آگاه
1: هم اولوالالباب، این هایی که مردم میخوان سوارشن، سعی و کوششون به اینه که چشم و گوش اون علاقه که سواری میده چشم و گوش با نشه، حرف دیگر را نشنه. اگر هر دیگر میگه پالونش کجه، یه نمیشه سوار شد، پالون کج شد یه نمیشه سوار شد. ما بچه بودیم آخوندان میگوزن پلان کس پارونش کجه، ما نمیدونم بیم یعنی چه، یعنی دیگه نمیشه سوا شد پارونش کج شد. بزن قرآن توضیح میده، میگه اگر از این بت پرستا بپرسی خالق آسمان کیه، خدا روزی کی میده، خدا باران کی میده، خدا همه خیرات از خدا میدونستن، ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن، خیر رو از امام. یه بدتر این که برو به مشهد، تو راه مشهد بشکنه پاک میگه خدا هست، مالشو ببرن میگه خدا هست، زیر ماشین بره میگه خدا هست، اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده میگه امامزا شفاش. این بدتر نیست مبتنستان.
0: بله آیت الله برقعی میگوید زکات به معنی اختصاص بخشی از مال به فقرها، به فقیران جامعه، به نادارا که واجب است و در قرآن تأکید شده، زکات و مردم نمیدن، ولی خمس که اصلا مال مردم خوری و دوزی آخوند از سفره‌های مردمه، از همین مردم گرفته میشه.
3: گروه گروه من سهم امام میدن. سهم امام یعنی چه؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی هم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش، به عقیل و مثلا بچه‌هاش. فاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی میگو بله خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد. نگرفت. خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ من تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن، اما نمیدونستن خمسه. هیچ کدوم خمس نگرفت، چون نمیدونستن چرا که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس من سیدن، خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگه یک نفرشون یک درهم خمس نگرفت. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم من اصلا میگه خمس نمیشون مصری، علمای مصر، یه مصری آمده بود قوم، نگاه کرد تو معصی فیزیه دید پر از آخونده، لور میزن از آخون. پرسید که ادمن پرسید که آقا این هم خریشونو کی میده بودجه اینا رو بده، بودم خمس سهم امام. رفت فکر کنه خمس سهم امام نمیدونه، نگرفته، نمیدونه.
0: خب روشن است که اینا بدجوری خلاف منافع آخوندهای حاکم است. همونطور که شما برای مثال اگر به وجود امام زمان شک بیارید، با منافع صدها میلیاردی مسجد و چاه جمکران در میفتی قبل از هر چیزی. مشکل اصلی آیت الله برقی جهل است که راحت می شود از جهل مردم استفاده کرد، سوء استفاده کرد برای سوار شدن. عرض کردم بشنوین برمیگردیم.
1: یا مهدی ادرکی، همه جا نمیشتم، همه چی ادرکی، یعنی چی؟ شعر که خدا باید به داد ما برسه یا مهدی. و مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ اصلا مهدی راست یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن دادرس همه ماست، و خدا چیکاره؟ خدا مرا بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین داشتم میرفتم، بهش گفتم آقا جان آقا تو نمشتی رو ماشین یا مهدی ادرک نی، اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته، من چه کار کنم؟ این دنبال آیت الله افتاده، عقلش حاضر نیست که بره دنبال عقلش. تا میه حرف زنیم که آیت الله هم کی همچی گفته؟ خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتم محل کورا.
0: ببینین مسبب این جهل مردم را آیت الله برقی البته حکومت فقها میداند که خرافات و دروغ رو گسترش میده، اسمش هم میذاره ایمان و اعتقاد و تقوا و از این حرف.
4: باز نمیشته که نواب امام زمان حواوج مردم رو همه رو روا میشنه. اما جان خود پیغمبر حاجت کسی رما نکرد، نوبام اون زمان همه رو حاجت مردم رما کردن. که این آیت الله هایی که نایب امام زمان میگن هستیم، که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا؟ چرا یه خودشون شفا نمیدن؟ دیگه راست میگن، همش دروغ، همش حق بازی، این نشد که.
0: خب ببینید این حرفا رو مخصوصا یه مجتهد و مدرس حوزه و نویسنده بیش از 100 کتاب به تحقیقی بزنه خیلی خطرناکه. از یه طرف برای حکومت که خودش حکومت امام زمان میدونه، از طرف دیگه برای آخوندهای حاکم بر حوزه علمی قم که مکارمش سه نفرن، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شوبری زنجانی، این سه تا که مکارم از مهمترین اوناست. دکون آخوندها تخته میشه اگه جلوشو نگیریم، میرن جهار میزنن برقه‌ای وهابیه تا به اصطلاح نفوذ کلامش و حضورش در بین شیعیان مثلا ضربه بخوره. ببینین حضرت آیت الله قزوینی نماینده حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه میگه؟
5: یک فردی بوده که مطرود حوزه بوده، این از حوزه بیرون کردن به خاطر جسارتی که با آیت الله لزما برودردی داشتن. ایشون رفت تهران، اونجا برای شما عرض کنم امام جماعت شد. اونجا هم یک سری چرندیاتی نسبت به مراجع بزرگان و غیره گفت، از اونجا ایشون بیرون کردن. ایشون نزدیک 35-6 تا کتاب نوشته در تقویت عقاید شیعه، 38-40 تا کتاب در رد عقاید شیعه. ایشون یه آدم ورشکسته سیاسی بوده و این در اون در میزده با این چرندیات و لاتائلاتی که نسبت به شیعه میباب، خلاصه ممر درآمدی یه وجهه از دست رفته آبروی به جوب ریختش رو برگردانه. اصلا که آیت الله العظما آیت شیطان هم نبوده ایشون تا بشه آیت الله العظمای خدا باشه، و ایشون یک فرد مطرود حوزه بوده و حتی فقهای ما فتوا دادن به ارتداد ایشون مثل آیت الله العظما میلانی و غیره.
0: خب دیگه معلومه این دسته بندی ها. آقای مصطفی طباطبایی از پژوهشگران به نام اسلام میگوید که این خیانته که بخوایم نواندیشان دینی رو دربارشون اینجوری که مثلا آقای قزوینی نظر داد نظر بدیم.
6: هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. حد اکثر ایشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و عرض کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم.
0: ببینین آیت الله برقی اوائل دهه 60 حدود یه ماهی میفته زندان، بعد سال 65 با اسلحه کمری بهش سوء قصد میشه، زخمی میشه ولی جان به در میبره. سال 66 در حالی که بیماره باز میبرنش زندان و بیماریش بیشتر اثر همون، یعنی چند ماه بعد از سوء قصد سال 65 میبرنش زندان. 14 ماه اوینه، 6 ماهش انفرادیست. خود آقای برقی، آیت الله برقی نوشته است ما که آرزو داشتیم حکومت اسلامی برپا شود و در این راه سالها مبارزه کردیم، اکنون دعا میکنیم که دیگر حکومت اسلامی آخوندی وجود نداشته باشد، زیرا آخوندها معنای اسلام و مسلمانی و حکومت اسلامی را نمیدانند و یا تجاهل میکنند تا منافعشان دچار نقصان نشود. نکته مهم که در صحبت و نوشته آیت الله برقی فراوانه است اینه که میگه جهالت مردم و حضور آخوند لازم و ملزوم همن. به همین دلیل هم است که به هم کمک میکنن. آیت الله محمد رضا نکونام، متولد 1327 گلپایگان، مرجع تقلید، مدرس سطوح عالی فقه و فلسفه و حوزه علمیه قم، یکی از شاگردان و نزدیکان آیت الله نکونام میگوید، من بذارین عیناً براتون بخونم این تیکه رو، حساسیت نسبت به ایشان همواره وجود داشته و عامل این حساسیت مافیای حوزه‌های علمیه بوده است. ایشان در سال 68 بازداشت میشوند و برای 2 سال به کاشمر تبعید میشوند. در سال 86 به تحریک آیت الله مکارم شیرازی و بعد از چاپ حدود 100 عنوان کتاب توسط آیت الله نکونام، وزارت ارشاد وقت مجوز انتشارات و مؤسسه ایشان را باطل می کند. در سال 90 و مستقیما بعد از چاپ رساله عملیه ایشان توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت می شوند. حدود 1 هفته این بازداشت به طول می انجامد. در سال 93 به علت تثبیت مرجعیت ایشان و نیز اقبال عمومی مردم در داخل و خارج از ایران به ایشان بازداشت می شوند و این بازداشت تاکنون به طول انجامیده است. یکی از کتابایی که آیت الله نکونام نوشته و ممنوع الچاپه قانون اساسی حوزه های علمی است. از مرجعیت مستقل دفاع میکنه آیت الله نکونام و درباره امر به معروف و نهی از منکر، برای مثال من دارم نکاتی رو عرض میکنم، درباره امر به معروف و نهی از منکر میگه در جامعه اسلامی اصلا نباید کار به جایی برسد که دولت امر به معروف کند. اگر به این نقطه برسیم مغلوب شده ایم. اگر مردم این کار را نکردند یا مردم نخواستند ما آنجا مغلوب شده ایم. دخالت دولت کار را درست نمی کند. دیگر امر به معروف نیست بلکه اجبار و زور است. یا درباره مثلا بحث داغی که همیشه بین فقها هست درباره آواز زن، ببینید چی میگه.
7: فرقی دیگه دلیل بر حرمت صدای زن نداریم، همون یه صوت المرأة عورت داریم، هیچی سند نداره، مزخرفه. اینا هیچ سند نداره. منتها ما همون غیبت و تقیه و قربت و عزاداری که داشتیم هی اینا کشش پیدا میکرده. امروز خاک سیاه نشستیم.
0: ببینید دعوای اصلی آیت الله نکونام با حوزه علمیه قوم این است که چرا باید هر چی رو که شما فقهای حاکم بر حوزه علمیه قوم شما به عنوان فقیه مطرح میکنین مردم رو به عنوان حکم و به عنوان اعتقاد قلبی بپذیرن. برای نمونه ببینید بعد از اعلام مخالفت مکارم شیرازی و عده دیگه از آخوندهای حکومتی با فیسبوک و به قول احمد خاتمی فیسبوک با فیسبوک اصولا فناوری جدید و فضای مجازی اینا خب باش مخالفت کردن، به ویژه مکارم اومد فتوا داد و اینا. آیت الله نکونام گفت در این مصاحبه، گفت استفاده از اینترنت برای طلبه ها لازم است و من به شاگردانم گفتم حتی اگر فرش زیر پایتان را میفروشید بفروشید و لپتاپ یا تبلت یا کامپیوتر بخرید و سایت و وبلاگ ایجاد کنید و با مردم و جامعه دیالوگ داشته باشید. گوهر نظر آیت الله نکونام که به خاطرش افتاده زندان اینه.
7: خیلی خطا و اشتباه که ما خیال کنیم اگه ما ولی داریم یعنی ما سرپرست داریم. خب خودمون چه مشکل داریم سر؟ در یک کشور اسلامی اگر گفتید ولایت هست یا ولایت فقیه هست یا ولایت حکیم هست، تازه اینم که میگید ولایت فقیه ناقصه، همش ولایت فقیه نیست تو جامعه، میگم ولایت فقیه. فقیه یک محدوده ای داره، حکیم و فیلسوف و عارف و اونها هم ولایت دارن، تا امر به معروف و نهی از منکر اینا هم ولایت دارن، این که دیگه فقیه نیستش که. حالا یه چیزی رو ما همینطوری از تو کوچه پیدا کردیم میگیم ولایت فقیه، اینا خیال میکنیم این همه چی هست. اینطور نیست اصلا. اگر اسلام میخواد یک جامعه مدرن علمی بشه که بتونه سیستمش رو به طور علمی در جهان باز کنه، باید حوزه های ما وفور علمی پیدا کنه، از اشتقاق گرفته تا عرض کنم رشته جاتی که اصلا نیست تو حوزه، مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی. اگر اینا نیاد تو حوزه ها، اینا نه اینکه مونتاژ خارجیش، همین هایی که تو کتاب و سنت هست، همونی که ما به دنبالش هستیم، اگه اینا نیاد ما مندرس میشیم، ما منقرض میشیم. خیالتون راحت باشه، حوزه های ما باید سیکل علمی پیدا کنه. واقعا هی یه مش عربی و فارسی و نمیدونم حدیث های جور با جور و نادرست و بی اساس ای با اینا خودمونو بسازیم، اینا شارژ نمیشه. پس ولایت نه به معنای حمایت، نه به معنای سرپرستی، نه به معنای قرب. حالا من یه دست از این آیاتی که در قرآن اشاره میکنم که شما ببینید اسلام باید مدر، یعنی به صفت علمی حرف بزنی، هر چی همینطوری من قهوه خونه حرف بزنی مفت نمیاد، اصلا کسی گوش به حرف نمیده تو دنیا.
0: در حال دعوای تجدد و تهجر دیگه. در ادامه آیت الله نکونام تو همین صحبت که میکنه اصلا میاد میگه ولایت فقیه یک اشتباه تاریخی است.
7: اگه ولی تو جامعه مداخله کرد اشتباه کرده، حتی یک فقیهی اگه مداخله در جامعه بکنه خطا کرده. لذا در بحث فقه مفصل داشتیم اینی که میگن فقیه کارش چیه؟ افعال مکلفین رو. مگه تو فضول افعال مکلفین هستی؟ فقیه به معنی فضول نیست. گفتیم 800 سال فقهای ما اشتباه کرد افعال مکلف. شما چون افعال مکلفی چی کار داری؟ فضول باشی مردم میشی. پس فقیه چی کار میکنه؟ فقیه قالب‌های کلی اجتماعی درست میکنه، میرزه تو جامعه. عرض میکردی شما تو جامعه جاده درست کنی، ماشین و اتوبوس و تاکسی و نمیم شخصی، هر که هر کدوم خواست خودش میره استفاده میکنه. آی برو اونجا سوار شو، آی بیا اینجا سوار شو، آی این کارو بکن. فضولی؟ نمیشناختن دین رو. فقیه فضول مردم نیست، ولی کت خدای مردم نیست.
0: بله دیگه چی بود که من میخواستم درباره آیت الله نکونام بگم؟ همین دیگه که در نوروز 96 چند روز پیش آمد مرخصی برای اولین بار به حکم دادگاه ویژه روحانیت، 4 روز پیش برگردانده شد به زندان ساحلی قم. میدانید که دادستان دادگاه ویژه روحانیت همچنان ابراهیم رئیسی است که قرار بشه رئیس جمهور و نایب رهبر. باری سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، متولد 1337 در بروجرد، فرزند آیت الله سید محمد علی بروجردی، سال 1350 بعد از اتمام دوره متوسطه تحصیلات جدید دبیرستان وارد حوزه های علمیه بروجرد، تهران و قم میشه سید حسین بروجردی و محضر درس اساتید این سه حوزه رو تجربه می کند. در اوائل طلبگی ملبس به لباس روحانیت می شود. 20 سالش بوده. نامه ای می نویسه، کمتر 18 سالش بوده، چون 20 سالگی می شه امام جماعت، همین سید حسین بروجردی. نامه ای می نویسه یکی از نزدیکان آقای بروجردی که اجازه بدین یک کشورتون بخونم زندگی نامش. از سال 58 منازعه خود با مذهب حکومتی را در قالب تدریس توحید، منهای خشونت و قساوت آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. در این مدت 3 بار به زندان افتاد. بار اول او را به بازداشتگاه مخفی توحید بردند که قبلا کمیته ساواک بود و چندی ماه در آنجا زیر شکنجه بود و مربوط به دهه 70 است. بار دوم در سال 80 چندی ماه در بند 209 اطلاعات اوین بود و تحت آزار روحی و جسمی و خانوادگی قرار داشت و مرتبه سوم نزدیک به 11 سال به طول انجامید که ثمره‌اش چندی بیماری سهمگین است که او را فرسوده و فرتود کرده. او هرگز در طول این 11 سال آرام نگرفت و به طور مرتب هفته 1 بار اعلامیه و بیانیه و اطلاعیه داده که تماما در مسیر مقابله با روحانیون درباری و دنیا طلب و خداستیز و مردم آزار بوده است. ببینید پدر این سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، سید محمد علی کاظم‌عینی بروجردی، یک مؤسسه تأسیس کرده بود قبل از انقلاب به اسم مکتب نور که انتشارات داشت و محل سخنرانی و بحث‌هاش بود و مسجد نور هم البته بود اونجا که میرفت سخنرانی میکرد که علیه حکومت دینی صحبت کرده اون قبل از انقلاب و اصولا خلافت و ولایت رو درست نمیدونست. این جملهش معروف شده بود که میگفت امام زمینی و دین ساختگی بی‌معناست و حاکمیت روحانیون و خلیفه‌گری شیعه در تضاد با خداپرستی است. خیلی جالب نوشتن اینو. سید حسین کاظم‌عینی بروجردی که الان زنده است و 11 سال زنده بوده، جای پدرش رو از دهه 70 میگیره. خیلی زود طرفدارای زیادی پیدا میکنه.
8: امروز بازار دین کساد است عزیزان، مردم دست دست از اسلام جدا میشن به خاطر اینکه به نام اسلام مردم را مجازات میکنن.
9: کم کم خدا را هم لحاظ کنید. آیا با این نمازی که من میخوانم میشه خدا را نگه داشت؟ آیا امروز در این جامعه ما امنیت برای کسی هست؟ چرا امنیت نیست؟ چون نیاز هست. چرا نیاز هست؟ مگر این مملکت بیچاره است؟ مگر مملکت توی دست است؟
0: چندین کتاب و رساله در رد ولایت فقیه، در رد فقه رسمی، در رد قانون اساسی موجود می نویسه و علیه دین سیاسی که این خیلی ترم مشخصی تو صحبتش، علیه دین سیاسی سخنرانی می کنه.
10: هرچند که قبل از ظهور امام منصوب بدافراشی شد و مردم را دعوت کند، او طاغوت است و مردم را به عبادت شیطان میبرد. پیغمبر فرمود من از جنگ داخلی نمیترسم، من از فتنه ای که امت را تیکه تیکه کند نمیترسم، ترس من از این است که یک امامانی پیدا شدن بعد از من که بر اساس قدرت زمامداری کنند.
0: خب خیلی هم فعال بود سید حسین کاظمی بروجردی سفر زیاد میرفت، همین حرف رو در جمعیت‌های بزرگ میبرد. سال 85 که طرفداراش انقدر زیاد شدن که دیگه سخنرانی‌هاش تو استادیوم‌های ورزشی برگزار میشد، بدیهی بود که حکومت تحمل نمی‌کنه.
11: به باعث تأسف است الان عالی‌ترین مقام انتظامی مملکت در کنار من است، آقای سردار طلایی. من ایشون رو به قضاوت میگیرم چون الان تاریخ دارد می‌نویسد. تمام شما تاریخ، تمام شما خبرگزاری‌های داخل و خارجی، آقای طلایی در حکومت شیعه، حکومت ملا، حکومت این کار رو باید بکنند. من همه جا مردم رو دعوت به صلح و دوستی کردم. جلسه قبلمون که جمعیت بسیاری بود، در ایران بی‌نظیر بود. من از نیروهای انتظامی تشکر کردم، ولی صبح زود به منزله یک روحانی مظلوم که سیاسی نیست حمله کردن، این چه جوابی داد؟ منو میخواید بگیرید به زن و بچه من چرا حمله میکنید؟ مفت رو چرا میشکنید؟ حکومت اسلامی 27 سال قبل مردم گفتن بهتن ما حسینی آمده بودن به زن و بچه من فحش میدادن. من لباس کنفرم تنشون نبود، ولی میگفتن ما از مقامات دستور داریم. امروز مصادف با این به منظر خیلر ما که برچه تبریک بوده حمله شده، خواهر ما رو دستگیر کردن. بودن چرا این فرم میکنید؟ من نیاز میگم فقط بداریم، هیچ کس به شورش ندارم. باید اینطوری امروز حمله میکنم؟ خب برای چی؟ مگه به دنبال مواد مخدر آمده اید؟ شما خیال میکنید مثل کس سرتون بکنید توی بس که نمیبینید الان مردم دنبال سوجن امنیت داشته باشید؟ حمله میکنم با کمال وقاحت. من آمدم بیرون گفتم من ترس ندارم، من روی نیزه نشستم، من یه آدم معمولی نیستم که من بدون تبریغ منبر میرم. منبر قبل صد و خوزه ایران جمعیت جمع شد، نه روزنامه دارم نه مجله دارم، من تو قبای مردمم.
0: ببینیم بعد از این ماجرا سردار طلایی استعفا میده، همین که الان تو شورای شهر تهرانه. دو ماه مقاومت میشه برای گرفتن، یعنی دو ماه حمله و فلان و مذاکره و برای گرفتن آیت الله بروجردی. رفته آمده نماینده های خامنه ای، نیروهای ویژه نوپو از یه طرف و نیروهای انتظامی از طرف دیگه، تا سرانجام محل زندگی کاظمینه بروجردی رو محاصره میکنه.
12: اهالی محترم محل، بدانید که الان تمام ورودی ها و خروجی های این خیابان و کوچه را بستن تا به ما حمله کنن. بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمی خواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. ما نمی خواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. اهالی محل بدانید گناه بروجردی آن است که با حکومت نمی سازد.
13: چرا چنگ و دندان نشان ملت می دهید؟ این ملت به شما آواری داد، این ملت به شما عزت داد. شما در کجاها بودید؟ این مردم شما را آوردن در این جایگاه. از خدا نمی ترسید؟ قدرت دارید برای رعیت؟ آن همه نیرو که آوردید اگر به کار می گرفتید، یک نفر معتاد در ایران پیدا نمی شد، یک فقیر گرسنه پیدا نمی شد. می خواهید مرا بکشید؟ با کشتن من مسائل شما حل می شود، بقای شما تضمین می شود.
0: بعد از اون روز که به هر حال یه ده ها نفر زخمی میشن، کشته میشن، به هر حال بعد از دو سه ساعت جنگ مغلوبه میشه و آیت الله بروجردی رو کشان کشان میارن زندان. بعد از نزدیک 11 سال زندان که بیش از 450 روزش انفرادی بود، اخیراً آقای بروجردی آمد به مرخصی درمانی. تو همین مرخصی بود که یه پیام نوروزی گذاشت در فضای مجازی.
14: دستفشانی و پایکوبی در روز عید با دیدن آمار و ارقام حیرتبار و خفت انگیز و وحشت آفرین نمک بر زخم ملتی است که از زمین و زمان سختی ها و گرفتاری ها بر او باریده و نفسش را بریده.
0: خب خب در خدمت آقای ابوالحسن بنی صدر هستیم، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر امشب. من به ویژه خدمتتون میخوام عرض کنم که یکی دو تا سوال دارم. به این دلیل خدمت شما آمدیم که از آغاز انقلاب شما در جریان این احکام ارتداد و نمیدونم اعدام ها برای سب و نبی و این داستان ها بودید و خودتون مخالفت هایی کردین. ما دیگه فرصت نداشتیم سخنرانیاتون رو اون موقع پخش بکنیم که همون موقع هشدار میدادید به این موضوع، و آقای برقعی هم، البته آیت الله برقعی هم در خاطراتشون نوشتن که برای شما هم نامه فرستادن برای نزدیکان شما و اطلاع دادن وضعیتشون و جوانان هم بودن و اینها. باری آقای دکتر، اصولا رابطه قدرت سیاسی با دین چیست که شما رئیس جمهور نخستین حکومت شیعه در ایران بودید؟ در واقع
15: اصولا که سیاست یه تعریف داره در غرب که میگوین سیاست کوشش است برای به دست آوردن قدرت، نگه داشتن قدرت و بکار بردن قدرت. به این معنا دین با قدرت به هیچ رابطه ای نمی کنه داشته باشه، چون میشه وسیله قدرت، توجیه کننده قدرت. وقتی شد توجیه کننده قدرت، به لحاظ اینکه قدرت نیازهاش روز به روز تغییر میکنه، گاه ساعت به ساعت تغییر میکنه، این دین هم میباید که مرتب این تغییرها رو توجیه کنه. نتیجه این که به تدریج از اون چه که بود، که مجموعه از حقوقش که هر انسان دارد، طبیعت دارد، هر جاندار دارد، از اونها خالی میشه و پر میشه از توجیه کننده های قدرت. هم فاجعه کمکنون در کشور ما رخ داده، چیزی به عنوان اسلام محتوایی براش باقی نمونده جز اون چی که توجیه کننده قدرت، یعنی ولایت مطلقه فقیه هست که به هیچ قاعده و قانون شرعی خود رو ملزم نمیداند. همون جایی هم که در دقیق خودشون گفتند آقای برقعی هم انتقاد کرده، همون را هم نمیتونه عمل کنه و در عمل اونها را هم نقض کرده. مثلا یکی از دستاورده هایی که روحانیت شیعه برای خود قائل بود این که آزادی اجتهاد، و مکنون آزادی اجتهاد از بین رفته، برای اینکه اگر یک مجتهدی به این نظر برسد که ولایت مطلقه فقیه از مصادیق شرک است، همونجور که آقای منتظری گفت، اون رو اولا سانسور میکنن، ثانیا زندانی میکنن. یک مورد. مورد دیگه آزادی بیان صریح قرآن است، اینکه قولها رو بشنوید، میگوید قول را بشنوید، یعنی هر قولی را بشنوید و بهترین آن رو بر بگذارید. خب در حال حاضر یک نفر داریم که بهش میگن فصل الخطاب، یعنی این آقا اگر حرفی زد دیگر احدی حق ندارد خلاف اون حرف بزند.
0: آقای دکتر، یک جنبه این است که آقای خامنه‌ای اصولاً نظام رو مقدس تلقی میکنن و اعلام میکنن و رهبرش هم همینطور. خب یک جنبه این موضوع، ولی جنبه دیگر که بیشتر مورد نظر بنده است در این بحث این است که حد تقدس کجاست و این که اهانت به پیامبر حکمش چیست، درسته یا غلطه، یا ارتداد حکمش اعدامه یا اعدام نیست، اینا باز میره توی حقوق اسلامی. حد و در دین حد اهانت، حد مرگ یک انسان، اینها کجاست؟ این حد و حدود
15: در قرآن مقدس، کلمه تقدیس و مقدس هم فقط در مورد خداونده، اون هم به این معنای که این منزه هست از مادیت، همین. دیگه هیچ مقدسی وجود ندارد. اینها یک رشته مقدس‌های ساختگی است که توهین به شخصیت‌های بزرگی است که اینها پیامبر اسلام، شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب، اینها به اون معنایی که این آقایان میگویند کسی بگه بالای چشم اینا ابروز، این بعدش مرگه. کاری که خود اونها پیامبر که بهش از بالای بام خاکستر رو هزار چیز دیگه میریختن سرش، خود علی ابن ابی طالب بهش ناسزا گفت زنی و خواستن اون رو تنبیه کنن، اجازه نداد، گفت جوابش یه ناسزاست و من نمیدم. امام صادق خود این آیان میگوید فراوان روایت که کسانی مثلا پر شده بودن، همینجور که این آیان خودشون پر میکنن از اشخاصی رو، این داشت میرفت به طرف خونه اون امام که به اون ناسزا گویان داشت میرفت و امام اون رو دید و خیلی به سبب خسته ای و ببرد این خانه، ازش پذیرایی کرد و بعد هم گفت که اون کسی که بهش ناسزا میگفتی منم، گفت خب شرمنده شد. رفتار خود اونا این طور بوده. در قرآن 14 آیه راجع است به ورود و خروج از دین، در یکی از اونها نگفته که خروج از دین ارتداد حکمش هم اعدامه، وجود نداره. اینها رو معروف است به اسرائیلیات، یعنی اون چه از بیرون دین اسلام وارد کردن در دین و در فقه و این شده که کسی ناسزا که یه تبلیغ بسیار بدی است بر ضد پیامبر اسلام و بر ضد دین او، که این همه خشونت و شقاوت و بابت یه ناسزا کسی رو سر می‌برد.
0: شما های دکتر
15: هیچ کدوم در قرآن نیست. خود اون پیامبر و امام هم اونطور رفتار داشتن. اون چگونه است که این گفت کاسه درازا شدن این آقایان؟
0: ببینه، همین نکته رو شما قبلا گفتین که سب النبی یا اهانت به پیامبر در فقه جرم تلقی میشه ولی در قرآن اینطور نیست. فقه چیست آقای دکتر که با قرآن تفاوت و تناقض داره؟
15: فقه یه مشکل داره. ببینید، اولا دو شخصیت مهم، یکی صاحب المیزان مرحوم طباطبایی، یکی هم میرزا محمود شهابی که اطبار فقه نوشته. طباطبایی در اون المیزان میگوید، میگه میشه کسی مجتهد بشه لای قرآن هم باز نکنه. آقای مرحوم شهابی میگوید که تمام فقه به 6 تا آیه استناد میشود، در فقه به 6 تا آیه، یعنی در واقع فقه ایست بریده از کتابی که پیامبر حتی این آیان روایت هست که گفت که از من هیچی نقل نکنید، هرچه از من گفتم اینها رو نگذارید بمانه، که فقط قرآن بمونه، چون میدونه چه دخل وارد میکنن دروغ و راست به پیامبر نسبت میدهند و جانشین قرآن میشود. این طوری شده که فقه پدید آمده. و چون در رابطه با قدرت تنظیم کنن دیگه رابطه با قدرت بوده، به تدریج اون بریدگی از قرآن خیلی روزافزون شده، جوری که عملا شده دین خالی از حقوق پر از تکلیف. فقه اینه، فقه تکلیف مدار است. حالا اگر وقت دارم من یک داستان مهمی رو بگم برای شنوندگان شما.
0: خواهش میکنم، 2-3 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، خواهش میکنم.
15: عرض کنم که یکی از روحانیون آمده بود به آلمان، کتاب حقوق انسان در قرآن رو خونده بود و ارتباط گرفت که ما چگونه میتوانیم کاری بکنیم که یک مرجع دینی تصدیق کند این حقوق رو. یک سوال هایی به اصطلاح تهیه شد با اتفاق اون روحانی، با اون رفت در ایران، اینها رو از مرحوم منتظری پرسید. و حاصل این سوال جواب شده اولین جزوه حقوق انسان که یک مرجع شیعه در طول تاریخ شیعه انتشار داده. اولین، البته کامل نیست، ولی همون مقداری هم که هست نتیجه این به اصطلاح اون گفتگوست و اون عمل مرحوم منتظری. خب این میشه هم چیزی؟ میشه که یک به اصطلاح دستگاه روحانی لاغیب باشد نسبت به حقوق انسان، نسبت به حقوق شهروندی او، نسبت به حقوق جامعه ها، نسبت به حقوق طبیعت، نسبت به کرامت انسان.
0: بله آقای دکتر،
15: هیچ کدام اینا نباشه آخه، این چه جور فرقیه؟
0: آقای دکتر از نظر شما، من حالا سوالای فقط تلگرافی ازتون میپرسم، از نظر شما حکومت دینی در هر کجای عالم که باشد نتیجهش فاجعه است، درست عرض میکنم؟
15: همینطوره، به لحاظ این که گفتم که حکومت دینی ناممکنه، دین دولتی ممکن میشه. همینم با مرحوم منتظری گفتم، بالاخره هم به این نتیجه رسید که همینطوره، به لحاظ که رابطه با قدرت دیگه.
0: بله،
15: قدرت دین رو وسیله میکنه، دین نمیتونه قدرت رو وسیله کنه، غیر ممکنه. برای اینکه قدرت توجیه لازم داره، یا باید دین بکنه یا اگر نکرد میره دنبال یه برام دیگری. دین برای آزادی و استقلال و حقوق منزیستن انسان است، نه برای تصدی دولت.
0: بله، و آزادی بیان چی؟ آزادی بی حد و حصر بیان رو آیا اسلام در نگاه شما میپذیره؟
15: البته که میپذیره، که گفتم در صریح قرآن دیگه، قولها گوش بدید، بهترین اون رو پیروی کنید. از این صریح‌تر، روشن‌تر، واضح‌تر نه در صلاحش دینی نیست، بلکه در مرام‌های دیگر هم به این وضوح، به این کمال نیست که هر قولی رو باید گوش داد. جریان آزاد اندیشه ها، در جریان آزاد اطلاعات، در دین که سانسور نمیشه باشید.
0: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. ما متاسفانه فرصت نداریم که، خیلی دلم می‌خواست ویدیویی که سال 58 داشتیم ازتون که سخنرانی کرده بودین علیه استبداد مذهبی، که اینو من فقط برای اطلاع بینندگان عزیز عرض می‌کنم که در اون سخنرانی میتونیم بریم، خب همین الان پخش کنیم، بعد آقای بنی صدر از شما خداحافظی می‌کنیم، اون ویدیو رو هم گوش می‌دیم که با فاشیسم و استالینیسم مقایسه می‌کنید.
16: وقتی حاکم می شوند خود رو مقدس می کنند، مثل استالینیسم، مثل بعضی از انواع حکومت های مذهبی، برای اینکه جامعه پیروی بکنه از حکومت استبدادی کام، به عنوان ما به ازای استبداد سیاسی برابری اقتصادی رو طرح می کنند. این اختصاص به امروز جامعه ما نداره، اختصاص به دوره استالین نداره، اختصاص به فاشیسم هیتلری نداره. در تاریخ شما ببینید همیشه اینجوره. اما این دروغه
17: و این زمانی است که بخشی از بنی امیه رفتن به اسپانیا و جنوب اونجا رو گرفتن و در واقع مشغول هستن، و هارون میشنود که یک همچین کسی پیدا شده در بغداد و از ابراهیم موسیلی میخواد که دوئت اجرا کنن، و وقتی که میاد ساز فوق‌العاده مخصوص خودش ساخته بود، این زریاب کبیر، و وقتی مینواختن هارون تشخیص داد که لون دیگری است این صدای این ساز، گفت که شما نزنید، من میخوام زریاب رو بشنوم. یا ابراهیم بود یا اسحاق پسرش. این دید که بد به تنهایی سولو زد، هارون داشت مدهوش میشد واقعا. اینها رو در کتاب الاغانی الکبیر آورده ابوالفرج اصفهانی، میتونید مراجعه کنید، بسیار داستانهای دلکش و جذابی اونجاست. میگوید که این جوان بایستی که جزء موسیقی دانان دربار باشه، حسادت اینها وقتی که رفتن بیرون گفت یا اینجا رو ترک میکنی یا جانت در خطره، و آدم هم داشت برای آدم کشی، خیلی خیلی پاپولار بود. و این مرد رفته است به در واقع اسپانیا، و بسیاری بر این هستند که رباب که عرب میگوید رباب، ما میگوییم رباب، از کنم که رفته است اونجا و ویولون از روی ربابه. حالا این ادعای ایرانی هست، ولی خیلی کسان دیگر مدعی ویولون هستن. اینها بگذاریم و عرض کنم که در هندوستان هم به همین اینها در واقع موسیقی گسترش فوق‌العاده داشت و محبوبیت بسیار داشت تا دوران هارون و مأمون به سر آمد و آخوندبازی در کار خلافت شروع شد و اینها رو حرام اعلام کردند و این داستان ها افتاد کار دست آخوند. و خدمت شما عرض کنم که دیگه رونق اون روزگار هارون و مأمون دیگه هرگز دیده نشد در تاریخ عرب، ولی امروز ببینیم که عرب فوق العاده به موسیقی علاقه دارن. آدمای مثل ام کلثوم و عبدالوهاب و اینا پیدا شدن در فرهنگ اینا. وقتی ام کلثوم فوت شد ببینید چه قوقایی شد و بزرگان عرب هر جا که بودن آمدن. اما برای شیعیان حرام است، بله، ما شیعیان برای گریه آمدن به دنیا. و اگه شما میزنید تو بزنید، منم گوش میکنم ویولون بود، صدای ویولون. بنابراین اینها تحریم کردن احادیث جعلی، سخنان جعلی، تا ابو حامد امام محمد غزالی طوسی که آمد، ولی دیگه کمکی واقعا نمیشه موسیقی رو احیا کرد. در خود ایران زمین موسیقی برقرار بود. ما عرض کردم بیشتر از 50 تا 60 نوع ساز داشتیم. عرض کنم که مراغه‌ای نام اینها رو و شکل اینها رو آورده، ولی روزگار صفوی که تمام شد دیگه ما دیدیم سازی نداریم. امروز هم سازی نداریم واقعا. یعنی تعداد سازهایی که ما امروز داریم تاره و ستاره و سنتور، بله، و نی و کمونچه. 5 تا از این 50 تا 60 ساز، عرض کنم که 5 تا ساز زنده در رفتن، که البته تار حالا صحبتش واردش نمیشه که کی ساخته شد و چی بوده اینها، تا زمان فتحعلی شاه، اولین شاهی که قاجاری که رسما دو ارکستر داشته که رؤسای ارکستر هم خانم بودن، ارکسترهای زهره و مینا، این دو تا خانم بودن. و از روزگار عرض کنم که خسرو پرویز تا روزگار فتحعلی شاه هیچ کدوم از این شاهان به موسیقی اینقدر ارج ننهادن که فتحعلی شاه ارج گذاشت و دو ارکستر زهره و مینا رو در واقع ترتیب دادن و که اینا ساز می زدن و بزرگان پیدا شدن. همین خاندان فراهانی از اونجا تقریبا آغاز کردن تا میرسیم روزگار ناصرالدین شاه و بعد روزگار مشروطه و بعد دیگه ارسونم که قانون آمد و اینها و روزگار زرخشان موسیقی که همه شما میدانید. و امروز هم وضع خیلی فلاکتباری داره موسیقی در ایران، یعنی بچه ایرانی اعدام رو بسیار دیده ولی هنوز یه ویولون ندیده در تلویزیون سرعلی. خودش هم یه روز سخنرانی کرد که چه معنی دارد که در دانشگاه ها موسیقی تدریس شود و فلانی حرفا، گرد شنیدم خودش دنبک میزده و میرقصیده و به این گرفتاری و بدبختی رسیده. در هندوستان اگه تشریف ببری هنوز ملودی های ایرانی رو میتونی تشخیص بدی که از که یادگار پدران ما بوده که به هندوستان رفتن. این خیلی خیلی خیلی خیلی مختصر تاریخچه موسیقی بود. ما نظریه پرداز موسیقی مهم فارابی رو داریم و کتاب الموسیقی الکبیر و مراغه‌ای رو داریم و جامع الالحان و یک کتاب دیگر و عرض کنم که یکی دو نفر دیگه. تا عصر جدید همین 4-5 نفر، شاید 4 نفر یا 5 نفر ما داریم که یکیش در روزگاره که اینا در واقع غیر از فارابی که در روزگار گسترش معرفت هنر بود، این بقیه در روزگار مغول به بعد بودن، چون مغولا تعصبی به هیچی نداشتن و خوششان هم میمامد که کسی موسیقی اجرا بکن. تا اینکه میرسیم به روزگار صفوی و آخوندهای شیعه لعنت الله علیهم اجمعین،

0: حسین یا زین العابدین رخ داد. زمانی که این اسرای کربلا رو به نزد عبیدالله بن زیاد بردن، با اینکه خب سجاد در آن زمان 22 سال سنش بود، اما چون ظاهری به نوعی نحیف داشت که در بلوغ او شک کرده بودن، عبیدالله دستور داد که جامعه او رو کنار بزنن ببینن آیا او بالغ شده یا نه. جالب این است که محمد باقر در همون زمان هم حدود 3-4 ساله بوده و در کربلا هم حاضر. به نوعی خواهم عرض کنم که نشانه بلوغ در اسلام که حتی مبنای ازدواج یا امور دیگر هم قرار گرفته، همین داستان امور جنسی است. شما میبینید در ایران بسیاری از کودکان رو به جرم مثلا قتل اعدام میکنن، در حالی که به نوعی صغر سن جزء رافع مسئولیت کیفری در بسیاری از مسائل. اما چون اینها بنابر سنت و قاعده نبی، کسی که به سن 9 سالگی حالا در میان دختران رسیده باشه یا در بین پسران مثلا بلوغ شده باشه 15 سال 13 سال، میگوین اون مسئولیت کیفری داره چون بالغ شده، در حالی که اساسا اون شخص نمیفهمه، نمیدانه اون قواعد و اخلاقی و به نوعی احکام رو متوجه نیست، منتها تو گوش شنوا. به هر حال این نشانه بلوغ بود. کودکانی که به این نحو بودن رو هم گردن در میان اسرا که خب از تیغ جلادان کنار مانده بودن، زنانی هم بودن که پیامبر اسلام طبق رویه مرسوم خودش به عنوان صفایا افرادی رو انتخاب میکرد و برای خودش برمیکرد. یکی از اونها ریحانه هست که من داستانش رو آنگونه که واقعی آورده و مبلغان دیگر رو عرض میکنم. گویند ریحانه دختر زید که از بنی نذیر بود به ازدواج فردی از بنی قریظه در آمده بود. پیامبر او را در سهم خود قرار دادند. این صفایا بود، یعنی برگزیده اسرا یا اموال غنیمت برای پیامبر. این حکم شرعی و فقهی او است. و او زیبا بود. پیامبر صلی الله اسلام را بر او عرضه داشتند، ولی او نپذیرفت و گفت فقط یهودی خواهم بود. و پیامبر صلی الله از او کناره گرفتند. نکته بسیار مهم. و چون در خود تمایلی نسبت به او احساس فرمود، یعنی دید خب نمیشه کناره بگیره که، ولی یه حرکتی این مسیر انجام بشه، کسی پیش ابن سعیه فرستادن. این ابن سعیه همون سعلوت ابن سعیه بود که قبل از تسلیم شدن بنی قریظه از حصار آمد پایین و مسلمان شد و این نکته را به او تذکر دادن. یعنی رسول به سعلوت ابن سعیه گفتش که این خانوم مسلمان نمیشه، ولی من رو دوست دارم، حالا خود دانی یه حرکتی انجام بده که او مسلمان بشه. به هر حال ما به مرادمون برسیم. او گفت، یعنی ابن سعیه، پدر و مادرم فدای تو باد، ریحانه مسلمان خواهد شد. یعنی خیال جمع کاری میکنن که ایشون مسلمان بشه. این همین مأمورای اطلاعاتی ماست، یعنی در واقع نقششون این آقای ابن سعیه به این هست. ابن سعیه پیش ریحانه رفت و به او گفت از قوم خودت پیروی نکن، دیدی که هوی ابن اختر چه بر سر آنها آورد، مسلمان شو تا پیامبر تو را برای خود برگزیند. همچنان که پیامبر صلی الله میان اصحاب خود نشسته بودند، صدای برخورد نعلینی به زمین شنیده شد. پیامبر صلی الله فرمود این صدای کفش‌های ابن سعیه است که می آید تا به من مژده اسلام ریحانه را بدهد. ابن سعیه آمد و گفت ای رسول خدا، ریحانه مسلمان شد و پیامبر شاد شد. صفحه 393 و 394.
1: میگم آقای سلیمانی بخش دستات سلامتون، این قضیه از دین خود خارج شدن و مسلمان شدن خیلی سطحی و کودکانه بوده. به طور کلی در تمامی سیره ها و داستان هایی که ما پیرامون محمد و یارانش و الا بعد میخوانیم، میبینیم که یک کسی با یک مویز گرماش میشه، مسلمان میشه، دین یا اگه یهودی بوده اون رو میذاره کنار، مسیحی بوده اون رو میذاره کنار، از اسلام که نمیتونستی بیاد بیرون چون بلا فاصله میکشترش. بنابراین اصلا تغییر دین هیچ ربطی به اندیشه نداشته، مثل همون بلوغ جسمی که نیازی به اندیشه نداشته، در واقع بلوغ دینی که

0: تغییر دین بوده هم نیازی به اندیشیدن، مطالعه کردن، مقایسه کردن نداشته. بستگی داشته به منافع شخصی و اینکه آیا جان در خطر است یا نه، و اگر در خطر است خب تغییر میکنیم، مسلمان میشیم، میریم زن پیامبر میشیم و زن فرمانده اسلام میشیم و این قضیه همچنان تا امروز هم باقی است. البته بفرمایید، ببخشید من سخن شما رو بریدم.
1: خواهش میکنم. بله جناب مانی، یدخلون فی الاسلام خیلی ساده است، یعنی آنقدر اسلام تهدیدات بر علیه شما داره که شما ترجیح میدید شهادتین رو بگید، چون هم مالتون حفظه، هم زن و فرزندتون، هم جانتون حفظه. اما یخرجون فی اسلام بسیار سخته، چون شما فقط کافیست یه انتقادی بر محمد بکنید و ما بارها دیدیم کسانی که حتی کوچکترین طعنه‌ای به محمد میزدن، عمر بن خطاب میگفت یا رسول الله گردنشو بزنم، و کافی بود کسی منتقد باشه، بلافاصله اونها رو گردن میزدن. و ارتداد هم خوب میدونیم در اسلام مجازاتش مرگه، در سنت نبی هم وجود داره، افراد زیادی هم به این حکم در واقع مجازات شدن. لذا به این نحو است که بسیاری از مردم ها سعی کردن برای حفظ جان و مال خودشون مسلمان بشن، اما هیچ درکی از اسلام هم ندارن. یعنی ساده ترین مفاهیم رو بعضن از اینا سوال بپرسید نمیدانن. و خب در اسلام هم ایرادی نیست، فقط کافیست که شما اسمن، حتی برخی از فیلسوفانی که منتقد اسلام بودن رو من دیدم، مسلمان ها اونا رو اسلامی میدانن، یعنی میخوان این اعتبار رو به نام خودشون بدن، در حالی که هیچ کدامشون اندیشه های اسلامی نداشتن، مثل رازی که اصلا کلا نبوت رو ممکن. حالا محل بحث ما اینها نیست و این فرمایش شما کاملا درسته. اما برگردیم ببینیم، خب حالا پیامبر اسلام ریحانه و حدودا 6 کنیز رو یعقوبی آورده که دختران زیبایی بودن، پیامبر اونها رو برمیگزینه و به بینوایان و به نوعی افراد ضعیف الحال بنی هاشم میده که به اون خواهم برد. اما مابقی رو چه کرده این بزرگوار؟ پیامبر از این شأن اسلام همون گونه که واقعی آورده این تصمیم رو گرفتن. پیامبر صلی الله گروهی از زنان و بچه های اسیر را به عثمان ابن عفان داماد خودش و عبدالرحمن ابن عوف فروختن. این عبدالرحمن، پیامبر گفته بود این امین امت منه و رئیس شورای 6 نفره عمر هم بود، و گروهی را برای فروش به نجد فرستادن و گروهی را همراه سعد ابن عباده به شام فرستادن. یعنی برگ فروشی پیامبر اسلام اینجا کاملا مشخص. یعنی مسلمانانی که میگویند هدف از برده گرفتن این بوده که اونها در دامان مسلمانان پرورش پیدا کنند، با تعالیم اسلام آشنا بشن، کاملا برخطاست. اینها رو میفروختن دم برای اینها به نوعی ما به ازای اون اسلحه و اسب و اینها میخرید. در واقع برده فروشی بود. تا آنها را بفروشد و با پول آن اسلحه و اسب بخرد. و گفته شده است که پیامبر همه را به عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف فروختن و آن دو آنها را بین خود قسمت کردند. حالا عثمان پیرزنا رو هم میگرفت، چون اینو با خودشون جواهرات هم داشتن، سود زیادی رو برد این داماد پیامبر که اهل تجارت هم بود. در صفحه 395 مجموعه اسیران از زن و بچه 1000 نفر بودند. پیامبر صلی الله پیش از فروش غنایم خمس آنها را جدا فرمود، چون خمس برای ایشان و الله، و اسیران را هم به 5 قسمت تقسیم فرمود و خمس آن را هم در اختیار خود گرفتن. بعد اشاره میکنه در صورتی که مادری دارای فرزند صغیر بود، او را همراه فرزندانش به مشرکان عرب، دقت بفرمایید، به مشرکان عرب، یعنی بحث اصلا بحث تعالیم اسلام یا پرورش دادن اونها نبوده، پول بوده. رسول ختمی مرتبه اینها رو میفروخته به مشرکان عرب، پولشون رو بگیره. تیما و خیبر میفروختن. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام دست چنین برده فروشی میزن. اما داستان به همینجا نیست. من یک نکته رو هم عرض کنم، شاید برای شیعیان جالب باشه. در نهج البلاغه یک خطبه ای هست که حالا دوستان اگر میخوان اون رو جستجو بکنن، عنوان اصلیش همینه که علی اشاره میکنه خداوند مسئله را خیر ندهد، و دوستان که اینو سرچ بکنن کاملا و خطبه میاد. اصل داستان چه بوده جناب مانی؟ علی ابن ابی طالب معقل ابن قیس رو میفرسته تا در نواحی فارس یعنی اردشیر خوره فارس اسرای بنی ناجیه رو گرفتن، یعنی مردانشون رو که به نوعی علم مخالفت برداشته بودن رو کشتن، عده‌ای رو هم اسیر کردن. معقل ابن قیس یعنی سردار علی در حال انتقال اونها به پایتخت خلافت اسلامی یعنی کوفه. در میانه راه مسقلت ابن حبیره شیبانی که او هم از نزدیکان علی بود حالت این اسرا رو میبینه، یعنی زنان و کودکان رو میبینه در حال گریستن هست. مسقله به معقل میگوید که قیمت اینها چیست؟ معقل اشاره میکنه که مثلا 500,000. مسقله اشاره میکنه خب من نیمی از این پول رو دارم به میدم، اینها رو آزاد کن، ما بقی رو من به شما میدم. خب چون کارمند علی بود و به نوعی از افراد مورد وسوق علی بود معقل میپذیره و نامه‌ای به علی مینویسه که من این بردگان رو فروختم، مسقله نیمی از پول رو به من داد. علی میگه کار خیلی خوبی کردی، در واقع برده فروشی از نظر مولا خوب. اما نکته شگفت انگیز اینه، زمانی که مسقله در بصره بود علی آنقدر او رو تهدید کرد و به اون فشار آورد که پول ما رو بده، پول بیت المال رو بده، و این فشار به جایی رسید که مسقله فرار کرد از نزد علی و به سمت معاویه رفت و اشاره کرده بود که اگر عثمان بود من رو میبخشید. ببینید یک کار انسانی توسط مسقله ابن حویره شیبانی صورت گرفت، از جیب خودش. حتی عده‌ای به او گفتن که تو این رو از عشیره خودت بگیر، گفت نه نمیخواهم بار مالی به گردن دیگران بندازم. خود رو بدهکار کرد، اموال خود رو در اختیار علی قرار داد که بتواند این بردگان رو آزاد بکنه. اما مولا علی آنقدر وجدان و شرافت نداشت که بگوید خب آن نیمه دیگر رو من به عنوان خلیفه میبخشم، در حالی که پیامبر اسلام بسیاری از اسرا مثل بنی مصطلق و دیگران رو آزاد کرده بود. خب شما چرا نمی کنید این چنین کارهایی؟ ببینید این برده فروشی آنقدر دکان پرسودی شده بود برای این افراد که حاضر نبودن اسرا مثل زنان و کودکان رو حتی به نوعی ببخشن و آزاد بود. پس ببینید که علی ابن ابی طالب هم چنین بود. اما یک واقعی خیلی جالبی رخ داد جناب مانی. با آن زمانی است که سعد ابن معاذ که داور این جریان بود فوت میکنه. زمانی که سعد ابن معاذ فوت میکنه برای تشییع جنازه او که میروند، یک نکته به وجود میاد که خیلی مهمه برای تحلیل این واقعه. در زمان تشییع جنازه این سعد ابن معاذ، مسلمانان زمانی که داشتن جنازه او رو حمل میکردن، چون آورده بودن سعد یک شخصیتی تنومند بود، میگوید مسلمانان گفتن ای رسول خدا، سعد مردی تنومند بود ولی جنازه سبکتر از او ندیده ایم. فرمود دیدم که فرشتگان جسد او را حمل می کنند. گفتند منافقان می گویند او به واسطه حکمی که در مورد بنی قریظه داد چنین لاغر و سبک شد. یعنی ببینید خود حکم سعد ابن معاذ از نظر مسلمانان غیر انسانی بود. یعنی اونها در زمان تشییع جنازه او گفتند ببینید این جنازه وقتی سبکه تو خالی هست به واسطه اون حکم ناعادلانه‌ای بود که داد، یا حکم غیر انسانی بود که داد. پس خود این حکم هم بنابر رسم آن زمان میان اعراب هم غیر انسانی به نظر می رسید. فرمود نه دروغ می گوید، به واسطه این که فرشتگان جسد او را حمل می کردن سبک به نظر می رسید. یعنی پیامبر اسلام سعی کرد این رو به نوعی توجیه بکنه و به نحوی بگوید نه حکم سعد عادلانه بود. این رو هم در صفحه 399 آورد. اما من در اینجا وارد بحث تحلیل بشم، نمیدونم اگر وقت دیگری در اختیار من قرار میدهید من عرضم تا اینجا تمام بشه، چون بحث حدودا 10 دقیقه یک رو به دیگه من نیازمند وقت هستم که بتوانم یک تحلیل و به نوعی پاسخی برای توجیهات مسلمانان بیاورم.
0: بله، من این وقت رو از بینندگان گرامی و شنوندگان عزیز میگیرم، همینجا به نیابت تقدیم شما میکنم که در دور دیگری سخنانتون رو به پایان برسانید. یک نکته من بگم، چندین بار توی کامنت هایی که زیر برنامه های ما دوستان میگذارن و واقعا آدم از همبستگیشون، از هوشیاریشون، از بیداریشون لذت میبره، چند نفری نوشتن که از آقای دباغ سروش، عبدالکریم دباغ و آقای کدیور و امثال هم دعوت کنید در این برنامه ها بیان و حرفشون رو بزنن. من همینجا بگم که از 4-5 سال پیش دستکم آقای سروش رو 4-5 بار دعوت کردم به رادیو مانی بیاد، چون ما برنامه هایی داشتیم در نقد افکار ایشون و من براشون نوشتم که ما نمیخواییم یک سویی به قاضی برویم، از شما خواهش من تشریف بیارید اینجا و به پرسش های ما پاسخ بدید. ایشون اصلا جواب ندادن و ما 4 برنامه درباره ایشون داشتیم. من همه این برنامه ها رو براشون فرستادم، همه رو مطمئنم که دیدند و نگه داشتند و شنیدند. برنامه رادیویی بود و آخرین برنامه هم عنوانش این بود مراسم کفن و دفن عبدالکریم سروش. و از آقای کدیور هم دعوت کردیم، ایشون در یک جمله سپاسگزاری کردن و گفتن که وقت ندارم بیان. به هر روی ما تلاش خودمون رو کرده ایم، الان هم راه به روی این دوستان یا هماندیشانشون بازه. من همینجا رسما دعوت میکنم که این دوستان تشریف بیارن اینجا و اینجا برای ما از اون ساحت قدسی حیات که آقای سروش مدعیش هستن سخن بگن تا پاسخشون رو خود من بدم که این ساحت قدسی گیتی در کجای این گیتی است که فقط آقای سروش میدونه کجاست. باری خب آقای یغمایی عزیز، یک بار دیگه هم برگردیم به کشور خورشید، کشور اهورامزدا، کشور زرتشت، که وقتی دخترش پرشویستا آمد و 19 سالش بود به پدرش گفت که پدر من موقع ازدواجم شده و شما به من کمک میکنی همسری برای من انتخاب کنی که شایسته شما و من و خاندان ما باشه. زرتشت به دخترش گفت که انتخاب همسر برای شما در تصمیم و اراده شخص خود شماست، من نه حق دارم و نه این کارو میکنم که برای شما تصمیم بگیرم و برای شما شوهر انتخاب کنم، این کاریست که خود شما باید بکنید. این رو مقایسه کنیم با اون قضایایی که همکنون آقای سلیمانی امیری گفتن. خب ما برگردیم به اون کشور و ببینیم بر سر اون کشور که چنین پیشوایی از نظر فکری داشته، چنین فیلسوفی، چنین شاعری به نام اشو زرتشت، بعد به کجا رسیده داستان.
2: ببینید مهمانی، این مقوله که شما گفته من همجا قبلا اشاره کردم، ما تاریخ رو باید واقعی ببینیم، خوب و بدش رو. من به دوستان شهریاری طلب که بعضی وقتا تا موقعی که میگه گوشه چشم محمد رضا شاه ابروش کج بود میتازن با آدم و من بهشون نوشتم شماها اتفاقا کسانی هستید که همین شبیه شماها خراب کردن کار. برای اینکه من به من یک ایرانی معتقدم ای کاش سلطنت ایران از زمان کوروش تا زمان محمد رضا شاه توسط اسکندر و به خصوص اسلام کمرش نشکسته بود. ما روند تاریخی واقعی داشتیم، مثل خیلی از کشور، مثل فرانسه، مثل آلمان، که اینا تاریخشون خیلی کوچیک‌تر از ماست. برای اینکه اگر روند تاریخی کمرش توسط یک ایدئولوژی تفکر گندیده و متعفنی که الان آقای سلیمانی به خوبی توضیح میداد نشکسته بود، ایران وضعش چیز دیگری بود. و متاسفانه ما شاهانمون نیز آلوده به این مکتب شدن و شهامت و شجاعت شهریاری قبلی رو نداشت. من میدونم در دوره هخامنشیان نیز شکنجه وجود داشت، استبداد وجود داشت، همه جان این چنین بود، ولی کاروان تاریخ با رؤیاهای ما حرکت نمی کنه، بر بستر واقعیت حرکت می کنه و این بستر واقعیت می تونه ضربه بخوره. این حرف کنم از لنین هست که میگه کشورهایی که روند تاریخیشون استبدادی بوده ولی توسط عناصر خارجی شکست نشده، اینو با نقل به مضمون دارم میخونم، سریعتر در پیشرفتن به سوی آزادی و دموکراسی و مردم حرکت میکنن تا اینکه یه عده‌ای بی سر و پا بیان اینجا از بیابان سوار برای یک ملتی بشن که 1500 سال تمدن داشته. برای ما اگر که استبداد داشتیم، موسیقی داشتیم، بامشاد و رامتین و نمیدونم باربد و نکیسا داشتیم، زرتشت اول و دوم داشتیم، همونی که زمان ساسانیان از اون منحرف شدن، در حالی که زرتشت اومده بود که طبقه دریغوشان یا درویشان یا فقیران رو یاوری بکنه، ولی تو پایان رسیدن و ما قبل از اون در مقابل بنی قریظه میتونیم ماجرای صفی در کنار صفی و محمد، ماجرای من قبلا اشاره کردم 12 قرن قبل ماجرای کوروش و آبرادات و پانتها رو داشتیم و چیزی که شما اشاره کردید ماجرای آریو برزن رو داریم که در کنار خواهرش چنگی و این بلایی که نازل شد، خب ما کمر تاریخ ما رو شکست و این خدایی که بر ما تحمیل کردن شرم‌آور. موقع من گوش می‌کردم حرفای آقای سلیمانی رو، داشتم فکر می‌کردم، راست بودم به فکر فرو که ما آیا شرم نمی‌کنیم که چنین مکتب آیینی رو داریم پیروی می‌کنیم؟ این خدایی رو که من قبلا توی یک مثنوی به اسم گربه‌نامه که در دفاع از یک خانمی بود که از گربه‌ها دفاع می‌کرد سوزوندنش، دو تا خدا رو مقایسه کردم، این خدای آخوند و اسلام رو که این خدا را ذره ذره ساختند تا هر آنجایی که باید تاختند، از کجاها از سر ما تا به پا، بعد از آن گفتند هازا ربونا، آن که باید منبع خیر و شرف شد عصای دست شیخ بی شرف. یعنی ما به گذشته خودمون، گذشته تاریخ خودمون افتخار میکنیم و نقدش میکنیم و بررسیش میکنیم، ولی هرگز نمیپذیریم که یک مش بیان اینجا ما رو مسموم بکنن و بعد بشن رحمتون للعالمین. و هنوز تو قرن 21 میلادی و 14 هجرت این جناب از مکه و مدینه ما گرفتاریم. ببینید، من برمیگردم سر همون بحثی که شما اشاره کردید، درست همین سال 2028 هجری خب ما میبینیم که میکشن شاه رو، کشتار شروع میشه، برادرکشی شروع میشه، سرداران شورش میکنن، هفت خاندان به هم میتازن، تا اون میاد و بخش غربی ایران رو درو میخونه، سیل جاری میشه، ایران در حال تزلزله و این وسط یک بچه 7 ساله رو که پسر شیرویه بود به اسم اردشیر سوم، این بالاخره بزرگان میبینن مملکت در هم ریخته، بر تخت سلطنه میشنن که به اصطلاح فرزند قباد دوم یا همون شیرویه بود که پدر خودش رو کشته بود، پدری که اون هم پدر خودش رو کشته بود، که این بچه دورگه بود، کاملا ایرانی نبود، مادرش رومی بود. حالا این بحث باز جداگونه است که تو این دوران اتفاقا از طریق این شهبانوهایی که از این کشور ارمنستان میمادن یا از روم میمادن، ایرانی مشکلات اینچنینی هم داشت که پادشاهان به دلیل همین به مسیحیان امکان آزادی عمل میدادن که کار خوبی بود، ولی همین خشم مغان رو برمیانگیخت علیه شاه، برای اینکه قدرت خودشون رو احساس میکردن کمتر شده و مملکت رو بیشتر در هم ریخت. در هر حال این بچه 7 ساله چندی بر سری قدرت نماند. ماجرایی که از دوره خسرو پردیس شروع شده بود و موجب شد که یکی از برجسته ترین سرداران ایرانی به اسم شهر براز که مدت ها در جنگ های 26 ساله روم و ایران نخست موفق شده بود وسط ایران رو بسیار گسترش بده، این مورد به اصطلاح خشم خسرو پردیس قرار گرفت و موقعی که یکی از جنگ شکست خورد، او به یکی دیگه از سرداران نوشت که او رو بکشن با 400 تا از سردارانی که شاه فکر میکرد که ممکنه خطر ایجاد کنن، ولی این نامه افتاد به دست دشمن، یعنی همون فرزند راکلیوس و او داد به پدرش و او هم شهبراز رو خواست که ملاقات کنه. موقع یک مراسمی بود که میتونستن فرماندهان سپاه در حالی که با هم میجنگن ببینن. رفت نامه رو داد به اون و اون وقتی نامه رو خوند علیه شاه شورید. یکی از ضربات بسیار شدیدی که خسرو پرویز خورد همین اشتباه بود. در کنار سایر اشتباهاتش کشتن این سردار و او خلاصه حمله کرد، موفق نشد، رفت به تبعید و ما این در حقیقت یک خطر خفته‌ای بود که تحت حمایت هراکلیوس بود تا اینکه شیرویه رو تا اون کش و این اردشیر اومد بر سرکار و اینجا بود که اردشیر به سراغ شهربراز که اصل شهربراز هست، یعنی یک جنگاوری که مثل گراز می جنگه اینطوری که تعریف کردن، میاد به ایران و شاه رو میکشه، یعنی پسرکی رو که هنوز سنی ازش نگذشته بود میکشه و خودش میشینه بر تخت سلطنت. حالا ایده این گفتم که اردشیر سوم در حال مستی خفه شد که این حرف درستی نیست، یه بچه 800 نمیتونه به شرابخوری رو بیاره و از مستی خفه بشه. وقتی که او پیروز شد ایران دوباره شما نگاه کنید یک کشتار دیگه، یه شاه دیگه رو میکشن، در گرداب ناامنی فرو میره، سرداران خسرو پرویز بقیهشون میپیوندن به شهربراز ولی او هم دوامی نمیاره و پس از مدت بسیار کوتاهی توسط عده‌ای از بزرگان کشته میشه. شما ببینید وضع ایران یک چنین وضعی. حالا همزمان وقتی ما تاریخ دوره ساسانی رو میخونیم در دوره خسرو پرویز شاهد خشم بزرگ مالکانی هستیم که اینها پایه‌های خیلی قدرتمندی دارند و به دلیل جنگ‌های متوالی شاه با روم خسته شدند و سیاست‌های شاه را قبول ندارند و در حقیقت زیر پای شاه را خالی می‌کنند و اینها همون کسانی هستند که در کنار شیرویه موجب قتل خسرو پرویز میشن و بعد هم این متلاشی شدن ادامه پیدا می‌کنه. در کنار این بزرگ مالکان اون خاندان‌های بزرگی که سلطنت و نه حکومت به سر حاکم بود در حقیقت 7 خانواده فئودال بسیار بزرگ من جمله خانواده خود شهربراز که نماینده خانواده بزرگ مهران بود، خانواده اسپهبدان نمایندهش سپهبد فرخ هرمز بود و فرزندان جستان فرخزاد و کلی از اینها هم میشورن علیه سلطنت و اینجاست که ما شاهدی می‌بینیم تو اوج دیگه، یعنی سالهای 28 29 30 31 که محمد داره فوت می‌کنه می‌میره ایران پاشیده از هم و اینجاست که باید اتفاقا توسط دانش آقای سلیمانی ما بعدها اشاره بکنیم که این آیات روم که نازل میشه اینا این واقعا باید دقت کرد روش که حواسشون کاملا جمع بوده. شما حساب کنید تو حکومت کنونی ایران فردا خبر برسه که آقا مثلا 18 تا آیت الله رو گردن زدن یا یک کسی فرزندان خسرو کشته، یعنی ایران پاشیده از هم دیگه. وضع ایران زمان خسرو پرویز این چنین بود و این چنین بود که واقعا این دولت سقوط کرد و ما اینجا شاهدیم که اندک زمانی نمیگذره که پس از شهربراز شاهد روی کار آمدن بقیه شاه هستیم که اینو بعدا باید من اشاره بکنم این جمله پوراندخت هست که دیگه دوامی نداره. هر روز شاهد شورش یک سردار علیه سردار دیگه به کشتن اون هستیم و من همینجا متوقف میشم. تو سال به اصطلاح 2 سال قبل از مرگ محمد، 3 سال قبل از مرگ محمد، فقط امیدوارم ترجمه بکنید که خسرو پرویز پدرشو میکشه، شیرویه خسرو پرویز رو میکشه، شیرویه میمیره توسط طاعون، اردشیر سوم میاد، یک سرداری که بزرگترین ارتشکد ایران است و ایران رو رسونده مسائل شد تا دریای مدیترانه، میشوره علیه شاه، شکست میخوره در کمینه و میاد اردشیر سوم رو میکشد و فقط 4 ماه یا کمتر از 4 ماه حکومت میکنه، بزرگان میکشندش و الان ایران کاملا از هم پاشیده. دوره بعدی رو ما خواهیم دید که در حقیقت از سالهایی که محمد مرد تا موقعی که ارتش خلیفه دوم وارد ایران شد و قبل از اون، اینا کمتر اشاره میکنن که زمان ابوبکر کلی همون کسانی که آقای سلیمانی اشاره کرد که جز دزدی و غارت و قتل تجاوز به زنان و بردن کنیز نشه، اینا بارها و بارها به ایران حمله کردن، منتها جرأت نداشتن به خاطر اینکه هنوز این سطوت و ابهت این امپراتوری قبلی به صورت خاطره در ذهن اینا باقی مونده بود، ولی بارها اومدن خارت کردن بردن، تا اینکه سرانجام زمان عمر بود که به یقین رسیدن که میشه حمله کرد و ایران رو گرفت. اینو در ادامه صحبت وقتی رسیدیم سال به سال اشاره خواهد کرد. من
0: آقای یغمایی، فراموش نکنیم که همه این وقایعی رو که شما بهش اشاره میکنید که در طی یه برنامه یه ساعت اتفاق نیفتاده بلکه سالها طول کشیده، همه اینها توسط ایرانیان ناراضی مثل سلمان فارسی و خیلی دیگه منتقل میشده به دربار محمد و پیروانش و بعد به عمر و مسلمان ها، و اونها با دقت میدانستن که در ایران چه میگذرد. و اگر میبینیم یک آدم کاروان زن که از عقل چندانی هم برخوردار نیست به نام محمد، نامه به کسرا مینویسد و میگوید که باید مسلمان شوی وگرنه کشورتو تسخیر میکنن، اینها دلیل داشته برای اینکه محمد بهش رسونده بودن که همه چیز در اونجا از هم پاشیده، فقط دکور باقی مونده. و اون شجاع شده بود و شجاعتش هم حقانیت داشت، درست هم بود، اومد و بعد عمر البته با لشکریانش ایران رو گرفتند و الی آخر. این وضعیت در واقع نارضایتی مردم ایران از ستم خاندان پادشاهی و از ستم مغان و معبدان زرتشتی که همشون ستمگر نبودن، خیلی هاشون هم دانشمند بودن، اما دین رو بهانه کرده بودن مثل همین الان و در حکومت اسلامی بر سر مردم میکوبیدن، این ناراضی ها در واقع ستون پنجم دشمن میتونیم اسم بذاریم فعلا برای روشن شدن قضایا، کمک بزرگی به فروپاشی ایران و تقویت اسلام و جهانی شدن اسلام از طریق تصرف ایران شدند. این وضعیت در زمان آخرین پادشاهی ایران زمان پهلوی هم بود، ناراضیانی بودند که در خارج داشتن تلاش میکردن، چه ملی مذهبی ها، چه بنی سعدها و نمیدونم قدزاده ها و یزدی ها، چه کنفدراسیون ها و چپی ها، چه توده ها، و همه داشتن تلاش میکردن که یک نیروی خارجی رو بیارن و ایران رو به هم بریزن یا اینکه ایران رو از درون از هم بپاشن. برای ببخشید آقای یغمایی به شما وقت میدم چون سخن دارید برای گفتن. در تمامی حکومت های ایران همین قضیه بوده، یعنی وقتی قدرت تثبیت شده و صاحبان قدرت از قدرت سوء استفاده کردن، مردم را نادیده گرفتن و سرکوب کردن، روشن اندیشان و نویسندگان و کاتبان را یا به خدمت خود گرفتن یا سرکوب کردن و به تبعید فرستادن، همین وضعیتی پیش آمد که الان شما تصویر کردید. و این یک درسی است برای امروز ما، امروز که دیگه ما در تحت سلطه این رژیم اهریمنی هستیم، ولی برای فردای ما ایرانی ها که هرگاه یک گروه، یک فرد، یک ایدئولوژی، یک الله، یک خدا قدرت رو در دست خودش متمرکز کنه و ما تن بدیم به اون، همون ما رو ویران خواهد کرد و همون ما رو نابود خواهد کرد. آقای یغمایی شما
2: ببینید، من یه اشاره کوتاهی فقط میخوام بکنم که این ماجرایی که من دارم میگم، ببینید پله به پله پر از خون و جسد، هر کدوم از اینا کشته میشد، پدرشون یا پدر میکشتن، وقتی ما اسامی ثبت شده ده ها نفر از بزرگان و سرداران رو گردن میزدن، میکشتن، به دار میکشیدن، به صلیب میکشیدن و این هی مملکت رو ضعیف‌تر می‌کرد. مثلا خود این شهرپراز موقعی اومد تو همین دوره بسیار کوچیکی که حاکم بود، این اولش موفق نشد تیزخونه بگیره، بعد بقیه فرماندهان بهش که دلخور بودند از خلاصه خاندان ساسانی پیوستن بهش و وارد که شد این یک نسلی از اشراف صادقان و سرداران اینا رو دستور داد کشتن، من جمله وزیر بسیار دانشمند و هوشیار ماهازر گشنست رو کشتن بعد و کلی آدم ها رو از بین برد، اینجوریه که هی ضعیفتر شد و ضعیفتر شد و خودش نیز شروع کرد به اعدام کردن کسایی که دلخور بود، مثلا کسانی که بهش توهین کرده بودن در مقابل شاه، گفت بکشیدشون. و فقط اندک زمانی نگذشت، بعضی میگن 40 روز بعد بود که در یک مراسمی یکی از فرماندهان دیگه به اسم فرخ هرمز یک نیزه پرت کرد و شهربراز رو کشت و بعد اینجا بود که بعد از شهربراز ما شاهد پادشاهی پوراندخت هستیم که بعدا بهش خواهم پرداخت. همه چی به هم ریخته. فقط یادون باشه و هر پلکانی 10 نفر کشته شدن که اینا کسانی بودن که بروکراسی و ارتش و اینا رو میچرخوندن و این ایران رو هی ضعیف و ضعیف‌تر می‌کرد. همین نشانه من.
0: بله، درود فراوان و سپاس دوباره از شما برای حضور در این برنامه. من میخوام برم خدمت آقای عمر سلیمانی امیری و 10-15 دقیقه پایانی برنامه رو به ایشان بسپارم و پس از اون بدرود بگوییم با دوستان و بینندگان و شنوندگانمون تا هفته آینده که این برنامه رو پی خواهیم گرفت. اگر زنده باشیم، امیدوارم که باشیم، باشید و با هم باشید. آقای سلیمانی بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مانی. من البته ساعت رو جلوی خودم قرار دادم، امیدوارم بتونم در یک ربع این مطالب رو جمع کنم، چون این بخش پایانی خیلی مهمتر از بخش‌های دیگره. خب ما دیدیم بقایع دوران بنی قریظه چگونه طی شد. حال من در اینجا میخواهم رفتار پیامبر اسلام رو واکاوی بکنم طبق اخلاق اسلامی و آیات قرآن. ببینیم تا چه اندازه این رفتار او میتواند مورد تایید باشه. اولین مطلب این است که ما در قرآن آیات متعددی داریم، حدوداً 4-5 آیه در قرآن وجود دارد که به صراحت میگوید ولا تذر وازرتون وزر اخرى، یعنی بار گناه کسی بر دوش دیگری نیست. این رو در آیاتی مثل 7 زمر، 38 نجم و 15 اسراء و آیات دیگر میگوید. یعنی شما وقتی مرتکب یک گناهی شدی، مرتکب یک اشتباهی شدی، بار این گناه بر دوش دیگران نیست. ما دیدیم در واقعه یهود بنی قریظه بار گناه کعب ابن اسد و افراد دیگر مثل وهی ابن اخطب بر زنان و کودکان و بقیه مردان بنی قریظه بودند. جالب این هست که من روزی با یکی از دوستان اهل تشیع بحث می‌کردم. ایشان به رسم همین نواندیشان دینی و افرادی از این دست اشاره کرده بود که این آیه مربوط به مجازات اخروی است که میگوید بار گناه بر دوش کسی نیست، یعنی در جهان دیگر چنین نیست. من در آنجا یک سندی آوردم که البته این رو الان یادداشت کردم و برای اینکه متهم به تحریف نشم عیناً میخوانم. شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش این مطلب رو آورده، در واقع یک داوری است که عمر انجام میده و علی در اون دخالت میده. میگوید زن آبستن زناکاری را به حضور عمر آورد، وی دستور داد او را سنگسار نماید. امیرالمومنین به او فرمود بر فرض که بتوانی مادر او را رجم کنی، یعنی سنگسار کنی، و به وی تسلط پیدا کنی، چه حقی به فرزند شکم او داری که وی را بدین ملاحظه هلاک سازی، با آنکه خدا میفرماید ولا تذر و وازرتون بزرعو. یعنی دقیقاً علی ابن ابی طالب به همین آیه استناد میکنه که شما حق ندادید مادری رو سنگسار کنی چون او حامله هست. عمر گفت با هیچ امر دشواری روبرو نشدم جز این که دست ابوالحسن مرا یاری کرد، در صفحه 191-192. بنابراین اون توجیه دوستان ما یعنی مسلمانان عزیز که این آیه مربوط به مجازات اخروی است فاقد وجاهته. پس ما میبینیم که پیامبر اسلام نخست برخلاف آیه قرآن عمل کرد، یعنی بار گناه کعب ابن اسد و هویه ابن اخطب رو بر بقیه مردان و حتی کودکان و نوجوانان تازه بالغ هم بار کرد و اون با فاجعه اتفاق افتاد. نکته دوم، سنت پیامبر اسلام که طبق آیه 21 سوره احزاب اون هم لازم الاتباع است. ما دیدیم پیامبر اسلام در مورد یهود بنی نظیر و یهود بنی قینقاع چنین کاری رو نکرد. اونها هم پیمان شکستن، آمدن و گفتن که ما میخواهیم از اینجا برویم و محمد هم اجازه داد. حال چگونه پیامبر اسلام که در مورد یهود بنی قینقاع و بنی نظیر شفاعت عبدالله ابن ابی بن سلول رو پذیرفت که اتفاقا مسلمانان معتقد بودن که اون منافقه، اونها رو تبعید کرد و پذیرفت که اونها رو نکشه. اما این بار که اوسیان جمعاً نزد محمد آمدن، او درخواست اونها رو نپذیرفت. پس این هم برخلاف سنت او. دیگر نکته این هست که عدم تناسب میان کنش و واکنشه. ما در مورد یهود بنی قریظه نشان دادیم اونها پیمان شکنی نکردن، فقط در لفظ چنین مطلبی رو آوردن و بعد اتفاقا مسلمانانی مثل خباط بن جبیر و صفیه دختر عبدالمطلب بودن که یهودیان رو کشتن، نه اینکه یهودیان مسلمانانی رو بکشن، مگر اینکه به پای حصار آمدن. در آنجا بود که زنی ظاهرا سنگ آسیابی رو پرتاب میکنه به سر خلاد بن سوید و اون رو میکشه. پس تناسبی هم وجود نداشت با آن رفتاری که محمد انجام داد. دیگر نکته این هست که رفتار پیامبر اسلام برخلاف عرف آن زمان بود. ما دیدیم سندی رو آوردیم که بسیاری از مسلمانان اشاره کردند که جنازه سعد ابن معاذ بسیار سبکه، این به خاطر حکمی بود که او داد. یعنی این نگاه وجود داشت که حکم سعد یک حکم غیر انسانی بود. جنگ های متعددی هم رخ داده بود، مثلا در همان مدینه نبرد بوآس هم رخ داد میان اوس و خزرج. زمانی که اوسیان پیروز شدن، هیچگاه بر خزرجی ها سخت نگرفتن، اونها رو گردن نزدن، زنان و کودکان اونها رو به نوعی به کنیزی نبردن به شام یا جاهای دیگه بفروشن. این نوع رفتار پیامبر اسلام هم خارج از قاعده. اما جناب مانی، طبیعتا این هولناکی این واقعه سبب شد که طیف های مختلفی از مسلمانان به دنبال توجیهات باشن که من در وقت اندک سعی میکنم اونها رو پاسخ بدم. اولین توجیهشان این است که اساسا این واقعه رخ نداده، یعنی یک شبیه سازی شده با یک واقعه در حدود سالهای 70 و 73 میلادی به نام ماسادا که یک عده یهود رو از قلعه در ماسادا پایین می آورن رومی ها و اونها رو گردن میزنن. این در اون واقعه اول سبب شد که این داستان رو مورخین از خودشان بسازن. این مطلب کاملا خلاف واقعه، به خاطر اینکه آیات 26 و 27 سوره احزاب که اتفاقا جنگ احزاب یا همان خندق رو هم آورده مؤید این واقعه هست. یعنی اشاره میکنه اهل کتابی رو که از قلعه ها پایین آوردی که با مشرکان هم پشتی کرده بودن، عده‌ای رو می‌کشتید و عده‌ای رو اسیر می‌کردید، همین واقعه رو داره شرح میده. نشان میده که این واقعه بنابر نص قرآن واقع شده، در حالی که ما هیچ اهل کتابی رو نمی‌بینیم در صدر اسلام که مشمول چنین مجازاتی شده باشند، چون بنی قینقاع و بنی نظیر تبعید شدن، کشته و اسیر نشد. نکته دوم، اجماع مورخان جهان اسلام که همه اونها این مطلب رو ذکر کرد. نکته سوم، حضور راویانی مثل محمد ابن کعب قرظی است که من اشاره کردم بسیار مهمه. او جزء بازماندگان این هولوکاست حجازه که بازماند و بعدها جزء بازماندگانی بود که روایات رو گفت. اتفاقا یکی از دعواهایی که میان ابن اسحاق و امام مالک رخ داد بر روی همین مطلب بود. یعنی امام مالک معتقد بود که موسی بن عقبه از نظر غزوه‌نگاری بر ابن اسحاق به نوعی ارجحیت داره. چرا؟ میگفتن چون ابن اسحاق میرود از میان همین یهودیانی که بالاخره بازماندگان هستن نقل روایت میکنه. در واقع اون نمیپذیرفت این داستان رو، اما آنها با خود راویان اخباری بودن، مثل همین کسانی که به نوعی در اردوگاه‌های آشویتس و داخاو و دیگر جاها بودن و امروز برخیاشون زنده هستن، اونها هم روایت میکنن. وجود زنانی مثل ریحانه و افراد دیگر بود که اینها در حرمسرای پیامبر اسلام جای داشتن. خب اگر یهود بنی قریظه‌ای وجود نداشت، ریحانه از کجا آمد و جزء حرمسرای پیامبر اسلام؟ این نوع رفتار اونها نشان میده که کاملا برخطا هستن و به دنبال این هستن که توجیه بکنن یک واقعه تاریخی گذشته رو و بگوین این واقعه رخ نداد چون واقعا هولناک بود این مطلب و غیر قابل دفاع. عده دیگر آمدن و اشاره میکنن که دقیقا در تورات چنین حکمی آمده که من دیدم آقای اشکیبری هم به همین مطلب اشاره کرد. اصل واقعه بر این است که من البته تا اونجایی که دیدم نخستین بار سلیمان ندوی و شبلی نعمانی که این دو یک تاریخی دارن که ترجمه هم شده به نام فروغ جاویدان، این دو همین مطلب رو هم آوردن که در صفر تصنیه چون این مطلبی آمده، اما این بزرگواران سعی کردن با تحریف آن مطلب مسئله جزیه رو به نوعی بردارن، یعنی بگوین وقتی موسی آمد. من اجازه بدید این مطلب رو کلا بخوانم چون بسیار مهمه و یکی از توجیهات این بزرگوارانه. ببینید ایشان چه میگه. میگوید این تصمیم مطابق با فرمان تورات بود. در تورات صفر تصمیه فصل 20 آیه 10 مذکور است. هنگامی که به قصد حمله آهنگ شهری کردی، یعنی داره به یک پیامبر دیگر موسی میگه. حالا ببینید جنایت ها فقط مربوط محمد هم نیست، میان این اسرائیلی ها هم وجود داشته. بنی اسرائیل نخست آنان را به صلح دعوت کن و اگر آنها صلح را پذیرفتند دروازه های شهر را برای تو باز کردن. دقت فرمایید، تمام کسانی که در آنجا هستند غلام تو خواهند بود. این رو جناب سلیمان ندوی و شبلی نعمانی تحریف کردند چون در صفحه تصنیه همچین مطلبی نیامد. میگوید بر آنها جزیه مقرر کن تا به تو خدمت کنند، یعنی با جزیه یعنی مالیات دادن به تو خدمت کنند. اما ما میبینیم خود یهود بنی قریظه آمد به محمد گفت ما حاضرین تمام اموالمون رو به تو بدیم و از اینجا بریم، اما محمد نپذیرفت. خب پس این حب تورات منطبق با آن حب سرد نیست. این رو هم در صفحه 417 دوستانی که علاقمند به مسائل تاریخی هستن میتوانن در این کتاب پیدا کنن. پس این حب هم فاقد وجاهت. نکته دیگری که باز در توجیهات میآورن میگوین که این واقعه مربوط به زمان محمد بوده و بنابر عرف آن زمان بوده و امروز از روی اون نمیشود الگو برداری کرد. که ما عرض کردیم بسیاری از این وقایع رو ما دیدیم که بعدها به وجود آمد. آیه 21 سوره احزاب سنت نبی است، قصه حسن هست و امروز هم گردن زدن اسرا کاملا در میان مسلمانان میتواند اجرا بشه و هیچ مشکلی هم از این بابت نباشه. لذا من عرضم رو جمع میکنم، تمام این وقایعی که ما دیدیم به خاطر این بود که پیامبر اسلام بعد از شکست در غزوه احزاب و خندق به دنبال احیای قدرت کاریزماتیک خود و اعتبار خود بود، نیاز بود که یک خشونتی به خرج بده. در کنار این سعی کرد مدینه رو از حضور کامل مخالفان خالی بکنه. به همین دلیل افرادی رو برد در بازارها گردن زد و افرادی رو در محله ها گردن زد که همه به نوعی این خشونت رو ببینن و به سمت اسلام بیاین. شرط سوم این است که خب طبیعتاً با بیرون راندن یهود بنی قریظه اموالی هم به دست مسلمانان افتاد که حتی یعقوبی آورد پیامبر اسلام از میان همان زنان 6 زن رو گرفت که به نوعی برخی از اونها رو به بینوایان بنی هاشم داد و یکیش رو هم که ریحانه بود در سهم جناب خودشون اختصاص دادن. این داستان ها نشان میدهد که تا چه اندازه این پیامبران الهی سعی میکردن با خون مردم با جان مردم با زیر پا گذاشتن قواعد اخلاقی اقدام بکنن و متاسفانه این ادبار و نکبت و بدبختی که ما به اون گرفتار هستیم همانیست که ما میبینیم در سطح اسلام به ما میراث رسیده و توجیهات نواندیشان دینی یا افرادی که سعی میکنن از ناآگاهی مردم سوء استفاده بکنن هم در برابر منتقدان بزرگی مثل شما جناب مانی، استاد بزرگ جناب یغمایی و دیگران قطعا رنگ خواهد.
0: من هم از شما سپاسگزارم یار همراه گرامی و از آقای اسماعیل وفا یغمایی هم همینطور و خوشحالم که شما هستید و این فرصت در زمانه ما برای روشن‌اندیشانی همچون شما فراهم است تا دریافت‌های خود، تجارب خود و دانسته‌های خودتون رو با ما در میان بگذارید. چه زیباست شکستن اختناق در دورانی که اختناق هنوز حاکم است. شادکام باشید و بدرود تا هفته آینده.
3: همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدن، و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند، و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند و حتی آنها را در زمره افراد محجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام

و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید، به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی‌ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود.

به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان یاران عزیزان مهربانان بانوان و سروران درود بر شما ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دوستان آدم کشان قبادان مال مردم خوران قاچاقچیان خانم فروشان امامداران بی امامدان ریشداران بی ریشان اکبر دزده و علی شیره یا حداد قاتل و بقیه آشغالهای احباب جمعی حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی رستادگان الله از عرش کبریا برای فروش زنان ایران، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، صیغه، برای معتاد کردن جوانا، برای دزدی، برای مال مردم خوری، همش با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه بعد از خوردن مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا از امام زمان زیرش امضا کن ما بریم آدم درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران به سرزمین و مملکت ایران. داستان غریبی است. یک، امروز من مجبورم اینه براتون بخونم. شروع کارم رو یک سازمانی هست اینجا به اسم سازمان نیاک، البته خودشو نماینده ایرانی های اینجا National Iranian American Corporation یا یه چیز شبیه اون معرفی میکنه، ولی نماینده جمهوری اسلامیه. من میدونم، همم میدونن، تمام دولت مردان دولت امریکا میدونن، ولی اینجا امریکاست، با پول همه کاری میشه کرد. یه خانم سناتوری هست به نام فاینستاین، این سناتور نیویورکه. صورت ظاهر این خانم جوری که خودش اعلام میکنه مدافع حقوق بشره، منتها فکر میکنم ایرانی ها رو بشر نمیدونه که اومده رفته با نیاکی ها رو کار میکنه. این اعلامیه یه سازمان نیاک فعالیت خود را برای ایجاد ارتباط بدون قید و شرط بین آمریکا و دیکتاتورهای مذهبی در ایران شدیداً دنبال میکنه. برای تحقق بخشیدن به این نیت شوم، تلاش خود را برای متقاعد کردن قانونگذاران آمریکا تشدید کرده. در این راستاست که قرار است خانم فاینستاین، سناتور کالیفرنیا، به عنوان سخنران اصلی در کنفرانس که نیاک در 8 آوریل در واشنگتن تشکیل داده است شرکت کند.

برای سر زنهای ایران میارن. خانم سناتور از من و شما بیشتر خبر داره. منتها اینها رشوه قانونی میدن، یعنی برای خانم سناتور یه مهمونی میدن. ایرانیایی که از طرف حکومت آخوندی اینجا هستن میان بشقابی $1000 میخرن، 50 نفر میان $50,000 میدن دست این خانم، میگن بفرمایید مال شما، اونم جیبش نمیذاره، اونم میده به حزبش و بعد به حزب میگه من $50,000 آوردم. اینا هر چقدر مثل آخونده، هر چقدر پولشون بیشتر باشه مقامشون بالاتر میره. لطفاً با امضای پتیشن در اتصال زیر، این روی چیز بوده، روی کامپیوتر بوده من چاپ کردم، و همچنین تماس با دفتر سناتور دایان فاینستاین، از او بخواهی تا به جای حمایت از لابیگران رژیم اسلامی از آزادی خواهان ایران دفاع کنن. آزادی خواهان ایران پول ندارن، ایشون مدافع حقوق بشره، حقوق بشر باید پول داشته باشه. من تلفنشو میخونم چون برای چیزای دیگه زیاد وقتی شما ندارید. شماره تلفن ایشون هست 224-3481 با پیش شماره 202، یعنی میشه 202-224-3481. شماره فکسش هست 202-228-3954. کسانی که به کامپیوتر دسترسی دارن iranpressnews.com www.iranpressnews.com برن، پتیشن اونجا هست، میتونن راحت امضا کنن. متن فارسی پتیشن هم که شما میخوان امضا کنین نوشته شده که برای خانم فاینستاینه. با شناختی که از شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر دارم، خبر شرکت شما در کنفرانسی که توسط سازمان نیاک برپا شده است همانند یک شوک سخت بود. نیاک گروهی است که برای ایجاد ارتباط بدون قید و شرط با دیکتاتوری مذهبی در ایران تلاش میکند و برای تحقق این امر سخت میکوشد که نقض حقوق بشر در ایران را بی اهمیت جلوه دهد. خانم فاینستاین حقوق بشر، اون وقتی که همش بهتون میگم حقوق بشر کشک پشمه، اینا دلایل متقنش. ستم مداوم بر اقلیت‌های مذهبی، زنان و زندان و شکنجه و اعدام بسیاری از ایرانیان شجاع که از رژیم اسلامی تمکین نکردند، همراه با تلاش برای صدور انقلاب اسلامی و تهدید مداوم و حذف اسرائیل بخش لاینفعه که این رژیم است. نیاک تحت عنوان مخالفت با جنگ، دوستی با چنین رژیم جنایتکاری را که حقوق اولیه ایرانیان را از بدو ایجادش سلب کرده و مردم دنیا را به خطر انداخته است ارتقا می‌دهد. نیاک هرگز رژیم اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر محکوم نکرده است و با این استدلال که علت اصلی نقض حقوق بشر فشار آمریکا بر رژیم اسلامی است، جنایت‌های رژیم را توجیه می‌کند. می‌گید نه، زنگ بزنید در تریتا پارسی بپرسید. این ناپارسی بی همه چیز. برسو کن. سابقه خوب شما در دفاع از حقوق بشر با همکاری شما با چنین تشکیلاتی سازگار نیست. من از شما میخواهم که در کنار دوستداران آزادی در ایران بایستید و اجازه ندهید که از نام نیک شما برای مشروعیت بخشی به دیکتاتوری مذهبی در ایران استفاده کنند. لطفاً از لایحه 970 سنا و لوایح مشابه آن حمایت کنید تا با توانمند شدن ایرانیانی که برای ایجاد یک سیستم سکولار و دموکراتیک تلاش میکنند توانمند شوند و خطر جنگ از میان برود. شماره تلفن ها

وقتاً اینو خوندم که بدونید راجع به چی حرف میزنید. بعدم شماره تلفن ها تلفنش هست، میتونید به هر زبونی دلتون بخواد پیام بذارید. 202 پیش شمارشه، 224-3481 تلفنشه، فکسش 202 پیش شمارشه، 228-3954. اگر ایمیل میخوام بهش بزنید، من یواش میخونم، شما بنویسید. سناتور SENATOR سناتور ات اون علامت فانستاینو سپلش میکنم، اف مثل فرانک، مثل فاضلی، ای آی ان اس تی، تی مثل تقی، ای آی ان میشه سناتور ات فانستاین نقطه سنت SENATE همون سنا که ما میگیم از سنا، اینا میگن سنت نقطه گاو GOV سناتور SENATOR دارو چک بکنید at FEN ببخشید FEIN نقطه سنت SENATE نقطه گاو GOV. این نشونی ها رو در آخر برنامه یه بار دیگه براتون میخونم که اگر کاغذ مداد نداشتید آماده کنید. این حرکت ها همینجور من بشینم بقیه کارا رو بکنم، نه اسمتون جایی گفته میشه نه هیچی، ولی اگه تا آخر دنیا بشینید جورج بوش رو نمیدونم یه کسای دیگه بیان ما رو نجات بدن، همین آشه همین کاسه و ما اینجا خواهیم موند و این گرفتاری ها رو خواهیم داشت. در ادامه صحبت های پریروزم برای اون ایمیلی که یک جوان ایرانی برای من فرستاده بود و دو صفحه رو براتون خوندم، یک صفحه دیگه مونده. ایشون توضیحات چه عمر داده بود و نقطه نظرش هم گفته بود که من نمیگم مردم در خیابونا تظاهر کنن، اگه به خود منم بگن تظاهرات بکن نمی کنم، برای این که این بین همه چیزا میکشن، نه نمیگم به ترسینا، نه حقیقتیست که اونجا هست، تا وقتی 200 نفر 300 نفر 1000 نفر بگید اونا میکشن، اگه شدید 500 هزار نفر شماها میکشید. من به کسی نمیگم بکش، به کسی نمیگم نکش، من میگم حق به تو بگیر. من جنگ با کسی ندارم، ایرانم نمیرم، من میخوام ایرانی ها در نسل های آینده گول نخورن همون جوری که من خوردم، همون جوری که یه رفیقم خورد روزی یه شنبه عصری با هم کلی صحبت کرد ولی قبول نداشت، میگفت انقلاب اشتباه کردم، ولی اون که اشتباه نبود، کارم درست بود، نمیدونست پایه اون اینه. یه مقداری جهانی تر باید نگاه کنیم، یه مقداری هرچی میریم جلوتر چشممون بیشتر باز میشه، چجوری جمع میکنن و بهترین جایی که میتونن کار بکنن مغز آماده جوونه. این جوون میتونه کارگر باشه، میتونه دانشجو باشه، میتونه حتی دانش آموز. زمان ما رو دانش آموز دبیرستان کار میکردن، یکیش هم خود من بودم، رومانم کار کردن، منحرفم شدن، زندگی من به هم ریخت. اگر اون ماجراها نبود، اگر من توی کشور ساده و راحت به دنیا آمده بودم، الان راحت زندگی میکردم. توی این سن و سال مجبور نبودم هر روز بیام بشینم چه حرف بزنم.
میگفتم اون کسانی که مسئولین مملکت هستن اونها کار رو جلو میبرن. ایشون میگه از طرفی درصد فقر در ایران بسیار بالاست، آمار 80% زیر خط فقر برعکس آمار بالا آماری درست است. به خاطر همین است که شاید برخی از این خیانت ها موجه هستند. پدر خانواده‌ای که امکان خرید گوشت کیلویی 10,000 تومان را ندارد، به جای ریسک کردن و مخالفت با دولت برای یک بار هم که شده پای صندوق رای می رود تا بتواند با خانواده خود یک پشت چلو کباب بخورد از باج‌هایی که دولت به فقرا می ده. بعضی وقتا با خودم می گویم که آقای فاضلی که مردم را به کتابخوانی و شنیدن نوار دعوت می کند در کشور استاندارد زندگی می کند، شاید فراموش کرده که در حال حاضر در ایران افراد زیادی مجبور هستند 2 یا 3 شیفت کار بکنند تا بتوانند نان خانواده خود و اگر خوش شانس هستند اجاره خانه آخر ماه خود را بپردازند. چطوری انگیزه و وقت پیدا کنند تا به خرد خود اضافه کنند؟ اینجا را اشتباه میکنید. برای خرد حتما نباید کتاب کنید. برای خرد با چشم باز باید نگاه کرد. دیروز براتون ماجرای زامن آهو رو گفتم. تو ماشینم که داری رانندگی میکنی اگه بغل دستیت صحبت بکنی و همین ماجرا رو باید بگه، دوتا کار میتونی بکنی. یکی بگی با، یکی بگی مگه میشه. یکی آقوه با چه زبونی حرف میزد؟ چرا بیا تو بی معجزه همشه تو بیابونا یواشکی رخ میده، مردم نمیبینن. اگر حضرت عیسی مرده زنده میکرد، خب میومد میرفت یه مرده رو توی قصر فرعون زنده میکرد، خود فرعون هم بهش تعظیم میکرد، دیگه احتیاج به اینقدر گرفتاری نداره. این قصه ها رو ما تو کتاب ها فقط میخونیم. یواشکی هم این کارها رو میکنن، کسی نبینه، یه نفر بفهم، اون یه نفر بعد میره برای همه تعریف میکنه. ما چون خداسازیم، چون احتیاج به خدا داریم، چون ضعیفیم، چون اعتمادی به خودمون نداریم، مجبوریم وایسیم که خدا کمکمون کنه. تا اونجا میرسیم که مردم ایران نشستن خدا بیاد کمکشون کنه. امیدوارم بیاد، ولی خدا رفیق آخونداست. اگه آخوندا نبودن شما نمیدونستین خدا کیه. شما خدا رو از آخوندا یاد گرفتین، هر از خدایی رو اسم گرید، خودت خدا رو نرفتی بشنیسی. پدر و مادرت هم از آخوندا گرفتن. بشین بکن ببین واقعا خدا چیه، کارش چیه، شغلش چیه. مریض بوده دنیا رو خلق کرده، مریض بوده من خلق کرده که بیام انتقاد کنم ازش، یا من خلق کرده این حرفا رو بزنم آتش جهنم رو زیاد کنم. خوب فکر کن، احتیاج نداره اگه 8 شیفت هم که کار بکنی، نه 2-3 شیفت، 8 شیفت میتونی فکر کنی. اسیر کار در رفتن خیلی آسونه. شما همیشه میتونی با مغزت، اگر به مغزت مراجعه کردی اون وقت میگن خرد داری، ولی اگه هرچی شنیدی گفتی با، نه نداری. در ذهنتان زمان درماندگی خود را مثال نزنید، چون شما اوریجینال هستید. اوریجینال یعنی اصلی و همیشه به دنبال خرد بودید. نه قربونت برم. توی یکی از پایین ترین محله های تهران به وجود اومدم، تو خاک و خل بزرگ شدم، ولی از بچگی میگفتم تا سر دارم سر میشکنم. از قد و قواره حریفم نمیترسیدم، کتک میخوردم فوش میدادم. بارها و بارها تا دم مرگ رفتم.
هیچ تافی جدا بافته ای هم نیستم، ولی زیر بار زور نرفتم، تومشم دادم. بالاخره آدم وقتی همون بره عرق میکنه، وقتی خودشو با شاخ و گاو دعوا بندازه زخم میخوره. نه عزیز جان، همه میتونن این کار بکنن. حالا همه نتونن بکنن، 10% که بکنن برای اجتماع ما کافیه، ولی متاسفانه 90% ما وطن فروشیم، 99.9% ما ترسوییم. آقا اسم من جایی درج نکنه، میترسیم. یارو تلفن کرده برای من میترسه، میگه آقای فاضلی مواظب خودت باش. مواظب چیکیم باشم؟ چیزی ندارم که نگرفته باشم. 1400 سال به همه چیز من تجاوز شده، آخرش اینه که میکشن. خب من از ترس آخرش اینی که میکشن الان خودکشی کنم، خفه خون بگیرم؟ نه تنها خودش میترسه، به منم میگه بترس. بریم دنباله این. این آگهی های آقای مسعود صرف رو ببینید، اونجایی که جوان ها میپرن بالا میپرن پایین. اون جوان ها الان 55 سال هم و هر کدومش ها میتونی که من نبودم. اون رو چرا پریدی بالا شارف شارف شارف خوشت اومد؟ چرا؟ من نمیگم کار خوبی کردی یا کار بدی کردی، چرا؟ خودت نپرسیدی، گفتی اینا دارن میکنن منم میکنم. از طرفی حمایت دولت‌های خارجی از دین اسلام قابل توجه است، درست میگه. خاطر دارم در رمضان گذشته جورج بوش فرا رسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. آخه چرا؟ پول توشه، پول توشه، پول. چه هدفی جز تحکیم عقاید خرافی مردم میتوانست باشد؟ همه مسلمان ها انقدر مثل ایرانی ها خرافی نیستن. تو هیچ کشور اسلامی انقدر امامزاده تو نمیبینی. چادر مراکش دلت میخواد چادر سرت کن، میخواد روسری سرت کن، میخواد مینیشوب بپوش مثل 30 سال پیش ما. این اسلام ناب محمدیه که برای شما آوردن، شیعه اختراعی آخوند، آخوند دزد دروغگوی حرمزاده پول بگیر. چه هدفی جز ترکیم؟ البته این یک نمونه ساده بود، البته بدبختانه دولت‌های خارجی خیلی از این کارها کردن. الان سروشو دارن میتراشن. دیروز شنیدم داریوش و همایون رفته پشتیبانی سروش. همون کسیست که اون مقاله رشیدی مطلق رو نوشت، بعدم گفت من نبودم. بچه مثلا یه دفعه نگفتش که این مقاله رو کی دست من داد. المأمور و مقصور. اگر اجازه بدید، حالا به من داره راه نمایی میکنه این آقا، به منی که در امریکا نشستم. میگه کتاباتون رو بذارید رو ایبی زودتر میخرم. عزیز دلم، من کتابامو به دست کسی میدم که بشناسمش، به دست کسی نمیدم خریدش کنه، به دست کسی نمیدم از بین ببرتش. من کسایی که کتابامو میخوان باید بشناسمشون، در ایران پرستیشون شک نکنم. ولی خیلی ها کتاب از من میخوان بخرن، من باید بدونم کیم. فرهنگ ده خدا 50 جلدی اگه میخواید،
تاریخ دوره ساسانیان، دوره مغول، دوره یعقوب، نمیدونم دوره قاجاریه، دوره افشاریه، دوره زندیه، تاریخ های مذهبی مثل طبری، مثل بیهقی، مثل حبیب و سیر، ابن عسیر، هر کدوم اینا رو میخوان. کتاب های تاریخ معاصر، تاریخ معاصر که میگم از 80 سال پیش به این بعد، بعد از قاجاریه، حتی کتابایی که بازرگان و نمیدونم این یارومتی که بنیستگ و یزدی اومده میگه چی میگه؟ یزدی اومده میگه که جوانای ایران، نه اینجا سخنرانی کرده، باز مثل که پروستات خراب شده بود اومده اینجا یه صحبتی بکنه ببینه دستور چی میگیره برگرده بده، یا شاید بتونه میونداری بکنه نمیدونم. گفته جوانای ایران یه دفعه انقلاب کردن ضرر کردن، تا اینجا قضیه درسته، دیگه انقلاب نمیکنه. یک دوستی به من زنگ زد و گفت یه مقداری روی حرفایی که میزنید با ملاحظه اینو بکنید، اگه یه زنی جوان ازدواج نکرده این نشسته و حرفی که اونا نباید بشنون، من نمیدونم شما، ایشون از یک شهرستانی بود که من میدونم، من یادمه تو اون شهرستان رفته بودم من توی مرداری، یا آقای بود خیلی شیک و مرتب و اینا، اصلا میمد با هم دیگه بودیم، هر وقت راجع به خانومش میخواست صحبت کنه میگو بی زنکه ما یه چیزی درست کرده بی بریم بخوریم. حالش کن زنکه چیه؟ بعد فهمیدم خانمش میگه زنکه. اگه بدونی چقدر من با این حرف زدم تو بهش حالی کردم، اگه آدم به زنش بگه زنکه، با مادرش هم باید بگه زنکه. تو وقتی یه زن توهین میکنی به مادرت داری توهین میکنی، خواهرت هم زنی که دیگه میشه اونم بهش بگه زنکه. بیاییم یه مقداری این دمکنی رو برداریم، بیاییم قرن 21 که از ثبات قتل مقدس رو بذاریم کنار. قتل مقدس میدونیم چیه؟ الان در ایران هم شنیدم مد شده، در کشورهای عربی خیلی هاشون اگر یه دختری دوست پسر بگیره، برادر و مادر، پدر و عمو و دایی جمع میشن، هفشتایی اینو میکشن، شریک جرم میشن، همشون هم دادگاه تبرئه میکنه، اسمشو میذارن قتل مقدس. تو ایران هم شنیدم، همین تو روزنامه چند وقت پیش خوندم، یارو دخترش و زنش میره سر میبره، بعد که هم خودش میره چیز میگه شرط داشتیم. این حماقت ها رو من دارم سعی میکنم از مذهب بیارم بیرون. زن جنس دست دوم نیست، زن برای خوشگذرونی مرد به دنیا نیامده. اون زنی که اینو نمیفهمه نمیفهمه، ولی شما که میفهمید بایستی یواش یواش مرد و زن نداره. عزیز من، اصل دوگمه است، اصل بازو نیست. همون کاری که یه مرد میکنه یه زن میتونه بکنه. فقط حمالی رو مرد میتونه بکنه، زن نمیتونه بکنه. ولی امروز با دوگمه کار میکنم، جلو کامپیوتر که میشینی انگشتات کار میکنه، احتیاج به زور بازو نداری. همه اون چیزهایی که تو میدونی زنه میدونه، جلو روی تو نمیگه، بیشتر از تو هم میدونه. یه مقداری بیان رفاقت بکنید عوض زن و شوهری، پدر و فرزندی.
رفیق دختراتون باشید، با زناتون رفیق باشید، ارباب نباشید. خیلی از حرفانم برشون میاد، حتما میدونم. بهرام از اهواز، درود به شرفت، همه حرفات درسته، راهی که داری میری راه درستی. فقط یک رفیق دیگه از همون شهر شما به من زنگ زده بود که ایمیل زده بود یا زنگ زده بود پیغام گذاشته بود که من میخوام با راجع به خدا با رفقام مباحثه کنم، به من کمک کنیم. من هیچ کاری نمی کنم. شما باید اول خودت بدونی راجع به چی صحبت میکنی. کمک دنده لازم نداری. اگر به اونجا رسیدی برو بحث کن، اگه نرسیدی چرا بحث میکنی؟ بذار اونا باورای خودشون رو داشته باشن، تو هم باور خودت رو داشته باش. بعدم یک شبه روم ساخته نشد، جدل نکن که من حتما باید به اینا ثابت بکنم. شاید دلیلهای اونا بالاتر باشه و شما رو برگردونن. بشینید بحث کنید با هم دیگه، یخه هم دیگر رو نگیرید. ما بحث کردن رو بلد نیستیم، ما جنگیدن رو بلدیم. جنگ کلامی، محکوش کردم، لش کردم، مالون نمیش اومدن. این راه آموزش نیست. بعد بشین، بعدم باید شنونده خوبی باشی، باید تعصب نداشته باشی. باید اگه کسی به معتقداتم بد گفت، عقیده اونه، معتقدات تو خراب نمیشه. من که خودم اینجور فکر میکنم، او وقت یک چیز به من پیدا میشه و هم میگه که به معتقدات من توهین نکنم، آقام سر تو رو میگم جلو تو میگیرم. یکی هم یه سوال کمدی کرده. سوال کمدیش اینه که میگه که وقتی عربا اومدن ایران با ساعت مدینه نماز میخوندن یا با ساعت ایران یا با ساعت اون شهری که توش بودن؟ عربا ایران نیومده بودن نماز بخونن، اومده بودن غارت کنن، اومده بودن چپو کنن، اومده بودن آدم ها رو بکشن، زناشون رو ببرن. نماز نیومده بودن بخونن. تازیان فقط برای غارت به ایران حمله کردن. برید بخونید. هیچ کار دیگه نکردن جز غارت. بهانه شون اسلام بود. وقتی که خراج مرو کم شد، حجاج ابن یوسف گفت چرا کم شد؟ گفت خیلی از کسانی که جزیه میدادن اومدن اسلام رو قبول کردن، دیگه جزیه نمیدن، اون کم شد. گفت غلط کردن اومدن اسلام رو قبول کردن، حالا هم که قبول کردن جزیه رو باید بدن چون دیر قبول کردن. عربا اومده بودن بچاپن، عربا برای دزدی اومده بودن، تازیان اومده بودن بچاپن و زنا رو ببرن بفروشن بعد از کامجویی خودشون. سلام ناو به محمدی. رفیق من میگه به ساعت کجا؟ عرب فرق بین کافور و نمک رو نمیدونست. وقتی تیزبون رو غارت کرده بودن یه عربی داد میزد زرد و سفید عوض میکنم، یعنی طلا رو میدم نقره میگیرم، اینکه طلا رو نمیشناخت. با ساعت کجای کاری برادر، کجای کاری؟ در
هایی که برای من میاد من خواهش میکنم. ببینید درد دل هرچی میخواییم بگیم بلند نگه باشه راحت بهتون بگم یه صفحه اینقدر باشه نمیخونم، وقت ندارم. تا 700-800-900 هم میخونم ولی بیشتر دیگه نمیره، به اونای دیگه نمیرسه. باور کنید الان 350 فیلم رفتم و تعهدی پیش خودم دارم که همه این مدار رو بخونم. خیلی هم میگن چرا ایمیل جواب نمیدیم؟ نمیتونم، زمان ندارم، وقت ندارم، نمیتونم جواب بدم. اگرم بعدتون میاد نفرستید. وسط این ایمیل ها ایمیل جان کم زیاد میاد. یا آقای هست هر روز منو دعوت به یاهو میکنه. من 3 تا اکانت یاهو دارم، این هر روز منو دعوت به یاهو میکنه. برنامه هم گوش نمیدم، این ایمیل ها رو پیدا میکنن به هم دیگه میگن. یکی از میرس زنده باد آزادی هر روز میفرسه. یه مش آدم معتادم ولی قصد من اینا نبود. یه دی آدم های هستن ایمیل میفرستن به خدا و رسول و ائمه فوشای پرد میدن. نه کار خوبی نیست، کار قشنگی نیست. نه تقصیر خداست، نه تقصیر رسوله، نه تقصیر ائمه است، تقصیر ما هاست. تقصیر ما باورمندانه. فوش به اونا نده، به خودت بده. تو فکر میکنی امام رضا گفتش که گنبد بارگاه بر من بسازیم و بعد نوعا تعظیم تکریم کنیم؟ فکر میکنی حسین ابن علی همچه حرفی زد؟ علی نماد شیعه‌گری رو بخون ببین اصلا قبر علی کجا بوده؟ ولی چون باورمند هستش تا زمان قاجاریه یارو وصیت میکرد جسدش رو ببرن کربلا، با اولاق باید ببرن کربلا. اگه این جسد رو بذارن روی اولاق روز سوم بوش دنیا رو برمیداره، روز دوم میگنده، روز سوم بو برمیداره. میرفتن برای این که کلا شرعی سر کار بذارن که نفش قبر در اسلام حرامه، میرفتن اینو امانت میسپردن. یه 2-3 سالی صبر میکردن استخوناش میموند و یه بین رفته بود. استخونا رو جمع میکردن میرفتن توی کیسه، سوار خر میکردن را میفتدن میرفتن کربلا، استخونا رو اونجا چال میکردن. چون یارو بود که قبول داشت حتی بعد از مرگش که اونجا اگه باشه با امام حسین صاحب بره تو بهشت. خود امام حسین گرفتاری نداشته، اصلا نمیدونسته این اتفاقات میفته، نمیدونسته میرفتی میره اونجا سرشین رو برن، نمیدونسته یه آخوندی میاد اینو پیلن رو اسمون میکنه، نمیدونسته 1400 سال از این 4 لیترونیم خون استفاده نامشروع میکنن. نر نمیدونسته. علی ابن ابی طالب وقتی میمیره میگه جسد من رو چون دشمن زیاد داشته، عربا رسمشون بوده جسد از گور میکشتن بیرون آتیش بیزدن. چون آدم زیاد کشته بوده علی ابن ابی طالب میگه شبونه جسد من ببرید، اگر میتونید به قبرستان بقی برسونید و اونجا چیز کنید، چون در کوفه کشته شده بوده. اینها امام حسین جسد رو برمیداره به طرف مدینه و خب چند تا شطور بوده به یک منزلی که میرسن اونجا استراحت میخواستن بکنن، دزدا میبینن یک صندوق بزرگی روی یه چیزه، روی یک شطوره. اون زمان ها چون زمان غارت بوده، از ایران غارت میکردن با این صندوق ها میبردن، یارو فکر میکنه این توش جواهره، شطور رو با تابوت رو میدوزه میبره، هیچ کسی هم دیگه خبری ازش نداره. تو میخوای بگی تو نجفه؟ تو نجفه. برو زیارت، برو هر کاری دلت میخواد بکن.
ولی این فحشا رو ندید. این فحشا مال اونا نیست. اونها کاری نکردن. اونا زندگی خودشو میکردن و همون سبک که بلد بودن رفتن. ماها خراب کاریم. ماها باورمندیم. ماها هرچی اونا میگن میگیم بر.

0: همین با فوش دادن کاری درست نمیشه. خب ما فکر نمی کنم دیگه جواب ناگفتهی گذاشته باشم، اینا رو هم تموم کردم، وقت زیادی هم نداریم، حدود یک 17 دقیقه است. بریم به سراغ مردی برای همه فسون، آقای سروش. بعضی چیزا رو وقتی چاپ میکنم یه چیز دیگه ای میاد که وقتی میخوام بخونمش نمیشه. من چیزی از سروش نخوندم، من همه رو جوابهایی که این آقای آفت‌الله داده اونا رو خوندم. اون وقت آقای آفت‌الله پیک آقا، او بعضی حرفای سروش رو رفته خودش در آورده. میگه که در بخش دوم جنبه وحیانی و غیبی است. هر وقت راجع به مذهب گرفتاری پیدا میکنن میفرسنش در غیب، میگه نه خودت برو پیدا کن، و آن قابل اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل به وسیله ابزار و ادوات مادی نیست. فقط آخونده چون مادی نیستن، اینا رو ننه‌هاشون یه جای دیگه شون زایده، معنوی هن، اونا میفهمن، بقیه حق ندارن راجع به این حرف و حرف بزنن. به اصطلاح از مقوله غیب است و درک کنه آن از توانایی انسان بیرون است. آخوند پس انسان نیست، آخونده، چون انسان نمیتونه اینا رو بفهمه، ولی آخوند میتونه بفهمه. و باید با آن ایمان آورد، باید با آن ایمان آورد. چرا من دارم از این را نوم میخورم؟ چنان که میفرماید سوره بقره آیه 3، من الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان آوردید به غیب. بقره آیه 3. چی به غیبیمون آورده؟ اونجا قافیه تنگ اومده، رفتن سراغ غیب. اصولا قرآن مسائلی را به عنوان شهادت و غیب مطرح می کند، هرچند هر دو نسبت به خدا و شهود و شهادت است، اما نسبت به انسانهای محدود برخی شهود و برخی دیگر غیب است. انسان‌های محدود کی هن؟ عوام کل انعام که باید بگن یک رشته واقعیات از آن نظر غیب است که ما حس شناخت آن را نداریم. آخه مرتی که اگه نداری پس چجوری میگی؟ ما کیه؟ اگه تو تابته جدا بابته ای چیزاتو خوندم متخصص قبول دوبلی، کتابی که نوشتی مغزتو نشون میده، و وقت تو همه اینا رو میفهمی من نمیفهمم، یا عبدالکریم سروش نمیفهمه. از افق اندیشه ما دور است، مانند جهان برزخ. اونم قصه است، جهان برزخ رو گفتش که وسط دنیا کجاست؟ گفت همینجا. گفت کجا میگی؟ گفت متر. گفت حرفا آخوندیه. گفت ستاره آسمون چند تاست؟ گفت به اندازه پشم اولاغ من. برو موهایمونو بشمش ستاره ها رو هم بشم. حالا این میخواد دلیل بیاره، میگه غیب مثل جهان برزخه، قیامت و نبوت و وحی باید اینها را با صفات آنها و نشانه های آنها شناخت، نه با جنس و فصل، نه با بیان کنه. هر همه رو حواله داد اون دنیا، این دنیا پول بدین اون بخوره، بقیه اون دنیا مال ما شماها همش، اون اصلا نمیاد. سر این بود که حافظ گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیام گفت گویند کسان بهشت با حور خوش است، من می گویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. ما نشنیدیم. بعد مسئله خطیب و بلندگو. شما اعتقاد و باور عمومی مسلمانان را درباره وحی که به زلال بودن آن معتقدند، این وحی نمیدونم چجوری زلاله، ما آبو شنیده بودیم زلاله، وحی نمیدونیم چجوری زلاله، و آن را آن زیر پتو که ابلاغ میشه زلاله، و آن را از هر نوع آموختگی به روحیات بشری بالاتر و برتر میدانند، تشریح به خطیب و بلندگو نموده اید و در این زمینه چنین میفرمایید. سروش میگه که محمد در واقع بلندگوی اون الهاماتشه. سروش میگه محمد بهش الهام میشد همونجوری که به یه شاعر الهام میشه. محمد مثل بلندگو بود، توش حرف میزدن اونم حرف رو پر بر میگردوند، ایشون داره جواب میده. تصویری که از محمد در ذهن شماست گویا تصویر خطیب و بلندگو یا ضبط صوت جهت خطیب میگوید و بلندگو آن را پس میدهد. یعنی پیامبر چون بلندگو طریقیت و ابزاریت محض دارد با کمال پوزش، ما هر کدام مقام ربوبی و مقام رسالت را مانند خطیب و بلندگو نمیدانیم، بلکه معتقدیم خدا پیامده و پیامبر پیام‌آور است، نه پیامبر پیامگیر بوده بعد پیام‌آور شده. اما این پیام‌آوری با بلندگو بودن فرسنگ‌ها فاصله دارد که هرگز نمی‌توان بین آن دو مشابهتی اندیشید، و آن این که این پیام‌آور باید از نظر کمالات روحی و معنوی به مراتبی برسد تا گوش او علاوه بر حس مادی گوش برزخی پیدا کند. یعنی حضرت رسول که تا 40 سالگیش مثل آدم معمولی زندگی کرد، یه مرتبه سر 40 سالگی یه درخت سدرت المنتها اونجا درست شد و سر شب به آسمون پایینش اومد به زمین، یه آدم زیرش اومد، یه هیکل کنده بود، یه کتابی تو دستش بود، تو حریر پیچیده بود و حریرش نگفته چه رنگی بود، گفت اقرا، گفت چی رو بخونم؟ اقرا یعنی بخون، چی رو بخونم؟ واقعا چی رو بخونم؟ نمیدونم اصلا، من بذاری همه حرفا آخونگر بخونم براتون. تا صدای فرشته را بشنود، تا اگه گوش برزخی نداشته باشی از اول دنیا تا به حال یه نفر گوش برزخی داشته تو سرهای عربستون که صدای فرشته را شنیده. چشم اون چشم برزخی گردد تا صورت فرشته را ببیند. بر ما تعریف کنه و از نظر قدرت روحی به جایی برسد که در عین اینکه در این عالم ماده است عالم غیب را شهود کند، اما نلرزد و نترسد و خود را نبازد و وحی الهی را دریافت کند و سر سوزن در آن تصرف نکند و به پیروانش برساند. آیا موقعیت چنین فردی موقعیت بلندگوست؟ این مرچی که حداقل میدونه قرآن رو چجوری جمع کردن که میگه سر سوزنی دست نزنن، این مرچی که میدونه که قرآن رو یه مقداری درست کردن یه مقدارش ریختن دور، این مرچی که میدونه که سر هر سوره یه بسم الله الرحمن الرحیم گذاشتن، این مرچی که میدونه که خیلی جملات رو عوض کردن تو قرآن، این معتی که میدونی که آیه اضافه کردن و آیه کم کردن، اما چون فکر میکنه همه نمیفهمن خودشو به خریت میزنه، آیت الله سبحانی رو بکن، چون اینا که نوشته اینا دلیل برای اینه که شماها نمیفهمید و من همینایی که میگم این نیست هرچی گفته همه گفتن و حالا اومده اینا رو چاپم کرده و در خودش تو سایتش کده. یکی از روشنترین گواه ها برای این مسئله و نیوه وجود پیغمبر است. نه ببخشید، نیوه وجود پیغمبر نبوده بلکه تاج افتخاری و روح و روان او بوده این است که پیغمبر در انتظار وحی می نشست. این هم همینه میگه. سروش هم میگه دردشان میرن یه جا میشینن خلوت میکنن، الهام بهشون میشه. این هم میگه پیغمبر میشست که وحی بهش نازل میشه. یهودیان به این بهانه که مسلمانان به سوی قبله آنان نماز میخواندند، مسلمانان را سرزنش میکردند و پیامبر الهی در این مورد انتظار داشت پاسخ قطعی از جانب خدا بشنود و پیوسته در انتظار وحی بود و رو به آسمان میکرد و روح و روانش با عالم بالا پیوند میخورد. پیوند میخورد این پیوند اسکنی که به درخت زردالو میزنن، تا در این باره از طرف خدا وحی پدید آید چنانچه میفرماید. سوره بقره 144 رو من براتون بخونم، اینجا علامت گذاشتم براتون. یه فعل بداهه نمیخوام صحبت کنم. سوره بقره چیزه 144، چرخاندن صورتت را در آسمان میبینم، بنابراین تو را به طرف قبلهی که میپسندی برمیگردانم. اون قبلهی که الله صورت محمد رو برگردون تو 360 بت بود، بنابراین صورتت را به طرف مسجد الحرام برگردان. مسجد الحرام اون زمان ساخته نشد و شما هر جا که بودید صورتتان را به طرف آن برگردانید. موقعی که قرآن را تدوین می‌کردند مسجد الحرام ساخته شده بود. کسانی که به آنها کتاب الهی داده شده می‌دانند که آن حق و از طرف خداوندشان می‌باشد و او از کارهایی که می‌کنند غافل نیست. یه جای دیگه هم باز ایراد میگیرن به محمد، میگه لیسل بردن تو بر موقع بدل مشکل بر مرده. من یه آیه دیگه است که همین ماجراها هست، چون با یهودی ها کنار نتونست بیاد اومد گفتش که بیت المقدس رو بل میکنیم میریم طرف هم مکه خودمون نون اونجاست. با خردتون به همه چیز نگاه کنید تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اگر تونستید یواش یواش داره این گوش تموم میشه. کتابی دیویدی های آقای آبرامیان هی بگفتیم چاپ کردم مونده به دستم. هر کاری دلتون مخواد بکنید. آمدر خوب و عزیزی که به هنگام ودا حیف ماید که تو را دست خدا بسارم. به جون رعب پاینده ای.
1: هر روز یک بامبول در میارن اینو فاطمیه. آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمی کنید؟ اسمشون هم نمیارید. چرا؟ چون شوهر کرده به عثمان ملعون. آقا شوهر کرده به عثمان ملعون خیلی خوب، به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست. دو تا دخترش رو حضرت داده به عثمان، زنورین. اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند. مگه فرق میکنه دختر با دختر؟ اینه که همه شون هم که از اینا از خدیجه بودن. خب ویژگی ایشون چی بوده کتاباش بر جای مونده، اختراعی کرده بوده، نمیدونم چه می کرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون. احترامش بر سر جاش. یه آن زنی بوده بیچاره، خیلی هم دیپرس و ناراحت بوده و عرض کنم که راضی نبوده از این زندگی و این شوهر و این بند و بساط طوری که ما میفهمیم از تاریخ. چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اصغر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا ول کنید ما رو، رها کنید ما رو، آقا بذارید زندگی بکنن مردم. خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها. اصلا اینها کی هستن؟ اینا در تاریخ چه تأثیری دارن؟ در کجای جهان اینا اصلا مشروعیت دارن؟ در کدام مملکت، در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها؟ یک مش آخون بودن اون هم مثل اینها. این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا؟ چه میزان عمر، چه میزان پول، چه میزان وقت، چه میزان تخریب اقتصاد، چه میزان گسترش خرافات؟ فاطمه، حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه شوهری داشته. خب حالا ظاهرش چگونه بوده؟ خیلی هولناک بوده اینطوری که میگویم و تصویری ازشون هست. اسب به اسب میومده، سر تا پا پر خون آدم، سر بریده بوده، یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده. این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما، میبایستی اینا رو میشسته. حالا ببینی شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس ها بخونی، حالا میمیره. این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته، این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی خیلی خیلی خیلی خیلی, خیلی توان داشته. هر زنی روز سوم دچار شوک میشه، دچار دوام پریشی میشه، میمیره. هر روز خون آدم بشه، لباس پر از خون آدم بشوره آویزون کنه، نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل. قصه عجیبیست. آره برادر من، شما نه به خدا بدهکاری، نه به پدر و مادرت بدهکاری، البته احترام پدر و مادر برجاست، اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید، که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا. شما باید آزاد باشی و اون که دوست داری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی. نه بدهکار خدا هستی، نه بدهکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و عرض کنم بدهکار هیچ کس نیستی پدر. اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن. آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن. آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی‌ها.
2: یعنی زمان عمر من و شما فرض کنین 100 سال عمر کنیم، همه ما نسبت به عمر کره زمین که 4.5 بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست، این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاه‌تر هست. فرمود آمد شدنه تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد و در دستگاه خلقت و در این عظمت لایتناهی خلقت و دنیای هستی ما و مگس و عرض کنم که میکروب ها و این باکتری ها و ویروس ها اینا یکی هستیم، هیچ فرقی نمی کنیم، اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت. که حالا انقدر گندگویی میکنیم میشنم از خداوند تبارک و تعالی میشینیم عرض کنم که حرف میزنیم. و پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهار آمد و مرگش در دی است. یه همچی چیزی مولانا سر درست شدم رفت. بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات. و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست. چو رفتی رفتی، چو رفتی رفتی. حالا شما مختار هستی، عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدی. گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورن که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میرون بیرون. این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست، این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست. همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست. رفت.

عرض سلام و ادب. افسانه پروفسور سمیعی، ببینید به اندازه 40 و نه 40 دیگه دروغه، واقعا من به عنوان یک گیلانی چشم باز کردم، با هر کی دست میدادیم میشد فامیل پروفسور سمیعی. اون موقع میگفتن جراح مشهور، نمیدونم مغز میشکافه، فلان میکنه، بسار میکنه و بسیار موجب افتخار گیلانی ها. حالا بین اون دعوای شوخی به قول معروف ما کلکلی که با رشتیه داریم، برحال ایشون رشتی هستن در هر صورت، ولی ظاهر امر داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی یک بخشی حتی از این داستانهایی که در موردش گفتن، نمیدونم خیلی جراح خفنیه فلان اینا، که ظاهرن هم هست، اما اینکه چگونه به ریاست رسیده، چگونه اون بیمارستان رو توی هانوفر زده، چگونه یک بیمارستان بعدن در تهران زده، روابطش با قالیباف، روابطش از اساس با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی سپاه، جمهوری اسلامی وقتی که داریم میگیم یعنی نیروهای امنیتی اطلاعاتی، و ایشون هم تر و تمیز کراوات شیک بزن بیا تو تلویزیون برو تعریف بکن، هزار تا داستان که دیگه جمع شده الان بعد از این همه سال. گفتم منی که الان 40 اندی سال هست زندگی دارم میکنم، حداقل 20 سالش من درگیر اسم پروفسور سمیعی بودیم، هر کی میدیدیم میگفت من فامیلش. الان دیگه نمیشه اینو گفت، الان جوریه که وقتی یکی بگه من فامیل دکتر سمیعی هستم، دیگه من بعید میدونم بتونم با افتخاری حرف. چگونه ماجرای دکتر یا پروفسور سمیعی زمانی بیش از پیش پررنگ شد؟ موقعی که چند سال پیش اون هاشمی شاهرودی اومده بود آلمان برای درمان، یه مشکلی، یه امر بحث برانگیزی در واقع اتفاق افتاد که آقا چگونه است یه پزشک، پزشک قهار، یه جراح مشهور که حالا بماند که چگونه به ریاست نمیدونم انجمن مغز تراشان و مغز نمیدونم جراحان مغز رسیده، اونا داستانهایی که الان 1-2-3 شما تو اینترنت سرچ بکنید چند نفر در آوردن، مثل اینکه چند تا رفیق رفیق داشته رای پای میدادن فلان میکردن، اینا با هم دیگه ساخت و پاخت و ایشون اومده بالا. اما بحث سر اینه که یک پزشک قهار وظیفه‌اش است که نسبت به هر انسان مریض و بیماری

نگاه کردم، سرچ کردم، خیلی خوشگل و تر و تمیز، خیلی انسانی تر. اونجا بقراط داره میگه سقط جنین من نمیتونم، نباید پزشک بکنه. شخص داره روایت میکنه به شکل دیگه که من دارم چه کار باید بکنم به عنوان یک پزشک. مربوط به باستان یونانه، با امروز ما ارتباطی نداره. عملا سوگندنامه باید منطق داشته باشه، سوگندنامه باید مربوط به امروز باشه. اما اصلا اون سوگندنامه را ما کار نداریم، ما با یک شخص طرف هستیم که ایشون رفت آمد میکنه به ایران، روابط جدی و مستقیم داره با مقامات جمهوری اسلامی، و از همه بدتر ایشون در آلمان میمونه، عناصر از ایران بلند میشن میان اونجا. چقدر پول خرج میکنن، چه کسانی هستن؟ الان دوباره داستان بیرون اومده، نیری نام، یعنی نیری که چه تو ماجرای 67 کشتار خاوران و اینها عملا اسمش بوده، جزو داستان بوده. اون گفتگویی که با منتظرین چند نفر داشتن، 4 نفر نشستن با منتظری دارن صحبت میکنن، صداشو بعدا پسر منتظری پخش کرد، منتشر شد، عملا با یک جلاد ما طرفیم. الان بحث سر اینه جناب پروفسور. یک اول صحبت با خود جناب پروفسور. ای پروفسور، شما که اینقدر دلسوز هستید، خیلی بیمار برات مهمه، اصلا لازم نیست ادله بیاری که نگران این در واقع باشی که خب ما چه باید بکنیم، چون مصاحبه داره با بی بی سی، که ما باید بریم به عنوان پزشک دونه دونه سوابق افراد رو پیگیری بکنیم، بسنجیم ببینیم چه کسی گناهکاره چه کسی گناهکار نیست. بله، این به عهده شما نیست، این به عهده وجدان شهروندی شماست. شما اتفاقا به عنوان یک انسان حرفه‌ای میتونی هر کسی عمل بکنی، هر کاری بکنی. مثل یک قاتل حرفه‌ای، قاتل حرفه‌ای چی میگه؟ میگه برای من فرق نمیکنه بچه بکشم، زن باردار بکشم، یا یه گنگستر بکشم، یا یه پروفسور بکشم. من با یه گرافیستی حرف می‌زدم، میگه ببین برای من فرق نمیکنه، من برای سپاه بکشم نقاشی، یا برای نمیدونم اپوزیسیون بکشم، هیچ فرقی برام نره، هر کی بهم پول بده انجام میدم. یه خبرنگاری اتفاقا اینو نمیدونم تو کلاب هاوس بود کجا بود، اونم اشاره کرده بود، خبرنگار که از این مجریا، گفت برای من فرقی نمیکنه که برای کجا کار بکنم، هر کی به من پول بده برای همون کار میکنم، من انجامش میدم، حالا چه صدا و سیما باشه چه مثلا صدای آمریکا باشه. بحث حرفه‌ای اتفاقا درسته، بحث ما پیش از اینکه با خود آدم حرفه‌ای باشه، با شهروند حرفه‌ای، یعنی الان داره اتفاق میفته. شهروند حرفه‌ای چه کار باید بکنه؟ باید نسبت به شهروند بودن خودش احساس مسئولیت بکنه. یکی از کارهایی که شهروند باید انجام بده اینه که حواسش باشه ببینه در شهر داره چه اتفاقی میفته، آیا در نهایت اون اتفاقی که داره میفته به ضرر یا به سود شهر هست. شهر هم که داریم میگیم یعنی مردم، یعنی شهروندان، چون شهر که همینجور که معنایی نداره. جناب دکتر پروفسور، چند تا عنوان دیگه هم بدیم به ایشون، شما به عنوان یک انسان حرفه‌ای، به عنوان یک دکتر حرفه‌ای اجازه دارید هر کاری میخوای بکنی، هر کسی رو جراحی بکنی بشکافین، اما به عنوان یک شهروند چی؟ احتمالاً در این مورد شما میری پشت دو تابعی بودنت، میگی من آلمانی ام، اونجا که لازم باشه ایرانی هم، یعنی جایی که به سودت باشه ایرانی هستی، جایی که به سودت نباشه آلمانی هستی. ما شمای پروفسور سمیعی رو در برابر یک سری از شهروندان تیزهوش و حواس جمع میذاریم. اون موقع است که نفر خبرنگار، من نمیدونم واقعا خبرنگار کی بوده، میاد جلوی بیمارستانت، بعد میبینی چند وقت تعطیلش هم کردی، یک سری بیمار رو ملاقات و همه این داستانا رو تعطیل میکنی برای یک جلاد، بعد انتظار داری با شما به عنوان یک شهروند حرفه‌ای هم برخورد بشه. دکتر سمیعی رو بازم میذاریم کنار، شهروند و خبرنگار سوال بعدی رو هم باید پیش بیارن. دولت آلمان که در زمان جنگ هم شرکت هاتون مواد شیمیایی مربوط به بمب شیمیایی و نمیدونم تمام اون آسیب ها و ضرر هایی که به سربازان ایرانی زده شد و موجب شدید شما با همکاری صدام، هنوزم که هنوز به همون روال گذشته دارید پیش میرید، و امروز باید از دولت آلمان مشخص سوال بشه، از وزارت امور خارجه آلمان باید سوال بشه که آیا شما میدونید به چه کسی ویزای پزشکی دارید میدید؟ و این درسته؟ آیا این هم حرفه‌ایه؟ یعنی اگر خامنه‌ای هم فردا مشکل مغزی پیدا بکنه یا قلبی پیدا بکنه، که الان یه سری بیماری‌های عجیب غریب داره، احتمالاً ایشون هم باید بلند کنید بیارید اینجا درمان بکنید طبق مرام حرفه ایتون. بعد ویزا به یک مادری که میخواد بیاد بچهشو ببینه، میدونیدم که میخواد برگرده، یه مادر مثلا 70 ساله میخواد بیاد تو آلمان چه بکنه، پناهنده بشه تازه، اون مواردم داریم، یک دو سه هم شما میدونید.
شما میدونید حداقل به اون بچه ویزا نمیدید، به اون آدم ویزا نمیدید،

بعد یک جلادی رو که تا اینجا دستش به خون ملت آلوده هست رو بهش ویزا میدید که بیاد یک آدمه. دیگه اینجا مجبوریم بگیم شیاد. چرا؟ تمامی شواهد داره نشون میده که جناب پروفسور سمیعی که یه زمانی افتخار بودند و امروز متاسفانه باید بگیم ضد تمام سابقه خودش برخورد کرده، آماراش در اومده، شدیدم در اومده، اون افسانه دیگه پیچیده شده، امروز با ایشون ما طرفی. چنین موجودی، چنین آدمی دیگه امروز میتونیم مستقیم و صریح بهش بگیم شما شیادی، شما متقلبی. چرا متقلبی؟ چون از پشت داری با جمهوری اسلامی مغازله میکنی، یعنی عاشقی داری میکنی، چون بحث پوله، بحث روابطه و میری و میای از این ورم به عنوان یک آلمانی. در صورتی که منطق آلمانی، شما که دیگه تاریخ آلمانی میدونید دیگه، منطق آلمانی زمانی که فاشیست ها و نازیست ها به حکومت رسیدن، بخش جدی از انسانهایی که وجدان سیاسی داشتن، وجدان شهروندی داشتن، اینها به منافع و مصالح خودشون پشت کردن، اینها جانشون رو حتی به خطر انداختن و از آلمان فرار کردن. چرا؟ چون همدستی نکنن، چون همپایه و همپیالی نظم نازیستی نشن. ولی شما شدی، شما داری با یک نظام فاشیستی، با یک نظام جلاد که هزاران نفر آدم رو به دلایل سیاسی و عقیدتی کشته همکاری دارید میکنید. چنین چیزی در سوگندنامه بقراط نیست که شما پشتش قائم میشی، چنین چیزی در منطق حرفهای شما منطقی جلوه نمی کنه که من یک پزشکم و نمیتونم سوابق افراد رو در بیارم، که در آوردی و میدونی کسی که با قالیباف رفاقت میکنه، کسی که با قالیباف همدستی مالی داره، با همسر قالیباف اون خیریه‌ای که درست کردن زد و بند داره، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیدونم، چنین کسی نمیتونه بیاد بگه من نمیشناسم. امروز چه اتفاقی افتاده؟ از من بگیر، من یه شهروندم، یه شهروند معمولی، تا بسیاری دیگه از آدم‌ها وقتی اسم پروفسور سمیعی بیاد، چه در آلمان، چه در کلن در اروپا، و چه زمانی که برمیگردید ایران، یقتون رو میگیرن. و چقدر حیف که شما میتونستی تبدیل به یک انسان والا، بزرگوار و یک افتخار برای ایران باشی با تخصصی که داری، ولی متاسفانه همدست نظام جنایت شدی، همدست نظمی شدی که مغز میشکافه اما میکشه، همدست ضحاک شدی. و چقدر تلخ، چقدر بد، انگار داستان ضحاک رو بیارید، هر روز باید براش حالا چمق به چمق یه دوتا جوون میآوردن که این بکشه و مارها بخورن. امروز شما خوراک مارها رو داری میدی. یعنی پروفسور سمیعی تبدیل شده به یک نوکر و به یک همدست برای ضحاک و تیم ضحاک. این سرنوشت بسیار سرنوشت بدیه. این سرگذشت در پایان میگه آخر سر دعا میکنن که خوشبخت بشی، این بدبختیه. شما چجوری میخوای تو چشم شهروند نگاه بکنی؟ حالا صدها نفر رو هم نمیدونم، ابراهیم تاتلیس هم میگفتن شما نجاتش دادی، بگیر مغزو بشکاف، پیوند بزن، فلان بکن، اما داری کمک میکنی، سفیدشویی داری میکنی، کمک داری میکنی به یک نظام، شاهرودی ها، نیری ها و ده ها نفر دیگه. و ما میدونیم اینو، تو تاریخ هم نوشته شده، تو همین تاریخ انقلاب نوشته شده که شما دست خامنه ای رو هم شما درماندشتی میکردی. تو اون دوره هم ما کار نداری. امروز ولی دیگه بهانه ای نداری پروفسور سمیعی. زمانی که بچه های ایران چشمشون رو گذاشتن در این راه، بچه میگه من با یه چشم هم میتونم دیکتاتور رو ساقط بکنم، و توی دکتر سمیعی همدست سپاه شدی، هم دست نیروهای اطلاعاتی شدی. از این جهت بسیار متاسفم، بسیار شرمندم که گیلانی هستم. گیلان افتخارات زیادی داره و در برابر ستم ماندن، در برابر ستم ایستادگی کردن افتخار بزرگیه که شما نداری. بهترین جراح جهان هم باشی، اما وقتی در مقابل ستم سکوت میکنی، وقتی سکوت هم دست میشی، دیگه جایگاهی نداری. چرا این ویدیو الان ضبط میشه؟ چرا من دارم این صحبت ها رو میکنم؟ یعنی میخوام 5 نفرم اگه ماجرای شما رو نمیدونن الان تحریک بشن برن نگاه بکنن. 5 نفرم اگه به شما پیش از این افتخار میکردن دیگه افتخار نکنن. تموم شد. پروفسور سمیعی کارنامه خودش رو با این کار بست و پاره کرد. خودکشی کردی آقای سمیعی. خودکشی کردی.

عرض سلام و ادب. چند روز پیش یک فایل صوتی بسیار بسیار مهم از یک جلسه حزبی که در اون آقای عبدالله معتدی داشتن صحبت میکردن در جمع نیروهای کموله، یک ظاهرا یک جلسه حزبی خصوصی بود، چجوری منتشر شده نمیدونیم، خودشون هم اشاره نکردن، ظاهرا برای چند نفر فرستادن. اینها نکاتی که در مصاحبه متأخرشون بعد از افشای این فایل با بی بی سی بیان کردن. پیشاپیش این گفتگو با بی بی سی به نظر من چندان روشنگر نبود و نتونست به سوالات پاسخ بده، اما واقعیتش اینه که خب دیگه با خودمون تعارف نداریم. با انتشار این فایل که به صورت مفصل به خیلی از نکات اشاره کرده، اون بخشی از جامعه که در پی این بودن که آقا این منشور اصلا چجوری، این سیستمی که قرار بعد منشور ازش بیرون اومد، اون 5-6 نفر اینها چجوری شکل گرفتن، چگونه ادامه دادن، چگونه منشور نوشته شد و چگونه شکست خورد، چرا افراد ازش اومدن بیرون، الان دیگه میشه با بررسی این فایل صوتی که طولانی هم هست و به فارسی هم در واقع ترجمه شده از کردی پاسخ داد. در توییتر هم منتشر شده و میشه دسترسی بهش پیدا کرد. به نکات بسیار مهمی اشاره شده که من الان اینجا نمیتونم به همه نکات اشاره بکنم، اما پیشاپیش میتونم به اون عزیزانی که تا الان براشون سوال بوده حداقل در مورد ورود و خروج در واقع شاهزاده رضا پهلوی به این جریان اشاره کرد، بررسی کرد و بعد افشای به اندازه میتونم بگم 5-6 ماه دروغ، فریب و دستکاری اطلاعات که توسط عده اتفاق افتاد و میدونیم همین عده چه نیروهایی دارن، چه کار دارن میکنن، چه تاثیرگذاری اجتماعی دارن، چه روابطی با رسانه‌های مسلط دارن، تمام تلاششون رو کردن و به صورت مشخص و محرز این تلاش بعد از شکست منشور بر این اراده بود که بله همه چی خوب و تر و تمیز داشت جلو میرفت که یک کسی به نام رضا پهلوی این جریان رو به هم زد. به چه دلیل؟ به این دلیل که میخواست رئیس داستان بشه. خب این خلاف واقع است. حداقل ماهایی که در کنار این قضیه بودیم میتونم با جرئت بگم که به بخشی جدی از این قضايا بدبین بودیم پیشاپیش، اما سکوت کردیم به این دلیل که خب ما نمیتونیم برای مثلا کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی تصمیم بگیریم. ما که دارم میگم عناصری که بهش به هر حال نگرانش هستن، درگیر با کارهاش هستن و اعتماد بهش دارن، نمیتونن تصمیم براش بگیرن که خودش به هر حال تصمیم میگیره و خودش بررسی میکنه. ارادهشون بر این بود که اون موقع این اتفاق بیفته و افتاد. بخشی جدی از حداقل نیروهای ملی و همچنین پادشاهی خواها اینا از ابتدا بدبین بودن به این قضیه به چند دلیل. یکی از مهمترین اونها این بود که 2-3 نفر در این جریان وجود داشتن که اصلا سیاسی نبودن. وقتی میگیم سیاسی نبودن یعنی فکر سیاسی نداشتن، عمل سیاسی انجام نداده بودن. یک عزیزی که خب اصلا بازیگر بود، در این جریان اصلا نبود، معلوم نبود اصلا چجوری اومد تو این داستان و خودش هم خب خیلی از جهت روحی اینا احتمالاً ضربه دید. یکی 2 نفرم بودن که اینا برساختی رسانه بودن، یعنی رسانه که پشتش هم یک جریان سیاسی طولانی هست که تا من با جرئت میتونم بگم حتی یک بخشش میرسه تا داخل ایران و جریان‌های اصلاح طلب و همون ماجرای جمهوری سوم. اینها برساختی اون جریان بودن، ساخته شدن، اومدن، پروموت شدن و تمام تلاش‌ها هم بر این بود که اینها بیان جلو آروم آروم، نمیدونم اول با عناوین اولیه، نمیدونم من اینم من اونم فلانی داره زحمت میکشه، بعد یه دفعه دیدیم نه اون پشت داره مثلا نفر مصاحبه میکنه که آقا حالا ما چرا بعدم نباشه ما رئیس جمهور بشیم. نمیشه که، تازه اومدی اصلا بفهم الفبای سیاست یعنی چیه، اونم تو وضعیت سیاسی بسیار پیچیده ایران. یکی 2 نفرم بودن که توهم برشون داشت، یعنی فکر کردن که رسانه واقعا خاطرخواه ایناست، اومدن بالا بالا ای بالا، یه دفعه رسانه ول کرد، به قول گیلکون مثل ترش خیار ترکیدن. یعنی اینم که خب اون بحث. یک شخصی همین وسط بود که همین آقای معتدی است. آقای معتدی به نظر من بدون احساسات باید به قضیه نگاه بکنیم. شخصی است که وضعیت سیاسیش مشخصه. سر ورودش هم به منشور خودش توسط بخشی جدی از اون عناصری که بهش نزدیک هستن، احزاب هم دموکرات ها هم کموله، تحت فشار قرار گرفت. یعنی آدم تو موضعی که خودش داشت هم هزینه داد. چرا؟ چون آدم سیاسیه، آدم کارکشته سیاسیه، چریک بوده و هست به معنی و جزو حزبیه که مسلح هستن اینا، ولی اصلا یه جریان دیگه است که خب مثلا با 2 آدمی که الف بای سیاست رو نمیدونن فرق میکرد. یکی از مشکلات هم همین بود، یعنی شما به عنوان یک آدم مسلح مربوط به یک حزب سیاسی با اجندای مشخص که در بی بی سی هم اشاره کردن ما اجندایی نداشتیم، نه خب اینا
جالب نیست. این به نظر من خیلی جذاب نیست. خیلی راحت میتونه بگی که آقا من که یه جا اشاره کرد من عضو یک حزب هستم و خواستهای اون حزب اولویت داره به همه چیز، تازه اونم حزبی که هنوز در شرایط سیاسی ایران وضعش مشخص نیست، چون هر دو روز که اگه مثلا انتخاباتی بخواد بشه وضع سیاسی اتفاق روشن بشه که تو با اسلحه‌ای که نمیتونی بیای، وضع باید تغییر بکنه. اینها سوالاتی که بود، چگونه میتونه یک نفر از حزبی مسلح و سیاسی بلند شه بیاد در جمعی که همه شخص هستن و بعضی با بی ربط به سیاسی هستن. وضعیت شاه اسد رضا پهلوی باز هم به نظر من پیچیده تر بود، به این دلیل که خب همه میدونن که وقتی اسم شاه اسد رضا پهلوی میاد سامانه پادشاهی به میان میاد. جدای از این باز هم بخوایم بزرگتر به قضیه نگاه بکنیم، ملیگراها به میان میاد، یعنی چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه زیر پرچم ملیگرایی که نباید ترجمهش بکنیم به ناسیونالیست که اونجا این اشتباه هم در اون فایل صوتی توسط های معتدی اتفاق افتاده و هم در بی بی سی هم بهش اشاره کرده، این هم بازم فهم کنه ناسیونالیسم ملیگرایی نیست. میهن دوستی با این واژگی ناسیونالیسم میبریمش یه جای دیگه، اینا همه تعریف داره، ترم داره، باید مراقب باشیم. وضع شاهزاده رضا پهلوی از اینجا پیچیده بود به خاطر اینکه اولا که یک ملت به معنی یک بخشی جدی از مردم ایران دارن صداش میزنن و اینو به هر حال به عنوان رهبر سیاسی قبولش دارن. جدای از این احزاب، اشاره و تاکید دارم احزاب سیاسی متفاوت در سامانه پادشاهی که ممکن حتی با هم میگن مخالف باشن، اونها هم ایشون رو به عنوان رهبر سیاسی قبولن. بخشی از جمهوری خواها و ملی گراها هم که پادشاهی خان نیستن هم ایشون رو قبول دارن و به این ترتیب این آدم باید می اومد در جایی با کسانی می نشست که بین اینها فقط یک نفر وجه سیاسی داشت و اونم آقای معتدی بود با حزبی که مربوط بهش بود. بقیه ایشون چه می خواست چه نمی خواست باید از بالا به ایشون نگاه می کرد، به بقیه نگاه می کرد. چرا؟ چون بقیه نبودن. این به معنی حالا اون عنوان کوتوله و فلان اینا من نمیخوام اشاره بکنم، جسارت نشه، نبودن. تو وقتی وجه سیاسی نداری، تو وقتی شأن سیاسی نداری، نمیتونی کت و شلوار بپوشی بیای بگی منم بزبزها. اندازش نیستی، آموزش ندیدی، تربیت نشدی. منم فقط دارم نمیگم شاهزاده رضا پهلوی، دارم میگم آقای معتدی ایشون تربیت شده این داستانه، میتونه فرداروت، دارم مشخص دارم میگم دیگه، اما وجه سیاسی داره. اون چند نفر نداشتن به هر شکل. این داستان تا اینجا پیش اومد، هزار گمان زنی هم شد، بس شد، از ما میپرسن، از اون میپرسن. الان تازه دفتر شاهزاده دارن چند نفر میگن که چه اتفاقی افتاد، کیا اون پشت اومده بودن منشور به دست اومدن منشور بدن که بعد منشورشون رو پس گرفتن، سر این به توافق رسیدن. من به چند نکته میخوام اشاره بکنم و رد بشم ازشون و فقط تکلیف رو مشخص بکنیم. دیگه فردا روز کسی بیاد بگه آقا رضا پهلوی اومد این منشور رو به هم زد و فلان اینا، نمیتونید بگید. تازه یک بخشی دیگه از داستان رو ما میدونیم که اونو نمیگیم، مربوط به اون بحث فحاشیا، اونم هنوز هست که من نمیتونم حرف بزنم در موردش، فقط دارم اشاره میکنم که بدونید. اومدن در فایل صوتی گفتن که بعد از اینکه این منشور که خیلی هم تعریف کردن منشور خوبی بود، یگانه بود، فلان بود، منتشر شد، در آن سند چیزی که زیاد به چشم می آید این است که زیاد به ادبیات ناسیونالیسم ایرانی نوشته نشده. یعنی چی؟ کدام از جنبه‌های ناسیونالیسم ایرانی اشاره‌ای نکردی؟ بعد از اینکه منتشر شد ناسیونالیست‌های متعصب، آنهایی که به خودشان میگویند ملی‌گرا و ایران دوست، یعنی اون کسانی که به خودشون میگن ملی‌گرا و ایران دوست، رو خطاب کردن به ناسیونالیست افراطی یا دوست ایران دوست یا فاشیست و یا هر چیزی که اسمش رو میگذارید، تو متن داره میگه توی اون فایل صوتیه. آنها زمانی که متوجه شدن که به پسر شاه فشار آوردن و این حملات رو شروع کردن، برای اینکه متوجه شدن ادبیات و گفتمان آنها در آن وجود ندارد. یعنی یک عده انسان تیز هوش هوشیار شکاک سیاسی شاخکا به کار افتاد که یه چیزی داره نوشته میشه که پرچم درش نیست، ادبیات ملی درش نیست، اشاره‌ای به ایران نیست، اشاره‌ای به ملت ایران نیست. خب چرا فکر میکنید چشم و گوش بسته هستن جماعت که چند ماه بگذره امروز به این روز بیفته؟ همین دیروز من داشتم با یکی از بچه‌ها بحث میکردم که ایشون هم تحت تاثیر همون پروپاگاندای رسانه‌ای اینا بود، میگفتم آقا بس یه جای دیگه است، در جریان نیستی، خبر نداری که این پشت چه دسیسه‌ای بوده. تمام داستان این بوده که یک عده دست به دست هم دادن و گفتن آقا ما که اعتبار و شأن سیاسی نداریم، یکی دو نفر رو ورود بکنیم، یه نفرم داشته باشیم کارکشته سیاسی مثل معتدی، یه نفرم داشته باشیم به عنوان اعتبار و شأن سیاسی، حالا یکی دیگه هم اومده گفته که آره اگر ایشون رئیس نباشه، رهبر نباشه، بالا سر نباشه، ما میپذیریمش،
اینو میاریم تا نصفه را استفاده میکنیم. این آدم هم آدم اینجوری نیست که بخواد کودتا بکنه فلان بکنه تا حالا توی اون جمع خیلی مثلا دیگه بهش فشار بیاد اینا، احتمالا میگه ما رو به خیر شما رو به سلامت میره، یا خودمون میندازیمش بیرون، بازی میفته دست ما. برای همینه که در فایل صوتی آقای معتدی به درستی اشاره میکنه، درست داره میگه، میگه اگر این عناصر کمی صبر داشتن، کمی شعور سیاسی داشتن، شعور از اون جهت شعور دیگه نیست دیگه اسمش دیگه، یکم واژه به جاش بذارید، اونو داشتن میموندن، رضا پهلوی رو ردش میکردیم، بازی میفته دست خودمون. ولی نشد، به درستی نشد، چون رضا پهلوی، چون شاهزاده رضا پهلوی تنها نیست، جدای از این داستان خودش حواسش جمعه و از یه جایی بعد فهمید چه کسانی اومدن زالووار بهش بچسبن و بازی رو ببرن جای دیگه. اینو الان امروز ما میفهمیم. ما به همین دلیلی که از شخص دفاع نمی‌کنیم، ما از جریان دفاع می‌کنیم و اسمشو میذاریم جریان میهن دوست، جریان ملی‌گرا. همون موقع هم گفتن افراطی، ما نمی‌فهمیدیم، ما گفتیم افراطی چیه منظورتون؟ آخه ما که نه این جریان نه اسلحه داره، نه نیروی سایبری سازماندهی شده داره، یه سری آدم عاشق و درگیر و اینا هستن، بینشون ممکنه 4 تا آدم به قول معروف فحاش هم فرضاً باشن مثل هر جریان دیگه‌ای. چجوریه که رسانه هنوز که هنوز بی بی سی میاد برنامه میذاره و میگه همین در رابطه با این فایل فاش شده، همه چیز 0 تا 100 مشخص شده، بازم بی بی سی میاد میگه آقای معتدی معتقد است که این منشور به هم خورده به دلیل فحاشی سلطنت طلب ها و فلان این داستان ها. بی بی سی بابا بی خیال، تا کی میخوای فوش بخوری؟ خب چرا انتظار داری فوش نخوری؟ آقا تو چشم جماعت شما چجوری دروغ میگید؟ آقا چرا متدتون و روش ها رو عوض نمی کنید؟ بابا این روش مال 40 سال پیشه، الان اینترنت 1-2-3 جوان 15 ساله در میاره آمارو. بریم بعدی. آقای معتدی داره تو اون فایل اشاره میکنه، میگه تو منشور اینجوری بوده، از پرچم ایران سخنی گفته نشده، پرچم سرنگ ایران نیست، ماهیت زبان فارسی در آن نیست، هیچ کدام از اونها اشاره‌ای به ملت بزرگ ایران نشده، هیچ المانی از ملی‌گرایی و ناسیونالیسمی وجود نداره، نمیدونم راجع به عدم تمرکز صحبت شده. و بعد یه جای دیگه که خب اون دیگه مسئله کرد خواست و ما هم اینو میدونیم، صحبت بر این شده که این رو هم آقای متأسفانه آقای معتدی توی بی بی سی پنهان کردن، گفتن که مجری ازش سوال میپرسی که آقا درسته که شما فدرالیسمو دارید بهش اشاره میکنید که بعد بحث استقلال پیش بیاد؟ میگه نه. خب جناب معتدی مصاحبه گفتگوی هست دیگه، داری شما اشاره میکنی میگه آقا استقلال و ما فعلا نگرش داریم، درست نیست که هی ازش صحبت بکنیم، بذاریمشون پشت، اما ما از بحث استقلال اینا عقب نمیکشیم. خب اینو شما اشاره کردید و تو صحبتاتون هست، از شما که آدم سیاسیه و کارکشته سیاسی هستی این انتظار نمیرفت. و یکی از این دلایلی هم که شاهزاده رضا پهلوی آقای معتدی رو بعد از این داستان ها آنفالو نکرد همین بود، به خاطر اینکه شأن سیاسیش رو مد نظر داشت. مسئله بعدی که اتفاق افتاد و یکی از عناصر این منشور که اومد در مصاحبه باز هم با اون زبان به قول معروف مشمرده بازی اومد اشاره کرد که آره نه ما تقصیری نداشتیم، مثلا فلانی اومد و به هم ریخت و رفت و این داستانا، و یکی دیگه هم اومد گفت که آره ما تو منشور اونجا حرف میزدیم اون پشت و ایشون میرفت حرفا رو به دیگران منتقل میکرد. الان در این فایل آقای معتدی داره با افتخار میگه به هم تیمیاش، اینم بگم حواستون باشه به ایشون ایراد نگیرید، این آدم مال یه حزبه و به درستی داره خواستهای حزبش رو دنبال میکنه، کارش هم طبق اون مرام سیاسی درست، اما ایشون داره میگه قرار بر این شد که در رابطه با منشور و تصمیمات هیچ صحبتی بیرون داده نشه، حتی به همسر و مشاوران خودمون رو هم نگیم. آقای معتدی میاد میگه من اینو میخوام مصطفی هجری نشون بدم، و میگه خودش سورپرایز شده، شگفت زده شده، میگه اینا قبول کردن. یعنی یه کسی خارج از اون داستان میتونست اطلاع داشته باشه، خصوصی نبوده. جدای از اینم که بعد اومدید اون همون عده اعلام کردن که مردم به شکلی محرم نیستن، همون حرف خامنه‌ای که مردم نمیفهمن، مردم سیاست رو درست نمیشناسن، تحلیل نمیتونن بکنن، ما هستیم اون عده، نتیجهش میشه. کسی هم انتظار نداره که همه اون چیزهایی که اون پشت پرده اتفاق افتاده رو شما بیاید 2-4-0-100 رو بگید. ولی بحث ما سر اینه. همون عنوانی که خود آقای معتدی بهش اشاره میکنه، میگه شفافتر و سریعتر. چرا شفافتر و سریعتر؟ چرا؟
چه چیزی وجود داره اون پشت که مردم بهش نامحرم بودن؟ مردم شایسته و لایق این نبودن که بدونن و بفهمن که شما شاعر و هنرمند و شهروند و نمیدونم کشاورز و فنیکار و هر چی رو همه رو سر کار گذاشتید به اندازه چندین ماه که امروز این فایل توسط کی به حال یکی به اون جمع شما بوده دیگه فاش بشه و یه سری نکات رو بگید که همه ما شوکه بشیم بگیم شوکه همه ما که اون کسانی که نمیدونستن و چندین ماه ما داریم تو سر خودمون میزنیم که آقا خانم مراقب باشید این داستان پشتش برنامه داره و این تازه یکی دو لایه اولیه است. من به اون لایه های عقبی که برسه به اصلاح طلبای داخل ایران اصلا مغزتون سوت میکشه نمیتونیم بزنیم. قدم به قدم با خود ماجرا پیش میریم، به قول موزیسیان ها با فلو داستان مثل رود میریم جلو. ببینیم این آب وقتی میخوره به بدن گلولای شسته میشه، کی میمونه این وسط؟ کی شفاف میمونه این وسط؟ برای همینه، به همین دلیل ما صحبت از شفافیت میکنیم، شفافیت مالی، شفافیت سیاسی. بابا یه کوچولو تیزهوشی اگه داشته باشی خودت پیش از این که این اتفاق بیفته میای. اینو ما در مورد جمهوری اسلامی هم گفتیم، در مورد غربی ها هم داریم میگیم، در مورد خودمون هم میگیم دیگه. پیش از این که فاش بشی افشا کن که پلی مردم اینجوری سرخورده نشی، نابود نشی. تمام بحث من امروز تو این چند دقیقه این نبوده که من بیام تو سر مثلا این جریان بزنم اون جریان بزنم، نه، فقط میخوام یه چیز رو دوباره بهش اشاره بکنم: شفافیت در برابر مردم. این مردم لیاقتشون این نیست که ما بهشون دروغ بگیم، این مردم لیاقتشون بیشتر از این هاست. اینها به اندازه کافی دروغ شنیدن، اینها هیچ چیزی جز آرامش، امنیت، سلامت، نمیدونم زندگی سالم، اینجور چیز هیچ چیزی به جز اینا نمیخوان. کسی نیومده بگه آقا همه مردم باید فارسی، ملت ایران باید فارسی صحبت کنن، کردو بزنید تو سرش، ترکو بزنید. ما هم داریم برای اون میجنگیم. من اینجور مشخص به خود آقای معتدی و بسیاری دیگه از عزیزان میگن، اینا رو من به عنوان چی میگن غرور و این داستان ها و فخر فروشی اینا نمیگم، ولی این که من گیلک بلند میشم میام با کردستان گریه میکنم که تو همین فایلم اشاره شده برای اولین باره، خب اینا رو کی اینا رو دامن زده بهش؟ همه ماها. چرا؟ چون من سنندجیه رو در آغوش میگیرم، ماهوادیه رو در آغوش میگیرم. اصلا فرق ما با این بزرگ شدیم با هم. نگاه بکنیم ببینیم چه کسانی دارن جدایی میندازن، نگاه بکنیم ببینیم چه روش هایی در گذشته اشتباه بوده، همه داریم با هم دیگه یاد میگیریم اون روش ها تصحیح بشه که فردا روز حق کردها ضایع نشه، حق ترک ها ضایع نشه، با لکنت به زبان خودشون حرف نزنن، همه روی یک صفحه باشیم. من گیلک دوباره برگردم، تاریخ خودم رو بشناسم، نمیدونم از فرهنگ بومی خودم بیگانه نشم. اینها خواست هاست و اینها در تضاد با فکر فاشیستیه، اینها در تضاد با فکر بیگانه و دیگری ستیزیه. ما مگه خلاف این داریم میگیم؟ در مورد یه چیزی مثل پرچم ولی شوخی نداریم. این پرچم تاریخی سنتی ماه. در مورد نام ایران و جغرافیای سیاسی ایران شوخی نداریم. برای همین میگیم آقا دروغ نگید، شما رو به هر چیزی که باور دارید دروغ نگید، بیاید روی یک صفحه صحبت بکنید. بعد میان مریاد میگه نه آقا کی گفته بس تجزیه است، این جمهوری اسلامی داره اینو دامن میزنه. نه، جمهوری اسلامی دامن بزنه، ما میدونیم که این بحث زنده است و وجود داره، این طمعکاری وجود داره. کما اینکه خود آقای معتدی اینجا به درستی داره به همتیمیاش میگه آقا چرا میاد میگیم با پسر شاه مذاکره نکنیم، وارد گفتگو نشیم؟ چون تحت فشار بوده پسر شاه. واقعا حالا هم شاه، هم محمد رضا شاه، هم رضا شاه در شورش هایی که در کردستان سر ماجرای جدا سازی و جمهوری ماواد و اینا اتفاق افتاد، معلومه که جنگ شد، معلومه که درگیری شد، پس چی اجازه میدادن مملکت بره؟ اصلا میگیم اون موقع پدرکشتگی بوده. مگر با ترکیه این اتفاق نیفتاد؟ مگه با خود جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد؟ آقا نشستید با خود جمهوری اسلامی مذاکره کردید، آقای قاسملو، آقای شرفکندی، خود آقای معتدی داره اینو اشاره میکنه. اینها پس بهانه است. بحث سر یه چیز دیگه است، بحث سر واقعا دیگه باید اینو روانشناسی بشه که انگار با یک نفر دشمنی داریم یا با یک جریان دشمنی تاریخی داریم. من میگم به عنوان یک شهروند، تا زمانی که روی یک صفحه ایران برنگردیم و به نام یک میهن یه چیه که تو اون میهن کردستان هم هست، عرب ها هستن، نمیدونم ترک ها هستن، بلوچ ها هستن، گیلک ها، تهرانی، همه برابر روی اون صفحه به اون برگردیم، هنوزم دیر نشد. من همچنان معتقدم. اما ائتلاف که داریم میگیم، ائتلاف بر سر ایران، نه اینکه چهار تا آدم کوتوله سیاسی نمیدونم بادکنک معاب
دو روزه اومده جلوی تلویزیون دست و پاشو گم بکنه، جوینو بگیره، بعد الان برنامه بذاره آبروش بره. این نه، چهار تا آدم با وجه سیاسی درست حسابی بشینن رو ورق سیستماتیک بحث بکنن برن جلو. اون موقع است که کسی تازه مثل شاهزاده رضا پهلوی میتونه بیاد بگه من به عنوان یک نفری که وجه سیاسی در شأن رهبری دارم میام کمک میکنم تا زمانی که این انقلاب به نقطه نهایی خودش برسه. اینا رو هم تکرار کردیم. امروز دیگه بهانه‌ای وجود نداره. امروز کسی اگه بیاد در مورد ماجرای منشور و این داستان حرف بزنه، همون فایل صوتی، همون که من میدونم تو توییتر هم به صورت همش پیاده شده، متنش پیاده شده، اون رو باید بهش نشون بده، این ویدیو رو باید بهش نشون بده، بگه دیگه لطفاً این حرفای از دل رسانه‌ها بیرون اومده رو نزن. یه عده‌ای شیطنت کردن، جاه طلبی کردن، شیادی داشتن، دنبال مایپایه بودن، فکر کردن که سیاست اینو به قول معروف فضای خوبیه که بهش برسن، حالا تا یه جایی هم احتمالاً رسیدن، با همون بر خودشون بخور نمیرید کار خودشونو بکنن. شأن سیاست بالاتر از این داستانه، شأن ملت ایران و لیاقتشون بالاتر از این داستانه که ما بهشون دروغ بگیم. صاف، صریح، روشن، شفاف برای ایران در راه آزادی و رهایی ایران لازم هم نیست که کاری انجام بدیم که جمهوری اسلامی شاد بشه. حواس باید باشه اگر اختلافی هم وجود داره دوباره برمیگردیم به نام ایران و به نام ایران تحت پرچم شیر و خورشید ایران درستش میکنیم. زنده باد ایران.

درود بر شما دوستان و سروران گرامی. قبل از شروع بحث خواهش مندم که هر کدام به سهم خود اتاق رو به اشتراک بگذاریم تا عزیزان بیشتری مطلع بشن و بتونیم در بحث بسیار مهم امروز مشارکت بکنیم و از نظرات دیگر عزیزان هم جویا بشیم. یکی دو دقیقه رو صبر میکنیم و بعد در خدمت شما هستیم. خب با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم، فرصتی شد که بتونیم دوباره در خدمت شما بزرگواران باشیم با یک بحثی بسیار مهم که یک پل ارتباطی است میان آنچه در گذشته رخ داد و آنچه که امروز در مقام نقد و ذم هست. مسئله بسیار مهم که بدون وجود شناخت وجوهات اون گاهی میاندیشیم که گویی طالبان، داعش، بنیادگرایی، سلفی گرایی یک تافتی کاملا جدا بافته از اسلام است و چون با مقتضیات عصر کنونی همخوانی ندارد بنابراین جز اسلام هم نیست. خب در روزهای اخیر در مدت این یک هفته مصادف بودیم با ایام محرم، ماهی که مهمترین شخصیت جهان تشیع از نظر مناسک و شعائر، یعنی کسی که میتواند برای شیعیان یک نمادی باشد در کنار امام اول یعنی حسین ابن علی، بسیار برجسته بوده و گروه های مختلف، شبکه های مختلف، اتاق های متعدد پیرامون مسئله حسین اتاقهایی رو برگزار کردند. بخشی که غالبا نگاه موافق با جریان اسلامی داشتن سعی کردن از دل واقعی عاشورا پیامی رو استخراج بکنن، چه بسا بتواند برای امروز هم قابل دفاع باشه. و از آن سر طیف مخالفینی که سعی کردن داستان حسین ابن علی و مسائلی پیرامون اهل بیت و امامان شیعه رو به نقد بکشن، حالا با بررسی شخصیت او، جنبه های مختلف زیستن و زندگی اونها. اما جای یک بحثی خالی بود و من حداقل تا زمانی که فرصت کردم در این اتاقها باشم ندیدم که به این مسئله به شکل جدی پرداخته بشه. مسئله ای که از گذشتم ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود، یعنی بحث این که اساساً ریشه های آن چیزی که ما امروز بنیادگرایی می‌دانیم، سلفی گرایی می‌دانیم از کجاست؟ اجازه بدهید برای مدخل بحث من یک تعبیر ساده‌ای رو به کار ببرم که امروز در فضای سیاسی ایران بسیار قابل شناخته. انقلابی در ایران رخ داده، پیامی رو داشته از دل یک ایدئولوژی با رهبری یک روحانی قدرت رو به دست گرفت. بعد از مدتی بخش‌هایی از همین قدرت احساس کردند که خب این بخش‌ها دیگه قابل دفاع نیست، نیازمند یک بازتعریفی هستیم از اصول انقلابی، بنابراین نیازمند یک اصلاحاتیم. در نتیجه جناحی سیاسی یا احزاب متعدد حول این تفکر رشد کردند که نیازمند اصلاحات هستیم و اصلاح طلبی بعد از انقلابی گرایی در درون این رژیم رخ داد که هر دو از بدنه خود رژیم بودند. اصلاحات چیزی خارج از رژیم جمهوری اسلامی نبود، همان افراد تندروی سابق بودند، منتها این بار تصمیم گرفتن مقتضیات عصر رو درک بکنن و بگوین که خب حالا میتوانیم از دل اون اصول انقلابی یک دیدگاه دیگری هم بدهیم. این دو جناح همیشه در حال رقابت هستند، اما خود رو باز تعریف میکنن. بعد از اینکه اصلاحات در درون این رژیم به نتیجه نرسی، عده دیگر آمدن که طیف جوانتر بودن و این بار سخن از اصولگرایی می دادن، یعنی بازگشت به همان اصولی که
باعث قدرت گرفتن اونها شده، چون اصلاحات عملا نتیجه مثبتی نداشته. بنابراین نیاز هست که ما اصول رو دوباره به خدمت بگیریم و از اون بهره ببریم. این اصولگرایی بر یک اصولی منطبق است، بر روی اون سوار می شود. یعنی شما یک ایدئولوژی دارید، این ایدئولوژی به عنوان اصل قرار می گیرد. در بنیادگرایی هم همین گونه است. بنیادگرایی اساساً اندیشه است که سعی می کنه در مواقعی که احساس ضعف می کنه به دنبال این باشه که برگرده